0: De ce nu? Nu e un rol în repertoriul meu, dar nu-mi displace improvizația. Dacă aș fi cum se cade. Dacă aș fi cum se cade. Da. Ai văzut partea strălucitoare a existenței noastre și ți-a luat ochii. Trebuie să-ți arăt reversul acestei medalii poleite, care are două coroane, una de flori și una de spini.
1: Vai, cât de caragios ești când ești cum se cade.
0: Uite, să spunem că vii la gloria noastră națională, la marele chin, pentru a cere protecția. Hai, să jucăm scena. Vom vedea dacă ai talent să improvizezi.
1: Bine.
0: Eu sunt chin, tu ești tu.
1: Bine?
0: Ieși. Bine, asta ai făcut-o bine. Acum intrăm. Ce doriți, domnișoară?
1: Iată-mă. Deci la el. Voi avea oare curajul să-i spun ce mă aduce aici? Ah, Doamne, Doamne, dă-mi putere, simt că mor.
0: Mai rău. Ce doriți de la mine?
1: Oh, e vocea lui. Iertați-mi tulburarea, domnule Chin. E foarte firească și oricât de modest ați fi, veți înțelege că reputația dumneavoastră, talentul dumneavoastră, geniul dumneavoastră.
0: Așa, așa, foarte bine.
1: Mă sperie mai mult decât mă liniștește primirea dumneavoastră. Se spune totuși că sunteți pe cât de mare, pe atât de bun. Dacă ați fost doar mare, n-aș fi venit la dumneavoastră.
0: Nu sunt bun.
1: Cum?
0: Îți spun că nu sunt bun.
1: Mi-o spuneți cu adevărat sau în rol?
0: Nu știu, spun că nu sunt bun. Apropie-te. Vrei să joci teatru?
1: Ați ghicit, domnule Chin. Mă vizui pe sprijinul dumneavoastră. Îi joc fericirea, viitorul și poate viața mea.
0: Bine, fie. O să lucrez cu tine și dacă ai cât de cât talent, te angajez. Hai, fugi, lepră mică. Ai câștigat.
1: Joci pe omul cum se cade?
0: Joc, nu joc, habar n-am. Sunt beat, asta știu. Profită.
1: Profit! Pe mâine!

0: sunteți celezi de la mine?
1: Noi suntem saltimbanci.
0: Voi sunteți vieții mei prieteni, frate, uitați-mă, sunt beat. E vorba de un botez.
2: De o masă de botez, da. Ne-ai invitat să-și aici la taverna Cocoșul Negru. Da, dacă ne-ai uitat.
0: Eu să-mi uit, frații de sărăcie, salutați-mă. Vă iubesc pe toți din adâncul inimii. Să mâncăm. Unde e fericitul tată?
1: Bătrânul Bob, i s-a întâmplat o nenorocire.
0: Ce?
1: Și-a scrântit un picior. Trebuie să stea în 4-6 săptămâni.
2: Toată trupa o să moară de foame.
0: Fără el nu puteți juca?
1: Dar știi bine că nu.
0: Mâine voi juca ultimul act din Otelo în beneficiul unia din foștii mei colegi care a avut un accident.
2: Asta zic și eu, un adevărat prieten.
3: La bine ca și la rău.
0: Uite și pe Salomon. Vin și tu la masă, Salomon.
1: Nenorocire, maestre. Zubairgiu a obținut mandat de arestare.
0: Ce nostim.
1: Poftim?
0: Haide, bătrâne, sărăbă, nu mai face mutră asta.
4: Iată-mă! Ce? A spus iată-mă.
0: Păi și eu, dar ce dracu faci aici, domnișoare Dambi?
4: Eram în camera mea și ți-am auzit vocea.
0: Camera dumitare?
4: Da.
0: Cum? Ai o cameră în bordelul ăsta?
4: Oh, e un bordel!
0: Mă rog, nu tocmai.
4: Bordel sau nu, mă aflu în camera pe care mi-ai reținut-o.
0: Eu?
4: Da.
0: Ți-am reținut o cameră? Du-te să rămână, să fie și eu. Ce mai e și povestea? De ce trebuie să dau pretutindeni peste dumneata?
4: Dacă nu voiai să mă vezi, nu trebuia să-mi scrii această scrisoare.
0: Dar nu ți-am scris nimic.
4: Ba da, uite. Ai fost urmărită, ascunzătoarea dumitale a fost descoperită. Ne întâlnim la noapte în port. Întreabă de taverna Cocoșul Negru. Cineva va veni să te ia de acolo și te va aduce la mine. Nu te teme de nimic, Kim. Ai pus un postscriptum. Sunt urmărit. Iată de ce nu vin eu însumi și de ce omul care te va lua de la Cocoșul Negru va fi probabil mascat.
0: Bună, frumoasă încurcătură te-ai mai băgat.
4: Eu?
0: Sigur, e o mașinație a tutorului sau al ogodnicului dumitale.
4: Nu, al tutorului cu siguranță, nu are imaginație.
0: În schimb, Lordul Muir are berechet. E limpede. Te-a făcut să vii aici și te va culege ca pe o floare. De ce?
4: Pentru că dumneata mă vei apăra.
0: Bine, am să te apăr, bineînțeles. Numai că, vrei să-mi spui, te rog, de ce nu pot face un pas fără să dau peste dumneata? De ce aseară toată Londra spunea că te-am răpit? De ce adineaori ai intrat la mine într-o ușă secretă? Și de ce acum te regăsesc într-un bordel unde m-au oblit să mă bat cu niște personaje mascate? E oare atâta romantism în capetele fetelor de brânzari?
4: Romantism? Dar te înșeli. Nu sunt deloc romantic.
0: Atunci?
4: M-am informat și am aflat că ești bețiv, desfrânat, dator vândut. M-a melancolic, v-a pus pe chefuri și mi-am spus: omul ăsta are nevoie de o femeie. De o femeie plină de voință, încăpățânare și cât mai lipsită de romantism cu putință. Ca să pună puțină rânduială în viața dumitale.
0: Rânduială, poftim, rânduială. Trebuie și ce o să se aleagă din geniul meu în timp ce vă avea parte de rânduială? Ce s-a întâmplat, Salomon?
1: O scrisoare de la teatru. Răspuns la scrisoarea dumitale.
0: Să vedem. Da, în regulă, Salomon. Spune-le să pună afișele chiar mâine dimineață. Mă angajez eu să-i găsesc o înlocuitoare. Domnișoară Dambi, dumneata care poți tot ceea ce vrei, mai vrei să joci pe Desdemona?
4: Desdemona? Kim, am să joc cu dumneata.
0: Da, cu mine.
4: Vezi, dovada că am să mă căsătoresc cu dumneata.
0: Bine, până atunci trebuie să încerc să te scot din capcana în care te-ai băgat. Urcă-te în camera dumitare.
4: Vai, ce bine, mi-ai vorbit ca un sac.
0: Șterge-o. Văd o mască. De ce o mască? Un om plătit nu are nevoie de mască. Păcat că e așa întuneric. Înțeleg, e logodnicul în persoană, Lordul Muriel, din floarea aristocrației engleze. Prins în flagrant delict de răpire și fals în documente scrise. E, dar atunci pot să-l pocnesc. Să pocnesc un lord de adevăratele, visul meu. Prințe, pentru a se răzbuna pe nobili, Kin nu va avea nevoie să se folosească de femei. Voi pocni un lord și legea va fi de partea mea.
5: Dă-mi voie, amici, vreau să trec.
0: Iartă-mă, amici, dar n-ai să treci.
5: Ce înseamnă asta?
0: Înseamnă că nu-mi plac măștile.
5: Nu?
0: Nu. Și dacă nu scoți masca singur, am să te-o scot eu.
5: Fire să fii.
0: Ei, o scoți? Ai o mână liberă, folosește-o. Pentru că dacă mă silești să o folosesc pe a mea, risc să-ți răzuiesc în țeluș obrajii. Nu vrei?
5: Foarte bine.
0: Poftim, ți-am spus eu.
6: Intrați toți cu mine. Am prins un șobolan și vreau să văd cum arată.
0: Kim! Oh, e Lordul Muir? Ce surpriză! Vă cer iertare. Închipuiți-vă, milord, că vă luasem drept un șobolan și cât de-a ce să vă strivesc. Știți, l-am confundat de atâtea ori pe Polonius cu un guzgan încât am căpătat o deformație profesională.
5: E o capcană!
0: Îmi împrăștiați ultimele îndoieli. Nu e un șobolan, domnilor, deoarece vorbește. Liniștiți-vă, milord. De aici nu se va afla nimic.
7: Atunci ce dorești?
0: M-ați insultat, acoperind cu numele meu acțiunile dumneavoastră. Îmi veți da satisfacție și atâta tot.
7: E o singură greutate în treaba asta, domnule King. Un lord al Angliei nu poate să se bată în duel cu un saltimbanc.
0: Bineînțeles, unde mi-era capul? Dumneavoastră sunteți lord și eu saltimbanc, deci nu ne vom bate. Dumneavoastră coborâți în linie directă din Plantageneți. A spune chiar că coborâți în mare viteză. Eu nu cobor din nimeni, eu urc. Și totuși, dumneavoastră sunteți lord, eu sunt saltimbanc și nu ne vom bate în duel. Milor, în toate astea n-ați uitat decât un singur lucru, că sunteți în puterea mea. Nu ne vom bate în duel, ne-am înțeles. Dar ce-ați spune dacă eu v-aș lua la bătaie?
7: Cum?
0: Știți că saltimbancii au mână grea. Știți că aș putea să vă sfărâm ca pe un pahar dacă aș prefera să mă servesc de el ca să închin. Toarnă, Peter! În sănătate, domnișoare, Anne Danby! Fie ca să-și aleagă de bună voie soțul și fie ca acest soț să-i dea toată fericirea pe care o merită și pe care eu urez.
8: Trăiască, domnul King! Trăiască!
0: Sunteți liberi să vă retrageți, milord.

0: Salomon, Salomon, nu o să mai vin.
1: Ba da, o să vin, are spectacol.
0: Și dacă ia hotărârea să nu mai joace?
1: Dar de unde? A făgăduit să joace în beneficiu saltimbancilor. Nu-și calcă niciodată promisiunile. A venit. Cum intră aici în cabina lui, ceri un covor.
0: Da, tot ce un covor.
2: Salomon, un covor.
1: Da.
2: Iar dumneata?
0: Mi-ai spus că o joc pe Desdemona astă seară.
2: Adevărat? Te bigheram bea turtă. E bine, ușoară, nu o vei juca pe Desdemona și gata.
0: De ce?
2: Pentru că astă seară nu joacă nimeni. O să rămân, nu mai joc.
1: Bine, maestre.
2: Nici astă seară, nici altă dată.
1: Da, maestre.
2: Îmi place că te împaci repede cu ideea.
1: Maestre, sunt consternat.
2: Și cu covorul ce se aude? De nu să-l cauți?
0: Dar ce vrei să faci cu covorul ăla la urma urmelor?
2: Tumbe! Așa am început, așa voi sfârși. Lipește afișe pe toate zidurile Londrei. Tin Măscăriciul se va da peste cap în Regent Street și în St. James. Toată lumea o să se înghesuie să vadă cum merge Hamlet în mâini, cum face Otero saltul mortal.
0: Tin, ce s-a întâmplat?
2: S-a întâmplat că locuința mea e împresurată de poliție și că în dormitorul meu mișună portăriei. S-a întâmplat că sunt frânt și că mi se trag ciomege în cap. S-a întâmplat că o să intru la pușcărie, înțelegi? Vă zic că ți-am propus să joci pe Desdemona. Hai, domnișoară, întinde-te pe divan să te sugrum.
0: Dar mai întâi să iasă Salomon.
2: Ah, nu vrei să mori când e el de față? Hai, du-te, Salomon.
1: Da, am înțeles.
0: De ce?
2: A furisitul ăsta de cap. Ce păcat că nu-i fals. Ca Gebul Richard, aș putea să-l scot.
0: Lasă-mă să spun o confesă pe frunte. Așa. Ți-e mai bine?
2: A, e rece. Arăt îngrozitor, nu-i așa?
0: Ești minunat. Ai aerul unui pirat.
2: Bun, acum întinde-te ca să-ți explic cum se moare. Dă-mi perna aia. Helen!
3: Kinen, scufiță de noapte și cu o pernă în mână. Te-am trezit din somn? Am venit să te felicit. Azi dimineața toată lumea spunea că te însori cu domnișoara. După câte văd însă, căsătoria și fost celebrată. Da, cabina dumitale seamănă, nițeluș, cu un cămin conjugal.
2: Elen, repet ultima scenă din Otello.
3: Ah, doamna Kin joacă pe Desdemona. Dar e fermecător, e adevărată căsnicie Elen. De artiști. Mă retrag fericită că am văzut fericită.
2: Rămâi, Elen, și tu, fetiță, du-te în cabina ta.
0: N-am cabină.
2: Îți găsește Salomonuna. Salomon, o cabină pentru fata asta.
0: Nu vreau să vă las singur pe tine cu doamna.
3: A, vă tutuiți, bravo.
2: Dragă-mea, toată lumea se tutuiește în teatru. Tu, dacă nu pierzi în fața ochilor mei în clipa asta, nu mai joci astă seară.
0: Hai. Dacă mă înlocuiești cu doamna, pun-o să joace mai bine în Împrânzirea Scorpii.
3: Mulțumesc, Kin. Eram poate pe cale să comit pentru dumneata cea mai mare nebunie din viața mea. Dar nu m-ai împiedicat la timp.
2: Dacă venea seara, dacă venea...
3: Știi ce ai merita? Să tac. Să tac și să nu răspund acestor învinuiri nedrepte. Mai că eu nu-ți semăn. Frământarea dumitale mă doare, Kin, și vreau să te liniștesc. Kin, n-am venit ieri pentru că n-am putut.
2: Nu, zău, erai datoare să le duci la bal,
3: ca ambasadoare, da, eram datoare. Kin, m-am dus la bal pentru că așa mi-a poruncit soțul meu.
2: Ellen, dacă știi cum am suferit, credeam că mor. Spune-mi, aseară la bal era și prințul Wales?
3: Da, firește.
2: Și cum s-a purtat?
3: Nu mă plictisești. De ce am venit aici? Ca să vorbim de prințul de Wales? Pe cine pretinzi că iubești? Pe el sau pe mine?
2: Nu știu decât atât, că n-aș putea să-l văd alături de dumneata fără să nebunesc, Ellen.
3: Dar cum să fac? Dar acum e prea târziu ca să mai schimb ceva. Pentru asta seara are un loc în loja noastră.
2: Atunci am o rugăminte pe care te implor să nu o respingi. În tot timpul cât vei juca, nu vorbi cu el, nu-i surâde, nu-l asculta.
3: Ei bine, fie. Dar cer și eu ceva în schimb. Trimite-o pe fata asta acasă și joacă cu bătrâna McLeish.
2: Ellen, bătrâna McLeish locuiește afară din Londra și n-am când să o anunț.
3: Ce-mi pasă? În clipa în care fata asta apare pe scenă alături de dumneata, mă întorc spre prinț și râd, drept în față.
2: Doamne, doamne, cine e acolo?
4: Eu.
2: Vocea prințului Wales.
3: Oh.
2: Cine e eu?
4: Prințul de Wales, ce naiba? Și contele căfile.
0: Dumnezeule, e soțul meu.
2: Ies bani și pleacă, pleacă. Adio, Ellen, te iubesc, îmi vei îndeplini dorința.
0: Dar dumneata o vei îndeplini pe a mea?
2: Eu...
0: Ori o
3: ori, să știi că îmi țin făgăduială.
2: Nu știam, domnule Conte, că intrând în cabina lui Romeo, am izgolit-o de aici pe Julieta.
5: Adevărat?
2: Ce idee, alteță, uitați-vă, căutați. Și până atunci îngăduiți-mi să trec în spatele paravanului și să mă îmbrac, nu?
5: Alteță, da. Credeți că era cu o femeie?
2: Sunt sigur.
1: Oh, ia te uită. Evantaiul lui Helen.
5: Ah. E bine, eu voi afla cine a fost aici. Îl lăsăm pe domnul Kin să-și termine toaleta?
2: Am ceva urgent de discutat cu alteța voastră.
5: E, du-te, du-te, domnule Conte. E, vin și eu.
2: Da, da, da.
5: Da. Ce dorești de la mine?
2: Să presupunem că cer alteții voastre un sacrificiu din cele care se fac de la egal la egal.
5: Adică?
2: Alteță, nu vă duceți în loja ei.
5: În loja... Ah, așadar, iată sacrificiul pe care trebuie să-l fac.
2: Da.
5: Bine, nu mă voi duce în loja ei.
2: Alteță.
5: Stai, cu condiția să însemneze această hârtie.
2: Ce e asta?
5: Polița pe care trebuia să mi-o semnez ieri.
2: Și pe care mă leg să nu mai văd niciodată?
5: Da, în schimbul a 6.000 de ducat.
2: Nu vreau să semnez așa ceva.
5: Atunci te las.
2: Alteță.
5: Merg să te aplaud.
2: Faceți cum credeți, alteță.
5: Mulțumesc de încăduință, domnule Kim.
2: Ce, Jizda, ce s-a întâmplat?
3: Stăpâna mea și-a uitat evantaiul și a venit să-l caut.
2: Uite-te, Jizda, caută-l.
3: O, Doamne, cum s-a întâmplat? Stăpâna mea ținea mult la el. E un dar de la prințul de Wales.
2: Așa, uitați-mi, caută bine, Jizda, caută bine. Dar unui prinț nu trebuie să se rătăcească în cabina unui comediant. Vezi, nu trebuie să vă fi uitat acolo.
3: Aveți dreptate.
2: Salomon!
1: Da, da.
2: Salomon, du-te de aruncă-ți ochii în sală și spune cine e în loja contului de Caulfield.
1: Am înțeles.
2: Andy, vină încoace.
3: Da.
2: Mm, ce popoțonată e, Dumnezeule, stai. Lasă-te în genunchi, am să cer să te aranjezi, nițeluș. Ai trac? Așa. Ei, Salomon, ce se aude?
1: Sala e plină și afară e o coadă până la Haymarket.
2: Contesa de Caulfield din loja ei?
1: Da, maestre. Împreună cu contele de Caulfield, cu altă doamnă și cu prințul de Wales, care tocmai a intrat.
2: Eram sigur, el, prietenul meu. Nu există prietenie decât între oameni de aceeași seamă, prințe. Ascultare.
3: Da.
2: Dacă ți-aș cere să nu joci astă seară, te necăji rău?
3: Foarte rău.
2: Dar dacă de asta ar depinde fericirea mea?
3: Fericirea ta? Pentru fericirea ta aș fi în stare de orice.
2: Mulțumesc. Dar, Salomon, du-te și întreabă pe domnișoara Ghiș dacă știe rolul Dezdemone. Joacă astă seară, așa că cu siguranță e în cabina ei. Și dacă nu, caută pe domnișoara Prigent.
1: Domnișoara Ghiș nu știe rolul.
2: Și domnișoara Prigent?
1: A fi uitat că domnișoara Prigent s-a îmbolnăvit joia trecută.
2: Bine, atunci nu joc.
1: Maestre, pentru numele lui Dumnezeu, maestre, o să te bați la închisoare. La
2: închisoare, cu atât mai bine, nu joc.
1: Și nimic nu te face să schimbi hotărârea.
2: Nimic, nu joc.
1: Dar am luat banii pe bilet.
2: Dați-i înapoi.
3: Kin și taica Bob și saltimbancii. Nu-i vina lor că suferi, Kin. Adineori erai nemulțumit și acum dacă n-ai să joci, ai să fii și mai nemulțumit. Le dat cuvântul, ar fi prima oară când ți-l calci.
2: Bine. Dați-mi mantie. Cingătoare. Spada. Hai, vită de jug. Treci de-l ară pe Shakespeare.

0: Ai văzut?
1: Ce să văd?
0: În loja de acolo, în fața noastră.
1: Lordul Newell.
0: Este scandal, sunt sigur. Asta noapte Kim l-a lovit, dar pare are un efect.
1: Cu siguranță că această poveste e mult exagerat.
0: Stâncete.
1: Ia e. Cine o să mi-o plătească?
0: Ce spui, draga mea?
1: Nimic, să-l ascultăm pe Otelo.
2: Așa să fii și în moarte. Am să te omor și apoi te voi iubi. Și încă un sărut. E cel din urmă. N-a fost mai dulce un altul niciodată și mai nenorocit. Mă neacă plânsul, dar lacrimi pline de cruzime. Cerească-mi e durerea că lovește în tot ce e mai drag.
3: Otelo!
2: Taci odată, lasă-ți aplaude până la capăt. Vreo vină dacă știi de harul Domnului neizbăvită, tu roagă-i te-ndată de iertare.
3: Ce vrei să spui, stăpânul meu? Voia mie.
2: Așa să taci, mai scurt. Vreo vină dacă știi.
1: Altăță.
4: Doamne.
1: Este oare cu putință ca cineva să joace mai prost decât fata aceea?
4: Or și cu putință, doamne, nu mai să fie vreo femeie mai frumoasă ca dumneata, nu. Dar cine e?
1: De unde să știu? Să uită chin la noi.
2: Nu-ți pot nepregătitul duh ucide.
3: Vorbești de omor?
2: Da.
3: Atunci...
0: Cerul să mă ierte. Cerul să mă ierte.
3: Cerul să mă ierte.
2: Din inimă, amin.
1: Da, și pe deasupra nu știe rolul, e culmea.
5: Cine nu știe rolul?
1: Fata aceea.
5: Ah, Ofelia.
1: Exact, exact, dorm.
3: Ei, spus tu asta mai trag, mă dește. Lasă să mă ucizi. De-ai spus tu asta? Ah. Mai fac, Nădejde?
1: Nu știu.
5: Bravo, bravo, bravo! Ah. Joacă admirabil, fata asta!
1: Da. Bravo! Doar mai departe, bine Dumnezeule, dar omori odată!
2: Cere!
6: Dumnezeule mare, mie îmi vorbește așa?
2: Pot să rog pe alteța voastră să binevoiască să tacă?
6: Cum?
2: Unde vă credeți aici? La curte? Într-un budoar? Aici eu sunt rege. Și vă spun că ori tăceți din gură, ori încetăm să mai jucăm. Noi muncim, alteță, și dacă e ceva ce trândării ar trebui să respecte, e munca altora.
6: Destul, cin. Nu vezi că te pierzi?
2: Și dacă vreau să mă pierd...
6: Imbecilule,
2: ți-a spus? Mai sunteți și voi pe aici? Uitați. Ce vă nemulțumește? Ați dat bani ca să vedeți sânge? Și vreți să vedeți sânge, așa? Sânge de găină, firește. Și ce-ați spune dacă v-aș arăta sânge de om?
3: Otelo! Iubitul meu, stăpân! Otelo!
2: Cine mă numește Otelo? Cine își închipuie că sunt Otelo? Eu, Otelo? Hai, da, de, era un ucigaș, eu nu sunt nimic. Ah, prințele Wells, prințele Wells, mare noroc ai. Cum? Dacă aș fi adevărat, nu te-ai prea simțit la largul tău. Doamnelor și domnilor, astă seară execuția nu va avea loc. Îi iertăm pe vinovați. Tu, M, șterge de aici, nici nu știi rolul. Dă-mi coace perna. De ce n-ai jucat-o dumneata pe Desdemona, doamne de Caulfield? Oh. Ca și nebușii cu atâta gingășie.
6: Capotinule!
2: Cine vorbește? Dar e Muriel! Ascultă, Muriel, m-am fusticit adineaori pentru că prinții mă intimidează. Dar te previn că ploșnițele nu mă intimidează. Dacă nu-ți închizi priscul, te iau între două unghii și te strivesc. Doamnelor și domnilor, noapte bună. Romeo, Lear, Macbeth vă salută cu plecăciune. Eu mă duc după ei. Mă înapoiez în lumea imaginară unde mă așteaptă mărețele mele mânii. Ah, așa da. Perfect. Liniște. Tăcere de moarte. De ce ați fluiera?
7: Pe scenă nu e nimeni.
8: Nimeni.
7: Cel mult un actor care joacă pe Kim în rolul lui Otello. Iată, vă fac o mărturisire. Eu nu exist adevărat. Mă prefac numai. Pentru a vă fi pe plac, doamnelor și domnilor, pentru a vă fi pe plac. Și eu, asta e tot.
5: Cortina! Lăsați odată cortina! S-a terminat?
9: Da.
5: Cum vă place Kin, alteță?
9: A fost pur și simplu admirabil.

0: Ce? Nu mai sunt maestru. Spune-mi domnul Edmund. A fost cineva aici acasă? Te-am auzit vorbind.
1: Niște actori, maestri.
0: Ce le-ai spus?
1: Spun tuturor că ai nebunit.
0: Că marele chin e nebun? Dobitocul, e tocmai pe dos. Du-te și spune locuitorilor Londrei că un negustor pe nume Edmund s-a făcut zdravă la minte. Am înțeles. Shakespeare e o brânză.
1: Cum?
0: O brânză. Și eu o vindeam cu felie. De ce nu mi-ai spus?
1: Ce să-ți spun?
0: Că eram un brânzar. Vezi ce minte limpede, a? Nu cât se poate de limpede.
1: Vai, vai.
0: Repetă de repedeule. Ești un om cu mintea cât se poate de limpede.
1: Dacă spun că ai mintea limpede,
0: e?
1: Te arunc în temniță.
0: Temniță? Pentru că am mintea limpede? Ciudată lume. Nu-i nimic, merg la închisoare.
1: De data asta e grav, vor să te piardă.
0: Cine vrea?
1: Lordul Miuil. Și nu numai el.
0: Și crezi că o să le cer îndurare? Pleacă, pleacă sau te sugrum.
1: Maestru.
0: Bine, bine, stai, rămâi, nu mă stingerești. Ia spune, Solomon, m-ai văzut aseară?
1: Din nefericire.
0: Și ce-am făcut, nu?
1: Ai jignit pe prințul de Wales, pe un lord al Angliei și 782 de persoane.
0: Și bamenii se pușcărie. Nu-i prea scump plătit de vreme ce am băgat în sperieți cu adevărat. 782 de persoane m-au văzut comițând o crimă, deci un act premeditat. Ah, dacă aș putea măcar da înapoi.
1: Poți, maestre, poți. E destul să-mi dai mâna liberă. Mă ocup eu de tot.
0: Dobitocule, dacă aș putea da înapoi, aș face în mod conștient ceea ce am făcut orbește. Când o să ies din închisoare, mă apuc să fac negoți de brânză.
1: Mai,
0: ce noroc! Gata cu trufia, gata cu rușinea. O să pot fi în sfârșit un oarecine. Domnul Edmund. Solomon, nu lăsa pe nimeni să intre în afară...
1: În afară de ea.
0: De ce râzi?
1: Pentru că te regăsesc. Domnul Edmund nu e în stare de opațiuni. Bate cineva la ușă.
0: Ce aștepți? Du-te și deschide. Asta e bună. Salomon, ți-am spus să nu lași pe nimeni să intre.
1: Dar ce, maestre, micuța noastră Ieni e cineva. De altfel nu rămâne decât o clipă. A venit să și-a rămas bun.
0: A rămas bun? Pleci?
2: Da.
0: Lasă-ne singur, Salomon.
1: Da, maestre.
0: Pleci din Londra?
2: Plec din Anglia.
0: Așa vă să zică. Bravo. Perfect. Ai dreptate, mititică. După naufragiu, șobolanii trebuie să părăsească corabia. Ce mai aștept? Șterge-o! Vezi doar că mă scufund.
2: Dacă ai fi fost cu adevărat nebun, aș fi rămas să te îngrijesc.
0: Ce să-i faci? N-am norocul ăsta. Nu sunt decât un om sfârșit, dezonorat, ruinat și prea supraamenințat să intre la pușcărie. Nu există niciun motiv care să rețină o femeie lângă mine.
2: Chin, de ce? De ce ai făcut asta?
0: Care asta?
2: Asta. Aseară.
0: A, improvizația de la urmă? Așa, ca să mă distrez. Tu n-ai avut niciodată chef să dai iama prin toate?
2: De ce?
0: Nu știu, ca să văd ce o să se întâmple. Și unde te duci?
2: În America.
0: În America? Ce să cauți acolo?
2: Impresarul teatrului din New York m-a văzut jucând aseară și i-am plăcut.
0: E nebun, e nebun de legat. Și tu ești o tâmpită. Nu știi încă meseria. Eu te-aș fi pus să lucrezi.
2: N-ai fi putut. O să vii la pușcărie.
0: Da. N-ai dreptate. Păi atunci nu mai avem nimic să ne spunem.
2: Nimic.
0: Da, de fapt, de ce pleci?
2: Cum de ce? Pentru că nu mă iubești.
0: Și când pleci?
2: Peste 2 ceasuri.
0: Ce?
2: Mi-am reținut un loc pe vasul Washington.
0: Atunci îți urez numai bine.
2: Și dumitale, numai bine.
0: Ai să-mi scrii după ce intru la pușcărie?
2: O să-ți trimit pachete.
0: De la New York? Putrezesc până ajung aici. Știi că aș putea să-ți poruncesc să rămâi?
2: Să-mi poruncești? Mie?
0: Firește că ție. Hai, nu te teme, nu fac eu așa ceva. Dar aș avea dreptul. Căci nu uita că numai din pricina ta s-au întâmplat toate. Dacă n-ai fi apărut pe scenă, Ellen nu m-ar fi provocat și eu n-aș fi făcut scandal. E o adevărată părăsire, o dezertare incalificabilă, o trădare.
1: Maestre, a venit.
0: Ducă-se, dracule. Ce? Vrei să spui că...
2: A venit Helen?
0: Da, să nu-ți închipi că mi-ai spăvit cu tine. Intră în camera de alături, mironosiță, și ca să nu te plictisești, gândește-te la bătaia pe care să-ți o tragă acuș-acuș. Și acum s-a rămas drumul celălalt.
1: Da.
0: Helen, Erin, dai, lasă-mă să te privesc. Ce palidă ești, ce frumoasă ești, Erin. Și ce fericit sunt că te văd aici. Nu mai pare rău de ceea ce am făcut aseară, dacă de aceea ai venit.
2: O, recunosc că am șovăit foarte multă vreme. Dar primejdia care ne pândește pe amândoi.
0: Pe amândoi?
2: Cum ar putea fi descoperit o scrisoare? Tremuram la gândul că te-au și arestat.
0: Păi, atât de departe au ajuns lucrurile?
2: Oh, atât de departe au ajuns lucrurile. Te amenință un proces îngrozitor, Kin. Fugi, nu ai nicio clipă de pierdut. Pleacă chiar astă noapte din Londra sau din Anglia. Dacă ți-e cu putință, nu știu, vei fi în siguranță numai în Franța sau Belgia.
0: Mă iubești, Ellen?
2: Mă mai întrebi.
0: Ascultă, și dumneata ești compromisă.
2: Nu, știu.
0: Nu știi încă totul. E vantaiul pe care l-ai uitat în cabina mea.
2: Ce-i cu el?
0: A fost găsit.
2: De cine?
0: Mi-e teamă că de Conte.
2: Oh, Dumnezeule mare.
0: Ellen, să fug singur?
2: Ah, Kin.
0: E bine?
2: Ți-ai ieșit din minți? Nu e cu neputință.
0: Da, eu sunt înhămat la trăsură.
2: Bine, da, onoarea mea.
0: Cunoști vreo onoare mai mare decât aceea de a pleca din Anglia la brațul regelui Londrei? Aici nu ești decât contesa, acolo vei fi o regină în exil.
2: Știu, dragul meu, îmi e capul încă prea limpede. Ca să-mi zdrobești viața, mai întâi trebuie să-mi pierd cumpătul.
0: Ellen.
2: A, nu, Kin, nu așa. Vorbește-mi. Kin, îmbată-mă cu cuvinte. E nevoie de tot geniul dumitale. Dovedește-mi că sunt pentru dumneata universul și că vei ști să-mi ții loc de toate. Că vei ști să-mi ții loc de toate.
0: Ah, nu sufla.
2: Ce? Ce-ai spus?
0: Ce? Nu stătea cu rolele merite și repetai sfârșitul frazei. Asta mi-a amintit. Ce nu mi-a amintit asta? Ah, da, așteptai replica, nu?
2: Cum îndrăznești?
0: Dar nu îndrăznesc nimic, nu mai joc teatru atâta tot. Gata, jos cortina.
2: Nu pricep nimic din tot ce spui. Ai nebunit cu adevărat? Sau vrei să mă scoți pe mine din minți? Uită-te la mine. Nu, drept în ochi. Kin, am înțeles.
0: Ce ai mai înțeles?
2: Suferi îngrozit.
0: Nu chiar atât cât îți închipui, crede-mă.
2: Te chinuie dragostea și vrei să o înjosești din răzbunare. Hai, sărmane prietene, ia mâna, lipește-ți-o de buze și fie ca această nevinovată atingere să te mântuiască de gânduri rele. Kin, cine ți-a spus că nu eram gata să te urmez? N-ai avut destul de răbdare. Mai am mult de așteptat? Sărută mâna odată.
0: Ellen, ți-am spus că s-a terminat. Doar n-ai de gând să joci de una singură.
2: Hai să plecăm.
0: Cum?
2: Nu mi-ai spus că trebuie să fii gata? Ia-mă cu tine, ce mai aștept? Hai, răpește-mă. Ia-mă în brațe. Prin urmare, domnule Kin, spuneai adevărul. Dragostea dumitale nu era decât o comedie. Am făcut nebunia de să-l lua drept un bărbat. Dar nu e vina dumitale că nu ești decât un actor.
0: Și un actor nu poate fi și bărbat?
2: Dar nu, sărmane prieten. Prințul de Wales are dreptate atunci când spune un actor e un reflex într-o oglindă.
0: Așa spune el?
2: Ce faci? De ce mă iei în brațe?
0: Te răpesc.
2: Stai, așteaptă.
0: Ce să mai așteptăm?
2: Vreau să-mi vin în fire, te rog, dă-mi drum. O clipă, numai o clipă. Dar vin cu dumneata de bună voie. Așadar, plecăm?
0: Sigur că plecăm.
2: Nu, dă-mi drumul, te rog, ajutor.
0: Aha. Vezi că jucai teatru? Deci nu ți-a trecut prin minte să fugi cu mine?
2: Ba da, mă ispitea gândul.
0: Gândul, fără îndoială, dar realitatea?
2: O femeie cinstită nu se lasă ispitită de realități, domnule Kim.
0: Ellen, fii sinceră. Ai venit aici să-mi ceri înapoi scrisorile.
2: Nu!
0: Bine, atunci le păstrez.
2: Adică nu voiam să ți le cer numai decât.
0: Numai decât nu, firește, ai fi procedat cu delicatețe. Numai că n-avem vreme. Dintr-o clipă într-o alta voi veni să mă aresteze. Iată-le, pot să le numeri.
2: Am încredere în dumneata.
0: Ba nu, n-ai încredere în mine. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte.
2: Erau opt.
0: Adu-ți aminte că pe a 8 am rupt-o în fața dumitare, pentru că așa mi-ai cerut.
2: Ah, da, da, iartă-mă.
0: Iar, cum încă nu te-ai hotărât? Uite, ți le pun pe masă la îndemână. Le vei lua când vei crede de cuvință.
2: Chin, e așa de nostim să trăiești pe picior mare. Și totuși, tare frumoasă trebuie să fie o pasiune adevărată. Destul, destul. Un vâl, Chin. Hai, dăm repede un vâl. Să rămânem în comedia sentimentală. Noi femeile ne aventurăm rare ori pe tărâmul farsei. Da, hai, te rog, spune, spune ceva, vorbește. Mi-e groază să rămân descoperită.
0: Succes, Helen.
2: Succes?
0: Sigur că da. Eu nu joc în actul 5 și nu voi veni să salut publicul la final. Dar ție îți mai rămân de jucat cele mai frumoase scene.
2: Cele mai frumoase scene?
0: Cu prințul de vers.
2: Cum? Ah, da. Poate.
0: Și atunci îți spun, succes.
2: Prin urmare, nu mai ești gelos. Ce curios!
0: Nu, și știi de ce? Prințul de Wales sunt eu.
2: Hm?
0: Uite, toți trei suntem niște victime. Tu te-ai născut cocotă.
2: Chin.
0: El s-a născut prea sus, eu prea jos. Rezultatul e că tu te bucuri de frumusețe prin ochii altora și că eu îmi descoper geniul în aplauzele lor. Cât despre el, e o floare. Ca să se simtă prinț, trebuie să fie tras pe nări. Frumusețe, egalitate, geniul, unul și același miraj. Ai dreptate, nu suntem decât niște reflexe într-o oglindă. Trăim toți trei din dragostea altora și suntem toți trei incapabili să iubim. Tu o să fii geloasă, prințul nu ține decât la mine. Rămâi cu bine, Julieta, rămâi cu bine, Desdemona, rămâi cu bine, Portia.
2: La revedere, Falstaff. Ce se aude? Ce este? Ce se aude? Hai, Dumnezeule, e soțul meu.
0: Oh, ce accente admirabile. Cu siguranță că nu joacă aceeași piesă cu noi. Îl auzi? E tragedie pură.
2: Se crede încă în Shakespeare?
0: Se vede că n-a fost avertizat. Să vezi că vine să mă ucidă.
2: Oh, nu, e îngrozitor. Eu nu vreau să asist la așa ceva. Voi aștepta în camera de alături până ce...
0: Nu, nu acolo. Dincolo. Nu te vede nimeni. Trebuie să-i dau spre Tamisa. Oh. Adio, Ellen.
2: Adio.
3: Îți spun că trebuie să văd.
4: Nu se poate.
0: De ce nu lasă să intre pe Conte de Căfie? Poftiți, vă rog, domnule Conte.
3: Îți amintești, ți-am spus eu, domnule Chin.
0: Bineînțeles, ce anume?
3: Ți-am spus că noi, danezii, când suntem jigniți, ne batem cu oricine. E bine, sunt jignit. Și am venit să mă bat în duel.
0: Jignit? Mă miră. O inimă ca a dumneavoastră nu poate fi jignită. Ea înțelege totul. De bine, dacă nimic nu vă poate face să vă răzgândiți, voi fi încântat să vă servesc drept martor.
3: Martor? Cu dumneata vreau să mă bat, domnule.
0: Cu mine? A, nu.
3: Poftim?
0: Nu, îmi pare rău, e cu neputință.
3: Și de ce mă rog?
0: Pentru că eu nu mă bat în duier. Mai întâi nu v-am jignit.
3: Ba da, și încă de moarte.
0: A, prin urmare v-am jignit. Bine, la urmă, dacă spuneți, atunci vă cer scuze.
3: Scuze?
0: Scuzele mele cele mai plecate.
3: Dar n-am ce face cu ele.
0: De vreme ce vă socotiți jignit, mi se pare firesc să vreți să vă bateți în duel. Dar din exact același motiv, vi se va părea și dumneavoastră firesc ca eu să nu mă bat, de vreme ce nu mi-ați adus nicio jignire.
3: Cunoști acest evantai?
0: Ce evantai?
3: E al contesei.
0: Și? Ce-i cu asta?
3: Ei bine, domnule Chin, am găsit ieri acest evantai.
4: Un mesaj urgent din partea prințului.
0: Mai târziu.
4: Chiar acum, chiar acum.
0: Îmi dați voie, domnule Conte?
3: Poftim, poftim, eu rămân aici.
0: Cunoașteți scrisul prințului de Wales, domnule Conte?
3: Da, firește că da. Dar ce are de-a face scrisul prințului cu...
0: Poftiți, citiți.
5: Scumpul meu, Chin, fii bun și caută cu deamănuntul prin cabina dumitale. Cred că ieri am uitat acolo evantaiul contesei de Cuffield, pe care l-am împrumutat pentru a face unul la fel ducesii de Northumberland. Voi veni astăzi cer socoteală pentru arțagul pe care mi l-ai arătat ieri la teatru în legătură cu fetișcana aceea de la operă. Nu mi-aș fi închipuit niciodată că o prietenie ca a noastră poate să se strice din pricina unor asemenea fleacuri. Al dumitale cu drag, George.
6: Perfect. Iată o scrisoare care sosește la timp. Oh, foarte la timp, domnule Chin.
0: Tăgăduiți cumva că e din partea prințului?
6: Nu, nu. Tocmai de aceea nu cred decât pe jumătate.
0: Și ce va trebui ca să vă liniștiți?
6: Un singur lucru. Să binevoiesc să mă pui față în față cu femeia voalată care a intrat adineaori aici.
7: De aseară n-a mai venit la mine nicio femeie.
6: Minți!
2: Hei, Kim! Ce-a făcut cu care mi-ai păgăduit-o? Iartă-mă, te rog, nu știam că ai un safir.
6: Vezi, domnule Kim?
7: Domnule conte, mi-a spus că aici a intrat o femeie. De unde până unde să mă gândesc la puștoaie ca asta?
6: Pentru mine e o femeie. Da, și încă foarte frumoasă.
2: Oh.
6: Îți mulțumesc. Se zvonește că vei fi arestat. Nu uita că palatele consulare sunt inviolabile și că ambasada Danemarcii e un palat consular.
7: Vă mulțumesc, domnule conte.
6: Adio. Doamnă?
2: Încă nu sunt doamnă, domnule conte.
6: Vei fi în curând, domnișoară, vei fi în curând. Sunt sigur de asta.
7: Cu alte cuvinte, mi-ai sacrificat reputația ta.
2: Așa s-ar zice.
7: Fără să știi măcar dacă te voi lua de nevastă. Știi tu, petițo, că încă ieri darul tău m-ar fi făcut nebun de fericire?
2: De ce nu și azi?
7: Ieri voiam ca o femeie, orice femeie, să se piardă pentru mine.
2: Și azi?
7: Azi mă interesează avantaje mai substanțiale. E rândul celelalte. Intră ascunzătoare. Adică nu, rămâie ce importanță mai are acum. Ellen! Iată, uite.
2: Ce?
7: A plecat, a zburat și ferestrele deschise. O adevărată minune.
2: Râzi, dar fereastra s-a dat spre Tamisa, pare că s-a...
7: S-a omorât, fii pe pace, femei ca ea nu se omoară. Totuși, tare aș vrea să știu...
4: Prințul de Wales.
8: Dragul meu.
7: Prințe, mulțumesc. Mulțumesc pentru scrisoare. Din păcate, Ellen...
8: Nu te teme, a ieșit din încurcătură.
7: Cine a scos-o?
8: Un prieten care de ieri veghează asupra voastră și care, pentru orice eventualitate, pentru a preîntâmpina orice pericol, avea o gondolă sub ferestrele tale și o trăsură în fața ușii de la intrare.
7: Și unde s-a dus?
8: Acasă la ea. A condus-o un om al meu de încredere. Ai primit scrisoare?
7: Da, alteță. M-ați salvat de două ori. Cum să-mi spășesc păcatele față de alteța voastră?
8: Iertându-le pe cele comise de mine față de tine. Știi că am obținut de la rege să-ți comute cele 6 luni de pușcărie într-un an de exil.
7: Și unde mă trimite alteța voastră?
8: Unde poftești. Totul e să pleci din Anglia. Paris, Berlin, New York.
7: Atunci fie New York.
2: Ce-ai spus?
7: Plec peste un ceas, Salomon. Trimite pe cineva să oprească un loc pe vasul Washington.
2: Nu, să oprească două.
7: Două? De ce?
2: Păi am și eu nevoie de unul.
7: Da, credeam... m-ai mințit.
2: Da.
7: Pentru ce?
2: Ca să mă iei de nevastă.
8: Sper că o să spriască aerul din America, Kim.
7: Am de gând să mă însor acolo, alteță. Cu domnișoara Ann Danby, care capătă tot ce dorește.
8: Oh, hai, dar cum vine asta, domnule Kim? Îți e o femeie cu dumneata?
7: Alteța voastră pare dezamăgită.
8: Fii sincer, n-ai inima zdrobită?
7: Deloc.
8: Va să zic că nu mai iubești.
7: Pe cine?
8: Pe Ellen, cum pe cine?
7: Dar ce, am iubit-o vreodată?
8: E, atunci dă-mi voie să spun că ești un besmetic. Te-ai aruncat cu ochii închiși în această aventură. Eu m-am luat după tine, firește, și acum vii să-mi spui...
7: Da.
8: Ajunsesem să mă întreb ce-o fi găsit ca ea. Credeam că are cine știe ce farmece ascunse, dar dacă nu mai iubești, nenorocitule, ce vrei să fac cu ea? Pe dumneata, cel puțin, domnișoară, e destul să te vadă omul ca să-ți dea seama că marele nostru Kim a rămas cel mai rafinat cunoscător. Da, e fascinantă, dragul meu. Fascinant.
7: Alteță, cu fata asta mă însor.
8: Da.
2: Nu te teme, iubitule. Prinții se duc păstărițele, nu și fiicele de brânză.
8: E o femeie mult prea bine pentru tine, Kim. Rău am făcut că am cerut să fii grațiat. Dacă ai fi rămas în închisoare, aș fi putut merge să te văd și am fi vorbit de tine, domnișoara, și cu mine.
7: Veți vorbi despre mine cu Helen.
8: Helen încalcă pe nervi și am să fac așa ca soțul ei să fie rechemat în Danemarca. Și tu bagă de seamă un cuvânt să rostesc.
2: Alteță.
8: Da, și?
2: Aș fi vrut ca alteța voastră să-mi cruțe durerea. Dar trebuie să vă mărturisesc adevărul. Kim o mai iubește.
8: Pe Helen?
2: Ca un nebun.
8: Și de ce nu spune?
2: N-ați înțeles că vrea să-și păstreze demnitatea.
7: Ia ascultă.
2: Și și pe urmă nu vrea să mă îndecrească pe mine.
8: E totuși cu dumneata se însoară.
2: Tocmai, cine se însoară cu femeia pe care iubește?
8: Ah.
2: Știți ce îmi spunea în clipa în care alteța voastră intra pe ușă? Mm. Îmi spunea: tu o să fii infirmiera mea.
8: Eu n-acum. Chine adevărat?
7: Ai, nu mă mai călca.
6: Da, dacă țineți neapărat.
7: Dragul meu, Chin, te regăsesc. Știam că ai o inimă largă cât mare. O iubești așadar? O găsești?
2: Fascinantă.
7: Fascinantă, exact, are un...

0: teatru aveți nevoie și de un suflor.
1: Ah, Salomon, Salomon, tu și cu Anne sunteți prietenii mei, singurii adevărații mei prieteni.
2: Și dumneata, domnule Echin, ești un ingrat.
1: Ce frumoasă replică de teatru, alteță. Și dacă sunteți de acord, va fi și replica finală.

0: Ați ascultat Kin de Jean-Paul Sartre. Traducere și adaptare radiofonică de Ani Florea și Nicolae Minei. Distribuția a fost următoarea: Kin, Radu Berigan, artist al poporului; Ellen, Dana Comnea; Emi, Tanzi Cocea, artist emerită; Contele de Köfeld, George Măruță, artist emerit; Prințul de Wales, Constantin Brezeanu; Salomon, Costache Antoniu, artist al poporului; N, Magda Popovici; Lordul Melville, Vasile Florescu; camerista, Maria Marcelos Pricop; valetul, Sorin Gabor; saltimbancii, Nicolae Botez Lucian, Jean Reder, Elena Nicolescu; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, Ion Mihailescu; regia de studio, Ion Prodan; regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: e scurtă, domnule ofițer. Doar cât e soarele la amiază. Apoi cum se apleacă puțin, îl înghit piscurile și de-ndată se întunecă. V-ați rătăcit?
1: Nu știți mai mult până la fortăreață?
0: Fortăreață? Nu e nicio fortăreață pe aici.
1: Cum să nu fie?
0: Nu e, fiule. Iartă-mă că spun așa, dar ești tare, tare tinerel. Nu e. Măcar să fie auzit de ea și tot aș fi știut. Cam tot bătut munții ăștia de jur împrejur cât se întind pădurile. Am fost și mai sus, unde muntele e numai piatră. Dar numai odată, când a fost să-l căutăm pe...
2: Soldat!
0: Ba, ba! Sunt oamenii lui Burton, pădurari. Vă duc într-acolo să-i întrebați și pe ei. Soldații! Ce treabă să aibă soldații din părțile noastre? Să fi zis carabinieri. Că de ei ar fi nevoie. Dar nu s-au îndemnat să vină nici când l-au omorât tâlharii pe Dario.
2: Înțeleg că tâlharii au treabă pe aici.
0: Diavoliadule. Vedeți? Uitați, vedeți pe pântecul stâncii, cea de col.
2: Da.
0: Croda del Marden, îi zice. E o pulberărie, un depozit de muniții. Explozibil. Că trebuia să se taie drumul, dar ce-o fi fost, cine n-a mai vrut... Că lucrul s-a oprit și drumul a rămas nefăcut. Dar muniția stă și acum acolo și pază n-are. Parcă anume e lăsată pentru tâlhar.
2: Și cu Dario, cum s-a...
0: Cum l-a omorât?
2: Da.
0: O poveste.
3: Acela-i Burton.
4: Burton! Burton!
5: Dracu să mă ia! Tu ești frate! Pe unde-ai dispărut?
0: Lasă, lasă, vorbim noi mai încolo.
5: Da.
0: Uite, domnul ofițer caută o fortăreață.
3: Fortăreață?
1: Fortăreața Bastianii.
0: Tu ce zici, Burton?
3: Bastianii, n-am auzit.
0: Nu v-am spus eu.
1: Poate mi s-a indicat drumul greșit.
3: Prin părțile astea nu-i... Ia, potriviți-vă binoclul la ochi și priviți.
1: Da.
3: Aici mereu e înnorat, coboară norii până în creștetul copacilor, ba și mai jos. De învăluie cu totul. Dar azi avem noroc de senin, se vede ca prin sticlă. Priviți.
1: Da, da.
3: Păi dacă ar fi un zid, ați vedea. Uite spre stânga, așa, vedeți cele trei piscuri?
1: Da.
3: San Nicola, da. După el Croda del Marden, da. Și apoi Baston del Re.
1: Da.
3: Rotiți-vă acum binișor binoclu spre dreapta, da. Așa, întâi e palațul, da. Iar mai la dreapta, cu cușmi de zăpadă ca niște clopotnițe subțiri, cima alta și Glastonii di Mezzo. Da. Îmi dați voie să mă uiți eu?
1: Da, poftim.
3: Se vede limpede. Ia stați, stați. Mai priviți o leacă pe la stonii. Nu, luați binoclu.
1: Da, e o pată mai gălbuie.
3: Zidul.
1: Fortăreața.
0: Ba, nu mai e nicio fortăreață. Doar zidurile au rămas.
3: Asta așa e. Barnabo are dreptate.
0: Dar cum? Dacă era, nu vă spuneam eu. Au închis-o, să zic că sunt vreo 10 ani de atunci. Așa e, Burton?
3: Asta așa e, așa e și nici nu se chema Bastiani.
2: Eu acolo am fost numit.
3: De, noi, ce să zicem?
2: Fortăreață mare la graniță.
3: La graniță.
0: O fi aceea dinspre deșertul tătarilor, Burton.
1: Ce deșert? Nu mi s-a spus de niciun deșert.
3: Știi că ai dreptate, Barnabo. Ții minte, tot acolo a fost și prietenul lui Tulio, oricum îl chema, parcă Varezi.
0: Gianni, așa ziceau toți. Și Tulio tot la fel. Știi, domnule ofițer, pe prietenul ăsta lui Tulio, Gianni, l-au îmbrăcat militar și l-au trimis tot așa ca pe dumneavoastră acum la deșertul tătarilor. Mă rog, la garnizoana de acolo. Ce mai plângeau fetele când a plecat? De parcă se ducea la moarte, da.
3: Ce băiat frumos era. voinic, vesel și cânta. Ar fi ajuns mare, la operă chiar.
0: E soarta omului. Și cum vă spuneam, să fi stat Gianni acolo niciun an.
3: Ba zic un an și mai bine, poate chiar doi.
0: Dar nu mai mult. Și numai ce s-a întors. A dezertat și l-a ascuns studio. De venit să întrebe cineva după el, n-a venit. Dar nici Gianni nu mai era Gianni care plecase. Sta închis în baracă, culcat și cu ochii tot în tavan. Ce s-o fi întâmplat acolo, la deșertul tătarilor? Ce-a văzut? Ce-o fi fost? Îl tot îmboldea Tulio să spună el pace. De parcă îi era gura cusută. Să fi trecut așa cam la două luni de când venise și, într-o zi, pe noptat, când Tulio s-a întors de la pădure, l-a găsit înjunghiat. Când e scris omului să fie...
1: Și de furtăreață n-a spus nimic?
3: Păi dacă e cea de la graniță, o știm și noi. Măcar că n-am văzut niciunul acolo. E o strungă, un drumeac de cal. Vă arătăm pe unde s-o luați, dar e departe rău.
1: Cum de noi am văzut zidurile fortăreței?
0: Cum era să le vedeți de aici?
3: E tocmai de partea cealaltă a muntelui, unde-i granița de spre deșert.

0: Ivănești!
1: În timpul serviciului meu nu s-a întâmplat nimic. Sunt sătirea de serviciu și-o dat bani în viața.
0: Vreți! Trebuie de la schimb! Vreți! Eu ran! Hai de vaci!
2: Frical dracului s-a lăsat.
3: Zic o să ningă. N-ai văzut pe ziua? Corbii se rotez, se rotez. Acum că s-a înserat, s-au mai potorit.
4: Ce parolă? Că nici în ea nu te primești dacă nu știi. Ori o spui, ori înapoi că nu trec. Sau crezi că dacă s-a înstărat, nu te nimeresc. Drept în ochi, auzi? Să fie clar. Ai parola?
5: Da, da. Stai cu am scris în plic. Așteaptă.
4: Aștept, dar mai repejor că am un neastâmpăr la mână. Ai găsit-o?
5: Da.
6: Palațu!
4: Palațu, așa-i. Ți-a trebuit cam mult. Capulă! Deschide poarta! Ia-i calul și pe el trimite-l la comandă de executare!
0: Ia, Luigi! Bate-n coa!
7: Da, domnule!
2: Ia calul sub atii, șau aveți și numărate și înregistrează.
7: Hai! Nu știu așa deci!
2: Hai!
8: Ce se întâmplă acolo? Sunt locotenentul Giovanni Drogo.
9: Capitan Ortiz, Andrei Ortiz. Bine ai venit, locotenente. Ai adus un mesaj?
8: Nu, domnule capitan, am venit să-mi iau postul în primire. Am fost numit aici.
9: În serviciu activ?
8: Cred că da, în serviciul activ. E prima mea garnizoană.
9: Da, bine, foarte bine. Dacă e așa, felicitările mele. Vino, te conduc eu la...
8: Mulțumesc, domnule capitan.
10: Spune-mi, dragul meu, pentru 2 ani...
8: Poftim?
10: Da, nu mi s-a spus pentru câtă vreme.
9: A, bineînțeles.
10: Bineînțeles, numai 2 ani.
9: Voi, tinerii locotenenți, aflați la prima misiune, stați aici câte 2 ani și pe urmă o luați din loc. Vreți la oraș.
8: Acesta e termenul pentru toți, 2 ani?
9: Pentru locotenenți, da, 2 ani. 2 care la vechime se socotesc 4. Asta e și ce vă interesează, altfel niciunul n-ar mai cere să fie trimis aici. Mă rog, când e vorba să faci repede carieră, te împaci chiar și cu fortăreața, nu-i așa?
8: Da, eu n-am cerut.
9: Nu?
8: Nu, domnule capitan, abia acum 2 zile am aflat că am fost dat la fortăreață.
9: Ciudat. Vii de la Academia Regală, nu?
8: Da, domnule capitan, de la Academie.
9: Au trecut ceva ani de pe vremea când am studiat și eu acolo. Probabil că s-au schimbat cu toți. Trece timpul, nici nu știi când. Mai ieri am venit și eu ca dumneata, tânăr locotenent. Și uite, s-au făcut aproape 18 ani. Ce zic eu, chiar împliniți 18 ani.
8: 18 ani aici? Închis în fortăreața asta?
9: Nici mie nu-mi vine să cred. Când ești tânăr, îți spui că ai viața înainte și timpul e de partea ta, mai apoi...
8: De ce nu plecați?
9: Hei, dragul meu, te obișnuiești și e greu să mai schimbi.
7: Să trăiți!
9: Uite că am ajuns. Comandantul fortăreței, Corelo Mazzarella, lipsește, dar o să te prezint la ajutantului, maiorul Mati. Te las eu să-mi continui inspecția. La țarii!
7: O las!
9: Introdun pe domnul locotenent.
7: Ce să vezi? Așteptați ceva, nu?
9: Da. Ne reîntâlnim la masa de seară, locotenente. Poate cine știe, o să te dea la mine, la compania a doua.
7: Domnule capitan!
9: Da, domnule locotenent.
8: Mulțumesc.
9: Pentru ce?
7: Domnule locotenent, domnul Maiorul Mati vă așteaptă. Puteți intra.

0: Da. Văd că ai terminat academia cu calificative excelente. Excelente. Da, mă bucur. Știi, rocotenente, că l-am cunoscut bine pe tatăl dumitare. Un gentleman desăvârșit. Desigur, vrei să-i cinstești memoria așa cum se cuvine. Președinte al înaltei curți, dacă nu mă înșel.
1: Nu, domnule major, tatăl meu a fost medic.
0: Ah, da, la naiba, medic, da, am confundat. Medic, desigur, da. Mă bucur că ai venit în mijlocul nostru. Bănuiesc că știi, o mare cinste să faci parte din garnizoana fortăreței Bastiani.
1: Sunt convins, domnule major, dar vă mărturisesc, pentru mine numirea aici a fost o surpriză. Eu am familia în oraș și aș prefera, dacă este posibil, să rămân.
0: Aha, dumneata, deci vrei să ne părăsești chiar înainte de a fi ajuns aici? Dacă se poate spune astfel. Îmi pare sincer rău, foarte rău. Dumneata ți-ai imaginat fortăreața cu totul altfel, ca o frumoasă cetate plină de romantism, un fel de castel medieval cu turnuri și turnulețe rotunde. Și văzând-o, te-ai speriat. Trebuie să recunosc că arhitectura ei nu este prea inspirată. Unghiurile astea drepte îi dau un aer prea auster, dar... Spune-mi cinstit, te rog, dincolo de aspect, cum poți să o judeci? Da, cinstit? Cum poți să o judeci dacă ai sosit abia de câteva minute?
1: Domnule major, eu n-am absolut nimic împotriva fortăreții, numai că aș prefera să rămân în oraș, sau cel puțin în apropiere. Vedeți, vă vorbesc deschis, văd că înțelegeți bine asemenea situație, așa că vă rog să procedați cum credeți de cuvință.
0: Da, sigur, e adevărat. În jurul fortăreții nu e nimic, nici o așezare omenească mai aproape de 50 de kilometri, nici o mutrișoară de fătucă, nici o inimă de femeie. Înțeleg, sigur că înțeleg. Ești tânăr, foarte tânăr și ai vrea, nu-i așa? Tinerețea își cere drepturile ei. Dar nu-ți sură de ideea să intri aici ca într-o mănăstire, da? Și ai vrea să te întorci în oraș imediat. Sau ți-e tot una dacă mai aștepți câteva luni?
1: Câteva luni? Bine, dar de vreme ce tot trebuie să mă întorc, mi se pare că ar fi mai bine să o fac imediat.
0: Da, desigur, da. Dar mai întâi ascultă. Dacă vrei să te întorci imediat, trebuie să declari că ești bolnav. Te duci la infirmerie, stai sub supraveghere medicală câteva zile și ți se eliberează un certificat. Se știe bine că nu toți rezistă la altitudinea asta.
1: Este absolut necesar să mă prefac bolnav?
0: Necesar nu, dar simplifică mult lucrurile. Altfel e mai complicat. Faci cererea trebuie să ajungă la comandamentul general, să aștepți răspunsul pe care trebuie să semneze personal generalul de la Vilacqua. Durează. Și mai e ceva. De asta e obligat să se ocupe colonelul Mazzarella. Și e tocmai ceea ce aș vrea să evit. S-ar simți jignit, ca și cum i s-ar face o nedreptate fortăreței sale. Înțelegi?
1: Iertați-mă, domnule major, dar eu nu știam nimic despre toate astea.
0: Bine, sigur că n-aveai de unde să știi. Eu, în locul dumitale, aș alege o altă cale.
1: Există o altă cale?
0: Bine, întotdeauna există și o altă cale, locotenente. Uite, rămâi la noi un timp scurt. 4 luni.
1: 4 luni?
0: E, ce contează 4 luni? Dar să-ți explic de ce. De 2 ori pe an se face un examen medical tuturor. Comisia s-a întrunit în urmă cu 2 luni, așa că... Și îți făgăduiesc că am să pun o vorbă bună. Mai mult, domnul colonel Mazzarella îți va întocmi un raport elogios, o garantez eu. Cred că îți dai seama cât de important e un asemenea raport pentru cariera dumitale. Dar eu vreau să fiu bineînțeles. Ești liber să faci cum crezi. Eu ți-am dat doar un sfat.
1: Dar vă sunt îndatorat. Totuși, îngăduiți-mi să mă gândesc până mâine.
0: Ți-am spus, nu te obligă nimeni să... până atunci, astă seară, la popoată, o să-i cunoști pe tinerii dumitale camarazi. Să știi că aici sunt numai ofițeri de elită și simpatici. Chiar și soldații sunt aleși pe sprânceană, țintași de precizie, așa cum de altfel e nevoie la graniță, nu? Atunci...
1: Dacă îmi permiteți, Vreau să vă cer îngăduința.
0: Cerem orice, locotenente. Orice. Uitam, lata dumitale cu efect a fost trimisă prin serviciul nostru special. Sper să nu târzi ești. Te ascult, care ți-e dorința?
1: Aș vrea să arunc o privire spre nord, să văd ce anume se află dincolo de Metereze.
0: Nu bănuiam că te pasionează peisajele. Îmi pare rău, e singura dorință pe care nu ți-o pot îndeplini. Pe Metereze și în corpurile de gardă nu au acces decât ofițerii de serviciu și care cunosc parola.
1: Scuzați-mă că insist, dar nu există nici măcar o barbacană, o fereastră de unde se poate vedea.
0: Există una singură. Din biroul domnului coronel se vede. Din păcate, nimeni nu s-a gândit la un belvedere pentru curioși. Fortăreața nu e sau nu e încă deschisă turismului. Nu te mai gândi la asta. Nici nu e ceva interesant de văzut. După ce ți-ai în primire camera, cobor la popotă. Trebuie să te grăbești.

0: seri, am plăcerea să vi prezint pe noul dumneavoastră camarad, locotenentul Giovanni Drogo. Pe domnul Maior Mati?
1: Nu, ne-am despărțit abia de oră. Ce eleganță, locotenente.
2: M-am avut mare surpriză să găsesc în camera mea abia repartizată lada cu efecte.
1: Te uite ce promptitudine. O notă bună pentru serviciul nostru special. Sper că ești mulțumit.
2: Dar nu vă ascund că mi s-a părut faptul în sine puțin ciudat.
3: Dragă locotenente, o să te înveți că tot ce e în general ciudat și nu doar puțin ciudat, aici ține de normalitate.
1: Morel.
3: Da, să mă prezint. Carlo Morel.
2: Mă bucur să vă cunosc.
3: Și eu. Condoleanțele mele.
0: Acesta e bine cunoscutul umor al domnului Morel.
4: Da, ca să fiu un ton, aș adăuga că aici totul e bine cunoscut. Totul se află, totul se știe.
3: Și totul e secret. Sau ultra secret.
4: Îmi dai voie să surez bun venit? Numele meu e Max Lagorio.
2: Îmi pare bine.
3: De Lagorio. Conte. Conte din tată în fiu.
2: Adevărat?
3: Oh, da, 100%. Prețios ca o bijuterie de familie.
4: Încetează.
3: Pur ca un diamant pus la licitație. Poți să dă blazon și toate celelalte.
5: În traducere, moșii, castele, bani, gloria străbună. Dar lui personală încă nu și-a câștigat.
3: Auzi, Max? Ai de ales? Sau îți câștigi gloria aici și arborele tău genealogic își va întinde prin tine ultima sa ramură? Sau...
4: Am și ales, dragul meu. Mâine plec. Și pe cinstea mea, dacă nu voi înmulți arborele cu foarte, foarte multe rămurele proaspete. Bastarde pentru început.
0: Da, da, locotenentul Lagorio ne părăsește. Ne, cariera.
4: S-au împlinit cei doi ani, domnule capitan.
0: Da, socotiți la vechime 4, domnule.
4: Cam război, la drept vorbind, trăim un fel de război, nu?
3: Al nervilor.
0: Morel, Morel. Continuați prezentările, domnule capitan. Dânsul e locotenentul Bondi, Alvaro Bondi, absolvent de onoare al Academiei, primul din promoția lui. Alături e locotenentul Antonio Terani, un cătător inegalabil, Arctahes, Canada, Everestul în pacuci.
4: Ceea ce e al dracului de necesar aici, o să te convingi.
0: Luând acum de la celălalt capăt de rând al mesei.
6: O clipă, domnule capitan, ce e la țară, ce vrei?
7: Domnul colonel vă roagă să vă prezentați de urgență la dânsul, împreună cu domnul capitan Ortiz.
6: Domnul locotenent colonel Nicolozi a fost chemat?
7: Când am venit încoa, tocmai intra la domnul colonel. Era și domnul maior Danuti.
6: Interesant. Domnilor ofițeri, probabil că noi o să mai întârziem. Începeți să mâncați. Dar mai înainte, Morel, te rog, fă dumneata prezentările în continuare.
3: Am înțeles.
6: Domnilor?
4: Cred că pentru început să bem ceva, nu? Rocco! Vino!
8: Am și adus, domnule locotenent, poftiți!
4: Ei, bravo, ești mare, băiete!
8: Da?
4: Lasă-l aici, le atunem noi, lasă-l! Da. Ei, atunci, nu? Să ciocnim!
8: Să ciocnim!
4: În cinstea noului nostru, sper, prieten!
5: O clipă, Max!
2: Hai, bine ai venit la noi!
4: La cât mai puțin ani.
3: Bun venit la noi.
8: Mulțumesc.
3: Aici.
5: Bine ai venit luat după ei.
3: Hei, dar el ce fac? Am o misiune de îndeplinit, nu?
8: Oh.
3: Așa. Să încep cu el. Tot a ieșit în față,
8: da.
3: Domnul serios care s-a așezat la pian e locotenentul Aldo de Benedetti.
8: Îmi pare bine.
5: Cel mai bun expert în balistică.
3: Și când te gândești că ar fi putut fi un virtuos al pianului, un muzician desăvârșit. Aldo, eu n-am înțeles deloc. De ce l-ai schimbat pe sublimul Bach, pe sângerosul Marte? Ce ai tu cu zeul ăsta?
9: Aceleași gusturi. Când nu mă ocup de arme, am comerțul meu.
3: E totuși o mică diferență.
8: Râdeți, dar cine știe ce se coace acolo?
5: Sigur că am întâlnit consiliul de război.
3: Ai, ora, ce război? Cu cine război? Dă-mi voie, locotenente Drogo. Alarmistul ăsta este Dino Santi.
5: Îmi pare bine.
2: Ce mie?
5: Cred că am mai spus. Ascultă, Morel. De ce sunt alarmist?
3: Bine, ai dreptate. Nu alarmist, ci un ramolit precoce care visează bătălii jucându-se cu soldații de plumb.
5: Ești adolescent.
3: Recunoaște că de când ai venit aici nu visezi decât să te acoperi de glorie într-o bătălie care, ascultă-mă pe mine, nu va avea loc niciodată. O să-ți iei la bătrânețe colecția de decorații direct de la anticari.
5: Și totuși, dacă vin tătarii.
3: Alerta! Alerta! Tătare la graniță! Pregătiți-vă, iată!
10: Ar fi soluția ideală. O noapte umbra morții, mizerilor sufletului, visul salvării celor hărăsiți tristeții.
3: Rahat!
10: El e Petro Angustina. Firav, pudic, milos ca o muiere, n-ar fi în stare să strivească cea mai beteagă gânganie, dar ar fi pe cinstea mea în stare să țină în fața ei o prelegere despre sublimul morții.
2: Filozof?
10: Nu, mult mai grav, logician. Dar numai în orele libere, căci en titre e matematician.
3: În materie este un geniu, un geniu care se ignoră, ceea ce e atât de rar, încât nu cred să fie existat și alte genii atinse de modestie. El este primul caz.
8: Și ultimul.
10: Cui folosește ce știu? Ah, fă în așa fel încât să nu mă mai întorc în mine însumi.
5: Ești morbid, Pedro.
10: Michelangelo după tine e morbid.
5: Aha, un citat! Vedeți, domnilor? Azi e rândul citatelor din sonetele lui Michelangelo.
3: Păi e firesc, nu era să citeze din opera lui Plasă.
8: Subtil, Morel, subtil. Adevărul e că s-ar putea evi o situație, un casus belli.
3: Termină și tu, Antonio, cu gogorița asta.
5: Războiul nu e vorba în vânt. Nu e o gogoriță.
3: Ba aici, la fortăreața Bastianii, e cea mai răspândită gogoriță. Vom fi atacați. E, nu zău. De cine? De tătari?
5: Da.
3: De huni? De vizigoți? Ce importanță are de vreme ce știm că dușmanii ne pândesc de peste tot. Nu vă lăsați surprinși?
5: Uite, un mic amănunt, Florel. Un mic amănunt, domnilor. Suntem la graniță.
3: Da, la cea mai împuțită graniță din câte sunt. Eu de bau-bau ăsta m-am saturat. Uite, prăgât. Întreabă-l pe Ortiz. De 18 ani de când e aici, s-a întâmplat vreodată ceva? Cine a călcat granița? În vreun sens sau altul? Nici măcar corbii se feresc ca de foc să treacă peste deșertul tătarilor.
2: E chiar deșert, deșert?
10: O întindere de piatră. Numai piatră.
2: Sunt foarte curios să văd.
10: Nu, dragul meu, dacă ții atât, am să ți-l arăt mâine când sunt de serviciu. Altfel nu e voie. Nu e voie nici așa, dar se aranjează.
2: Mulțumesc.
3: Și voi, nu v-ați întrebat de ce nici corbii nu trec pe acolo? Să vă spun eu dacă n-ați observat până
5: acum. Ia spune-mi.
3: Pentru că, dragii mei, stârburile sunt de partea asta.
5: Dacă ar fi cum spui tu, fortăreața Bastianii nu ar avea niciun rost.
10: Nici nu are.
5: Ești ilogic. Cum nu are? Atunci de ce crezi tu că e nu numai păstrată, ci și mereu întărită?
10: Pentru că, Dino, puiule, tu nu pricepi un lucru limpede. Nu-ți dai seama că se joacă o comedie. O comedie tragică. Și încă pe spinarea noastră, iubitul, stimatul, dragul nostru colonel, comandantul nostru integru și mai ales inteligent, nu știe decât atât să ne țină mereu pe toți în alertă, ca să nu aibă nimeni răgazul să se gândească.
3: Da, pentru că o minte care funcționează poate să nască o idee. Și ideile, după cum se știe, sunt ale naibii de periculoase, subversive, de-a dreptul.
5: Da.
3: Și pentru a preveni o asemenea catastrofă, vine cu bau-bau. Fiți atenți, vin tătarii. Instrucție! Expediții absurde pe cima alta, misiuni grotești. Orice care să blocheze creierul.
8: Bine, Morel, am înțeles. Avem un coleg nou, ți-ai făcut numărul, gata!
5: Gata!
8: Dar ține seama că cu toate ironiile tale s-au întrunit Consiliul Superior.
3: Și ce vrei tu să susții cu asta? Se întrunește periodic.
8: Dar nu noaptea, Morel, nu noaptea! Vino are dreptate.
3: Și atunci, după voi, singura motivație e că vin... Aia nu! Iubiții mei, poate doar s-a anunțat o inspecție.
11: Există și o asemenea alternativă, dar ar fi păcat.
1: Ei, Petro, fiul meu, și tu? I-am mai terminat, zău. La urma urmei... Oh, ce bine că nu o mai privesc toate astea.
3: Aldo, cântă-ne ceva mai vesel.
8: Mai Aldo.
3: Ei bine, domnilor, mâine plec și a mea e libertatea.
11: La ce oră pleci, Max?
4: Dacă ai vreo scrisorică să o transmiți, află că la 10...
11: Nu te prea grăbești.
4: Trebuie totuși să mi-o rămas bun de la comandant. Noblesse oblige.
8: Da, colonelul de la 5 în picioare. Proaspăt ras și chiar cu o jurătură nouă înflorindă pe buzele cărmate.
4: Se prea poate, dar eu la 5 o să mă întorc pe partea cealaltă. Doar nu o să mă scol cu noaptea în cap. E ultima mea dimineață și îmi fac primul exercițiu de adaptare la noua mea viață. Nu, nu se râde, Petru? Zău așa, de ce n-ai venit cu mine? Pot să te aștept. O zi, două, până sunt gata toate formele. Hm? Pe cuvânt cărește.
11: Nu, ce rost are.
4: Vă dați seama, fraților, că mâine, chiar mâine, când tu, Morel, mă asculți? O să tropăi pe metereze.
3: Da!
4: Și tu, Dino, o să te cațeri până la redută, clănțănind de frin cu bocanci afundați în zăpadă. Ei bine, atunci... Eu voi fi în brațele fierbinți ale Rozalii.
3: Rozalia!
4: Iar când peste alte câteva seri, voi veți fi aici, la popota asta de călugări scopiți. Fericiți că a mai trecut o zi, fără să se întâmple nimic, cu singura dorință abulică să vă umpleți stomacul și apoi să dormiți. Ei bine,
3: da?
4: Eu mă voi afla la familia de Consalvi, exact de ziua sărbătoririi bătrânului prinț. Petrecere mare, luminație, dans, muzică, femei cu decolteuri nerușinate, cu sânge generoși și ochi aprinși de pofte. Ei bine, apropo de fete frumoase, pot o să întâlnesc pe Claudina ta, Petro.
11: A mea?
4: Era moartă după tine și sunt sigur că și acum lacrimează de fericire gândindu-se la clipa revederii. Serios, Petru, nu vrei să-i transmiți ceva? Sau să-i strecor o scrisorică de amor de la tine? Ce zici?
11: Da, ai putea să-i spui...
4: Petru, sper că ai încredere în mine, ce Dumnezeu!
11: Spune-i... Ba nu, mai bine nu. Sau uite, spune-i să nu mă mai aștepte.
4: Bine, lasă, vorbim mai târziu.
3: Pe cuvânt, nici nu-mi vine să cred. Liber, vă dați seama? Voi realizați, voi realizați. Dar tu realizezi ce spui? Ce ne tot spui? De vreo jumătate de oră încoace.
4: Da, Morel, îmi dau seama.
3: Cam nedelicat din partea mea, dar ce vreți să-mi beat de fericire? Și când ești beat...
2: Te duci să te culci.
3: Da. Ei, la dracu! Și pentru voi o să vină ziua asta, nu? Și acum doar suntem pentru ultima oară împreună, nu? Rocco! O dați! De ce nu ne servești masa? Ce, ați adormit acolo?
5: Da, nu-i așteptați și pe...
3: Masa! Am zis! Nu mai așteptăm nimic și pe nimeni. Hai, stânga prejur! Să nu te arăți decât cu tăbile de mâncare.
5: Am înțeles, Beatrice.
4: Dragă locotenentă Drogo, nu te supăra. Dar vezi, vezi cum stau lucrurile la noi?
2: Da, înțeleg.
4: Când o să pleci peste 2 ani, la fel o să se uite toți chiorăși la tine în loc să te îmbrățișeze. Bine, Max, bravo, băie. Nu uita că am fost tot timpul ăsta blestemat împreună. Stai, ia loc. Îmi place să te am alături. Mai păstrez încă din aerul de omenesc.
8: Aldo, lasă-l pianul ăla, hai, iartă-l și vină la masă.
5: Ce meniu avem astăzi, Rocco?
4: Șampania, nu uita să fie bine, frabate. Pentru ultima seară.
5: Șampanie.
0: Poftă bună, domnilor ofițeri! Deși mă tem să nu vă stric tocmai eu. Da, domnilor, am o veste proastă. Suntem ca și pe picior de război.
12: N-am înțeles, domnule capitan. Suntem ca și sau chiar pe?
0: Domnule locotenent Morel, tot ce știu e că există o amenințare.
13: Vindătarii!
12: Cretinule!
0: S-ar putea. Fortăreața Bastiani intră din acest moment în alertă.
13: Vezi? Râdeai de mine.
0: Poftim, ați spus ceva, locotenent Santi?
12: Se felicita că a prevăzut miracolul.
13: Și am avut dreptate.
0: Ordinul abia a sosit. Strict secret. Trupele nu trebuie informate.
12: Evident, ar putea să pornească atacul înainte să apară inamic.
0: Ai spus ceva, locotenent Morel?
12: Da. Mă gândeam să vă înaintez o propunere.
0: Te rog.
12: În fortăreața Bastiani, atât de importantă, la o graniță atât de importantă, cred că e periculos ca ofițerii să spună pe numele lor adevărat. Este o chestiune de securitate. Ar trebui să ni se dea nume conspirative, domnule capitan.
0: Da, nu o să reflectez, Morel. Ideea nu e rea.
4: E în stare să-l ia serios.
0: Locotenente Max Lagorio, îmi pare sincer rău pentru dumneata.
4: Că nu voi participa la marea bătălie? Nu vă faceți griji, domnule capitan. O să vă urmăresc cu gândul de la distanță.
13: În brațele Rosaliei.
4: Sau ale Consuelei. Poate bătălia va dura mai mult de o zi, nu? Dar nu luați loc, domnule capitan.
13: Ar trebui să ciocnim un pahar în cinsta marelui eveniment.
4: Bravo, Dino, sigur. Și cum niciun eveniment nu e atât de sublim ca dragostea, permiteți-mi să ridic paharul pentru Rosalia!
14: Rosalia!
4: Consuela!
14: Consuela!
4: Valeria!
14: Valeria!
4: Maria!
14: Maria!
4: Pentru toate femeile frumoase care ne așteaptă, domnilor!
13: Vorbeam serios, Max! Mă refeream la marile evenimente militare. Dar ai auzit, urechile tale, vintătarii! A sosit ziua cea mare!
12: A sosit pe dracu! Cine a pomenit de tătari? Dumneavoastră, domnule capitan?
0: Nu chiar, dar există informații deocamdată neconfirmate.
13: Acum ce vă spui, hă?
12: Ce îți spuneam și mai înainte. Ești obsedat de război ca un general la pensie căzut în mintea copiilor.
13: Știi ce, Carlo Morello? Nu ai niciun has.
12: Eu nu, n-am, bineînțeles. Tu însă ai. Mă faci să râd chiar și atunci când nu am nici un chef.
13: Te pomenești că ți-e frică.
12: Nu, dragul meu, mi-e silă.
13: Pot să știu și eu de ce anume?
12: Pentru că este un joc murdar de asta. Acum ți este clar?
0: Vă rog, domnilor, vă rog să încetați. Îmi dați voie totuși să ridic un pahar? Pentru voi toți.
13: Pentru capitanul Ortiz. Trăiască!
0: De fapt, mă simt vinovat, mai ales față de dumneata, Max.
4: Vă asigur că niciodată nu m-am simțit atât de bine.
0: Nu, n-ai înțeles. Astăzi sunt un sol al veștilor proaste. Nu ți-am spus din primul moment, dar odată ce vestea pe care v-am adus-o vă este cunoscută, o am și pe aceea că toate plecările, toate permisiile sunt suspendate.
4: Cum? Ce? Sper că nu am auzit bine. De altfel, eu nici nu plec în permisie, domnule capitan. Eu plec definitiv.
0: Din păcate, dragul meu, asta e. A la guerre com a la guerre.
4: E bine, dar vă puteți descurca și fără mine, nu? Eu mi-am îndeplinit stagiu.
0: Suntem pe picior de război.
12: Ca și pe picior de... E o mică diferență. Ca între un mort și un nou născut. Războiul nu e declarat, informațiile nu sunt deloc certe.
0: E declarată stare de alertă. Practic e tot una. Nimeni nu părăsește fortăreața.
4: M-ați dus. Da, am înțeles. Și eu m-am prins. Da, abia acum înțeleg. Văd pe fața dumitare, domnule capitan. A fost o glumă, nu-i așa? Făcută cu răutate, cu cruzime. Nu prea pe gustul meu, sigur, dar într-o garnizoană merge. Se obișnuiește. În ultima zi. Surpriza, nu?
0: Nu, dragul meu. Din păcate nu e o glumă.
13: Max, e război de adevărat vintătarii. Ar fi o lașitate din partea ta să pleci tocmai acum.
12: Du-te, dracului.
0: Te înțeleg foarte bine, locotenente. Sigur, e o lovitură pe care ți-am dat-o, n-aș fi vrut, crede-mă, dar...
4: Prin urmare, e adevărat. E serios.
13: A, nu. Asta nu închid.
15: nu mă puteți ține aici cu sila. E nedrept, e ilegal.
16: Domnule locotenent, ordinul e ordin. Și te rog, nu uita că ești încă sub comanda mea. Figurez încă în dispozitivul fortăreții Bastiani. Dacă pleci, plecarea se consideră dezertare și niciun tribunal militar din lume nu te poate absolvi de cea mai crudă și umilitoare pedeapsă.
17: Nici nu mi-a trecut prin minte să dezertez, domnule capitan.
15: Voi pleca de aici condus până dincolo de porțile fortăreței, chiar de preiubitul nostru colonel Mazzarella în persoană. Cu urările de rigoare. Și complimente, domnule capitan, vă asigur, complimente.
16: Știu,
15: pentru...
16: Știu, domnule locotenent, că ai relații înalte.
15: Știu. Dar vreau să-ți spun că m-am
18: dorit... La dracu, domnule capitan! Singurul lucru care funcționează fără greș în lume sunt relațiile înalte. Încă de pe vremea lui Galileo, când nimeni nu trebuia să știe că pământul se învârtește, exista certitudinea, nu-i așa, Max, că familia conților de la Gorio, ea se învârtește, este un fapt de viață verificat de-a lungul istoriei. Dar ce-i drept îndoiala în orice domeniu îl înnobilează pe om.
16: Morel, mergi prea departe.
18: Îmi pare rău pentru dumneata, domnule capitan, dar nici unul dintre noi cei de aici, cu excepția lui Max, nu va putea merge destul de departe de această fortăreață. Am înțeles că

0: capătul răbdării, la capătul suferinței, la capătul singurătății. Când am intrat aici, fără să ne dăm seama imediat, o poartă grea s-a închis în urma noastră. Lasati ogni speranța voi că intrate cu ei. De ce nu o scrieți pe fronton? Și acum pe mine vă rog să mă scuzați. Mă retrag. Max. Curaj, Max.
1: Locotenent Morel.
0: Colonat!
1: Să știi că te pot pedepsi. Te pot trimite mâine cu colonelul Nicolosi la redută.
0: Regret, domnule capitan, dar țin să vă amintesc că mâine sunt de serviciu la Metereze. Nu cred că doriți să-mi luați imensa plăcere de a mă desfăta privind deșertul tătarilor. 24 de ore în șir, o zi și o noapte, fără să închid ochii. Până acum peisajul ăsta m-a obsedat ca un blestem. E, de data asta sunt prea curios. Vreau să văd cum la orizont se adună dușmanii. Țin să trag eu însumi alarma, să comand trompeții, să pun să se bată clopotul cel mare. Vreau să-i fac plăcerea bravului nostru Dino Santi. Vintă tare, ai, Dino, pe ei!
1: Ai terminat?
0: Terminat. Cu plecăciune. Max, nu uita, mâine noapte iubește-o pe Rosalia și pentru mine.
2: Dacă îmi permiteți, am să mă retrag și eu.
0: Da. Ați văzut? Nici Max, nici Morel nu cred. Nu cred! Așa se întâmplă întotdeauna. Speri, speri ca miracolul să se producă mâine, poi mâine. Îl aștepți cu sufletul la gură, disperi că nu mai vine. Și când se întâmplă, nu-ți vine să crezi. Nu e așa, domnule capitan?
3: Poftim?
4: Da, firește.

0: Vineți! Vineți!
1: În timpul serviciului meu nu s-a întâmplat nimic. Sunt sentinela de serviciu, soldatul Amedeo Tauro.
0: Vreți? Sentinela la schimb? Vreți? Eu vă rog! Hai de vas!
1: N-ai o țigară?
0: Mă întreb dacă a venit rația de tutun?
1: Te întreb?
0: A venit numai aia de răbdare.
1: N-ai basăria, că numai de asta avem parte. Nino! N-ai vreun chiștoc?
2: Da, hai, vino să-l fumăm pe din două.
1: Hai!

0: Să nu-i domnul.
1: Nu, vă rog, stați, nu e voie la domnul.
0: Spune el dacă nu e voie.
1: Băi, am ordin, domnule.
0: Eu am un ordin mai ceva decât al tău. Hai, dă-te la o parte.
2: Ce te aude aici? Ah, dumneata erai. Da, intră, bă, dumneata.
3: S-a întâmplat ceva?
4: Nu e nevoie să vă prefaceți, doar știți foarte bine. Sunteți la curent. Mai mult, ați luat parte la Consiliul unde s-a pus la cale toată înșenarea asta.
3: Înșenare? Ah, te referi la... Ei, dragul meu, știi doar că suntem în permanență amenințați.
4: Ah, de când sunteți la fortăreasă, domnule Maior? De 15 ani, dacă nu mă așa, nu?
3: Exact, exact. Dar situația acum a devenit deosebit de tensionată.
4: Și vreți să vă cred?
3: La Gorio...
4: Nu vi se pare ciudat această bruscă înrăutățire a situației, tocmai acum? Asta seară?

0: În ajunul plecării mele? Deodată așa, ca să vezi minune. A devenit tensionată situația.
1: Pură coincidență.
0: Da.
1: Dar nu-ți închipui că...
0: Dar nu-mi închipui nimic. Știu. Vrei să ajung și eu ca nenorocitul ăla de Prodosimo?
1: Dar de ce îi spui nenorocit? E un croitor excelent. Și hainele dumitale sunt făcute de el, nu?
0: Dacă ar fi fost un croitor de mâna șaptă, l-aș fi lăsat de mult să plece. Dar așa, am bătrânit în fortăreață. E aici tot de 15 ani, ca și dumneavoastră. Și știți ce-mi spune de câte ori mă duc la el? Să nu vă supărați dacă nu o să vă pot face haina. Dar e vorba să plec chiar săptămâna asta. Mâine o să primesc formele. Și de 15 ani repetă aceleași și aceleași cuvinte. Râd pe înfundate toți, și ucenicii lui și soldații. Mâine. Auziți? Mâine primește formele. Mâine. De 15 ani, domnule major. Probabil la fel ați pățit-o și dumneavoastră în urmă cu ani. Dar v-ați resemnat. Ați urcat în grad. Poate tot așa i s-a întâmplat și capitanului Ortiz și colonelului Nicolos. Aici de 20 de ani. Se poate. Fiecare ați așteptat un mâine, un poimâine, care n-a mai venit. Pentru că situația s-a înrăutățit brusc la graniță, nu? Poate cum vă e și jene să vă amintiți. Dar eu, domnule major, vă jur, eu n-am să stau să îmbătrânesc lângă dumneavoastră sub nicio formă.
1: Bine, presupunând că situația e așa cum o spui, dumneata, atunci...
0: Recunoașteți, vă să zic.
1: O simplă ipoteză.
0: Aha.
1: Pun deci în discuție ipoteza: nimic excepțional nu s-a produs. Lucrurile sunt ca mai înainte, în esență neschimbate. E bine, sunt foarte curios ce ai să faci.
0: Scandal.
1: Aici, în fortăreață?
0: Da.
1: La ce-ți folosești? Să aud eu? Sau domnul colonel Mazzarella? Și mai cine? Camarazii dumitale? Mă faci să râd. O să-mi spui, poate că ai o familie cu o influență deosebit de mare. Și? Ce-i cu asta? Cum vei lua legătura cu ei? Țin să-ți destăinui că, dacă vom fi întrebați despre situația dumitale, vom spune că a fost dorința dumitale să...
0: Să ce?
1: Să mai rămâi puțin.
0: Da?
1: Da, sigur, da, discutăm o ipoteză, nu?
0: Vă înșelați, domnule major, dacă vă imaginați că trucul ăsta o să meargă. Cel puțin nu de data asta. Și n-am nevoie să iau legătura cu ai mei. E doar imposibil. Și apoi ce mesaj aș putea trimite care să-și ajungă la destinație? Mă credeți așa naiv?
1: Nu, n-am să susțin așa ceva.
0: Aș vrea să vă informez, domnule major, și o pură informație, că sunt așteptat. Sunt așteptat la sărbătorirea zilei de naștere a prințului de Consalvi. Da, are loc la sfârșitul săptămânii. Ei bine, aș vrea să știu ce părere aveți. Cam ce credeți dumneavoastră că se va întâmpla dacă eu nu voi apărea punctual la castel? Vă spun eu, o să izbucnească un război. Un război real de data asta. Bineînțeles, de un alt tip și din altă direcție decât cel anunțat de dumneavoastră. Nu vă temeți, nu o să vină dinspre deșertul tătarilor, vă asigur.
1: Informație pentru informație, locuitorule.
0: Vă rog.
1: Ordinul a venit chiar de la comandamentul general.
0: Perfect. Deci tot comandamentul general îl va revoca.
1: Dar zău că nu te mai înțeleg, locotenent de la Gorie. De vreme ce ești atât de sigur, de ce te frămânți?
0: Pentru că încă câteva zile între zidurile astea care au prins mușchi pe ele nu sunt pe gustul meu. Credeți-mă, domnule major, numai din pricina asta. Dar dacă va fi nevoie, vorba capitanului Ortiz. A la guerre com a la guerre.
1: Numai că războiul nu-l vei câștiga. Domnul colonel Mazzarella, păcat că n-ai vorbit și cu el.
0: Nu era, e plecat în oraș. Foarte ciudat, cel puțin eu nu l-am găsit.
1: Da, mă mir. Dar în fine, el însuși a transmis ordinul și nu va fi revocat.
0: Sunteți convins, domnule major? Vi se pare atunci mult mai plauzibil ca domnul general de la Vilacqua să fie dispus să renunțe la vânătorile organizate pe terenurile unchiului meu de Consalvi? Sau să fie oare indiferent dacă monseniorul Caroli, alt unghi de-al meu, cum știți prea bine, sper, îl va șterge de pe lista invitațiilor la mesa de Crăciun ca și de la celelalte mari și fastuoase sărbători creștinești? Oare chiar așa? Sau poate va respinge de aici înainte casetele de Chianti și Lacrima Christi primite lună de lună din pivnițele bunicului meu? Sau poate...
1: Mă rog, asta e treaba lui. Nu am niciun amestec. Eu sunt ostaș, execut ordinele. Și acum, cred că nu mai avem nimic să ne mai spunem. Hai.
0: Nu, sigur.
2: Totuși, mai am o rugăminte.
1: Da, bine, sigur, te rog, te rog, nu te sfii. Dacă ține de mine...
2: Nu mai de dumneavoastră ține.
0: Vă rog, domnule maior, aș dori să-i dați drumul lui Petru Agustin.
1: Nu pot. Regret.
0: Puteți. Petru e bolnav. Doctorul Feramini are fișa lui și toate certificatele. Tuberculoză. Credeți-mă, domnule maior, altitudinea asta e practic fatală. Chiar și în cazul că războiul e iminent și se va declara mâine, regulamentul vă permite.
1: Dacă un asemenea aviz îl dă comisia medicală...
0: Lăsați povestea asta cu comisia medicală. În asemenea situații clare, fiind un caz special și care reclamă urgență...
1: Dragul meu, să fim înțeleși. Eu nu vânez pe domenii de unchiului dumitale. Nu sunt invitat de monsignor. Nu beau chianti de la bunicul dumitale. Pe mine nu ai cu ce mă șantaja.
0: Oh, doamne. Domnule maior, prin urmare, eu vă șantajez. Vă se zic că eu vă cer să faceți un act de dreptate și dumneavoastră numiți asta șantaj? Nu, sigur că nu. Nu aveți obligațiile domnului general Vilacua și nici n-am să vă amintesc că sunteți, se pare, sub ordinele lui, nu? Ci doar privind cazul lui Petru Agustina, aș vrea să aud un singur lucru de la dumneavoastră. Aveți? Sau mai aveți o fărâmă de omenie?
1: Nu-ți permit!
0: Ce? Să vă cer puțină omenie?
2: Cred că aveți dreptate. Ha, da, da. Aveți perfectă dreptate. Scuzați-mă. Îmi permite să mă retrag. Și încă o dată scuze pentru a vă fi bănuit într-o postură atât de străină dumneavoastră.
1: Locotenente! Locotenente! Cum să mi-o plătească el cu toate relațiile lui, cu toți monseniorii și prinții și bunicii? Nu! Nu, domnule conte! Nu mi-ai părăsit fortăreața!
3: Ați chemat, domnule, mă!
1: Ieși afară, domnule!

0: Sunt de serviciu pe Metereza astăzi. Vreau să mă țin de promisiune.
1: Da, vin, o clipă.
0: Hai. Hai.
2: Mi-ar place să-mi spui simplu, Giovanni.
0: E, și mie mi-ar place să-mi spui ca acasă, Carlo. Dar de vreme ce aici toți îmi zic Morel.
2: Mă să profit atunci că nimeni nu s-a obișnuit cu mine în vreun fel și nici eu cu numele dumitale de familie.
0: Bă, s-a făcut. Hai, vino să vezi.
1: Nu stai neplăceri din cauza mea, văd sentinelele.
0: Ah, ele în schimb o să se facă că nu te văd.
2: Sigur?
0: Sigur, sunt și ei oameni. Mai ales când sunt subordonați. Da, numai o oră. Până nu apare maiorul Carlucci în inspecție. Doar nu-ți închipui că cei de sus au încredere în noi să ne lasă așa de capul nostru. Hai, uite. Uite de aici. Poți privi mai liniștit. Una din cele mai sinistre priveliști. Deșertul tătar.

0: În peisaj.
1: Mai degrabă dezolant, cu povărnișurile acelea joase, cu strunga întortocheată, cu râpele adânci.
0: Mă uit la podișul de acolo ca un triunghi plin, alb. Ar putea fi o bucată de marmură tăiată anume. Nu crezi că simbolizează ceva? Are cu siguranță o semnificație.
1: Nu mi-a trecut prin minte până acum. Așa ai putea să te întreb dacă întreaga întindere nu e un fel de templu păgân pe orizontal. Pentru că este nefiresc, nenatural, să nu existe nici cea mai slabă urmă de verdeață. Nici o altă culoare, nici măcar griuri, nuanțe cât de șterse. Abia acolo, în fund de tot, se ridică sau se lasă, naiba știe, o perdea de neguri în continuă mișcare, într-o perpetuă schimbare de formă.
0: Da, un spectacol halucinant de imagini care se întrepătrund anamorfoze.
1: Acolo e granița. Se presupune că ar fi o pădure învăluită în ceață.
0: Și prin urmare, dușmanii ar veni dinspre acele neguri.
1: Vezi bine. Îți dai seama, presupunând că un spion, un singur om, s-ar îndrepta spre noi, s-ar vedea de aici ca o muscă așezată pe o coală albă de hârtie. Supoziția este din capul locului absurdă. Nimeni, doar dacă e complet nebun, nu s-ar aventura pe o asemenea suprafață. E sinucidere curată. E drept mai originală ca altele.
0: Ar putea veni noaptea.
1: O singură noapte nu-i ajunge. Ce face când se luminează de zi?
0: Se camuflează un cerșav și...
1: Dragul meu, până acum nimeni nu a fost tentat. Nimeni n-a străbătut deșertul tătarilor. Deși unii cred sau ar vrea să creadă că odată și odată privesc spre neguri și li se pare că parcă
0: curios.
1: Ce? Te privesc și am impresia că peisajul te captivează.
0: Nu e asta, dar am senzația, nu știu cum să-ți explic. Am impresia că-l cunosc, că l-am mai văzut.
1: Imposibil. Poate doar în vis.
0: Poate.
1: Pentru mine a devenit obsedant. Ca un coșmar care se tot repetă. Aici este, da, este ceva
0: magic,
1: morbid, ca un infern văzut pe peliculă negativă. În imaginea asta e înscrisă de fapt amenințarea. Și nu tătari.
0: Dar de fapt mai există tătari?
1: O, colonelul e convins. Sau se face că e...
0: Asta nu-mi spui acum că nici el nu crede serios?
1: Dacă te iei după rapoartele cu care bombardează comandamentul general despre hoardele în armată ascunse dincolo de graniță și pregătite să ne atace...
0: Da, e bine, dar comandamentul se lasă așa îmbrobodit?
1: Nu, sigur că nu. Numai că îi convine nebunia asta. Sau perfidia asta. Cert e că domnul colonel Mazzarella ține să convingă cât de importantă e fortărea Sebastiani, de ce trebuie întărită și cere oameni, cere muniții.
0: E absurd!
1: Oh, nu. E singurul lucru care are cât de cât o logică.
0: Nu mai înțeleg nimic.
1: Interese, dragul meu. Intrigi, țesături, dedesubturi.
0: Aici?
1: Interesele sunt în altă parte. Aici a fost constituit un corp de elită cu specialiști de primă mărime.
0: Da, mi-am dat seama la prezentările făcute.
1: Tocmai. Deci, inteligență tehnică, forță umană și arme. Într-un cuvânt, putere.
0: În mâna cui?
1: Chilosa. Noi cunoaștem doar eșaloanele imediat superioare nouă. Dar mai sus? De cer. În consecință, Maladiva teamă, dar nu s-a aflat prea mult. Mai ales
2: adevărul.
1: Toată secretomania asta, care e și blestemul nostru. Pentru că și din această cauză suntem prinși aici ca într-o pânză de păianjen. Nu susțin că această formidabilă armă pe care o reprezentăm noi aici nu va trage niciodată. Firește, nu e vorba de tătari. De fapt, e eficientă fie și numai prin prezență. Ca o bombă cu un pic de distrugătoare. Cel care o deține își poate dicta condițiile.
0: Bine, dar în cazul ăsta nu vom mai scăpa niciodată de aici. Și cu toate astea, am promisiunea maiorului Mati că peste 4 luni pot pleca.
1: Mati? Mati? Mati e crud ca un șacal, perfid ca un șarpe, puternic ca un gâde. Sub epoleții lui de maior are un grad mult mai mare. Colonel Mazzarella crede că ține în mână toate firele. Da, e adevărat. Dar Mati e cel care le trage.
0: Nu, e perspectivă prea optimistă.
1: Recunosc.
0: Doar nu să ne resemnăm să rămânem aici. Condamnați pe viață, închiși, rupți complet de lumea de din afară. Nu. Nu pot accepta nici măcar ca probabilitate. Trebuie să existe o soluție să scăpăm.
1: Una singură. Să supraviețuim ticăloșilor. Da, a trecut aproape o oră. Nu te supăra, dar trebuie să pleci. Se apropie inspecția.
0: Bineînțeles.
1: Pe mâine seară, Giovanni.
0: Pe mâine.

0: Paolo, nu știm. A venit poșta.
1: Nu știu. Și dacă o fi venit, până o citesc aia, până se hotără să ne dea.
2: Săracu, o să-ți nască nevasta și tu.
0: Poate, poate că o fi și născut.
1: Ție că o să-ți vezi feciorul când l-o îmbrăca și pe el militar, eh?
3: Nu avea și el parte ca mine.
1: Poate ai noroc și e fată.

0: cu tine? Tot aici? Și eu care te credeam...
1: Da, și eu. Dar sunt obligat să mai aștept câteva zile să se declanșeze trăsnetul.
0: Tu o să pleci. Ai auzit de noul regulament?
1: Un nou regulament?
0: Mm-hmm.
1: Ei, nu spun. Pariez că e o nouă idioțenie.
0: Ai câștigat. E în legătură cu parola. Nu se mai folosește ca până acum una singură. Cel de afară o spune, în regulă, gata, intră. No, no, no, no, no, nu e așa de simplu.
1: Mm.
0: Trebuie să ți se răspundă cu o altă parolă din fortăreață. Pricep? Din fortăreață.
1: Din fortăreață, pricep. E chiar mai idiot decât bănuiam.
0: Te grăbești cu concluziile, Max. Lucrurile nu s-au oprit aici. Parolele se schimbă în fiecare zi.
1: Fortăreața e importantă, ce vrei?
0: Fii atent aici. Parola se schimbă, dar nu din zori până a doua zi în zori, cum ar fi logic. Nu. Ea e valabilă într-o zi numai până la orele 6 seara. Dacă te întorci dintr-o misiune, să zicem, la 6:15, trebuie să fii înarmat cu parola următoare, pentru că altfel rămâi pe din afară și ești declarat dezertor.
1: Oh, Doamne, ce minte răsucită a putut născoci o asemenea cretinătate.
0: Asta e ușor de știut, Max. Dar încă n-am terminat. Parola o dețin numai ofițerii. În plic închis, purtat în buzunarul dinăuntru al tunicii. Soldații n-au voie să știe, pentru că s-ar putea să vorbească între ei sau în somn și să ajungă la urechile dușmanului. Deci, ofițerul poartă la el parola din ziua respectivă și cea următoare, sau chiar cele pentru următoarele 4 zile, dacă e cazul. Iar dacă omul pică în prăpastie, îl lovește damblaua sau e ucis, numai în asemenea situații limită poate să ia plicul cu parola următorul în grad. Și oricum plicul nu se deschide decât odată ajuns la poarta fortăreței.
1: Deci parola e secretă și pentru ofițer?
0: Exact! Giovanni, tu ai auzit prostia asta?
2: Am auzit și eu și mi se pare total absurd.
0: Dragă Giovanni, am uitat să te mai pun la curent cu ceva. Logica obișnuită, logica oamenilor normali, nu funcționează aici. Aici domină absurdul. Și cu fiecare zi constați că absurdul poate atinge cote foarte înalte. Ce ți s-a părut ieri absurd, azi o să ți se pară aproape logic în comparație și așa mai departe.
3: Domnul ofițer, pot să vă servesc masa?
1: Nu, încă nu, îi așteptăm și pe ceilalți.
0: Da, pentru unde
1: e? Uite, asta mă întrebam și eu. Nu știu de ce întârzie. Sper că nu se simte rău.
2: Nu, o să trimitem după el.
0: Max! Ia uite-l!
4: Max, mă-l!
0: Da!
2: Ia-ți aici.
0: Dar ce e din ce ești așa de nebuniță? Am luat războiul?
1: Sau te pomenești că s-au răzgândit?
2: Hai, fără glume proaste, s-a întâmplat ceva grav.
1: Este. Tu nu trebuia să fii azi la redută?
2: Tocmai despre asta e vorba. În ultimul moment m-am înlocuit. Mi-au dat altă misiune.
0: Și ai ratat-o.
2: Lasă tâmpenile. Știți cu cine am fost înlocuit? Cu Petro.
1: Cu Petro?
2: Cu Petro.
1: Cu Petro Augustină?
2: Exact.
1: E sigur?
2: Și tu ai acceptat?
0: Ai acceptat asta?
2: Pentru numărul. Eu am plecat înaintea lor. Cu capitanul Ortiz. Niciunul dintre noi n-a știut.
0: N-a știut.
2: Abia acum am aflat.
1: Și Ortiz unde e?
2: S-a dus la colonel.
1: Dar cu cine a plecat Petro? Asta nu știi?
2: Comanda o avea Nicolosi. Mai era Daruti și el, în locul meu. Plus 4 soldați.
0: Ați aflat? Deci știi și tu acum. Nu, ne-a dus vestea Dino.
1: Dar cine a dat dispoziția asta criminală? Cine?
5: Acum în fond.
1: Ei, deși, spune.
5: Tot nu mai putem face nimic. La ce se vește?
1: Asta e altă problemă. Dă-i drumul. Mati, nu-i așa?
5: Da, eu.
1: Da. Bănuiam. Domnule Major Mati, ai vrut să lovești în mine printr-o crimă. Ești un om sfârșit. Cu mâinile
0: Max,
1: mele o să-ți
0: prind. Max, ce rezolv cu asta?
2: Ai găcurit, Max?
5: Vrei să-ți distrugi cariera?
0: Ce cariera?
5: Max!
0: Ia mâna de pe mine, mâine!
5: Cu dorința,
0: mai bun, eu lasă-mă!
5: Voi nu înțelegeți că nu-l pot să-i iert,
0: te-a fi numai certa nici mie!
5: Potonești!
0: O cariere, potonești!
5: Max, lasă-mă!
0: Știi ce s-a întâmplat, întâi să ne lămurim!
5: Ce să lămurim? Lăsați-mă!
2: Nu trebuia să-l lovești, Antonio.
5: Iartă-mă, iartă-mă, Max, de lovitura asta, dar n-am avut încotro. Hai, băieți, hai, ajutați-mă să mergem în cameră.
0: Hai, hai,

de pentru el înainte prezentat. Gardă pe umăr.

0: acum nu ne mai rămâne decât să așteptăm reîntoarcerea lui Petru.
1: Cum se simte, Max?
0: I-am făcut o injecție că 3 zile nu se va mai ține pe picioare. Am pus și o sentinelă la ușa lui, pentru mai bună siguranță.
2: În fond, ai avut dreptate, Antonio. Pe Petru nu puteam să-l mai salvăm. Dacă într-adevăr e...
0: Vezi bine, Dino. Măcar să nu se mai producă și o altă nenorocire.
1: Iertați-mă, nu e momentul, știu, dar... Eu nu înțeleg ce poate fi atât de grav. Ce e reduta asta?
3: Oh. Reduta? Dragul meu, Giovanni, cum să ți-o descriu? E ceva care se potrivește cu ce e de fapt, ca un coif cu panaș pe coada ridicată a unui cotoi șchiop.
0: Mai clar, este un simplu post de observație.
4: Care nu mai are la ora actuală nici măcar acoperiș.
0: Exact. Este amplasat pe cima alta, practic în vârf.
4: Și unde ninge chiar și în toiul verii, iar vântul șuieră să te doboară. Ca să ajungi acolo e ca și cum ai înfrunta Everestul. Ia-l dracului de greu, chiar și pentru un om sănătos și bine antrenat. Or, Petru... Petru e foarte bolnav.
1: Da, da, am auzit, dar Nicolo se nu știa.
0: Cum să nu știe?
1: Atunci de ce l-a luat cu el? Nu mi s-a părut un om rău.
3: Rău? No, no, no, no. E mai rău decât rău. E laș. E supus de-ți vine să vomiți. Dacă i s-ar ordona să o ucidă pe maică sa, ar face-o fără să clipească și pe urmă ar jeli-o restul vieții. Ăsta este domnul locotenent colonel Nicolozi, dacă ți s-a...
2: Mă gândesc, acum îmi trece prin minte... Poate chiar Petru a cerut să plece. În ultima vreme era foarte abătut. Începuse nu numai să-i citeze pe alții, dar și să scrie el versuri în care revenea obsesiv tema morții.
3: Da, Dino, de acord. Și eu am observat, tot s-a observat. Petru știa că e bolnav, vroia să moară. Da, da, da. Dar asta nu-i scuză pe Nicolozi și Danuti. Și cu atât mai puțin pe Mati.
4: Și totuși?
3: Nici eu totuși. Dacă vezi un om gata să se arunce de pe un pod sau pregătindu-și lațul să se spânzure, nu te repezi să-l împiedici? Da, nu, nu, nu, nu, nu, e clar. Asta se numește crimă. Fie prin neacordarea ajutorului, fie pentru că au vrut să-l ucidă în mod deliberat. E aproape tot una. Ceea ce nu înțeleg eu este de ce, de ce, de ce, de ce, Petru?
5: Bună seara, domnilor ofițeri.
3: Știți, nu-i așa, domnule capitan, ce s-a întâmplat?
5: Da, tocmai vin de la domnul colonel Mazzarella, cu care am stat de vorbă. Mai ales că...
3: Mai ales că?
5: Nu, acum chiar nu mai are importanță.
3: Ce anume, domnule capitan? Dacă ați început, spuneți. E camaradul nostru, suntem datori să știm.
5: Da, desigur, desigur. Un soldat Valori era de sentinel la poartă și mi-a spus că l-a văzut pe locotenentul Augustina când a plecat. S-a gândit că i s-o fi dat o misiune în oraș. Se mirea doar că nu era călare. A ieșit pe poartă odată cu ceilalți, echipați pentru cima alta.
0: Interesant! Până și o sentinelă s-a întrebat.
5: Da, însă, vedeți dumneavoastră, el nu avea echipamentul regulamentar ca ceilalți. Adică. Era îmbrăcat cu pelerina de gală și cu cizme.
0: Ce? Cum? Cu pelerina fârfâind? Și cizme de dans ca să se cațe de pe cima alta? Asta e nebunie curată.
4: Știa că se duce la moarte. N-a avut nicio îndoială.
3: Dar domnul locotenent colonel Nicolozi nu l-a văzut cum pleacă? Domnul major Danuti se uita în altă parte când au pornit cu echipa? Un soldat a observat și ei, nu?
5: E adevărat, e adevărat. Cum să spun, nici eu nu pricep nimic. Nu știu.
0: Ar fi timpul să se întoarcă.
5: Da. Vreau să vă mai informez că mâine avem inspecția de la comandamentul general. Vine însuși generalul de la Vilacqua.
4: Oh. La momentul potrivit.
5: Dar unde e locotenentul Agorio?
1: Lipsește.
5: Păi văd, de-aia și întreb, e bolnav?
4: Da, adică nu.
0: A avut un mic accident de scărărie.
5: Ce s-a întâmplat?
0: Calul s-a speriat, l-a luat prin surprindere. Dar nu e nimic grav, s-a lovit puțin, atât.
5: E la infermerie?
0: Nu, nu, nu, l-am dus noi în camera lui. I-am dat un sedativ.
5: Da, neplăcut, foarte neplăcut, tocmai acum. Domnul colonel Mazzarella a ordonat să fie trimis într-o misiune cineva din compania mea. Și domnul maior Mati l-a desemnat pe Agorio. E vorba de o inspecție fulger la depozitul de muniții.
3: La pulberărie?
5: Da.
3: Bine, dar depozitul e gol. S-a adus aici tot ce a fost înăuntru.
5: E adevărat, da. De azi e pus sub pază și zilnic trebuie făcută o inspecție.
3: Pază la un depozit gol? Dumnezeule mare, grădina ta. O asemenea absurditate e un record.
5: Nu e nimic de comentat aici, locotenent Morel. Ordinul e ordin, se execută.
4: Domnule capitan,
1: mă duc eu în locul locotenentului Lagorio.
5: Nu, Giovanni, ești prea nou. Nu cunoști bine nici drumul, Ori trebuie plecat chiar în seara asta. Mâine toată lumea să fie prezentă la fortăreață.
0: A, da, vizita generalului.
1: Domnule capitan, permiteți-mi să mă duc eu. Am fost acolo de mai multe ori, pot merge cu ochii închiși.
5: Foarte bine, domnule locotenent Dino Santi. Trebuie să pice și la țară cu plicul cu parola.
1: Vă mulțumesc.
5: Uite-l. Te așteptam. Ai adus plicul cu parola?
0: Uitați-l.
5: Da.
0: Domnul Maior Mati personal a scris parola.
5: Da, perfect. Dă-i o locotenentului Santi.
0: Am înțeles. Poftiți, domnule. Pot pleca?
5: Dacă nu mai ai niciun alt mesaj, da.
0: Să vreți.
5: Atunci, locotenente, ia-ți un cal bun și să te întorci cât de repede poți.
1: Am înțeles, să trăiți.
5: Mersi.

0: Ce ciudată e soarta omului. Dacă mi s-ar fi spus ieri dimineață că după numai 30 de ore voi sta de gardă în fața catafalcului Petru Angustina înfășurat în drapelul țării, n-aș fi crezut o vorbă.
1: Dar după ce ți-a aflat că a fost trimis pe cima alta, ați bănuit că se va întâmpla așa, nu, domnule capitan?
0: Știi, locotenente Drogo, uneori mă gândesc că noi nădăjduim într-un război. Așteptăm o ocazie prielnică și ne plângem de vitregia sorții, fiindcă nu se întâmplă nimic niciodată. Și totuși, ai văzut? Angustina.
1: Vreți să spuneți că Angustina a fost norocos?
0: El era mai plăpând, mai puțin sănătos decât noi toți, adevărat. El, ca și noi, n-a avut cum să înfrunte dușmanul. Nici pentru el n-a existat un război. Și cu toate acestea, a murit ca și cum ar fi fost pe câmpul de luptă. Știi cum a murit, nu?
1: Da, am fost și eu de față când a povestit maiorul Danuti. I-a fost mai frig decât tuturor celorlalți. Nu avea bucanci. Îi alunecau mereu picioarele și rodeau cizmele. Rană. Dar n-a crăcnit.
0: Nu numai atât. Nu numai atât. Ai auzit doar. Adevărul e că Angustina a știut să moară la momentul potrivit. Ca și cum ar fi fost străpuns de un glonț. Un erou, ce să mai vorbim. Și totuși nu s-a tras niciun foc de armă. Pentru toți ceilalți care se aflau cu el, șansele erau identice. Angustina nu avea niciun avantaj în plus, în afară poate de acela de a putea muri mai ușor. Iar ceilalți, ce au făcut în fond? Pentru ceilalți a fost o zi mai mult sau mai puțin asemănătoare cu toate celelalte.
1: Da, doar ceva mai friguroasă, cu vânt și ninsoare puternică.
0: Da, poate puțin mai friguroasă.
1: Se aud corbi.
0: Într-un fel este și vina noastră. La urma urmei fiecare primește ceea ce merită. Angustina, de pildă, era dispus să plătească scump. Noi însă nu. Nu. Poate aici e tot secretul. Poate noi pretindem prea mult. Spune-mi, locotenente Giovanni Drogo, de ce nu pleci? Întoarce-te în mijlocul vieții cât mai poți să o faci. Uită-te în jur, aici la 30 de ani ești bătrân, izolat de restul lumii. Iar la 40, cât am eu, nimeni nu-și mai amintește de tine. Dumneata, e adevărat, ești tânăr. Și o să mai fii încă o scurtă bucată de vreme. Dacă lași să treacă timpul,

0: și generalul! Parola!
1: La naiba, am căzut în cursă!
2: Niciuna!
0: Ce niciuna? Ce umbli cu chestiile astea? Nu ține!
2: Uite-te dacă nu vezi! Na, vezi de acolo, vezi? În plic! Uite-te, fila e albă! Ce parolă să fie asta, ha? Hai, deschide, ce nu mai recunoști Moreto? Hai! Moreto! Eu sunt blocotenentul Dino Santi! Moreto, lasă busca, ce faci? Ești nebun, Moreto, ți-o dăm!
0: Ce este? Ce se întâmplă? De ce ai tras, Moreto? Ce se întâmplă aici?
3: Să trăiți, domnul Maior Mati. N-a știut parola.
4: Ah. Nu cumva l-ai nimerit.
3: Dar știți, domnul Maior, că nu greșesc niciodată ținta.
4: Bine. Bravo. Ți-ai făcut datoria. Ascultă, Moreto.
3: Ordonați.
4: Ai grijă fila cu parola să nu se piardă. E secret militar. Ne trimiți imediat la mine în birou.
3: Înțeles că trăiți.

0: Adio, domnule Conte de la Goriu.
1: Caporal! Deschide poarta ei, Carlos, și aduceți-le înăuntru pe locotenent.
2: Ce? De ce s-a plasat?
3: Ia mai te încălzite atâta. Veniți la sumă de ajutor. Paolo, Pasquale, ce stați pe formați? Veniți să aducem înăuntru. Ce m-a luat așa? Luigi, e clar. Hai!
1: Caporal! Ce e valia, unii s-o? Vezi foaia cu parola, te nu se pierde, înțelegi?
3: Ce foaie? Asta mi-o ține în mână, n-are nimic scris pe ea.
1: Aia cu parola trebuie. Vezi, o picăzut lângă el afară. Luați lanternă și udați-o. Răspuns cu cap, auzi? Să mi-o găsiți imediat, hai! Executar! Ce piedicăți!
4: Ce s-a întâmplat? Santi! Nu se poate! Nu se poate!
5: Dino?
4: Dino Santi? Dar cine l-a ucis?
5: A fost o eroare, Giovanni.
3: N-a fost, domn locotenent.
4: N-a fost.
3: N-a fost nicio eroare. N-a știut parola sau cine știu, o fi vrut să glumească și... Dar să-i găsi cu cine? Porcul! Lui Moretul ăsta, dacă dai o pușcă, nu mai e om. Nu știți cum e? Ordinul și atât.
4: Cum n-a știut parola?
3: N-a spus-o. Așa zice Moretul.
5: Domnule capitan... Mai știa cineva că a plecat Dino și nu Max?
4: Nu. Bă, cred că nu. Adică, sigur nu.
5: Sigur nu?
4: Da.
5: Nu i-ați raportat schimbarea maiorului Mati?
4: Ce vrei să spui?
5: I-ați spus maiorului Mati că nu l-ați mai trimis pe Max și pe Dino?
4: Nu înțeleg.
5: Spuneți, domnule capitan, i-ați spus?
4: Nu. Nu mi s-a părut necesar. De vreme ce domnul colonel n-a precizat cine anume să meargă, indicația maiorului Mati putea fi o simplă sugestie. Așa am gândit-o. Deci nu neapărat obligatorie.
5: E clar.
4: Maiorul Mati a scris el însuși parola.
5: Dar da.
4: Pentru Dumnezeu, de ce? De ce n-a spus-o?
5: A văzut cineva când a scris parola? Ce a scris? Sau dacă a scris-o?
4: L-ai auzit doar pe la Țari.
5: La Țari a preluat plicul închis de la Mati. Nici n-avea voie să știe ce-i înăuntru.
4: Dar nu vrei să mă faci să cred.
5: Priviți ce ține în mână Dino. Ține strâns în mână...
4: Plicul și fila cu parola.
5: Nu, domnule capitan. Priviți bine.
4: E o filă albă de hârtie.
5: Nu, domnule capitan. Nu e doar o filă albă de hârtie. Dino ține în mână dovada crimei.
4: Nu înțeleg.
5: Ba, înțelegeți, domnule capitan. Crima este cu atât mai mărșavă.
4: De ce? De ce?
5: Tot nu vă e limpede! Maiorul Mati știa că pleacă Max! Ori Mati a vrut ca Max să știe cu o clipă înainte de a fi ucis. Pentru că conta pe Moretto că-l va ucide. Înainte, deci, Max trebuia să afle că e condamnat la moarte. Și de către cine?
4: Ce spui tu, Carlo? Ia...
5: E adevărat.
4: Nu! Nu se poate! Oh.
5: Dacă vreți să mă convingeți, interogați-o pe Moretto să vă spună cuvânt cu cuvânt tot ce s-a întâmplat aici, înainte ca el să tragă!
6: Băi, prieteni uciși, la distanță de 24 de ore unul de altul, Doamne, unde ne aflăm?
5: S-ar putea să fie și un al treilea, dar nu dintre prieteni, de asta dată.
6: Nu, Morel! Cred că n-ai de greșit tu. Domnule capitan, trebuie să vă mărturisesc adevărul în legătură cu accidentul de călărie a lui Max.
0: Poftim? Ce ai spus, Antonio? Ce accident? Ah, da, firește.

0: Drag locotenente de la Gorio, am auzit că nu te-ai simțit bine în ultimul timp.
1: Nimeni nu se simte bine aici, domnule general.
0: Desigur, s-au petrecut câteva incidente foarte neplăcute pentru fortăreața Bastiani.
1: Incidente neplăcute? Crime, domnule general. Aici s-au petrecut crime.
0: Eu n-aș fi atât de sever. De bună seamă, să înțeleg reacția. Erau prieteni în aceeași companie.
1: Au murit pentru mine, domnule general.
0: Nu o lua așa. Nici vorba. De altfel am instituit o anchetă care să cerceteze împrejurările în care s-au produs aceste nenorociri. Și cel ce va fi găsit vinovat, pot să te asigur, își va primi pedepsa pe măsură. Oricine ar fi acesta.
1: Sper să fie astfel.
0: Să nu te îndoiești de asta. Trebuie să-ți spun mie personal, dar desigur, ancheta va hotărâ mie. Lucrurile îmi par încă de pe acum destul de clare.
1: Da, chiar sunt foarte clare.
0: Na. Pare foarte rău. Foarte rău. Un om cu o comportare sans peur et sans reproche, nu? S-ar putea spune asta despre el. Cred că ești de acord și... Poate. După atâția ani. Dar e o vorbă. Nu știi niciodată ce se ascunde cu adevărat în mintea unui om. Personal îți mărturisesc regret foarte mult. Cine se aștepta? Tocmai el, tocmai capitan Ortiz.
1: Nu se poate, domnule general.
0: Nici mie nu mi-a venit să cred, doar ți-am spus.
1: M-ați lăsat înșelat. Rog să mă credeți, e o cabală. Capitanul Ortiz n-are nimic de a face cu crimele săvârșite, credeți-mă.
0: Din păcate. Desigur, să așteptăm concluziile anchetei, dar dovezile sunt de pe acum limpezi. Amândoi locotenenți erau din compania lui.
1: Și ce demonstrează asta?
0: Sigur, dacă ar fi doar atât nimic, dar toate firele, toate duc la Ortiz. El era cel care știa bine că Petro Angustina, parcă, nu?
1: Da, Petro Angustina. Doamne Dumnezeule, ce smârșevie s-a pus la cap.
0: Da, asta am spus și eu. Nu înțeleg motivația, dar cum l-a trimis pe Petro la cima alta, chiar dacă s-a prezentat el singur cerând să plece? Nu el a permis ca șeful lui, capitan al companiei, nu-i așa?
1: Nici nu era acolo când a plecat Petro cu Nicolozi și echipa la redută, nu era acolo, domnule general.
0: Mai e gravă încă, mi se pare, povestea cu uciderea lui Dino Santi. E posibil să-i schimbe fila cu parola cu fila albă? Asta este o dublă crimă.
1: Dino a primit plicul închis așa cum l-a transmis maiorul Mati.
0: Nu, greșești, dragă Maxim. Dai voie să spun așa, nu? Ești ca și fiul meu, eu oricum așa te consider.
1: Pe mine m-a desemnat Mati ca să plec. Ce a crezut? Că eu plec.
0: Avem mărturia lui Nicolosi. Era impresionat cât de mult l-a afectat pe maiorul Mati uciderea locotenentului Santi. Întâmplător a fost de față când i s-a adus vestea și l-a văzut cum Mati și-a pus deodată mâinile în cap, prăbușindu-se în fotoliu.
1: Dar, vedeți, asta confirmă ce vă spuneam. Și-a dat seama că nu căzuse în capcană vânatul urmărit de el.
0: Hai, date unde? Greșești! Nici nu știi ce frumos mi-a vorbit despre tine. Și el și colonelul Mazzarella. De altfel, recunoaște, Max, nici n-aveai cum să știi ce a fost în realitate. Atunci erai bolnav, accidentul acela de călărie, nu? Nu ai fost de față.
1: Eu nu, dar camarazii mei au fost, domnule general.
0: Mă rog, își apără comandantul, e omenesc, e elegant chiar, dar nu aruncând vina pe... No, asta nu.
1: Doamne, ce ticăloșie, ce ticăloșie.
0: Nu te mai frământa. Ancheta o să scoată la lumină tot adevărul. Iar dumneata, dragul meu, gândește-te că mâine vei fi acasă. Ai să uiți. Bunicul dumitale vrea să dea o petrecere în cinstele întoarșinți în familie. Și prințul de Consalvi a jurat că și-o aserba încă o dată ziua de naștere ca să fii prezent la ea, pentru că a lipsit. Iar monseniorul Caroli va spune un mes anume.
1: Nu pot pleca.
0: Cum?
1: Nu pot pleca, domnule general.
0: Nici nu vreau să aud. Mi-am dat cuvântul că o să te duc personal și cuvântul meu e cuvânt. Nu mă poți obliga să-l calc.
1: Dacă nu mă ținea atunci, Antonio, cel puțin pe Dinul aș fi putut salva. O, Doamne, cel puțin pe Dino.
0: Ai febră, Max, ai vezi. Du-te și dispune să ți se pregătească calul peste o jumătate de oră. Nu, cred că nu va mai dura. Să zicem o oră. Plecăm, nu? De un ordin.
2: La ordin, domn general.
0: Spune-i domnului Mermati că putem începe. Cobor imediat în curte.
2: Da, domn general.
1: Iertați-mă, ce începe?
0: Poți să nu asiste, voiesc eu. Pregătește-te de drum.
1: Dar la ce să asiste?
0: E ceremonia ridicării în grad.
1: Domnule general, a cui ridicare în grad?
0: Cred că bănuiești, nu? Ține foarte mult la dumneata Max și e un om de caracter. Colonel Masarela se pensionează, așa că el va prelua de aici înainte comanda fortăreții Bastiani. Maiorul, va trebui să mă obișnuiesc și eu. Colonelul Mati.
1: Colonelul Mati? Nu, nu, domnule general, e un coșmar. Doamne, trebuie să mă trezesc.
0: Max!
1: Trebuie...
0: Max! Oh. Soldat! Soldat! Ce se întâmplă acolo afară?
3: Domnule general!
0: Ce se petrece?
3: S-a tras în mine, domnule general!
0: De ce?
3: Ești șumit? Nu, eu mică scrietură, nu! Dacă nu era Nicolozi să mă apere, el era mai serios,
0: știți? Cine norocire și... Cine l-ați prins?
3: Da, și-a primit pereața. N-am avut încotro și am tras atunci în plin. Eram în legitimă apărare, domnule general. Am reacționat rapid.
0: Înțeleg.
3: Acum, vedeți, s-a debascat sigur.
0: Despre cine vorbești?
3: Nu v-am spus? Capitanul Ortiz, domnule general.
0: Ortiz a tras în dumneata? Asta vrei să spui?
3: Da. În văzul tuturor. Era aliniată toată garnizoana fortăreții.
0: Foarte neplăcută situație, foarte neplăcută. Cred, domnule Maiormati, că va trebui să amânăm ceremonia pe altă dată.
3: Domnule general, nu. Nu, eu mă simt bine, să știți. De ce să o amânăm? Nu e niciun impediment.
0: Dacă te simți bine, n-am nimic împotrivă. Dar unde este locotenentul Lagorio? Parcă era rău, adineauri. Sper să nu fie nimic serios, n-aș vrea să întârziem.
3: Dacă permiteți, pentru câteva minute să-mi schimb hainele. S-au campătat cu sânge. Știți, Nicolozi, când a fost lovit? Câteva minute, permit.
0: Ce nenorocire. Da!
4: Domnule general! Domnul locotenent Giovanni Drogo, vă rog să-l primiți.
0: Giovanni Drogo? Nu cunosc. Bă, intre!
5: Domnule general, dacă îmi permiteți, sunt locotenentul Giovanni Drogo. M-am înmânat o cerere și voiam să știu dacă...
0: Da? Mă rog, amintește-mi.
5: Vă ceream să-mi îngăduiți să mă întorc în oraș, la Academie, poate. V-am scris în detaliu.
0: Știu. Cerere! Să plecați de la fortăreață? Toți vreți să plecați? Dar ce se întâmplă aici? N-aveți mâncare bună? Ce vă lipsește?
5: Nu e asta, domnule general.
0: Domnule general, ce e aici? Maidan, intră toată lumea, așa?
6: Îmi permite să mă prezint. Sunt locotenentul Carlo Morel.
0: Cine te-a chemat, locotenentul?
6: Dați-mi voie să vă raportez. S-au semnalat mișcări de trupe la deșertul tătarilor.
0: Cum? Sigur?
6: Am fost anunțat acum. Ofițerul de serviciu de pe Metereze a văzut la graniță o mișcare suspectă.
0: Ciudat!
6: Ordonați să sună alarma?
0: Sunați alarma, sigur!
6: Am înțeles?
0: Ce stai și te vorbești la mine? Alarmă generală! Pe planița trebuie apărată. Nici un sacrificiu nu-i prea mare. Mati, răspuns!
7: Am înțeles, domnule general.
0: Fortăreața Bastiani trebuie să fie la înălțime.
7: colonele.
8: Am înțeles.
7: Și ai grijă, colonele. Toate plecările, toate permisiile

0: Ați ascultat Deșertul tătarilor de Dino Buzzati, traducere de Niculina Benguș, adaptare radiofonică de Catinka Muscan, redactor Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea: Giovanni Drogo, Răzvan Ionescu, capitanul Ortiz, Mircea Albulescu, maiorul Mati, Victor Rebenciuc, locotenentul Morel, Adrian Pintea, Max Lagorio, Marcel Iureș, Dino Santi, Dragoș Păslaru, Antonio, Cornel Ciupercescu, Pedro Angustina, Mircea Jida, generalul Constantin Codrescu, Barnabo, Corrado Negreanu, Berton, Virgil Andriescu, Aldo De Benedetti, Liviu Crăciun, caporalul Ion Chelaru, Moretto, Valentin Teodosiu. În alte roluri, Sergiu Demetriad, Boris Petrov, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică, Florica Dănescu și Viorica Liche. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Asculți radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Ți-au spus de 1000 de ori să nu te mai gândești la ea. Ți-au spus să-ți ridici privirea și să-ți vezi de viața ta. Și asta ai făcut, de viața ta ți-ai văzut. Și nu știu cum se poate așa.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com. Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Mama ei de viață prefăcută, tatăl ei de soartă lamezată, te iubesc în felul unui trăznet, te prefer așa cum s-a întâmplat.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

0: povestea care o veți urmări ar trebui să poarte cercul albastru, ceea ce înseamnă că poate fi audiată de părinți doar cu acordul minorilor. Spârnel, personajul principal al istorisirii, vă poate părea necunoscut. Deși nu pun mâna în foc că, la sfârșitul emisiunii, nu vă veți recunoaște în el, sau măcar veți recunoaște un vecin de-al vostru. Și asta pentru că Spârnel are toate trăsăturile românului obișnuit. Dacă ar fi să aibă o emblemă, de pe ea n-ar lipsi plugul, spada, sarmalele, suica și, bineînțeles, biletul de bingo. De fapt, Spârnel e doar o poreclă pe care i-a dat-o tatăl său pe când îl fugărea spre a-i da povețe cu cureaua. Dar mai bine să vă lăsăm pe dumneavoastră să fiți martori la...
1: Pățaniile emblematicului Spârnel.
2: Înregistrare din anul 2001.
3: Mineto!
4: Ce, mergem la meeting?
5: Iar am plecat spre integrare!
3: Puh, ce-i dracu! Bre, iar s-a modificat schimbarea. Ce căutăm noi în Europa? Noi trăznim, nu cântim!
5: Las-o, reacu, bă, Nea Spârnele!
0: O istorisire umoristico-muzicală de Sorin Petrescu.
1: Oricât ar fi de emblematic, totuși, Spârnel nu poate prezenta un one-man show, că ne-am americanizat de tot. Nu mai mergem la piață, mergem la market, nu mai avem slujbă, avem job. Nu ne mai schimbăm coafura, ne schimbăm lucruri.
0: Și ca să fim în același ton, la emisiunea asta nu avem invitați. Avem guests, anume actorii.
1: Da. Condurache,
0: Adriana Trandafir,
1: Valentin Teodosiu,
0: Virginia Mira,
1: Horatiu Mălăele,
0: Dorina Chiriac,
1: Alexandru Binda,
0: Ion Chelaru,
1: Petrica Lupu. O mână de ajutor ne-a dat și regizorul de studio, Renata Rusu. Mâna aceea știți dumneavoastră, pe care v-a cerut-o cineva la alegeri și nu i-ați dat-o.
0: Și pentru că astăzi se tot bate șaua să priceapă tehnocrații, ne-am gândit să vă propunem și noi tandemul nostru. Asistentul tehnic Marinela Barabaș și regizorul tehnic inginer Iulian Ian.
1: Nu trageți în pianist, scrie peste tot. În schimb, noi am tras cât am putut de ilustratorul muzical Mihai Dulgheru și de regizorul muzical Ion Barta.
0: Stați, că n-am terminat. Dacă tot trebuia să răspundă cineva în caz că Spârnel ne va da în judecată, cel mai bine ar fi să spunem și numele regizorului artistic, Celina Petrescu.
1: Acestea fiind spuse, putem trece la...
0: O clipă, o clipă. N-ai uitat pe nimeni?
1: Nu, nu cred. Pe cine?
5: Pe tipul acela, micuț, cu ochelari, care zâmbește la noi.
1: Ăla e Cogălnicianu.
5: Nu, tipul de sub tabloul lui Cogălnicianu.

0: În timp ce răsfoia ultimul număr din Playboy, Spârnel filozofa cu profunzime.
1: Ia, vă zic că familia e celula de bază a societății, așa cum spermatozoidul e celula de bază a familiei.
0: Trebuie spus că această cugetare, ignorată nu se știe de ce, de istoria filozofiei, era emisă în toaleta de la ofițerul stării civile, unde se refugiase din cauza emoției. Vrei, nu vrei, însă, adevărul trebuie înfruntat.
2: Cetățene Spârnel, de bună voie și nesili de nimeni, o iei în căsătorie pe cetățeana Nineta?
1: Nu, o iau.
2: Se spune da.
1: Multe se spun. O iau, ce mai încoace și încolo?
2: Nu se spune o iau, se spune da.
1: Mă scuzați, vorbeam cu nașul, da. Mă întreba dacă iau mașină.
3: Păi, mata, te căsătorești cu nașul sau cu domnișoara Nineta?
1: Cu nașul? La banii lui aș vrea eu. Dar ce să alege de celulă?
0: Lucrurile au fost clarificate repede și tot atât de repede a trecut și noaptea anunții. Adică, mă rog, nu chiar toată noaptea. Certe că cei doi tineri însurăței dormeau somnul liniștit și lipsit de griji al investitorilor la... al investitorilor în general.
1: Mineto. Mineto. Mineto.
4: Ce? Mergem la meeting?
1: Întoarce-te, Mineto.
4: Ai nebunit, Spârnel. Cum să mă întorc? Că nu a plecat nicăieri.
1: Întoarce-te că sforăi, nu că...
4: Ce vrei, bă, să-ți cânt? Ce, a? Da, ți-ar plăcea? Cum ți-a cântat șanteuza aia la nuntă, că mai era puțin și te pierdeai în decolteu ei.
1: Te lasă, hai, amuleu. Dur, că nu mă deranjezi.
4: Auzi? Și ca să nu mai spun de dansul ăla cu tinerica în mini-jup, că-ți umblau mâinile ca pe sacoșă. Hai, lasă-mă.
1: Eu ți-am zis să te întorci pe o parte, nu să te întorci în timp.
4: Și te-ai mai aruncat și în lac cu ea, ca să o salvezi.
1: Tu nu știi cum e? De-n lac, puțin a lipsit să nu se înnece.
4: Păi da, nu s-a înnecat că ai făcut o respirație gură la gură, repede.
1: Păi și tu, nu mi-ai făcut și tu după aia respirație pum la gură? Să râdă invitații de mine?
4: Auzi, uite așa, spune-mi tu mie, măcar în noaptea asta, mai poți?
1: Iubito, ai uitat ce mascul feroce sunt.
4: Ce să spun? Băi, eu te întrebam dacă mai poți să dormi, asta te întrebam.
1: Cum să mai dorm? Păi când nu sforăi, vorbești. Profil? Și când nu vorbești, sforăi.
4: Păi ia un somnifer și lasă-mă în pace.
1: Mai bine ți-aș pune un plasture pe nas și unul pe gură.
4: Da, păi și eu cum mai respir sau sforăi?
1: Păi aia e, asta e și ideea.
4: Spânele, mă, tu nu mă mai iubești?
1: Posibil.
4: Poftim?
1: Niciodată nu mi-au plăcut femeile.

0: Pârnel, a cărui poreclă v-am spus de unde vine, dovedește o oroare acută față de lecturi. Dacă îl întreb care e ultima carte pe care a citit-o, îți va răspunde Ful de popi cu ași în coadă. Totuși există un lucru pe care îl parcurge cu deosebită atenție, și anume sondajele de opinie. Acasă are o colecție întreagă pe care o răsfoiește,
1: vă zic,
0: cu evlavie.
1: Uite, bă, frate, puțe-i drăguț. Bre, iar s-a modificat schimbarea.
2: Dar ce răsfoiește acolo, tăticule?
1: Nu e treaba ta. Asta e pentru oameni mari.
2: Da, de unde? Că nu văd nicio poză cu femei goale.
1: Ia, uite, gata și hai. La alea poți să te uiți, că nu pervertezi mintea ca sondajele astea de opinie.
2: Și ce e așa de complicat? A? Noi în clasa a treia învățăm lucruri mult mai dificile.
1: Serios?
2: Da.
1: Ia să-mi spui tu atunci cum se face că Partidul Albastru apare într-un fel în sondajul ăsta și altfel aici. Vezi? Deși amândouă sondajele au marjă de eroare de 2%. Zi! A? Și cum se face că în alianță cu Partidul Verde crește? O, uite aici! Iar dacă îl propun la președinție, pe ăsta scade.
2: E greșit făcut, tăticule.
1: E pe
2: dracu. Toată lumea știe că nu poți să aduni vaci cu boi.
1: Păi...
2: cel puțin așa ne-a spus nouă, doamna profesoară.
1: Hai, lasă-mă. Dar în ce partid e profesoara asta voastră, a?
2: E tehnocrată.
1: Păi convine, stă deoparte, nu se bagă în astea, cum le zice, în alianțele astea electorale. A, uite aici, zice că se formează, vă zică, doi poli.
2: Ce mai e polul astăzi, tăticule? Ia să fi format două bancorexuri sau două FNI-uri.
1: Și de fapt nici nu se mai numesc alianțe, se numesc noi construcții politice, auzi?
2: Auzi, auzi, tăticule, mai bine l-ascultai pe nenea analistul, care tot aduna și scădea partide de ziceai că e ospătarul ăla cu care...

0: Și ce mai e suta în ziua de azi, când nici suta de mii nu se simte mai bine?
1: Auzi, tăticule, eu totuși nu pricep o chestie.
0: Care e, dragă?
1: Fii atent. Să luăm sondajul ăsta, da?
0: Așa.
1: Deci, Ana are 5 mere. Aha. Dacă îi dă unul lui Petrică și unul lui Felicia, iar unul îl mănâncă, mai rămâne cu unul. Unde-i al 5-lea măr?
0: Bă, vezi că ești prost? Tocmai că asta e. Al 5-lea măr e chiar mărul discordiei, care s-a pierdut la împărțeală. Pântre

0: Spârnel e gata întotdeauna să acorde o mână de ajutor. Dar cum are îndeopște mâinile ocupate, întinde mai mult piciorul. Orice șut în fund e o propunere de avansare, gândea el. Așa cum îl învățase tatăl său, care fusese maestru și secretar de partid. De altfel, tatăl îi mai dăduse și alte sfaturi bătrânești.
1: Nu trage apa înainte să te ștergi.
0: Au?
1: Nu te urca pe colac încălzat.
0: Sau?
1: Decât să folosești hârtie din organul partidului, mai bine aștepți să te usuci.
0: Un singur lucru nu-l învățase tatăl său, anume cum să se descurce când îl apucă într-un oraș ca Bucureștiul, în care nu se găsesc decât 3, poate 4 toalete publice. La toate astea se gândea cu amar Spârnel, stând pe vine în liftul pe care l-o prise între etajele unui bloc oarecare, în care dăduse buzna, mânat de nevoi. Și pentru că tot avea la el carnetul de investitor, s-a gândit să-i dea o întrebuințare. Și i-a dat.
2: Băi! Liftul! Liftul, băi!
3: Stai, dule, ce țip, domne, așa că s-a blocat ușa, nu vezi ce vrei?
2: Mă scuzați, mă scuzați, am crezut că v-a uitat cine cinci. Aule, ia uite acolo. Ia uite una.
3: Vezi să nu calci în el, că eu era gata. Bă, oameni necivilizați, ce să mai
2: nu te supăra, dumneata te-ai...
3: Hai, domne, că ești bine. De unde știi că e al meu? I-ai făcut analiza?
2: Până simțitule, ți-am auzit gemetele, am crezut că e mecanicul care împinge liftul.
3: Ba, pardon, asta nu e treaba mea. Treaba mea e să votez. Aici e treaba altuia,
2: da, înțelegi? Și mai vrei să intrăm în Europa
3: cu... Ce legătură are cum Europa cu... Păi ce știe Europa de nevoile noastre,
2: na? Te rog să cureți imediat, ai înțeles? Neobrăzatule, altfel chem poliția.
3: Și ce, crezi că poliția nu face la fel? Prin metode specifice, ce-i drept, ce-i drept, dar face la fel.
2: Să-ți fie rușine, îmi pare om serios, nu mă aștept.
3: Păi ce, numai pe umoriștii trece, hai că ești bine, știi?
2: Deci recunoști că dumneata te-ai ca... Alo, domnul gardian! Domnul gardian, veniți puțin, intrați aici, în bloc, în stare, aici.
4: Da.
2: Vă rog.
4: Bună ziua.
2: Bună ziua, domnul gardian, vă rog să priviți în lift. Ei, spune, ce vedeți acolo?
4: Mă văd pe mine.
2: Cum adică? Sunteți... A, nu, domne, nu în oglindă. Nu, acolo jos, în colț, jos.
4: O filă dintr-un carnet de investitor.
2: Aole, mă lasă nervii. Sub filă, domnule, sub filă, priviți sub filă, ridicați colțul.
4: Da, și? Cu asta v-ați ales, ce-i de mirare?

0: Ori de câte ori îl preocupă o problemă, căreia nu-i poate da de cap, Spârnel apelează la vecinul de la doi, cu care mai bate o tablă.
1: Adică te lea, lămurește-mă și pe mine, vecine. Ce tot e Europa în sus, e Europa în jos. Adică te lea, ce căutăm noi în Europa?
2: Păi, Europa, bă. Adică continentul. Vezi cum ar veni aici, uite aici, unde îmi fac eu casa, Europa. Aha. Ia pulul ăsta, îl vezi, pulul ăsta, așa? E România.
1: Ia.
2: Na. 2-2. Acum, ia uite, îmi aduc pulul în casă, care va zic eu, mă înțelegi? La

0: uite-o nu e, uie.
1: Sau aia, cum zice, dacă dragoste nu e, nimic uie.
0: Nimic uie.
1: Sau cum zicea ăștia. Mă rog, în fine. Au de aici, 6-6. Te-am scos și din harte. Adică vrei să spui că ar fi două Europe? Stai puțin. Păi într-una suntem și în alta ba? Păi nu e regulă.
0: Băi, ia zi. Băgala și în Europa de zar. Bă, matanea spârnele prin ce mai greu. De pildă, uite, pulul ăsta al tău e în casa mea, dar n-are ce să caute aici, că nu e în Europa.
1: 2-2. Nu pot să ies.
0: Pentru că n-ai viză. Dacă n-ai viză, acum ai priceput. Noi vrem să scăpăm de vize.
1: Adică te le-ai acum? Să nu mai dăm cu zarul sau cum?
0: Băi, nea spârnele, las-o recu, că greu mai ești de cap. Ia să-i vedea, 5-3, na, poartă în casă, te-am și scos. Vezi, acum ești pe muchie, așa cum suntem noi, cu un picior pășim printre flori și cu celălalt călcăm drept în...
1: 5-5, hai că te fac marți.
0: Băi, nea spârnele, te interesează pe mata chestia asta cu Europa, cum îl interesează pe hipopotam, câte cocoașe are Camila.
1: Nu te supăra că pierd, bre, ăsta e jocul. Așa o fi și cu uia aia de la 4.
0: Da, ia, este așa. 2-1. Dom'le, chestia asta e, cum să spun, e politică înaltă.
1: Și politica e curvă și deci îți cere banii înainte, ce se mai vorbe?
0: Păi nu, că acum ne dă Europa banii.
1: Aha.
0: Ai prins?
1: Ia uite ea, iese că am priceput. Adică de la cum ar veni, noi suntem curvele.
0: Lasă-o, acum, bă, nea spărnă, bă.

0: În ziua când a fost numit administrator de bloc, Spârnel și-a pus halatul de maestru și șapca de colectivizator ale tatălui său și s-a gândit.
1: Așa, e, acum sunt și eu un fel de fenomenul Băsescu.
0: După care s-a așezat la masă, deasupra căreia trona sloganul electoral: vin la primărie, țuică la administrație. Și și-a tras mai aproape lista cu adresele de la poliție, Sanepid, administrația locală, etc., etc. Apoi, aplecându-se peste o filă

0: albă de hârtie, s-a apucat să scrie.
1: Așa, s-o luăm cu parterul. Mai întâi să o reclamăm pe doctorița care și-a deschis cabinetul de stomatologie, că doar am vorbit omenește cu ea. Bună ziua, pot să intru?
2: Poftiți, luați loc. Nu, nu, nu, nu acolo, direct pe scaun, vă rog.
1: Nu, nu, că n-am venit cu dinții.
2: V-ați uitat proteza acasă?
1: Nu, eu sunt administratorul.
2: Așa, deschideți gura.
1: Păi ce, vorbesc cu ea închisă?
2: Dumneavoastră vă spălați pe dinți?
1: Regulat, în fiecare duminică. Dar nu asta e problema. Mi s-au plâns locatarii. Dacă luăm legea buticurilor,
2: etecea. Aici nu e butic, vă rog.
1: E privatizat? E. Dom'le, tot la legea aia vine.
2: Ar trebui să vă scot niște măsele, domnule, vă rog.
1: Adică vrei să mă iei la bătaie?
2: Așa, cu cleștele.
1: Să mă torturezi? Frumos. Ăsta e jurământul lui hipocrit. Hipocrit tot ce ești. Aici, doamnă, e bloc de locuit. Oamenii se plâng că țipetele pacienților nu-i lasă să doarmă.
2: Domnule, nu țipă nimeni aici, că e anesteziez, vă rog.
1: Altfel ar țipa, este? Deci ne cunoașteți. Aparatul ăsta face și el un zgomot, nu?
2: Domnule, că... este silențios și nu se aude absolut nimic, vă rog, gura mare.
1: Da, altfel ar face capicamărul, este? Vă zic că omul vine de la slujbă, vrea să doarmă, că încolo țipete, buzuiel, trosnete, pugnete. Pe urmă, pacienții își parchează mașinile pe locurile noastre. Păi
2: da,
1: nu se poate, domnule, chiar
2: da,
1: așa.
2: De unde? Unde, domnule, și lasă mașinile în stradă.
1: Foarte rău, încurcă circulația. E o debandată de nedescris. Dai așa accidente. Nu se poate, domnule. Pe urmă, stau pe holul blocului și așteaptă. Păi e posibil așa ceva?
2: Domnule administrator, am sala de așteptare, domnule. Nu stă nimeni pe hol, vă rog, gura mare.
1: Dar dacă n-aveați, stăteau pe hol și făceau gălăgie, este? Păi unde ne trezim? În Teslas. Eu vă avertizez că trebuie să vă încheiați activitatea și să vă mutați dracu de aici.
2: Domnule, am cumpărat apartamentul, este al meu. Proprietate personală.
1: Dar dacă deschideați o potcovărie, zgomot, cai, balegă, aia, ailanta, nu se poate. De ce nu v-ați ales și noastră altă meserie? Uite, de pildă, administrator. Meserie cur.

De cum s-a trezit din din beția din ziua trecută, Spârnel, chiar un încă, s-a apucat să înjure discret guvernul, ceea ce l-a mai răcorit puțin. I s-a făcut foame și s-a apucat în consecință să înjure pe țăran și oficiul de protecție a consumatorului, ceea ce l-a săturat într-o oarecare măsură. Întremat cât de cât, Spârnel s-a apucat apoi să înjure pe privatizați, aducându-și aminte că e șomer și că a fost dat afară de patron pentru că a furat de la locul de muncă. Păi nu era mai bine pe vremea comunistă?

Asta în timp ce golea o sticlă de vodcă genocid pentru recăpătarea echilibrului sufletesc zdruncinat de primele ocări. Devenit nostalgic, Spârnel a dat drumul la radio să asculte romanțe.

0: ca tu să înțelegi că n-am uitat.
1: E, romanțele.
0: Și caut
1: da, da. E, ce idee mi-a venit. Da. O să-i ajut și pe tinerii care își caută cu asiduitate un drum în muncă. Și aș câștiga și eu un ban cinstit, ce? Uite, de pildă, romanța asta, că tot e nemuritoare. Vă închipuiți voi cum ar suna dacă ar fi cântată pe după blocuri? A? Da? Da, romanța probabil că a fost inventată pe timpul Imperiului Roman sau al Roman, de zice așa. Na. Vă zic că am două posibilități. Prima, să păstrez muzica, dar să-i schimb textul, să vină mai nașpa. Ia auzi, ce-o trag pe același drum de după bloc, în timp ce tu juri că n-ai noroc. Ce-o fac, dar e pe moca și tu vrei biștari să-ți cumperi inelei și clăpori. Na, asta e, hai că merge. Na. Și mai e și posibilitatea a doua, e să păstrez textul, dar să-l bag în hip-hop. Ha? Ia să vedem. Așa, cum, vă zic că ar veni cam așa. Tot mai bine a fost înainte, ca tu să înțelegi, in the house să negi, că n-am uitat pe blat, te aștept, dar în zadar, tu n-ai să treci, că ești la meci, n-am să-ți văd pașii pe poteci, oh yeah! E că e bună, nu, să mă rămâs, să merge.

0: câte ori se oferea ocazia, și se oferă aproape zilnic, Spârnel participa la greve și mitinguri. Între a înjura de unul singur și a înjura în cor e o deosebire ca de la lider sindical la secretar de partid. Lui Spârnel îi place tare mult atmosfera sărbătorească, pancardele și scandările. Dar cu precădere se simte atras de posibilitatea de a mai sparge câte un parbriz, de a arunca cu pietre, ca să nu mai vorbim de bucuria de a bloca câte un drum. Ca să aibă și alții necazuri. Dacă cineva l-ar fi întrebat ce caută în mijlocul acelor oameni pe care necazurile i-au scos în stradă, Spârnel n-ar fi știut ce să răspundă. Sau, în cel mai bun caz, ar fi răspuns în termeni foarte, foarte vagi. Ceva în sensul...
1: Ia mai du-te în...
2: Alo, liniște, domnilor, băi, domnilor, puțină liniște, vă rog frumos, așa, bun, gata, așadar, băi, deci noi ne-am adunat aici pentru a stabili tema mitingului de mâine. Facem meeting mâine, cu salariile a fost, că am făcut, nu? Cu prețurile am făcut, cu FNI a fost, gata, s-a dus, ce dracu ar mai fi. Domnul Spârnel,
1: da,
2: ia, vă ascultăm, zi.
1: Așa, vă rog. Eu zic să facem un meeting contra nevestelor.
2: Nu e bine, bă, nu, că asta sună revendicare politică și n-avem voie politică.
1: Ba, e economică, nu ne dau bani de bere, ne exploatează la piață, în năbușe, în sânge, cu făcălețul, orice răzvătire, nu ne permite să avem și noi, ca în Franța, instituția amantei. Păi ce? Hai, domne, că
2: stai, băi, Spârnel, stai, bă, nu te aprinde așa.
1: Păi ce?
2: Păi ce să cerem noi?
1: Să ne dea banii înapoi pe care ne ia din salariu. Sau, dacă nu vor, să ne dea atunci guvernul. Să dea de-mi o ordonanță și să-i scoată din bugetul pentru calamități. Păi ce altceva e nevasta? E o calamitate, domne, noi.
2: Frate, că asta ar putea duce la conflicte cu jandarmii, băi.
1: Și jandarmii nu sunt însurați? Hei, te-ai prins?
2: Aha.
1: Vor fi de partea noastră. Vom scanda: jandarmii e cu noi, nevasta la oloi. Sau noi trosnim, nu gândim. Sau și mai bine: jos nevestele surate.
2: Stai, băi, stai, nu, e greșit spus. Și mai e și o aberație. Cum adică jos nevestele?
1: Tocmai, la fix. Mai am și altele. Nu vrem soții, nu vrem neveste, să se ducă la Oreste. Sau când nevastă nu-i acasă, pune vecina pe masă.
2: Se vede că românul e născut poet, dar păcat că devine parlamentar.
1: Păi dacă nu luptăm pentru eliberarea de exploatare a omului de către nevastă, rămânem sclav pe meci, domne.
2: Bravo, bre, bravo, bravo, Nea Spârnele. Auzi, dar după meeting te întorci tot acasă, bre, și acolo ghici cine te așteaptă cu făcălețul după ușa. Păi da, bă, că uneori nevestele sunt mai ale dracului, pardon, mai ale naibii decât scutierii.
1: Și le troznim de nu se văd. Mai ceva ca la mineria de...
2: Nu știu.
1: Le dăm de parchet să le sune linoleul în cap, că doar suntem bărbați și reacu.
2: Da, băi, da, băi, sunt celibatarii, cu ăștia ce facem?
1: Simplu, îi pune să scandeze: mai bine celibat... Sau cum dracu era melodia?
2: Alea, mai bine...
1: Mai bine, ceva, mai bine celibatar decât însurat, mai bine la bordel decât cu nevasta în pat.
2: E bună.
1: Mă scuzați. Alo? Da. Cine? Tu ești comoara mea. Cum? Ce să facem? Ca băieții, discutăm și noi despre fotbal, despre politică, despre... Cum? Întârzi la cină? Mergi la un meeting împotriva soților? Bine, bine, du-te, du-te. Na, uite că ne-au luat-o înainte. Păi dacă ne mocăi...

0: Când aude de scumpiri, Spârnel duce automat mâna la buzunar, care fiind rupt, îi oferă prilejul unor înjurături de largă concentrare democratică cu ieșiri și intrări. Drept pentru care apelează la o tactică deprinsă din armată, unde fusese furier. Anume, face un tur prin piețele și magazine din cartier, își notează prețurile și a doua zi se oprește doar acolo unde prețurile sunt mai scăzute. Numai că, între timp, prețurile au luat-o iar din loc.
1: Bine, Brita, ieri era 5.000 kg de cartofi și acum e 6.000. Păi e posibil așa ceva?
2: Mă talești de la orificiu de protejare?
1: Dumne, dar am pregătisem 5.000 de lei.
2: Păi vino ieri și ți-l dau cu 5.
1: Păi explică și mie, de ce e scumpit?
2: A sărit dolarul.
1: A sărit dolarul? Păi și ce are dolarul cu barabulele?
2: Tu vezi că nu știi, ca și porumbul, cartoful provine din America. Înțelegi acum?
1: Morcovii erau 3.000, acum sunt...
2: A sărit și euro.
1: Păi și ce legătură are aia cu aia?
2: Păi are, că de când vrem să intrăm în Europa, stă cu morcovul în fund.
1: Dar pătrunjelul, de ce-l dai mai scump?
2: S-a scumpit și curentul.
1: Păi și ce, mata îl bagi în priză ca să crească?
2: Nu, dar după ce îl culegi, stau și eu la televizor, nu? Costă.
1: Dar dovlecei...
2: S-a scumpit benzina.
1: E, da, bă, asta mai e de înțeles, că vii cu mașina la piață, nu?
2: Ba, cu căruța. Dacă întrec pe lângă o benzinărie și vede carul că s-a scumpit carburantul, îmi cere să-i dublez porția de fân.
1: Dar de ieri cât erau? Ieri erau...
2: Păi au scăzut acțiune la bursă.
1: Să moare măsa dacă pricep ceva.
2: Păi asta e de, n-are nicio legătură, mi-am venit așa pe mine, nu trebuie să inventez și eu ceva.
1: Dom'le, vă bate joc, domne, la buzunarul nostru nu vă gândiți puțin?
2: Ba, tocmai că numai la buzunarul vostru ne gândim.
1: Acum, toate ca toate, dar fasolea, fasolea, de ce-i scumpit-o?
2: Păi ce ne-ai auzit? A crescut și prețul la gaze.
1: Doamne, apără și păzești.

0: Cârnel e un consumator de reclame. Dacă tot nu poate cumpăra produsele, măcar are posibilitatea de a face aprecieri pe care însă înregistrarea noastră nu le poate suporta. Bip, bip. Îi plac îndeoseb reclamele mascate, dar și mai mult le apreciază pe cele spontane. Astfel, la o emisiune de știri, de la un post de televiziune, a aflat de fetițele de la șoseaua de centură. Bacrainicul a detaliat chiar și tariful. E, la reclama asta, Spârnel n-a mai putut rezista. Dar păcatul este și el omenesc, omenesc.
1: Să rămâini liniște.
2: Bună ziua.
1: Da.
2: Ce? Ești din zona rurală?
1: Dar de ce întrebi?
2: Întreb pentru că avem tarife preferențiale pentru agricultori și crescători de animale, clar? Zi.
1: Frumos că vă preocupă protecția socială. Ei, da, sunt și eu un agricultor.
2: Foarte bine, certificatul de producător, hai.
1: Stai o leacă, că n-am priceput.
2: Hai, repede.
1: Păi, tălică, ești de la inspecția primăriei, că nu pari.
2: Nu, domne, dar am luat plasă cu unul care se dădea pensionar de invaliditate și mi-a băgat o coletă în concediu de boală, clar? Hai, zi.
1: Sunt șomer.
2: Atunci prezintă carnetul cu ajutorul de șomaj. Hai că trebuie să aibă cine să-ți plătească asigurările sociale sau ajutorul de mormântare în caz de deces în timpul acțiunii. Zi, hai repede.
1: Bă, nene, voi ați intrat deja în Europa,
2: vă. Da, e clar, am intrat în Turcia, domne. Ei, noi avem tradiții istorice comune. Hai repede, zic că
1: și
2: mă grăbesc.
1: Cât mă costă o tradiție de asta?
2: Păi depinde, nu mai râde atâta. Vrei blondă sau brunetă? Clar, ce vrei?
1: Păi, blondă.
2: Foarte bine, sunt ocupat în toate blondele. Dar te trec pe lista de așteptare. Hai, dăm telefon, că te sun.
1: Atunci brunetă, na.
2: Bine, dar vrei cu ochii albaștri, verzi, negri, că
1: păi cum vrei. Și, dar ce importanță are? Eu am treabă cu... Eu am treabă cu ochii, eu am treabă cu...
2: E pe tarife, domnul. N-ați auzit și la televizor? Hai, hotărăște-te că trebuie să sosească tirurile.
1: De care e liberă, na?
2: Cu pistrui sau fără?
1: Cu fără.
2: Cu părul lung, cu părul scurt, fără păr, zi.
1: Dar ce? Bă, dar aici e mai greu ca la automobile. Decapotabil asta, na. Uite, asta cu perucă.
2: Bine, și ce vrei să-i faci?
1: Păi, și cum? Păi, ce?
2: Na,
1: îi fac eu, ce? Nu, de-aia plătesc?
2: Păi plătești, dar e pe tarife diferențiate. A spus și pe post, nu? Vrei normal? Vrei cu fantezii? Spune ce vrei.
1: Normal cu fantezii. Cum, care e mai ieftin? Cum...
2: Ieftin. Deci vrei dragoste virtuală, că avem și CD-ROM. Bine. O oră, două, o noapte, zi.
1: Păi, la vârsta mea 5 minute și am plecat.
2: Dom'le, la noi e ca la celular, înțelegi? Vorbești 5 secunde, îți taxăm un minut. Vorbești 5 minute, îți taxăm o oră, clar. Hai.
1: Ma, păi stai așa, ce? Voi sunteți ala de la telefonul erotic?
2: Aoleo,
1: câți bani am băgat să moară măsa?
2: Dar greu mai pricep, domnule. Ar trebui să-ți fac reducere pentru handicapați. Ce dracu, hai, zi, 50 de parale, zi repede.
1: Dar dacă dau 50 de parale?
2: Ei, nu-mi spune. Auzi, bre, cu banii ăștia te duci pe calea ferată să-ți o facă trenul. Hai, domne, lasă-mă.
1: Stai, domnule, stai, băi, cum
2: să-ți o facă trenul?
1: Păi și de plătit plătesc tot la mea ta?

0: până să voteze primarul, Spârnel a cumpănit bine. A ascultat cu minte pe toți candidații și a luat notițe, a balansat când spre unul, când spre altul și până la urmă a ales. După un timp s-a gândit să viziteze primăria cu o problemă pe care o avea de ani de zile, gândind că, în conformitate cu promisiunile făcute, primarul îi va rezolva necazul. Abia a intrat în primărie că imediat gardianul de la poartă s-a și înfipt în fața lui.
1: Să trăiți?
2: Să trăiți, gata, am plecat, nu mai.
1: Stați. Unde plecați? N-ați venit la primărie?
2: E, vorba bine.
1: Stați să vă potrivesc cravata, așa, știi? Pantofii să te ustruiesc puțin, dați coace. Și hainele trebuie nițel pe liate. Ia, pă, vai, părul, am eu un pieptene.
2: Dumne, stați puțin, dumne, da, că mă confundați. Semăn eu puțin cu primarul la chelie, dar...
1: Se poate? Vai de mine, dar noi așa ne primim oaspeții. Momentan nu avem pâine cu sare. Adică sare avem, dar a luat-o și pe aia un coleg că își pune murătorios. Cerem să fie sancționat drastic.
2: Stați puțin,
1: îi arătăm confuzie. Noi confuzie. Să ia din sarea contribuabilului. Poftiți pe aici, pe aici. Aici e biroul viceprimarului care se va ocupa de problema dumneavoastră.
2: Problema mea? Dar nici nu o cunoaște.
1: Nu jigniți. Ce vorbă aia? Adică el stă degeaba?
2: Nu, dar...
1: Vă rog frumos, poftiți pe aici.
2: Să trăiți.
3: Domnul alegător, domnul contribuabil, ce onoare, ce plăcere. Dar luați loc. Nu acolo. Ăla e Dideu, încă nu l-a montat instalatorul. Mai renovăm și noi pe aici un alt.
2: Domnul viceprimar,
3: ascult.
2: Ca să fiu sincer.
3: Sincer, vezi bine, destul l-a mințit poporul cu televizorul, cu teleprimarul, cu... Puh. Uite așa, dumneavoastră dați banii, iar noi de aia suntem aici.
2: Da, poftim. Poftim.
3: Deci e asta.
2: Luați.
3: Ce e asta?
2: Păi cum, ce plicul, cu banii, cu... Păi nu ziceați dumneavoastră
3: vai
2: că...
3: Vai de mine, dar destul cu șpaga.
2: Cum?
3: Vreți să ne dea în sondaje? Eu ziceam că dați banii pe impozite, că salariile noastre sunt plătite din banii dumneavoastră.
2: Sunt. Și eu sunt copleșit.
3: Da,
2: sunt...
3: da, eu. Dar ce serviți? Vreți o cafeluță, un coniac, o țigară?
2: Eu? Eu sunt cam grăbit acum.
3: Oh, atunci un taxi. Să... Dar de ce nu luați loc?
2: Un taxi? Păi eu, stai, eu am o cerere.
3: Cerere? Ce frumos sună acest cuvânt. Câtă culoare, cât sentiment ascunde în el, câtă sensibilitate și poezie.
2: Nu, că nu e în versuri.
3: Dar cum e... nu? O cerere, două cereri. Eu rezolv, tu rezolvi, el rezolvă.
2: Da, o cameră, două camere. Eu mă mut, tu te muți, el e mut.
3: Am priceput. Dumneavoastră vreți o casă.
2: Am copii mulți, domnul vice. Stau într-un bloc de nefamilie. Și
3: să ceva... doar atâta? O casă, o căsuță, doar o casă?
2: Păi, sunteți sigur că am nimerit bine? Dom'le, aici e primăria sau...
3: O, dar ce scrie spital la intrare? Semăn eu cu un doctor?
2: Păi, nu știu...
3: Dar... Și acum ce dacă semăn? Deci o casă.
2: De 10 ani tot cer o locuință, domnul vice. Nu mai
3: 10
2: pot,
3: ani,
2: domnule,
3: Dumnezeule. Dar e o viață de om, domnule.
2: Nu e chiar așa, dar totuși, știți, de 10 dar, ani...
3: Nu, e o viață de câine. Să știți că trebuie spus că noi am rupt cu trecutul. Cei de dinainte au lăsat haos. Vă tratau cu dispreț, vă cereau bani și cadouri, vă țineau la coadă, vă... Unde-i cererea?
2: Uitați aici, e puțin cam șifonată, e murdară, e, știți, 10 ani, să
3: nu nimica, cu atât e mai valoroasă. Poartă pe ea patina timpului, ca un avertisment pentru noi. Vezi? Nu fă ca acela dinainte.
2: Dumne, vorbiți atât de frumos, de parcă ați fi înainte de alegeri,
3: domnule. Cererea dumneavoastră va fi rezolvată pe loc acum, aici.
2: Domnule viceprimar,
3: în plus, vă vom micșora taxele și vă vom acorda un ajutor social în bani.
2: Nu se poate.
3: Ba mai mult, vă vom pune la dispoziție un camion gratuit pentru mutare.
2: Doamne, e cam povești. Sincer să fiu, eu nu mă așteptam ca primarul să se ține de promisiuni. Dom'le, deci e adevărat?
3: Sigur că e adevărat, că de ce am și înființat acest cabinet pilot.
2: Zău, ce cabinet? Ce pilot?
3: Un cabinet pilot pentru experimentarea noii metode. Dar ce ați crezut, că gata, vă și mutați?
2: Nu!
3: Păi sigur că nu, întâi să vedeți noi cum funcționează, cum să petrem lucrurile, cum intrăm în atmosferă, să nu obișnuim, nu cu una cu alta să ne cea, așa deodată.

0: dragi ascultători, poate că din întâmplările astea veți rămâne cu câte ceva, sau poate că nu, dar merită ca din când în când să vă mai amintiți de el.
1: Pățaniile emblematicului Spârne.
2: Mineco.
3: Ce, mergem la meeting?
4: Iar am plecat spre integrare.
2: Puțe-i drăguț. Bre, iar s-a modificat schimbarea. Ce căutăm noi în Europa?
5: Noi trosnim, nu gândim.
4: Lasă-o, reacu, bă, nea spărnele.
0: O istorisire umoristico-muzicală de Sorin Petrescu.
1: Au pățit-o și de data aceasta actorii Dan Condurache,
0: Adriana Trandafir,
1: Valentin Teodosiu,
0: Virginia Mira,
1: Horatiu Mălăele,
0: Dorina Chiriac,
1: Alexandru Bindea,
0: Ion Chelaru,
1: Petrică Lupu.
0: După terminarea registrării, regizorul de studio, Renata Rusu, a slăbit cu 3 kg. Dar asta e drept, pentru că a uitat sacoșa cu cumpărături în cabina de montaj.
1: În schimb, s-au îngreșat cu 3 kg asistentul tehnic Marilena Barabaș și regizorul tehnic, inginer Iulian Iancu, care au dat peste sacoșă și au mâncat tot!
0: Dacă nu v-a plăcut muzica, atunci trimiteți reclamațiile voastre pe numele ilustratorului muzical Mihai Bulgheru și al regizorului muzical Ion Barta. Dar să fie timbrate, că cei doi sunt filateliști pasionați.
1: Cel mai mult a muncit însă regizorul artistic Celina Petrescu, nu la emisiune, la mașină, că a avut 2 pene până să ajungă la studio.
0: Dar sarea și piperul, tot realizatorul emisiunii, Mircea Zăvoianu, le-a asigurat el. Băiat deștept.
1: Da, dar de știi ce câine nătărău are când îi cere dimineața să-i aducă papucii, să repede ca nebun în bucătărie și îi face cafeaua.
6: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: saluto, amici!
1: Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci.
2: Auzi, Romica, ce statistică interesantă!
3: Ce statistică?
2: Ci că din 1500 de bărbați, unul măsoară peste 1,80 m.
3: Da, și mereu al 1500-lea ăsta nimerește în fața mea la cinematograf.
4: La cinema, la cine, cinema, cu cele mai ciudate clipe te întâlnești.
5: Atenție, filmăm!
6: Să ne amuzăm!
7: At the sound of the gun, the time will be 2 o'clock.
5: Decupaje.
8: Cine, cine, cine?
6: Cine?
5: Radio.
6: Comici.
9: De Sorin Udrea și Cornel Petrescu.
10: Alo, alo, montajul, fii mai atent și nu încurca decupajul că te dai de pe generic.
5: Vă rugăm să ne scuzați.
9: Decupaje, cine? Radio comice de...
5: Cornel Udrea și Sorin Petrescu.
6: Auzi? Auzi, eu zic să facem un film despre viața Mirabelei Dauer cu Angela Similea în rolul principal.
10: Cu Angela Similea? Nu crezi că ar fi mai simplu să o luăm chiar pe Mirabela Dauer?
6: A, nu, e prea scundă.
11: Voi cânta.
10: Aoleu, aș afla și dacă ne cântă unde trebuie.
6: Atunci mai bine folosim dublurile și cascadorii noștri de încredere.
5: Cascadori și cascade comice realizate de Cornel Vulpe,
9: Dorina Lazăr,
5: George Voicu,
9: Janin Stavarache,
5: Petrică Lupu,
9: Paula Rădulescu,
5: Mihai Stoienescu.
9: Nu au acceptat să fie dublați Stella Popescu
5: și Alexandru Arșinel.
10: Atenție, filmăm!
5: Trucaje, ține radiofonice.
10: Astea nu se văd.
6: Da, dar se aud.

0: Iubite, am căpătat un rol superb.
1: Serios? Ce rol?
0: Da, fii atent. Eu sunt subreta și trebuie să anunț că masa e servită. Bat la ușe și stăpâna îmi strigă: pleacă, nu intra aici.
2: Atenție, filmăm.
3: Să ne amuzăm.

0: unul normală?
1: Într-o secvență comercială.
2: E adevărat că ați primit ieri 2000 de perechi de pantofi, ultimele modele?
3: Exact, informația e precisă.
2: Minunat, aș vrea să încerc.
4: Vă rog, aș vrea o cămașă liliachie.
3: Da, vă rog, imediat, poftiți.
4: Nu roz, liliachie.
3: Da, poftiți, luați-o atunci pe asta.
4: Nu m-ai înțeles, eu vreau o cămașă liliachie, așa cum este aceea din vitrină.
3: Din vitrină?
4: Da.
3: Bine, dar aceea e o cămașă albă, nu liliachie.
4: Asta e bună, dumneata n-ai mai văzut liliachie.

Am intrat în magazinul de încălțăminte la ora 8 și un minut fix. Vânzătorul era deja în spatele teșghelei și m-a primit cu un zâmbet luminos și urarea de bine ați venit în magazinul nostru. I-am cerut o pereche de pantofi numărul 27 și a zâmbit iarăși amabil și m-a întrebat de culoare, model și a scos din raft într-o clipă vreo 10 cutii. Mi-a arătat pantofii și a permis să-mi sugerez modelul și m-a întrebat la ce costum vreau să-i port. În raf nu avea pantofi cu elastic, a zbuchit-o în magazie și a revenit după jumătate de oră cu alte 10 cutii, transpirat, dar adios. A urmat aceeași discuție agreabilă, m-a invitat să iau loc, s-a scuzat că a intrat un alt client, l-a dat pe mâna unei colege care i-a urat ce mi s-a urat și mie. Am încercat vreo 14 perechi, dar nu-mi plăcea niciuna. A stat câteva momente, s-a gândit bine și adânc, iar a dat fuga magazie și a revenit cu alți pantofi, m-a ajutat să-i încalț, mi-a adus oglinda, m-a rugat să fac câțiva pași, să mă ridic pe vârfuri, să sar într-un picior, care vreau eu, dar m-am declarat total nemulțumit. M-a invitat să vin peste câteva zile când primesc marfă, a vrut să-mi scrie numele, adresa și numărul de telefon ca să mă anunțe despre sosirea mărfii, eu am refuzat bățos, într-un final mi-a șoptit confidențial când dă pantofii lui la care mă uitam de mult, dar să nu plec cumva nemulțumit că-mi strică dimineața și lui ziua de lucru. I-am spus că am să mai revin și m-a însoțit până la ușă, mi-a strâns mâna cu efuziune și a cerut scuze iarăși și mi-a trântit un să trăiți că mi-a zburlit părul pe ceafă. Acesta este în mare proiectul meu de scenariu pentru filmul fantastic pe care vreți să-l faceți.

0: Vai, dragă, sunt emoționată la culme.
1: Nu mai spune.
0: Știi tu cine a coborât ieri în autogara militar din cursa de Mironești?
1: Cine?
0: Celebrul actor Rudolf Valentino.
1: Imposibil.
0: Și de ce, mă rog?
1: Vai, tu, dar se poate să nu știi atâta lucru? Cursa de Mironești nu trece prin autogara.

0: cărucior.
1: Nu mă pun, nu mă plânge, nu mă plânge. Hai, drăguțul, mami. Noapte bună, comoara mea, noapte bună, mami.
0: Noapte bună, mamico.
1: O somnușor. Și dacă vrei ceva peste noapte, s-o strici pe mămica. Și o să vină imediat tăticul.

0: Filmare în mare grabă?
1: Cu un întârziat la treabă.
2: Ei bine, Vasilescule, iar ai întârziat 2 ore la program.
3: Vă rog să mă scuzați, dar mi s-a întâmplat ceva neprevăzut.
2: Ce anume?
3: Am căzut de la fereastra dormitorului.
2: Serios?
3: Da.
2: Și la ce etaj locuiești?
3: La 6.
2: La 6?
3: Da.
2: Așa deci, ai căzut de la etajul 6 și vrei să mă faci să cred că asta ți-a luat 2 ore, da?
1: Așa nu se mai poate. Dacă șeful nu-și retrage până mâine cuvintele pe care mi le-a adresat, ei bine, voi părăsi definitiv acest birou.
4: Dar ce ți-a spus, dragă?
1: Când va cere transferul.

0: Ei, Costică, nu mai ține. Am început să îmbătrânesc. Uit totul. Nici ultimul film pe care l-am văzut nu mi-l mai amintesc. Încep să-mi pierd memoria.
1: Serios? Atunci n-ai putea să-mi împrumuți 1000 de lei?
0: Costică?
1: Da?
0: Când crezi că o să-mi înapoiezi 1000 aia pe care ți-am împrumutat-o?
1: E, asta e acum. Mă iei drept mafalda?

0: Fan Teatru Radiofonic.
1: Oh, în fiecare zi nevastă n-am cere câte 100 de lei.
2: Și ce face cu atâția bani?
1: Abar n-am, că nici eu nu-i dau.
3: Gigel, Gigel, te rog să fii atent la următoarea problemă.
4: Da.
3: Eu împrumut de la tatăl tău 100 de lei cu un procent de 10% pe an. Cât trebuie să înapoiez eu tatălui tău peste un an?
4: 200 de lei.
3: 200? Complet greșit, Gigele. Se vede că nu cunoști metoda de calcul.
4: Ba nu e greșit, dar se vede că dumneavoastră nu-l cunoașteți pe tata.

0: Ei, cum îți merge, Mișule?
1: Ei, nu prea rău, n-am de ce mă plânge. Am strâns o mică sumă.
0: Din ce?
1: Dintr-una mai mare.

0: Atenție! Filmăm!
1: Vom trage acum într-un sumar decor o secvență de atmosferă dubioasă și nu prea efemeră, cu două personaje în interior.
2: După zăvor.
3: Dacă ați ști cât mă bucură faptul că suntem împreună. Dacă stau să mă gândesc bine, că de acum timp avem destul la dispoziție. Niciodată n-am vorbit cu dumneata așa de mult. Acum vreo 5 anișori tot o să vorbim. O să vorbim despre una, despre alții. Că ne găsim noi ocupații, că amintire avem destule în comun. Ca și cămăruța asta. Hai, lăsați fruntea sus. S-a întâmplat și la case mai mergi. Dacă vă face plăcere, eu am să vă spun și aici, contabil șef. Păcat că domnișoara Pimpi nu mai poate să vă aducă cafeaua. O să bem cafea cu lapte. Am auzit că se dă în fiecare dimineață. Nu face ea caimac, dar o să vă obișnuiți. Ei, ce ți-e și cu viața? Înverșunat rău tinerelul ăla, avocatul acuzării. Documentat? Da, numai în cifre a vorbit. E un blamintea cabriciu. O să ajungă departe, ascultați ce vă spun eu. Cunosc, am mai fost la bară, când am dat în bară. Dar sincer să fiu, cum v-a făcut harcea parcea pe dumneavoastră, așa ceva n-am mai văzut. Hai zâmbiți, trecem noi și peste asta. Și tot sincer să fiu, costumașul ăsta în dungi vă prinde. E sigur că v-au prins, dar să știți că nu sunteți vinovat. S-au stricat oamenii. Nu mai poți avea încredere în cineva. Una, două, te ia cu codul etic sau te ia de gură. Dacă vă plictisesc cu vorbăria, mă opresc și ne jucăm ceva. Băza, leapșa de ascunsele. Sigur că da, ne-au ascuns acum. Ne caută cunoștințele și nici prin gând nu le trece ce bine ne-au pitulat aici. Poți să caute 5 ani, că atâta suntem incognito, tot n-o să le dibuiască. Numai dacă nu se apucă și ei, de ce nu trebuia noi să ne apucăm? Ei, nu știu, zău, nu știu de ce sunteți așa necăși. Dacă trăiam în secolul XIX, ne trimiteau la galere. Vă puneau giuleaua la piciorușe, dumneavoastră una mai mare, că sunteți mai mare în funcție, și mie îmi dădea o giulea subalternă și trăgeam la vâsle. Acum vasele alea s-au modernizat, nu mai au niciun farmec să umfle vântul pânzele, dar le-au umflat. Hai, trageți și matale un fum. Îmi dați voie să vă spun, matale, nu de atâta timp de 5 ani e greu să ne tot formalizăm. Mai ales că nici nu am în ce ușă să bat ca să pot intra la dumneavoastră, pardon, la tine. Am vorbit cu litere mari, totuși vă respect. Haideți să le tutuim, că e mai bine. Și zi așa, te-au căptușit. Ai căzut că plătesc alții, oarele sparte, eh? Ai știut să te oprești, ai totus casalea la vale. Tu ai băgat de gisielul mic în casa de bani, după aia mâna, după aia bratul și la urmă nu ți se vedea afară decât... Credeai că intru numai eu, eh? Cam să te salvez ca să-ți arăt că te iubesc. Ai nu mai umbla atât, acum mă enervez. Las că am măsurat eu. Înaintea ta, 10 pași încolo, 10 pași încoace, în diagonală, tot 10. Pătratul-i pătrat peste tot. Cap pătrat ești, t-a spus să te oprești. Nu mai asculta. Dar vezi ce-o fi la sfârșitul procesului, când ori mai veni și alt subalter. N-am să te apăr, o fi liniștit, dar cu o condiție. În fiecare dimineață ai să-mi spui să trăiți. Altfel, nu o să ai trai cu mine în spațiul ăsta locativ. Ai înțeles?
4: Cântecul meu de fel

0: Da, da, ascultați-mă pe mine. Începem de când suntem mici să facem fel de fel de copilării și ajungem la greșeli de oameni maturi. Vorba aia, cine fură azi un nou mâine, ne lăsăm ispitiți de orice tentație și sfârșim rău. Să vă dau un exemplu. E de ajuns să fumați pentru prima oară o cât de mică țigaretă ca să atrageți asupra voastră întreaga catastrofă. O să vă apucați mai întâi de fumat, apoi veți cădea în patima alcoolului. Nu peste mult timp veți începe să cutreierați restaurantele și barurile și veți face cu ochiul balerinelor și fetișcanelor de pe stradă, sfârșind prin a cunoaște o viață destrăbănată cu toate neplăcerile ei.
1: Și unde putem găsi această mică țigaretă?

0: ziua.
1: Bună ziua.
0: La dumneavoastră se depun cererile pentru schimbarea numelui?
1: Da, cum vă numiți?
0: Păi să vedeți, știți, părinții mei mi-au dat un nume foarte curios. Mi-au spus marele tren care trece peste câmpuri și prin tunele fuierând strident.
1: Da, și da. Cum ați vrea să vă numiți?
2: Supărați că mă tot uit și vă privesc cu atâta insistență, dar aș vrea să vă întreb ceva.
1: Vă rog.
2: Parcă ne cunoaștem de undeva. N-ați făcut facultatea la Timișoara?
1: Nu.
2: Da, nici eu. Înseamnă că o fi vorba de alte două persoane.

0: trăiți să îmbătrâniți ca mărul, ca părul.
1: Bună ziua, cu ce vă pot fi de folos?
0: Aici e brațele de muncă?
1: Da, aici.
0: Ale noastre sunt...
1: Ce?
0: Brațele.
1: Glumiți.
0: Intră în loc, ăsta se poate. N-aș putea să iau puțin scaun. Sunt cam emoționat.
1: Poftiți,
0: așa. Eu vreau să fiu sincer cu dumneavoastră, să poate?
1: Ba, firește.
0: E bine, eu am venit să mă angajez.
1: Foarte bine.
0: Da, binele ăsta să-l aibă dușmanii mei.
1: Mă rog, și ce știți să faceți?
0: Eu? Ce știți să fac? Tai lemne, merg pe bicicletă.
1: Nu, post de biciclist n-avem. Spuneți, nu sunteți calificați?
0: Ei, nu prea.
1: Da, atunci vă pot oferi un post de necalificat.
0: Păi da, știți, eu sunt puțin cam bolnavios, să știți. Poate aveți un post de secretară.
1: Secretară?
0: Da, eu știu să păstrez un secret, am fost și tăinuitor.
1: Ca secretar ar trebui să știți întâi să bateți.
0: Păi ce, nu știu? Ultima oară l-am bătut chiar pe tase, că m-a înșelat la cărți.
1: Păi cum așa?
0: Zicea că are ful și că încolo el avea pereche.
1: Da. Poftim, o întreprindere care califică la locul de muncă frezori.
0: Frizeri, nu?
1: Frizeri, nu.
0: Atunci poate aveți un post de actor. Ba, eu am talent născut, știu și limbi străine.
1: Serios? Cunoaște și limbi străine?
0: Se poate, sunt Poli. Cam de lire, 5 dolari, 5 franc, înțelegi. Poate aveți ceva cu munca la domiciliu.
1: Munca la domiciliu se oferă femeilor cu copii mulți sau pentru invalizi.
0: Da, și eu sunt invalid. Uitați, chiar ieri mi-am scos-o, mă seamă.
1: Uitare ți arde de glume și eu nu prea am timp.
0: Chiar post de umorist, nu aveți?
1: Observ că nu prea vă place munca.
0: O fi ceva nativ.
1: Mă rog, v-ați hotărât?
0: Păi cum, n-aveți chiar nimic mai așa, mai la un birou. Apropo, dar dumneavoastră mai aveți mult până ieșiți la pensie.
1: Da, destul de mult. Sper însă că până atunci vor dispare definitiv specialiștii în tăierea frunzelor la...

0: Da, cum să vă spun, scenariul dumneavoastră nu este prea original. E bun, într-adevăr, e și bine scris, dar este exact povestea din Pe aripile vântului.
1: Ei, și n-a fost formidabil Pe aripile vântului?
0: Stai, vântule, stai, te rog, aici avem o treabă serioasă și ne încurci. Noi filmăm!
2: La cinema, da, da, la cinema.
3: Atenție, filmăm!
4: Să ne amuzăm.
5: Da, da, da. Da, da, da.
3: Scenariu Radio Color, montat de Zor, de doi coautori
4: începători
3: Cornel Udrea și Sorin Petrescu.
5: Da, da, da.
0: Cum, debutează acum pentru prima oară?
3: Da, în această formulă ocazională.

0: Atenție, filmăm să ne amuzăm.
1: Fine del prima serie.
2: Piesa adusă de fan teatru radiofonic.
0: Tempo numărul 2.

0: M-am hotărât ca începând de azi să pun punct felului meu de viață. Am terminat definitiv cu stadionul, cu întârziatul la bere, cu fumatul, cu chenzina jumătate. Așa îmi voi câștiga pe drept stima justificată a soției. Vreau să fie mândră de mine și ea și copiii. Dar stai că n-am copii, nu-i nimic, fac. În zilele astea, cum prind un pic de timp liber, aoleu, era să dea în foc. Acum băiatul toarnă într-o ceașcă, o pune pe tavă, așa, cu un pahar cu apă, un șervețel și o duc să văd ce ochi o să facă mioara când va deschide ochii și o să mă vadă lângă pat solemn și zâmbitor. Uite, scumpa mea, ți-am adus cafeluța la pat.
1: Vai, vai, Denis, vai ce m-am speriat. Dar ce-ți veni, dragă? N-ai somn? Ce cauți cu tava aia aici?
0: Ți-am adus cafeluța la pat cu caimac. Într-un minut vreau acum să te sărut.
1: Azi, cum te simți?
0: Excelent, ca dovadă am să lipsesc câtva timp.
1: Asta o faci de ani de zile, mai ales duminica. Să o firește gazonul fără tine.
0: De la încolo de fotbal, am eu un nerv pentru așa ceva? Plec pentru o oră, mă duc la piață să fac cumpărături.
1: Ce-ai spus?
0: Nu-i nevoie să-mi dai bani din micile mele economii, care sunt ale noastre acum. Voi face toate cumpărăturile. Ce să iau?
1: Tu la piață?
0: Da.
1: Ești sigur că te simți bine?
0: Te rog să nu te apuci de nimic. Am bătut eu covarele, am aerisit dincolo, am șters praful. Tu stai și citește, pune-ți părul pe bigudiuri. Dacă vrei, du-te la vecina în conversație. Dar te rog să nu faci nimic.
1: Vai de
0: mine. Te ajut și la gătit. Pa! Am plecat!
1: Cafeaua la pat, pe tavă, se duce la piață, vai de mine. Ia să-i dau un telefon lui mama. 3, 1, așa. Mamă! Mamă! Mitica e bolnav! Aiurează! Face și spune lucruri ciudate! Dar a vrut chiar să mă și sărute! Mi-e frică, mamă! Bine, dacă e ceva nou, te chem iar sau chem doctorul. Stătea lângă pat și auzi? Știi ce făcea? Râdea! Da, dragă! Nu-i semn bun! Nu-i semn bun! Bine, te sunt mai târziu, pa!
0: Așa, uite, imediat sunt gata ca tot fiorit. Ce vrea fetița lui tata? Schnitzel, pane, vienez, parizian?
1: Dragule, dragule, aș vrea să mă schimb și să mă apuc să gătesc.
0: Nu, gata, gata. Nu de-aia m-am căsătorit cu tine, ca să miroși toată ziua legume. Uite, m-am de tăiat ceaba și vin și eu în cameră. Ai chemat-o pe soacră mea, pe mămicuța ta la masă?
1: Cum s-o chem?
0: Telefonic, e puraj mic.
1: Știi că e bolnavă de inimă?
0: Spune că transmit salutări de mâini.
1: Bine.
0: Nu numai ție, ți-am adus flori din piață, i-am cumpărat și ei un buchețel de flori. Les amis de mes amis sont mes amis. Adică
1: vai de
0: la... E maică ta și tot ce ți aparține îmi este drag. Telefonează-i imediat.
1: Vai,
0: te rog frumos,
1: mine.
0: Eu am de tăiat ceapa.
1: Cum te mai simți, dragul meu?
0: Ca și azi dimineață, excelent. Scuză-mă,
1: da,
0: încă un clocot și supa e gata.
1: N-ar fi mai bine să aprinzi o țigară, să te liniștești.
0: Dar sunt foarte calm și m-am lăsat de fumat.
1: Atunci beau un pahar de țuică, da?
0: Na, jos alcoolul. Spunem da alcoolului, spunem nu familiei.
1: Nu te duci la Georgescu. Să faci o tablă cu el.
0: Păi de ce am eu casă și nevastă? De-aia m-am însurat să dau la forestiere cu străinii. Ce plăcere ori găsi unii în poartă, în casă, 6-5 și afară. Nu tu, dragă,
1: da, da.
0: E o vorbă de jucător înrăit. Am să te învăț șah și după masă, dacă nu mergem la un film, la un muzeu, la vreun alt spectacol, la Teatru Tănase, jucăm șah, numai noi doi, în adâncă intimitate.
1: Deci nu te doare nimic?
0: Ba da.
1: Ți-am spus eu.
0: Mă doare că săptămâna trecută am venit de 3 ori după 12 noaptea. Puternic mă doare. Nu se va mai întâmpla. De la servici până acasă fac 20 de minute cu autobuzul. Așa că la ora 4 voi fi acasă. Nu lucrăm după ora asta, să știi. De-aia mă doare că te-am mințit.
1: La cât pleci la meci?
0: Ce meci? Care meci? Nu mă duc la niciun meci. Păi de aia e duminică să mă duc la meci? Să te las singură, nu, draga mea. Ne uităm la televizor, după aia fac cina și la culcare. Vai de mine, am uitat de supă.
2: Bună ziua, ce s-a întâmplat?
1: Mă bucur că ați venit așa de repede. E grav.
2: Dar
0: Ce are? Cum se manifestă?
1: S-a sculat înaintea mea, a pregătit micul dejun, mi l-a adus la pat, s-a dus în piață, a cumpărat totul pe banii lui. Acum face prânzul, s-a lăsat de fumat, a refuzat la țuica, nu se duce la meci, vrea să ne culcăm de vreme. Domne, domnule, nu se poate așa ceva.
0: Ah, e grav.
1: Eu ce v-am spus?
0: Dați-mi un telefon peste două ore. Până atunci, poftim, puneți pastila asta în supa lui. E un calmant foarte puternic. Doboară și un elefant.
2: Cum ți-a plăcut supica?
1: Excelent, excelent. Dragul meu, este ora 1.
2: Da.
1: Chiar nu ți-e teamă că o să-mi târzi de la meci?
2: Ți-am spus că nu mă duc. Cred că mama ta s-a simțit minunat,
1: da.
2: Nu știu de ce a plecat după felul întâi.
1: Auzi? Du-te la meci!
2: Nici nu mă gândesc, rămânem împreună, ne uităm la televizor.
1: Mitică! Mitică, tu ai pe cineva.
2: Sigur că da, pe tine.
1: Uite, dacă vrei să te cerți cu mine, dă-i drumul odată. Mă fierb de la ora 8 dimineața, ești un sadic, să
2: Dar nu vreau să mă cert cu tine.
1: Ba vrei, vrei. Adică nu vrei să te duci la meci, să afumi casa, să bei alcool. Ai chemat-o pe mama, ai făcut prânzul. M-ai învățat cum se mută calul și nebunul. Ești nebun.
2: Cum sunt? Cum sunt?
1: Ești nebun, dragul meu.
2: Oameni buni, frații mei într-o durere, ați văzut bunele mele intenții. Sunteți martori la... Unde mi-ai pus țigările? Dar țuica.
1: Așa, dragul meu, așa.
2: Adun pantofi, întârzi de la meci.
1: Așa, scumpule și dragul.
2: Nu mă aștepta cu cina, poate intru la o tablă.
1: Minunat, te iubesc. Pa, iubițelule, pa, pa. Extraordinar. Alo? Tu ești mamă? Am greșit numărul de emoție. A plecat la meci. Da, o criză, probabil. Dacă ai ști cât sunt de fericită că și-a revenit, scumpul de el, bine că și-a revenit.
3: Se lăuda mitic al meu că seamănă leici,

George, el și nici Georgica, nici Florin și nici Florica, nici Fanel și nici Fanica, nici Marin, nici Marinica, nici Dobrin și nici Dobrica, nu-i Romeo, nu-i Romica, nici George, el și nici Georgica, nici Florin și nici Florica, nici Fanel și nici Fanica, nici Marin, nici Marinica, nici Dobrin și nici Dobrica. Dar e bun și eu nu vreau nici să-l schimb și nici să-l dau. O fica d'Artagnan mi-am spus, un mușchetar ispeț, care aduce un colier cu al vieții sale preț, dar n-am primit nici colier parfum.

0: Mitică, mitică, e mitică. Nu-i Georgel și nici Georgica, nici Flori și nici Florica, nici Fanel și nici Panica, nici Mari, nici Marinică, nici Dobri și nici Dobrica, nici Romeo, nici Romica, nici Georgel și nici Georgica, nici Flori și nici Florica, nici Fanel și nici Panica, nici Mari, nici Narinică, nici Dobri și nici Dobrica. Dar e bun și eu nu vreau nici să-l schimb și nici să-l dau.
1: Noroc!
2: Mulțumesc, dragă muză. Am cam răcit la scena aceea cu nodul când o salvam pe contesă. Am luat o aspirină, da, degeaba, nu?
1: Ascultă-mă pe mine! Singurul remediu împotriva răcelii este și rămâne alcoolul. Când simt numai că se apropie guturaiul, îmi cumpăr o sticlă cu țuică și până dimineața gata.
2: Guturaiul?
1: A, nu, țuică.
3: Ia mai toan un păhărel.
1: Ei da, cu păhărelul se ia medicamentul.
3: Să ne înveselim, nițe.
4: Numai de feselie nu mi-arde-mi acum. Ah, doctore, dacă știi în ce stare sunt, capul mă doare, gâtul e inflamat, stomacul mă supără, picioarele nu le mai simt și chiar eu însumi nu mă simt prea bine.
5: Fii

0: Motor!
1: Acum vom trage scena cu cei doi îndrăgosti și spun unul altuia cele mai dubioase cuvinte, jurându-și sub clar de lună dragoste veșnică. Costică, te rog, anunță platoul să pregătească decorul.
2: Alo, platoul, pregătește-te! Tragem scena îndrăgostiților pe fundal lunatic!
3: Atenție, filmăm!

0: seamănă cu două perle.
1: Da.
0: Și că părul meu te îndeamnă să te gândești la un lan de grâu.
1: Da.
0: Și că buzele mele te fac să te gândești la strălucirea nestematelor.
1: Da.
0: Vai, iubitule, ce mult îmi place când îmi spui cuvinte atât de frumoase. Câtă fantezie ai.
2: Tu ai multă, multă fantezie.
3: Imaginează-ți că anul trecut am făcut cunoștință cu o fată minunată. Ce ochi avea, ce păr auriu și buze.
4: Ce mai îți plăcea, nu?
3: Atunci m-am decis să o cuceresc. Am cumpărat 365 de vedeți cu cele mai frumoase flori. Și timp de un an, zi de zi, i-am trimis câte o vedere în care îi vorbeam despre dragostea mea.
4: Oh, excelentă idee, și?
3: A urmat căsătoria.
4: Ah, felicitări.
3: Fata s-a măritat cu poștașul.

0: Elvira!
1: Elvira!
2: Cine-i, dragă? Nu vezi că am treabă la bucătărie?
0: Și nu crezi că este cazul, dragostea mea, să pui masa de prânz? Că uite cum și începe programul la televizor. Plus că eu am o duminică grea, dragă, eu trebuie să mă odihnesc? Iar poimine începe antrenamentele?
2: O zi grea. Mă fac să râd, e păcat că mi se duce rimelul de bucătărie.
0: Da, și mă rog, de ce ești supărată?
2: Ah, chiar nu intuiești?
0: Nu.
2: Chiar nu-ți dai seama?
0: Nu.
2: Tocmai tu, despre care se spune că intuiești traiectoria mingii și cu ochii închiși.
0: Ei bine, dacă ai chef de discuții, eu am plecat.
2: Să stai acolo, Ilarie. Să stai acolo, nemișcat, Ilarie. Cum stă zidul la 9 metri.
0: Da, bine, foarte bine, stau.
2: De câți ani joci tu fotbal, Ilarie?
0: Să vedem, să tot fie. Dar ce-ați venit, dragă?
2: Eu nu sunt dragă. Și nici vreun alt mijloc sputitor fluvial. Ilarie, când ai fost ultima oară acasă?
0: Unde?
2: La mama ta natală, în sătucul de sub munte, unde curge în vale un râu cu ape învolburate.
0: E drept, cam de mult. Știi și tu, dragă, cum e. Antrenamente, cantonamente, deplasări.
2: Inima de piatră. Fiu nerecunoscător. Măicuța ta bătrână cu brâul de lână poate sta acum în pridvorul căsuței, ca din poveste, așteptând până în zori se aducă poștașul vreo veste de la feciorul Iasus, fotbalist și domn cu multă carte, de care n-are parte.
0: Ia te rog, ajunge. Mama nu poate brâu de lână și nu avem pridvor. Și nici poștașul nu-i somnambul să umble noaptea cu corespondență.
2: Ba umblă, Ilarie, ba umblă. Zdrobindu-și o lacrimă năframă, că de-aia este mamă. Citește scrisorile mele. Că eu îi scriu. Și tu știi că mie nu-mi place să scriu, că nu prea am partea asta. Mă spetesc scrind și apoi cărând de la ea de acasă, mai ales iarna, că mă las singură cu mașina, la îndemâna fiscolului, a maselor de aer rece, a lupilor dornici de sânge nevinovat. Câte primești din frunt eu! Și tu? Aflu despre tine din ziare, cum ați luat bătaie, cum ați luat cartonașe galbene și cum ați fost eliminați la
0: ieri. Te rog să nu aud în casa mea cronici sportive! Poftim, ai dreptate. Te-am neglijat și pe tine, am neglijat-o și pe mama.
2: Bine că recunoști. Ultima oară când te-ai întors din turneul acela, mi-a dus o poșetă la fel cu cea identică dinainte. Tu nu mă mai iubești pe mine? Tu nu mă mai iubești, Ilarie?
0: Ai, dragă, Elvira.
2: Ilarie, de ce nu mă mai iubești?
0: Elvira, ai, lasă, dragă, cum să nu te iubești? Se poate, poftim, ai dreptate. Da, uite, tu ai dreptate. Mama stă în pridvor. Ce-ar fi făcut pridvor? Mai știi? Plânge în năframă, poftim, nu, că doar nu o să iasă cu capul gol pe vremea asta să bocească, să răcească, gata, poftim, uite, m-am hotărât. Elvira, m-am hotărât, uite, îi telefonez antrenorului, chiar în clipa aceasta, am să recunosc că încă din prima etapă sunt în eclipsă de formă și ar fi timpul să mai intru și cei tineri, nu, uite, imediat.
2: Așa, Ilarie, așa te vreau, Ilarie, duios, înțelegător, cosmic. Să vezi ce se va bucura mama ta, mama noastră, când vei merge tu să încarci vor bagajul, nu eu. Ia vezi cine e, răspunde tu la telefon.
0: Da.

0: Să crezi tu că aștept eu până primești legătura antrenorului?
1: A, să dea el telefon, mami?
0: Ilarie! Antrenorului îi dai imediat telefon și îi spui că mergi în cantonament, că ai să faci deplasarea din străinătate.
1: Și ce mi-a spus Elvira? Păi nu i-am spus acum, meșterea ai dreptate, dar altfel și doctorul care a fost la mine acum câteva minute a spus că sunt bolnav.
0: Aici ai avut dreptate? Ești bolnav? De parcă maică-ta nu poate aștepta încă o lună. Că și eu aștept până se coc merele, perele, strugurii. Niciodată nu dau răvală înainte de cules.
1: Și cum rămâne cu statul în pridvară?
0: Cum să rămână? Ce are altă treabă? Ce trebuie să participe la testul Cooper? Să facă 10 piste de stadion?
1: Păi cu brâul de lână, așteaptă poștalul.
0: Lasă că ăștia întârzie mereu. Plus că nici nu e asfalt. Treci la telefon și să-ți fie foarte clar. Începând de astăzi, tu dai în mingie și eu o iubesc pe maică-ta. O iubesc pe maică-ta și pentru tine. Clar?
2: Respect.

0: Bună ziua!
1: Na, bună să fie inima.
0: Bade, spune-mi, unde duce drumul acesta?
1: Păi, dacă o luați pe aici, ajungeți la casa lui moșul meu. Iar dacă o luați pe partea cealaltă, drumul e la stânga.
2: Fănică, închipuie ce mi s-a întâmplat, Fănică. Ieri am întâlnit o femeie extraordinară, ce mai formidabilă. Am fost la restaurant, am mâncat, am stat de vorbă. După aceea ne-am dus la cinema.
3: A, înțeleg, bine trăiește.
2: Da, mă, Fănică, da, e bine. După aceea ne-am oprit și la un bar și pe drum la întoarcere mi-a spus că este cald și că ar vrea să ridic puțin capota mașinii. Ei bine, n-o să crezi, dar în timp ce ridicam capota, ea a dispărut.
3: Ei, asta, cum a

0: Fun, fun, teatru radiofonic.
1: Alo?
2: Alo, circul?
1: Da.
2: Cu directorul vreau să vorbesc.
1: Eu sunt la telefon.
2: Vreau să vă propun un număr senzațional. Jonglerie cu farfurii, apoi cânt o sonată la vioară, compoziție proprie și apoi joc tabinet cu fiul meu.
1: Și? Asta-i totul?
2: Nu e totul. Stau și de vorbă cu publicul.
1: Bine, și ce găsiți senzațional în toate astea?
2: Da. E un lucru pe care nu-l știți. Eu sunt cal.
3: Bună ziua!
4: Bună ziua!
3: Aici e un club de echitație?
4: Da.
3: Cât costă o plimbare cu calul?
4: 20 de lei.
3: Și cât timp pot rămâne călare?
4: Asta nu pot să vă spun. Trebuie să discutați cu calul.

0: filmăm o scenă bine argumentată, fiind vorba de o plângere întemeiată.
1: Atenție, motor!
2: Mai jos semnata Aspasia Morocănosu, născută Sârâs. Prin prezenta rog să binevoiți să luăm în considerare cele ce urmează și au luat măsuri drastice împotriva vecinului meu de palier, Ghiocel P. Brebu, ca urmare a comportamentului său mai mult decât antisocial. Motive, două puncte. L-am văzut în acest an aruncând lângă coșul respectiv de trei ori biletele de autobuz folosite. A aruncat un chiștoc în curtea imobilului. Chiar dacă văzând că l-am observat, l-a ridicat. Rog să rețineți fapta. Într-o seară a dat o petrecere în familie, era ziua soției, și la ora 20 au râs timp de 30 de secunde, ceea ce prejudiciu pentru liniște și sănătate. L-am zărit prin geamul unui bufet, bând un pahar cu bere, în compania cumnatului său, amândoi având în față o sticlă cu bere. Consumând alcool va ajunge la fapte și mai grave, o bere fiind un semn clar al drumului pe care merge. Într-o duminică dimineața, la ora 9, a plecat spre piață, fluierând pe scară, ceea ce iar este zgomot, chiar și muzical, dar tot gălăgie se cheamă că e. Cei doi copii ai lui au ieșit în curte să se joace la ora 16:59, deci sunt scăpați în totalitate de sub supraveghere. Am lăsat la urmă cea mai gravă faptă ce au comis acești copii minori. Luna trecută și-au permis să latre în modul cel mai necuvincios, stârnind o spaimă lesne de înțeles printre cele 6 pisicuțe ale mele aflate în casa scărilor să ia aer. În fața unei asemenea lipse de educație, noi de mirare cu un asemenea tată fumător, băutor și muzical, rog să luați măsuri, pedepsire exemplară, eventual cu închisoare de la 1 la 10 ani, ca să nu se mai repete lucruri similare și speria de pisici. Mai menționez că respectivul când mă vede zice să rămână și râde, ceea ce iar trebuie să dea de gândit la justiție. Cu mulțumiri dinainte și respecte anticipate, semnat Aspasia Morocănosu, născută Sârâs.
3: Ai auzit, vecine?

0: Vai, dragul meu, Cast, ce te crezi la cinema? A, dar pentru că tot ești cu gura căscată, profită și strigă-l tu pe Gigel să vină la masă.
1: Gigel! Gigel! Gigele!
2: Da, tăticule!
1: Ia să văd dacă ai învățat pentru mâine. Da. Te rog, spune-mi tabla înmulțirii.
2: La, la, la, la, la, la,
1: ce, tată? La, la, la, la, la. Asta numești tu tabla înmulțirii?
2: În orice caz, tăticule, asta e muzica. Cuvintele nu prea mi le amintesc.
3: 3 ori 8, 28. Adună multe regrete, minus 2 sentimente. 6 ori 6, 2, 7, 7, 4. 2 ori 2, 29. Scriem data, ținem 9. În total 102, mai poftit că la 9. 3 ori 8, 28. Adună multe regrete, minus 2 sentimente. 6 ori 6, 2, 7, 7, 4. 2 ori 2, 29. Scriem data, ținem 9. În total 102, mai poftit că la noi. Ha, ha,
2: ha. Vezi, tăticule, că pe muzică se învață mai ușor tabla mulțirii.

0: Fan Teatru Radiofonic. Piese de teatru de calitate.
1: Alo, doctore!
2: Da, ce s-a întâmplat?
1: Doctore, soțul meu a băut din greșeală un litru de benzină și acum alergă prin tot apartamentul.
2: Nu vă faceți griji. Închideți ușa apartamentului și se va opri singur când se va termina carburantul.

0: Vai, vai, scumpi, ce bine că te-am găsit. Dragul meu, abia am pătruns aici în salon la tine. Nu-mi dădea voie doctorul. Tu știu câtă nevoie tu de mine, de scumpa ta soție. Spune-mi ce pot face, ce pot face ca să te simți mai bine.
1: Draga mea, uite, dacă se poate, te-aș ruga să-ți iei piciorul de pe tubul meu de oxigen.

0: ziua.
1: Bună ziua.
0: Dumneavoastră sunteți producător la casa asta de filme?
1: Da, sunt producătorul.
0: Mă rog, nu prea arătați, vreau să spun, întotdeauna mi-am închipuit producătorul ca fiind un tip solid, de pufnit, mânios și într-o permanentă mișcare.
1: Îmi pare rău că v-am distrus imaginea pe care...
0: Mă rog, asta e... Dom'le, scurt că n-am timp. Cinematografia mondială e la pământ. E ca și cum n-ar fi.
1: Aoleu.
0: Asta zic și eu.
1: Trebuie să fie foarte grav lucrul acesta.
0: Grav?
1: Nu, vă spuneți că vă întrebă pe dumneavoastră, sunteți critic?
0: Da, dar și autocritic.
1: Nu mă refeream.
0: Ascultați-mă că nu prea am timp. Principalul e altul. Eu, domnule, sunt scenarist.
1: Aha.
0: Am aici un scenariu care va fi puntea între cinematografia noastră și restul lumii. Priviți numai titlul. Dopul din noi, ei?
1: Da. Titlul e foarte, foarte interiorizat, dar despre ce este vorba?
0: Subiectul este absolut original. Mm-hmm. Apropo, nu admit nicio copie sau adaptare, să fie clar. Cer drepturi de autor pentru orice cuvințel.
1: Firesc.
0: Fiți atent. Ea este muncitoare la fabrica de dopuri.
1: Așa.
0: El este student la facultatea de medicină. Așa. Se iubesc. Mm-hmm. El este repartizat la văcăției de jos, iar ea refuză să-l urmeze. Mm-hmm. Nu se mai iubesc. Intervine inginerul șef care înființează la văcăției de jos o filială a fabricii de dopuri, a cărei directoare devine chiar muncitoarea care urmase la seral facultatea de dopuri. Se iubesc. Mm-hmm. Dar între timp el este trimis la specializare la Paris. Aici filmările se vor face în Italia și Franța.
1: De ce și în Italia?
0: Pentru că pe drumul situ eroului se va strica și va fi depanat la un garaj din Roma. Mm-hmm. Nu se mai iubesc. Directoarea va pleca și ea însă în delegație în Suedia și Norvegia pentru a contacta piața de dopuri în vederea extinderii exportului. Aici filmările se vor face în Suedia, Norvegia și Grecia.
1: Grecia? Iar o pană?
0: Nu! Dar în frigul din Suedia se va gândi cu nostalgie la atmosfera meridională a Greciei. Se iubesc. Și se întâlnesc din întâmplare la Londra, unde el este invitat la o conferință asupra dopajului, iar ea, pentru a-și prezenta ultima invenție, scoaterea dopului din sticlă cu tirbușonul electronic. Nu se iubesc. Adică... Nu se iubesc, adică nu se iubesc filmările.
1: Știu, se vor face în Anglia și Mexic.
0: De unde știți? Ați citit scenariul?
1: Nu, dar presupun că odată ajuns la Londra, cei doi vor privi la televizor aspecte ale unei coride din Mexic.
0: Exact.
1: Nu se mai iubesc.
0: Nu, dar în schimb se întorc în țară fericiți și se căsătoresc. Își propun să facă luna de miere în Africa. Asta o să fie seria a doua, încă n-am scris-o.
1: Scrieți-o, da. Filmările o să le facem în Egipt, Maroc și în Oceanul Pacific.
0: Oceanul Pacific? Oceanul Pacific?
1: Da.
0: De ce acolo?
1: Păi cine știe, poate întâlnim vreun taifun și cu ocazia asta dispare în valuri și scenariul. Da, cam așa ceva ar fi bun pentru scenariul acesta.

0: Auzi, tăsică?
1: E?
0: Tăsică, cine e, dragă, fata aia înaltă ca o prăjină și slabă, așa ca o scobitoare? Cine e?
1: Care fată?
0: A, d-acolo.
1: A, e fica regizorului.
0: Serios? Vai, dar eu unul sunt topit după fete zvelte ca ea.

0: Gata, băieți, gata, ajunge. Am terminat pentru astăzi. Trageți ultima secvență cu genericul.
1: La cinema. Da, da, la cinema.
2: Atenție, filmăm.
3: Să ne amuzăm.
0: Nu, n-a ieșit bine. Tragem o dublă și atenție la sensul final, vă rog.
3: Atenție!
1: La cinema. La cine, cinema.
2: Am filmat și...
3: Ne-am amuzat.
0: Nu e bine. Încă o dată, vă rog, și mare atenție la sensul final. Să nu existe niciun echivoc.
3: Atenție!
1: Oh, oh, la cinema, la cinema.
2: Am filmat și...
3: Ne-am amuzat?
0: Eh, așa da, e clar pentru oricine și nici nu ne asumăm vreo răspundere.
1: La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
2: Au încercat să vă amuze prin talentul lor cei doi coautori,
4: Cornel Udrea și Sorin Petrescu.
5: Redactor muzical Ion Barta.
6: Eu vreau să vă propun un număr extraordinar pentru scena finală. Știți, aceea din Arena Circului.
0: Mă rog, și în ce ar consta?
6: Eu mă urc pe cel mai înalt trapez.
0: Așa.
6: Mă balansez de câteva ori.
0: Așa.
6: Și plonjez liber de la 80 de metri într-o sticlă cu Pepsi pusă în mijlocul arenei.
0: Nu se poate, în sticlă? Nu se poate.
6: De ce?
0: Dar dacă e vorba de o șmecherie, da?
6: Da, da, este și o șmecherie la mijloc. Dar să o țineți în secret.
0: Bineînțeles, dar care șmecherie?
6: E simplă. Pun o pâlnie la sticlă.

0: alături, fără plasă, trucaje spectaculoase și alte radiofilmări specializate,
1: Romeo Chelaru.
2: Dragul meu, ce spui? E un păcat faptul că mă uit de câteva ori pe zi în oglindă și găsesc că sunt frumoasă?
3: O, vai, draga mea, dar nu e un păcat. Asta dovedește că ai multă fantezie.
0: Au fost plini de fantezie în rolurile lor
4: Stella Popescu,
0: Cornel Vulpe,
4: Dorina Lazar,
0: George Voicu,
4: Janin Stavarache,
0: Petrica Lupu,
4: Paula Rădulescu,
0: Mihai Stoinescu și
4: Alexandru Arșinel.
5: Și acum, fără regaz, să anunțăm un personaj.
3: Ultimul,
0: adică redactorul.
6: Păcat, ce păcat s-a terminat banda. Tocmai acum, întâmplător, când trebuia anunțat redactorul Manole Pavel Dan. Eh, nu-i nimic, poate data viitoare va avea mai mult noroc. Până atunci, noroc și voie bună!

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Femeile savante. Comedie în 5 acte de Molière. În românește de Nina Casian. Prelucrare radiofonică de Sidonia Drăgușanu. Această piesă de teatru aparține creației lui Molière din ultimii lui ani de viață și a văzut pentru prima oară lumina scenei în anul 1672 la Paris, când a fost și tipărită. Și acum să vă prezentăm personajele.
1: Filaminta. Filaminta este soția lui Crizal și mama celor două fete, Armanda și Henrietta. Dar mai presus de orice, Filaminta este o femeie savantă.
2: De pe culmile spirituale pe care îi place să planeze, disprețuind vulgara materie, Filaminta discută și are soluții pentru toate problemele culturii,
1: începând cu gramatica și sfârșind cu filozofia și cosmogonia.
2: Verba satirică a lui Molière se îndreaptă asupra pretințelor femei savante, surori bune cu prețioasele ridicole, dar și asupra mediului social din care provin.
1: Filaminta este o burgheză înstărită, avidă de parvenire și care aspiră din spirit de imitație spre o distinție aristocratică în vorbire. E pentru scoaterea din limba silabelor murdare, ci o vorbire aleasă să strice sunt în stare.
2: În salonul ei literar își dau întâlnire Trisotin, poet lipsit de orice merit, dar în schimb un vânător de zestre, și confratele său Vadius.
1: În mare admirație pentru creația poetică a lui Trisotin, vrea cu tot din adinsul să îl dea de soț fiicei ei, Henrietta.
2: Dar Henrietta îl iubește pe Clitandru, care o iubește la rândul lui.
1: Dragostea lui Clitandru s-a îndreptat la început spre Armanda.
2: Din motive foarte spirituale, însă, Armanda, femeie savantă, ca și mama ei, l-a respins pe Clitandru, care vroia să o ia de soție.
1: Dar nu-i poate ierta că și-a găsit mângâierea în dragostea lui pentru Henrietta.
2: Crizal. Crizal este soțul Filamintei, tatăl Armandei și al Henriettei. În general, un om cum se cade, înclinat prin firea lui slabă să se lase dominat de spiritul despotic al Filamintei. Dar ajutat cu sfatul de fratele său Ariste, reușește să o înfrunte pe Filaminta.
1: Și în sfârșit, Beliza, sora lui Crizal și a lui Ariste, femeie savantă și domnișoară bătrână, convinsă că farmecilor ei feminine nu rezistă nici Clitandru, nici Trisotin și niciun alt bărbat din preajmă ei.
2: Și făcând has pe seama acestor închipuite femei savante, lipsite de cel mai elementar discernământ în viață, autorul le opune pe Martina, femeie simplă din popor, francă și plină de bun simț. Și acum vă prezentăm personajele în ordinea intrării în scenă. Armanda și Henrietta, surorile devenite rivale sentimentale, dezbătând fiecare din punctul ei de vedere problema căsătoriei.
3: Cum, Henrietta? Titlul de fată îl renegi? De dulcele lui farmec ai vrea să te deslegi? Te îmbie măritișul așa din cale afară? Un gând atât de josnic în mintea ți răsară.
4: Da, surioară.
3: Doamne, acest oribil da, fără durere adâncă nu-l voi putea răbda.
4: Ce-i cu măritișul? O joci pe revoltata de câte ori?
3: Doamne, Henrietta, uf, am zis și gata. Tu nu înțelegi că vorba aceasta, măritiș, mă umple de o silă ce, ca să-ți spun pățiș, îmi sugerează atâtea priveliști necurate că gândul și privirea îmi se încarcă de păcate. Cum nu te trec fiorii? Ai să te pleci vreodată urmărilor acestui cuvânt necugetat?
4: Urmările acestea, în mintea mea în vie imagini dragi, copii, un soț, o căsnicie. Nu văd nimic aici când stau să mă gândesc ce-ar fi să mă înfioare, să-mi pară nefiresc.
3: O, cerule, cum toate acestea pot să-ți placă?
4: Și ce-ar putea mai bine la vârsta mea să facă o fată ce prin viață își croiește un drumeag decât Să fie dragă cuiva ce este drag. Cu un soț alături, viața pe veci să-i fie plină de duioșie calmă, de dragoste senin. Un juc de felul acesta e zău, fermecător.
5: Atât de jos, o, Doamne, cum poți să te cobori? Să joci în lume rolul unei femei banale, să te închizi în cușca gospodăriei tale, să nu întrevezi în viață atracții mai de soi decât un idol, soțul sau plozii mai muțoi. Să lași pe seama altor ființe fără grații să-și rosească viața în astfel de ocupații. Dorințe mai alese încearcă să-ți oferi, îndreaptă-ți străduința spre nobile plăceri. Materie și simțuri în tine să le nărui și spiritului toată ca mine să te dărui. Gândește-te la mama, drept pildă o evoc, cu titlul de savantă e cinstită în orice loc.
4: Nu-i actor care spirit idei de preț să adune încât filozofia să-i vie de minune. Al tău, cum văd, făcut e să cate plin de jind spre culmile spre care savanții veșnic tind. Al meu e altfel, soră, și chiar dacă te miră, la pământești necazuri și bucurii aspiră. Rămâi, cum te îndeamnă frumoasa ta chemare, în sferele înalte de pură cugetare. Pe când cu duhul simplu aici vreau să trăiesc, să gust în căsnicie norocul pământesc. Deși deosebite, vom fi de bună seamă, așa cum e la rândul iubita noastră mamă. Tu o urmezi în spirit, în zborul plin de avânt, eu în obișnuința plăcerilor de rând. Tu, sufletul, lumina le cauți și te laud. Eu, surioară dragă, materia o caut.
5: Când spui că o persoană drept pildă vrei să o iei, în părțile ei bune să-i semeni dacă vrei.
4: O, tu însă-ți n-ai fi ceea ce te mândrești a fi, de n-ar fi fost chiar mama, o mamă de copii. Și văd că-ți prinde bine că grija ei înalta n-a fost filozofia doar ea, ci chiar o alta. Acelor simțuri vane de care te înfiori, lumina vieții tale le-o datorezi chiar lor. Să nu împiedici scumpo de dragul unui renume vreun mic savant să vină și el cândva pe lume.
5: Cum văd, nu-i cu putință din capul tău să scoți năstrușnica idee de a-ți găsi un soț. Ia spune-mi, cine anume îți deșteaptă interesul? Sau cel puțin atâta, că nu-i Clitandru alesul?
4: Și pentru ce motive n-ai vrea să fie el? O fi având cusururi? Dacă l-aleg, mă înșel?
5: O, nu, dar e o purtare nedemnă pentru tine din mâna altei fete să smulgi ce-i aparține. Se știe foarte bine și nu sunt mai păreri. Clitandru-mi face curte și nu de azi de ieri.
4: Desigur, dar la tine acestea sunt lucruri vane. Nu te cobor la aste meschinării umane. La orice gând de nuntă ai renunțat socot. Filozofiei pure te-ai dăruit de tot. N-ai niciun fel de planuri privindu-l pe Clitandru. Ce-ți pasă, deci, că alta la el visează tant?
5: Dar chiar de nu-l închipui ca soț, iubită soră, nu înseamnă că nu-mi place să știu că mă adoră.
4: Desăvârșirii tale, nu l-am oprit nici cum să-i se închine veșnic supus ca până acum. Dar când să-i tai avântul, tu ai găsit cu cale, primit am eu tot focul omagiilor sale.
5: Crezi tu că îndrăgostitul ce s-a văzut respins nu trește pentru alta același foc nestins? Iubirea-i pentru tine o crezi destul de vie să întunece iubirea ce mi-a purtat-o mie?
4: Nu știu. De îndoială de vrei să te dezbăr, nu-i greu deloc să afli întregul adevăr, căci iată-l pe Clitandru. E singurul în stare să înlăture cu totul ăst semn de întrebare.
6: Doamnelor?
4: Spre a frânge îndoiala în care sora mea m-aruncă. O, Clitandru, deschide-ți inima să-i răscolești străfundul și să ne spui pe față de care din noi două te simți legat pe viață.
6: Sufletul mi-e, doamnă, neprefăcut și vreau în toată libertatea să vă vorbesc pe șleau. Deloc nu mă încurc această împrejurare. Cu inima deschisă voi spune sus și tare că dragostea am legată de un dulce jurământ și năzuința-n toată pentru Anrieta sunt. Că farmecele voastre ființa mi-au supus, aflat-ați din suspine, din dorul meu nespus. V-am înălțat în pieptul-mi o flacără măiastră, dar m-ați găsit pe semne nedemn de dumneavoastră. V-am îndurat disprețul un șir întreg de ani. Ah, ochii fără milă, cumpliți și dulci tirani, și vă conjur, o, doamnă, nu reîncepeți jocul, nu încercați să prindeți în scrumul rece focul, nu căutați să întoarceți cu viclenii din drum pe cel ce vrea să moară cu dorul lui de acum.
3: Domnul meu, ideea îmi pare curioasă, căci de persoana voastră vă jur că nici nu-mi pasă. Găsesc că e ridicol să credeți că e așa. Ba îndrăsniți să o spuneți deschis în fața mea.
4: Critandru,
3: dragă surioară, cum văd, ești bucuroasă. Doar nu cumva ți închipui că tare mult îmi pasă.
4: Cum, dragă surioară? Ba nici de cum. Doar știi prin forța rațiunii simțirea în frâu soții și în dreapta-ți judecată cum să te înalți pe tine deasupra unor astfel de slăbiciuni meschine.
3: Cu mintea ta îngustă mă iei peste picior. O inima zvârlită, cum văd, te satisface.
4: O fia azvârlită, dar văd că nu-ți displace. Și ochii tăi, desigur, de-ar ști că-i de folos, n-ar șovăi o clipă să strângă de pe jos.
3: Ca să răspund la asta, m-aș înjosi prea tare. Asemenea prostie nu merită ascultare.
4: Mărturisirea-ți clară, cum vezi, a cam mirat-o.
6: Sinceritatea asta din plin a meritat-o.
4: Clitandru, aș vrea din suflet să-mi dea cât mai curând cei ce-mi dă dură viață și al lor consimțământ.
6: Cu tatăl dumitale, precum îmi dau eu seama.
4: Mai bine să vorbești cu mama. Deși să accepte totul, e gata tatăl meu. Ce hotărăște dânsul nu prea atârnă greu. E bun ca pâinea caldă și în larga-i bunătate acordă mamei mele de plină întâietate. E ea stăpână în casă, stăpână într-atât încât să facă lege din tot ce-a hotărât. Să fii pe placul mamei și al mătușii mele, că în orice împrejurare vor hotărâ doar ele. Să ai bunăvoință să cânți în struna lor și vei obține astfel o mână de ajutor.
6: Sunt din păcate sincer. N-am fost nici când în stare să mă gulesc pe Armanda de formă în gura mare. Femeile savante nu-mi sunt deloc pe plac. Cu o femeie cultă sunt gata să mă împac, dar nu s-o văd atrasă pe neplăcuta pantă de a deveni savantă doar pentru a fi savantă. Sclipind cu din adinsul, umblând cu vorbe mari, la orice împrejurare citând din cărturari. Stimez pe doamna mama adânc, dar pentru asta nu sunt înclinat să sprijin himera ei nefasta și nu găsesc cu cale să admir cu alții în cor pe acel nătâng pe care îl ridică în slăv de zor, pe Trisotin. Mă scoate din fire, mă deprimă, când văd că mama voastră îi mai arată stimă, că mințile alese primesc să stea la rând cu un prost, a cărui scrieri le întâmpi influierând, cu un pedant, a cărui penița ala-ndala oferă foarte ieftin hârtie în toată hala.
4: Ce scrie și ce spune îmi pare plicticos. Îmi însușesc părerea, e dreaptă, neîndoios, dar are asupra mamei o mare înrăurire. Deci, când vei fi cu dânsa, să nu îți ieși din fire.
6: Da, cred că ai dreptate. Dar domnul Trisotin mă sâcâie și-mi șade în suflet ca un spin. Nu sunt deloc în stare de dragul dumisale să mă înjosesc cântându-i umflate osanare. Cu opera în cale întâi mi-a apărut și îl cunoșteam prea bine chiar fără să-l fi văzut. Mă supără purtarea-i și tonul îngânfat, credința lui că este un mare învățat, părerea foarte bună ce are despre sine, încrederea supremă în tot ce în minte-i vine. Dar iată pe mătușa. Să-mi fie îngăduit să dau pe față taina deschis și fără teamă și să câștig un sprijin pe lângă voastră, mamă.
4: Te las cu ea, Clitandru. Vorbește-i scus.

0: Permiteți, scumpă doamnă, mi-i îndrăgostit, să folosească astfel prilejul potrivit și să mărturisească adânca lui iubire.
1: Hei, ușurel, oprește-ți a inimii pornire, de te-am primit în rândul acelor ce mă plac, doar cu mesajul tainic al ochilor mă împac. Nu folosi cuvinte, cuvintele sunt în stare să tălmăcească patimi aproape jignitoare. Iubește-mă, suspină,
0: pardon,
1: și arzi de dorul meu, dar fi tăcut. Din vorbe nu vreau să o aflu eu. Da, pot închide ochii la dragostea secretă cât timp privirea ți este o mută interpretă. Dar dacă încearcă gura-ți să spună tot ce vrei, din față-mi pe vecie va trebui să piei.
0: De flacăra mea teamă să nu vă fie, doamnă, spre Henrieta dorul nestăpânit mă-ndeamnă. Veneam la dumneavoastră ca să vă rog ceva.
1: Aha.
0: Să-mi sprijiniți iubirea. Aceasta-i tot ce-aș vrea.
1: Mărturisesc, amice, formula e divace, retragerea e subtilă. Te felicit și-mi place. În multele romane pe care le-am citit, atâta îndemânare nici când n-am întâlnit.
0: Nu-i nicio dibăcie, vă spun dintr-un răsuflet. Mărturisit am simplu, deschis ce-am pe suflet. Prin flacăra curată a unui dor nestins, mi-e dragă Henrieta. De farmecui sunt prins și Henrieta mi este stăpână pe vecie. Doresc pe Henrieta să o capă de soție. Puteți să-mi fiți un sprijin, de aceea vă implor să-mi dați de asta dată o mână de ajutor.
1: Cererea aceasta de stau și cuget poate e ascunsă doar de formă sub numele nepoatei. Manevra e dibace, convenția păstrez și îți voi răspunde îndată că ceea ce visezi e în van. Să se mărite nu vrea deloc nepoata. Iubește-o mai departe fără nădejde și gata.
0: Dar, doamnă, încurcătura aceasta la ce bun? De ce să credeți, doamnă, altminteri decât spun?
1: O, doamne, ce de mofturi! De ce te aperoare de un lucru ce cu ochii mi-l spui fără încetare? Destul că-s mulțumită de felul iscusit în care ai întors-o. Cu asta am sprevit. Și de te vei menține la buna cuvință ca să-mi aduci omagii, accept cu îngăduință. Dar vreau să-ți fie avântul distins și luminos. Dorinți purificate, închină-mi drept prin nos.
0: Dar...
1: Așa cum, adio, ajungă-ți dumitale. Ți-am spus și așa mai multe decât ar fi cu cale.
0: Dar e o greșeală.
1: E, lasă, îmi vine să roșesc pentru pudoare.

0: Bună ziua, frate!
1: Te ajute Dumnezeu!
0: Și ție, dragă soră!
2: Ți-o gândesc la fel și eu.
0: Știi ce mă aduce încoace la tine, dragul meu?
1: Nu, dar de vrei, sunt gata să o aflu de la tine.
0: Ia spune, pe Clitandru-l cunoști destul de bine?
1: Desigur, vine adesea în vizită pe aici.
0: Și ce crezi despre dânsul? Îl prețuiești? Ce zici?
1: Socot că e om de spirit, de suflet, de onoare și nu cunosc mulți tineri de asemenea valoare.
0: Cu o treabă ce-l privește veni la dumneata și îmi pare foarte bine că lucrul stă așa. La tine, dar, Clitandru, cu o vorbă mă trimite. De Anrieta noastră e dragă, pasămite. Clitandru suspine după ea, e fără îndoială îndrăgostit lui.
2: Ariste, nu știți nimica. Clitandru vrea să mintă. Povestea arată altfel de cum vi se prezintă.
0: Cum, soră dragă?
2: Iată, Clitandru v-a mințit, căci nu de Anrieta e el îndrăgostit.
0: Glumești? Cum? Nu de dânsa e îndrăgostit pe viață? Mi-a spus-o mie în față.
2: Ei, da.
0: Doar mă trimise chiar el, cu ruci fierbinți, să-i cer consimțimântul pe lor, de la părinți.
2: Din ce în ce mai bine. Și nu mă mir deloc că despre Henrietta e vorba doar de un joc, un vălabil, o cursă de bace, dragă frate, ce ascunde o altă taină. Ei, da, în realitate e altul adevăr. Să vă înșelați, nu vreau.
0: Și atâtea, soră, de ce nu spui pe șleau pe cine îndrăgește? Oh. Și cine e femeia?
2: Eu sunt.
0: Tu?
2: Da, chiar eu sunt aceea.
0: Vai, vai, Beliza, dragă.
2: Ce înseamnă acest vai, vai? Și ce te miră vestea ce ți-am adus-o? Stai, sococii pot chiar spune că sunt o femeie, bine. Cunosc destule inimi nebune după mine. Creonte și Dorante, Licida și Damis pot sta drept mătuie cât de dorită, mis.
0: Și te iubesc toți ăștia.
2: Cu dragoste nebună.
0: Ți-au spus chiar ei.
2: Dar niciunul n-ar îndrăzi să o spună. Mă aflu până astăzi prea sus în stima lor ca să mărturisească deschisa lor amor. Dar inima, vă asigur, mi-au pus-o la picioare. Priviri au fost destule și foarte greitoare.
0: Damis, nu prea se vede să vii aici sus.
2: Așa ne arată dânsul respectul lui supus.
0: Dorante, te jignește cu vorbe cam picante.
2: E gelozia care îl strânește pe Dorante.
0: Creonte și Licina sunt mai ieri s-au însurat.
2: Din desnădejde adâncă, un gest necugetat.
0: Pe cinstea mea, Beliza, nebună e și pace.
1: Din astfel de chimere mai bine te-ai desface.
2: Crizal, ce zici? Chimere? Ce să mai discut? Chimere eu, chimere. E să știți că mi-ați plăcut. Vă bucur de chimere. Aflați-o cu plăcere. Și n-am știut vreodată că astea sunt chimere.
1: Dar e o nebunie.
0: Și crește zi cu zi. Dar încă o dată, frate, să nu-mi vorba. Știi, Clitandru pe Anrieta o cere de soție. Răspunde mai degrabă, băiatul vrea să știe.
1: Ce mai întreb? Din suflet sunt gata să consimt. Ba să-i fiu tată, socru, chiar onorat mă simt.
0: Dar știi, avere multă băiatul nu prea are, încât...
1: Toate astea sunt lucruri secundare. El e bogat din daruri mai scumpe, nu prin bani. Și tatăl său, amic mie, din junii noștri ani.
0: Vorbește cu nevasta și vezi să nu-l alunge pe gidere. Să accepte.
1: Eu de-l accept, ajunge.
0: Dar totuși e mai bine să auzi încă un cuvânt. Vezi, frate, deprimește și-a ei consimțimul.
1: Înțeles de mine. De ce s-o întreb degeaba? Răspunde-a mea nevastă și eu asupra-mi treaba.
0: Fie. Merg acum să mai întreb și fata. Mă întorc să-mi dai răspunsul.
1: E treaba ca și gata. Mă duc să-i spun nevestii, nu vreau să mai am.
3: Mă rog pe mine, halal de așa să vând. Când vrei să scapi de un câine, zici că-i turbat și pace. Dar ce îți faci tu singur, nici Dumnezeu nu-ți face.
1: Ce s-a întâmplat, Martino? Ce ai?
3: Ce vrei să am?
1: Hai, spune.
3: Mă dă dure afară, te-am mesam.
1: Afară? Cum se poate?
3: M-a alungat stăpâna.
1: Nu înțeleg.
3: Îmi spuse că-mi sparge căpățâna și să mă car de aici și boarfele să-mi strâng.
1: Ba nu, rămâi aici, de tine nu mă plâng.

0: soția mea e iute și atunci multe zice. N-aș vrea...
1: Martina, unde ești?
2: Stăpâna, domnule, ai auzit cum strigă?
1: Oh, hai, manaua! Mai este încă aici? Să pleci tu, prefăcutul, să pieri din fața mea. Să nu te prinde aici, că dracu o să te ia.
0: Filament.
1: Nu, am gonit-o, am hotărât să plecem.
0: Dar ce a făcut săraca? Să-mi spui ce se petrece.
1: Criză! De partea Martinii ești cumva?
0: Și tu acum?
1: Sau poate împotrivă mi te pui?
0: O, Doamne, nu. Nu fac decât un lucru. Să întreb ce vină are.
1: Să o izgonesc degeaba, mă crezi cumva în stare?
3: Dar ce făcut amoare?
0: Păi cine poate ști?
1: Mai are îndrăzneală, dar nu se simchisi.
0: Cu ce a stârnit Martina cumplita ta mânie? A spart o grinț? Sau poate vreo scumpă farfurie?
1: O izgoneam eu oare și crezi tu cât de cât că pentru un fleac ca ăsta m-aș mânia atât?
0: Ori s-au furat în vreme ce i-a visat dormind vreo strachină. Sau poate vreun talger de argint.
1: N-ar fi nimica.
0: Măi, măi, să știi că nu ea bună ce-o fi făcut. Ai prins-o, se vede, cu o minciună.
1: Mai rău ca toate astea.
0: Mai rău?
1: Am zis, mai rău.
0: Cum laiba, haimanao, făcuși de capul tău?
1: Cu impertinență ce nu-i găsești perechea. Ea, după 10 lecții, mi-a pângărit urechea. Prin stângăcia unui cuvânt barbar, pocit, ce voșla în termen sever l-au sândit.
0: Deci asta e...
1: Cum? Cu toate că am certat-o adese. Ea surpă temelia științelor alese. Gramatica, regină peste învățat și regi, ce știe să-și impună eternele ei legi.
0: O bănuiam de cine știe ce e spravă.
1: Cum? Crezi cu toate astea că nu e o crimă gravă?
0: Ba da.
1: Să spună și Beliza. Beliza, vino aici.
4: Da, aici sunt. Ah, Martina, de ea e vorba.
1: Ai vrea să o aperi, văd, dacă ai putea.
4: Oh, dar nici prin gând nu-mi trece. Deconstruiești o frază, o întoarce și o distruge. De legile vorbirii, orice ei face, fuge.
3: Cu dăscălelor merge. Altminteri, ce să zic, din păsăreasca voastră eu nu pricep nimic. Vorbesc frumos atunci când s-a înțeles ce zic. Și cred că-ți vorbăria nu-i bună de nimic.
1: Ei bine, iată-i stilul, luați-vă rog aminte. Și cred că-ți vorbăria...
4: Ce ceastă, fără minte, cu toată insistența depusă în mod direct, noi n-am putut obține să te exprim corect. Cuvântul căci înseamnă fiindcă, înțelege. Cuvântul că se cere ca fraza să se lege.
3: E, vorbim într-o doară, cum ne-a venit la gură. Oh. N-am fost să facem studii și nici la învățătură.
1: Cum să reziști? Se poate?
4: Ah, ce pleonasm oribil.
1: E în stare să sfârșie timpanul meu sensibil.
4: Martina, ții mintea grosolană de parcă ar fi tovar. Vorbești de tine însăți. De ce treci la plural? Jicnești mereu sintaxa, abuz în solecisme.
3: Ba nu jicnesc nici taxa, nici nu mă înfund în cizme.
1: Oh, ce rur!
4: Sintaxa ne învață. Când de un nominativ, de un adjectiv, de verbe sau de vreun substantiv e vorba...
1: Vai cu coană, Beliza, dar jur că n-am știință să-i văzut pe ăștia.
3: Ce chin, ce suferință.
4: Sunt nume de cuvinte. Și fraza când o începi să știi să împaci pe unul cu celălalt. Pricepi?
1: Ce-mi pasă de se împacă sau de ziau la cearcă?
3: Oh, draga mea, Beliza, discuția e deșartă.
4: Oh, Doamne.
3: Friza, nu vrei să-i spui să plece? Sau poate eu să plec?
0: Ei, fie! Asta-i toamnă, silit sunt să mă plec. Hai, pleacă, Martina, să nu superi. Haide, pleacă.
1: Ce? Nu cumva ți-e teamă că ofensezi pe bleagă? Vorbești cu ea de parcă să-i faci plăcere-i vrea.
0: Eu? Nici de cum. Hai, pleacă. Te duc, copila mea.
3: Mă duc.
5: Mă duc dacă așa vrea ea.
0: Oh, oh. Ești mulțumită? Iată, ai făcut-o de ocară. Nu-mi place în felul ăsta să dau un om afară. E o fată curățică, muncește. Ce să-i fac? Și-o izgonești deodată așa, pentru un flec.
1: Ai vrea să o țin pe viață la mine în serviciu ca să-mi supun urechea la un etern supliciu? Cu vorbe mutilate legate în intervale și zicători târâte în scursorile din hale? Din vicii de vorbire să fac un ghem barbar de logică și uzanță să nu aibă habar?
4: Oh, când spune câte una e drept, te trec sudor. Te vojola, îl face bucăți adeseori. Și cea mai neînsemnată greșeală a ei se știe. E ori un pleonas, ori o cacofonie.
0: Și ce-i decalcă legea lui vojela vreodată când în bucătărie în străchin a călcat? Îmi pasă când la masă gustos e zarzavatul și nu când subiectul stă rău cu predicatul. Chiar de repet o vorbă pocită, o înghit, dar nu înghit carne arsă sau laptele brânzit. Trăiesc din supă bună, nu din cutare vorbă. Și vojela nu învață cum se gătește o ciorbă.
1: Mă moară aceste gânduri și vorbe grosolane, da. Și cât în josirea specii umane să te cobori de jugul materiei supus, în loc pe arip de spirit să zbori mereu mai sus.
0: Vreți să vă spun în față? De. Am să-mi descarc năduful, da. Izbucnesc și masca o smulg. Vă merge buhul ca sfinț o ureche.
1: Ce?
0: Mie inima cam grea.
1: Ce tot îndrugi?
0: Cu tine, Beliza, vorbesc. Cu sora mea. Greșeala în vorbire te scurmă, te irită, dar de erori în viață nici tu nu e scutită. Deci, soră dragă, toată povestea mă jignește și mă destăinuiție, cum ți-am mai spus. Frățește, nu-mi plac palavragii ce aici în casă îmi vin. Și mai cu seamă, domnul acela, Trisotin, vă face capul tobă cu versurile eterne. Și ori și ce rostește sunt numai baliverne. Te întreb ce-a vrut să zică atunci când a sfârșit. E după a mea părere un clopot cam dogit.
1: Ce josnicie, doamne, ce suflet, ce formule!
4: Rizal, avem aceeași mamă, dar totul ne despart. Mă duc, întreaga scenă m-a îndurerat de moarte.
1: Rizal, mai pui ceva la cale? Mai ai ceva de spus?
0: Eu? Filamintea? Nu. Și nu vreau sfadă. Iar tot ce am spus s-a dus. De altceva e vorba. Știi, fata ta cea mare urăște măritișul, cătușă grea îi pare. E o filozofă, în fine. De ce să-i zici? Să taci. O ții în frâu cu grijă și foarte bine faci. Dar stăm cu totul altfel cu sora ei cea mică. Și cred că arietei acum deloc nu-i strică să-și cate un soț.
1: La asta de seamă gândeam și am să-ți spun și ție cam ce intenția. Vezi, Trisotin, de care ne cerți ca pentru o crimă și care n-are parte de înalta voastră stimă, da, dânsul mi se pare că e soțul potrivit. Tu nu-i cunoști valoarea, dar eu l-am prețuit. Și orice împotrivire e aici cu neputință. E o treabă hotărâtă, nu-i numai o dorință. O vorbă să nu sufli, s-o cot că ai înțeles. Vreau să-i vorbesc și fetei de soțul ce-am ales. Să fac așa motive multe și ia seama. De-i spui cumva o vorbă, te aflu eu, n-ai teamă.
6: Ei bine, dragă frate, nevasta ta ieși. Cum văd, a stat de vorbă. Ce-ați hotărât? Ia zi.
0: De vorbă am stat, Ariste.
6: Și rezultatul? Jucăm la nuntă în fine. A consimțit nevasta? Alesul îi convine?
0: Nu chiar de tot.
6: Refuză sau stă pe gânduri?
0: No.
6: Sau nu vrea să o mărite?
0: Ba vrea, cum știi și tu.
6: Păi atunci?
0: Vezi că dorește alt ginere, se pare.
6: Un altul?
0: Da, un altul.
6: Și cum îi zice oare?
0: Păi Trisotin.
6: Cum? Domnul acela Trisotin?
0: Da, cel ce-i dă cu versul și spiritul latin.
6: Și ai primit?
0: De unde să mă păzească sfântul?
6: Și ce ai răspuns?
0: Nimica. Nici nu mi-am spus cuvântul și îmi pare foarte bine că nu m-am dat legat.
6: La frumoase explicații. Ești foarte câștigat. Dar, parim de Critandru, ai spus o vorbă bună?
0: O, nu, că-și cum pornise de alginere să spună, găsi că e cu cale să nu răspund nimic.
6: Atâta prevedere e rară, ce să zic. De atâta moliciune nu ți-e rușine, spune. Se poate ca bărbatul să arate slăbiciune lăsându-se de voia neveții sitârât, neîndrăznind să schimbe ce dâns a hotărât?
0: Ușor îți vine ție să-mi spui acestea toate, dar știi ce silă mi-este de sfadă, dragă frate. Mi-e dragă pacea în casă, un trai tihinit, mi-e drag. Nevastă mea-i cumplită și plină de arțag, făcând pe filozofa, vorbind de înțelepciune, e totdeauna gata să fulgere, să tune. Și zice că nu-i pasă de cei material, dar totu-i face fiere și gata de scandal. Un fleac de-i stă în cale la tot ce în cap își bagă, dezlănțuie furtună pe o săptămână întreagă. Mă apucă tremuriciu când zbiar în capul meu și m-aș vârâ oriunde, că-i cruntă ca un zmeu. Și totuși, apucată cum e și acra amară, silit sunt să-i spun scumpul și dulce inimioare.
6: Hai, las-o încurcată, am să-ți o spun ritos. Nevasta-ți poruncește pentru că ești fricos. A? Te ține în frâu trufașa și în urmă ai rămas. Și acum te lași prostește să fii purtat de nas. Cum? No. Nu ești tu în stare, văzându-ți în robirea, să vrei să fii în fine bărbat în toată firea? S-o faci să se supună și să vorbești cu ea având curaj de-i spune: ei, iată vreau așa. No. Scrântenilor nevestii jertfești tu fără milă și propria-ți voință și biata ta copilă? Să-ți lași averea unui netot, pentru că cert îndrugă la tinește cinci vorbe și un sfert. Un papagal pe care nevastă ta-l numește, un filozof ce joacă științele pe tește, ce în rimele galante nu poate avea egal, dar care nu-i cum zis am decât un papagal. Pai, las-o încurcată, de râs e de rușine și lași cum ești, nu meriți decât să râd de tine.
0: Da, ai dreptate, frate, așa e, sunt vinovat. Și iau deci hotărârea să fiu un sfârșit bărbat.
6: Ai zis-o bine,
0: de
6: frate.
0: De blândețe am prea mult s-a folosit.
6: E drept.
0: Pe ușurință am prea mult s-a bizuit.
6: Da, fără
0: îndoială. Și o să afle îndată că în casă-s eu stăpânul, că fetii eu istată și că o să se mărite cu cel ce l-am ales.
6: Așa te vreau, măi, frate, fii om de înțeles.
0: Tu ți-e doar la Critandru, la el acasă du-te și spune-i, dragă frate, să vie încoace iute.
6: Alerg.
0: Răbdata multe. Acum mă reculeg și vreau de aici încolo să fiu bărbat întreg.
7: Doamne, doamne, că bucurie! Rămâi, Orieta, dragă!
8: Moda și Beliza,
7: da,
8: cu toate loc să luăm, să ascultăm poemul în voi, fără grabă, să-l cântărim atent și silabă cu silabă.
7: Da. Mamă, arde de nerăbdare, nu pot să aștept mai mult.
8: O vrajă mă cuprinde când stau și vă ascult.
7: O simt ca pe dulceață și nu-i cunosc perechea. Dar sunt sunete de harfă care mi-a lint urechea.
8: Tânjim de așteptare, ne stingem de nesați.
7: Răbiți-vă, mai iute cântarea să ne-o dați.
8: Orieta, unde te grăbești așa?
9: Plăcutul cerc, mi-e teamă că l-aș cam tulbura.
8: Mai bine vin încoace.
9: Urechea ți-o ascute să te desfeți cu versuri și rimene întrecute. Nu mă pricep la versuri și asemeni frumuseți. Pe vorbele de spirit eu nu pun mare preț.
8: Ai și rămâi. De altfel vreau să-ți comunic după ceva ce te privește și ce mă preocupă.
10: Cu altele științe nu prea vă împăcați, dar știți cu prisosință cum să ne fermecați.
9: Nici una și nici alta. Și nu mă port cu gândul.
7: Nu uitați poemul care își așteaptă rândul. Începeți, da, domnule Trisoțin.
9: Destinul vostru darnic de toți așteptați.
10: Nu m-aș putea să satur o foame atât de mare când numai două strofe sunt felul de mâncare. Dar cred că ar fi cu cale să dau eventual acestei epigrame sau ăstui madrigal ca sos picant un proaspăt sonet. Chiar o prințesă mi-a spus ce gingășie emană această piesă. I-am pus piper și sare, firește cât e just, și îl veți găsi, sunt sigur, ales și plin de gust.
7: Să-i dăm de ceascultare. Simt cum de plăcere tot sufletul între sare.
10: Sonet către prințesa.
7: Vasă-i poezia și mor de dragul ei.
10: Sonet către prințesa.
7: Frumoasă-i poezia și mor de dragul ei. Când spre amor poetul o întoarce din conde.
8: Că vorbim într-una, îl facem să ezite.
10: Sonet.
8: Lăsați-l să recite.
10: Sonet către prințesa Urania, cu privire la febra de care suferă. E o imprudență ce mă înciudă când văd că dați mărinimos un adăpost așa frumos dușmanii voastre. cea mai crudă.
7: Ah, frumos e începușul.
3: Și versul e abil.
1: El singur are darul de a rima subtil.
8: Ah, îmi place cum rimează. Maridimos, frumos. Aceste două vorbe se îmbină armonios. Da,
7: s-au auzit și restul.
10: Da, da, da. Da. E o imprudență ce mă înciudă când văd că dați Maridimos un adăpost așa frumos dușmanii voastre cea mai crudă.
8: Mă înciudă
7: dușmanii voastre.
8: Maridimos și frumos.
1: O să auzim și continuare.
10: De ea auzi să nu s-audă. S-o dați din forul vostru jos, unde ingrata în chip felos viața vi-o preface întrudă.
7: Ah, ac mai încet și dați-mi răgazul să respir.
8: Dați-mi un timp ca versul în voie să-l admir.
1: Simți în aceste versuri ce în suflet îți coboară. Nu știu cum, ce face tot cumpătul să-ți fiară.
8: S-o dați din forul vostru jos. Ah, ce frumos e zis. Metafora aceasta e pusă cu dichis.
10: Da, da.
8: Vai, de ea auzi să nu se audă.
1: Auzi să nu se audă. Ah, îmi sună la ureche ca un șiruire de un gust fără pereche.
8: Auzi să nu se audă.
1: Eu m-am îndrăgostit.
8: Auzi să nu s-audă.
7: Oh, ce bine e găsit. E o poemă în sine.
1: Oare o gustați cu toți atât de mult ca mine?
8: Vai, auzi, de ea să nu se audă. Acest auz, audă, ascunde multe-mi pare. Și nu știu de-o pricepe ca mine fiecare, dar mii și mii de tâlcuri aici deslușesc.
7: Oh, e drept că spune multe, păstrându-mi ton firesc.
1: Pășește pe o alee cu zeci de apoteose.
8: Sunt drumuri mici pe care sunt presărate roze.
10: Da, sonetul de ce vă pare?
1: Sublim, de nedescris. Da. Și nimeni niciodată așa ceva n-a scris.
4: Marieta, cum nu te mișcă oare o astfel de lectură?
1: Marieta?
4: De ce-l faci scumpă fată asemenea figură?
1: Marieta, figura fiecare o facem cum putem. Nu are oricine spirit. Iar eu degeaba îl chem.
10: Sau versurile mele vă cam displac, mi-e teamă.
1: Nici nu le ascult. Și acum urmează o epigramă.
10: Despre un echipaj de culoarea mușcatei, dăruit de cineva unei doamne dintre amicele sale.
1: Sunt toate aceste titluri de o noutate rară.
7: Ce trăsături de spirit din el o să răsară.
10: M-am lănțuit amorul, dar la un preț urcat, încât pe jumătate averea m-a costat. Și când privește acea trăsură cu aur mult peste măsură, de care o țară s-ar mira, ce face să triumfe de plin la iza mea, îmi spun în sinea mea: o fi, culoarea-i de mușcată, dar e din renta mea mușcată.
8: Neprevăzutul, nu mă așteptam de fel.
1: Asemeni culmi le poate atinge numai el.
7: O fi, culoarea-i de mușcată, dar e din renta mea mușcată. Pe cât de fine e rima, pe atât e de bogată.
1: Când am avut plăcerea să vă cunosc, nu știu de am înțeles pe data al vostru spirit viu. Dar versul, proza voastră mă înalță peste fire.
10: Dar, doamnă Filaminta, și operele voastre, dacă le-ați dat citire, am ști la rândul nostru să le admirăm pe rând.
1: De mult n-am scris poeme, dar sper să pot curând un plan în 8 etape să vi-l arăt și vouă. Îl dau Academiei într-o formulă nouă. A încercat și Platon, dar lucru imperfect, când a compus tratatul Republicii în proiect. Dar eu până la capăt am dus-o, de aceea și pe hârtie, în proză, am așternut ideea. Căci mă cuprinde ciuda când văd, e un scandal, ce prost suntem tratate pe plan spiritual.
10: Da. Eu respect femeia, se știe în orice loc. Și dacă laud ochii ei dulci și plini de foc, a spiritului rază eu laud totodată.
1: Da. O știm și noi, de aceea vă sunt îndatorat.
10: Din parte vă se așteaptă lumini și fapte noi. Natura n-are multe secrete pentru voi.
1: Noi principii se va vedea curând. Vor răsturna pe cele învechite rând pe rând. Printr-o antipatie de explicat firește, am căpătat o ură de moarte în ce privește o seamă de cuvinte. Verb, numeral, mă rog.
4: Exact și eu la fel, Armanda.
1: Pe care în vorbire nu le rostim deloc, ci împotriva acestor vom da curând sentințe fără apel, da. În cicluri de docte conferințe, ca prin puterea noastră și în acest demers să curățim de ele și proză, dar și vers.
4: Da, dar planul cel mai mare, mai plin de măreție...
10: Doamnă Filaminta, spuneți-mi-l și mie.
4: Da, planul cel mai mare, mai plin de măreție, e o nobilă idee care de mult mă îmbie. Un scop înalt pe care îl vom slăvi în cor toți oamenii de spirit acum și în viitor. E scoaterea din limba silabelor murdare. Ce-o vorbire aleasă să strice sunt în stare. Eterne platitudini a unor proști glumeți, ce scai de bătaie ai multor nătăfleți. Acele echivocuri infame de duzină, ce pururea insultă pudoarea feminină.
10: Proiectul e admirabil, vă spun pe cinstea mea.
4: Vă arătăm statutul când îl vom termina.
10: Va fi frumos, sunt sigur, pe cât va fi de tare.
1: Prin forța legii noastre, noi orice lucrare în proză sau în versuri o judecăm aici. Da. Doar noi o să decidem și scumpii noștri amici. Din exprimări străine vom face un masacru și numai stilul nostru va fi perfect și sacru. Da. Ce e, Alepin?
11: Un domn afară întreabă de domnul Prisopini.
10: E acel savant prieten ce v-a rugat prin mine să-i acordați onoarea de a vă cunoaște, în fine.
1: Puteți să-l introduceți. Vă dau acord de plin.
11: Poetul Vadius. Și ruga dumneavoastră, doamnelor.
10: Acesta e Vadius și e nerăbdător să vă cunoască. Nu crezi am motiv de teamă, că știu cu prisosință că e un om de seamă. El printre cei de spirit oricând își face loc. Din autorii clasici își trage el substanța. Cunoaște și Elina. E cineva în Franța.
1: Elina? Vai, Elina. E fără de egal.
4: Elina, ce regal.
1: Elina, nepoată.
4: Elina, mătușă.
11: Mă tem să nu vă supăr cu graba ce mă îndeamnă de a vă aduce omagii, de a vă cunoaște, doamnă. Vai. Și această atmosferă savantă să n-o stric.
1: Domnule Vadius, cu greaca nu poți strica nimic.
10: De altfel, ca și în proză, în vers e foarte tare și poate să ne arate și nouă vreo lucrare.
11: La autorii defectul e că totdeauna vor să ne tiranizeze cu operele lor. La librării, pe stradă, în orice ambianțe, neobosiți recită obositoare stanțe. Și n-ai să vezi spectacol mai josnic nicăieri decât când autorul cerșește tămâieri. Când întâlnim pe oricine, cântă la ureche, martirizându-l astfel cu noaptea lui de veche. Nu cu asemenea zănatici, eu nu vreau să mă întrec. Și sunt chiar de părerea acelui clasic grec. Ce pe înțelepți oprește printr-o sentință, anume să-și înjosească munca și timp prea mult în lume.
4: Da.
11: Aduc cu mine versuri mici pentru un drăgostiț. Aș vrea părerea voastră să mi-o împărtășiți.
10: Versurile voastre sunt cele mai măiastre.
11: E Venus însoțită de grații în ale voastre.
10: Vă este ritmul sprinten, cuvintele-s de soie.
11: Tos și epatos sunt tot ce scrieți voi.
10: Cât sunt de încântătoare a voastre șansonete.
11: Cine ca voi pe lume a scris așa sonete?
10: Rondelii care voastre sau mai ai compus cândva?
11: Pe voastre madrigale le întrece cineva?
10: Dar mai ales balade compuneți admirabile.
11: Vers pe rimă, dată sunteți incomparabili.
10: Dar cunoaște Franța cât bine ați meritat.
11: O, de tare recunoaște al nostru veachi îndrat.
10: În triumfale care ea v-ar purta în paradă.
11: V-ar ridica statuie la orice colț de stradă.
10: Auzitați cumva de vreun sonet ce febrei principesei e închinat, se pare?
11: Nu era citit-o în public un june oarecare.
10: Știți cine e autorul?
11: Nu încă, dar vă spun deschis că întreg sonetul nu-i de nimica bun.
10: Și totuși multă lume îl găsește admirabil.
11: Aceasta nu-l oprește să fie mizerabil. Îl veți vedea, sunt sigur că veți gândi la fel.
10: Ba știu că de această părere nu-s de fel. Să scrii așa sonete, puțin mai sunt în stare.
11: Să mă ferească cerul să scriu așa oroare.
10: Susțin că asemenea versuri să scrie e foarte greu. Dovada cea mai bună e că autorul eu.
11: Cum? Dumneavoastră?
10: Da, eu sunt.
11: Nu știu cum se face.
10: Se face că sonetul pe cap că nu vă place.
11: Sau poate ascultându-l să fi fost eu distrat. Sau poate cititorul citindu-l l-a stricat. Da, nu. Să-mi citesc balada. Ce rost mai are spada?
10: Un gen dulceag și searbăt consider că e balada. Nici nu mai e la modă. Miroase amucegai.
11: Balada place, totuși, prin avântatul grei.
10: Aceasta nu oprește ca să-mi displacă mie.
11: Și totuși nu-i mai proastă ca altă poezie.
10: Atrage doar pe danții ce în urmă au rămas.
11: E de mirare atunci când nu ați fost atras.
10: Dați altora pe seama voastre vechi păcate.
11: Obraznic, pe ale voastre ni le aruncați în spate.
10: Zgălitor de versuri, îmbățățel mizer.
11: Rușinea brestrii noastre, flecar și pompier.
10: Plagiator pe față, cârpaci fără pudoare.
11: Pedant jegos.
12: Vai, vai, domni, sporniți pe ceasă oare?
10: Te du, domnule Fadius, și înapoiază ce, fără de rușini, ai șterpelit din clasici, din greci și din latini.
11: Te du să ceri iertare Parnasului, că în spațiu și în timp făcuși deocară cuvântului Horațiu. Te învăț cu pana minte și ai să-ți cunoști vrăjmașul.
10: A mea o să-ți arate că totuși eu ți-s nașul.
12: Fadius, a plecat, vai, Fadius,
10: să nu-mi găsiți mânia nepotrivită, doamnă. Părerea să vă apăr tot sufletul mă-ndeamnă. Căci criticând sonetul, la toate a pus capac.
12: Eu îmi voi da silința cu Vadius să vă împac. La altceva să trecem. Orietă, vină încoace. Da, de multă vreme un ghimpe în suflet nu-mi dă pace. Către știința înaltă, cum văd, nu-ți cauți drum. Dar am găsit o cale să ajungi la ea oricum.
13: De grijă, nu-i nevoie ca mama mea să-mi poarte.
12: Cum?
13: De doctele discuții mă aflu prea departe. Vreau să trăiesc în voi și nu să mă frământ să născocesc într-una cel mai de duh cuvânt. Ambiția aceasta nu poate să mă înfrângă și îmi pare foarte bine că sunt așa nătângă. Cred că e mult mai bine să spui banalități decât de vorbe alese cu sila să te agăți.
12: Mă simt jignită și nici nu-mi vine bine să văd că a mea copil mă face de rușine. Și gândul care, în fine, mă preocupă mult e să ținești viața cu un om ales și cult. De trisotinie vorba. Am hotărât să fii alesul tău de-a pururi, iar tu să-i fii soție.
13: Eu, mamă?
12: Tu! Da. Te miră cât poftești. Da.
10: Nu pot să spun în vorbe cât sunt de fericit și cât căsătoria aceasta mă cinstește. Mă pune...
13: Se pare că domnul se grăbește.
12: Orieta.
13: Nu fiți atât de sigur.
12: Orieta! Puteți să-l mai insulți? Știi bine că... Ajunge. Te fac eu să mă asculți.
13: Se cumințește dânsa. Să nu vă fie teamă.

0: Hai, fata mea, ascultă ce-am hotărât. E, hai să scoți mânușa, mâna lui Clitandru să o dai. Tu să-l păstrezi în suflet, de aici pe o veșnicie. Eu omul ce urmează să-i fii în curând soție.
1: Surioară, îmi pare că aceasta ți-e de plin pe gust.
2: Să ne ascultăm, părinții, găsesc că este just. Un tată asupra noastră are puteri de pline.
1: Și unei mame o parte din ele îi revin.
0: Armanda, ce vrei să spui?
1: Aceasta, cu gândul eu mă port că mama nu o să fie în totul de acord, că altul este soțul.
0: Mai dași din gură casă. Te du filozofia cu dânsa de învață. Nu vă băgați în treburi ce-s demne de un bărbat. Aceasta mi-e părerea. Și spune răspicat să nu cumva să vină cu vorba să mă toace. Hai, du-te!
3: Henrietta!
2: Clitandru!
3: Ce vis, ce bucurie, ce bună-i soarta mea!
0: A, dulcele cuvinte, inima mișcată de atâta dor fierbinte, mă-nvioarează amorul acestei dragi perechi.

0: siguranță.
1: Se arăți-o care din scumpii ei părinții îndrept să risipească sucitele dorinți. Căci tatălui sau mamei o fată se conformă? E trup întâi sau spirit? Materie sau formă?
0: Ți se cuvine, mamă, respect nelimitat. Dar domnișorul acesta se poartă cam ciudat când vrea cu sila fiica să-ți ia în căsătorie.
1: Nu e încă așa departe pe cât ar vrea să fie. Nu-mi displăcea băiatul. Nici curte că-ți făcea. Dar anumite lucruri cu greu îi pot ierta. Știa că scritoare și totuși nu se îndură o dată să asiste și el la o lectură.
0: Deloc nu i-aș da voie să fiu în locul tău să-l iei Orieta de soț pe acest plăcău. Nedrept ar fi oricine de-ar spune vreodată că în problema asta aș fi interesată. Că de trădare îi lașă cumva aș face caz și aș tăinui în mine vreo umbră de necaz. O astfel de încercare mă face și mai tare, căci în filozofie găsi voi alinare și, sprijinit de dânsa, te simți mult mai presus. Dar vezi, față de tine cu sila s-a impus, e în joc a ta onoare, deci nu-l lăsa să o facă. Și e un om, în fine, ce n-are cum să-ți placă. De câte ori cu dânsul în doi am stat la sfat, cât-ți poartă în suflet stimă, deloc n-am observat.
1: Doamne, totul!
0: Faima care te însoțește în viață, pe el îl lasă rece. Da, rece ca de gheață.
1: Ce grosolan!
0: Adesea citindu-i versuri noi, lucrări de ale tale, nu le-a găsit de soi.
1: Obraznicul!
0: Pe locuri mergeam până la sfadă și n-ai să crezi de câtă prostie da dovadă. Dar iată-l pe Clitandru. Cred că a auzit ce am spus.
2: Oh, vă implor, ajunge. Cer milă sau măcar un dram de cinste, doamnă, căci zău nu am habar de ce-am comis și vina-n de ce atât de mare că împotriva-mi puneți atâta înverșunare. Doriți să mă distrugeți cu tot acest venin? Doriți să-mi poarte pica cei la care țin? Vorbiți, de ce această mânie înverșunată? Cer chiar de la Armanda o dreaptă judecată.
0: Chiar dacă ar fi cum ziceți, mâniei mele tot îi pot găsi pricină și s-o justific pot. Ați fi prea demn de dânsa, căci prima înflăcărare statornicește în inimi un drept atât de mare încât să-ți pui averea și viața chiar în joc, decât iubirii întâi să-i pui o alta în loc. Să schimbi un dor pe altul e o faptă fără fală unui suflet cinic și fără de morală.
2: Oare-i trădare, doamnă, purtarea mea atunci când am urmat a voastre tiranice porunci? Când farmecele voastre în mreje m-au cuprins 2 ani întregi în mine masă de un foc nestins. Dar stima mea, ardoarea, n-avură niciun rost. Potrivnică, pot spune, iubirii mele ați fost.
0: M-am pus eu împotrivă? Ba, cred că vi se pare. Am vrut doar să vă apăr de trăsături vulgare și să vă îndrum spre azurul acelor înălțimi ce fac perfecțiunea amorului sublim. Pentru a întreține focul din inimă, ați vrea cu orice preț o nuntă și tot ce va urma. Ciudat amor! Un suflet ce-i fără de prihană, departe de această ispită pământeană. Dorința lui să n-aibă în ea nimic trupesc, aceste focuri pure doar suflete unesc.
1: Așa,
2: eu, doamnă, din păcate, așa cum mi se pare, am trup și am și suflet, de noi cu supărare. Sunt ele prea unite să pot să le separ. De astfel de divorțuri vă jur că n-am habar. N-a vrut să-mi deie cerul așa filozofie. La mine trup și suflet își simt tovărășie. Sunt cam vulgar, ați spus-o și eu o recunosc. Iubesc cu trup și suflet și cred că așa e bine, căci doar în felul acesta iubirile se depline. Sinceritatea aceasta să-mi fie îngăduită și sper că nu e cazul să vă simțiți jignită.
0: Ei, domnule, ei bine, deși ce cred v-am spus, simțirile brutale le puneți mai presus. Iar dacă pentru a face ardoarea să reînvie trupească legătură voi mi-o pretindeți mie, de vrea și mama, gata stă cere să-mi impun. La ceea ce îmi cereți, consimt să mă supun.
2: Nu, doamnă, prea târziu e. Alaltea e locul. Și dacă aș trăda-o, eu mi-aș trăda norocul. Cum pot jigni refugiu? Cum l-aș putea huli când m-a ferit de-a voastre cumplite, reci mândrii?
1: Dar, domnul meu, îmi pare că vă înșelați amarnic. Să-mi dau consimțământul, veți aștepta zadarnic. Cum, n-ați aflat sau poate că nu ați înțeles că pentru Henrietta un alt soț am ales?
2: O, doamnă, în ce-l privește, vă îndurați de mine. Vă rog, nu mă expuneți la astfel de rușine de a mă înjosi într-atâta printr-un nedemn destin ca să devin rivalul acestui trisotin. Căci preferând să avanți împotriva mea, pot spune, un adversar mai josnic nu mi-ați putut opune. E dintre cei ce știe cu capul lui îngust să pună în valoare al veacului prost gust. Dar trisotin cu scrisul nu înșeală azi pe nimeni și îl știe toată lumea pe tristul ipohimen. El doar în casa asta mai este prețuit. Și ceea ce adesea aici m-a uluit e că prostiei sale i-l-au dat savoarea. De-ați scrie un vers ca dânsul, i-ați contesta valoarea.
1: Oh, da. De judecați altminte, de cum îl credem noi, cu un ochi doar îl cuprindeți, iar nu cu amândoi.
2: Iată, sosește chiar trisotin, îmi pare.
3: Doamnă, vin să vă aduc o știre de importanță mare.
1: Da.
3: În somn, scăpat am de o moarte îngrozitoare. Oh. Un astru ce de-aproape ne tot dădea ocol, dând de vârtejul terei, s-a prăbușit în gol. Oh. Iar de întâlnea pământul dintre atâtea globuri, ne-ar fi sfărmat pe dată în mii și mii de cioburi. Oh.
0: Stamânăm subiectul pentru un alt moment, căci domnul Clitandru la aceste probleme nu-i atent. Că-i place ignoranța, ne-a spus, e o fire frustă, gândirea urăște, știința îl dezgustă.
2: Vreau adevărul acesta să-l îndulcesc măcar, dacă îmi permite, doamna. Urăsc atâta doar știința și gândirea pe oameni când îi strică.
0: Oh.
2: Sunt lucruri mari în sine și n-am de zis nimică. Dar eu prefer în viață să fiu un ignorant decât, precum sunt alții, un pseudo-savant. Oh.
3: Susțin că niciodată și orice ce s-ar zice, un lucru bun știința nu va putea să-l strice.
2: Și în fapte și în cuvinte, de vreți cumva sau ba, știința mai produce și cât un prost s-a dea.
3: E paradoxul tare.
2: Nu-i nicio iscusință, căci pot să fac dovada oricând cu prisosință. Chiar dacă argumente n-aș ști cum să invoc, exemplele celebre nu mi-ar lipsi deloc.
3: Puteți cita exemple, dar nu-s convingătoare.
2: Le-am la îndemână, căci nu-s departe tare.
3: De asemenea, exemple susțin că n-am habar.
2: Ba, eu le văd prea bine și chiar în ochi îmi sar. Cuvântul lui prostie de-i dați firescul rost mai strânse legătura dintre pedant și prost.
3: La un incult prostia apare în toată firea.
2: Unui pedant știința îi mărește mărginirea.
3: Știința nimbul falnic și-l apără destul.
2: Pe prostănac știința îl face și fudul.
3: Vă place ignoranța și atâta farmec are încât întreg talentul îl pune la picioare.
2: De-mi place ignoranța e mai ales de când anume soi de strașni savanți văzui pe rând.
3: Savanții anumiții pot, dacă i-am cunoaște, persoane anumite pe loc să le demaște.
2: Putem de anumiți savanți oricând vorbi, dar nu de anumite persoane-i vorba, ci.
1: Dar, domnul meu...
2: Doamnă, vă cer umil iertare. Nu-l ajutați, căci domnul, precum vedeți, e tare.
3: Domnule, nu-ți permit. M-am părăsit.
0: Trisotin! Poftim! Trisotin a plecat. L-ai jignit. Putem răbda asemenea discuții natural, dar nu să se ajungă la atacul personal.
2: Dar, doamne, ce îl jignește? Nu bate nimeni șaua. Oh. Ca bun francez cunoaște prea bine zeflemeaua. Înțepături mai crude de aiurea a primit și totuși marea-i faimă nici nu s-a sinchisit.
0: Pornirea vă e mare și graiul elocvent neîndoios arată că aveți temperament. Ideea că în față stă un rival vă apasă. Unirea plănuită îmbie, cum vedeți, pe mulți dușmani să atace pe acest bărbat de preț. Înverșunarea aceasta mă îndeamnă astăseară să trec pe loc la fapte, invidia să piară. Da, chiar în astă seară mi se mărită fata.
2: Doamne.
0: Iar dumneata, Clitandru, vei fi desigur gata să pui o semnătură ca martor pe contract, să consfințești alături de noi solemnul act.
2: Doamnă, să-mi faceți durerea aceasta mare.

0: Vai, domnule Crizal, fără ajutorul vostru voi fi un om învins. Soția dumneavoastră dorința mi-a respins. Ca ginere, ei bine, pe Tristotin îl place.
1: Dar ce a apucat-o? Ori nu știe ce face. De ce bate-l pustia, îl vrea pe Tristotin? Că știe să îndruge un sfert de vers latin?
0: Rivalul se pare că și-a impus tăria și doamna vrea să facă chiar astăzi cununia.
1: Chiar astăzi?
0: Da, diseară.
1: Ei bine, mintea-mi pun și chiar în astă seară eu am să vă cunun. Pe dumneata Clitandru cu fica mea Henrietta.
2: Tată!
0: Ai auzit, Henrietta?
2: Ai auzit, Clitandru?
0: Oricât mă îmbărbătează ce pune el la cale, nădejdea mea, Henrietta, e vrerea dumitale.
2: Pe vrerea mi, fără grijă, te bizuie din plin.
0: Sunt fericit și până la moarte ți aparțin.
2: Dar vezi ce pregătește iubita noastră mamă.
0: Cât timp ești lângă mine, să nu-ți mai fie teamă. Dar iată că se apropie celebrul Tristotin.
2: Mă las acum cu dânsul. Vreau să lovesc în plin. Aș vrea să stau de vorbă acum cu dumneavoastră, chiar da, despre proiectata căsătoria noastră. Aha. Și cred că tulburării ce în casă s-a iscat, putem să-i punem capăt de stăm puțin la sfat.
1: Da.
2: Voi credeți că părinții sunt gata să-mi dea mie drept zestre o avere în această căsnicie? Oh, știu, banii pot atrage pe un bărbat de rând, dar filozoful n-are un atât de josnic gând. Disprețul de avere și de dorințe ușoare, nu-i la dumneavoastră o vorbă oarecare?
3: Ei, dar nu banii voștri îmi par atrăgători, ci farmecul și oticei dulci, pătrunzători. Drăgălășia voastră e marea bogăție ce mi-a atras dorința de a vrea să-mi fiți soție. De asemenea, tezaur sunt crunt înamorat.
2: Vă mulțumesc că focul vie dezinteresat. Sunt măgulită în fața unei iubiri profunde, dar mare mi-e regretul că nu-i pot răspunde. Vă prețuiesc cât poate o fată prețui, dar un obstacol face să nu vă pot iubi. O inimă nu poate iubi doi inși deodată. Și a mea, ea lui Clitandru, îi aparține toată.
3: De-mi dăruiți voi mâna, voi dobândi, știu bine, și inima rebelă ce azi nu mi-aparține. Prin ginga și purtare voi fi îndreptățit să am speranța dulce de-a fi cândva iubit.
2: Nu, dragoste din tâi îi aparțin eu toată și gingășia voastră s-o înfrângă n-o să poată. Și, domnule, nu faceți cu sila să încline dorința mea. Cu sila nimic nu iese bine. Prin forța părintească un lucru dobândit nu poate fi pe placul nici unui om cinstit. E uricios să târgui un suflet de femeie. Acceptă o iubire ce vrea să ți se deie. Nu îndemnați pe mama să aplice în mod forțat un drept pe care viața asupra mi l-a dat. Și renunțați la mine. Să duceți unei alte femei prin osul acestei simțiri atât de înalte.
3: Dar inima aceasta ce izgoniți ar da stăpânii lumea întreagă dacă ar zice da.
2: Ei, domnule, ajunge.
3: Chiar dacă v-aș jigni, jignirea această doamnă, eu nu o pot opri. Chiar când privirea voastră se face că nu știe, ardoarea mea e gata să înfrunt o veșnicie. Nimic nu poate ține avântul meu în loc. Și chiar dorința-mi sfântă de a-ți pune-o sub obroc. Cum să refuzi o mamă ce-mi dă tot ajutorul și îmi încunună astfel pentru vecie amorul? Așa voi ști norocul spre mine să-l îndrum. Să fiți a mea e totul. Nu mă privește cum.
2: Dar știți că adesea riscul câștigului îl întrece cu sila când un suflet îl faci să ți se plece. Că nu e tocmai bine ca să vă spun pe șleau să vă însurați cu mine, deși cum știți, nu vreau. Văzându-se silită, o fată e în stare chiar să-și urască soțul, să-i facă zile amare.
3: Nimic nu schimbă asta. La toate mă aștept, căci orice risc e gata să înfrunte un înțelept.
2: Lasă alteia eu locul și jur că am renunțat la cinstea ca vreodată să fiți al meu bărbat.
3: Vedem noi de-ndată cum o să meargă treaba, căci, precum știți, notarul n-a fost chemat degeaba.

0: Da, fata mea, ce bine că te-am găsit aici.
1: Da, tate.
0: Ai vino, datoria s-o poți îndeplini. Să te supui de îndată voinții unui tată.
1: Da.
0: O învăț eu și pe mama cum să se poarte îndată. Ba ca să o înfrun mai bine, în ciuda ei, aici aduc și pe Martina, în vechiul ei serviciu.
1: Frumoasă e hotărârea de care dai dovadă. Ai grijă ca avântul să nu cumva să-ți cadă. În tot ce pui la cale, fii neclintit măcar. Să nu lași bunătatea să-ți joace o festă iar. Nu da înapoi, fii tare cum ești acum. Ia seama să nu fie mai tare până la urmă mama.
0: Dar oare ce-ți închipui? Mă iei drept ageamiu?
1: Ferească ce!
0: Oare mă crezi palavragiu?
1: Dar nici de cum!
0: Crezi oare că zdârzi doar în cuvinte? Că nu pot fi puternic ca orice om cu minte?
1: Nu, tată!
0: Ori mă credeți că sunt așa bătân să nu pot fi la mine în familie stăpân?
1: Ba da!
0: Că slab voi credeți? Că m-a lovit năpasta de nas să mă tot poarte cât o-i trăi nevasta?
1: Nu, tată, drag!
0: Ei bine, ce ai vrut atunci să spui? E caragios! Iar gluma prea reușită nu-i!
1: Te-am jicnit! Desigur că n-am avut dorința.
0: În casa mea cu toții să-mi împliniți voința.
1: Prea bine, dragă tată.
0: Pentru a te mărita am să-ți arăt că tatăl e în casă cel mai tare. Și lui nu mami tare să-i dărui ascultare.
1: De, bați la uși deschise și abia aștept să pot să te ascult. În toate ce-mi poruncești și în tot.
0: Aș vrea să-mi văd nevasta făcând-o pe Rebela.
1: Dar iată că sosește și cu notarul acela.

0: bine.
1: Uitați că vine doamna.
0: Ce fac dumneavoastră?
1: Martina, tu! De ce ai adus-o iarăși? Ce ai, mă rog, de gând?
2: Răbdare doar puțină și vei afla curând. Domnule notar, te rog.
0: Da, da.
2: Hai și scrie-a.
0: Da. Să facem, deci, contract.
1: Da. Mărit pe cea mai mică.
0: Minunat.
2: Da, ea e. Arieta îi zice. Ați notat?
0: Prea bine. Și Camire?
1: Iar soțul ales de mine e domnul Trisatin.
3: Eu sunt Trisatin.
2: Din potrivă, ca soții se cuvine, Clitandru e cel ales de mine.
0: Doi bărbați? Cam mulți în fața legii.
1: Unde am rămas? Notați. Deci, ginere e domnul și Trisotini spune.
2: Ca ginere Clitandru în catastif vei spune.
0: Ei, cădeți de acord odată. Și când v-ați hotărât pe mine să mi-l spuneți un singur nume. Atent!
1: Urmați, urmați și scrieți. V-l-am numit odată.
2: Ba să faceți pe voia mea de tată. Nu rav să-mi dau copii la celuia ce-o cere noapte de dragul dânsii, cât pentru a ei avere.
1: Averea ta târnă încumbănă, e drept. Și este o grijă demnă de omul înțelept.
2: Ei, ce mai turavura, Clitandru, e și gata.
1: Ba Trisotini alesul și lui îi dau eu fata.
3: Da.
1: Aceasta mi-e voința. Mai multe n-am de spus.
2: Oh, văd că ai luat-o pe un ton cam prea de sus.
4: Muierea nu-i cu cale să poruncească. Sfatul din moș strămoș ne învață să ne ascultăm bărbatul.
2: Că bine zici, Martina.
4: Și apară chiar de moza de tot. Cocoșul, nu găina-i cu cânte cu socot.
2: Desigur.
4: Și domnul se înțelege, gândește mult și bine când ginereșe alege.
2: Păi da.
4: Și care-i rostul ca tânăr frumușel, ca domnișor Clitandru, să nu mi-l vrea pe el? De ce învățatul ăsta ce-o de pe păsărește? Ea vrea bărbat ca lumea, nu dascăl își dorește. Și nevoie să știe de grec și de latin, nu are ea nevoie de domnul Trisotin.
1: Păi gata? Cu răbdare să termine. Aștept ce demn ați interpretă în drugă.
2: Spune drept.
1: Eu zic să punem capăt acestei lungi dispute și fără multă vorbă ce am spus să se execute.
5: Mama.
1: Cu Arieta domnul Trisotin va fi pe locuit. Am spus-o, vreau și gata. Cu asta am isprăvit.
6: Stați, stați, nu vă grăbiți.
2: Ariste.
1: Ce s-a întâmplat, Ariste? Ce vrei să ne vorbești?
6: Regret că tulbur clipe adânc sărbătorești.
1: Ei, ei.
6: Dar azi sunt purtătorul a două triste vești.
1: Ce?
6: Filaminta, notarul tău e acela care îți trimite știri.
1: Dar ce nenorocire ar fi destul de grave ca liniștea să-mi strice.
6: Mai bine decât mine, epistola ți-o zice.
1: Doamnă, am rugat pe domnul Ariste, cumnatul dumneavoastră, să vă predea această scrisoare care vă va spune ceea ce eu n-am avut curajul de a vă comunica verbal. Incalificabila neglijență ce o manifestați pentru interesele dumneavoastră a făcut ca grefierul judei meu anchetator să nu mă citeze pe mine ca notar al dumneavoastră, astfel că ați pierdut procesul pe care trebuia să-l câștigați.
2: Cum? Ba, ai pierdut procesul.
1: Cum? Te necăjești nespus. De lovituri de acestea mă simt mult mai presus. Nu-ți da pe fața ramă în schintelor meschine să fii în ciuda soarte de piatră ca și mine.
5: Mame, citește scrisoarea mai departe. E vorba doar de tine.
1: Da. Așa, mă țină grijă ce o aveți față de interesele dumneavoastră. Vă costă 40.000 de scuze. Da, și la plata acestei sume cu cheltuieli de judecată, curtea v-a condamnat prin sentință definitivă. Condamnat. Cuvântul acesta nu-l accept. E pentru hoț de codru și e vulgar.
6: Ce-i drept și eu găsesc această revoltă îndreptățită. S-ar fi căzut de sigur să fii frumos poftită printr-o sentință a curții care să-ți dea eghes ca să plătești tot scuzii ca speze de proces.
1: Crizală, citește-ți și tu scrisoarea.
2: Da. Domnule, amiciția ce mă leagă de domnul Ariste, fratele dumneavoastră, mă face să iau parte la tot ce vă privește îndeaproape. Știu că ați depus toată averea dumneavoastră în mâinile domnilor Argante și Damon și vă comunic că ambii în aceea zi au dat faliment. O, cerul, dintr-o dată mă pomeni calic.
1: Ce lipsă de rușine! Asta-i un nimic. Un înțelept pe soartă, de-i crudă chiar stăpânie. Și chiar de pierde totul, el sieș își rămâne. Să terminăm povestea și uită de nevoi. Averea lui Trisotin ne scapă și pe noi.
3: Nu, doamnă, că... nu. Să încetezi această tentativă, căci toată lumea nu ți se pune împotrivă. Și nici prin gând nu-mi trece să stau cuiva în drum.
1: E un gând ce mi se pare că va veni acum. Acum când un dezastru la lipsuri ne condamnă.
3: Am obosit de atâtea refuzuri, scumpă doamnă. Prefer să ies de îndată de nase încurcături. O nuntă cu deasila nu voi putea să-mi dur.
1: Pricep ceea ce faceți, vai, gloria vă curmă. Ce n-am dorit a crede, voi crede până la urmă.
3: Puteți să credeți, doamnă, orice vă va plăcea. Și prea puțin îmi pasă ce nume îmi veți da. Mie meritul aiurea de plin recunoscut. Deci mâna ce m-a lungă, de adio o sărut.
1: Domnul poet s-a arătat cum este. Zaraf, deloc poetic. Și cu filozofia și-a dat acum în petic.
7: Eu, doamnă, nu mă laud că-s filozof, dar țin să împart cu dumneavoastră un nefericit destin. Cu desfința-mi toată, de-ar fi pe-a voastră vrere, să vă ofer odată cu întreaga mea avere.
1: Prin gestul vostru nobil m-ați cucerit, vă spun. Și vreau iubirea voastră, eu însă-mi somn cu nume. Vă dau pe Henrietta pe care dor o poartă.
5: Nu, mamă, nu. Eu gândul mi l-am schimbat, ce? Mă iartă. Dar nici de asta dată nu fac pe voia ta.
7: Ce faci? Dai cu piciorul în fericirea mea? Acum când fiecare mi-aduce mângâierea.
5: Eu știu, Clitandre, dragă, ce mică ți-e averea. Și de-am visat în viață ca soț să mă alinți odată cu împlinirea atâtor dulci dorinți. Știam că am o zestre ce-ți prinde foarte bine, dar prea ne stau în cale amarele destine. Îmi ești prea drag, Clitandre, să încerc să-ți pun măcar pe umeri sărăcia ce ți-o aduc în dar.
7: Cu tine soarta crudă va fi să se îmbune, iar fără tine viața e doar amărăciune.
5: În dragoste, elanul își are locul său. Să ne ferim din calea părerilor de rău.
6: Nepoată, ce-am auzit acum e singura pricină că față de Clitandru te arăți așa haină?
5: Oh, cum aș vrea altminteri pornirea să mă ascult. Și dacă fug de dânsul, e că-l iubesc prea mult. Oh,
6: te înlănțuie în voie cu aceste dulci lăcate, căci veștile aduse n-au fost adevărate. A fost o stratagemă, un fel de ajutor ce a vrut să înlesnească acest curat amor. Să-mi lămuresc cumnata, să vadă fi în stare ce-i poate filozoful de-i pus la încercare.
8: Slăvit să fie cerul.
1: Mi-e sufletul senin la gândul că infamul va face mult venin. Pedepsa pentru hâda și josnica lui fire e să se încheie nunta cu atâta strălucire.
8: Clitandru, știam că până la urmă din plin vei triumfa. E, haide acum, notare, da, să precizezi și în scris și să încheiem contractul, da, precum bărbatul.

Ați ascultat Femeile Savante, comedie de Molière, traducere de Nina Casian, adaptare radiofonică de Sidonia Drăgușanu, distribuția

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
1: Procesul cârtițelor, de Sorana Coroamă Stanca.

0: frumos.
1: Ba e urât.
0: No.
1: Poftim, nu mai buruiem și spin.
0: E, mai încolo e o fântână.
1: Ah, ai spus că o să mă duci departe, departe, să văd și eu balaurul, cetățile.
0: Calul șchioapătă. Trebuie să-l așteptăm să se întremeze, bietul animal.
1: Nici n-a avut de ce-l priponi.
0: Oh.
1: Pe aici nu cresc copaci.
0: Mm.
1: Și la trei vorbind... Nici n-avea cu ce-l priponi.
0: L-am lăsat liber, să pască.
1: Să pască ce?
0: Ce, ce, ce? În definitiv, te interesez eu sau calul?
1: Balaurul.
0: Oh, ca să pot dobori balaurul sub ochii tăi frumoasă. Îmi trebuie un cal, unul voinic. Balaurii se doboară de pe cal. Prima lege.
1: Și care e a doua?
0: A doua? Sunt mai multe. Hai să stăm. Hai, hai, hai, vine aici lângă mine. O să le înveți tu pe rând. Stai, stai.
1: Nici măcar nu ai armură.
0: Oh, tu nici nu poți bănui cât de complicat este să îmbraci și să dezbraci o armură.
1: Da?
0: E, nu-i nimic, o să-mi aducă pajul la timpul potrivit. Acum la ce mi-ar folosi armura?
1: Ar putea să ne atace bandiții. Ceva, un rival.
0: Iubitul tău din sat?
1: Nu, că nu știe. Și nici n-aș vrea să afle. După ce o să văd cetățile, eu mă întorc. Niciodată nimeni nu o să afle că am fost plecată toată ziua de astăzi.
0: Și toată noaptea.
1: A, nu! Noaptea nu rămân cu dumneata.
0: E, cum vrei să te duc departe, departe, în câteva ceasuri?
1: Să zbor.
0: Oh.
1: Calul dumitale nu mănâncă jărate?
0: Ne poftim toată neghiobia lumii în cap în căpățâna unei fete.
1: Și balaurul? Tot neghiobie?
0: Nu, nu, acela nu există cu adevărat.
1: De ce acela da și jărate cu nu?
0: Eu exist cu adevărat, nu?
1: Da, da, există, dar dumneata nu ești frumos. Cavalerii rătăcitori trebuie să fie frumoși.
0: Amaro, asta nu e o lege. Bărbatul trebuie să fie puțin mai frumos decât dracul. Hai, stai, stai, stai lângă mine. Hai, stai, stai, stai, stai.
1: Așa, da.
0: E trist, dar eu nu sunt frumos. Și totuși mă uit la tine și tremur la apropierea ta. Și am nevoie de tine.
1: Logodnicul meu e frumos.
0: Da?
1: Cu toate că nu e cavaler rătăcitor.
0: Atunci întoarce-te la el. De ce facem? Ce facem? Vorbim despre una alta și timpul trece.
1: Păi asta spuneam și eu. Să plecăm?
0: Nu.
1: Ba da.
0: Nu. Logodnicul? Unde sunt scumpul meu?
1: Ana!

0: Un singur cap? Un singur?
1: Hei! Cine ești? Spune că te tai!
2: Toboșarul.
1: Cine?
2: Toboșarul.
3: Să mă odihnesc puțin aici pe marginea gropii.
1: Ce? Ce?
4: Toba,
1: de tobă nu mă despart niciodată.
3: Să stai aici, alături. Ai, sunt mor de oboseală. Îți dai dumneata seama, domnule cavaler, ce înseamnă să strigi 3 ceasuri încheiate pe la toate răspântiile dinăuntru?
5: Vai, săracu.
4: Unde mi-e tutunul? Amaru?
3: Ei, să mai răsuflu puțin tel, să ne aprind o pipă.
4: Dumneata, ești nebun? Ce să strigi? Și la care răspântii?
3: Am strigat eu și la cele de deasupra, nu-i vorbă. Dar cârtițele locuiesc înăuntru, sub pământ.
4: Da?
3: N-ați văzut? Doar am urcat din groapa asta. Trebuia să strig acolo unde și-au casa.
1: Datoria e datorie.
4: Da.
3: Să vezi, dumneata, ce mai case au cârtițele.
5: Ei.
3: Palate, nu altă. Au străzi și felinare și piețe și prăvălii. Ca și noi oamenii. Numai că sunt mai împodobite. E mai frumos sub pământ, domnule cavaler. Ce-o spun eu că am văzut.
5: Său, hai ce bine, hai că se gropește.
3: Câte și mai câte minunății. De pildă, acolo nici nu e nevoie de toboșar.
4: Nu?
3: Dacă vor să spună ceva între ele și să audă toată lumea, cârtițele vorbesc într-o cutiuță. Și vorba țâșnește hăt departe din alte cutii. Alte ori bat pe fir.
5: Bat pe fir?
3: Da.
4: Adică despică firul.
3: Nu râdeți.
4: Palavre.
3: Aici în jurul nostru e pustiu. Doar piatră și iarbă. Acolo sub pământ, să vedeți ce de bogății. Cârtițele au tras înăuntru tot ce era cândva de preț pe coaja asta de pământ.
5: Ce spui, domnule toboșar? Bat firul?
4: Adică despică firul în patru, nu ți-am spus? Palavre.
5: Dacă spune...
4: Și tu îl crezi?
5: Pe dumneata nu te-am crezut? Domnule toboșar, du-te mai încolo. Când te întorci, domnule toboșar?
3: Unde?
5: Unde? Sub pământ? Mă ieși pe mine?
3: E cam a nevoie coborâșul, domnișoară. Dar sigur, dacă dumnealui, domnul cavaler, te-ar ajuta, te-ar mai sălta peste un pârleaz, peste o apă, peste un prag. Eu nu pot, că am toba. Eu trebuie să bat.
6: Dar ce prostie! Unde ai mai întâlnit tu palate? La 50 de leghe de aici nu e niciunul și încă la cârtițe. Să fim serioși.
5: Dacă le-a văzut cu ochii lui...
6: Cârtițele sunt oarbe, asta știm și noi oamenii. Cum or să construiască palate și la ce le-ar folosi dacă ele tot nu le-ar putea vedea?
5: Ascultă, balaurul există?
6: Da, balaurul.
5: Atunci nu pricep de ce cârtițele n-ar putea să-și clădească palate.
3: Păi sigur că da, domnișoară.
5: Ai văzut?
3: Vezi, dumneata, ridicătura aceea?
6: Da.
3: Și cealaltă?
5: Da.
3: Și cealaltă?
5: Păi da, sunt multe.
3: Turnurile. Încă puțin și sparg coaja.
6: Care coaja?
3: A pământului, domnule cavaler. Sunt foarte, foarte înalte. Palatele lor nu mai în cap de desubt. Și cârtețele tot le înalță. Le înalță.
6: Da.
3: Că tot nu le mai ajung. Chiar dacă nu le văd, dacă nu le folosesc, să fie cât mai spațioase. Vor să fie cât mai înalte. Chiar de aceea s-a supărat și stăpânul meu.
6: Care stăpân?
3: Seniorul acestui ținut, domnule cavaler. N-are palat, că l-a lăsat să se părăginească de zgârcice.
6: Da.
3: S-a supărat, după cum vă spuneam. Cârtițele strică totul. Sapă, taie rădăcinile. Răscolesc pietrele, îngroapă brazdele grase. Viermii colcăie la lumină. Grâul s-a uscat. Mai cresc nici copaci, nici iarbă. Stăpânul îi asuprește pe oameni și oamenii fug încotro văd cu ochii și lasă pământul pradă cârtițelor. Iar cârtițele sapă, sapă fără odihnă, sapă ocne, sapă galerii, sapă, sapă. Și pe acolo, sub pământ, trece ceva.
5: Ce?
3: Un fel de drum. Culmea e că au uitat de ce sapă, dar sapă mereu. Cârtițele au uitat și cuvintele. Se îngână una pe alta. Într-o zi și-a adus aminte de o străbunică și de drumul de fier. Și au zis,
1: tunelului ăluia la care tot săpau drumul de fier.
5: Drumul de fier.
1: O șină pămișoară pe care aleargă călare un bivol de fier.
6: E poftim, e poftim, un bivol călare. Bivol tu, omule.
1: De ce mă jignești, domnule cavaler? Te rog să-ți retragi cuvintele.
7: O să-ți dau satisfacție după ce să-mi dovedești originea ta nobilă. Nu mă bat cu orice țopârlan.
5: Nici eu. Nici eu nu am nicio picătură de sânge nobil, domnule cavaler.
7: Lasă, tu ești frumoasă.
5: Și
7: tu
5: dumneata nu ești. Și pe deasupra mai ești și mincinos. Ai trage spada să o văd și eu că m-am enervat. Se zice că teaca e goală și că numai mânerul face parale.
6: Calomnii!
5: Pe cuvântul meu, așa mi-a șopti hangiu, gazda dumitale, mai înainte să te dea afară, că n-ai nici măcar spadă.
7: Da?
5: Da.
7: Fetițo, uite, fetițo, eu uit că ești femeie, uit că ești frumoasă, uit că...
5: Și unde ți este pajul? Unde ți-e armura? Că pe nenorocitul ăsta de animal, care zici că se numește cal, l-am văzut. N-are frâu, n-are ciucuri, n-are dinți și n-are șa. Ba, pot să spun că l-am și simțit de a număra coastele,
7: da,
5: când am suit pe el.
7: Te îndop, fetițo, l-ai petit bietul de el, asta e, asta
5: nu
7: e.
5: Sunt bogată, dar am ce mânca în fiecare zi, domnule cavaler. Nu ca alții cărărau, uite, leghiore mață.
7: Ești grasă, ești grasă, ești grasă, ești grasă. Mai să mă dai jos de pe mârțoagă, de pe cal.
5: Sunt grasă, dar sunt frumoasă.
8: Nu ești grasă, domnișoară.
5: Mai
8: ești
5: spune.
8: Frumoasă, așa nu ai. Ești grasă. Te-ai putea tocmai bine strecura prin tunelul acela strâmt, strâmt, care începe de aici și se termină.
7: Ia mai taci din gură! Vrei să pomești fata să meargă după tine cine știe unde? Pentru cine știe ce? Cu cine știe cine? Că doar n-ai fi vrând-o pentru tine. Tu ți-ai privit vreodată mutra în oglindă?
5: Ia lasă să mă momească. Bărbatul să fie puțin mai frumos decât dracu. Să mergem, domnule Toboșar.
7: O să rămâi aici. Stai aici.
5: Ba, nu rămân. Și de momit mai momit dumneata. De mi-am părăsit eu, fată cinstită, casa, părinții, câmpul necosit și iubitul. Nu mai zăbovesc aici nicio clipă. Hai, domnule Toboșar.
7: Cu el nu ți-e frică noaptea? Nu pleci nicăieri. Rămâi aici cu mine.
5: Băi, oameni buni, uitați-vă la domnul cavaler, la lăudărosul lăudăroșilor, la cavalerul răpănoșilor, la fricosul fricoșilor, la domnul care zice că ar trebui să-i cadă pleașcă o fadă ca mine, fără ca el să fi doborât măcar un balaur. Dumnealui lui nu crede nimic, fiindcă i s-a coborât curajul nădragi, chiar dacă ar zări de adevăratele necum un balaur, ci doar o amărâtă de cârtiță.
7: M-a surs de nenorocitule!
1: Datoria, domnule cavaler, datoria, îmi fac datoria.
9: Lume, lume,
1: datoria.
9: Lume, lume, vino lume, care de mai mult pentru o fată ca mine, vino lume, lume.
1: Începând de astăzi în 3 zile, duminică la areasă.
7: Ce te-a apucat, omule?
1: Datoria, domnule cavaler, datoria, timpul trece. Ne luăm cu vorba, uităm datoria. Domnișoara mi-a amintit. Adică, duminică la amiază, toate cârtițele aflătoare în acest ținut, sub pământ sau chiar pe pământ, dacă li se mai întâmplă, se vor înfățișa ele însele, ori prin avocatul lor ales, înaintea domnului și seniorului nostru, la scaunul lui de judecată de la Corac. Dar pentru ca totul să-și urmeze cursul după lege și pentru ca în viitor nici una dintre părți să nu aibă a se plânge de nedreptate, dăm citire actului de acuzare în așa fel încât zisele cârtițe să aibă timp a-și pregăti ele însele, oricine avocatul lor ales, temeiul apărării.
7: Nu, nu, nu, am picat între nebune, ăsta e un ținut de nebuni. Care cârtiță, omule? Care avocat, omule?
1: Păi ele pot plăti foarte bine, domnule cavaler. Că s-au îmbogățit din cât au adunat. Crezi, dumneata, că nu o să se găsească destui clănței să se bată aici, la gura puțului? Care să apuce înaintea celuilalt să alunece cel din tâi în jos, în cetățile cârtițelor, să se înțeleagă cu ele asupra prețului apărării?
7: Da.
1: Păi cât aur lucitor am văzut numai eu acolo de desubt, de a trebui să închid ochii ca să nu-mi pierd vederea.
5: Păi de aceea or fi și cârtițele oarbe.
1: De aceea, de aceea. Dar nu sunt oarbe toate, mai cele care sac pe grămezile de aur. Celelalte mai văd câte ceva, așa ca prin fum, dar se cheamă că văd.
8: ca să nu se ciocnească între ele, să nu se împiedice unele de altele când lucrează. Vezi, dumneata, atunci când pentru întâiași dată cârtițele s-au tras sub pământ, ele vedeau tot atât de bine ca mine și ca dumneata, ca domnișoara. Dar bogăția te sumețește și te înrăiește. Și acum, oarbe, oarbe, și altele mai puțin oarbe, dar și ele între ele, cârtițele se asupresc, se jefuiesc, se omoară. Pasă-mi-te, au întemeiat acolo împărăția celor orbiți de lucirea grămezilor de aur.
6: Și asta ai văzut acolo sub pământ?
5: Ai văzut?
8: Da. Cum îți spun, domnule cavaler, cârtițele sărace clădesc pentru cele bogate, croiesc drum de fier, înalță stâlpi de pe care zboară vorba prin firul cel nesfârșit. De fapt, nu zboară nimic, pentru că n-au vorbe, le-au uitat. Cârtițele bogate nu-și mai încap în piele de trufie, vor turnuri din ce în ce mai înalte, să spargă coaja pământului, să prăbușească copacii și acoperișurile și bolta cerului chiar, să le prăbușească peste capetele noastre, domnule, dacă ele tot nu le mai pot vedea. Cine nu se bucură de lumina soarelui ajunge să-l urască și să vrea să-i astupe orbitoarea strălucire odată pentru totdeauna.
5: Aulă, taci din gură, că mi-e frică.
4: Adică acum au ajuns cârtițele mai rele decât noi oamenii care odată le-am alungat de aici, dacă mă pot dumiri bine din băiguiala ta, nu?
8: Da, domnule.
4: Da?
8: La ele nu spun. E frumos, dar tare frig. Și-ți pătrunde umezeala în oase și te înnăbușe duhoarea. Tot mai bine e sub soare. Mai atât că tare am sărăcit și tare ne-am prostit noi oameni. Câți au ce le trebuie, domnule cavaler?
5: Câți? Uite, eu am. Nu sunt bogată, dar am ce-mi trebuie. Și ce-i cu asta?
4: Da.
5: Păi omul are nevoie și de altceva.
4: Da, da, da. Are nevoie de o clipă de nebunie, fetiță. Lasă-mă să mă cufund în tine.
5: Domnule cavaler, nu trăiești numai cu dragoste.
4: Nu, ai dreptate.
5: Sigur, sufletul.
4: Ea, sufletul.
5: Nu ajunge numai să muncești, să mănânci, da, și să te îmbeți ca să uiți.
4: Da, nu ajunge, măcar pentru o clipă.
5: Să te înalțe, da, calul care ar trebui să mănânce jărate.
4: Ar trebui

0: Zând,
1: da.
0: Sub soare.
1: Trebuie să fiu ușor și liber, nu-i așa? De ce nu ești frumos? De ce nu sunt eu subțirică? De ce nu suntem fericiți? De ce, domnule Cavale?
2: Seniorul și stăpânul nostru, cu toate că nu e frumos, măcar aș putea zice că seamănă cu un căpcăun. Hai să zicem cu un balaur, cu toate că e gras și nu e liber, că stă închis în pivnița în care își păstrează aurul, deși a pierdut vederea și numai pipăitul i-a rămas, iar mâncarea îi se dă printr-o ușă zăbrelită, că e frică de hoți sau de mai știu cine. Deci, ziceam, cu toate astea și încă multe altele, seniorul și stăpânul nostru e fericit, domnișoară.
1: De ce?
2: Trebuie să-l întrebăm pe el, domnișoară.
3: Pe el și pe cârtițe, numai pe cele bogate, firește.
2: S-ar putea să ne răspundă. Cine știe?
0: Oameni! Lume! Oameni! Lume! Spuneți-i stăpânului că am dori să ne răspundă astăzi la o întrebare!
4: Of, sunteți proști de dați în gropi!
5: Cum o să vă răspundă? Mai întâi și întâi că nu vă aude. E orb și surd și puțin îi pasă lui de toate întrebările voastre. Dar minte aflați de la mine, nici el nu e fericit.
1: De ce?
5: Uite așa, nu e nici fericit, nici nefericit. Încă nu-i pasă, nu-i pasă. Numai tu și cu mine și cu prostul ăsta dorim să fim fericiți și nu putem fi.
1: De ce?
5: Pentru că ne pasă.
1: Și nu o să putem fi nici când fericiți?
5: Ba da.
1: Când?
5: Când nu o să mai dorim fericire. Când nu o să ne mai pese nici nouă.
1: Da, da, pentru asta ar trebui să fim orbi și surzi și să zăcem pe o grămadă de aur afund într-o pivniță săprelită. Afund, afund, acolo unde nu ajunge lumina soarelui, ci doar aurul își împrăște razele lui cele reci.
5: Fără de lumină nu strălucește nimic, fetițo. Te iei după palavragiul ăsta. O fi aur acolo jos la cârtițe, dar fără de soare nu poate străluci.
2: Strălucește la lumina de pe fir, domnule.
0: Deci, lumina de asta să se împățișeze toate cârtițele, ele însele, ori prin avocatul lor, să fi judecate și condamnate în lipsă, după cum s-a mai arătat.
5: Dar de ce le mai cheamă? Seniorul tău poate să condamne pe cine îi place și cum îi place, dacă e atât de bogat cât spui.
2: Seniorul meu asuprește după lege. Așa e legea lui. Altfel n-ar mai fi dreptate.
5: Și stăpânul tău e drept.
2: Dreptatea lui este să te ții de legea lui. Și pe cârtițe, tot după legea lui, vrea să le judece.
3: Și legea nu se poate schimba decât de către lege, iar legea care schimbă legile zace în măruntaiele pământului. Fetițo, mi-ai spus că sunt lăuderos.
1: Da.
3: Că sunt drăpănos. Că nu cred în nimic, fiindcă mi-e frică să cred, ca să nu trebuiască să lupt pentru ceea ce cred sau împotriva ceea ce credința mea a făcut să învie.
1: Nu te înțeleg, domnule Cavaler. Eu nu ți-am cerut nimic decât să mă duci departe, chiar și pe gloaba aia, să
3: cetățile,
1: văd bala.
3: Cetățile care sclipesc departe și balaurul încolocit în solzii lui strălucitor și armura mea poleită, totul zace afund în măruntaile înghițite de veacuri și povești ale pământului. Și o să ți le aduc pe toate, așa cum ai vrut. Cu totul și cu totul de aur. În asta cred, fetițo.
1: În aur, domnule Cavaler?
3: În legea care schimbă legile. Legea care face drept ceea ce e nedrept, frumos ceea ce e urât, măreț pe pitic, curajos pe laș și deștept pe prostănac, iar pe cârtițe mai presus decât oamenii.
2: Nu vrei să te faci avocatul cârtițelor, domnule?
3: De ce? Ca să capă doar o firimitură? Nu, no, o să mă cobor acolo, în groapa din care a apărut-o, boșarule. O să ai aur, fetițo, dacă asta vrei. Dacă asta vrei, o să ai aur. O să ai aur, dacă asta vrei. Dacă asta vrei.
1: Deci dumneata nu mă iubești pe mine. Atunci de ce? De ce?
2: S-a dus cavalerul. Uite că a dispărut în adânc.
1: Unde s-a dus?
2: Nu știu.
1: O fi ajuns la cărtițe?
2: S-ar putea.
0: Asta zic că duminică la aliasă.
1: Mai minți!
0: Duminică la aliasă.
1: Duminică la amiază nu se întâmple nimic. O zi ca oricare alta. Nici un avocat nu o să se înfățișeze înaintea judecății. Nu există judecată, nu există cărtițe, nu există nimic.
2: Nici aurul nu există.
1: Nu-mi pasă dacă există sau nu. Uite că nu-mi pasă. Fă-l să se întoarcă. Te rog, fă-l să se întoarcă.
0: Domnule! Domnule cavaler! Dacă mă auzi, dacă mă auzi,

Când și eu. O să te aduc înapoi, domnule cavaler, nu ți-e frică. Nimeni nu o să-ți mai facă niciun rău. Săracul de tine. Poate ți era foame și sete și nu aveai nici măcar ce bea apă. De aceea te-ai dus să cauți aurul lor sub

0: respis de pe pământ. Și cine e acela care îl călărește? E cavalerul meu în armură strălucitoare.
1: Doamne!
0: Ce frumos e! Gâtește-vă!

0: Ați ascultat Procesul cârtițelor de Sorana Coroamă Stanca. Distribuția a fost următoarea: fata Mariana Mihuț, cavalerul Florian Pitiș, toboșarul Hamdi Cerchez, asistența tehnică Veronica Ioniță și Tatiana Șerban, regia de studio Crânguța Manea, regia muzicală Timuș Alexandrescu, regia tehnică inginer Tatiana Andreicic, regia artistică Sorana Coroamă Stanca.
1: Asculți Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Demiurgul a creat paradisul pentru fericirea Adamilor. Munca este cel mai josnic păcat. Demiurgul a eliberat pe Adam de muncă. De aceea, Adamii sunt fericiți și-l adoră pe Demiurg. La culcare și la sculare repetă cele 7 porunci: să nu muncești, să nu gândești, să nu-ți pui întrebări, să nu dorești schimbări, să nu fii trist, să nu te apropii de semenii tăi, să nu te plictisești. Demiurgul a eliberat pe Adam de muncă. De aceea Adamii sunt fericiți și-l adoră pe Demiurg.

0: Lecția 1.
1: La început a fost demiurgul. El a făcut paradisul. Locuitorii paradisului se numesc Adam. Adamii sunt copiii scumpei demiurgului.
0: Da. Lecția 2.
2: Locțiitorul văzut al demiurgului este Marele Pontif. Marele Pontif este conducătorul adamilor. El are drept de viață și de moarte asupra tuturor adamilor. Adamii sunt fericiți că Marele Pontif are grijă de ei.
0: Lecția 3.
3: Populația paradisului se împarte în Adam cu clani, Adam simpli și roboți. Cu clanii sunt de sânge nobil și veghează sub conducerea Marelui Dragon la curățenia moravurilor noastre. De aceea noi îi iubim pe cu clani.
0: Lecția 4.
4: Odată la 50 de ani, Marele Pontif poate face dacă vrea dintr-un Adam simplu un cu clan. Deci toți Adamii sunt egali.
0: Lecția 5.
1: Eu sunt un Adam simplu. Adamii simpli n-au nicio răspundere. Cu clanii au răspunderea să ne pedepsească pe noi când greșim. Deci noi suntem mai fericiți decât cu clanii.
0: Lecția 6.
4: Roboții sunt sclavii noștri. Ei muncesc și gândesc pentru noi. De aceea lumea noastră este o lume...
0: Care e sfârșitul lecției a 6-a?
5: De aceea lumea noastră este o lume liberă.
0: Cum se pedepsește neștiința colegei voastre?

0: Liniște, liniște, liniște. Concluzia?
1: Paradisul este cea mai bună lume din toate lumile posibile.
0: Așa. E, dacă lecția ți-o vei învăța,
1: zahăr paradis vei căpăta.
0: Poftim, luați câte o bucată de zahăr. Recreația.
2: Ești vesel.
3: Ce vesel.

0: facem un cinema vis. Comandăm visul acela de săptămâna trecută.
1: Care? Introducerea la arta sărutului.
2: Mare barbă, e un vis fabricat acum 10 ani.
3: Da. Am încercat să-l experimentez cu Eva 380A. O știți?
2: Da.
3: Zicea că sărutul e o prostie inutilă inventată de babaluci. Avea dreptate. Am încercat. Și e scârbos.
2: Ăștia bătrânii nu știu ce să mai născocească ca să ne complice viața. Mai întâi, ce înseamnă aia artă? Arta sărutului, arta bătăii, arta sinucidării.
3: Adică tehnica, incultule. N-ai învățat anul trecut sinonimele? Când două sau mai multe cuvinte au aceleași înțeles, se numesc sinonime.
2: Da, mi-am adus aminte. Poți, de pildă, să spui la fel de bine șmecheros sau inteligent.
3: Tâmpit sau contemplativ.
0: Fabricație sau creație?
1: A iubi sau a face pusi-pusi?
2: Ipocrizie sau cinste?
0: Și mă rog, ce rost au sinonimele astea?
1: Sunt cuvinte rămase din limba veche, a primilor Adam.
2: Vă spun eu, le-au păstrat bătrânii numai ca să ne complice nouă viața.
4: Asta cam așa e.
0: Ei, ce facem cu cinema visul?
1: Am o idee. Să luăm mai bine pastile de veselie comprimată.
2: Da, eu am mâncat-o pe-a mea azi dimineață.
0: Nici eu nu vreau să-mi iau rația acum. Ce fac pe urmă până de seară?
4: Păi...
1: Cine e pentru cinema vis și cine e pentru comprimate?
4: Cinema vis.
5: Comprimate.
1: Atunci, fiecare pe socoteala lui.
4: Bine.
6: Adam 6X, apropie-te. Ți-am spus să te apropii. Drept și terminați cu râsul.
1: Circa F2. N-avem niciun fin, am luat pastile de veselie.
6: Ce ascunzi la spate? Întinde mâna.
3: O piatră.
6: Aha, și ce făceai cu ea?
3: Nimic.
6: Unde era mobilița aceea de piatră?
3: Acolo.
6: Da? Și cine a mutat-o?
3: Eu.
6: De ce?
3: N-aveam ce face. Mă plictiseam și...
0: Se plictisea, a spus că se plictisea.
2: Cine se plictisește, cu verse pedepsește.
5: V-am încapătaie, v-am încapătaie.
3: Stați! Am văzut mobilița cu pietre și m-am gândit... Adică nu m-am gândit așa, fără să mă... Am născut un joc nou.
0: Chiar nou de tot?
4: Un joc nou?
2: Învață-ne și pe noi, iar ca F2.
1: Lăsă-l să ne învețe și pe noi.
6: În ce constă jocul?
3: Păi am luat câte o piatră din moviliță și am cărat-o toată dincolo.
6: Acest copil rău a mărturisit singur că a cărat movila de pietre dintr-un loc în altul. E adevărat?
4: E adevărat.
6: Fiți atenți și să nu uitați asta toată viața. Acest copil degenerat s-a jucat de-a munca. Ați uitat, copilași?
1: Nu știm. Cine va munci, pe dată va muri.
6: Aici RKF2. Aici RKF2. Vreau să vorbesc cu Comisia de Cercetări. Da, RKF2. Raportez Marelui Dragon că un copil din diviziunea Delta, secția C, grupul SRPMD 1500P3, s-a jucat de-a munca. Da, indic locul. Paralelogramul stelei, dreptunghiul latitudinii, pătratul liniștii. Am înțeles, aștept, întrerup emisia. Drept?
7: Bună ziua, copii!
5: Salut ilustrului dragon!
6: Da. Deci asta-i movila. E limpede.
7: Articolul 6... Paragraful 5, privind reminiscențele păcatului original. Dragi copilași, voi știți că la începutul lumii, Adamii au săvârșit un păcat de moarte. Au muncit. Mii de ani, blestemul păcatului a apăsat asupra Adamilor, până când demiurgul, în nesfârșita lui bunătate, a făcut din nou lumea, eliberând pe Adam de păcat. Dar armele lui blestemate apar din când în când. Micuțul nostru prieten, Adam 6, s-a făcut vinovat de jocul de-a munca. Deci...
1: Dar n-am știut ce fac, n-am știut!
7: Tocmai de aceea ți se vor aplica circumstanțe atenuante. Prietenul nostru, Adam 6, va fi executat prin injectare. Fără a mai fi supus torturii. Suntem cu toții convinși că ultimul lui sentiment va fi un sentiment de recunoștință. Injectați-l!
1: Nu vreau!
7: Fără mopturi, Adam 6! Cum îți îngădui să urli? Pe paradis domnește cea mai desăvârșită liniște și armonie. De ce tulburi prostește liniștea ta și a celorlalți? Poftim! Înghite o pastilă dublă de veselie.
1: Nu, nu, nu vreau să râd când mă omorâți. Vreau să mă urăsc.
7: Cum?
1: Acum știu de ce mi-a plăcut atâta jocul meu. Erați îngrozitor de scârboși când vă jucați de-a cinema visul și când râdeați ca niște porci. Exact, ca niște porci.
7: Dă-mi mare de dragonat.
8: Poftim legătura.
7: Ilustrul dragon îl salută pe marele dragon. Raportez. Pacientul refuză să ia comprimate de veselie. Pretinde că vrea să moară urându-ne. Ce fac?
8: Cum? Repetă. Repetă.
7: Spune că vrea să ne urască.
8: Rămâi pe recepție. Raportez mai sus. De la Palatul Marelui Pontif mi se anunță: suspendați execuția. Copilul să fie adus imediat la Palatul Marelui Pontif. Imediat. Am terminat.

0: întârziat?
1: N-ai întârziat.
0: Am venit cu trenul aerian.
1: Și eu cu cel de 23:50.
0: Al meu a sosit la 23:51.
1: Merg foarte exact trenurile.
0: Paradisul este și paradisul tehnicii.
1: Stăm?
0: Stăm.
1: Așa.
0: De ce spui așa?
1: Așa, pentru conversație.
0: Aha. Nu pricepeam. Ai un spirit foarte derutant. De aceea îmi place să mă întâlnesc cu tine. Nu trebuie să fac niciun efort ca să nu mă plictisesc.
1: Și mie îmi place să mă întâlnesc cu tine. Și tu ai conversație.
0: Ceilalți băieți sunt foarte monotoni.
1: Celelalte fete n-au conversație.
0: Ceilalți băieți nu știu să întrebe decât vrei.
1: Și celelalte fete nu știu să spună decât da sau nu.
0: Câte fete ai cunoscut până acum?
1: 1580. Și tu câți băieți?
0: 1558.
1: Aproape la fel.
0: Da.
1: Suntem doi Adam normali. Vreau să te întreb ceva. Ai fi de acord să scriu mâine în carnețel 1581?
0: Te-ai supăra dacă ți-aș răspunde nu încă?
1: Nu, nu, nu, nu, nu mă supără. E mai altfel, așa.
0: Iar ne potrivim. Și eu găsesc că e mai, mai picant.
1: În orice caz, nu mai povesti și la alții.
0: Cum o să povestesc? Mi-ar fi rușine. Ce e?
1: Nu mă las să pun muzica pentru făcut pusi-pusi?
0: Ai spus că ești de acord ca noi doi să nu ne iubim. Măcar în noaptea asta nu.
1: Ai dreptate, am fost inconsecvent și nu știu de ce.
0: Spune.
1: Și mie parcă frică.
0: Și ție?
1: Cum și ție?
0: Da.
1: Știi, e ca atunci când mergi noaptea pe o potecă îngustă. Calci cu grijă și simți pământul sub talpă. Dar în dreapta și în stânga nu mai există nimic real. Acolo se poate întâmpla orice și atunci te apucă frica.
0: Bine, dar... nu, de ce să ne fie frică? Oh, e tare greu de aflat.
1: Și nici nu e cuvincios să te întreb.
0: Știu, știu, nu e voie. Ideea cu creierul electronic nu e rea. Hai să întrebăm un creier electronic. El știe tot, nu? Doresc să știu de ce ne este frică.
2: Problemele morale sunt false probleme. Dumneata ești mentită și proastă. Ești bolnavă de ficat sau de nervi. Îngrijește-te.
0: Tu crezi că într-adevăr sunt mentită și proastă? Hei, de ce nu-mi răspunzi?
1: Mă pui într-o situație foarte delicată.
0: Spune.
1: Eu nu cred despre tine asta. Dar cum să contrazic un creier electronic? Nu, nu, nu fii amărât. Probabil că ești așa cum spune el numai când îți închipui că ai probleme morale.
0: Da. Mai stăm puțin?
1: Nu vreau puțin. Vreau totdeauna.
0: Totdeauna? Totdeauna? De unde ai descoperit cuvântul ăsta ciudat? Și ce înseamnă exact?
1: Nu știu.
0: Ia, închide ochii și pe urmă deschide-i brusc și privește bine. Dar dă mâna. Ce s-a întâmplat?
1: Am văzut.
0: Ce?
1: Știi? Asta înseamnă totdeauna. Uite, și copaci. Uite și luna.
0: Și iarba. Uite și adiere. O simți pe față?
1: Nu deosebesc de degetele tale. Și luna e ca un glob. Ca un glob de aur.
0: Ce frumos i-ai spus. Sunt sigură că nimeni n-a mai descoperit asta până acum. Nu semeni cu nimeni.
1: Nici tu. Și tu ești unică.
0: foarte bine.
1: Adevărat? Și mie mi-e foarte bine cu tine. Eva, Eva, ce-i cu tine, plângi? Dar nu e voie, pe paradis nu plânge nimeni.
0: Ce prost ești, taci, taci, taci. Nu pricepi, plâng pentru că e prea bine, insuportabil de bine.
1: Niciodată o lacrimă. Parcă ar fi o steluță, ce scânteie reți și albe aruncă. Lasă-mă să văd ce gust are. Arde. Mi-ai dat să beau o picătură de foc, Eva.
0: Ce bogați suntem. Cum o să îndurăm atâta bogăție? Ce o să facem cu ea?

0: Nu pleca.
1: Trebuie. Mă cheamă de la centrul meu. Da, ascult.
2: De ce nu răspunzi la apel?
1: Am răspuns.
2: Ești pe recepție?
1: Da, ascult.
2: În urma hotărârii consiliului nostru local, ți s-a acordat cinstea să faci parte din lotul de Eve, ce urmează să se prezinte mâine dimineață la orele 8:30 la centrul districtual de fecundare artificială.
1: Refuz. Nu vreau să mă duc la centrul de fecundare artificială.
0: Eva, pentru numele de miorului, taci.
1: Dar e oribil. Oribil. Se poate să nu simți că acum e oribil.
0: Da. De fapt simt, însă...
1: Nu o să mă duc. Nu. Și știu eu ce o să fac.
0: Ce vrei să faci?
1: Te începi. Un copil. Un copil.

0: pe care le aveți asupra dumneavoastră.
1: Chiar și calmantele trebuie depuse. Oblivantele, carbaxinurile, nervatilele, bromurile.
0: Toate produsele chimice. Atenție, domnilor, înălțimea sa, Marele Pontif.
2: Bună ziua, domnilor. Luați loc. În numele Demiurgului declar ședință de cabinet deschisă. V-am convocat în acest consiliu extraordinar datorită unor semne neliniștitoare care au apărut în ultimul timp pe Paradis. O stafie umblă pe Paradis și trebuie lichidată înainte de a se întrupa într-o realitate. Să fie înlăturați și secretarii automati.
3: Secretarii automati.
2: De aceea am dat dispoziție să se suprime azi uzul tuturor adjuvantelor artificiale. Contez pe efortul dumneavoastră personal. Concentrați-vă, adunați-vă toate resursele intelectuale și să atacăm chestiunea care ne interesează. Semnificația evenimentelor neobișnuite din ultima vreme. Dau cuvântul Marelui Dragon.
4: Un copil Adam a refuzat, cum să spuneți, să ia pastile de...
2: Asta o știm cu toții. A spus că vrea să moară urându-ne și s-a jucat de-a munca. Nu atât faptele interesează, cât concluziile.
4: Da, concluzii. S-a jucat de-a munca și, știu, trebuie omorât.
2: Da. Ce părere are magul imperial?
5: Eu cred că e un... băiat foarte rău! Rău!
2: Asta e tot ce aveți de spus?
6: Liniște, vă rog, liniște! Luați-vă hapurile alea înapoi!
7: Și secret.
6: Stai, bine, am înțeles. Luați-vă și secretarii automat.
2: Dau cuvântul Marelui Dragon.
4: Înălțimea voastră, onorați colegi, ancheta asupra copilului Adam 6X, întreprinsă de organele Marelui Dragonat, în colaborare cu serviciile Institutului de Investigații Morale ale Magului Imperial, a ajuns la concluzia că ne aflăm în fața unui caz de rebeliune semiconștientă. În cazul femeii, Eva Binom 7, ancheta a conchis că proporția de conștiență se ridică la procentul înspăimântător de 85%. Este procentul cel mai înalt înregistrat pe Paradis în ultimele 200 de ani.
2: Bărbatul vinovat de a se fi substituit eprubetelor procreatoare a fost prins?
4: Nu, înălțimea voastră. Deși am folosit toate mijloacele noastre de persuaziune, femeia refuză să-i spună numele. Dar cercetările continuă. Menționez însă un fapt. Toate aceste manifestări suspecte au apărut exclusiv în rândurile Adamilor Simpli. Niciun cuclan nu s-a făcut vinovat de muncă, de dorința de schimbare sau de celelalte păcate capitale.
2: Care sunt cauzele apariției fenomenelor neliniștitoare?
8: Știu, propun să executăm 500.000 de Adame.
4: 700! Eu cred în cifra 7.
2: Pentru numele Demiurgului, acestea sunt măsuri, nu cauze. Cauza relelor de pe Paradis stă în proasta funcționare a departamentului sloganurilor. Ultimele cinema vise sunt o porcărie. Adamii se plictisesc și de aceea vor o schimbare.
8: Marele Dragonat nu-și face energic datoria, de aceea Adamii își fac de cap.
4: Departamentul Marelui Strateg nu întreține o stare de alarmă satisfăcătoare cu privire la eventualitatea unui atac de pe alte planete.
3: De aceea, damilor, nu le este de ajuns de frică și le arde de prostii.
7: Departamentul Marelui Inginer fabrică vehicule cu viteză prea redusă. Adamii nu mai au beția vitezii și de aceea se scobesc în așa o idee.
9: Marele administrator, el este un rutinier. Fișele statistice ar trebui triplate. Atunci

0: Și am ști exact care este starea morală pe paradis.
1: Da. Când vă lucrați unul pe altul, se mai întâmplă să spuneți și lucruri de bun simț. Dar la întrebarea principală tot n-ați răspuns. Ce stafie străbate paradisul? La urma urmei, poate că e mai bine că nici voi nu știți. Ordon să se ia următoarele măsuri. Intensificarea la maximum a supravegherii tuturor manifestărilor adamilor, chiar și a celor erotice. Îmbunătățirea mijloacelor mecanice și chimice de distracție. Crearea unei atmosfere puternice de suspiciune, isterie și panică. Execuții în masă. Sunteți liberi! O clipă! Panica nu trebuie să aibă un temei limpede. Cu cât acesta va fi mai obscur, cu atât rezultatul va fi mai eficace.
2: Atenție, înălțimea voastră, o radiogramă urgentă.
1: Spune.
2: Observatoarele astronomice comunică. Un punct luminos rătăcește în jurul paradisului. Natura lui nu poate fi încă identificată.
1: Răspuns de sistemul Atlantis de apărare, mare strateg.
3: Cu capul nu poate trece nicio muscă.
1: Domnilor, din această clipă se decretează starea de alarmă generală pe întreg paradisul. Hai, bătrânul meu robot, vino aici, lângă mine.
2: Înălțimea voastră.
1: Spune-mi, să capete stafia chip atât de repede? Nici tu nu știi, bătrânul meu robot, cine e stafia paradisului, eu?
2: Nu, înălțimea voastră.
1: Și nici când litera O poate deveni cea mai primejdioasă din alfabet, nu?
2: Nu.
1: Bine, ție o să-ți spun secretul, bătrânul meu prieten.
2: Omul? Ce-i aia

0: Nimic, șefule. Totul e în ordine.
1: De cum se înserează, poți să dai cu tunul. Toți se închid în case ca șoareci în găurile lor. Nici mustățile nu li se văd. Doar aici colo, câțiva besmete ce-și caută meleaua cu lumânarea.
2: Adevărul e că se lucrează din ce în ce mai prost pe paradis.
3: Mie, șeful patrulei de roboți, mi-au făcut cu un picior pont. Se mișcă bine, dar parcă e prea grosolan totuși.
0: Adam, n-au dus.
2: Nici nu-i de mirare. Pe zi ce trece devin mai sluți și mai asemănători între ei.
3: Și mai murdar. Fiecare din ei e o hrană de instinct de tulburi, pe când noi ne simțim curați ca o farmacie.
2: Uneori îmi vine să cred că Adamii cu Clan își dau seama de scandalul pe care îl reprezintă existența lor și încearcă să se apropie de tipul nostru al roboților ca să se salveze.
3: Nu vor izbuti complet niciodată. Măcar foame și sete tot o să le fie. Sunt sortiți pieirii. E liniște pe paradis!
4: Trăiască de lume!
3: Trăiască!
4: Totul e în ordine?
3: În ordine!
4: Niciun delinvent?
3: În careul lirei am găsit 15 indivizi.
4: Aha. Erau împreună?
3: Propriu-zis, nu. Stăteau la cel puțin 3 metri departare între ei, dar se uitau unul la altul.
4: Dispozițiile sunt clare. După orele 18, orice comunicare între Adam este interzisă. Privirile reprezintă o comunicare.
3: Tocmai au fost executați toți.
4: Oare de ce se adună și se uită unii la alții?
3: De frică. În singurătate, frica e mai copleșitoare.
4: Crematorile din sectorul nostru au înregistrat azi un număr triplu de cereri. La început a fost chiar puțină îmbulzeală și dezordine la intrările în camerele de gazare. Dar acum totul a fost foarte bine organizat. Sinucigașii intră în grupuri de câte 20 cântând O paradis minunat. Iar copiii, demi, demiurgul meu. Și nimeni nu spune că este frică.
5: E foarte,
4: foarte îmbucurător și onorabil.
3: Se sinucigi și cu clanii?
4: În mod cu totul excepțional. Nici 8%. Noi avem nervi tari. Fiți cu ochii în patru roboți.
6: Hai, să ne continuăm rondul.

0: aici ăștia, da. Te agăți mai rău ca un scai. Ce vrei de la mine?
1: Știu că lumea spune că ești nebun, poetule, dar mie îmi place să stau cu tine. Nu mi-e frică. Mai spune-mi, de ce porți mască?
0: Pentru că nu sunt eu. Eul e un altul.
1: Ai un fel foarte ciudat de a vorbi. Dar asta îmi place. Cu toate că nu pricep.
0: Eu nu vorbesc. Exprim. Văd ceea ce este nevăzut și dau formă. Aud ceea ce este neauzit și dau glas. Cunosc ceea ce este neîmplinit și îl vestesc. Auzi?
1: N-aud nimic. Decât bătaia inimii. Nu știu de ce bate atât de tare.
0: Și nici nu vezi?
1: Nu e o ceață să o tai cu cuțitul.
0: Surd și orb. Mai surd și mai orb decât o butorugă. Te uiți în jur și spui: ăsta-i nebunul, ăsta-i cerul, asta-i ceața, ăsta-i copacul. Nu-i așa? Și ești mulțumit de tine?
1: Da. Într-o seară, dar cu lună, am auzit și eu tăcerea și am văzut. Am văzut cu adevărat lumea. Am cunoscut-o. Era în adevăr grozav. Nu s-o uit niciodată, sărace.
0: Mare-i spravă. Ai cunoscut ceea ce poți pipăi, dar dincolo, dincolo ai pătruns la genunchile vieții. Cum, surdule, chiar nu auzi trâmbițele de alamă ale neauzitului? Nu le auzi cum mugesc ca o cireadă de 10 milioane de tauri înnebuniți? Și zbaterea nevăzutului, nu vezi? Și coapse și capete și priviri rostogolite în cataracte și oceane izbindu-se de stele și ceruri sângerânde împunse de firele de iarbă și rutul aștrilor despletiți.
1: Ce nebun minunat ești!
0: Și setea nu te arde și foamea nu te mistuie.
1: Dacă ți-e sete și foame, eu am pilule. Au o reclamă grozavă: de ți-e foame, de ți-e sete, înghite-le și pe urmă râgâie fericit. Nu e așa că e bună?
0: Nu vreau pilule! Vreau să mănânc copaci, pământ și bolovani. Vreau să storc norii ca pe niște cearșafuri rude. Să mă îmbăt și să joc, să joc tipe de tobe, dans, dans, dans. Foame, sete, țipete, dans, dans, dans.
1: Vrei să pleci? Pot să te ajut cu ceva?
0: Poate că în adevăr sunt nebun.
1: Știi, puțin de tot, eu te pricep totuși. De aceea mă țin după tine. Odată...
0: Nimeni nu mă pricepe. Sunt mai singur decât un mort.
1: Nu, nu. Odată, în seara aceea de care ți-am vorbit, o femeie mi-a dat să beau o lacrimă. Era ca o steluță de gheață, dar ardea. De atunci și pe mine mă chinuiește veșnic setea.
0: Mai singur decât un mort neîngropat.
1: M-a cuprins pe după cât. S-a lipit toată de mine și cu gura pe gura mea mi-a spus: puterea care ne leagă e mai tare decât moartea.
0: M-am dus la răscrucea drumurilor. Mi-am pus inima pe palmă și am întins-o și bătrânilor și femeilor și bărbaților în putere și copiilor. Și le-am spus: luați-o, o împart cu voi, frații și surorile mele, ca să nu mai fiți singuri. Singurătatea e blestemată. Unii s-au speriat, alții au râs și mi-au strigat: nebunule! Și toți mi-au întors spatele.
2: Pe urmă mi-au luat-o, au aruncat-o în temniță și au chinuit-o. Poate că au ucis-o. Blestema să fii sticăloșilor!
0: Dacă știi să iubești și să urăști, poți fi frate cu mine. Vrei?
1: Vreau. E bine lângă umărul tău. E cald. Ura mea nu are nicio putere. Marele pontif nici nu se simchisește de blestemele mele.
0: O să te ajut eu. Ascultă. Pe tine, cadavru spoit cu un soare, Te blestem să te împuți pe picioare, să-ți crească măduva bogată și largă, umflată în sofale, mutată pe targă. De pofte să-ți sece obrazul, de bube să nu-ți miști grumazul, să-ți iasă cocoașă și gâlci și cucuie în cămașă, buricul bumbat din născare, să-ți sângere subțingătoare, de glezne târâși să-ți atârne iulele de capete cârne, rânjite, scrâșnite și nerezbunate, măceluri, o sândă păcate. Ei, voi! Când ați venit aici? De ce tăceți? Nu vă speriați de mine, nu sunt nebun. Oare mi-ați auzit în sfârșit chemarea? Frații mei, dragii mei frați, nu plecați! Unde vă duceți?
3: La crematoriu, vrem să ajungem înainte de zori. Atunci e mai ușor de intrat, e mai puțină lume la coadă.
4: Și s-ar putea să vină și ploaie. Nu-mi place să mă aud de ploaie, fac guturai.
0: Stați, eu nu vă înșel. Nu plecați. Vreți să vă descoper viitorul?
3: Pe noi nu ne interesează viitorul.
0: O să vă povestesc despre nădejde. Nădejdea e o floare cu petale mici și roșii ca rubinul.
3: Pe noi nu ne interesează florile.
4: Nu, hai să pornim odată. Mi-a intrat umezeala în oase și mă înjunghe la băși.
0: Și pe câteva mine. Câteva clipe, nu vă cer mai mult. Ascultați. Într-o zi, bolta cerurilor se va despica și un fulger va coborî pe paradis. Temeliile paradisului se vor cutremura și în locul unde fulgerul va rovi pământul se va arăta un trimis. Va fi frumos ca un zeu, iar surâsul lui va răspândi lumină și bucurie. Și toată lumea o să-l cunoască, pentru că va purta între degete mica floare a nădejdii.
3: Unde o să vină trimisul? Din ce lume și ce solie poate să ne aducă? Paradisul e cea mai bună lume din toate lumile cu putință. Așa scrie în cartea cărții.
0: Cartea cărților minte!
2: Are dreptate! Știu și eu! Cartea cărților minte!
0: Alungați ceața de pe ochii voștri. Ridicați-vă capetele și priviți cu îndrăzneală sus, drept în creștetul cerului. În fiecare stea pâlpâie o lume și paradisul nu e cea mai bună. Iar trimisul va spune: de ce sunteți triști și mai însingurați decât morții? De ce nu m-ați așteptat? Iată, v-am adus floarea nădejdii și a dragostei. De ce vă uitați așa la mine? De ce vă uitați așa la mine? Jur, jur că nu vă mint. Jur că așa va fi. Cu floarea roșie în mâini, descătușați, puternici, liberi și frați, vom intra în sfârșit în împărăția luminii.

0: uitați, are în mână o floare. V-am spus că o să vină. Oh, de când te așteptam.
1: Ce vorbești, domnule? Se vede că dai cu Bobby, că mie nici prin cap îmi trecea să mă abat pe aici. Dacă nu se defecta rabla mea de trotinetă, oh, oh, oh, acum eram pe Jupiter.
0: Nu e adevărat! Știam că o să vii, te-am așteptat.
1: De aceea m-ați primit cu focuri de artificii. Nu înțelegeam de ce bâzie în jurul meu punctele alea luminoase. Credeam că e antiaeriană și mă întrebam la ce troglodiță am nimerit. Știi, din când în când, pe câte o steluță înapoiată, mai dai și peste pramate de astea cu cuțitul în dinți. Îmi dai voie, Robinson? Pentru prieten, Rob.
2: Îmi întind mâna, nu te-ai uitat la fața lui. E ca a marelui pontif.
1: Cum?
2: E și el un fiu al demiurgului.
3: Slavă demiurgului! Slavă demiurgului!
1: Știți, sigur, eu nu-s lipsit de umor, dar hai, până aici cu gluma. Mama mea e o femeie cinstită și pe tata îl cheamă Ellen. Dar de ce stați de-a bușile? Ați pierdut ceva?
4: Nu e așa că ai venit pe un fulger?
1: Nu ți-am spus, am o rablă de trotinetă. Trustul meu e cam zgârcit. Da, e cam zgârcit. Sunt achizitor de zarzavat. Fulgere, oho, n-au decât șefii de secție. E drept că circulă mai mult. Dar ia spune-mi, unde am nimerit?
0: Pe Paradis.
1: Paradis? Nu recunosc. Totdeauna am fost cam slab la cosmografie și doar alerg prin lume, slava Domnului, nu glumă. Dar văd că aveți condiții asemănătoare cu cele de pe Pământ. Sunteți o colonie mai veche a Pământului?
4: Pământul?
1: Da.
4: N-am auzit niciodată despre steaua asta.
1: Glumețele. Spune-mi, ceapă sau cartofi aveți pe aici?
4: Ceapă? Cartofi?
1: Dar numai de bună calitate. Eu ofer condiții avantajoase. Barem dacă am poposit aici să fac o treabă. Știi și dumneata, munca înainte de toate.
4: Dar de ce stau îngenunchiați? Asta e poziția lor preferată? S-au speriat de tine?
1: De mine? E cum o să se sperie cineva de un om?
4: Ăsta e numele tău de trimis? Om?
1: Păi da, firește că sunt. Ce-i mare minune să fiu om?
4: Ești trimisul sau nu?
1: Bineînțeles că sunt trimis.
4: Ați auzit? Ați auzit singur, a spus-o.
1: El
4: e trimisul.
1: Dar ce vă închipuiți, că sunt un aventurier? Poftim, eu am acte în regulă. De ce n-ai spus de la început, domnule, că ești de la controlul străinilor, în loc să mă iei cu vrăși? Așa, uite, și actul de căsătorie. Știi, ca să nu avem vorbe. Apropo, să-mi scrie aici că m-am rătăcit cu ora exactă a sosirii și plecării. Altfel mă mănâncă de viu. Nici nu se închipui ce femeie e soția mea. Și să specifici, rătăcit datorită unui accident tehnic. Asta ca să nu se creadă cine știe ce. Da?
4: Așa. Băiatule, spune-i că o să fie frumos.
0: Dar cuvintele pe care trebuia să ni le spui, pe care le așteptăm de atâta timp, pe care eu le-am auzit aievea.
1: Cuvintele?
0: Da.
1: Adică vreți chiar un speech? Bine, desigur, dacă așa e obiceiul, nu e chiar așa mare lucru. Deși la noi s-a renunțat de mult la discursuri. Se mai țin doar o dată pe veac, la cine știe ce ocazie. Dar dacă trebuie, mă rog, sigur, dacă trebuie. Hello? Hello, băieți! Ce să vă spun? Eu stau prost cu politica curentă. Sunt toată ziua pe drumuri, nu-mi văd capul de atâta treabă și m-am cam lăsat pe tânjală cu învățătura. Arabella chiar îmi spunea: Rob, tu ești rușinea sistemului nostru solar. Ești cel mai înapoiat om din cosmos. N-ai nici măcar un doctorat. Dar să știți că ea mă iubește. Mă iubește și așa. Iar la discursuri nu m-am priceput niciodată. Așa că o să vă spun doar ca între frați. Bine v-am găsit! Mai ales dacă aveți și ceapă de soi pe aici. Vă mulțumesc că m-ați așteptat, deși naiba să mă ia dacă pricep de unde ați ghicit că o să nimerez la voi. Și uite, în semn de dragoste și nădejde că o să fim prieteni, dați-mi voie să vă ofer floarea asta de pe pământ. E o simplă garoafă, dar...
0: Chiar astea sunt cuvintele trimisului. Dragoste și nădejde.
5: Frații mei, ați văzut? Nu v-am mințit! Mi-a adus floarea de meu.
0: Stai, e o floare albă. Nu e o floare roșie, cum spuneai tu.
6: E albă, am văzut-o și eu.
5: Da, e albă, arată-o.
0: Atenție, o patrulă de Ku Klan.
7: Vine! Nimeni nu mișcă!
5: Am ucis. E roșie. Priviți floarea.
0: Asta era. Nebunul a avut dreptate. L-au ucis.
2: galoșii.
4: Acum înțeleg. Nu era nebun. Era poet. Un mare poet. Asasinilor.
5: Asasinilor!

0: De aceea Adamii sunt senini și îl adoră pe Demiurg.
1: Tot ce a făcut, ce a spus Demiurgul era valabil pentru lumea noastră. Da, universul nostru era fără greș, perfect. Acum însă...
2: Dar nu s-a schimbat nimic, înălțimea voastră. Eu dorm foarte bine, totul este în ordine.
1: Afară de faptul că pe paradis a apărut un om.
3: Dacă paradisul nu e unica lume, nu înseamnă că nu e totuși cea mai bună cu putință. Și omul zace acum mai neputincios decât un vierme în temniță.
1: Pentru ca lumea să fie cea mai bună cu putință, trebuie să fie singura. În ceea ce privește întemnițarea omului, asta poate fi o iluzie.
3: Cum iluzie? L-am văzut eu acum o jumătate de ceas. Era foarte apătut.
1: Mm-hmm. Să ne spună, Marele Dragon, ce informații are despre prezența omului pe paradis.
4: Da, subsecția Marelui Dragonat din Munții Liniștii vă poate comunica. Conform dispozițiilor personale ale înălțimii voastre, au fost arestate și împușcate pe loc 50 de persoane care pretindeau că l-au văzut pe om pe vârful Bucuriei. În regiune s-au luat măsuri draconice pentru asigurarea ordinii. Domnește cea mai desăvârșită liniște. Toți locuitorii fiind arestați în orașul Triunghi, cartierul de sud a fost izolat prin rețele de sârmă ghimbată. Locuitorii pretindeau că ieri noapte, la ora 12, un necunoscut a bătut pe la toate ușile, spunând: eu sunt omul, vă aduc nădejdea și dragostea. Ancheta celor neexecutați continuă. Omul ar fi fost semnalat la aceeași oră în orașele Pătrat, Dreptunghi, Cerc, precum și în regiunea Marilor Lacuri, unde se spune că omul ar fi venit călcând pe ape. Scuzați-mă, domnule. Pretutindeni trupe de roboți au intrat în acțiune.
3: Bine, dar e o aberație. Omul e în temniță.
1: Alte știri.
4: Crematoriile șomează. Numărul sinucigașilor a scăzut cu 50%.
5: Situația e într-adevăr intolerabilă.
4: În ciuda tuturor eforturilor depuse, Adamul, care a luat floarea roșie în noaptea arestării omului, precum și femeia însărcinată, care a evadat tot atunci din temniță lând cu ea copilul, ce voia să moară urându-ne înălțime, n-au putut fi prinși. Se spune că cei trei cutreieră paradisul, îndemnându-i pe Adam la revoltă.
6: Propun să fie masacrați toți Adamii simpli. Propun...
1: Mai bine îți propuneai să împiedici coborârea omului pe paradis. Tot sistemul Atlantis de apărare s-a dovedit o imensă porcărie.
6: Mașina cu care a venit omul e invulnerabilă pentru tehnica noastră.
1: Bine, mai ai ceva de adăugat?
4: Da, la unii Adamii înălțime deocamdată foarte puțin, e adevărat, au început să se ivească trăsături fizice asemănătoare cu cele ale omului și... cu ale înălțimii voastre. I-am arestat, dar n-am îndrăznit să-i executăm.
1: Imbecilule, ăștia-s cei mai primejdioși.
4: Am înțeles, îi lichidez?
1: Nu, nu, din această clipă starea de asediu se ridică. Toate execuțiile vor fi suspendate, orice violență interzisă și toți arestații vor fi eliberați, căpătând o rație dublă de bomboane paradis.
3: Înălțimea dumneavoastră glumește.
6: Nu e cu putință.
1: În toate capitalele ținuturilor, unde au avut loc masacre, vor fi spânzurați câte 10 cuclani responsabili de regretatele violențe comise. Decretez sărbătorirea Zilei Concordiei.
4: Eu propun să fie spânzurați câte 20 de cuclani.
1: De acord.
3: Rog înălțimea voastră să-mi îngăduie să exprim admirația mea pentru epocala, istorica și salvatoarea hotărâre pe care a luat-o.
1: N-aveți nicio nedumerire? Nicio întrebare de pus?
3: Nu,
7: nu, nici una.
1: Dumneata?
8: Nu, nu, înălțimea voastră.
1: Păi atunci de ce ai ridicat degetele?
8: Tu nu l-am ridicat, jur că nu l-am ridicat.
1: Hai, vorbește, nu-ți stai nimeni în gâtul.
8: De fapt, nu e o nedumerire sau o întrebare. Totul de foarte limpede și salut cu entuziasm hotărârea înălțimii voastre. E epocală, istorică și salvatoare. Doream, cum să spun, numai o... Nu, nu, nu o lămurire, ci o precizie și nu de fond. Ci una mică, mică, mică, așa, secundară.
1: Da? Care?
8: Dacă renunțăm la violență, cum menținem concordia?
1: Ei, gândiți-vă, că de aceea aveți capete. Da, da, asta e adevărat.
8: Și nu vrem să avem, vrem să fim senini, așa. Altfel, ce rost mai are viața noastră? Demiurgul a spus.
1: Știu, numai că Demiurgul n-a prevăzut totul. Orice sistem e perfect până când se bagă în roțile lui un fir de praf străin, neprevăzut.
6: Aspiratoarele noastre sunt minunate. Nu scapă niciun fir de praf.
9: Înălțimea sa vorbea de un fir de praf simbolic.
6: Păi dacă e simbolic, nu există.
1: Există. Și numele lui e Omenescul.
6: Omenescul? Ce? Se poate vedea, pipăi, mânca? Eu n-am văzut decât un individ năsos care își zice om și pe care l-aș putea strivi numai cu unghia ca pe un păduche.
1: Ca să facem fața agresorului, trebuie să ne adaptăm. Cele asemănătoare se vindecă prin cele asemănătoare. Pentru un timp, un mic aer de umanitate nu va strica. Azi m-am arătat clement, mâine voi fi chiar simpatic.
10: Înălțimea voastră!
1: Săptămâna aceasta voi face o plimbare pe jos prin oraș și voi oferi cu mâna mea copiilor bomboane paradis. Bineînțeles, e vorba numai de unele concesii înșelătoare, strategice, ca să câștigăm timp până când vom izbuti să compromitem omul în fața adamilor și să-i smulgem caracterul de apariție miraculoasă. Indiferența e mai ucigătoare chiar decât moartea.
6: Îmi cer iertare, înălțimea voastră, da, soluția problemei e mult mai simplă. Omul trebuie ucis imediat.
3: Să înjupuim de viu.
1: Omul trebuia ucis înainte de a coborâ pe paradis. Acum e prea târziu. L-am transformat în mit și omul ar înlocui demiurgul. Nu știu deocamdată cum, de aceea am și nevoie de timp, dar cu răbdare, cu abilitate, trebuie să-l prefacem într-o ființă fără interes pentru Adami, asemănătoare cu noi. În ziua aceea îl voi da pe mâna marului dragon, iar Adamii vor asista la execuția lui mestecând gumă.
4: Abia aștept, înălțimea voastră.
1: Și vom reintroduce ordinea pe paradis. De data asta, pentru veșnicie.
3: Ura! Trăiască înălțimea sa și ordinea nouă!
10: Ura!
1: Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru adeziune. Consider planul meu adoptat în unanimitate.

0: Înălțimea voastră.
1: Ceva nou?
2: Același lucru.
1: Ce face omul?
0: Înălțimea voastră dorește să-l vadă?
1: Da.
0: Priviți-l în cerul.
3: Paradisul este cea mai bună lume din toate lumile cu putință. Liniștea este țelul suprem al vieții. Liniștea înseamnă eliberarea de acțiuni și dorință. Adam nu muncesc și n-au dorințe. Deci Adamii cunosc cea mai înaltă fericire. Fericirea liniștii. Roboții sunt sclavii Adamilor. Ei muncesc și gândesc pentru Adam. Paradisul este, prin urmare, o lume liberă. Deviza paradisului este liniște și cumințenie. Dă-mi urmă.
0: Apasă pe buton.
1: Așa. Să stăm de vorbă. Mai încercați odată.
2: Bine, mă duc în celula lui. Ce mai faci? Și-a învățat băiețelul lecția? Nu încă? Nu e deloc cu minte băiețelul.
3: Deviza paradisului este liniște și cumințenie.
2: Închideți megafoanele! Ei? Să ne dau drumul din nou?
1: Paradisul este cea mai bună lume din toate lumile cu putință.
2: Bravo! În sfârșit! Vezi că nu-i chiar atât de greu? Domnule om, nu pricep că noi nu-ți vrem decât binele? De ce te chinuiești când poți fi liniștit? Știm că vii dintr-o lume barbară și nu dorim decât să te facem să cunoști bucuriile civilizației. Dacă lecția ți-o vei învăța, zahăr paradis vei căpăta. Ia o bucățică de zahăr.
4: Afară! Afară!
1: De cât timp îi aplicați metoda persoasiunii?
2: De o lună fără întrerupere zi și noapte.
1: Dacă a rezistat atât, înseamnă că nu e nimic de făcut.
2: Și totuși ați văzut azi, pentru prima oară, a cedat puțin. Poate că peste 2-3 luni...
1: Nu. Când va ajunge la limita rezistenței, va înnebuni. Trebuie să găsim altceva. O cheie care să-i descuie ființa, ca să-mi pot băga în sfârșit mâna în sufletul lui. Dacă nu îl pot anula, cel puțin să-l stăpânesc.
5: Adavita! Înălțimea voastră! Să-i facem fișa.
1: Ce fișă?
5: Fișa H, pe care o întocmim în cazurile adamilor suspecți de mentalitate antiparadis. În câteva clipe vom ști tot ce are în burtă.
1: Mă rog, fie.
6: Robotul prelucrător îl instalăm aici, iar întrebările le voi pune omului chiar eu.
2: Baza fișei H au fost condamnați la moarte până acum peste 800.000 de adam. Nu se cunoaște nicio sentință de achitare. Dacă e vorba să-l curățăm, ce să ne mai pierdem vremea cu fișa?
1: De data asta nu mă interesează verdictul, ci ancheta. Vreau să aflu exact ce ascunde în el individul ăsta.
6: Am adus cutiuț. Pe însuși primul procuror al Curții Superioare de Justiție. Putem începe să instalez cutia. Așa, și mă duc în celul al lui să-i pune întrebarea.
7: Nu te uita așa ură la mine, că am venit să-ți fac o propunere serioasă.
6: Dacă vrei să-mi răspunzi la un număr de întrebări...
4: Nu vreau să răspund la nimic, lăsați-mă în pace! Sau trimiteți pe cineva cu care să pot vorbi omenește.
6: Dacă îmi răspunzi, vom renunța la metoda persoasiunii.
4: Adevărat? Pentru totdeauna?
7: Da, bineînțeles.
6: Afară de cazul când dumneata însuți vei solicita cinstea să fie inițiat în modul de viață
5: Paradis.
4: Ah, nu, mulțumesc, e o cinste prea mare pentru mine.
5: Accepți?
4: Și megafoanele, gata cu ele? Da, ia stai puțin, ce fel de întrebări vrei să-mi pui? No, te previn că la indiscreție nu răspund, eu sunt un om pudic.
5: Condițiile le pun eu, nu dumneata.
4: Bine, hai, dai drumul. Dai drumul, Arabela, tot nu se afle.
5: Domnule om, cât face unul și cu unul?
4: Uite ce e, șefule. Nu-i fi eu prea deștept, dar n-am fost niciodată bătaia de joc a nimănui.
3: Demiurgul a spus.
4: Doi!
5: Dar doi și cu doi?
4: Patru.
5: Patru și cu patru?
4: Depinde. Patru bețe cu patru bețe fac opt bețe, iar patru Adam și cu patru Adam fac opt dobitoci.
5: Te rog, fără comentarii metafizice. 8 și cu 8?
4: 16, 16 și cu 16, 32, 32 și cu
5: 32. Ajunge!
1: Liniște.
8: Atențiune! Concluzia Curții Superioare de Justiție la punctul 1 al anchetei. Inculpatul știe prea multe. Trebuie suprimat.
5: Domnule om, răspunde-mi, te rog, acum la întrebarea a doua.
4: Da.
5: Cine are patru picioare, gheare, coadă și face miau?
4: Un câine glumeț.
5: Poftim?
4: Păi dacă ar face hau, n-ar fi glumeț.
5: Ah! Robotul nu lucrează, n-a acceptat răspunsul. Știi sau nu știi să răspunzi la întrebare? Dacă nu știi, spune scurt, nu știu. Altfel dau drumul la megafon.
4: Știu, pisica!
8: Atențiune! Concluzia la punctul 2. Inculpatul are o inteligență superioară limitei normale, deci periculoasă. Trebuie suprimat.
5: Fără să te gândești, numește repede o culoare.
4: Negru.
8: Inconștientul inculpatului vădește tendințe spre critică, negrul fiind culoarea negației.
5: Altă culoare?
4: Galbenă.
8: Simbolul îndoierii, tendințe scepticiste.
5: Și încă o culoare?
4: Roșu.
8: Simbolul violenței, instincte revoluționare. Atențiune! Concluzia la punctul 3. Aptitudinile critico-sceptico-revoluționare fac din inculpat o primejdie pentru societatea adamică. Trebuie suprimat.
5: Te felicit. Inconștientul dumitale năzuiește spre lumină. Când te vei cunoaște așa cum ești în realitate, vei simți o mare, extraordinară ușurare. Mă bucur de pe acum pentru dumneata, căci noi nu urmărim numai moartea păcătosului, ci și fericirea lui preliminară.
4: Cum ai spus? Moartea?
5: Da. Dar ăsta e un aspect cu totul secundar al chestiunii. Nu te ocupa de el. Să continuăm, te rog. Te rog să rostești, fără să te gândești, primele cinci substantive care îți vin în minte.
4: Porc de câine, măgar, broască, răioasă, șobolan, maimuțoi, lepră, ciumă, pocitanie.
5: Destul. Ajungeau cinci.
4: Nu, lasă-mă să-mi răcoresc inconștientul. Stârpitură, onanie, pațachină, irod. Uf, uite că mi-e mai bine. Strașnică metodată mitale.
5: Da, dar în schimb ai suprea încărcat robotul. Trebuia să rostești doar cinci substantive.
4: Robotul? Ce robot?
5: Primul procuror al Curții Superioare de Justiție.
1: Stârpitură, onanie, arătare. Să le notezi. Omul ăsta mi-a îmbogățit vocabularul.
5: Nu știu dacă... Ba da, e fenomenal, a rezolvat și problema asta complexă. Ascultați.
8: Asociațiile automate ale inculpatului dezvăluie existența în inconștient a unor amintiri ancestrale neasimilate, deci primejdioase. Memoria speciei privind etapele anterioare stadiului biped se manifestă puternic prin obsesia animalelor inferioare, culminând prin maimuță. Cu alte cuvinte, mentalitatea inculpatului este pre-adamică. Cât privește celălalt lanț de asociații cu caracter mai abstract, ele dezvăluie o percepere morbidă a realității, deoarece toată lumea știe că adamii sunt adami și nu irozi, arătări, pațachine și onanii. Viziunea inculpatului este anti-adamică.
5: Anti-adamică, teribil!
8: Concluzia, la punctul 4, inculpatul este un individ asocial. Trebuie suprimat. După execuție, creierul inculpatului va fi predat Institutului de Cinema Vise ca obiect de inspirație.
9: Cazul omului e lucidat.
5: Dar lipsește scălitura, înseamnă după el.
9: Dragă domnule om, te anunț cu bucurie că ancheta s-a desfășurat perfect. Sunt în măsură să-ți dezvălui adevărata dumitale personalitate. Nu rămâne decât să recunoști, să semnezi hârtia și vei fi eliberat.
10: Eliberat? Dă-o încoace.
9: Să fim serioși. Trebuie să știi ce semnezi, altfel n-are valoare.
10: Da, bun, spune.
9: Știi prea multe. Inteligență superioară, anormală.
10: Da, mai bine, dar de unde știi? Credeam că nimeni nu mi-a dibuit secretul ăsta.
9: Tendințe critico-sceptico-revoluționare, mentalitate pre- și anti-adamică. Cam asta ar fi important. Restul nu are decât o valoare informativă. Sunt bagatele. De altfel, ți-am spus că e vorba de fleacuri. Ia note de ele, semnează și...
10: Și voi fi liber?
9: Da. Uite hârtie. Gata? Ce moment înălțător. O ființă a fost mulsă din besna inconștientului și redată luminii. Așa că te simți ușurat, purificat, înălțat, a? Te felicit și dăm voie să te îmbrățișe.
10: Auzi, lasă cu altă ocazie.
5: Hei, hei, hei, hei, încotro.
10: Păi nu știu exact, că am dat să-mi caut un apartament.
9: Vezi că acum ai chef și de glume. Grozav, tratamentul meu. La revedere.
10: Stai.
9: Ce?
10: Spune că dacă semnezi voi fi liber.
9: Ești liber de complexe, domnule.
10: Porcule, măgarule, șomolanule.
9: Înălțimea voastră, problema omului a fost complet rezolvat.
1: Ce vrei să fac cu hârtia asta?
9: Înălțimea voastră, dar nu e o hârtie, e o fișe. Și de miurgul a spus fișa unui individ.
10: E mai reală decât individul însuși.
9: Dacă am lucrat cu indivizi, n-am mai scoate-o niciodată la capăt.
1: Pe mine mă interesează omul de alături, nu fișa lui.
9: Dar omul nu mai reprezintă o realitate. Nu mai există cu adevărat din moment ce i-am întocmit fișa.
1: Îți faci iluzii. Adamii pot fi transformați în fișe, dar omul nu.
5: Pe demiurgă s-a rămolit.
9: Înălțimea voastră, dacă pierdem credința în fișe, se duce totul pe gârlă. Adio, paradis.
11: Înălțimea voastră, vești proaste.
1: Atunci spune-le repede.
11: Femeia însărcinată și Adamul cu floarea, care colindă paradisul răspândind sămânța dezordinii, au intrat azi dimineață în capitală.
1: Vrei să spui că s-au furișat?
11: Nu, înălțimea voastră, au intrat însoțiți de zeci de adepți. Și poporul i-a întâmpinat fluturând flori și purtându-i pe brațe până în piața palatului. Conform dispozițiunilor înălțimii voastre, eu n-am intervenit, dar în piață femeia s-a urcat cu nerușinare pe monumentul demiurgului și a ținut o cuvântare propovăduitoare a ereziei. Cumplită! Susține că și Adamii sunt oameni.
1: Trupele sunt în stare de alarmă?
11: Dacă înălțimea voastră ordonă, peste 5 minute în piață nu se va mai auzi nici o suflare.
9: Înălțimea voastră?
1: Dar ce vor?
11: Înălțime, cer să le fie arătat omul.
1: Spune mulțimii să aștepte în liniște. Mâine îl va vedea pe om și acesta le va vorbi. Lăsați-ne singuri.
11: Dar, înălțime,
1: vreau să vorbesc eu cu omul.

0: zice asta?
1: Un om.
0: Cine ești? De unde ai venit? Ce faci aici?
1: Sunt marele pontif, conducătorul paradisului.
0: Stai. E sigur că da, acum încep să mă luminez. De mult bănuiam eu cam ce se petrece aici. Bine, dar pe unde m-umbli, domnule? Cum ai putut să mă lași de o lună de zile pe mâna pacienților dumitale?
1: Pacienți?
0: Pacienți, pensionari, cum vrei să le spui. Și chiar ar fi cazul să mă lămurești exact ce e paradisul. Un ospiciu sau un fel de parc zoologic în care este conservată discret, ca o rușine a familiei, o specie umană degenerată?
1: Paradisul este cea mai bună lume din toate lumile, cu putință.
0: Cum? Și dumneata? Nu, nu, nu, nu, glumești, nu e așa că glumești? De cât timp împlinești aici funcția de director? Ar fi fost cazul ca să te schimb până acum. În balamucul ăsta nu e ușor de rezistat. Dar stai că eu te văd bătrân. Ai avea dreptul să ieși la pensie.
1: Când ai să-ți dai seama cine sunt, ai să-mi apreciez calm. Și acum te invit să mă asculți. Fii atent, pentru că e vorba de viața sau de moartea dumitare.
0: Despre moarte nu-mi place să vorbesc nici în glumă. Am de gând să mai trăiesc 100 de ani.
1: Bine, bine, bine. Asupra acestei chestii vom mai reveni. Paradisul a fost întemeiat de un grup de oameni care au fugit de pe pământ spre sfârșitul primului secol al erei atomice. Locuitorii actuali ai planetei cred însă, sau mai bine spus, credeau că, până la sosirea dumitale inoportună, credeau deci că paradisul e singurul astru locuit și că ei sunt creația unei ființe mitice, Demiurgul. De fapt, Demiurgul a fost un om genial care, recunoscând că mersul firesc al istoriei duce inevitabil la răsturnări sociale, a hotărât să desfințeze munca, adică însăși temelia dezvoltării personalității umane. În felul acesta a întemeiat cea mai stabilă societate cu putință, societatea care nu evoluează. Deci, nu? Cea mai bună. Mă urmărești?
0: Încerc.
1: Sistemul Demiurgului a fost în continuu perfecționat de-a lungul timpului de către descendenții lui direcți, marii pontifi, singuri care cunosc prin transmisiune taina originii pământești a Adamilor. Între paranteze fie spus, aceasta e și explicația păstrării fizionomiei umane la marii pontifi.
0: Paradisul, dacă există, e o excepție monstruoasă, un caz clinic de degenerescență. Refuză, cred că există. Totul, inclusiv dumneata, e un coșmar al meu.
1: De, într-un coșmar poți fi și împușcat, numai că după aceea te trezești pe când dumneata...
0: Pe când eu?
1: Dacă nu vei fi rezonabil, nu te vei mai trezi niciodată.
0: Stai, ce vrei de la mine?
1: Așa, da? Îți spuneam că, dezvoltând ideea Demiurgului, marii pontifi au ajuns la concluzia că singura soluție a unei civilizații stabile, fără probleme, este dezumanizarea ei. Ori dumneata ai venit să te pui de-a curmezijul tocmai în fața acestei opere grandioase.
0: M-ați aruncat în temniță de cum am pus piciorul pe planeta voastră blestemată.
1: Da, da, da, da, existi și simpla dumitale prezență contaminează întregul paradis.
0: Dar eu nu cer decât să mă lăsați să plec.
1: Nu, nu, asta e cu neputință, cu neputință. În primul rând pentru că mașina cu care ai venit a fost distrusă din ordinul meu, iar noi nu posedăm mașini de zbor interplanetar. În al doilea rând, pentru că amintirea trecerii dumitale pe aici ar fi chiar mai dăunătoare pentru psihologia Adamilor decât prezența dumitale, nu?
0: Și atunci?
1: Păi, vezi că, în aparență, cel mai simplu lucru ar fi să te suprim.
0: Ha, dar nu ține.
1: De ce?
0: Mă pot suprima, dar nu mă poți anula. Dimpotrivă, dacă mă ucizi, voi deveni un soi de personaj misterios și legendar. Asta e bună. Rob, Crew, achizitor, dezarzavat și trimis al cerului.
1: E ridicol, sunt de acord, dar ăsta e adevărul. Dezumanizarea Adamilor nu reprezintă încă un proces complet. Subzistă în ei nostalgii și aspirații obscure cărora dumneata le dai formă și a înnăbuși în sânge un mit. Asta nu e deloc ușor. Poate e chiar imposibil.
0: Just. Sigur, dacă mă omori, au să spună că m-am întors în cer. Și numele meu au să-ți facă tot sistemul bucățene. Peste tot ai să dai de poza mea cu o aureolă pe cap și cu o floare în mână. Așa că afacerea cu moartea mea am lămurit-o, nu?
1: Da. Din păcate, teroarea nu e cu adevărat eficace decât dacă e absurdă. Vezi, dumneata, sistemul e atât de perfect încât ai zbutit să-i obișnuiască pe Adam cu gândul că pot fi oricând sublimați. Azi pot sublima și 1.000.000 de Adami fără ca unuia din ei să-i se năzărească măcar să protesteze. Dar dacă l-ar intra în cap că sunt uciși pentru o idee, că mor în numele omului, de pildă, paradisul ar intra într-o perioadă care s-ar termina probabil cu triumful mitului și distrugerea sistemului.
0: Da, îmi pare rău pentru dumneata, dar ai dreptate. E limpede ca lumina zilei, nu mă mai pot ucide.
1: Și totuși, dacă nu vom ajunge la o soluție satisfăcătoare împreună, tot te voi lichida. Da. Cu orice risc, da. Iar dacă până la urmă sistemul va fi înfrânt, e bine, voi arunca paradisul în aer.
0: Câți locuitori are paradisul?
1: 100 de milioane.
0: A? Și de ce nu-i lași să-ți vadă de treabă? Cine îți dă dreptul să ucizi 100 de milioane de ființe care vor să trăiască? Pentru ce? În numele cui?
1: În numele sistemului brută sentimental. E perfect. Paradisul e cea mai bună lume din toate lumile cu putință.
0: Nu e adevărat! Nu e adevărat! O asemenea monstruozitate nu poate fi adevărată! Ascultă, cine ești? Cine se ascunde sub ipocrita dumitale înfățișare omenească?
1: Dacă mi-ar plăcea să fac literatură, ți-aș răspunde. Eu sunt orgoliul. Mai prozaic formulat, sunt omul. Cel pe care voi l-ați gonit de pe pământ. Dar după cum vezi, Cain, blestemat, alungat, fiara hăituită, a supraviețuit și ești în mâinile mele.
0: Așa arată, prin urmare, omul dușman omului. Nu. Nu pot să cred. În muzeele noastre se păstrează, în adevăr, câteva exemplare fosila unui dictator. Dar un exemplar în carne și oase, nu. E cu neputință. E cu neputință să mai existe. Pe cuvântul dumitale că nu ești o păpușă din material plastic? Pe cuvântul dumitale?
1: Hai să terminăm cu balivernele. Ți-am spus deschis situația. Ca să pricep mai bine propunerea pe care ar să ți-o fac și care reprezintă, din păcate, unica ieșire din impas. Mâine dimineață, de pe balconul palatului, vei vorbi Adamilor. De fapt, acest vei vorbi e mai mult o figură de stil. Te vei mulțumi să reciți cele 7 porunci ale paradisului. Să nu gândești, să nu muncești, să nu dorești schimbări, să nu te plictisești, să nu-ți pui întrebări, să nu fii trist, să nu te apropii de semenii tăi. Și vei încheia cu formula: paradisul este cea mai bună lume din toate lumile cu putință. Deocamdată atât. Pentru prima zi ajunge. Bineînțeles, vocea trebuie să fie sonoră, accentul convingător.
0: Înțeleg, vrei să mă discreditezi în fața Adamilor, să le arăți că omul nu e o ființă deosebită de ei și că interesul lor pentru mine este, deci, fără noimă.
1: Exact. Exact. Mai pe scurt, îți cer să te transform din om în Adam.
0: Ha. Și dacă refuz?
1: Vei muri.
0: Și toată viața mea de acum înainte va trebui să respect cele 7 porunci și să repet că paradisul e cea mai bună lume cu putință?
1: Evident. Evident, în felul acesta viața pe paradis va continua neschimbată, deoarece n-a intervenit nimic care să o schimbe. Sistemul va fi salvat și dumneata vei trăi.
0: Dar te-ai întrebat nu dacă vreau, ci dacă pot să mă despart de omenia mea, ca de o cămașă pe care o arunci când ți se năzare.
1: Dacă chiar nu poți, vei simula.
0: Adică să mint o viață întreagă?
1: Ca să trăiești?
0: Adică să o trădesc pe Arabella, pe Tom, pe Sam, pe Mike, pe toți prietenii mei, întreaga omenire trecută, prezentă și viitoare?
1: Ca să trăiești?
0: Adică să-i trag pe soară pe toți locuitorii acestei planete nenorocite și să-i fac să creadă că asta trebuie să le fie soarta și că alta nu există?
1: Ca să trăiești!
0: Să trăiesc! Dar asta s-ar mai putea chema viață? Sau scârnă?
1: Dragul meu, fiind om și nu Adam, ai toată libertatea să te gândești la problema asta până dimineață. La ora 9 vei vorbi sau vei muri. Mai ai 12 ore. Dragul meu, la revedere. La revedere.

0: Tom! Hai, intră!
1: Hai, intră, intră, hai, intră, intră, intră, stai, stai acolo.
0: Și Sam?
2: E aici.
0: Ba, da, Arabela e acasă, cum să nu fie acasă, tocmai în noaptea asta să... E în bucătărie, îmi prepară un cake, prăjitura mea favorită. Sigur că da, să mănânc mâine dis de dimineață, să nu plec cu stomacul

0: pe care o voi lua, ci ca să fie prezență alături de mine, să nu mă lase singur? Dar ce sunt aiurelile astea? Ce părere ai, Sam, de prostiile pe care le îndrugă Tom? Ci că tot orașul cunoaște hotărârea mea, pe când de fapt eu n-am hotărât nimic. Ce? Și tu? Și credeți că chiar...
1: Rob Crew, mai ai 3 ore.
0: Nu e plăcut lucru să mori, însă uneori trebuie să știi să o faci, fără multe mofturi, dar o faci pe socoteala ta. Pe când aici e vorba de cu totul altceva, nu pricepeți? Păi sunt oare demn eu, neînsemnatul Rob Crew, să reprezint întreaga omenire și să-mi iau răspunderea pentru ea? Nu, păi eu nu sunt un erou, eu sunt un om oarecare. Arabella, erai aici. De când stai în ușă? De ce e cu tine? Ai lacrimi în ochi. Ce frumos a ieșit cheicul tău. Și ce grozav miroase. Știți, prieten, parcă tot așa țipi o clipă. Voi nu vă supărați, nu-i așa? Noapte bună, Sam. Noapte bună, Tom. Strașnici flăcări. Nu, Arabella? Of, Doamne, ce bine să ai prieteni de nădejde. Lasă-mă în timp puțin, că sunt obositare, somosin. Hai, vino lângă mine aici, pe marginea patului, vrei? Hai, și dă-mi mâna. Mâna ta miroase a stafide și a făină coaptă. Of, ce bine lângă tine, nevastă. Arabella, tu știi că mie întotdeauna mi-a fost puțin teamă de tine, dar tare mult te-am iubit. Să nu uiți asta. Nu, să nu plângi, te rog. Să nu plângi.
1: Rob Crew, mai ai 2 ore.

0: Înălțimea voastră, uzina constructoare de roboți a fost aruncată în aer.
1: Înălțimea voastră, am rămas fără funcție, ne-au aruncat departamentul în aer.
2: Un detașament de cuclan care a încercat să se strecoare în piață a fost despoiat de haine, uns cu miere și tăvălit în fulgi. Detașamentul a fost silit să zboare în copacii din șoropieți.
1: În oraș se râde! În oraș se cântă!
0: Dacă nu începe măcelul, într-un ceas va fi prea târziu!
1: Bomba!
2: Bomba!
1: Se aruce bomba! Se aruce bomba aceea asupra capitalei! Să fie rasă capitala de pe fața paradisului!
2: În virtutea drepturilor mele de comandant de căpetenie, ordon! Spre adăposturile antibombă, înainte!
3: Stați! Dacă mai urlați, dau ordin să fiți vârliți mulțimii din piață. Așteptați e nouă fără un minut. La nouă să fie adus omul. Și dacă la 9:10 nu va fi liniște pe paradis, vom arunca bomba. Hai, plecați!
4: A fost puțin cam vanitos. Ideea aureolei îmi surâde. Cred că o să-mi stea bine pusă așa pe vârful capului și a plecat puțin într-o parte. O să mă întinerească, nu?
3: Prin urmare, omule, refuz să vorbești.
4: Vei spune și dumneata, face să dai cu piciorul la o asemenea popularitate.
3: Te mai întreb o dată, refuz?
4: Sunt răgușit.
3: E ultimul dumitale cuvânt?
4: Nu. Mai am unul pentru dumneata, dar mi-e rușine de urechile posterității.

0: Înălțimea voastră, monțile palatului au fost mulți din balamale, mulțimea a ajuns pe scări, demnitarii au fugit de la dăponduri. Înălțimea voastră,
1: îți mai acord o clipă de gândire, omule. Ascultă, dacă vorbești, îți dau cel mai neprețuit bun din lumea asta. Te fac urmașul meu, vei fi mare pontif. Îți dau puterea.
2: Dacă tot te apuca generozitatea, aș prefera o felie de chec.
1: Oh, de când sunt aici, rămânesc după o felie de chec. Ești surd? M-ai auzit? Am spus puterea. Dreptul de a decide asupra vieții și morții și destinului a 100 de milioane de ființe. Nu pricepi, omule, că puterea pe care o dețin e singurul sens de existență a întregului paradis? Că acest sens e adunat aici, uite, în pumnul ăsta.
2: O să-ți spun un secret. N-ai nimic în pumn, e gol.
1: Minți! Minți, minți, am puterea.
2: Ceea ce numești dumneata putere e o sumă de negații, adică zero. Puterea unuia singură asupra celorlalți e făcută din lașitatea, tâmbelismul, fuga de răspundere, mă rog, în sfârșit din absențele, neputințele și dezertările celorlalți. Efectiv, nu există, e o mistificare, o scamatorie de bâlci.
3: Stai,
2: bine, vorbesc.
1: Comediant, știam că până la urmă ai să primești atâta experiență. Am și eu.
2: Păi nu, nu era să mă las omorât ca un câine. Am și eu ceva mai bun de făcut.
1: Nu uita, rostești cele 7 porunci, da. Apoi deviza: paradisul e cea mai bună lume cu putință. Atât de tot,
2: da.
1: Niciun cuvânt în plus. Hai, hai,
4: deschideți ușa balconului.
5: Salut locuitorilor de pe paradis! Omul va vorbi Adamilor! Păcel liniște desăvârșită! Ca niciunul din cuvintele prețioase ale omului să nu se piardă!
6: Arabela mă cheamă. Unde-i Rob, a? Unde-i haimanaua de Rob? Ce coțcării învârtiți pe aici? 20 de planete am colindat ca să-i dau de urmă. Te-am întrebat unde-i Rob. Repede, repede, că altfel fac scandal.
1: Doamne, cu coarnă, te implor, așteaptă doar o clipă și ți-l dau bucuros. Pachet ți-l fac și ia-l sănătoasă de aici, să nu-l mai văd. Da, acum trebuie să țină un discurs. Vorbește poporului. Iată.
6: Rob? Ce caută acolo în balcon?
1: Numai o clipă de răbdare. Uite, are de rostit doar câteva cuvinte.
6: Stai, cum? Bine la clan așa?
1: Da.
6: Iată, uite, mironosit. Ține discursuri în piețe publice și acasă se preface că roșește la fiecare cuvânt pe care îl spune. Ce că-i timon?
1: Liniște, liniște, o să înceapă să vorbească acum.
5: Locuitori ai paradisului, păstrați neofilită floarea nădejdii și a dragostei. Luați aminte, orice s-ar întâmpla, omul este nemuritor.
4: Așa ține un glonte. S-a lovit cu umbrela.
6: Rob, dragul meu, unde te-ai lovit? Ce-i cu tine? Răspunde, scumpule, dragule, Rob, dragule,
1: Arabela,
6: trăiești.
1: Nu, Arabela,
7: să
2: Iartă-mă, dar sunt mort. M-au împușcat pe la spate, înțelegi, drept în inimă. Iartă-mă, Arabella, dar nu putem face altfel.
1: Trebuia. Până la urmă, ai să-mi dai dreptate și ai să fii poate chiar mândră de mine.
2: Înțelege și tu, Ara, nu te supăra. A trebuit
1: să mor.
2: N-a fost deloc ușor să-mi asum asemenea răspundere, însă...
6: Nu vezi că n-ai nimic? Ah, Rob, pușlamace ești. Îți bați joc de mine. E nevătămat! Ce frumos e! Ce mândru!
2: Dar am auzit împușcătura.
6: I-am dat tipului o lovitură de umbrelă, de l-am lăsat lat. Nu te-a nimerit? Eram și eu pe aici. Ah, ai căzut jos de frică. Te-ai dat în stambă. Rob Crew, ți-am spus totdeauna că nu ești un bărbat adevărat și că frecventezi lume prost crescută.
2: Arabella, scumpa mea soțioară, micul meu odor, cum ești chiar tu în carne și oase?
6: Lasă ca să te convingi tu acasă. Oh, craiule.
2: Cum?
6: Craiule. Don Joanule, oratorule. Deci că s-a dus după ceapă și cartofi.
2: Da.
6: Și dumnealui se ține de politică și scandaluri pe o planetă suspectă.
2: Dar, Arabella, draga mea...
6: Nici o dragă. Te poftesc să mă urmezi imediat. Am venit cu mașinul să-l uităm și nici nu i-am oprit motorul.
2: Ce?
6: Ce? Pe asta? Cine a însărcinat-o?
2: Scumpa mea, eu sunt numai de o lună aici. Și ea, nu vezi.
6: Taci! E vorba de un crai ca tine, totul cu putință. Hai odată, Rob Crew, nu vezi cum cascăște ochii la noi?
2: Sufletul meu, dar demiurgul, marele pontif, Adami, nu putem lăsa așa.
6: Nu le mai purta de grijă, o să se descurce și singur. Și acum dă-mi brațul, Rob. Rob Crew,
2: da,
6: auzi?
2: Da.
6: Poartă-te ca un om întreg și dă-mi brațul.
2: Da, sigur.
3: Și eu?
1: Dumneata?
3: Răspunde-mi, vreau să știu. Ce port eu în pântece?
1: Nu fi îngrijorată, Eva. Porți în pântece însuși viitorul paradisului. Un pui de om.
3: Atunci nu mă lăsa singură. E prea mare răspunderea mea.
1: Nu pleca, trimisule.
7: Rămâi cu noi.
8: Învață-ne.
7: Nu ne părăsi. Vrem să fim și noi oameni.
9: Nene, dacă rămâi, te învăț un joc. De-a mult.
6: Rob!
2: Liniște, Arabella!
6: Ce ai spus?
2: Am spus că-ți cer să taci din gură măcar o dată în viață. Prieteni, nu vă temeți. Mă voi întoarce. Și dacă nu eu, alții. Suntem mulți. Nenumărat de mulți. Și de fapt... Nici nu o să lipsesc cu adevărat. Sunt cu voi și în voi. Arabella!

Ați ascultat Paradisul de Horia Lovinescu, adaptare radiofonică de Georgeta Răboș, redactor Mircea Popescu. Distribuția a fost următoarea: Omul, Emil Hosu; Eva, Dana Dogaru; Adam, Mihai din Vale; Arabela, Virginia Rogin; Marele Pontif, Mircea Albulescu; Magul Imperial, Ion Pavlescu; Marele Dragon, Ion Chelaru; Poetul, Ștefan Velniciuc; Marele Inginer, Petre Lupu; Marele Maestru, Petre Moraru; Robotul Profesor, George Oancea; Robotul Consilier, Eugen Cristea; Bătrânul, Nicolae Lucian Botez; Copilul Adam 6X, Alexandrina Halic; Șeful cu clanilor, Nicolae Călugărița; Marele Strateg, Paul Chiribuță. În alte roluri: Cicerone Ionescu, Petre Dinuliu, Sorin Gheorghiu, Nicolae Crișu, Dan Bobe, Lidia Laic, Mihai Barta și copiii Catinca Lupu și Mihai Popovici. Asistența tehnică Florica Dănescu și Viorica Liche. Regia de studio Janina Dicu. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Regia artistică Leonard Popovici.

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Scorpia îmblânzită, de William Shakespeare. Traducere în versuri de Haralam Leca. În distribuție Dana Dogaru, Ion Caramitru, George Constantin, Dan Condurache, Mihai Dinvale, Cornel Vulpe, Petre Lupu. Regia artistică Dan Cuicanu.

0: Padova, o leagănă al artei, salveție. M-am hotărât în fine să-mi văd de datorie. Voi da deoparte lenea, iar ținta mea va sta în paginile cărții și în grija de a învăța. Știu, Traniu, ce trebuie să facem. Bietul tata, văzând că-mi pierd tot timpul degeaba, era gata să mă dezmoștenească. Simt remușcarea în piept și vreau acum prin muncă greșeala să-mi îndrept. Pârea, hotărârea desăvârșită, îmi pare și o împărtășesc în totul. Dar ca să ajungi în stare să te dezbari de rele, crezi oare că va fi nevoie să te lepezi de amor, de poezii? Lucrează cât îți place, dar tot din când în când mai dă deoparte lucrul, lăsând să intre în rând plăcerile. Nu știu cine vine, noi să ne dăm deoparte.
1: Ați face mult mai bine să mă lăsați în pace. Nu, domnilor, nu orice mi-a spune degeaba. Știți că dorința mie ca să mă rid din fete în tip pe cea mai mare. Așa mi-e hotărârea și așa fac. Prin urmare, nu-mi cerese Bianca decât atunci când s-o mărita cealaltă. Dacă aveți de gând să o luați pe Catarina aici de față, gata, sunt somărit cu unul din doi. Dacă vrea fata,
2: întâi ar fi nevoie să o mai domesticești.
3: Ia fugi de acolo, tată. Ce umbli să-mi cerșești bărbați? M-arunci cu sila pe capul lor?
4: Ei, dragă, bărbatul ce-ți tot cauți, cu greu să-l atragă chiar aurul din zestre.
3: Păstrează-ți povața de înțelept. Pe inima mea nimeni nu va avea vreun drept. Ar fi un prost acela ce-ar crede nebunește că îl iubesc. Și dacă mi-ar scrie că mă iubește, doar dintr-o întorsătură de mână, știi cum să-l satur.
5: Uite, frate, ce fete avem acum.
0: Stăpâne, o să petrecem bine.
6: Staci, să ascultăm la ei.
0: Dar dacă surioara cu aerele i-ar da în culo atâta modestie?
6: Tăcere e dovadă de nevinovăție. Ia uită-te și spune-mi, nu e frumoasă?
0: Să ascultăm, să ascultăm, stăpâne.
1: Adio, deci, domnilor.
5: Iar tu, Bianca, du-te acasă și nu sta întristată, căci știi cât țin la tine.
3: Încă și rată și face pe smerita, pe blânda.
7: Catarina,
3: ea,
7: tot rea ești. Nu-i de ajuns mâhnirea ce-mi tot pricinuiești.
5: Bianca,
7: te ascult, tată, am plecat.
4: Oricum, simți că ți-e milă când printr-o hotărâre astfel faci o copilă să plângă. Mie îmi pare nedrept. Ce fel? Să stea să aștepte, cine știe cât timp, să îndure ea pedeapsa pentru alta.
1: Degeaba, orice ați face, nu-mi ies din la nebede. Mărit pe cine îmi place. Deci luați-vă nădejdea. Și ca să o înveselesc, tot ce-o dori Bianca, am să-i îndeplinesc. Știți ce plăcere îi face și titlul, poezia și muzica. De aceea cred că melancoliei va pieri cu încetul, cerând să-i fac pe plac și căutând ca astfel mâhnirea să-i împac. Vreau maestrii să o învețe tot ce ales și bine. Deci știți cumva vreunul, trimiteți-l la mine. Deschisă-i va fi casa, căci vreau ca pas cu pas, precum v-am spus, să o mângâi. Da, acum eu vă las. Mă duc după Bianca. Tu, dragă Catarina, poți să rămâi.
3: Vezi bine. Stai, pleacă, du-te, vino. Ba sunt nesuferită, ba proastă, ba sunt rea. Fă una, fă ailaltă. Apoi e prea, prea. Când îmi abate mie să plec, tot plec.
4: Și pleacă, smintit-o, că pe tine nici dracu nu te împacă. Mă mir că ai stat și atâta.
8: Tu, Gremio, ce zici?
4: Eu zic că mai înainte de a căuta pe aici bărbat pentru cea mare, ar fi mai bine, poate, să aducem celelalte un profesor. Cu toate că mai ușor se împacă cu câteva păpuși.
8: Eu mă gândesc ce aș face să scap. Căci nu văzuși că tasosilește să îmbătrânească fată? Să caut Catarinei vreunul care îndată s-o ceară de nevastă.
4: Hortensiu, pe ea s-o ceară de nevastă.
8: Crezi că nu se găsește niciun bărbat s-o ia?
4: Să stea cu ea în casă. Ca tot să-i se ție de cap, ar trebui să fie nebun cel care ar lua.
8: Așa e, după noi, ca o căsătorie să ție între doi, îi trebuie blândeți. Sunt însă unii care își pun toată nădejdea să ia o zestre mare. Lor prea puțin le pasă de rest, când pot găsi cu ce să îndrepte răul din tine rețe și atât de le ia ochii, încât în fața ei nu văd câte cusururi stă în zestra unei femei.
4: Pe bine, asta înseamnă amor de mântuială. Decât să aducă în casă nevastă de învoială, mai bine mă spânzuri.
8: Și să nu crezi că-ți mint. Bărbați de felul ăsta sunt mulți și multă răgint îți trebuie să-i cumperi. Deci măritând îndată pe cea din tâi, Bianca va fi atunci scăpată. De acum încolo suntem ca doi prieteni, dar pe dată ce bărbați bărbatul îi vom găsi, noi iar vom fi dușmani de moarte și vom începe iar războiul. Vai de acela ce trebuie să piară, ferice dimpotrivă de cel învingător. Bianca îi va întoarce amor pentru amor.
5: Nu zic să facem altfel, Hortensio, dar bine tot îți mai vine a crede că e pe lume cine să o ia pe Catarina.
9: Hei, asta e! Cum o iubești așa, deodată?
6: Deci știu eu cum. Până adineauri poate că n-aș fi crezut-o. Nu mai mi-aduc aminte cândva să fi văzut-o atât de frumoasă. Și în vreme ce ședeam colea privind, iubirea de care eu râdeam, simțeam cum dogorește în inima mea prinsă. Nu știu unde mi-e capul. Mândria mea e învinsă și nu mă urmărește decât un singur gând. Da, Traniu, un singur. Să pot cât mai curând ajunge la Bianca ca să o privesc. Ai, nu face-te neîncrezătorul. Și în loc să nu-mi dai pace spunându-mi că pornirea ce acum m-a înflăcărat e o copilărie, mai bine dă-mi un sfat.
9: Stăpâne, văd eu bine că orice dojenire de prisos, amorul când scoate un om din fire, nu scap de el cum scapă bolnavul de o măsea.
6: Îți mulțumesc, povața ce-mi dai tu nu e rea. Ia zi înainte, spune-mi ce crezi.
9: Văzut ai bine? Te-ai uitat lung de aproape când au trecut?
6: Pe cine să văd?
9: Pe amândouă!
6: Da, da, părul ei frumos și chipul ca zăpada și ochii care în jos priveau voința ascundă a lor naivitate.
9: Dar n-ai văzut cealaltă cu câtă răutate tot căutea să o înțepe?
6: Da, Traniu, vedeam a sale buze de-abia mișcând. Gândeam că aud cum o sirenă suspină înamorată, iar dulce-i respirare și acum văzduhul împat.
10: Ia uite lume bună cum șade de plouat pentru femeie și apoi mai zice că e bărbat, sărace.
9: Uitasem ce mi-ai cerut. Stăpâne, să ne apucăm de lucru, căci ceea ce rămâne pe a doua zi se uită. Văzuși cum tatăl ei nu vrea nimic să audă cât timp vreun din cei ce aleargă după zestre nu va veni să ceară ca sos pe cea mai mare dintre ele. Așadar, noi mâna pe Bianca nu punem până atunci.
6: Crezi tu că sunt în stare să ascult orice porunci mi-ar da ceilalți și veșnic să aștept în îndoială?
9: Da, știu eu că n-ai răbdare și vrei pe porunceală să ți se facă toate. Dar uite, plănui ceva prin care gândul nostru se va împlini.
6: Ce plan?
9: Bianca cere un profesor să o înveți.
6: Da.
9: Să o faci pe profesorul.
6: La astfel de povețe, deși te știu de felul șiret, nu mă așteptam. Nu-i proastă născocire. Un singur lucru am să întreb, căci nu-mi dau seama cam ce fel o să iasă. Pe cine pun în locul?
9: Cât despre asta lasă. Aici nu ne cunoaște mai nimeni, doi sau trei din vecini. Și de-aia, stăpâne, dacă vrei, eu pot să trec în locul și mie nici că-mi pasă. Cu mutra mea de conte și o haină mai frumoasă, toți mă vor lua drept nobil. Nu-i vorbă de mult vroiam să stau și eu la masă cu oamenii de neam.
6: Bine, și eu mă dau drept cine?
9: Te dai drept? Un cutare din Pisa, din Florența, de oriși unde-ți pare mai nemerit. Și acum să începem!
6: Tu rămâi cu hainele astea?
9: Scoate-ți mantaua mai întâi și dă-mi-o.
6: Bine, uite-o.
9: Ca planul meu să fie desăvârșit, se cade să am și o pălărie la fel cu asta. Ei, spune drept, nu semăna gentilop!
6: Tocmai să ai grijă acum să spui tot planul și lui Bion.
9: Uite-l! Aș fi venit, sărmanu, când mi-o vedea mantaua pleznește de necaz.
6: Hai de Biondelo, vino mai repede. Dar ce ai azi de umbli așa ale?
11: Dar ce-i asta, frate? Stăpânul meu se ascunde sub haine împrumutate de la o slugă?
10: Așa e că sunt nobili.
11: Ei, fii, dar drept să spui, cu toată pălăria tot prost rămâi, băiete.
6: Hai, lăsați deoparte gluma. Aici stau două fete, Biondelo. Adineauri, un plan noi am făcut.
11: Ce plan?
6: Ți-l spunem însă, vezi, să nu fii limbut. El ți-e de acum stăpânul.
11: El? Traniu?
6: Și ascultă tot ce vrea el.
11: De tine!
10: Haide, fără vorbă multe și nu fi prea obraz.
6: Hai să-i povestești pe drum ce-am hotărât. Hai să mergem.
10: Să mergem.

0: Vezi?
1: Unde?
0: Ai casa.
1: Ha, da. Hei! Hei!
0: Hei! Nu faci gură!
1: Da?
0: Mai bine dă!
1: Să dau ce să dau?
0: Ascultă, secătură, dă când îți spun odată. Dă, nu te juca!
1: Cum eu să-mi bag stăpânul? Ce crezi că sunt așa de prost? N-am chef pe urmă să-mi tăbăcești spinarea, nu?
0: Fă ce-ți spun eu.
1: Nu, stăpâne, cum o să...
0: Cum încăpățânarea știi tu că nu faci treabă? Ia vii aici.
1: Ajutor, săriți, mi-am nebunit stăpânul.
2: Ce este? Ce voiți? Nu sunteți trafe? Petruchio!
0: Hey. Chiar el? Îl urecheam pe Grumio în lipsă de nuiele.
1: Cum, domnule? Mă cheamă și-mi poruncește. Da, când îți spun odată. Eu, care știu cum stă tot gata să mă înhațe, n-am vrut să dau. Cum se cade ca să-mi bat eu stăpânul și mai ales pe strade? Dar altă dată lasă, știu eu cum să mă port. Am să-i cârpesc la palme, du' să rămână mort.
0: Pe semne te mănâncă și ai alte urechiușe. I-am poruncit să bate colonul și eu. Și n-a vrut să mă asculte deloc.
1: Păi așa. Nu, mi-a zis, dă secătură, dar dă, nu te juca. N-a fost nici pămâneală de ușă.
0: Taci din gură și nu mai fi la toate limbut peste măsură, că dacă nu, pe urmă, știi tu.
3: Dar tu, ce cați pe aici?
0: Ce caut? Caut ca toți cei însurați. Puțină zestre, dragă Hortensio. Și de-aia pornesc acum în lume să-mi potolesc văpaia dorințelor aprinse. Sunt tânăr, sunt voinic, fac tot ce vreau. Sunt singur, n-am grijă de nimic. Încurcătura e numai că aș vrea ceva parale. Averea am destulă, dar socotesc cu cale că dacă aș lua și zestre, nu strică. Ce zici? Nu știi tu pentru mine vreo fată pe aici?
4: Ba știu. Atâta numai că zestrea niciodată nu o să și-o dea pe mână decât luând pe fată. Și fata, un ceas numai dacă vei sta cu ea, o să-ți cam taie cheful.
0: O să zic așa, Hortensiu, e aici o fată care are destul de mare zestre ca să fiu eu în stare să o iau? Cu atât mai bine. Și m-am și hotărât, rămân aici. Nu-mi spune ce păr, ce ochi, ce gât.
4: Nu-ți fie frică. Fata e tânără, frumoasă și dacă ea cam slabă. În schimb, e zestrea grasă,
0: așa.
4: Dar vorba e că are cusururi.
0: Ce cusur?
4: E rea. De zici ce-i asta? O lume împrejur o știe și când țipă la tine, eu unul mă cutremur.
0: Părea tremur și tu lesne. Oricât ar fi de rea, bărbatul își dezvață nevasta dacă vrea. Dar tatăl e, ia să mă numi tatăl e.
4: Bărbat de seamă, toți nobile îl respectă aici.
0: Și cum îl cheamă?
4: Vittorio Minoli.
0: Vittorio, îl știu de mult, de la Verona. Acum ca să-ți fiu dator o mulțumire, să-mi spui și unde șade.
4: Colo, în față.
0: Așa, bine, mă duc.
4: Cred că se cade să-mi faci și mie un bine.
0: Ce vrei?
4: Să zici că sunt un muzicant din Roma și-s profesor de cânt. Cu chipul acesta, poate că aș izbuti pătrunde aproape de Bianca, pe care nu știu unde și cum să o văd mai lesne.
0: Dar el nu știe nimic?
4: Stă pe zonă de tăcere.
1: Stăpâne!
4: S-ar putea să fie vrășmașul meu. Da, el e.
0: Tac.
1: Noroc, Gremio, dragă!
5: Hortens, eu te-am prins cum îți-am sacat, mice, te dai lenii. Eu mi-am văzut de treabă și i-am găsit maestrul. Aș vrea cât mai degrabă să-l duc pentru Bianca.
4: Și eu m-am înțeles cu un muzicant să vie să o învețe, mai ales că muzica e partea.
5: N-avea teamă niciun, îmi las silința mai jos.
4: Cam bag de seamă, dar nu știu o minune.
5: Nu, care?
4: Am găsit bărbat pentru cea mare.
5: Hei, aș! Și a venit soceară de soție?
4: Ba ce, nu, chiar îndată. El zestre avea. A zis cu ea pe fată, oricum ar fi.
5: El știe câte de rea.
4: I-am spus că de îndrăcită ce e, în lume zvon s-a dus, că până azi nimeni nu poate înfru soție, că nu-i de trai cu dânsa, dar el nu vrea să știe.
0: Îmi spuse că e cam cu năraf. Eu însă am un mijloc ca să-l tai.
5: Ori e bolnav, ori caută pe naiba. Crezi, dar, că o să primească?
0: Firește, trag nădejde să o fac să mă iubească sau cel puțin să fie a mea. Ce? Nu cumva gândiți că voi ajunge să tremur eu de ea? Am
3: înfruntat pe mare furtună de greoaie. Am auzit cum lei răcnesc, cum în războaie înzângănit de săbii trompetele sunau, cum strigăte dușmane prin aer răsunau. În nu știu câte rânduri cu moartea inamică m-am întâlnit în față. Și vreți să-mi fie frică de o gură de femeie? De cine mă las? De un copil pe care puteți să-l speriați cu zmei de prin basme?
0: Am venit-o bine, Hortensio, cu el. Și mie parcă-mi vine să-l sprijin la nevoie.
4: Și eu îl pot sluji.
0: Dar ce zici tu? Izbutește?
4: Ei, aici.

0: minte.
1: Cui crezi că-i faci rușine? Tot ție. Eu sunt bună și tu-ți bați joc de mine. Te grozăvești fiindcă vezi că nu-ți zic nimic. Ce ți-am făcut eu?
0: Ce?
1: Care mi-e vina de-ți ridic tot sângele mâniei?
0: Știi tu?
1: Ba nici nu-mi trece prin gând.
0: Faci pe șirea ta, fățarnico. Pot 10 să înșel, dar nu pe mine. Ce crezi că nu ghicesc la ce visezi? Ia spune. Nu spui? Îți poruncesc.
1: La nimeni, ți se pare?
0: Taci! Ești o mincinoasă. Ortensio ți-e visul.
1: Degeaba ești geloasă. Și ca să-ți dau dovadă, voi merge dacă vrei să mijlocesc eu însă-mi ca de bărbat să-l iei.
0: Se vede că vrei pe altul, mai cu avere. Poate pe Gremio.
1: Ascultă, tu sau ne crezi pe toate cu gărgăuni ca tine sau că glumești?
0: Așa? Atunci ca să am dreptul la gărgăuni mai...
2: Cum iar o bați? Te-a apucat turbarea. Vezi că apoi la urmă îmi pierd și eu răbdarea. Treci dincolo, Bianca.
3: Nu,
2: și ca să nu-i mai dai niciun prilej de ceartă, silește-te să stai fără să zici o vorbă. Dar ce-i fi având într-una cu soră ta mai mică de o bați întotdeauna? Nu-ți face tot pe voie? S-a zis ea vreun cuvânt ca să te necăjească?
0: Tocmai de aceea sunt așa furioasă. O bat și tot nu zice nimic. Puțin îi pasă, dar are să mai pice ea în mână.
2: O amenințe acum înainte mea? Prește tot. Bianca, Bianca, treci în odaia ta.
0: Firește, întotdeauna eu sunt nesuferită. Pe când ei înger, sfântă, comoară. Se mărită sau o să se mărinte înaintea mea și eu? Te voi rămâne fată, mai ai pretenții încă să-ți port recunoștință? De unde? Ea mănâncă și liniștea și dreptul. Și tot ea-i suflet bun. Nu e nimic. Așteaptă. Știu eu să mă răzbun.
2: N-aș fi crezut că tocmai acum la bătrânețe să mă măcnesc atâta, fiindcă îi dau povețe.
4: Vecine, bună ziua.
2: Gremio. Și domnul?
5: Iertați-mă că intru necunoscut, dar eu am numai două vorbe.
2: Mă rog.
5: Aveți o fată numită Catarina?
2: Da. Am.
5: O lume toată mi-a spus cât e de bună și de frumoasă. Îmi veți ghici dorința, deci, domnul meu, pe dată că vă voi spune față de toți că altă fată, suflet mai bun, timidă și blândă, nu găsesc ca fata dumneavoastră de care toți vorbesc. Orașul întreg atâta o laudă că mie mi-a răsărit deodată dorința cea mai vie să o văd dacă se poate.
2: Dar știu eu de...
5: Nu cumva vă supăr prin aceasta?
2: O, nu, dar e altceva. Îmi pare rău că trebuie să spun la toți, dar este o pricină din care să stai cu ea e peste putință.
5: Sunt eu, poate.
2: Dar cum vă închipuiți? Și mai întâi de toate, vă rog, cum vă numiți? Eu parcă v-aș cunoaște, dar nu-mi aduc aminte.
4: Bătrânul meu părinte Antonio, înainte
2: de... Antonio! Bine, dar îl știu, îl știu, l-am întâlnit odată la Verona. Fii deci binevenit. Și dumitale zice?
5: Petruchio.
2: Sunt gata să-ți dau pe Catarina. Și dacă îți place fata, ai voie de azi încolo oricând la noi să vii ca să-i câștigi iubirea. Dar trebuie să fii îndemânatic.
5: Da.
2: Altfel e cam înțepată. Știu eu.
5: Să n-aveți grijă, eu n-am fost niciodată stângaș în lucrul de astea.
2: Da, da. Dar știi cât e de rea? Mai bine și-ar lua câmpii.
5: Atât de mult aș vrea să-i placă, încât aflându-i dorința neînfrântă ce are pentru artă și muzică, pe dată ce am auzit eu însumi nevrând să mă aștept, am căutat și iată-i un profesor.
2: Da, ce-i drept, acum n-aveam niciunul, căci ea cam a nevoie îi ascultă.
5: Acesta cred că va fi pe voie. E muzicant din Roma și e foarte priceput.
6: Petruchiu, fă bine, fii mai puțin limbo.
5: Așteaptă, mai am încă trei vorbe.
6: Nu prea spun multe, ai să găsești pe urmă destul timp să te asculte. Mai dăm și mie rândul.
4: Vecine, spre avea o probă prețioasă de amiciția mea, ți înfățișez un tânăr, tot profesor.
2: Îmi pare bine. Dar dumneata, aș vrea de nu găsești ciudată asta întrebarea mea. Aș vrea să știu... Ce veste te aduce așa deodată la mine?
3: Dimpotrivă, purtarea mea e ciudată, dar mor după Bianca. Știu că e hotărât ca nimeni să nu fie bărbatul ei decât când va voi norocul ca sora cea mai mare să se căpătuiască. Dator sunt, prin urmare, să aștept. Dar până atunci aș vrea să-i dăruiesc această carte scrisă de mine.
2: Oh, mulțumesc. Și domnul se numește?
3: Lucențio.
2: Îmi pare bine că tatăl dumitale e nobilul pe care îl laudă Florența toată. Sunt foarte măgulit. Un ginele ca asta de mult aș fi dorit. Fii bun și ia-ți chitara și dumneata ia cartea. Copilele amândouă eu cred că sunt în partea aceea. Ei, Giordano!
7: Stăpâne?
2: Ți-i dau porungă lui Giordano. Giordano, condu pe domne alături. Să spui că sunt trimiși de mine ca profesor să facă tot ce le-or spune.
7: Prea bine, stăpâne.
2: Iar noi, ca să ne treacă din vreme, înainte de masă, am putea să facem o plimbare jos în grădina mea.
5: Îmi pare rău din suflet, dar nu pot, căci dorința ce m-a adus îmi este mai tare ca voința. Și pentru a ne înțelege, aș vrea să știu întâi... De voi putea la toate să dau de căpătii. Da, zici da. Că pe-al meu părinte l-ai cunoscut și în mine un ginere pe placuți găsit ai. Foarte bine. Dar zestrea, nu vorbim.
2: Da. Drept zestre, dăruiesc 60.000 de livre.
5: 60.000? Primesc.
2: Dar banii nu ții număr decât la cununie?
5: Nici vorba, se înțelege. Firească ei mândrie, voi știu cum să înlătur. Crezi că mă spăimânt ca orice băiețandru? Nu mă cunoști. Când sunt în furii, crăp pământul. O întreagă împărăție n-ar ține piept cu mine.
2: Haide-mă. Ce-o fi să fie, norocul să-ți ajute, căci aș dori și eu să se sfârșească bine. Cu toate acestea, deși te arăți în stare să o învingi de... Știu eu, poate să nu se prea supui.
5: Răbdării mele, toate voințele se închină. Orice zic eu, e zis. Aștept acum să vie, să o văd. Dar n-ai trimis o cheme.
2: Dar ce este?
5: Ce s-a întâmplat?
2: Ce este?
7: Ia, chitara spartă.
2: Fata mea de vină.
7: Ce fată? E diavol. Mi-a spart capul. De-abia putui să-i scap din gheare.
2: Dar cum se poate? S-a dat cu asta în cap?
7: Da, domnule. Cercasem să-i spun. Cânți fals, nu-i bine. Minci, nu când fals, răspunse răstindu-se la mine. Eu care vreau să-mi duplec, să înceapă, iar i-am spus, tot nu e bine când te rog cu un ton mai sus. Ce-ai zis? Strigă încruntată. Vrei să-mi arăți? Așteaptă, să-ți arăt eu atunci. Lua în mâna dreaptă chitara. Într-o clipă ochii încotro să dea. Și până să bag de seamă, m-a și pocnit. Oh,
2: no. Te cred?
7: Da, da, da, ce pocnală. Ce mai curată bătaie. M-a dat în brânci și în palme afară din odată.
2: Nu i-ai zis nimica? Și asta mi-a plăcut.
7: Dacă ai fi fost în locul, mă rog, ce ai fi făcut?
2: Știu eu.
7: Să stau acolo, să mai curăsc vreun. Ia-ascultă, frate. Ce-i fi râzând într-una?
2: Cum să nu râd? Bancă, cu cât stau și te ascult, cu atât pe Catarina și încă o iubesc mai mult. Halal de așa femeie. Aș vrea să o văd mai iute. Eu am să-i zic vreo două ca să mă țină minte. Sute de pozne de asta îmi face. Să ierzi că te las singur. Sau vrei să mergi cu mine să o vezi pe Catarina?
5: Nu, ar fi mai bine să o văd aici. Și lasă că știu eu să-i țin piept.
2: Atunci te rog, așteaptă să-ți o trimit.
5: Aștept. Și ca să o iau cu zorul, cum mi-o vedea nevasta, am să încep o curte să zică ce e asta. Dacă îi vedea că strigă, îi spun că de când sunt, n-am auzit la nimeni melodios cuvânt ca blândrei vorbe. Dacă o sări la mine strâmbându-se, voi zice că florile încăpline de roa dimineții s-ar ofili, văzând ce chip de înger are. Sau dacă o vrea tăcând răbdarea să mă încerce, îi voi aduce aminte că glasul care tace e glas de om cu minte. Mi-o zice, ieși afară, îi vor răspunde da. Îți mulțumesc din suflet și află că voi sta aici numai o lună, așa încât zăbava să nu te necăjească. O face pe grozava și nu vrea să primească bărbatul ei să fiu? Îi voi răspunde, bine, te iau, fiindcă știu că ești cea mai frumoasă și bună dintre fete. Ce aud? E ea, pe lucru și să te văd, băiete. Titico, bună ziua! Deci dacă nu mă înșel, așa te cheamă.
0: Poate că ești cam surd sau cel care ți-a spus-o era smintit. Pe mine mă cheamă Catarina.
5: Minci, dragă. Minci. Eu știu bine că toți îți zic Titica.
0: Ha!
5: Atâta. Nici mai mult, nici mai puțin. Îmi pare cam rău că nu te ascult, dar știu că așa te cheamă și așa zic de azi înainte. Ba unii pun pe lângă titica și cuvinte pe care greu ți vine să le repeți cuiva. Dăm însă, te rog voi, să spun vreo câteva. Nebună? Îndrăcită, rea, încăpăsenată și încă multe de astea pe care niciodată nu le-am crezut ca unul și aș fi jurat că ești divinitate ascunsă sub forme femeiești. Nu le-am crezut, nu, dragă Titico. Creatură, din spumă ești ieșită, poetică făptură.
0: Mult are să mai țină acest cântec copiat?
5: Da, mult și pretutindeni că sunt înamorat și inima mea bate cu atâta înflăcărare că simt că se sfârșie.
0: Ba, mi se pare că dumneata va scâmpi. Mai taci odată.
5: Nu! Iubiții, niciodată nu tac. Eu cânt, iar tu, titica mea iubită, tu singură pe lume asculți a mea cântare. Și lași să-ți zic pe nume.
0: Cine te-a dus pe
5: cântare? Mă iubești, ai zis? Mai spune-mi încă o dată, să văd că nu-i vis.
0: Ești cam bolnav, se vede, de ce nu te îngrijești?
5: Aștept să-mi fii soție, să mă tămăduiești.
0: Iar începi, dă-mi drumul să ies.
5: Așa de iute. Zadarnice să-mi fie speranțele începute.
0: Dă-mi drumul.
5: Nu se poate, avem să mai vorbim.
0: Dă-mi drumul.
5: Așteaptă.
0: Nu vrei? Atunci poftim.
5: Dacă îți place astfel de dragoste. Prea bine, ți-o-i dau cu dobândă. Și-o să vedem noi cine învinge. Nu, nu. Dacă am dat-o să cer precum ți-am spus, ca inima ta, care deodată m-a supus, ascultă a mea dorință, că ești încântător. Mai mult, ești a mea viață și n-am simțit sub soare mai multă fericire ca în dulcele minut când pentru întâia dată, Titico, te-am văzut. Auzi zicând pe unii că ești răutăcioasă, că nu te împacă nimeni. Ha, ce lume mincinoasă, seninați frunte, albă, pe care ca pe un cer de primăvară, nori, ca prin minune pier, frumoși ochi în care iubirea așa descrisă și buza ce surâde cu gura întredeschisă, mi-arată două șiruri de alb mărgăritar. N-aș crede să mă înșel al inimii, altar. Placi oricui te întâlnește? În toate te arăți bine. Ești tânără, frumoasă și veselă. Oprești prin al tău farmec, chiar trecători în drum. Când spui ceva, nu semeni cu fetele de acum ce îndrugă vorbe late, fără nimic a spune. În fiecare faptă se vede înțelepciune și cine ar sta de vorbă o oră, cum am stat, ar ști că n-ai nici umbră de aer îngânfat. Pe urmă, gura lumii mai zice că ești chioapă.
0: Eu?
5: Dar azi de calomnie, rar omul care scapă. Bârfenii de dușmane hrănite cu minciunile mai ascultă numai cei proști sau cei nebuni. Auzi? Titica șchioapă! Titica mea sculptată! Ce statuie cu viață pe șoldură legănată. Ea care mai vioaie ca un lăstun în zbor și se mlădie tocmai ca floarele izvor. Ce mincinoși. Ia umblă. Umblă!
0: Să umblu pe foruncă? De ce sunt eu? Păpușa pe care o aruncă oricine cum îi place.
5: Umblă! Mașa, eu văd că umbli. Nu te arăta mai astfel decât te-aș socoti. Femeia întotdeauna e aceeași. Când ți-o spune nu merg, să știi că mergem. În stare un cărbune se strige că e alb. Și când ți-o zice nu, ea tocmai da, gândește. De aceea sper că tu...
0: Tu? Nu pot să te sufăr.
5: Zici nu pot, prin urmare?
0: Ce îndrăzneț.
5: Titico, nu zice vorbe mare. Amorul multe poate și dacă s-a legat de inimile noastre, e că l-ai fermecat. Nu. Tu mă iubești din suflet, așa e?
0: Niciodată.
5: Ce dragă mi-ești, ce bună și ce cu minte, fată. La glasul meu răspuns ai nu, niciodată. Deci sunt sigur că de acum mă vei iubi pe veci. Am și făgăduia la bătrânului părinte că își dorește atâta de fierbinte de întâia dintre fete să-l scape mai curând, așa că-ți voi fi ție bărbat chiar vrând nevrând. Am hotărât și zestrea. Și după zestre vine și cununia.
0: Cununia.
5: Dragă Titico, fără tine la ce-mi e bună viața, căci astăzi pe pământ n-ai fi tu, lumina s-ar stinge. Și când eu sunt născut doar pentru tine, ar fi nelegiuire să te măriți cu altul. Ar fi o învinuire nedemnă de iertare, un jurământ călcat, mai plin de remușcare decât orice păcat. Privește, da, hai, hai, dă-mi mâna.
0: Ia,
5: hai, dă-mi, nu vrei, nu vrei? E dar nevoie să te îmblânzesc? Prea bine, nu-i lucru la nevoie și fiind credințată că am să mă port așa, încât peste vreo lună cel mult să faci ce-o-i vrea. Zici că nu ești păpușe? Vei fi!
0: Sfârșește-o, tata!
5: Nu te răspi la mine!
0: Ce-ai zis?
5: Am zis! Aha! Iată și tatăl dumitare. Fă tot ce vei putea de stăpânește gura. Dar când te va întreba dacă primești, primește. Căci vreau să-mi fii soție. Și eu când vreau un lucru, așa trebuie să fie.
2: Merge? Ce-ați vorbit?
5: De toate. Și am plăcere să spun că am izbutit.
2: Ai izbutit? Bravo, bravo. Dar fata mea ce zice?
0: Ce zice? Vrea să știe ce caută pe aici zdomcan într-o parte. Iar că despre iubit nu numai că-s departe, dar nici nu m-am gândit.
5: Asemenea cuvinte te rog să nu te mire. Să spun eu cum stă treaba. Credeți că era din fire că pentru orice lucru se necăjește foc, că țipă, că trântește? Nu e așa deloc. E ca o mielușică, timidă, liniștită și tremură de frică. Aflând că se mărită, se rea de bucurie pe aici, de fi gândit că nu e Catarina, e alta. În sfârșit, atât de bine unul cu altul ne înțelegem și atât de mult ne placem, încât am vrea să alegem o zi.
0: Nu asculta
5: să... Așteaptă să spun eu, căci mă tem, cum ești de rușinoasă, să nu te încurci. Noi vrem... În urma hotărârii pe care fiecare am socotit-o bună, ca joia viitoare să facem nunta.
0: Nunta? Eu? Joi? Ți-am spus eu joi? Crezi că am putea vreodată trăi noi amândoi? Mai bine să te spânzuri.
6: Ai auzit ce spune? Pe cât îmi pare mie, nu prea sunt semne bune.
5: Ha, te lăudai degeaba. Răbdare și-ți vedea că am izbutit femeia, oricât ar fi de rea, când știi să-i ții strâns frâul, pe dată se îmblânzește.
2: O astfel de schimbare, spun drept, mă cam uimește. E prea neașteptată.
5: Acum vom rămas. Iar tu, Titico, dragă, înainte să te lasă, dă mâna.
0: Adio.
5: Gătiți nunta. Eu plec chiar astă seară și joi de dimineață mă voi întoarce iară cu daruri și cu gânduri aprinse de amorez. Adio! Vremea-i scumpă! Nu vreau să întârziez!
6: O nuntă hotărâtă în 5 minute!
7: Cine s-ar fi gândit vreodată?
2: Lăsați, lăsați! E mult mai bine că s-a făcut în grabă, căci amânând cumva, mi-e teamă ca nevoie m-aș fi scăpat de ea.
6: Așa e, dar Bianca, știi ce ai vorbit cu mine? Cred că făgăduiala ești hotărâtă să ține și că de acum încolo în fața ei rămân ca orice om cu drepturi de soț.
5: Ha, prea ești bătrân! Și ar fi o nedreptate de nu mi-i dau mie care o iubesc! Sunt tânăr și aștept să o fac soție!
6: Ia uite-te în oglindă, ai mută de însurat copiii de așa vârstă să-mi bun de urechea!
2: Domnilor, ce înseamnă asemenea cuvinte și pentru ce? Bianca, acum, ca și înainte, nu face niciodată decât așa cum voi. Iar eu, ca bun părinte, aleg din amândoi pe acel care îi aduce în schimb venit mai mare. Ia să vedem ce ziceți. Spuneți-mi fiecare cam cât aveți.
6: Eu, gremio, te pot încredința că în cele 3 palate zidite pentru ea, de mult, de când mi-e gândul să-mi fac din ea soție, am strâns cristaluri, vase, oglinzi, argintărie, podoabe, juvaeluri, tot, tot ce putui găsi mai rar și mai de artă. În fiecare zi vezi odaia în care o voi vedea culcată. Așez, mut câte una, schimb, mai așez odată, le mut din nou și totuși tot nu sunt mulțumit. Aș vrea mai scump, mai mare și mai desăvârșit. Doar talele și cupe de aur stau pe masă, în lăs de fildeș, puse găteala de mireasă, covoare, perini, pânze cu cusături de fir, dulapuri mari sculptate în lemn de trandafiri și mese și perdele și stofe și mătate. Fel de fel de lucruri și pietre prețioase. Tot, tot ce am strâns acolo, am strâns gândind la ea. E drept că sunt cam vârstnic, dar după moartea mea pe bani și pe palate va fi moștenitoare. De-o știi să-mi facă zile senine și ușoare și o vrea să fie numai a mea.
5: Dar știi că-mi placi, zici numai, parcă ai pune condiții.
6: Ia mai taci.
2: Domn Tramio, e rândul dumitare să spun.
5: Da, eu după moarte îi las ca moștenire prea jalnicei consoarte 5 falnice palate. Castelul meu clădit din marmură și aur, atât pe an venit, pământul cu pășune, o vale semănată cu arbori, o pădure și 6 turme. Iată ce îi las dacă primește să-mi fie bucuros soție. Domn Gremio, se pare că te-am lăsat pe jos.
6: Se cam îngroașă gluma. Să dea cine mai poate. Eu nu mai dau nimic.
5: Cum? Nu mai

0: viața și lupta e câștigată. Pe câtă vreme fructul nepârguit nu știi de se va coace mâine sau de se va păli.
1: Eu, joia care vine, mărit pe cea mai mare. Și o săptămână în urmă sunt gata la oricare să o dau pe a mai mică, astfel cum îmi voia la fu. Dacă mi-aduci hârtie, domn Traniu, altfel nu? Vă mulțumesc de cinstea ce mi-a arătat-ți mie cerându-mi pe Bianca. Da, nu pot mărita cu amândoi deodată. Ne mai vedem?
0: Da. Cum ți-a tăcut gurița, domn Traniu? Parcă aveai chef de gume. Văzuși că fu degeaba? Și să nu-mi zici pe nume de vei ajunge în stare să-l poți ademeni. Crezi că o să-ți dea averea înainte de a muri? Oricât ar fi la suflet de bun din calea afară, eu m-aș mira să-ți facă pe voi. Așadar, la revedere!
2: Domn Gremio, mă iei peste picior, dar cine râde în urmă va râde mai ușor!
3: Fiindcă așa de lezne m-am născocit pe mine să-mi născocesc și un tată. Și arătându-i bine ce trebuie să facă, ori izbutesc să-mi dea tot mie pe Bianca, ori dracu să mă ia. Și o să vedeți atunci minune minunată. Orice copil se naște din mamă și din tată. Cu mine o să se întâmple de-a îndoaselea. Și zău de ne-ți vedea un tată născut din fiul său.
1: N-a venit încă Petruchiu. Știu eu ce să mai zic. Ar fi putut să-mi scrie, să-mi spui ce-l oprește, dar nu așa. Să facă să-l așteptăm prostește pe când el umbla iurea.
4: S-o fi întâmplat ceva.
1: Ce? Nu cumva ai si partea. Atât mai trebuia. Eu fapte vreau, nu vorbă multă. O astfel de furtare o să cotesc insultă.
5: Insulta pentru mine e de 10 ori mai grea. Și totuși tac. Văd însă că fericirea mea e ca o jucărie de care nici nu-ți pasă.
1: Catarin.
5: Deoarece, aproape gonindu-mă din casă, m-ai măritat cu Sila. Oh. Îți foarte mulțumesc de nobilul cu care ai vrut să mă însoțesc.
1: Știi bine, Catarina.
5: Da, știu. Cu voie, fără voie, ne dați după oricine și în ziua anunții nimeni, nici umbră de bărbat. Ba cine știe, încă de n-o fi și uitat.
4: Ne-a dat la toți cuvântul că joi se înapoiază.
5: Cuvântul-i pentru mine nimic nu valorează.
4: Dar de ce te plângi atunci și țipi în contra lui?
5: Fiindcă n-am fost încă de râsul nimănui. Și nu vreau să se spună când nici nu sunt eu vina. Ia uită-te! La cine? La biata Catarina. Era să se mărite cu un nebun și acum nebunul a lăsat-o.
4: Eu n-aș pricepe cum Petruchio să-și uite cuvântul dat odată. Deși prin caracterul puțin cam rău se arată, a fost întotdeauna cinstit și așezat. L-am piedicat nici vorbă, ceva neașteptat, dar trebuie să vie. De ce n-aveți răbdare?
1: Eu cred că am avut destulă pentru așa purtare.
5: Decât așa, mai bine să nu-l fi cunoscut.
1: Ce om, ce neajunsuri. Nici că aș fi crezut.
6: Vă duc o veste bună.
4: O veste?
6: Da.
1: Care?
6: Vine. Și-am alergat înainte ca să vă dau de știre.
1: Dar cine?
6: Știi cine?
1: Cum îl cheamă?
6: Petruchiu. Da, v-am spus eu.
1: Ai dreptate, dar de ce râzi așa?
6: Vezi că...
1: Dar ce? Vorbește.
6: Păi de...
1: Dar ce spun odată că n-avem timp de glumă?
6: Să spun? Atunci iată. Și-a pus o pălărie cu pere și cu flori, o haină fără nasturi, cârpită-n subțiori. Și pantalonii parcă sunt mai rupți ca întotdeauna. Dar cizmele... Ce cizme ca mai de lume. Una e cu șireturi, alta răsprântă până jos, ciorapul drept pe față, iar celălalt pe dos. La brâu s-a încins cu o spadă în formă de frigare. De-ai socotit văzându-o că-i nevoie mare. Și cocoțat pe o gloabă de caldeță sălat, se uită înlături mândru ca nu știu ce împărat. Îmbrăcămintea și-ei de molie mâncată, curelele sunt rupte, o scară-i nefrecată, dăm logii jumătate de sfoară, în sfârșit, mărțoaga deșelată, atât a ostenit încât de-abia se mișcă.
2: Caragios!
6: Firește! De ce râd eu cu hohot?
1: Dar cine îl însoțește?
6: Un servitor, aproape tot ca stăpânului. Trebuie să fii mai mulți

0: Urcam eu ca să-ți pui pe tine niște haine pe strițe de păpușă. Îmi pare că se aude. Da, e jos la ușă, priviți.
1: Ce gust.
2: Ce îmbrăcăminte.
0: Uitați-vă la cal.
1: Și tocmai azi, la nuntă, să vină în așa hal. Ce-o zice Catarina când și-o vedea bărbatul? Nu vreau cu toate astea să fac pe supăratul, căci pleacă și pe urmă rămâne fără el.
3: E cam sărit nițel.
1: Mă prea e toată firea. Nu știi cu ce plăcere și câtă nerăbdare.
4: Sunt în întârziere?
1: Aș, nu.
4: N-ar fi mirare că își trebuie să vă spun că eu uitasem nunta. Noroc că e drumul bun și caii noștri tineri mergeau destul de bine. Dar nu înțeleg un lucru. Ce vă uitați la mine posomărâți cu ochii aprinși ori speriați? Nu mă așteptați pe mine? Păi dacă mă așteptați, ce lucru, ce minune sau ce anume taine vă închide astfel gura?
1: Mă rog, n-ai alte haine.
4: De ce?
1: Căci înțelegi prea bine că sunt și eu mirat, vă sunt că vii la nuntă cu așa costum ciudat.
3: Într-adevăr, nici nouă nu ne trecea prin minte să vii așa. Ia spune în câteva cuvinte ce te-a făcut.
4: Pricina veți și eu mai târziu, vă voi istorisi eu când voi putea să fiu mai liber. Deocamdată n-am vreme pentru asta, mă duc la cununie. Dar unde-i nevasta? Credeam că voi găsi o nerăbdătoare în prag sau că îmi va întinde fruntea privindu-mă cu drag și văd că nu e aici.
5: Titico!
1: Vrea să o cheme.
5: Titico!
1: Când te-o zări, sunt sigur că o sperii.
5: Nu te tem!
3: Văzând că nici în ziua din tâi nu te-ai gândit să-i faci pe plac, îi pierde tot gustul de iubit. Să-ți împrumut o haină, măcar.
4: N-am trebuință. Așa vreau să mă vadă și cu neputință să nu mă placă.
1: Poate, dar tot mai nimerit ar fi să...
4: Nu se poate. Sunt foarte mulțumit cum sunt.
3: În ziua anunții, femeilor le place când stau lângă logodnici.
4: Hai să mă lăsați în pace. Cu haina oricum mi-o măritați. Voi să-mi pierd atâta vreme cu vorbe lungi când știți că mititica fată mă așteaptă cine știe cu câtă nerăbdare?
1: No. Oh,
4: dulcea mea soție, alerg o sărutare pe frunte-ți să depun.
1: Stai să trimiți o cheme. Ascultă, e nebun.
3: Am început cu încetul să cred că toate cele ce face nu sunt mofturi.
1: Atunci sunt semne rele. Mai merge când vezi că e liniștit. Dar gineri într-o parte nu-i lucru de glumit. Și rău e că nu știu cum are să sfârșească. Vă las puțin. Cei care voiesc să mă însoțească să vie, să mă ajute cu un sfat prietenesc, mă duc la Catarina să încerc să o liniștesc.
3: Lucențiu, acum că suntem singuri stăpâne, putem vorbi de toate. Îți place mult Bianca. Cum însă nu se poate bătrânul să dea fetei un ginere sărac? M-am chipzuit și iată ce trebuie să fac. Cu prea puține piedici și o sumă, nu prea mare, voi căuta să aflu un biet sărman pe care la toți să-l dau drept tată. Cam ce fel de porunci o-i da, văd eu pe urmă. E vreme. Până atunci, primești cum o-i pricepe să pun eu tot la cale?
6: Deși pe cât îmi pare de planurile tale nu prea e lucru mare, te las să faci ce vrei. De când te văd în slujba pe care ți-o detei, sunt mulțumit de tine. Ești repede de gură și știi cu dibăcie să scapi de încurcătură. Urmează, deci, du-luntrea, dar nu mă răsturna.
3: Un om pornit spre țintă e de ajuns să vrea. Când vrei, un singur lucru îți sprijină greșeala și poate pune piedici.
6: Ei, ce lucru?
3: Stăpâne, îndoiala, încolo toate mofturi.
6: Traniu, ce-ai tu de gând?
3: Ți-am spus să caut un tată, să viu cât mai curând cu el și să-l înduplec să pui chesășie că să dăruiești o sumă de atât, care să fie mai mare decât o sumă pe care o va voi Vittorio Minola.
6: Crezi că-l vei păcăli așa ușor?
3: Nu-ți place? Bine, fă dumneata mai bine!
6: Stai, nu pleca! Înșală-l cum știu, uite, mă încred în tine.
3: În câte știu, tot ăsta e cel mai bun mijloc ca să ne ajungem ținta. Mi-a pus mântria în joc. Bianca e a noastră. Am să răstorn o lume și dacă nu mă avea o să nu mai zici pe nume.
6: Oh, tu uiți că mai e încă un profesor de cânt. Mm? Să nu-mi o ia. Mm? De aceea cu multă grijă sunt. Femeia dintr-o vorbă și tot se zăpăcește, dar dintr-o serenadă.
0: Tot te întoiești.
6: Firește și nu găsesc alt mijloc prin care să scăpăm de el decât răpirea. Ca să ne culnăm pe sub ascuns. Odată ce nunta se va face, ce-mi pasă? Le dau voie să țipe cât le place.
3: Da, o furte în sor și gata.
0: Gata, gândești că merge așa? Mă mir că n-ai furat-o, atât de mai lipsea.
3: Tocmai târziu încolo, când vom vedea că nu e nădejde ca bătrânul să asculte și să pui credință pe ce spunem, atunci poate da. Știu tot cum stă pe aici și le voi arăta. Vittorio, bătrânul, Hortensio, Șireto și Gremio. Ce umblă să-și facă loc cu încetul și toți câți nu-i cunoaștem și câți vor mai veni, toți vor fi trași pe sfoară de mine. Dacă ar ști că Tranio când dorește nu poate nici focul să-l ține.
6: Da, acum
7: Don Gremio, vii de la cununie?
8: Da, și nu vezi ce vesel mă întorc.
7: Adevărat, nici nu băgam de seamă.
8: E vrednic delegat.
7: Cum? Cine?
8: Cine? Petruchio.
7: A, cum asta?
8: Atât e demdărătnic și rău încât nevasta pe care o știți ce poate e fleac pe lângă el.
7: Mai furios!
6: Mai țanțo!
8: Ce țanțo și un fel de diavol, de balaur, de lup care sfâșie, de viperă. În fine, cum e mai rău să fie?
7: Nici ea nu e mai blândă, sunt tocmai potrivit.
8: Când v-ați uitat de aproape la amândoi, gândiți că ea e mielușica. Și ca să judecați că lui cam lipsește o doagă, ascultați. Când l-a întrebat un pastor, primești ca de soție să o iei pe Catarina? Cu o voce de mânie, de-ai fi crezut că toate în jurul lui trosnesc, i-a zis: ce-mi te prostește? Vezi bine că primesc. De ce am venit aici acasă de unsa mine? Ori vrei una din palme să-mi o măsori pe tine. Și după ce sfârșise să înjure furios. Când pastorul luă cartea care îi scăpase jos, se repezine bunul și dă-te un pumn în spate cu așa greoi răsunet și atâta răutate, încât săracul pastor a și căzut lungit.
7: Și nu i-ai zis nimica.
8: Dar ce-am înnebunit? Era destul o vorbă să-mi țară în cap și mie.
3: Da, Catarina?
8: Cu fața stacojie, cu ochii în jos, fricoasă, mai că nu plângea. Nici n-a deschis gurița. Și apoi cine îndrăznea?
3: Nu mai vorbi.
6: Ascultă ce i-a trecut prin minte.
8: Atunci cu toată pofta de-a-i admira înainte, isprăvile de frică să nu mai bată iar pe cineva de acolo, m-am furișat afară. Dar trebuie să vie, căci nunta ajunsese pe la sfârșit. Hai! Chiar vine drăguței de mirese, nu că să-i pară bine. Iată-i! Iată-i!
4: Domnii mei, vă mulțumesc din parte-m cum și din partea ei. Vă mulțumesc și vouă, prieten. Niciodată nu voi uita plăcerea ce astăzi mi-a fost dată. Dar, cu părere de rău, vă înștiințăm că nu prânzim acasă.
1: Pentru ce?
4: Plecăm. Mi-închipui că ne așteaptă cu acest prilej un mare ospăț de nuntă. Însă, precum v-am spus, îmi pare din suflet rău că trebuie să plec numai decât...
1: Cine te silește să pleci chiar astă seară?
4: O, grabnică nevoie, așa încât aș vrea să fiu la mine acasă înainte de a nopta. Plecarea nu vă mire, fiindcă fiecare ați face tot ca mine în astă împrejurare. Primiți, deci, încă o dată a mele mulțumiri. Și credeți că în onoarea unei sărbătoriri ca cea de azi... aș face tot ceea ce mi-ați cere, dar mi-e cu neputință. Ar fi o neplăcere de care mai încolo să-mi pară rău, n-aș vrea. Cu altă împrejurare, spuneți-mi și-o-mi vedea. Haide-mi, titico dragă. Ciocniți și pentru mine. Haide-mi. Nu vii?
9: M-a scos din fire.
4: Ce om.
1: N-ar fi mai bine să stăm cu toți la masă și în urmă să plecați?
4: V-am spus că nu se poate. Degeaba mă rugați.
9: Te rog eu, pentru mine rămâi.
4: Nu. Cu neputință.
9: Rămâi!
4: Nu!
9: Fă-mi plăcerea. Când ai bunăvoință, orice se poate. Hai, rămâi.
4: Decât ai stat să-ți pierzi degeaba vremea, mai bine ai asculta. Ei, Grumio?
10: Da?
4: Ești gata cu cai?
10: Da, stăpâne.
4: Ai dat să pui alte curele noi la frâne?
10: Am dat.
4: Haide-mă atunci.
9: Eu nu vin. Nici acum, nici mâine, nici poi. Mâine niciodată.
4: Cum?
9: Ai zis că te duci, du-te. Hai, ușa-i de perete. Nu pleci. Hai, pleacă odată. Ori nici prin gând nu strece cam să țin frunt voința. Te înspăimânți?
4: Titico, cum se poate? Tu înger drăgălaș, tu culmea bunătății, să te mâni pe mine?
9: Se poate. Lasă, tată.
1: Catarina.
9: Rămân aici cu tine. Să mergem, dar la masă.
4: O, domnilor, așa e, domnilor. N-ați face rău să treceți alături în odaie. Mâncați, beți și petreceți. Așa e dorința ei. Și eu o doresc tot astfel. Beți, dar, amicii mei. Beți pentru fericirea de astăzi. Și în pahare, în neacă se întreagă cernită în tristare. Duceți-vă. Cât despre Titica, domnii mei, va merge tot cu mine. Stai? Dă din picior cât vrei. Scrâșnește din dinți. Ochii dă-ți peste cap, căci mie nu-mi e nici pic de frică de aprinsa ta mânie. Și nu-mi schimb hotărârea. Oricât te-ai supărat. Când zic așa să fie, ori domn să fie așa. Așa. Și acum pornim, Titico. Nu-ți fie teamă. Când sunt eu, nu poate să se atingă de noi nici chiar un leu. Hai! Hai!

0: Fira să fie de drum, mi-a dat prin piele. Mai bine am dat la spate 100 de nuiele. Sunt rupt, să fiu Hercule și tot m-aș băita. Dar cai, dar noroiul, leu de m-ar vedea stăpânul meu pe scaun, în loc să-mi văd de treabă, m-ar lua la trei păzește. Să pregătesc de grabă. Hei, Curtis, Curtis, Curtis!
1: Da, cine mă cheamă?
0: Eu!
1: Dar ce, te-ai întors?
0: Da, fă focul pentru stăpânul tău.
1: Dar unde e? Nu vine?
0: Vin amândoi acum.
1: Care amândoi?
0: E nevasta și el.
1: Ai, lasă gluma. S-a și însurat?
0: Da.
1: Da, iute, se mai însoară el.
0: Ei, se însoară, nu se însoară. Hai, fă focul.
1: Stai nițel.
0: Am înghețat.
1: Mireasa nu e întregul minții pe cât se spune.
0: Mie-mi e frig de înclemță în dinții și tu te întinzi la vorbă. Ori pentru că mă vezi cu mâna degerată, ei, să nu te minunezi când ai simți că biciul începe să se lege pe spate.
1: No, no.
0: Și pe urmă cu mine tot mai merge. Dar să nu cazi în mâna stăpânetii că-i foc.
1: Lipește niște palme.
0: De te învârtești pe loc. Fă prin urmare focul mai repede.
1: Îndată.
0: Așa, așa, aprinde bine. Și soba e înghețată pe așa urâtă vreme. Furtuna asta e semn de iarnă lungă.
1: Da.
0: Mai pune un lemn.
1: Da.
0: Așa, e gata masa?
1: Gata.
0: Bun, ați scuturat prin casă?
1: Da.
0: Ai așternut covoane?
1: Da.
0: Perdeaua de mătase a spus-o în capul scării?
1: Da.
0: Bine, la cheii sunt curați?
1: Da.
0: Nasturi noi la haine?
1: Da.
0: Gătiți?
1: Da.
0: Și mănușați?
1: Da, n-ai nicio grijă, dragă. Sunt pregătite toate. Da. Când le-o plăcea, să vie.
0: Așa.
1: Dar până atunci, se poate să-mi povestești și mie ce-ați mai făcut?
0: Să-ți spui.
1: Da.
0: Eram călări.
1: Așa.
0: Trecusem de casa, nu știu cui. Pe un cal mergeau întreapăt stăpânul și Titica.
1: Titica?
0: Da, Titica e mireasa. Eu nu ziceam nimica. Și mă stropea noroiul, de-ai fi crezut că not. Când să mă uit, căzuse în șanț, cu cal cu tot. Și stăpânul și ea și biata gloabă.
1: Cum? Doi tu un cal?
0: Da, frate, am alergat de grabă și ce să vezi, aș râde și acum de mutra lor de n-aș băga de zău. Mă, că șalele mă dor.
1: Dar ce stăm noi aici de vorbă?
0: Ei trebuie să fie pe aproape. Vezi, ia seama ca nu cumva să fie pe ascuns. Așa,
1: stai, să chem pe Filip,
0: da?
1: Pe Iosef, pe...
0: În sfârșit, pe toți. Așa, și mă ținem și mie locul, că eu sunt ostenit.
2: Hei, Filip, da! Felix,
3: da!
2: Iosef,
3: da!
2: Natanael,
0: da! Ce este? Ce vrei?
2: Veniți, mai iute!
0: Mai iute! Grumio!
1: Da.
0: Ce veste plăcută?
4: Bună ziua! De unde vii așa plouat?
0: Fugi că n-avem vreme de bună ziua ta. Am alergat înainte ca să vă dau de știre că vine. Așteptați-l! Îl știți cum e din fire. Fiți cu respect, primiți-l cu cinste, mai ales că astăzi nu este singur. Da, așa, m-ați înțeles?
1: Da.
0: Să nu fiu eu de vină, dar să facem vreo prostie, că știți că nu glumește.
2: Hei!
0: Aoleu, a venit.
2: Hei!
0: Aoleu.
2: Hei!
0: Aoleu.
2: Auzi, obrăzniști!
0: Aoleu.
2: Să nu găsești pe nimeni. Descalec și nu e niciunul lângă mine să-mi ție
0: scal.
2: Ce, vreți să-mi duc singur calul la graj? Vi se cuvine 35 de bețe la fiecare. Cine nu se supune?
0: Suntem aici, stăpâne.
2: Niciunul nu o să scape. Veniți mai lângă mine.
0: Da, stăpâne.
2: Hai, mai mult, aici, aproape. Gura! Toți sunteți niște trântori.
0: Da.
2: Știați că astăzi viu și în loc să stați la poartă găsesc pe aici pustiu. Nici masa nu e gata. Acum să o văd aici. Ați auzit? Acum să nu pun mâna pe aici.
0: Stăpâne.
2: Nici o vorbă. Stai, draga mea soție. Stai. Stai jos.
0: Vezi că, stăpâne...
2: La bucătărie când poruncesc o dată. Fii veselă, Titico. O să mâncăm îndată.
0: Acum, stăpâne! Iată!
2: Hai, dragă. Să mâncăm. Ia să vedem.
3: e bun.
2: Ce e asta? Lemn? Cărbune?
4: Friptură?
2: Și-mi dai mie friptura asta? Orbul de bucătar nu știe că nu mănânc prea friptă. Sunt ladă de gunoi? Să-i faci socoteala și să se ducă. Iar voi, fiindcă-i țineți parte și îmi faceți viața amară otrăvitor de oameni, plecați, vă dau afară. Nu vreau dar și înainte nici liniștea să-mi stric, nici bucătar, nici slugă, nici masă, nici nimic. Iar o...
3: Nu fii atât de aspru, se întâmplă câteodată.
2: Îmi zici să nu fiu aspru când fiecare cată cum să mă necăjească mai rău?
3: Ai fi putut să nu trântești tot prânzul pe jos.
2: Dar n-ai văzut ce arăsă e friptura? Mă mir nerușinatul cum m-am drăznit când știe că sunt bolnav. Ficatul, la oamenii ca mine, cu cât bei mai grozav și te nutrești cu carne, cu atât e mai bolnav. Sunt chiar oprit de doctor și nu vreau să priceapă. Decât așa mai bine, uite, bem un pahar cu apă. Așa. Și ne hrănim cu pâine. Așa, poftim. Te las puțin. Castelul mă duc să-mi văd în pripă. Odaia pregătită te așteaptă. Într-o clipă mă întorc, dar până atunci... Lasă-mă să spun că ești a mea comoară și te iubesc nebun.
3: Mult o să treacă până să-i piară supărarea. Îi bate, strigă, sparge, aruncă jos mâncarea, nimic nu-l mulțumește. Și de-o mai ține așa, eu am să mor de foame. Nici pâine să nu-mi dea. La noi acasă tata oricărui cerșetor îi dau un ban de milă când îi spunea că n-are. Și eu... Eu care am fost stăpână pe caracterul meu, nu m-am rugat de nimeni și am poruncit în toate să ascult eu tot ce-mi spune bărbatul. Nu se poate. Și cel puțin dar merge. La fiecare pas se înfurie. Nu știu ce mișloc mi-a rămas să-l fac să-și vină în fire. Dar ceea ce le întrece pe toate e păcatul ce are când îi trece de a spune că le face pe toate din amor. Ciudată îndrăgostire. Auzi, mă faci să mor de foame și de sete, să stau o zi întreagă neodihnită și asta e dragoste.
2: Cum, dragă? Ești tot aici? Păi spusese și pe drum că ai ostenit. Sau admira în taină pe cerul poleit cu murazele de aur din cornul lunii?
3: Luna? Ce lună când e ziua? Nu vezi că e furtună?
2: Furtună? Ia să mă uit. Cu toate silințele ce-mi dau, nu văd nicio furtună.
3: Atunci ce căutau săgețile de fulger?
2: Eu n-am văzut niciuna.
3: Ia uite! Uite! Asta ce e? Nu-i fulger?
2: Nu! E luna! E luna! Care trece văzduhul luminos. Ha,
3: și eu îți spun că e fulger.
2: Apoi până când ai să te cerți într-una? Zici că e fulger? Bine, am să te țiu aici să stai la geam cu mine până ai vedea că e luna. Ți-am spus eu mai demult că eu, când zic...
3: Ei bine! Gata, așa e, te ascult! Numește-o cum îți place. Zi, lună, fulger, soare, ori lampă. Sub orice chip îți pare, te ascult.
2: Așa, titico. Știam de la început că tu glumești. Hai, vin să te sărut.
5: Stăpâne, croitorul e afară.
2: Zi să vie. S-am poruncit o rochie. S-o vezi, îți place ție?
4: E voie.
2: Intră. Dar dumneata ce vrei?
6: Veni cu pălăria.
2: Așa, arată-o ei.
6: Poftiți.
3: Ce frumos.
2: Și ia fugi de acolo cu farfuria sa. Să-ți fie și rușine. Cum o să-mi las nevastă să pui în cap o roată, un taler, un capac, căci numai pălărie nu e. Mai bine o fac eu, care nu sunt meșter.
3: Cu toate astea îmi place.
2: Fugi, dragă, râde lumea de tine. Dacă îți face o alta în loc...
3: Nu, asta, îmi place forma ei.
2: Ți-o fi plăcând, dar e vorba că nu vreau eu să o iei.
3: Dar dacă așa se poartă și dacă îmi vine bine, de mine râde lumea.
2: Mă râde și de mine, că zice că îți dau voie să te împopoțonesc.
3: Și pentru ce te amesteci în toate?
2: Că nu crezi că dacă ți mă sperii?
3: Atunci să tac. Vrei poate să nu-mi dau nici părerea, să mă supun la toate? Ei, nu tac! Nu tac, n-aș și pace! Am dreptul să vorbesc! Hai să mă faci cu încetul să ajung să amuțesc! Nu vrei să asculți? Ascultă-mă-ți urechile!
2: Dragă, cumpo, iubito, așa ai dreptate. Și pălăria întreagă e o caricatură. Ceva înspăimântător. Văd bine că nu-ți place și de-aia te ador.
3: Eu știu atâta numai. Ăsta
6: soi de pălărie oricui vine bine, dar mai cu seamă mie, sunt foarte hotărâtă să o iau.
3: Și să nu crezi că mi ies din hotărâre.
2: Ce zici? Că vrei să vezi cum e făcută rochia? Aha, ia vino de o arată. Hai.
5: Da, da.
3: E frumoasă.
2: Da, stai. Vai de mine, ce nabilă bălțată. De unde mi-ai găsit-o? Uitați-vă la ea. Ce cute, ce tighieluri, ce ciucuri de perdea. Și nasturi din față, nu vezi că stau să cadă? Da. Fugi, domnule, ca să nu-i rochie. E salată.
5: Mi-a spus să o fac la modă.
2: O fi, dar nu ți-am spus să o faci ca asta, zdreanță.
5: Oh.
2: De jos și până sus nu sunt decât copci, găuri și petece cusute. Nu vezi că e caragioasă? Iau de aici și du-te.
5: Dar...
6: eu o găsesc prea bine și de-aia țiu să o iau. E prea frumoasă. Cum să vrei să fiu cu rochii de fată în casă? Foarte puțin îți pasă.
2: Auzi? Ce? Vrei să fie cu rochi de fată în casă?
5: Nu mie, dumneavoastră v-a spus. N-ați înțeles?
2: Ia uite ce obraznic. Noroc că nu vii despre aici, că și-al minte cu astfel de îndrăzneală. A doua oară sigur ai fi mâncat în teală. Hai, iute, strângeți marfa. Și decât croitor, mai bine ia-ți o turmă și-i fă de păzitor.
5: Hai. Eu am făcut-o tocmai după porunca dată.
2: Iar te întinzi la vorbă? Ce gură blestemată. Te lauzi? Ce-ți spun, faci tot pe dos. Și apoi, la urma urmei, mai ești și mincinos? Hai, pleacă!
5: Dar banii...
2: N-au să ieși afară. Iosif,
7: în
2: hasăr și dă-l îmbrânci pe scaun.
7: Bine, da, stăpâne!
2: De, ce să-ți fac, titico? Vezi bine, eu ce stric. N-ai dreptul să fii trist.
3: Lasă-mă.
2: Femeia cu nimic și tot frumoasă pare. De ți-e cumva rușine... Mângâie-te cu gândul că și eu sunt ca tine. Hai, fii vesel, hai, fii vesel. Înainte de somn, aș vrea nițel să facem o plimbare. Călări.
6: Cum? Iar călări?
2: Da, drag, o plimbare după masă.
7: Da, ce porunciți, stăpâne?
2: Vezi să înșeieze cai și când vor fi să iasă din grajd, vin de-mi spune.
7: Am înțeles, stăpâne?
6: Eu nu înțeleg deloc ce gust mai e și asta. Sunt supărată foc că-mi faci numai necazuri și ți arde de plimbare. Prea ești din calea afară!
2: O, titic! Titic! Cu multă îndemânare am început-o bine. Și dacă noi muri, am drept să trag nădejde cu voi domesticii. Întocmai cum pe vulturi îl ții, mereu flămând, voi ține-o nemâncată vreo două zile în rând. Mi-a spus că e ostenită? Prin oricâte mijloace mi-or trece mie în minte, nu o voi lăsa în pace să doarmă toată noaptea și mâine iar așa. Orice fel o fi patul făcut, voi căuta un mijloc de gălceavă. Să sară tot din casă, saltele, perne, toate. Am să le arunc sub masă. Cearceafurile rupte, perdelele pe dos, tot ce-i găsi în odaie, întorc cu susul jos. Ea nu o să-și iasă lezne din toane de mânie? Și dacă o începe iarăși... În toiul gălăgiei să se îndărătnicească spre a o mângâia, am să-i spun iar că toate sunt numai pentru ea. Într-un cuvânt, eu planul cred că o să-i zbutească. E ce-i drept ca masru, dar are să-i slujească și o să vedeți femeia supusă încet, încet. Să începem cum? Să începem cu patul. Până vine am vreme ca să-l stric. Curtis! Curtis!
7: Da.
2: Ce pat e asta? Cine mi-a pus în învelitoarea deasupra? Și cearceaf, și perne, și saltele sunt toate rupte praf. Ne auzi? Ei, Curtis! Curtis!
7: Acum, stăpâne, îndată, n-am auzit.
2: Deci bun de spânzurează. Ce cate la mine zdrențele astea?
7: Ce zdrențe?
2: Nu le vezi, covori ăsta? Pernă? Cearceafe? Cum puteți să-mi pui în ziua anunții tot vechituri?
7: Sunt bune, nu e niciuna ruptă.
2: Îmi taci. Nu le văd eu? Pune să alunce tot afară, să nu mai văd nimic.
7: Da, stăpâne.
2: M-ai înțeles?
7: Da, stăpâne, da.
2: M-ai înțeles?
7: Da, stăpâne.
3: Ce-i asta?
2: De dragă? De, tot eu stric. De-abia mă liniștisem și încep iar supărarea. Gândește-te. N-am dreptul să-i rup acum spinarea, că nu găsesc în casă nici pat să ne culcăm. Auzi?
7: Sunt gata, Cai.
2: Sunt gata, să plecăm.
3: Mi-e somn, sunt ostenită.
2: Da, dragă Caterina, mai mult de două ceasuri nu întârziem. Hai, vino. Și când ne vom întoarce, eu mi-aștern pe jos, iar tu te culci pe scaun. E el cam gloduros, dar domn destul de bine așa. Să mergem, dar Dăm pălăria, Curtis.
0: A, și cizmele de afară.
2: Dăm numai pălăria.
0: Stăpâne, cum te duci?
2: Iar slugă, iar te amesteci.
0: Păi...
2: Așa vreau, în papuci.

0: miște de copii!
1: E bine să ne fie!
2: Ce nuntă fericită!
3: Și fără gălăgie!
0: Mai adu vin biondelo!
1: Am înțeles, stăpâne!
3: Așa înțeleg și eu!
0: Dar unde o fi Bianca?
3: Că bine zici!
4: U, așa e!
5: S-a dus cu Catarina alături în odaie.
6: Hortensio, îmi pare că și nevasta ta e acolo.
7: Nu știu bine. Bate cineva! Ați auzit?
0: Unde? Unde?
2: La scară!
8: Cine bate? Nu mai tot da degeaba, că am auzit! Măi, frate! Îi spun și nu înțelege! Ei, nu mai ciocăni! Ce vrei? Pe cine cauți?
9: Lucențiu, e aici?
8: E aici, da? Nu e voie să intri!
9: Nu e voie!
10: Nu.
9: Eu să-i aduc parale! Mi-a scris care e nevoie!
8: Păstrează-ți banii în pungă! Atât cât voi trăi, îi voi purta de grijă! Deci nu te osteni și bună seara!
2: Lumea, așa e întotdeauna, cu gândul că te ajută, te supără într-un.
9: Ei, domnule!
8: Ce e?
9: Spune că tatăsul e aici, în Padova, și ce e să-l vadă?
8: Cum, ce zici? E fiul dumitare?
9: Da, fiul meu!
8: Ascultă, sau ai greșit adresa, sau cauți vorbă multă. Băiatul are numai un tată și acel tată sunt eu.
9: Te înșeli!
8: Ne fii sigur că nu.
9: Ce? Ești nebun?
8: Vezi să nu fac pe urmă și eu pe supăratul.
9: Amenin, sai! Încă veni să-mi văd băiatul și vreau să-mi apăr dreptul de tată. Apoi stă-i un păr de rușine să-ți dau eu năpădere. Parușa și tot intru. Am să te învăț eu minte.
3: Ce-ai de făcut, stăpâne?
6: Dă fuga Biondelo și nu-l lăsa la untru.
8: Ușa a căzut, a și intra.
3: Dă fuga, sunt pierdut.
9: Biondelo, vino încoace să-ți dau o păruială cum ți se cade. Slugă ce pe stăpânășeală. Mă mai cunoști? Ia spune.
1: Eu, domnule, acum vă văd întâia oare. Și n-am onoarea.
9: Cum? Nu mă cunoști? Nu!
3: Îmi pare că ești ceva să ascunde.
9: N-am fost eu totdeauna stăpânul tău. Răspunde.
1: Stăpânul e la fereastră.
9: Te-ai învoit cu ei? Ei, na!
1: Iertare, săriți!
9: Auzi, mișei, să-și bată joc de oameni. Vă arăt eu!
6: Mă rog, cine ești, dumneata, de intri în casele străine? Cu ce drept bați-o sluga mea și pentru ce?
9: De ce? Traniu, îl cunosc, el e. Și s-a îmbrăcat în haine cu duș de fir pe ele, cu panglici de tot felul, cu guler de dantele. Dar bine vă mai merge. În vreme ce eu strâng să agonisesc avere pentru un copil nătâng, el umblă în unire cu o slugă mincinoasă ca să mă sărăcească. Ce-i drept, foarte frumoasă purtare.
1: Aiurează ca orice om sărit.
0: Într-adevăr, și mie îmi pare că am smintit.
6: Nu crezi că ar fi mai bine să ieși să-ți vezi de cale?
9: Ce?
6: Și dacă port dantele-i treaba dumitale? Sunt fiu de sânge nobil. Și cum? Tatăl meu nu vrea să poarte haine rupte un fiu de rasa mea.
9: Zici, tatăl tău, că e nobil? De unde? După cine? E negustor de pânză și atâta tot.
6: Bun, prea bine. Prea bine, să zicem că ai dreptate. Dar n-ar fi mai frumos să o iei cu binișorul? De ce ești furios? Și mai întâi de toate, de unde știi tu cum mă cheamă?
9: Cum s-ar putea să nu știu cu cine am de-a face când ești la mine în curte de 15 ani?
6: Și cum îmi zice mie? Calic? Zgârcit? Oriban?
9: Cum? Ha! Traniu zice, crezi că nu m-am de seamă ce vreți?
8: Ți-am spus odată că-i fiul meu și îl cheamă Lucențiu.
9: Atunci l-a omorât. Mi l-a ucis în harul. Am să te strâng de gât. Ce mi-ai făcut, băiatul? Ce l-ai făcut? Răspunde! L-ai omorât când? Spune! În care parte? Unde?
1: Săriți, depuneți mâna, săriți că nu mai pot! Și duceți-l dincolo ca nebunii de tot!
4: Ce-i asta?
1: Îți cer iertare, tată.
10: Fiul meu e în viață.
0: Iar nuntă încurcată.
1: Eu sunt adevăratul Lucian.
0: Și el?
1: E servitor. Ne-am învoit astfel că ce vreau până la Bianca să ajung cu ușurință.
0: Ciudat.
1: Îl vrea amorul, orice cu putință. Știam că lângă dânsa, adus ca profesor și zilnic împreună, va fi mult mai ușor să-i povestesc iubirea. Cu multă dibăcie am izbutit ca lumea să ia fără să știe pe Tranio drept mine. Și astfel astăzi am femeia mult dorită pe care o așteptam și care mi-e soție.
0: Să înșel un biet, părinte.
7: Nu unul, doi deodată. Dar cred că mai cu minte decât pentru nimicuri iar să ne supărăm. Copiii fiecare să-i binecuvântă. Când vezi în două inime atâta îndrăgostire, iertarea părintească e drum spre fericire. Așa. Și să fim veseli. Închin paharul întâi în cinstea lor.
0: Bianca, nu rămâi?
4: Nu, tată, dar ne întoarcem. Mă duc să arăt lădița cu darurile mele de nuntă.
0: Da. Porumbița.
7: Doi trandafiri de
8: fete. Beau în norocul lor.
0: Dar tu ce faci acolo, Petruchio?
11: Vezi bine, dresează pe Medor.
0: Un câine? Dar ce? Altă treabă n-are.
11: E cel mai fără frică îmblânzitor.
12: Dar care văzând că nu parvine din lup să facă miel, își mângâie necazul dresând un biet cățel.
0: Nu suntem noi de vină. Când mi-a cerut o mie, el n-avea ochi să vadă că face.
8: O prostie?
0: N-am zis prostie.
2: Poate n-ai zis, dar ai gândit. Ca să vă dau dovadă că eu am izbutit în plin, propun un mijloc. Să-și cheme fiecare soția. Și acelui ce printr-o ascultare neîntârziată voia îi se va îndeplini, și a cărei soție supusă va veni, acela să câștige prinsoarea.
1: Foarte bine, primesc 30 de galbe.
2: 30? E și rușine. Nu fac așa prinsoare nici chiar pe calul meu. Auzi, 30 de galbeni, femeia mea! Când eu mi-aș pune în joc averea! Da, domnilor, mi-aș spune-o, atât mă simt desigur.
7: Ia lasă, dragă, spune-o la alții, nu nouă.
2: A, ori poate fi glumind.
11: Mă prindeți pe 300.
1: Mă prind, și eu mă prind.
0: Petruchio, fugi ca ai să pierzi.
11: Ce-ți pasă?
1: Întâi mi-e rândul mie.
0: Petruchio, n-ai minte, faci o copilărie.
11: Îmi trebuiau 300 de galbeni și am găsit prilej să iau degeaba.
0: Tot cum îl știu, smintit.
1: Hei, începem?
2: Da.
1: Biondello,
3: aici sunt stăpâne.
1: Treci dincolo și spune stăpâne-ti să vie.
3: Prea bine.
1: Paralele sunt bune în orice împrejurare, dar mai ales acum.
2: Ce o să mai râde? Ce e, Biondello?
3: Nu vrea să vie. I-am spus că ești aici și că ai trimis o cheme. Așa. Și mi-a răspuns: n-am vreme.
2: Vezi că n-are vreme? Vai, ce nenorocire.
8: Ce soartă, ce blestem.
1: A mea, orice ea spune, mă ascultă.
3: Să vedem.
1: Biondello,
3: aici sunt.
1: Du-te înapoi și spune neveste mii să vie, că ce-o doresc. Hai, du-te.
3: Am înțeles.
2: Dulce melodie, căci o doresc și în suflet cuprins sunt de fiori.
11: Să știi că vine îndată de frică să nu mori.
1: Mai teamă mi-este mie să nu pați vreo rușine cum au pățit-o și alții.
11: De pildă domn Lucențiu.
1: Ce a zis Biondello? Vine?
3: Nu poate acum să vină. Și a zis că dacă ești pornit pe glume proaste, să înveți cum să glumești.
2: V-ați prepădit. Nu merge. Întâia n-are vreme și a doua se mânie, fiindcă a zis o cheme. Ce nenoroc, sărmani. Nici eu n-aș fi crezut să pierdeți bani, iluzii și tot într-un minut.
1: Nu bat așa din palme, că-ți vine acum.
8: Și mult aș da să fie așa precum e gândul.
2: Numai atât că banii n-ar fi ai nimănui. Hei, glumio!
7: Da, stăpâne!
2: Ia, ascultă.
7: Poruncă.
11: Stăpâne, ți să-i spui că, fără vorbă multă, îi poruncesc să vie numai decât la mine.
13: Da, stăpâne.
9: Poruncește.
10: Hortensio, ție ce-ți vine a crede?
14: Nu știu, dar tare m-aș mira să o văd.
0: Eu, din potrivă, grozav m-aș bucura.
11: Atunci ai să te bucuri. Căci iată, îl vine.
0: Ia e.
10: Vezi, frate, Catarina.
11: Ei, domnilor, așa e că n-am făcut degeaba prin soare.
4: M-ai chemat, stăpâne?
11: Da, draga mea. Ce face Bianca?
4: Le-am lăsat alături pe amândouă.
11: Du-te înapoi îndată.
4: Cum poruncești?
11: Spune-le să vie, iar dacă ele cată să ți se împotrivească, în hasele de gât, și să le aduci în coace acum.
4: Așa voi face.
11: Numai decât!
9: Văzuși minunăție.
10: Pe cine să nu-l mire?
9: Nu-mi vine să-mi cred ochii. Ciudată îmblânzire și aș vrea să-i văd sfârșitul.
11: Sfârșitul îi va fi o viață liniștită, plăcerea de a trăi și fericirea casei.
0: Ai câștigat prin soarea, iar eu câștig credința că tot însurătoarea e leacul vrășmășii dintr-o femeie rea, când îi steți bărbatul și știi cum să o ia. Mi-ai îmblânzit copila, în schimb cu bucurie nu-ți dau numai 300 de galben, ci 1000.
11: Fiindcă te văd darnic, vreau să mă folosesc de marea zdărnicie și să vă dovedesc.
9: Îi mai adaugi zestrea?
11: Ce blândă e cu mine de la un rând de vreme. Uitați-vă cum vine. Ca un viteaz războinic și întors din bătălii, tărește în urmă-i prada atâtor vitejii. De ce ți-ai pus cercei, Titico? Nu ți-am mai spus odată că nu vreau să-i poți? Scoate-i!
4: Da.
11: Nu scoate-i. Lasă-i deocamdată.
15: Că să-ți găiești prea bună de faci pe voia lui. Eu n-aș putea să sufăr porunca nimănui.
4: Le place să glumească. Cer chiar ce nu se poate. Și vor pentru nimicul să li se închine toată.
10: Așa crezi? Dar 300 de galbeni sunt nimic?
4: Ce vrei să zici?
10: 300 de galbeni? Vreau să zic că eu când te chemasem eram în toată mintea că știi doar datoria. Și negândind înaintea chemării că vei face aceea ce ai făcut, m-am prins pe cei 300 de galbeni și am pierdut.
4: Eu nu stric.
15: Cine te pune să ai atât de mare încredere?
9: Nevasta e punct de întrebare.
11: Și pentru că voi două dați semne de îndărătnicie, ia spune-le, Titico, cum trebuie să fie femeia care își vede numai de datorie?
4: Da, nu avem acum vreme.
15: Noi lecții nu primim.
11: Cu toate astea, eu cred că ar fi mai bine să le primiți.
4: Da, dragele mele, femeia se cuvine să asculte.
11: Așa.
4: Și bărbatul să fie pentru ea un soare.
11: Bun.
4: Luceafăr. Căci pentru ea înfruntă nevoile din viață.
11: Ați auzit?
4: Cu grija ei pornește când zi de dimineață se duce să muncească. La ea e tristui gând când spre nenorocire alunecă plângând. Și în vreme ce încălzite la sânul veseliei trăim în mulțumirea de ne iubi copiii.
11: Așa.
4: Bărbatul, cine știe pe ce cărare grea culege fericirea să vină să ne o dea.
11: Aha.
4: Și nouă, ce ne cere în schimb? O sărutare, o vorbă de iubire, o blândă ascultare. E singura-i dorință. Mai mult, e dreptul lui pe care nu-l învinge voința nimănui. Și eu am fost odată orbită de mândrie. Și eu gândeam într-altfel și eu credeam să-mi fie supus întreg pământul. Dar văd că e în zadar. Puterea-i slăbiciune și toate au hotar. Când el îți zice vino, în loc să-l dușmănești, întreabă-l blând. Stăpâne, te ascult. Ce-mi poruncești?
11: Așa, drăguță. Ia vino să te sărut. Iubirea e acum cu noi. Și în umbrei ne-așteaptă fericirea.

Ați ascultat Scorpia îmblânzită de William Shakespeare. Traducere în versuri de Haralam Leca. Distribuția a fost următoarea: Catarina, Dana Dogaru, Petruchio, Ion Caramitru, Vittorio, George Constantin, Gremio, Dan Condurache, Hortensio, Mihai din Vale, Lucenzio, Răzvan Ionescu, Vicenzio, Alfred Demetriu, Tranio, Răzvan Vasilescu, Bianca, Ana Ciontea, Emilia, Virginia Rogin, Grumio, Petre Lucu, Iondelo, Cornel Vulpe, Curtis, Radu Panamarenco, Filip, Candid Stoica, Iosif, Sergiu Demetriad, Giordano, Gheorghe Pufulete, Croitorul, Teodor Daneti, Pălărierul, Cicerone Ionescu, Invitații, George Oprina, Dan Bobe.

Asistența tehnică, Nina Dinescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Dan Cuican.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru. teatruradiofonic.com. Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

povești. N-am venit în celeste calești, n-am venit din tării ca un zeu, am venit doar cu umbletul greu, am venit doar cu umbletul greu. N-am venit ca un mire în zori, n-am venit călător peste nori, n-am venit stele salbe să-ți prind, am venit în amurg rătăcind.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Haide,
1: nu fi lene. Scuze.
0: Hai, cine se scoală de dimineață, de parte ajunge. De ce ai dat drumul la casetofon? Toată ziua, ziua muzica asta idiotă. Dă-o colo, uite-te și tu cum arată camera. Ești bărbat, bărbat în toată firea. Strânge și tu cizmele, cizmele astea peste ochelarii de soare, blugii peste ceas, țigările și bricheta. Țigările și bricheta, ascunde-le că sunt toată, le vede taică tu. Și peste tot, casete. Casete. Dacă ar fi o casă de hippie și nu de oameni onorabili,
1: da.
0: Taică tu muncește, da, de se spetește și tu tai frunze la câini sub fel de pretexte.
1: Ma, ce să fac, mamă? Știi prea bine, cei de la oficiul de plasare mă amână în fiecare zi. Deși e un post de zi, dar nu-mi închipiam că e o problemă atât de greu de rezolvat.
0: Strânge, strânge lucrurile,
1: bine, uite că strâng. Dar eu nu știu de ce te enervezi în fiecare dimineață, când știi bine că de fiecare dată las totul în ordine. Ce nu-ți rămâne decât să faci față.
0: Gata.
1: Uite, gata, gata, fug să mă spăl. Gata.
0: Ei, toată ziua, bună ziua. Strâng după băiatul ăsta. E taică sub, ce să mai spun. Tot mai bine. La mine în bucătărie. Ăsta ce strălucește toată de curățenie. Da. Hai, grăbește-te că se răcește cafeaua.
2: Da, da, imediat.
0: Azi ce ai de gând?
2: Ca de obicei, să bag străzile. Poate găsești ceva de lucru. Că oricum, visele lui tata să mă facă funcționar n-au acoperire. Cu ce bani să mai continui școala, nu? Sunt sătul până peste cap de reproșurile voastre că ați cheltuit o avere cu mine.

0: Parcă sâmbătă asta e mai bun serialul.
1: Da.
0: Nu, Otto?
1: Da.
2: Mama.
0: Da.
2: Mi-e foame.
0: Hai, să termine filmul.
1: Oh, nu, aș vrea să am și eu viața asta lui Ludwig.
2: Iar te de mine, tata.
0: Vă rog, nu începeți iar. Nu începeți iar. Sâmbătă seara, nimeni nu muncește.
1: Dar ieri ce a făcut?
2: Da, bineînțeles, nimic. Dar știi de ce? N-am găsit de lucru.
1: Poftim.
2: Mi-e foame.
0: Asta cere mereu, ca și cum el ar aduce bani în casă.
1: Când o să câștigi ceva, atunci poți să ceri. Așa e drept.
2: Da, asta și vreau. Dar dumneata visez cai verzi pe pereți pentru stimabila dumitare odrască.
1: Poftim.
2: Astăzi nu mai mâncăm?
0: Trântorii nu trebuie să mănânce.
1: Marta, și mie mi-e foame, să știi.
0: Mai aveți răbdare, încă 10 minute. Trebuie să termine serialul. Voi, ca stăpânii, stricați toată plăcerea omului.
1: Din cel care înoată împotriva curentului nu se alege nimic.
0: E încă tânăr.
1: Dacă nu face nimic.
0: Tânăr și prost.
1: Marta, mi-e foame.
0: Câștigă bani mulți și atunci poți să mergi să mănânci la cel mai mare restaurant din München.
1: Ești o găscăci.
0: Da, unde a dispărut Ludwig?
1: I-a șters-o, ca de obicei.
0: Să fie sănătos. Eu până nu se termină serialul, nu știu aici.
1: Precis, iar o să mă doară stomacul de foame, dar ce contează? Doamna vrea să vadă serialul. Să mai deschid o sticlă de bere atunci.
3: Camp here for the night. Mm-hmm.

0: Otto, dormi?
1: Nu, Marta, mă gândesc.
0: La ce te gândești?
1: La nimic.
0: Aș vrea să știu la ce te gândești.
1: Nu-ți spun.
0: Dar ce? Ce s-a întâmplat? Este dreptul meu să știu.
1: S-au împlinit 14 zile de când i-am împrumutat pixul și a uitat să mi-l dea înapoi. Mereu mă gândesc cum să fac să-i spun să-mi dea pixul înapoi fără să-l jignesc. Să mă duc să-i spun: domnule director, vă rog să mă scuzați, dumneavoastră ați împrumutat de la mine un pix, vă rog să mi-l dați înapoi. Sau fără vă rog, ci simplu, aș dori să mi-l dați înapoi. Da, e sigur, o să râdă și o să-mi spună: da, îmi pare rău. Și o să se caute în buzunare, să vadă dacă îl mai are.
0: Și ce-i cu asta?
1: Dacă îl mai are, dar cum arată? Atunci l-ați descrie exact, nu-i așa? Și atunci o să-l caute peste tot pe birou și dacă nu-l va găsi, atunci totul va fi penibil. Da. Penibil. Sunteți sigur că mi l-ați împrumutat? Da. Când? Cred că acum 14 zile. Dar de ce veniți tocmai acum după el? Și eu ce să-i spun? Am însă o bănuială. Cred că nu-l mai are. L-o fi uitat chiar în aceeași zi pe undeva. Nu mai am nicio speranță, Marta.
0: Asta așa e. Un pic să-l bagi repede în buzunar și aici nu-ți dai seama.
1: Chiar dacă observ că el costă ceva și este de valoare,
0: ei,
1: nu?
0: Observ.
1: Asta rămâne de văzut, dacă domnul director își dă seama. El este obișnuit cu lucruri de valoare. M-am gândit că dacă n-ar fi bine să fac un anunț la vizier. Am pierdut un pix în mod diplomatic, știi? Înțelegi? Înțelegi, nu? De culoare gri, metalic, cu mină mobilă, cu căpăcel roșu, original, marca Pelican, Mercator Super. Ofer recompensă. Uite, ce zici, Marta? Poate 5 mărci. El a costat 28 și 70 mărci.
0: Asta nu folosește la nimic dacă e la șeful tău.
1: Păi aici, fiindcă el nu se uită la vizier, nu? E clar. Și altcineva nu mai mi-l dă înapoi. Își dă seama imediat pe ce obiect de valoare a pus mâna. Îl pune bine și îl trece în proprietatea lui. E omenește. Este atât de frumos când îl țin în mână și scrie ușor și...
0: Trebuia să fi mers imediat și să-l fi luat înapoi.
1: Ce tot
0: printr-un truc, îl luai înapoi.
1: Ce spui? Vine domnul director cu o delegație, poate sunt 20 de membri, fiecare este cel puțin șef de secție, cei mai mulți inspectori în Consiliul de Administrație, explică ceva și pentru asta are nevoie de un pix. Îl împrumută de la mine, ceea ce pentru mine înseamnă o onoare, nu? Explică o chestiune și apoi merge cu domnii mai departe, uitând că pixul este al meu. Și eu ce să fac? Să opresc toată delegația, să-i sară înainte ca să-i cer înapoi pixul? E imposibil asta, Marta.
0: Nu trebuia să mergi imediat.
1: Da. Imediat a urmat un banchet la casino unde au sărbătorit o afacere de 30 de milioane de mărci. Este imposibil asta.
0: Și a doua zi?
1: Directorul a plecat la Bruxelles.
0: Dar de unde știi?
1: Pentru că sunt deștept și nu sunt un prost. Am vrut să merg la el și am întrebat înainte dacă avem la servici.
0: Dar de ce nu te-ai dus atunci în ziua următoare?
1: N-am mai îndrăznit niciodată.
0: Cine nu riscă, nu câștigă.
1: Pe tocmai. Dar am pierdut curajul, ce să fac?
0: Atunci nu se mai poate face nimic, așa a fost să fie.
1: Da. Mercatorul meu trebuie să uit. Mai dreptate. N-am să mai cumpăr niciodată un pix atât de scump. Unul mai ieftin. E tot atât de util și n-ai nicio grijă, nu?
0: Orică văd că o să-ți cumperi tot unul scump. Dacă vine iar directorul sau cineva tot ca el, atunci trebuie să-l ascunzi repede. Sau să ai întotdeauna în buzunar și unul ieftin.
1: Aha.
0: Pentru ca să-l schimbi. Știi?
1: Dacă o să-mi cumpăr iar un mercator, să știi, n-am să-l mai iau cu mine la fabrică.
0: Cred eu.
1: Am să-l folosesc numai acasă, ca să nu se mai întâmple nimic.
0: Pentru că dacă dai, n-ai.
1: Deși trebuie să recunoști că am destulă grijă de lucrurile mele, nu? Uite, de mult n-am mai pierdut nimic. Bricheta de aur o am de 6 ani.
0: Da? Da. Acul de argint pentru bancnote care ți l-am cumpărat, eu nu l-am mai văzut de mult.
1: Acul de argint care...
0: Da.
1: Pentru că nu-l iau cu mine. Ar fi păcat și nu mi se potrivește.
0: Aha.
1: Este noptieră. Vrei să ți-l arăt?
0: Nu, este în regulă, dacă...
1: Păstrez tot ce reprezintă o valoare mobilă.
0: că directorul vine deodată și îți cere împrumut un pix. Asta nu puteai să știi.
1: Nu, că îmi vine să râd cum a spus. Aveți ceva de scris?
2: Aha.
1: Și apoi a plecat cu mercator. Spune și totul.
0: Oh, hai gata, culcă-te. Culcă-te și uită. Somn ușor.
1: Mulțumesc asemenea. Și am să uit de pic.
0: E, foarte bine faci. În fond, oricât de scump ar costa, nu e decât un pix. Somn ușor.

0: Mai ieși odată, omule. Mai ieși odată din celula asta ca să te sufoci. Ai și tu o zi liberă și în loc să facem câțiva pași undeva la aer curat, stai închis în cămăruța asta, fără ferestre și meșterești la prostia asta de aeroplan.
1: Lasă-mă, Marta.
0: Enzo, mă mir cum n-ai înțepenit până acum. N-ai loc nici să te miști. Stai mai mult într-un picior, Marta. Parcă ai o barză plouată.
1: Marta, te rog insistent, încetează cu cicăleala. O fi ia o celulă cămăruța asta. M-ai chinui eu chiar mai mult decât crezi tu, dar înțelegi odată pentru totdeauna că aeromodelul ăsta e singura mea bucurie, singura bucuria vieții mele, înțelege, singura bucurie.
0: Singura bucurie. Păi să știi că un nebun ca tine nici nu mă miră că mi-aruncă în fața asemenea vorbe. Rămâi cu bucuria ta, visătorule. Eu mă întorc în prozaica mea bucătărie să vă încropesc ceva de mâncare.
1: Bine. Ce ți-e cu femeile astea? Numai la lucruri practice le stă capul. Ce o interesează pe Marta că aeromodelul ăsta e unica mea satisfacție? Nici măcar n-are delicatețea să nu vină peste mine și să-mi țină predici. De unde să știe ea că nu se obișnuiește să-l deranjezi pe aviator, să-i tulbur liniștea înainte de start?

0: Ei, și acum, domnule Otto, aviator de înaltă clasă, să ne permiteți totuși câteva întrebări.
1: Poftim, poftim.
0: Dumneavoastră sunteți acum un adevărat starter pe verticală. Ați început acum 2 ani cu planorismul și constatăm cu admirație că între timp ați devenit un maestru al distanțelor lungi și mijlocii. Acum vă pregătiți pentru campionatele mondiale participând la campionatele europene. Astăzi veți câștiga?
1: Permiteți-mi să nu vă răspund, deși optimismul m-a caracterizat întotdeauna.
0: Când ne gândim ce victorii ați obținut în ultimul timp, n-ar fi, dragi telespectatori, de mirare dacă pilotul nostru Otto Mayer ar deveni și campion european. Ce calități trebuie să aibă un asemenea aviator?
1: Eu cred că trebuie să posede o inteligență vie la care să se adauge o dragoste profundă pentru zbor și firește noroc.
0: De când vă ocupați de planorism?
1: Am început, dacă pot să spun așa, acum 15 ani, dar atunci, firește, tehnica era cu totul alta.
0: O întrebare intermediară. Dumneavoastră zburați numai cu modele construite de dumneavoastră?
1: Da.
0: Ăsta, spune lumea de specialitate, ar fi motivul succeselor dumneavoastră. Sunteți, dacă citez aici o revistă de specialitate, un geniu al tehnicii aviatice. Așa este?
1: Da, așa se spune, deși eu mă recunosc mai mult înclinația către planorism.
0: Ați fost înainte muncitor?
1: Da, am fost. Astăzi însă, așa zisul hobby s-a transformat într-o adevărată profesie.
0: Exact, domnule Mayer. Noi toți și telespectatorii vă dorim mult succes la campionatele europene de la Roma și sperăm ca Otto Mayer să urce pe podiumul de premiere la campionatul european de planorism pentru distanțe lungi. Vă mulțumesc. Dragi telespectatori, acum dau legătura cu redacția sportivă.
1: Trezește-te, trezește-te, Otto Mayer. Trezește-te. N-ai tu posibilități tehnice. N-ai Gologan să-ți construiești un planor cu care să-ți apară numele în pagina întâia a ziarelor. Trezește-te. Fire la naibii de viață. Mă duc să beau o bere.
0: Marta!
2: Da, dragă!
0: Marta, spune, da. Costumul ăsta îți place, îl cumpărăm?
2: Stai să văd, nu știu ce să zic. Pare ieftin.
0: Păi și este.
2: Celălalt este mai bun.
0: Da, clar. Să coste cât o costă.
2: Asta pare ieftin.
0: Nu trebuie să se vadă imediat că sunt un muncitor oarecare care face o excursie.
2: Dar cu ăsta se vede imediat.
0: Da.
2: Celălalt?
0: Da.
2: Celălalt pare pentru lumea bună.
0: Da, uite. Capitan în timpul liber.
2: Trebuie să fie un costum pentru timpul liber.
0: Da.
2: Cu ăsta oricine își dă seama că tu n-ai mult timp liber. Cu celălalt, mai puțin. Ăsta aduce mai multă salopetă.
0: Fiindcă celălalt costă aproape dublu.
2: Da, calitatea se plătește.
0: Bine, bine. Hai, ia-l-te celălalt.
2: Poftă bună, Otto.
1: Poftă bună, Marta.
2: Ce râzi?
1: Așa. Ia uite ce am în buzunar. Are o memorie. Cum ce? Este pelican. Mercatorul meu. Același.
2: Ăla pe care l-ai pierdut?
1: Da, mi l-a dat înapoi.
2: Vai, păi vezi? Vezi că tu vezi mereu totul negru.
1: Și eu care renunțasem la el. Dar am pus totuși un anunț la vizier.
2: Da? Și directorul a citit?
1: Aiurea, s-a întâmplat exact cum ne-am gândit.
2: Adică?
1: El l-a lăsat pe undeva și a luat un alt coleg.
2: Păi dar cum de ți l-a dat înapoi?
1: Și știi cine a fost? A fost unul din aceia pentru care aș fi băgat mâna în foc că nu mi-l dă înapoi. Am avut noroc.
2: Noroc mare.

0: Ați văzut? V-am adus și la berărie. Și nu la oricare. La Löwenbräukeller.
1: Da, păcat că e prea cald. Da. Poate cu berea aia o să ne mai răcorim.
2: Berea dumneavoastră.
0: Hai, Marta, hai, băiete. Noroc.
1: Noroc, noroc.
0: Așa măcar odată mai înțelegi ceva din viață.
1: O duminică frumoasă și o idee bună cu plimbarea asta.
0: Îi place și domnului fiu, nu?
3: E, dacă mai dai o bere, da?
0: Și obraznic.
1: Se aprobă.
3: Da, da, una întreagă.
0: O halbă, nu fi obraznic. O halbă.
1: Ludwig, Ludwig, stai așa toată dimineața, parcă n-ar fi nimic de făcut.
4: Da. Și ce e de făcut?
1: Un om gospodar are întotdeauna în casă ceva de făcut.
4: Dar trebuie să mă duc să cumpăr ceva?
1: Nu, asta mă privește pe mine.
4: La oficiul forțelor de muncă au spus că o să mă înștiințeze când trebuie să mai vin. Cu toate astea am fost și săptămâna trecută acolo și săptămâna viitoare mă duc din nou, chiar și fără înștiințare.
1: Tu trebuie să fii la curent.
4: Dar dacă mă duc prea des, fără înștiințare, cei de la forțele de muncă se supără pe mine, asta am observat. Și atunci nu mai îmi propun nimic.
1: Alții ca tine învață ceva, nu mai tu nimic.
4: Ce să fac, mamă?
1: Tu trebuie să fii întotdeauna pe fir. Să ai inițiativă, asta e. Să te uiți în jur, să deschizi bine ochii, să ciulești urechile și să fii acolo unde au nevoie de tine.
4: Atunci e simplu, simplu. Mă duc chiar acum la poștă și cer un catalog cu numerele de telefon de la toate firmele mari și le chem la rând pe toate care figurează în catalog.
1: Nu, telefonul costă bani.
4: Da, știu.
1: Tu trebuie să te întinzi cât ți-e plapuma. Da, nu trebuie să faci cum vrei tu. Ai, Ludwig, Ludwig, tu ești băiatul meu drag. Dar când te văd cum stai așa toată ziua, mă apucă nebunia.
4: Nu știu ce trebuie să fac, mamă. Uite, dacă vrei, atunci mă duc și mă spânzur. Și nu mai stau aici degeaba toată ziua pe capul tău.
1: Da, da, sigur, e, da. Tu nu poți face așa ceva părinților tăi. Asta ne-ar mai lipsi. Nu, no. Tehnician dentar, funcționar bancar, funcționar la fisc. Da. Ia, ia, du-te și curăță-i pantofii lui papa. Asta e mai bine. Se bucură și el când vede că faci și tu ceva și nu dormi pe tine.
4: Mă duc pe coridor să-i curăț. De fapt, nu contează cum îți câștigi banii, mai să fie o muncă cinstită.
1: Ai spus ceva? Ce ai spus? Că nu te aud aici din bucătărie.
4: Am spus că nu contează cum îți câștigi banii, mai să fie o muncă cinstită.
1: Da, încetează.
4: La un loc de elev, așa cum vă închipuiți voi, asta nu găsesc. Asta e pur și simplu o iluzie.
1: Da, tu uită-te la tatăl tău. Asta nu-i viață.
4: El nu este zidar.
1: E tot una. Muncitorul e tot muncitor.
4: Dar pentru meseria de constructor sunt locuri în școală, spun cei de la forțele de muncă.
1: Nu, în viață trebuie să mergi înainte. Chiar și în cadrul familiei. Papa este tot un muncitor, chiar dacă câștigă mai bine. Asta nu se mai poate schimba. Dar tu trebuie să faci mai mult. Tu trebuie să te agăți de cea mai apropiată mlădiță. Altfel, tot ce s-a făcut pentru tine n-are niciun sens, niciun rost. Când vei să ai și tu un băiat.
4: Da, trebuie să fie cel puțin cancelar.
1: Timpul trece.
4: Da, asta știu și eu. Uite, în iulie este o nouă serie de absolvenți și aceștia au nevoie și ei de locuri și sunt unii care au diplome cu medii mai mari ca
1: mine. Da, pentru că tu nu ai fost destul de silitor la învățătură. Și că nu depinde de inteligență. Nu, nu, de asta nu mă poate nimeni convinge.
4: Eu am o calificare.
1: Da, cu chiu și vai.
4: Ia, alții nu.
1: Tocmai de aceea nu vei fi muncitor, ci tehnician dentar.
4: Da, fericiți cei ce cred.
1: Tu să nu fii obraznic cu cine-ți vrea binele.
4: Să aștepți 8 luni.
1: Vorbești așa ca și când părinții tăi ar fi vinovați cu ceva.
4: Dacă aș fi început un curs de zidari, acum aș fi trecut repede în anul 2.
1: Când cineva te întreabă, ce face acum fiul dumneavoastră? Învață zidăria pe șantier.
4: Da?
1: Da.
4: E, și unde vrei? Unde?
1: N-ai niciun pic de înțelegere pentru gândurile care îi frământă pe părinții tăi. Asta e.
4: Nici voi n-aveți.
1: Nu poți să spui că stă, nu face nimic și se îndoapă.
4: Da, da. Fiindcă nu se ține cont de realitate, de aceea...
1: Da, da, da, ne purtăm prea bine cu tine. Ar trebui să întoarcem foaia. Atunci ai vedea tu. Să știi că nu-i greu să te chem și să-ți spun, hai baș, du-te și câștigă-ți banii. Du-te la fabrică sau pe șantier sau unde vrei, dar adu ceva în casă. Nu trebuie să te obișnuiești cu astfel de existență, pentru că altfel așa-i să rămâi.
3: Da, da, bine, bine, bine.
1: Oh,

0: să-ți fie de bine, Otto.
1: Mulțumesc, Marta. Bună cină.
0: Ne culcăm?
1: Nu, mai stăm. A venit o idee. Am fost înșelat.
0: Ne?
1: Da.
0: De cine? Când?
1: Săptămâna trecută, când am fost la berărie, nu-ți amintești?
0: Ba da, a fost foarte frumos.
1: Am plătit 66 de mărți și 20. Și a spus 67 cu bacșiș.
0: Scump, scump, da, a fost frumos.
1: Luni, pe când lucram și mă gândeam cu bucurie la ziua de duminică, ce crezi că mi-a trecut prin minte?
0: Eu zic o siguranță că nimic inteligent.
1: Marta, m-am gândit deodată că chelnerul m-a înșelat, fiindcă n-am făcut socoteală, înțelegi?
0: Da. E, tu ai comandat 3 litri de bere.
1: A câte 4 mărși și 20. Le-am pus la socoteală. Fac 12 mărși și 60. Tu ai avut 2 sferturi de vin și înainte o bere blondă.
0: Da, berea o uitasem.
1: E, nu? 25. Și chiar aici ceva nu e în regulă, să știi. 5 nu se împarte cu 2.
0: Înseamnă că chelnerul a greșit la socoteală.
1: Da, dar în contul cui?
0: E, dar cu mult nu se poate. Chiar dacă ar fi costat 3 mărci,
1: așa,
0: 60. Și apoi am mai adus 2. Una ar fi fost prea scumpă. Atunci ar fi costat peste 5 mărci un sfert.
1: Ce rușinatul.
0: Spune-mi. Și apoi a mai fost ceva, ceva între.
1: Între?
0: Pe vinul. Vinul. Nu? Eu cred că a făcut vreo 4 mărci și 50.
1: Da, bine. Uite, hai să mai socotim o dată. Deci 26 de mărci fripturile, nu?
0: Așa, da.
1: 3 litri de bere, 12 mărci și 60 plus vinul.
0: Întâi berea blondă.
1: Pe cât a costat?
0: Asta nu știu.
1: Dar de ce nu știi?
0: La berea blondă nici nu te mai uiți la preț. Asta e o băutură obișnuită.
1: Dar eu știu totul cât costă ce am comandat pentru băiat și pentru mine, fiindcă înainte de a comanda am studiat prețurile, înțelegi? La o cârciumă obișnuită, berea blondă costă o marcă 70, nu? Acum să socotim în comparație. Să spunem cu o marcă mai mult, fiindcă Löwenbräukeller este o berărie renumită, nu?
0: Da, așa e.
1: 38 de mărci și 60 plus 2 mărci 70 fac 41 mărci și 30 plus vinul 9 mărci și 25 fac 50 de mărci și 55, nu?
0: 50 de mărci.
1: Exact. Ludwig a luat întâi o specialitate,
0: da,
1: și apoi a băut o halbă.
0: Da, dar după aceea a mai vrut o bere.
1: Când o câștiga el banii, din partea mea poate să bea și un hectolitru. Mie înainte nu mi-a dat nimeni să bea o bere, să știi. Acum. Specialitatea, știu foarte bine, a costat 2 mărci și 90 și halba, 2 mărci 30. Interesant este că litrul costă 4 mărci 20 și este dublu. Cine bea mai puțin e pedepsit.
0: Da. Exact.
1: Să facem totalul. 50 mărci și 55 și cu 2 mărci și 90 fac 53 și 45 și cu 2 mărci și 30 fac 55 de mărci și 75, nu? Problema este ce e cu restul. M-a înșelat?
0: Eu știu.
1: Chelnerul la total a greșit socoteala intenționat în favoarea lui sau altceva? Asta ar fi soluția problemei, cred eu. Și m-am enervat atât de tare că n-am putut să mai spun nimic. Nu mi-a mai ars de nimic.
0: Ca să o porcărie.
1: Da?
0: Dacă ne-a înșelat cu 10 mărci.
1: Stai că mai găsit ceva. N-am luat și ridic.
0: Exact.
1: Păi chiar am avut o discuție cu fata, dacă ți-amintești, cu vânzătoarea, care a venit la masă și ne-a oferit ridichi. Și am luat 3. Fiecare a dorit câte una. Și am vrut să-i dau 100 de mărci, dar vânzătoarea a spus, n-am schimbat. Îmi plătiți mai târziu când o să am să vă schimb. Și pe urmă n-a mai venit, nu?
0: Da.
1: La plată i-am spus chelnerului, fii atent, am avut și 3 ridichi care n-au fost plătite. Eu îți dau dumitale și dumneata te socotești cu colega.
0: Eu fi dat banii?
1: Între colegi? Astea sunt 10 mărci, o să zică și 50. 3 mărci, 50. Exact. Exact. Mi s-a luat o piatră după inimă.
0: Nu, pe noi nu poate nimeni să ne înșele.
1: Am avut noroc, să știi. Am avut noroc că am descoperit cheia problemei. Ce obosit sunt.
0: S-a făcut târziu. Hai să ne culcăm.

Ce loc minunat pentru experiențele mele. Un deal atât de lin, atât de potrivit. Nici nu se putea să-mi doresc mai mult. Și ce priveliște în jur. Oh, de când nu m-am mai uitat eu în jurul meu să văd copaci, să văd dealuri, să văd iarba. Oare m-am mai uitat vreodată? Îmi vine să mă descalț, să fug prin iarbă. O să mă și tăvălesc ca un motan. Ca un motan care se joacă la soare.

0: Ce liniște!
1: Parcă mi-e teamă să o spar cu zbârnitul motorașului meu de la aeromodel. Și totuși, Otto, dă-i drumul la planor să zboare, să se înalțe sus, sus, sus, să plutească lin ca o pasăre, că ea nici măcar bătaia aripilor nu-i o vezi.

0: cred și totuși e adevărat. Iisus, Iisus, Iisus, plutește, plutește, plutește ca cel mai frumos planor din lume, ca cel mai perfect planor din lume. Și e făcut de mâna mea, de Otto Maier. În profesia asta nu trebuie să-ți fie frică. Când ești pilot de încercare, viața ți este mereu un pericol.
1: Dar se poate muri și în pat.
0: Liniște. Te poate auzi cineva. Dar cine să te audă? E atâta liniște. Și aici sus pe deal ești liber, Otto.
1: Liber, liber, Otto Maier, ești liber!

0: ținut o țină bună, o bere și mai bună.
1: Da, dacă e numai una.
2: Ce tot faci tu acolo și la ora asta? Ce faci acolo?
1: Cârpesc haina de piele a lui Fito.
2: Să-și o cârpească singur, timp are destul.
1: Materie de cusut, să cârpești haina de piele este cel mai greu. Asta nu poate el să o facă.
2: Și eu merg cu ciorapii rupți.
1: Ce-ai spus? Dar pe tine cineva te-a scos din sărite și noi trebuie să plătim acum toate oalele sparte.
2: Nu, nimeni.
1: Atunci stai liniștit.
2: Pentru reviste științifice are bani, nu?
3: Ei. Din banii mei de buzunar pot să-mi cumpăr ce.
2: Atâta
3: vreau.
2: Timp cât eu câștig banii tăi de buzunar. Marta, are vreo perspectivă domnul ăsta să muncească, spune?
3: Nu.
2: Toată lumea muncește și domnul Ludwig stă și citește reviste. Sunt situații când tu trebuie să cauți.
1: Lasă-l în pace.
2: Mereu îl aperi. Toată povestea asta o să se sfârșească odată, să știi. Și stinge țigarea obraznicului. Cum îți permiți, mă, să fumezi din fața mea?
1: De fapt, ia, stai, Otto. Ce ai pe inimă?
2: O întrebare stupidă, nimic. Numai când îl privesc cum stă aici, mă apucă furia.
4: Dacă știi ceva? Dacă îmi dai 50 de mărci pentru festivalul rock, nu mă mai vezi 3 zile.
2: Câștigă și tu ceva și atunci poți să-ți faci și excursii, na?
4: Cer ca avans din banii de buzunar.
2: Tu l-auzi pe Fitu? L-auzi? Ca avans din banii de buzunar. E drăguț, domnul. Procedează ca și cum ar fi angajat la mine pe post de trântor și pentru asta cere și un avans.
4: De, nu, chiar așa nu.
1: Eu n-am de unde să-i dau. Asta îmi trece cota mea. Dar dacă ar pleca în timpul zilelor de sărbătoare și nu-l vei mai vedea, să știi că ar fi mai bine.
2: Eu nu fur banii.
4: Nu spune nimeni așa ceva, tată.
2: Brușche Cuno va fi concediat, să știți.
1: Ce?
2: Brușche. 47 de concedieri. 47. 14 italieni, 8 turci și persani, 15 femei și 9 muncitori mai în vârstă. Și Grușche e printre ei.
1: Asta. Nu fi fericit că tu nu ești.
2: Da, dar Grușche era prietenul meu.
1: Știu.
2: De fapt, singurul meu prieten.
1: E trist, da.
2: Și totul merge înainte, așa, în același ritm, ca și când Grușche n-ar fi fost niciodată cu noi. Simplu, afară. Nici nu se simte lipsa schimbării. Eu fac 2 șuruburi mai mult și încă câteva și înaintea mea a venit de curând un tânăr pentru broaștele de la uși. Din grupul nostru, din nou, am rămas 5. Și totul merge înainte, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. 5 bărbați. Pe ceilalți parcă îi înghiți pământul.
1: Dacă trebuie să te întinzi cât ți-e placmă. Cei 7 sunt dintre cei mai în vârstă. Tu nu ești încă printre ei.
2: La 45 de ani încă nu ești bătrân, nu-i așa?
1: Nu, e vârstă foarte bună, cea mai bună.
2: Dacă n-ar fi fost Grușche, consiliul a fost de acord. Situația o cere. Ce să faci? Vârsta. Nu poți să nu ții seama de situație. Acum la 58 de ani nu mai găsești de lucru. Pensionare mai devreme.
1: Dar vreau să aibă și e timp să se distreze, să trăiască.
2: N-are nevoie de timp să trăiască. Vrea să muncească. Uite la ăsta, la Ludwig.
1: Da. Să știi că ăsta nu este un motiv să te ții scai de el. Nici n-au început concedierile la concern și tu te și vezi pe liber.
2: Întâi 25, pormă 31 și iar 31 și acum 47 bărbați. Asta e limita. Înțelegi? De la 48 începe concedierea în masă. Asta e conform legii, să știi.
1: Adică ce înseamnă?
2: Cum ce înseamnă? Înseamnă că asta e situația, că nu mai pot să țină seama de nimic. Nu trebuie să mă tem, pentru că sunt încă în putere și știu ce pot, dar să știi că au fost unii care, când a venit maestrul cu noul plan, au spus nu. Maestrul n-a spus nimic. Nu mai s-a uitat fix la ei. Eu am fost de acord, înțelegând ce voia să spună. Înțelegi?
1: Și? Mai departe?
2: Și am spus, da, asta e ușor. Și atunci m-a bătut pe umeri și mi-a spus foarte bine. Aha. Și eu știu ce înseamnă asta.
1: Da.
2: Înseamnă siguranță până una alta. Uite, am transpirat, nu mai vorbim de toate astea.
1: Da, Otto, este ușor să muncești mai mult?
2: Eu înșurubez acum și tapiseria laterală și șuruburile de la ferestrele din stânga și în față câteva care până acum le făcea Grușche. Șuruburile de la fereastră le punea până acum unul din spatele meu, cam la 20 de metri, un necunoscut. Acum lucrul a fost împărțit. Banda rulantă merge câteva zile mai încet până ne intră în sânge noile mișcări și de-abia apoi în ritmul obișnuit, știi? când va merge mai repede, trebuie să fii atent și să nu te gândești în altă parte, cum spune maestru.
1: Dacă te străduiești, mergi.
2: Da, de fapt, merge, dar cum? Asta e.
5: Ce te uiți la mine, Ludwig?
3: Nu mă uit deloc, citesc.
2: O să fie bine. Nu te mai uita mă așa la mine, nu suport să fiu privit așa nici măcar de tine.
4: Tata, îmi dai 50 de mărci?
2: Nu.
4: Bine.

0: Ce bine că azi e sâmbătă și nu mă duc la lucru.
1: Tu nu te duci, dar eu lustruiesc pantofii de gala ai familiei.
0: Când ai atâta timp ca tine, îi faci perfect.
1: Da.
0: Fă-te util, atunci nu te mai observă nimeni. Uite, uite aici la pantoful ăsta, între talpă și piele, vezi? Uite, acolo e punctul critic. Aici nu pătrunde peria și noroiul se întărește.
1: Da.
0: E, și acum să-ți arăt trucul. Vezi, vezi junorul ăsta? Cu el se rezolvă problema. Îl bagi în șențuleț, așa, și îl scoți, uite așa, ușor, și scoți și murdăria. Uite la mine.
1: Da, dar voi să știi că ai talent.
0: Mă, nu fii obraznic. Ia, ia, fă și tu o probă, hai. Fii bucuros când cineva te învață ceva.
1: Da, dă-l încoace.
0: Când ești gata, dă semnalul și vin să te controlez.
1: Da.
0: După amiază vii cu mine?
1: Am altceva în plan.
0: Ce?
1: Uite să mă privește.
0: Asta e bună. Când vreau să te iau cu mine, fiindcă probez nou model. Zbor de încercare.
1: Nu mă interesează zborul tău de încercare.
0: Dar pe mine mă interesează foarte mult zborul de încercare.
1: Se poate, ce?
0: Când nu stai înăuntru la bord, ci îl conduci de jos, poate să fie chiar mai greu. Asta o spun chiar și profesioniștii. Ochiul contează, pentru că trebuie să urmărești direcția vântului.
1: Da.
0: De, nu o să înveți niciodată zborul. Îmi răcesc gura de pomană.
2: Hei, haide, Otto.
0: Da?
2: Hai, mergem la cumpărături.
0: A, Marta, azi e sâmbătă, magazinele sunt aglomerate.
1: Mama,
2: da?
1: Îmi aduci mie ceva bun,
2: da? Da, care-ți placă.
1: Mulțumiri, mulțumiri de la lustragiul de lux.
0: Hai, nu fie obraznic, o treabă.

0: cei de acolo.
1: Ce?
2: Tu nu vezi ce puțin la un coș?
1: Ia. Da, nu se face.
2: Și mâine e duminică, să faci. Două plicuri de supă Maghi, un borcan de castraveți, două jumătăți de bere și o pâine. Și uite, au și doi copii. Ați. O familie cu doi copii.
1: Probabil că ieri au cumpărat masiv și astăzi iau numai ce au uitat ieri.
2: A, flacuri. Două plicuri de supă, un borcan de castraveți și o pâine și două jumătăți de bere. Foarte simplu e șomer.
1: Da, după ce se vede asta?
2: Dacă te uiți bine, se vede.
1: Hai că e rândul nostru.
3: Da.
1: Pune coșul jos. Da.
3: 73 de mărci, 94, vă rog.
1: Da. O clipă.
3: 73 și 94.
2: Da, vă rog,
1: o secundă. Clipă, vă rog.
3: Hai,
1: vă rog. Otto!
2: Da.
1: Tu nu-i... Ce, babani, Otto? Ai mei, nu te ajung.
3: Ce faceți? 73 și 94, v-am
2: imediat, dracu, să te ia. Cine te-a pus să mergi la cumpărături fără bani? Uite cum se uită lumea la noi. Nu mă interesează dacă nevastă mea merge la cumpărături fără bani.
1: Am știți, avem 100 de mărci. Da. Acum, nu știu cum să numai 50.
3: Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? 73 de mărci și 94 de fenici. Vă rog.
1: Hai, vreți tot ce trece peste 50 de mărci? Trebuie să dau înapoi.
3: Păi acum, după ce am înregistrat?
1: Păi, vă rog, scuzați-mă.
2: Uite cu cine m-am însurat. Lăsați-mă să trec, vă rog, domnișoare.
1: Da,
2: lăsați-mă,
1: vă rog. Liniștește-te, Otto.
3: La voastră?
2: Pentru că nu vreau să am de-a face cu cineva care are numai 58 de mărci pentru atâtea cumpărături.
1: Liniștește-te, Otto.
2: Ce să mă liniștesc?
1: Unde că șters. Doamna caseriță, vă rog să mă scuzați. Eu sunt doamna Maier și noastră mă cunoașteți doar, nu-i așa?
4: Ar trebui să fii pedepsit, Ludwig! Pedepsit!
1: N-am făcut de râs, a fost îngrozitor.
4: Să faci tu asta părinților tăi? Vreau un răspuns. Unde ai ascuns cele 50 de mărci pe care le-ai luat? Unde ai ascuns 50 de mărci?
1: Ludwig, dă înapoi ce ai furat. Trebuie să dai înapoi, altfel să zic că va fi rău. Va fi și mai rău.
4: Și ăsta vrea să fie fiul meu. Eu mă închipuiam că fiul meu este altfel. Dă înapoi cele 50 de mărci. Altfel se întâmplă o nenorocire.
1: Otto!
4: Nu se întâmplă o nenorocire. E o bestie! Asta e o bestie! Încep să-mi dau seama, este limpede, de ce nu-l angajează nimeni? Nimeni nu-l angajează, că se uită bine la el. Șefii de la personal au privirea formată. Ei își dau seama imediat cu cine au de-a face. Domnul ăsta e un hoț! E un hoț!
1: Ce faci?
4: Acum număr până la 3, ascultă. Număr până la 3 și banii se apară pe masă. 1, 2, 3. Nu se poate. Nu-i găsesc eu.
1: Otto! Nu zici lucrurile de pomană, Otto! Tot n-ai zis că zici. Ludwig, dă cele 50 de mărci înapoi și nu-l mai enerva pe tata.
4: Tu n-auzi ce spune mama, n-auzi ce spune? Parcă am pietrit, uite. Îți vin eu de hac. Mă, dacă mă simt, ascultă-mă. Scoate banii și pune-i pe masă.
1: Nu e frumos ce faci, Otto.
4: Nu ești mândru, fiindcă te crezi deștept și livul secretul. Nu o să iasă nimic din tine, nu o să iasă nimic din ți-o garantez. Și ce spun să știi că așa va fi. Eu cunosc oamenii. De unul așa ca tine n-are nevoie nimeni. N-are nevoie nimeni, asta e sigur. Nu-mi seme mie.
5: Mai bine mort decât așa ca tine.
4: Marta, l-ai auzit? Mă așteptam la așa ceva. Mă așteptam la așa ceva.
1: Ludwig, bine că s-a dus dincolo. Acum o să se liniștească.
5: Mamă. Mamă, eu plec. Banii sunt sub cești, în dulapul din bucătărie. Îmi iau doar câteva fleacuri. Rămâi cu bine, mamă.
1: Ai grijă să nu ți se întâmple ceva. Și întoarce-te repede. Ia banii cu tine.
5: Mulțumesc, mamă.
0: A plecat?
1: Da.
0: Ce puteam să fac, Marta? Spune și tu. Ce puteam să fac?
1: Auto. Asta n-am să-ți o iert niciodată.
0: De ce?

0: Otto, nu mai dai atâta bere.
1: Te rog. Tu n-ai naibii de treabă. Uite, am pătat covorul.
0: Lasă, nu-i nimic. Șterg eu, imediat. Ridică piciorul.
1: Bine, atunci...
0: Să fii drăguț și treci pe scaunul ăsta.
1: Atunci ștergi și pe ăsta.
0: Ce e, Otto? Otto, ai nebunit? Adică nu, ce ai nebunit? Ești beat. Ești beat ca un porc.
1: Parcă aș mai bea o sticlă.
0: Altă sticlă?
1: Da, altă sticlă. Păi nu, că ești imposibil. Ești imposibilă. Am ajuns să n-am voie să beau în casa mea nici măcar o sticlă de bere.
0: Ai voie orice, numai poartă-te omenește și nu mă mai chinui atât.
1: Eu te chinui. Ha, eu te chinui, v-a să zic că eu sunt al dracului. Ei bine, na. Na. Na.
0: Otto! Otto!
1: Așa!
0: Ai nebunit!
1: Așa, televizorul! Poftim! Televizorul, țângăr, așa! Țângăr! Dacă...
0: Otto!
1: Dacă nu mă pot uita la el, praful să se aleagă!
0: Otto, te rog, nu! Nu, nu, nu sparge!
1: Așa!
0: A, nu!
1: Așa, așa, nu, praful să se aleagă de tot!
0: Nu!
1: Să mă răcoresc și eu odată!
0: Otto!
1: Praful să se aleagă de tot!
0: Lasă-mă!
1: Așa!
0: Mă doare!
1: Vază de 50 de mâna! Na, vitrină cu abajur, na!
0: Asta nu, am amintire!
1: Ce le-am făcut, eu le sparg! Eu le sparg, eu le-am făcut!
0: Doare! Nu! Otto!
1: Bine, las că vezi tu. Eu le-am făcut, eu le distrug! Eu le distrug! Eu le distrug! Ce vă dracului! Și visul meu de viață să zbor cu motor! Vax! Vax! Nimic să nu mai rămânea. O să distrug toată casa.
0: În bucătărie ai să intri doar peste cadavrul meu. Să-ți intre bine în cap. Ce faci, Otto? Otto! Uite că ți-ai dat. Ce faci, Otto? Ți-ai spart capul. Ex, asta mai lipsa. Otto,
1: ai dreptate. Ai dreptate. Mă duc să mă spăl pe mâini. Asta mai lipsea. Mă duc să mă spăl pe mâini. Mai stai, stai odată, mai stai odată locului. Nu ți-a ajuns o zi ca să faci ordine. Hai, Marta, te rog, te rog, stai jos, te rog. E duminică și vreau liniște, Marta, vreau liniște.
0: Asta ne mai lipsea. Dacă tubul are o crăpătură, poți arunci televizorul cu totul. Crezi că pacubele fac cel puțin 1000 de mărci? Fără televizorul culori.
1: Vax.
0: Ce fac alte femei în asemenea situații? Așa se destramă familiile. Aș vrea să am un aparat de filmat și să-ți arăt ce ai făcut. Nu se poate așa. Nimeni nu trebuie să-și iasă din fire.
1: O să mă cufund. Să mă cufund cât mai adânc în mine, ca într-un ocean, ca să nu mai fie frică de rechine. Da. Ludwig, Ludwig. Oare se mai întoarce Ludwig?
0: Acum că are bani, se duce la festivalul rock și când eu termina, o să-i fie foame și o să se întoarcă.
1: Crezi tu?
0: O să se întoarcă. De ce nu s-ar mai întoarce? Da. Casa lui aici e.
1: Da. Casa lui. Și când eram mic odată, am întâlnit un călăreț. Unul adevărat cu un cal și a trecut pe lângă noi. Pe lângă mine și pe lângă mama. A încetinit mersul, poate fiindcă se temea să nu fie azvârlit de cal, și apoi s-a uitat la noi și ne-a spus bună ziua și a râs. Și a plecat mai departe. Și atunci mama mi-a spus: acesta a fost un fiu de rege. Și m-a luat de mână și a mers mai departe. termina totul înainte de a începe. Câteodată... Câteodată mi se pare că toți își bajoc de mine. Toți!
0: Iar te-a apucat. Ce te-a apucat?
1: Nu mai la fabrică mai merge treaba, fiindcă merge banda, știi? Dar când este pauză, atunci suntem ca scoși din priză. De dimineață de la 7 suntem puși în priză ca să muncim, de la 7 până la 9 fără un sfert. De la 9 fără un sfert nu mai suntem în priză, motorul s-a oprit. Atunci putem să stăm de vorbă cu colegii, să luăm micul dejun și să ne facem planuri. De la 9 continuăm până la 12 fără un sfert, până la 1 avem voie să mergem la cantină, fiindcă acolo este tot terenul fabricii, știi? Și de acolo, înțelegi? Ne întoarcem la lucru și...
0: Ce tot spui acolo?
1: Apoi muncim. Iar până la 5 sau 7, când este o tură specială, când încetează lucrul, suntem scoși din priză, definitiv, motorul se oprește ca mașinile de scris electrice și ne îmbrăcăm cu haine curate ca să nu fim murdari. Și apoi mergem în hală. 350 de bărbați. Cine are scaunul lui stă jos, altfel în picioare, undeva, într-un loc și dormitând de-a în picioare precum cai. Apoi vine unul de la centrală și ne aprinde creierul la toți. Visăm că ne întoarcem acasă la familie, cu mașina proprie și copiii stau într-o locuință frumoasă din care nu lipsește nimic. Și unde este o atmosferă de sărbătoare, așa cum tocmai ne imaginăm. Și a doua zi la 7 începe iar viața în hală. Jos hainele frumoase. Și cine remarcă asta? Marta, Marta, tu nu cunoști viața asta.
0: Nu, fiindcă vorbești prostii.
1: Pentru că nu muncești ca mine.
0: Vreau să fac și eu destulă treabă în casă.
1: Totul e numai în vis. N-avem voie să facem nicio întrerupere. Omenia nu există, nu există. Au ei trucurile lor. Eu am depus 14 șuruburi la apărătoarea de vânt și am învățat să pun încă 2 la tapiseria ușii. Câteva zile a fost agitație în hală, fiindcă cei de sus ar fi trebuit să ne lase oarecare libertate pentru a învăța noile mișcări. No, nu-mi urmărești gândurile. No, nu ești în stare. Tu n-ai tăiat niciodată sârmă cu cleștele.
0: Da, exact, exact.
1: Când eram mic mă gândeam, când voi fi mare, voi fi liber. Dar atunci

0: mie nu.
1: Uneori când Ludwig este în apropierea mea, mă gândesc, o zbârcește. Și apoi parcă îl văd când era mic și atunci acționez cum se cuvine.
0: El nu o zbârcește, Otto. Ți-o spun eu cu toată încrederea. Tu o zbârcești, nu el.
1: Da, Marta, totul mă gânește, mă gânește. Când ajung la capăt înseamnă că e gata. Și în mine s-a strâns prea mult, prea mult, Marta. Și dă pe afară.
2: Liberă trecere ca la circulație.
1: Când eram copil, îmi plăcea să dorm cu o căciuliță de lână pe cap și chiar și vara, pentru că mi-acoperea urechile și mă gândeam mereu că noaptea vine unul și mi le taie cu farfeca. Harșt, harșt, harșt. Mama, când m-a prins, mi-a scos-o.
0: Ai terminat cu amintirile?
1: Nu înțelegi nimic, nu înțelegi. Nu înțelegi nimic. Ce faci? Ce e asta? Mata, ce faci cu geamantul ăsta?
0: Plec de la tine, Otto.
1: Ce faci?
0: Te părăsesc.
1: De ce?
0: Fiindcă mă tratez ca pe un animal, nu ca pe un om.
1: Marta, ce faci? Marta, ce faci? Marta, de ce? Marta!

0: Cine e?
1: Aici stă doamna Marta Maier.
0: Otto. Otto, ce vrei? De ce vrei?
2: Bună ziua. Am vrut să te iau acasă. Dar cum poți sta în chichileața asta? Tocmai tu. N-ai bucătărie?
0: Nu.
2: Termină cu prostiile, Marta, și vină acasă.
0: Nu, Otto. Nu vin.
2: Nu ți mai propun niciodată, să știi. Acum sau niciodată?
0: Da. Bine. Ia loc.
2: Mulțumesc.
0: Ei, spune ce mai faci. Bine?
2: Da.
0: Și Ludwig?
2: Și el.
0: Locuința o mai ai, nu?
2: Într-o cameră mobilată nu mă mut niciodată.
0: Bă, uite că eu m-am mutat.
2: Dar nu o să stai mereu aici.
0: Bă, pentru mine e destul.
2: Destul pe dracu. Și eu sunt foarte rar acasă. Știi că încă n-am pe nimeni. De atâta timp. Hai, vină cu mine acasă, Marta. Uite, eu te iert. Deci, și începem o nouă dragoste. Da, acum. Ori niciodată.
0: Tu tot așa ai rămas. Nu te-ai schimbat.
2: Dar asta nu te privește.
0: Chiar, așa-i.
2: Poți să mai trec să te văd? Să...
0: Dacă ești prin apropiere...
2: Nu, să văd ce mai faci, nu.
0: La revedere. Hai, la revedere.
2: La revedere, Marta. La revedere.

0: Mă scuzați, vă rog să mă iertați. Știam că aici, în barăcile astea, stau muncitorii de la construcții. Îl caut pe Ludwig Mayer, sunt tatăl lui.
1: Ludwig, ai încurcat-o, ți-a venit papicu! Hai, terminat!
2: Ce vrei? Cum ai găsit? Ce cauți aici?
3: Ludwig, am venit să te iau, să ne întoarcem acasă.
2: Nu.
3: Și mama se întoarce acasă.
2: Ei, și?
3: Asta nu e viața aici, Ludwig.
2: Că mie îmi place.
3: Nu mai un loc de dormit și altceva nimic. Și aș vrea ca fiul meu să trăiască.

0: Iască, nu ți-e rușine că ai fost obișnuit să trăiești mai bine, nu?
1: Nu.
0: Nu ești încă major. Să știi că dacă vreau, pot să cer să vii cu mine. Și dacă am să cer...
1: Și dacă ai să ceri?
0: N-am să cer. Nu, n-am să cer. Nu trebuie să faci nimănui binele cu forța. Ce dezordine e aici.
1: Ce te privești?
0: Ai dreptate, da. E mai practic. Când nu trebuie să-ți faci patul, e mai practic. Și să poți găuri pereții cu pionezii, asta acasă era întotdeauna interzis. Hai acasă, vină cu mine acasă.
1: Nu.
0: Bă, ascultă, asta a fost o glumă, nu?
1: Nu. Tată, tu ce mai faci?
0: Superb, nu se vede?
1: Da. Și mama?
0: La fel, superb.
1: Ai fost pe la ea?
0: De ce nu, dacă se întoarce acasă?
1: Da.
0: E urât, e groaznic aici.
1: Da, am loc unde să învăț, muncesc și am un salariu.
0: Ascultă, eu reprezint încă puterea părintească. Asta nu mi-o poate lua nimeni. Până acum se poate spune că am discutat cu deamănuntul. Îți faci valiza, dacă ai una, și mergem. Îți dau răgaz 5 minute.
1: Eu nu plec de aici.
0: Atunci te cărpesc.
1: Când vorbești atunci tip, se audă toată lumea.
0: E fiind stare să ridici lumea împotriva tatălui tău care ține la tine.
1: Dacă iar începi.
0: Poți să-ți păstrezi și camera numai pentru tine, ca și când ar fi numai camera ta, în care nu va intra nimeni, Ludwig. Îți las și televizorul, da. Ludwig, o să fie împărăția ta. Îmi ajunge dormitorul și laboratorul meu. Bucătăria va fi în comun, uite. Să zic că nimeni nu ne va deranja. Și nici unul pe celălalt. Asta vom stabili înainte și vom întări-o prin jurământ.
1: Și mama?
0: Poate să mai întârzi. Nu trebuia să-l părăsească pe bătrânul papa. De asta se va căi. Se va căi când voi fi eu în pământ. Asta se știe. Se știe asta.
1: Eu voi veni să te vizitez dacă vrei.
0: N-am nevoie de nicio vizită. N-am nevoie de nicio vizită! Poți să renunți la asta!
1: Stai! Nu pleca! Tată!
0: În fond, ducă-se.
2: Nu-ți vin, nu mai ține ușa deschisă, se face frig?
0: Da, da.

ce mare e casa asta, ce mare e casa asta. Când erau și ei mi se părea mică și acum e mare, îngrozitor de mare. Până și bucătăria e prea mare, cu toate că mi-am pus patul în ea. Ce caragios. Nu pot dormi într-o bucătărie. E? Și? Ce să fac? Ce să fac? Ce să fac? Ce sunt eu? Sunt un robot. Învățat sau neînvățat? Cum doriți? M-am pregătit să fiu tapițer și acum sunt muncitor calificat la BMW și înșurubez 16 șuruburi la 525. Sunteți constructor de mașini? Da. Auto-înșurubător, șurubaru, maestru șurubaru, șurubelu, șurubălițu, candidat la șurubologie, la șurubăreală. Sunteți poate pe post de șurubelniță. Ce-ați spus? Domnule Lempke, candidatul este un specialist în scos șuruburi. Da, desigur, candidatul este maestru în scos șuruburi. Domnule Maier, vreți să ne arătați puțin lângă nas? Cu plăcere. Vedeți, dragi telespectatori, cum s-a imprimat șurubul pe mâna cu 3 degete și pe cealaltă cu 2 degete? Aceasta este consecința. Degetele rămase au de 2 ori mărimea degetelor obișnuite și pentru mersul lucrului sunt foarte bune. Domnule Maier, vă rog să faceți o mișcare tipică cu mâna. Otto înșurubează cu mâinile lui mutilate. Mulțumesc, la revedere!

0: ciudat. Să ne întâlnim la cafenea.
1: Da. N-am mai făcut asta de 20 de ani, de când eram logodiți.
0: Frumos din partea ta că ai venit.
1: M-am vrut să văd ce mai faci, pentru că de 14 zile nu ne-am văzut și, știi, poate întâmpla orice. Îți place unde muncești?
0: Nu, fiindcă nu este o muncă frumoasă. Da, am să mă mut, dacă se ivește ceva. Să vinți papuși de casă nu este deloc interesant.
1: Da. Marta, dacă eu ți-aș spune, vino înapoi, totul va fi ca înainte. Tot n-ai vrea să vii?
0: Nu.
1: Dacă nu-ți place unde muncești, la mine n-ai nevoie să muncești.
0: Da, știu. Da.
1: Nu vrei să faci schimb?
0: Nu, nu vreau.
1: De când ne-am despărțit, tu ai devenit importantă și eu un oarecare. Eu care înainte eram un om fericit, acum stau noaptea singur acasă și mă gândesc la tot felul de lucruri și îmi fac tot felul de planuri.
0: Ce fel de planuri?
1: Uite, de exemplu, caut să mă convinc că am să vorbesc.
0: Ce? De ce trebuie să vorbești?
1: Bă, așa îmi spun eu. Caut să mă convinc. Apoi mă gândesc ce aș face dacă aș fi singur într-o colibă izolată în munți. Undeva așa. Și deodată m-aș trezi dimineața și aș observa că sunt orb. Contele de Monte Cristo. Din cauza gunoiului care i-a intrat în ochi și nu există niciun om și niciun telefon de unde poți să vorbești. În colibă mă orientez bine pipăind, dar trebuie să ies și să cobor pentru că am alimente pentru numai 2 zile și fiindcă sunt orb, cum voi găsi eu drumul până jos în vale? Asta e moarte sigură. Pierdut în sălbăticia asta, nu găsesc drumul și mă rătăcesc. Mă prăvălesc într-o prăpastie și nimeni nu știe de mine. Și chiar dacă rămân în colibă, mă pot socoti tot atât de pierdut. E rău că ai plecat, Marta.
0: Dacă spui tu.
1: E rău. Și dacă o luăm cu totul de la început?
0: Nu. Ia-o de la început.
1: Ne gândeam împreună.
0: E prostie. Asta o știi și tu prea bine.
1: Dacă odată bărbatul face scandal și răstoarnă casa, ăsta nu-i motiv de despărțire, mă.
0: Se poate.
1: Bine. Tot așa îți place să muncești?
0: Cu plăcere n-am făcut-o nici până acum. Da. Îmi place mai mult decât să muncesc acasă. Numai că noaptea adesea simt că am picioare duble. Parcă am turnat 100 de litri de apă în ele.
1: Chiar nu te gândești deloc să te întorci acasă?
0: Mi-am cumpărat un aparat mic de radio și mie e mai bine.
1: Chiar niciodată?

dacă aș putea să dorm. Ce patul ăsta tare. E prea tare. Dacă aș ști că tu, Marta, mă mai iubești, dacă ai vrea să știi cum sunt eu cel adevărat, atunci aș mai încerca o dată. De fapt, cum ești? De exemplu, nu-mi place să citesc mult. Vreau acum în singurătate să citesc mult și constat că o fac cu greutate, că nu-mi place să citesc decât puțin. Stai, a sunat. A sunat. Da, a sunat. O fi Marta sau Ludwig? O fi Marta sau Ludwig? Hei, unde ești? Ludwig, Marta! A, nu te mai ascunde! Nu vă mai ascundeți! Nu vă mai ascundeți! Nu mă mai ascundeți. Nu e nimeni. Mi s-a părut. Să mă culc. E mai înțelept.

0: frumos. Foarte frumos că ai mai venit să mă vezi, Ludwig. Măcar duminica.
1: Ți-am spus că trec să te văd. E, dar ce ordine aici. Și cafeaua. E foarte bună.
0: Mă bucur. Mai era și eu, mai era.
1: Da.
0: Noroc.
1: Noroc.
0: Să trăiești. Tot zidar vrei să te faci?
1: Da, tată.
0: Dar tu știi ce înseamnă asta pentru toată viața?
1: Să muncești.
0: Aș prefera să te văd la bandă.
1: E, ca zidar câștig mai mult decât la bandă.
0: Dar ca zidar de dimineață până seara ești murdar. Și dacă mergi la un local și chelnerița se uită la mâna ta, vede că nu ești un bărbat fin.
1: Lasă, că și tu ești un muncitor și chiar unul calificat, nu?
0: Da. Ludwig, îți mai amintești? Cum spuneai, mai bine mor decât așa ca tine.
1: Da, mi-amintesc.
0: Adică, cum vine asta? De ce să mor mai bine decât așa ca mine? Îți mai amintești? Așa ai spus, nu?
1: Nu e momentul de explicații, da.
0: Pentru că sunt un nimeni, nu? Și nu sunt un exemplu, nu?
1: Tată, ție-ți place așa cum ești?
0: Dacă aș putea ieși din pielea mea. Da, știu, asta nu e o scuză. Și mă simt parcă aș sta într-o groapă și vreau să mă ridic la lumină. 10 metri deasupra mea. Dar de nicăieri nici o mână de ajutor și peste tot e alunecos. Dacă beau puțin, atunci îmi vine să iau un brici și să mă spintec de sus până jos și apoi din piele să iasă un altul care de fapt sunt eu și care are tăcit drumul.
1: Da, regele broaștelor.
0: Îți bagi joc de taică.
1: Nu, deloc.
0: Hai, nu face nimic. Eu doresc ca tu să fii cruțat de toate astea. Omul trebuie să aibă cu ce să se mândrească. Prin asta se deosebește de ceilalți. De ceilalți oameni.
1: Da, tu nu ești ca ceilalți. Ești mai mic.
0: Da. Pentru că nu mi-am împlinit țelurile.
1: Care țeluri?
0: Ai să ajungi la fel ca mine și mai târziu ai să te gândești la cuvintele mele și atunci ai să ajungi ca mine și ai să te căiești. Îți garantez asta, să știi. Dar va fi prea târziu.
1: Nu. Nu, pentru că nu vreau să devin numai zidar, ci și om.
0: Se poate.
1: Ce te împiedică, dacă ești nemulțumit, să devii și tu cineva?
0: Visele.
1: Da? Îmi află că îmi pare rău de tine.
0: Știi tu de fapt ce înseamnă să vorbești cu tine însuți?
1: Nu.
0: Eu da. Atunci, câte vise îmi fac.
1: Da? Și atunci visezi că ești bogat?
0: Nu atât de bogat, dar apreciat și cu multe, multe succes.
1: Da, chiar dacă te-ar plăti cu aur.
0: Ca pe Aga Khan.
1: Și ai rămâne tot același.
0: Dar banii m-ar ajuta să mă ridic deasupra nivelului obișnuit.
1: E, taci.
0: Știi, adesea mă gândesc că în anii ăștia care mai am, să fac ceva.
1: Ce? Ce, tată? Ce?
0: Uite, aș vrea să fiu cu 10 centimetri mai înalt și mai frumos și toate femeile să se întoarcă după mine și dacă îmi place una, doar să surât puțin și să meargă cu mine. Să fiu bogat și să am prieteni mulți și să-i țin pe cheltuiala mea și să călătoresc în toată lumea și unde ajung să fiu așteptat, condus, salutat. Să n-am nicio grijă, niciodată să fiu singur, niciodată nefericit, mereu liber. Să n-am niciun necaz, să fiu liber.
1: Ai mai fost pe la ea?
0: Nu mai îndrăznesc.
1: De ce?
0: Așa.
1: Acum plec.
0: Nu, te rog.
1: Ce?
0: Mai stai încă 10 minute.

0: mai merge la fabrică?
1: Nu, ca întotdeauna, prost.
0: E, tu le vezi întotdeauna pe toate în negru.
1: Și tu? Ce mai faci?
0: E, luna viitoare voi lucra în altă secție.
1: Da, omul nu e niciodată mulțumit.
0: Da, dar pentru mine asta e important.
1: Nu ți-e dor de casă?
0: Ba da.
1: Am nevoie de tine, Marta.
0: Nu, nu e adevărat.
1: Ba da.
0: Nu. Tu ești un om îngrijit și n-ai multă treabă. Și Ludwig în ultimul timp vroia chiar să-și spele singur rufele, dacă l-aș fi lăsat. E, și dacă au plecat toți de acasă, n-are rost să mai faci gospodărie.
1: Ești o femeie rea. Asta ești, o femeie rea.
0: Așa meriți. Toată dimineața stăteam aici și urlam ca un câine. Mă așezam la masă după ce terminam treaba și așteptam. Că îmi vine și acum să plâng, înțelegi? Acum simt foarte bine că povestim despre muncă și când mă așez la masă nu mai simt nevoia să urlu. Fiindcă câștig și eu bani, așa ca să trăiesc.
1: Marta, nu mai ai niciun sentiment pentru mine. Nimic, nimic. Nu mai ai niciun respect față de mine. Marta, tu ai pe altcineva.
0: Ah, să știi că dacă continui să vorbești așa, Otto, este ultima oară când ne mai vedem.
1: Și dacă am să mă schimb, dacă am să mă schimb așa că n-ai să mă mai recunoști,

dor de goală și eu sunt pustiu pe dinăuntru și pe din afară și totul e pustiu. Totul e pustiu. Dar berea e bună. E bună. De tine, Marta, Doamne, ce dorme de tine. Sunt atât de departe de tine. Deodată mi se pare că vii alergând și mă cauți. Cum mă vezi, vii la mine, vrei să-mi spui ceva și atunci te sperii. Eu am ochi mari, o față frumoasă și nu mi-e frică. Nu sunt prost. A, sunt și totuși sunt prost. Sunt prost, ce? Sunt prost. Dar berea e bună.

0: Spune, Ludwig, de ce ai venit acum aici la mine? Te-a trimis tata?
1: Nu.
0: Nu te-am văzut de mult.
1: Dacă te-ai mutat...
0: A trebuit să mă mut pentru că tata nu mă lăsa în pace.
1: Mamă, tu nu te mai întorci niciodată acasă?
0: Nu.
1: Nici eu.
0: Ei, firește că asta nu este o viață așa cum am visat să o trăim, dar eu ca o femeie în vârstă... E,
1: îți faci planuri.
0: Nu, pentru firmă eu sunt o femeie în vârstă, fără nicio meserie. Dacă nu m-ar fi luat la secția de pantofi, eram... Da, eu vând toată ziua pantofi. Am masa mea și răspunde ea. La casă încă n-am voie.
1: E, da, sigur.
0: Dar o să vină și asta, dacă mă voi dovedi demnă de încredere. Ei, câteodată îmi vine să mă ridic și să plec repede acasă.
1: Atunci vin și eu.
0: Nu, de fapt nu e o muncă grea. Stau la masa mea, mă învârtesc puțin în jurul ei ca totul să arate în ordine și să-mi bie lumea la cumpărați, cum se spune. Dacă cineva mă întreabă ceva, eu îl informez. Dacă cumpără ceva, eu împachetez și o duc la casă. Dacă s-a vândut mult, mă duc în depozit și aduc altă marfă și marfa nouă vine odată pe lună.
1: Întoarce-te acasă, mamă.
0: Da, ca mine. Ar trebui să rămân acolo unde s-a obișnuit. Asta n-am știut-o eu. Unor stau și tremur toată. Mă simt... Nu știu cum. Ar putea să fie foarte simplu, dar... Nu m-am învățat, poate... Nici măcar n-am greutăți. Sau n-am greutăți cu mărimile, cu ei, nu. Și la papucii de casă nu este nicio problemă. Știi, cu o jumătate de număr mai mult nu este mai mic sau mai mare. Asta e ceva normal. Da. Seara sunt ca și când aș fi făcut toată ziua un marș. Da, un maraton, nu un marș. Și atunci vine tatăl tău.
1: Da.
0: Și vrea să discute cu mine ore întregi. Eu sunt frântă de oboseală și am alte griji. Acum nu mai vine pentru că încă nu știe noua mea adresă. Vai de tine dacă i-o dai.
1: Nu i-o dau, mamă, nu i-o dau.
0: Tu cum ești? Mulțumit?
1: Da, mai mult ca înainte.
0: Nu mai suport să văd papuci de casă.
1: Da?
0: Nu. Știi că nici chiar pe-ai mei de acasă, da. Nu pe cei de la prăvălie,
1: da.
0: Nu, trebuie, dacă o să meargă, să trec în altă secție. Bine, așa mi-au promis. Da, la alimente.
1: Da,
0: e bine. Asta este speranța mea acum. Și cred că o să-mi placă mai mult, pentru că este mai interesant,
1: da,
0: mai...
1: Și munca mea este interesantă.
0: Fiindcă înveți ceva, asta este diferența.
1: Mamă, acum nu mai plânge, mamă.
0: Te rog. Ai dreptate. E o prostie. Ieri am fost și la cinema.
1: Da.
0: Pentru prima dată. Da, nu mi-a plăcut. Nu e bine la cinematograf singur. N-ai cu cine comenta.
1: Dă-mi puțin mână.
0: De ce?
1: Hai, dă-mi.
0: Uite, uftim. Stai, nu mă strânge așa.
1: Știi? Doi. O să ne mutăm împreună. Pentru că altfel îi dau tate noata adresă.
0: Oh, șantajistule. În câteva luni, poate, când fiecare o să stea pe picioarele lui, altfel eu nu pot să am grijă de tine.
1: Și tata?
0: Ei, și el trebuie să...
1: Ce? Ce să fac?
0: Ei, să fie așa cum era el pe vremuri. Om. Om adevărat.

0: Ați ascultat Măi omule măi, de Franz Xaver Kreutz. Distribuția a fost următoarea: Otto Mayer, Ștefan Radov, Marta, Gina Patrichi, Ludwig, Răzvan Ionescu. În alte roluri: Crânguța Manea, Ileana Șerban, Constantin Botez. Regia muzicală: Nicolae Neagoe. Regia tehnică: inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică: Olimpia Arghir.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Greșelile unei nopți. Adaptare radiofonică după comedia lui Oliver Goldsmith.
1: Vechiul conac al familiei Hardcastle se află așezat pe culmea unui deal. Strămoșii lui Mr. Hardcastle l-au ridicat în acest loc pentru că localnicii erau obișnuiți ca numai un lucru care poate fi privit de jos în sus să le impună respect. Tatălui Mr. Hardcastle, care era un pasionat vânător, a împodobit intrarea principală a conacului cu o superbă pereche de coarne de cerb. Mr. Hardcastle, care nu are nicio pasiune deosebită și este un cuminte gentilom englez păstrător al bunelor tradiții, n-a schimbat nimic din înfățișarea conacului. Până și sufrageria unde ne aflăm în seara aceasta de primăvară timpurie a anului 1770 seamănă mai mult cu o medievală sală de arme. Dar să nu-i tulburăm pe stăpâni.
2: Da, știu, Mr. Hardcastle, știu. Pe vremea dumitale toate erau minunate. De ani de zile n-aud altceva. Trăim în conacul ăsta dărăpânat, care e leit ca un han. Numai mușterii lipsesc. Și ne distrăm cu poveștile dumitale răsuflate despre prințul Eugen și ducele de Marlborough. E, mie le hamite de vechiturile astea.
3: Dar eu sunt nebun după ele. Mie îmi place tot ce e vechi. Oh. Prietenii vechi, manierele demodate, cărțile vechi, vinul vechi. Aha. Și de ce să nu recunoști, Dorothy? Nici nevastă mea nu e chiar așa de tineric.
2: Dar pentru Dumnezeu, Mr. Hardcastle, nu știu despre cine vorbești. Dar dacă mă vizezi pe mine, te poftesc neîntârziat să-ți schimb părerea. Ei, nu sunt chiar așa de răscoaptă cum ai vrea dumneata. Adună, rogu-te, 20 cu 20 și ai să afli câți ani am.
3: Dă-mi voie, dă-mi voie, da. 20 plus 20, e, fac exact 57 de ani.
2: E poftim, iar ai greșit socoteala. Când l-am născut pe Tony, fiul răposatului Mr. Lupkins, primul meu soț, aveam numai 20 de ani. Iar Tony este încă un copil.
3: Și mintea copiilor are să rămână. Doar nu degeaba îl crești, dumneata.
2: Fiul meu n-are nevoie să învețe ca să poată trăi. Tony Lupkins are avere. E, nu trebuie să fii tobă de carte ca să știi să cheltuiești 1500 de lire pe an.
3: Da, da, parcă la urt. Învățătura, mă, da, ce-mi trebuie mie porcăria asta?
2: Oh, e bine, da, dar dă-i voie și copilului Mr. Hardcastle să aibă puțin umor.
3: Ah, dacă se cheamă umor să arunci pe foc pantofii la cheului, să bagi în sperie servitoarele și să chinui pisicile, atunci feșorul dumitale are un umor bereche. Ieri chiar mi-a legat peruca de spătarul scaunului. Când m-am ridicat să o salut pe doamna Frisk, m-am trezit chiar.
2: Da, bietul copil a fost întotdeauna așa de firav, încât nu s-a putut apuca niciodată de un lucru serios.
3: Singura treabă pentru care are aptitudini copilul dumitale este să bea și să mănânci.
2: Oh.
3: Dar nu acasă, la cârciumă.
2: Te poftim, ești slobos să spui ce vrei. În orice caz, nu-i momentul să-l necăjim acum pe bietul băiat. Cine știe cât timp o să-l mai avem printre noi?
3: Oh, bietul de el, nu-și mai încape în piele de slab ce e.
2: Dar nu l-ai auzit cum tușești?
3: Ba da, când se întâmplă să fie băuturica prea tare.
2: Mi-e pur și simplu groază când mă gândesc la plămâni.
3: Ah, când îl aud răgnind ca trompeții erihonului, uite, mă cuprinde groaza și pe mine.
4: E, calul e gata!
3: Îl auzi?
2: Tony! Tony, dragul meu!
4: M-ai chemat?
2: Da! Unde te duci, lumina ochilor mei? Nu vrei să stai puțin cu mămițica și cu tăticu?
4: Mă grăbesc, n-am timp.
2: Bine, dar plouă cu găleata, sufletelul.
4: Dacă spun că nu pot să stau...
3: Lasă-l, dragă, lasă-l, fără el dă cârșuma faliment.
2: Ascultă, Tony, n-ai să te duci.
4: Ba da.
2: Ba nu, Tony.
4: Ba da.
2: Ba nu, Tony, nu se poate, Tony.
3: Ăștia doi pot să se ia de mână. Unul se mă lipsește de la celălalt. Dar iată-o și pe fica mea, Katie. Moda asta nu a stricat-o și pe ea. N-a stat la oraș decât un an, doi și se și dă în vânt pe voaluri și alte farafastâcuri franțuzești.
5: Bună seara!
3: Poți să-mi spui și mie pentru cine te-ai gătit așa, Katie?
5: Oh, sper că n-ați uitat convenția noastră, sir. Mi-ați îngăduit ca jumătate din zi să mă îmbrac cum îmi place, dacă în cealaltă jumătate mă port ca o bună gospodină,
3: bine,
5: nu?
3: Bine, da. Dar te rog să nu uiți nici tu ce mi-ai promis?
5: E, nu, sir.
3: Uite, chiar astă seară am să te pun la încercare. Să vedem cât de ascultătoare ești.
5: Oh, nu vă făgăduiesc nimic atâta vreme cât nu știu despre ce este vorba.
3: Îl aștept pe tânărul gentleman pe care l-am ales să-ți fie soț. Oh. Tatăl său mi-a scris că băiatul a plecat din Londra ieri la amiază.
5: Și dacă n-are să-mi placă?
3: Oh, copila mea, dar n-am scotărăsc eu niciodată pe cine să-ți aleagă inima. Tânărul Marlow, pe care mi-am pus ochii, este fiul vechiului meu prieten, Sir Charles Marlow, despre care ți-am mai vorbit.
5: Ah, da.
3: Băiatul e tobă de carte și are un viitor strălucit. Mi s-a spus că e un om cu care te-ai putea înțelege de minune.
5: Oare?
3: Nu-i zgârcit.
5: Cred care să-mi placă.
3: E tânăr și bun la suflet.
5: Sunt sigură care să-mi placă.
3: Și pe deasupra se zice că e foarte chipeș.
5: Tata, să nu mai spun cuvânt, al meu e, nu-mi scapă.
3: Mai mult decât atât, Pete. Julile Marlow e unul din cei mai rușinoși și mai timizi tineri din lume.
5: Vai, un singur cuvânt timid a făcut praf toate celelalte virtuți. Se spune că dintr-un pretendent timid este întotdeauna un soț gelos.
3: Dimpotrivă, timiditatea este apanajul sufletelor pline de noblețe. Pe mine m-a cucerit tocmai această trăsătură a lui.
5: Da, ca să mă cucerească pe mine tocmai trăsătura asta îl încurcă.
3: Bine, vom vedea. Până una alta mă duc să spun servitorilor cum să-l primească. Musafirii sunt așa de rare la noi încât slugile sunt ca o companie de recruți în prima zi de instrucție.
6: Constans, dragă!
7: Ce?
6: S-a întâmplat o nenorocire cu canarii?
7: Nu!
6: Sau nu, cu peștișorii roșii?
7: Nu!
6: Cine a făcut o pisică?
7: Nu,
6: ea? Tony?
7: Nu, n-ai ghici, draga mea! Mămărit!
6: Cum îl cheamă?
7: Marlow?
6: Nu se poate!
7: Fiul lui Sir Charles Marlow, prietenul tatăl.
6: Băiatul lui?
7: Da!
6: E cel mai bun prieten al lui Mr. Hastings, pretendentul meu, sună despre... L-ai văzut și tu pe Mr. Marlow cât a stat la oraș?
7: Nu țin minte.
6: Ei, nu se poate. N-ai auzit de el?
7: Nu.
6: E o fire tare ciudată. Când are de-a face cu femei din lumea bună, e cel mai timid bărbat din lume. Dar prietenii lui spun că față de făpturile din altă speță... Înțelegi ce vreau să spun?
7: Da.
6: Își schimbă purtarea cât ai clipit din ochi.
7: Oh, ce om sucit. Ce am să mă fac cu el? Dacă e așa de timid... N-are să-mi drăznească să-mi ceară mâna?
6: Da.
7: Oh, și tânăr, zice tata. Și frumos. Și nu-i zgârcit. Totuși timid și bleg. Ascultă, Constanț,
6: da?
7: Crezi că nu poate fi vindecat de timiditate?
6: De știu eu.
7: Nici n-a venit încă. Nici nu știu dacă are să-mi facă curte. Iar eu mă și gândesc de pe acum ce-am să mă fac cu el.
1: Așadar, am făcut cunoștință cu stăpânii vechiului conac din vârful dealului. Să lăsăm pe Mr. Hardcastle să-și instruiască slugile în vederea primirii oaspetelui, să fim discreți, să trecem sub tăcere operațiile pe care doamna Hardcastle le face în fața oglinzii în vederea aceluiași eveniment și să nu tulburăm confidențele fetelor. Mai bine să mergem noi înșine înaintea tânărului despre care am aflat până acum că e chipeș, tobă de carte, generos, dar îngrozitor de timid cu doamne. Într-adevăr, de conacul lui Mr. Hardcastle se apropie un poștalion. Numai că, lucru ciudat, dacă privim înăuntru, chiar fără să fim amețiți ca Tony, care și-a terminat vizita la cârciumă și se întoarce acasă, vom vedea nu un singur oaspete, ci doi.
8: Ce facem, dragă, Hastings? Mi s-a spus că nu mai avem de mers decât cel mult 40 de mile și când cor am făcut de 3 ori pe atâta.
9: Devine numai timiditatea ta. De ce nu m-ai lăsat să întreb până acum unde suntem?
8: Iar încep.
9: Marlow, pur și simplu nu pot pricepe cum un om ca tine, cu inteligența ta și cu posibilitățile tale, n-are mai multă încredere în el.
8: Mă rog, să fim înțeleși. Nu sunt timid decât cu femeile și încă numai cu acelea din lumea bună.
9: Mă rog, cu celelalte nu-ți faci scrupule și ești, slavă Domnului, destul de obraznică.
8: Dacă nici cu ele.
9: Dar cu femeile din lumea noastră, în viața mea n-am văzut un nătărău ca tine.
8: Nu știu nici eu de ce. E de ajuns ca doi ochi frumoși să se uite o clipă la mine și...
9: Dacă ai fi în stare să le spui, nu mai mult, dar măcar jumătate din drăgălășenile pe care te-am auzit eu cu urechile mele debitându-le slujnicilor de la Han, da, sau fetii care îți făcea patul la colegi.
8: Să înțelegem, da, George, nu pot. Nu sunt în stare să le spun nimic frumos. O femeie cum se cade, gătită cu tot dechisul, mă îngheață, mă paralizează. Despre orice freacuri ar vorbi, despre comete sau despre fântânile arteziene, eu nu sunt în stare să-i răspund o vorbuliță. Ce vrei? Mi-e dat să ador toate femeile și să nu mă pot apropia decât de cele pe care le disprețuiesc. Mai mult decât la o slujnică sau cel mult la o croitoreasă, nu pot să răvnesc. În fața altor femei mă bâlbâi.
9: Dar în felul ăsta n-ai să fii în stare să te însori niciodată. Nu știu cum ai să te descurci cu domnișoara la care mergi în vizită potrivit dorinții tatălui tău.
8: Ca și cu celelalte. N-am să ridic ochii din pământ și orice are să mă întrebi, n-am să-i răspund decât da sau nu. Încolo, cred că am să mă întorc acasă fără să o văd măcar cum arată la față. De altfel, n-am acceptat să plec decât ca să-ți fiu de folos. Ție, Constanț, te iubește. Tutorile ei și mătușa nu te cunosc. Ca prieten al meu, poți fi sigur cel puțin că ai să intri în casa lor.
9: Da, dar unde o fi casa asta? Hei, vizitiu!
10: Ce faci?
9: Oprește! Oprește!
10: Ce faci?
9: Văd un tânăr pe drum. Să-l întrebăm, pare unde suntem. Oprește! Nu vă supărați, sir, că v-am oprit din drum,
11: da.
9: Dar am vrea să știm unde suntem,
11: da. Cum? Nu știți unde sunteți?
9: Habar n-avem, sir. Și v-am fi foarte recunoscător dacă ne-ați lămurit.
11: Nici cum ați ajuns aici, nu știți?
9: Nu, sir, fiți bun.
11: Dacă nu știți nici unde sunteți și nici cum ați ajuns aici, am onoarea să vă încunoștințez că v-ați rătăcit.
8: Mulțumim pentru informație.
11: E o plăcere. Și încotro mergeți dumneavoastră?
9: Îl cunoașteți cumva pe Mr. Harkas?
11: Aha.
9: Trebuie să fie de prin partea locului.
11: Harkasl a spus. Da. Stai că nu. Moleagul acela demodat și călitor și cam într-o ureche, care are o fată slută și un băiat, o bomboană.
9: Noi nu-l cunoaștem încă pe acest domn, dar într-adevăr are o fată și un băiat.
11: Fata e uscată, e ca o prăjină. Și așa e gheboasă, șchioapă, ușe și șuruie gura, ca o moară stricată. Dar băiatul, cum nu se poate mai drăguț, mai manierat, mai plăcut la vedere? Toată lumea l-adoră. Pe ei căutați, nu-i așa?
8: În această privință, informațiile noastre diferă.
9: Da, mi s-a spus că, din potrivă, fica e frumoasă și manierată, pe când băiatul e un nătărău râzgâiat de mamă.
11: Mă tem, domnilor, că nu o să puteți ajunge noaptea asta la Mr. Harkas.
8: E așa de departe?
11: Nu, dar drumul e tare greu. Așa. Nu trebuia să urcați de-a lungoace. Din contră, trebuia să mergeți drept înainte până la răscrucea celor patru drumuri. Da, și după ce ați ajuns la răscrucea celor patru drumuri, s-o luați numai pe unul din ele.
9: Dumitare, țarte de glumă.
11: Pe urmă, țineți dreapta și o luați de-a curmezișul până ajungeți la pășunea de la Crexcul. Apoi căutați cu băgare de seamă până vedeți niște urme de căruță și mergeți drept înainte până la hambarul Rumiurii. De la hambar la dreapta, pe urmă la stânga și încă o dată la dreapta, până găsiți moara veche asta.
8: Nu credeți că ar fi mai ușor să calculăm longitudine?
9: Ce ne face mari la urmă?
11: Este cel mai bun lucru ar fi să rămâneți peste noapte la Han.
9: La care Han?
8: Este un Han?
11: Vedeți în vârful dealului casa aceea mare, veche. Cea
10: chiar la drum. Deasupra ușii o pereche de coarne. Se vede? La cap de cerb. Așa e firma Harului. Mă mir că n-ați auzit de el. Intrați în curte și strigați până vă aude.
9: Vă mulțumim din toată inima, sir.
10: Nu-i nevoie, lăsa să ne mai vedem noi. Și eu sunt acasă. Numai să știți că taică-miu...
8: Dumneata ești feciorul Hangiului?
10: Nu, așa îi place jupânului, să-i spunem. E putre de bogat și are de gând să se lase de afaceri. De aceea vrea să treacă drept gentleman. Să nu vă mirați dacă are să-și dea aere cu strămoșii lui. Dar minte, minte de gheață, ferește.
8: Așternut curat are.
10: Este.
9: Un vin bun se găsește la el?
10: Oh, este.
12: Altceva nici nu ne trebuie.
9: Dacă mergi și dumneata la Han, urcă-te în poștalion lângă noi.
10: Nu, mă mulțumesc, luați-o dumneavoastră înainte, vă ajung și eu.

0: Fără să știe că oaspedele așteptat e atât de aproape, Mr. Harcastle continuă să-și instruiască netulburat slugile în sufrageria conacului.
1: Așa, nădăjduiesc că nu mi-am bătut degeaba capul cu voi trei zile de rând, nu? Și că acum știți cum se servește în lumea bună.
2: Da, da.
1: Când vine musafirul, nu dați buzna peste el. Nu căscați gura la el și nu fugiți speriați ca potârnichile.
2: Nu,
1: Igori, da. Tu ai fost până acum grăjdar.
2: Așa e.
1: Te-am înaintat.
2: Da.
1: De aici încolo ai să servești în salon. Auzi? În sac.
2: Iar te scarpin în cap.
3: Mă mănâncă, ză.
1: Digori, gura! N-ai voie să scoți o vorbă. În salon nu ești la grajd.
2: Da.
1: Trebuie să fii numai ochi și urechi. Să ne auzi vorbind, dar să nu-ți treacă prin minte să vorbești. Da. Să vezi că bem și să nu-ți fie sete. Să ne vezi mâncând și să nu-ți fie foame.
3: Pe legea mea, înălțimea voastră, așa ceva e peste puterile mele. Pe cum să nu vreau să-mi furic și eu când văd masa pusă?
1: Neghiobule, dar nu-i tot una unde te saturi, în grajd sau în salon. Gândește-te la problema asta și are să-ți treacă de foame.
3: Mulțumesc pentru
1: și sfat. Și bagă de seamă, dacă spun vreo vorbă de duh, n-ai voie să râzi, nici să zâmbești.
3: Pe cinstea mea, înălțimea voastră, dacă o spuneți iarăși gluma aceea cu cocoșul sălbatic în sala de arme, eu nu pot să mă țin să nu râd, să știți. De 20 de ani eu știu și nu pot.
1: Ce s-a aude? O trăsură, repede. A intrat o trăsură în curte, la postul neghiobilor, postul. Eu mă duc să-l întâmpin când se cuvine pe fiul prietenului meu.
4: Bine ați venit, domnilor.
5: Frumoasă casă, cam veche, dar pentru un han nici nu se poate mai bine.
6: Liniștește-te, dragul meu. Tot luxul ăsta pe care îl vezi împrejur, îl plătim noi, pasageri. Nici bufetul, nici șemineul de marmură nu intră în nota de plată, dar umflă socoteala, nici nu știi cu cât.
4: Lăsați-mă să vorbesc eu.
6: Iar vine să ne bată la cap hangiu. Mare pisălor.
1: Încă o dată, din toată inima, fiți bine.
6: Dar
1: care dintre dumneavoastră e Mr. Marlowe?
6: Eu, aș fi aflat cum ne cheamă.
5: Ne bucură, domnule, că ești atât de grijuliu și de ospitalier.
1: Îmi place să întâmpin prietenii cum se cuvine, după moda veche, chiar de la poartă. Datoria mea de gazdă este să am grijă și de cai și de cuferele lor.
6: Da, chiar te rog să ai grijă să nu le lipsească ceva.
1: Poftim.
6: N-aș vrea să avem neplăceri pe urmă.
1: Ce-a spus?
6: Un capăt de ață, dacă îmi lipsește, să știi că ți-ntorc casa pe dos.
1: Soiul ăsta de timiditate nu l-am mai văzut până acum. Mr. Marlowe, vreau să vă simțiți ca la dumneavoastră acasă.
6: Bun. Ce ai de mâncare, că suntem lihniți?
1: Mâncare? Încă n-am mai pomenit așa musafiri. Mâncare, ziceți?
6: Da, sir, mâncare, sir. Mi-o foame că nu știu ce are să mai rămână din cămara dumitale.
1: A, să vede că așa o fi timiditatea modernă. Îmi pare rău, dar de masa de seară se ocupă nevastă și bucătăria sa. Treaba asta ne privește numai pe el.
6: Ei, și?
1: E, tocmai, fiindcă veni vorba, cred că tocmai acum se consultă reciproc în bucătărie, în problema cinei.
6: Uite, nu te supăra, dar la drum eu am metehnele mele. Prefer ca bucătăria sa să se consulte cu mine. Nu te supere,
1: mai de bine, nu, dar nicio supărare. Dar nu știu cum să vă spun. Brigheta asta noastră bucătăresă, știți, nu-i prea manierată și în chestiunea asta e în stare să ne ia la goană pe toți.
6: Fără vorbă multă, te rog.
1: Digori!
6: Nu-mi atat cel puțin, știi lista pe din afară?
1: Digori!
7: Da, sir.
1: Cere, doamne, lista de bucate pentru cine?
7: Da, sir.
1: Da. Felul dumitale de a fi Mr. Marlowe mi-amintește de unchiul meu, colonelul Wallop, care avea o vorbă. Ție mână, nu-i minciună.
6: Aoleu, aș început cu strămoșii.
7: Am adus lista, sir, poftiți.
6: Ce stai? Citește.
1: Felul întâi, porc în sos de prune.
6: Da, dracului de porc. Ce zici, George?
5: Da-le, dracului de prune.
1: N-am mai pomenit așa o brăznicie.
6: Dai drumul mai departe.
1: Poftim, ce? Da. Felul 2. Limbă de vițel și creier.
6: Să-ți fie de bine, domnule, mie nu-mi place.
1: Ce spune?
5: Să le mănânci sănătos, dumneata.
6: Exact. Nu o să ne servești altceva. Proaspăt și să nu cadă greu. Ne-am înțeles? Ne-ai pregătit așternut curat?
1: Vă rog, domnilor, vă rog, asta e treaba mea și vă rog să...
6: Cum îți place, George? E treaba lui în ce așternut mă curc eu. Nu te supăra, domnule, dar mie îmi place să văd cu ochii mei.
1: Mr. Marlow, vă rog încă o dată să n-aveți nicio grijă.
6: Fără discuție.
1: Atunci, la dispoziția dumneavoastră. Dormitoarele sunt la etaj.
6: George, tu mă aștepți aici, da?
5: Da, da, da.
1: Timiditatea asta modernă grozav seamănă cu obrăznicia de modă veche.
5: Cine cântă? Ia să vedem. Nu mi-ar fi cu prin gând să te pot întâlni la hanul ăsta.
8: Han? Nu știu ce vorbești. Asta e casa tutorelui meu.
5: Nu se poate.
8: Cum?
5: Eu și prietenul meu Marlow am fost îndrumați în coașca la un han. Un tânăr pe care l-am întâlnit din întâmplare.
8: Asta trebuie să fie încă o pozna vărului meu, Tony. S-a mai vorbit despre el.
5: Acela cu care vrea să te mărite, mătușa ta?
8: Da.
5: Acela de care mă tem eu?
8: Crede-mă, n-ai niciun motiv să-ți fie teamă de el. Dacă ai ști cu câtă ardoare nu vrea să se însoare cu mine, i-ai fi recunoscător.
5: Nu mi-e teamă de nimeni. Ascultă-mă, Constanț.
8: Da.
5: Am venit să te iau cu sau fără voia lor tăi. Mâine încă putem ajunge în Franța.
8: Taci.
5: Numai să mi se odihnească caie.
8: Mai încet să nu te audă cineva.

0: s-a întors chiar acum de la plimbare. Ascultă, George.
1: Da?
0: Ce-ar fi dacă... Mi-a venit o idee.
1: Iată.
2: Pur și simplu nu mai pot suporta zelul hangiului nostru. Nu-i de ajuns că se ține el ca scaiul de mine, dar am mai chemat-o și pe antichitatea aceea de revasă să l ajute.
1: Dragă Charles, suntem niște oameni norocoși. Cine crezi că au sosit chiar acum?
2: Nu știu.
1: Domnișoara Hardcastle și Constanța mea au fost la plimbare și s-au oprit aici din cauza ploii.
2: Mare noroc.
1: Să recomand pe Constanța.
2: Îmi pare bine.
1: Domnișoara Hardcastle e alături.
2: Să nu cumva să o chem, George. Prefer să o cunosc la ea acasă și e mai politicos. Eu vă las.
0: Pentru nimic în lume, sir. Formalismul dumneavoastră are să-i displacă. Mă duc să-l...
2: Nu, vă rog. Hastings, să nu care cumva să plas singur, auzi?
1: Vino-ți în fire, omule. Numai începutul e greu. Pe urmă merge de la sine. Nu și ea o femeie ca toate celelalte.
2: Da, da, din toate femeile, tocmai de ea mă tem cel mai mult. George, stai aici.
0: Miss Katie Hardcastle. Mr. Marlowe, ce mai faceți?
2: Ce mai faceți?
0: Mă bucur că ați ajuns cu bine, să... Dar am auzit că ați avut neplăceri pe drum.
2: Un fleac. Da, domnișoară, câteva neplăceri. Exact, o sumedenie de neplăceri. Da, le-am înghițit.
0: Poftim?
2: Vreau să spun, îmi fac plăcere toate neplăcerile care se termină atât... Cu plăcere.
1: Foarte bine, foarte bine. În viața ta n-ai vorbit așa de bine.
2: Dacă nu m-a ajut să întâmplă nenorocire, George.
1: Domnișoară Hardcastle,
0: da?
1: Sunt încredințat că dumneavoastră și Mr. Marlowe nu vă veți plictisi împreună. Prezența noastră nu poate decât să vă strânjenească.
2: Nici de cum, Mr. Hastings, nici de cum.
3: Cum ai să pleci? Nu poți să vă lași singur, George.
1: Dă-mi voie și mie să am un tet-a-tet. Eu și Constans rămânem în camera de alături.
0: Cred că ați tulburat multe femei cu complimentele dumneavoastră, sir.
2: Vă cer iertare, domnișoare. Eu, știți, până acum nu mai am studiat femeile ca să fiu demn de ele, știți?
0: Oh, se spune că asta nu e o metodă potrivită dacă vrei să le cucerești.
2: Da, mă tem că am început să vă plictisesc.
0: Deloc, sir. Nimic nu-mi place mai mult decât o discuție serioasă. Deseori m-am mirat că sunt unii bărbați în toată firea care le vorbesc femeilor numai despre fleacuri.
2: Da, sigur, sunt gusturi și... Gusturi.
0: Da.
2: Unii căutând desfătarea pentru... pentru desfătarea care...
0: Înțeleg ce vreți să spuneți, sir. Vă referiți la cei care, căutând plăceri rafinate, pretind că disprețuiesc ceea ce nu sunt în stare să guste, așa?
2: Tocmai. Asta spun și eu, dar dumneavoastră am spus-o de mii de ori mai bine. Vreau numai să adaug că... Adică vreau să spun, știți, că se poate observa că...
0: Știu ce vreți să spuneți, sir.
2: Eu habar n-am ce vreau să spun și ea știe. Mă tem că vă plictisesc.
0: Deloc, sir. În viața mea n-am avut o conversație mai plăcută. Să continuăm?
2: Da, așa. Spuneam că... Nu vi se pare că ne cheamă alături?
0: Nu, n-am auzit nimic.
2: Ba da, ne cheamă.
0: Nu.
2: Îmi dați voie să vă însoțesc?
0: Da.
2: Ne cheamă, am auzit eu.
0: Vă rog.

0: Oh, cel mai mult, Mr. Hastings, îmi place să discut despre Londra. Cu toate că n-am fost niciodată în capitală.
1: Niciodată? Nu se poate, n-am venit să cred. Cu înfățișarea dumneavoastră, cu manierele dumneavoastră, aș fi jurat că v-ați născut, ați crescut și ați trăit numai și numai în capitală.
0: Eu, Mr. Hastings, ador viața la oraș. Dar soțul meu preferă persoanele rustice din vecinătate. Orice i-a spune, n-aș fi în stare să-l fac să schimbe măcar un

0: nasture de la costumele dumnealui.
1: Nu?
0: E, uite, de câte ori nu l-am rugat să arunce peruca aceea mare, bălaie, cu care l-ați văzut probabil, și să-și pudreze chelia așa cum se poartă acum.
1: Aveți dreptate, doamnă. Bărbații trebuie să fie și ei la curent cu moda.
0: Sigur. E, ce credeți că mi-a răspuns soțul meu? Că vreau să-l fac să-și lepede peruca ca să-mi o prefac mie, pentru capul meu.
2: De necrezut.
0: Nu așa? Fiți drăguți și spuneți, Mr. Hastings, ce vârstă se poartă la Londra?
1: Până nu de mult era la modă să ai 40 de ani.
0: Aha, da.
1: Am auzit însă că pentru iarna asta, doamnele, au de gând să ridice moda până la 50.
0: Dar ce am să mă fac? E să știți atunci că sunt prea tânără ca să mă pot ține la curent cu moda.
1: Bijuterii nu se mai poartă decât de la 40 de ani în sus.
0: A, da. Da.
1: A, dar cine e tânărul? Fratele dumneavoastră?
0: Fiul meu, da. Fiul meu cu locotnica. Priviți-i numai cum se hârjonesc. Știți, se ceartă și se împacă de 10 ori pe zi, de pe care ar fi bărbat cineva.
1: Da.
0: Tony, dragul meu, dar eu spunem, ce vorbe dulci șoptești astă seară, verișoare tale?
3: Asta ar mai lipsi, vorbe dulci. Îi spuneam că nu-mi place să se țină cascaiul de mine.
0: Constanț, draga mea, nu-l asculta ce spune. Glumește. Dacă ai ști cum vorbește când nu ești tu de față.
4: Da, lui Tony îi place să se certe față de alții ca să-și poată cere iertare între patru.
3: Da, să știi că glumele astea nesărate nu le înghit.
0: Tony, Tony, ești un om în toată firea și te porți ca un copil.
3: Dacă sunt un om în toată firea, socotește care-i partea mea din avere și dă-mi ce-i al meu. Cât timp ai să mă mai prostești?
0: Dar cum, ingratule? Asta e răsplata pentru tot ce am îndurat ca să te fac om? Dar cine te-a legănat? Nani, nani. Cine ți-a dat mâncărică cu lingurița în gurița asta dulcea ta? Papă, papă. Jiletca asta pe care o porți, nu ți-am lucrat-o eu cu mâinile mele numai ca tu să arăți ca un gentleman? Dar cine ți-a dat purgative în fiecare zi și plângea împreună cu tine când își făceau efectul, ai?
3: De când m-am născut mă îndop cu purgative. Cred că m-ai tratat de cel puțin 10 ori cu fiecare rețetă din manualul bunei gospodine. No. Dar nu mă mai las prostit, să știi?
0: Dar pentru cine am făcut totul viperă?
1: Doamnă!
0: Pentru fericirea cui m-am jertfit eu?
3: Dacă mi-e dat să fiu fericit, am să fiu. Dar nu băga fericirea pe gât.
0: E bine, dar ați mai auzit vreodată așa ceva?
1: Doamnă!
0: Vrea să-mi calce inima în picioare!
1: Doamnă!
0: Asta vrea!
1: Scumpă, doamnă, permiteți-mi să-i spun tânărului câteva cuvinte care să-i fie de învățătură. Sunt sigur că am să le aduc pe drumul cel bun.
0: O, te rog, da.
1: Doamnă, vă rog.
0: Bine, vă las. Vino și tu, dragă Constanț. Vedeți, doamnă. Vedeți, Mr. Hastings?
1: Da.
0: Cât de nenorocită sunt.
3: Nu te speria, Mr. Hastings. Las-o să urle. Să le vezi pe amândouă, și pe ea și pe sora mea, cum plâng în hohote când citesc câte un roman. Și cu cât le face să plângă mai zdravân, cu atâtea spun că le place mai mult.
1: După cum văd, dragă tinere, nu se poate spune că ai o părere prea bună despre femei.
3: Toate sunt la fel.
1: Dar nu și aceea pe care ți-a hrăzit-o mama dumitale.
3: Cum?
1: Nu te supăra că mă amestec. Mi s-a părut o fată foarte drăguță și cum se cade.
3: Fiindcă nu o cunoști cum o cunosc eu. E mai nărăvașă decât un mânz când îl pui prima oară la ham.
1: Halal încurajare pentru un îndrăgostit. La modestia ei m-a fermecat.
3: Încearcă numai să o ții în frâu. Dă în așa hal din copite că te aruncă în șanț cât ai clipit din ochi.
1: Da, trebuie să recunoști însă că nu-i urâtă. E chiar frumușică.
3: E vopsită din cap până în picioare. Avem noi pe aici una Bete Bansa. Dacă ai vedea, ți-ai da seama ce înseamnă frumusețe. E sănătoasă și rumenă ca permițele din altar. Poți să faci două dintre însă.
1: Ce-i spune atunci dacă cineva care-ți vrea binele s-ar oferi de bunăvoie să te scape de pacostea asta?
3: Să te audă Dumnezeu.
1: Un prieten care să-ți ia pe Constanț și să te lase să guși fericirea cu scumpa dumitale Betsy.
3: Dar unde găsești un asemenea om?
1: Îl ai în fața dumitale.
3: Cum?
1: Dacă ne ajuți, eu mă oblig sub cuvânt de onoare să fug cu Constanța în Franța. Nici n-ai să mai auzi de noi.
3: Să te ajut?
2: Dar sunt în stare să-mi dau pentru asta și ultima picătură de sânge.
1: Tony,
2: vă mai înham o pereche de cai la poștalion.
1: Tony,
2: doi buiești care zboară ca vântul. Și poate, nu poate, sigur, îți fac rost și de bijuteriile ei.
1: Tinere cavaler, ești un om de caracter.
2: Vino cu mine și ai să-mi cunosc și mai bine caracterul.
5: Cu cât se apropie noaptea, cu atât au mai puțină liniște și gazdele și oaspeții din vechiul conac. Mr. Hardcastle și fica sa, de pildă, sunt atât de tulburați de timiditatea viitorului lor ginere și respectiv mire, încât nici nu-și pot găsi locul.
6: Văd că m-ai ascultat, dragă Kate, și ți-ai schimbat rochia.
4: Da, tata.
6: Te-ai îmbrăcat ca o fată cu minte care n-are alte griji decât să vadă de casă. Dar nu merita o steneală asta.
4: Dragă tată, cea mai mare bucuria mea este să-ți ascult poruncile. Dar ce ai, ești supărat?
6: Nu pot să-mi vin în fire. Dar ce s-o fi gândit vechiul meu prieten, Sir Charles, când mi l-a recomandat pe feciorul său ca pe cel mai timid băiat din oraș? Uite, la dinea ori chiar, timidul și-a scos cizmele salon și mi le-a dat mie să-i le lustruiesc.
4: Nu se poate.
6: Hei, asta-i, dar n-am visat. Mi-e și rușine de tine când mă gândesc că ți-am propus să te măriți cu neobrăzatul ăsta pe care ți-l-am prezentat ca pe întruchiparea tuturor virtuților pământești.
4: Dar bine, tată, originalul nu corespunde deloc cu descrierea dumitale.
6: Cum nu corespunde?
4: N-am cunoscut pe nimeni care să-i semene. Mr. Marlowe e un adevărat om de lume.
6: Om de lume? Ce tu vorbești, dragă? Cum o să înveți o înfloșturată ca ăsta bunele maniere? De la cine? De la profesorul lui de dans?
4: Dar n-ai dreptate, tată. Nici un profesor de dans nu l-ar fi putut învăța să privească cu atâta sfială și să converseze atât de cuvincios. Ah, așa e el din fire.
6: Cine spui că e cuvincios?
4: Mr. Marlowe, tată, e de ajuns să-l vezi ca să-ți dai seama cât e de timid.
6: Nu știu ce ai văzut tu la el, dar în ce mă privește, n-am cunoscut încă o secătură așa de impertinent.
4: Vai, dar să-l fi văzut ce plecăciune respectoasă a făcut când ne-am întâlnit. Cum se bâlbâia de emoții și cum nu-și ridica privirea din pământ?
6: Da, da, da, să fi văzut tu cum răgnea la mine și cu ce aer de lord îmi dădea ordine.
4: Tată, unul din noi doi greșește.
6: Obraznicul ăsta n-are să fie niciodată ginerele meu.
4: Fii liniștit. Dacă e așa de timid cum l-am cunoscut eu, n-are să îndrăznească să-mi ceară mâna niciodată.
6: Atunci suntem înțeleși. Tu că se dracule.
4: Cu o singură condiție. Dacă față de tine are să se poarte mai cuvincios, iar cu mine are să fie mai îndrăzneț, și știu eu cum să-l fac să fie mai îndrăzneț, atunci ne căsătorim
6: da,
4: cu el.
6: Eu.
4: Oh, e așa de drăguț.
6: Da, da, gata, gata. La voi, fetele, o mutră drăguță valorează mai mult decât orice virtute.
4: Tată, n-ai dreptul să mă jignești.
6: Iartă-mă, cheche, dragă, iartă-mă.
4: Hai mai bine să-l descoperim cum este cu adevărat.
6: Da, de acord, dar să plecăm de aici, că aud venim pe Tony și pe prietenul timidului dumitale.
4: Oh, tată.
1: Ce fugi așa? Ce fugi așa? Abia mă poțin de după dumneata.
2: Ia-le, uite caseta cu bijuteriile iubitei dumitale. Ține-le bine.
1: Dar cum ai făcut să le capeți?
2: Nu-mi pune întrebări de prisos. Dacă n-aș avea câte o cheie la toate sertarele maică-mii, cum crezi că m-aș putea duce așa des la cârciumă?
1: Nu știu cum să-ți mulțumesc. Constanța încearcă și-a de două ore să convingă pe mama dumitale să-i le dea. Dacă reușește, nu să mai avem ce ne reproșa.
2: Dar deocamdată însă, până aflăm ce a făcut Constanța, ține bine caseta. Nu o cunoști pe maică-mea. Mai degrabă a renunțat la singurul dinte sănătos pe care îl mai are în gură decât să se desparte de bijuterii. Păi din cauza lor vrea să mă soare pe mine cu Constanța.
1: Dar mă tem, ce are să facă dacă observă dispariția casetei?
2: Las pe mine, las. Drace, uite-le că vin. Ia caseta și șterge-o, eu rămân aici.
7: Mă duc și Constanța, draga mea. Dar la ce să revestie bijuteriile? Mă duc și
8: eu, dar nu sunt azele poți peste 20, da.
7: Când oi fi pătrat, frumusețea ta n-are nevoie de potoare.
8: Spune și tu, Toni, nu-i de ajuns de frumoasă Constanța?
2: Spune că nici nu le găsești.
7: Nici nu le găsești.
2: Că nu le-ai mai văzut de mult.
7: Nu le-am mai văzut de mult.
2: Că poate ți s-au furat.
7: Poate mi s-au furat.
2: Dragul meu, dar tu știi că eu le păstrez numai pentru tine. Dacă spun că mi s-au furat, te chem pe tine, Martoc, da?
7: Da, ai încredere în mine. Pun mâna în foc, am văzut cu ochii mei cum ți s-au furat.
8: Da, draga mea. Da, draga mea, Constanța. Mă tem că le-a furat cineva.
9: Da? Atunci trebuie să dai socoteală de pierderea lor.
8: O, dar nu te alarma, Constanța.
9: Nu mă alarm.
8: Dacă au dispărut, am să te despăgubesc.
7: Hai, uite, știi și Toni că nu le găsesc.
2: Da, da, da, sunt martor. Bijuteriile au dispărut și gata. Pun mâna în foc.
8: Constanța, trebuie să știi să înfrunți nenorocirea, draga mea. Dacă îți pierzi averea, nu-i bine să-ți pierzi și cumpături.
0: Uite-te la mine ce calmă sunt.
9: Da, nu-i greu să fii calm când e vorba de nenorocirea altuia.
0: Ei, uite, ca să te liniștezi, mă duc încă o dată să le caut.
9: Da, mătușa, da.
3: Constanț, Constanț, vino mai aproape să nu ne audă cineva.
9: Ce vrei?
3: Bijuteriile sunt ca și ale tale. Le-am furat eu din biroul ei și le-am dat lui Hastings.
9: Tony, Tony, ești un înger.
3: Hai, fugi la el. Pe maica mea o potolesc eu.
10: Zbor, zbor. Veniți, hoții, hoții. Ajutor, ajutor, hoții.
9: Oh, m-au prădat, nenorocire, m-au ruinat.
2: Dar ce s-a întâmplat, mamă, ce?
9: Ne-au prădat, mi-au spart biroul și au luat bijuteriile. M-au lăsat pe drumuri, pe drumuri.
3: Cum, asta-i tot? Doamne, pe cuvântul meu, mamă, de când sunt, n-am mai văzut pe cineva să se prefacă așa de bine. Zău, m-ai speriat de-a tinele.
9: Dar Tony, înțelege că nu mă prefac. Ascultă bine ce spun. Mi-au spart biroul și mi-au luat totul.
3: Hei, gata, gata, gata, ajunge. Față de mine nu-i nevoie să joci teatru. Sunt martor, ți-am spus. Cheamă-mă ca martor.
9: Dar Tony, pe tot ce am mai scump, bijuteriile au dispărut, da. Am rămas pe drumuri, da. Pe drumuri,
2: da. Tony, că au dispărut. Pun mâna în foc, au dispărut. Nu ți-am spus că sunt martor.
9: Tony, dragul meu, comoara mea, dragostea mea, fii atent la ce-ți spun. Bijuteriile au dispărut.
3: Pe legea mea, mamă, mă fac să râd, nu mai pot.
2: Ce? Păi știu și cine i-am luat. Sunt martor.
9: Ascultați-l numai, oameni buni. Ați mai întâlnit vreodată așa un nătărău care să nu știe când e glumă și când e lucru serios? Tony, ascultă-mă. Nu glumesc. Nu glumesc, înțelege-mă, Tony.
2: Minunat. Cu cât ai să te prefaci mai bine și ai să par mai turburată, cu atât n-are să bănie nimeni că toate chestia asta am pus-o la cale noi. Ce? Doi. Sunt martor.
0: Dumnezeule, ați mai văzut vreodată, oameni buni, o asemenea brută încăpățânată care nu vrea să-și asculte mama?
9: A mai fost vreodată o femeie atât de nenorocită ca mine care să aibă de-a face numai cu nătărăi și cu hoți?
2: Sunt martor.
0: Dacă mai faci o singură dată pe martorul, se întâmplă o nenorocire, înțelegi tu?
9: Doamne Dumnezeu, viața mea ne poate. Ce are să se întâmple cu ea?
0: Ce? Râs? Canalie! Râs ca și cum ți-ar face plăcere chinurile mele? Râs?
2: Sunt martor și la asta!
0: Ce? Îți bați joc de mine? Bestie! Îți arăt eu acum ce înseamnă să-ți bați joc de propria ta mamă! Îți arăt eu ție!
2: Sunt martor la tot ce vrei!
9: Al nostru incorigibil. Au șină prin minte să le spună că aici e hanul.
11: Și pe deasupra, când a trecut îmbrăcată în rochia asta, îl aud, da, pe conașul cel tânăr că mă întreabă: ascultă, băiete, fata asta e slujnică aici?
9: Așa a spus Digori. Va să zic că e sigur că nu și-aduce aminte cum arăt la față?
2: Sigur.
9: Păi nici nu-i de mirare. Cât a stat de vorbă cu mine, nu m-a privit nicio clipă. Ascultă, Digori,
11: da,
9: fă ce știi și trimite-l încoace, hai.
11: Și să nu-i spun nimic de păcăleală care...
9: Digori, mai ești aici?
11: Gata, m-am dus.
9: Așa, acum cel puțin are să mă vadă și atunci jumătate din bătălie e ca și câștigată. Dar l-aud că vine. Eu mă ascund după perdea ca să nu bănui cumva că l-am așteptat.
12: Ce gărăgie și hanăs. Nu poți găsi un cocior unde să stai cât de cât liniștit.
13: Conașul m-a chemat?
12: Încă una, nu!
13: Mi s-a părut că m-auzi clopoțând.
12: Ți-am spus că nu!
13: Poate e conașul celălalt.
12: Și de unde vrei să știu eu ce faci el? Și ce te sucești așa în jurul meu? Nu e urât de rău? Da, copila mea, mi se pare că te-am chemat. Vroiam... Da, știi că ești tare frumoasă?
13: Vai, conașule, mă face să roșesc.
12: N-am mai văzut niciodată ochii ca ai tăi. Da, drăguță, eu te-am chemat.
13: Da?
12: Aveți...
3: Nu știu cum îi spuneți voi în casa asta, dar vreau să-și te întreb dacă aveți.
13: Nu, conașule, s-a terminat de vreo 10 zile.
3: Aha. Dar dacă ți-aș cere să-mi dai din nectarul buzelor tale, nu mai să gust așa.
13: Nectar? Nu, n-avem lichiorul ăsta. Eu lucrez aici de 18 ani și n-am ținut băuturi franțuzești niciodată.
3: 18 ani?
13: Da.
3: S-a zice că ai fost slujnică încă înainte de a te naște. Câți ani ai? Ia să văd. De la distanța asta îți dau 40. Dar e mai aproape cât că ești mai tânără. Așa, știi, unele femei cu cât le privești mai de aproape, cu atât par mai tinere. Și când te apropii de toți...
13: Eu te rog, conașule, să stai la distanță. Se vede că dumneata cunoști vârsta femeilor ca la cai, după dinți.
3: Hai, nu mă chinui.
13: E părăm așa că pe Miss Harcastle, cu care ai vorbit adineauri, n-ai căutat-o la dinți. Cu ea erai timid. S-ar fi zis că nici nu știi să vorbești.
3: Vrăce, de unde știi, Eva? Timid? Cu prăjina aceea să și aia, nu mă cunoști.
13: Te pomenești că-ți cad femeile la picioare.
3: Te cred, cele mai grozave femei. La Londra mi se spune favoritul doamnelor.
13: Ia te uită. Ei, nu cumva crezi că nici eu n-am să pot să-ți rezist?
3: Ceargă.
13: Dă-mi drumul.
3: Am auzit că te pricep la dantele. Haide-mi la tine în cameră să-mi arăți dantele.
13: Nu, nu acum, dimineața se vede mai bine. Dă-mi drumul, auzi, dă-mi drumul. Nicule.
14: Ei, domnule.
3: De unde am arăt?
14: Ieși afară imediat.
3: Ia, eu te rog să-ți vezi lungul nasul și să vorbești cu vincios.
14: Omule!
3: N-am noroc și pace.
14: Care va să zic că ăsta e timidul dumitale, curtezan, care știe de ochi în pământ și te admiră de la distanță.
13: Știu că n-ai încredere în mine, tată, dar e tot atât de timid ca și la început, cred.
14: Alaiul de așa timiditate.
13: Dar dacă-ți dovedesc contrariul, ai să-l iert?
14: Fata asta m-a nebunit. Poate că ție-ți place impertinența sa lui, pe care o numești timiditate, dar mie nu. Mă duc să-l dau afară chiar acum.
13: Tată, măcar noaptea asta.
14: Și un minut îl iau de guler și-l dau afară.
13: Măcar un ceas.
14: Dacă n-ar fi la mijloc și prietenul meu, sor Charles, n-aș mai răbda nici o clipă.
13: Tată, îngăduie-mi să încerc,
14: da?
13: De loc.
14: N-ai încercat destul.
13: Tată.
14: Bine. Îți dau o oră ca să lămurești lucrurile. Dar peste un ceas nu mai ajută nicio rugăminte, să știi.
13: Bine, tată.
5: S-a înnoptat. În încăperile vechiului conac s-au aprins toate lumânările candelabrelor. Dar lucru ciudat, cunoscuții noștri bâșbuie ca și cum ar fi întuneric. Cat Hardcastle se umilește mai departe ca să-și cucerească pretendentul. Tânărul Marlowe continuă să se creadă la Han. Cât despre Hastings și Constance, dar mai bine să-i auzim chiar pe ei.
13: A arătat scrisoarea în care Sir Charles îi comunică că pleacă din Londra imediat în urma fiului său. Chiar în noaptea asta are să fie aici.
1: Suntem pierduți. Trebuie să fugim înainte de a sosi.
13: Da, da, da.
1: Sir Charles mă cunoaște, știe că te iubesc și dacă mă găsești aici, iese totul la iveală.
13: Bijuteriile sunt în siguranță?
1: Da, i le-am trimis lui Marlowe.
13: Da.
1: El are cheile de la coferile noastre.
13: Foarte bine.
1: Mă duc să-l caut pe Tony să-i spun să înhamecai.
13: Da, da.
1: Sau nu? Mai bine îi scriu un bilet și îl trimit printr-un servitor.
13: Haide în altă parte. Vine cineva.
3: Nu știu cum i-a putut trece prin minte lui Hastings să-mi trimită bijuteriile să-i rețin eu. Ascultă, mi se pare că dumitare ți-am dat o casetă cu bijuterii să o dai patroanii, nu?
15: Mie.
3: I-ai dat-o chiar ei în mână?
15: Mai bine nu i-o dădeam.
3: De ce?
15: Striga la mine că de ce le-am furat și că mă bagă la pușcărie.
3: Fii liniștit, o lămuresc eu imediat.
16: Fii bun, băiete, caută-l pe Mr. Tony și dă-i scrisoarea asta din partea mea.
15: Dacă nu-i chestie de pușcărie, eu duc.
1: Marlowe, dragă, sper că ai pus la loc sigur caseta pe care ți-am dat-o.
3: Cum nu se poate mai sigur. Am trimis-o patroanii să păstreze ea.
15: Cui?
3: Hangiții. Dar ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat ceva?
15: Nimic.
3: Ce?
15: Viața mea n-am fost mai bine dispusă. Îți dori și ție la fel.
3: Ce s-a întâmplat?
15: Gata, am pus cruce bijuteriilor. Trebuie să fugim fără ele. Te las, dragă prietene. Am ceva treabă. Ce bine.
3: Hai, uite și pe Hangiu. Nu pot răsufla o clipă fără el.
17: Sluga dumneavoastră, sir.
3: Sluga dumneavoastră, sir.
17: Trebuie să vă spun încă o dată, sir, că fiul tatălui dumneavoastră întotdeauna va fi bineverit în casa mea.
3: Vă asigur, sir, că fiul tatălui meu e primit cu brațele deschise oriunde s-ar duce.
17: Nu mă îndoiesc, sir. Țin să vă atrag atenția că nu critic nici de cum purtarea dumneavoastră. dar aceea servitorilor cu care ați binevoit a veni este de-a dreptul insuportabil.
13: Ce?
17: În casa mea nu s-a mai pomenit așa ceva.
13: Ce?
17: S-au îmbătat ca niște porci. Iertați-mi cuvântul.
12: Și ce sunt eu de vină dacă ei nu știu să bea? Le-am poruncit să nu facă economie și să se înfrupte cât îi țin puterile. De vreme ce eu nu beau, n-am vrut să fie în pierdere.
17: Oh, cu alte cuvinte, dumneata l-ai poruncit să se-mi bete în halul ăsta.
12: Da.
17: Încep să-mi pierd răbdarea.
12: Dar nu ai vrut să le poruncesc să se și scalde în butoaiele dumitale cu bere, nu?
17: Mr. Marlowe, Mr. Marlowe, sunt 4 ceasuri de când rab Dumnezeu știe cum o brăznicie, impertinența, insolența dumitale, dar nu mai pot, nu mai pot. Te rog să-ți faci bagajele și să părăsești casa mea împreună cu haita dumitale de bețivani, imediat.
12: Sper că glumești.
17: Ieși afară.
12: Nici nu mă gândesc. Te-am mai rugat urată să fii cuvincios.
17: Vine în casa mea, comandă ce-i place, îmi insultă familia, le poruncește slujilor lui să se îmbete și să mai supără când dau afară. Ieși!
12: Fă-mi socoteala.
17: Ce socoteala?
12: Am terminat. Cu mine nu mai e ce discuta. Oh. Trimite nota de plată, dar dacă ți-o mai călca vreodată cineva în casă, să nu-mi spui pe nume.
17: Oh, tinere, tinere, tatăl dumitale mi te-a recomandat ca pe un om bine crescut, manierat, politicos, dar ești cea mai obraznică lichea pe care am cunoscut-o vreodată. De altfel, peste puțin timp sosește și el aici, așa că ne vom lămuri.
12: Aici e ceva în neregulă. Am impresia că am greșit adresa. Dar iată-o și pe slujnica aceea frumușică, să încerc să aflu ceva de la ea. Ei, porumbiță, unde alergi așa? Vreau să spun ceva, vină acolo.
13: Pe scurt, conașule, că n-am timp.
12: Spune-mi, cine ești tu?
13: Sunt de casă, conașule.
12: Ești neam cu stăpânul?
13: Da, conașule, o rudă săracă.
12: A, și de aceea ți-o mor tinerețile în hanul ăsta infect.
13: Han? Dumnezeule, cine v-a spus că sunteți la han? Asta e casa uneia din cele mai bune familii din Ținut.
12: Casa cui?
13: Conacul bătrânului Hardcastle.
12: Cum? Aici stă Hardcastle?
13: Da.
12: Asta e casa lui Hardcastle? E sigur?
13: Vedea cui casa să fie?
12: Oh, sunt un om pierdut. Dumnezeule, m-am lăsat tras pe sfoară. M-am făcut de râs. O lume întreagă are să râde de mine. Tocmai casa asta să cred că e un han și pe cel mai bun prieten al tatălui meu să-l iau drept hangiu. Și pe dumneata, draga mea, iartă-mă.
13: Sper că nu purtarea mea v-a făcut să mă luați drept o slujnică.
12: Nu, draga mea, nu, prostia. Prostia mea m-a făcut să le văd pe toate pe dos. Ha, nu, trebuie să plec, să fug. Nu mai pot sta nicio clipă aici.
13: Vai, nu vreau să aveți de suferit din cauza mea.
12: Dumnezeule, plânge. Asta e prima femeie de familie bună care mi-a dat un semn de tandrețe. Iartă-mă, draga mea. Dumneata ești singurul om din casa asta de care mă despart cu părere de rău, dar ce să fac, te-aș lua cu mine, dar deosebirile dintre noi, familia dumitare și familia mea, fac orice legătură cinstită între noi cu neputință. Nu vreau să abuzez de naivitatea dumitare.
13: Totuși e un om de onoare. Începe să-mi placă. Oh, familia mea nu e mai prejos decât a domnișoarei Hardcastle. Și cu toate că sunt săracă, nu mă tem să iubesc un om bogat. Oh, dacă aș avea avere, iar el ar fi sărac, i-aș da tot ce am.
12: Dacă mai zăbovesc, sunt pierdut. Ceea ce îmi spui mă tulbură adânc, draga mea. Oh. Dacă aș putea alege după cum mi-e voia, n-aș sta o clipă pe gândul, dar nu pot. Nu pot călca voința tatălui meu. Adio.
13: Oh, dacă știu cum să-l opresc, n-are să plece? Da, am să-mi păstrez rolul în care m-am umilit ca să-l cuceresc și am să-i mărturisesc tatii totul. Poate reușesc să-l înduplec.

0: a doua oară să-ți fur singură bijuteriile. Eu mi-am făcut datoria. Acum a pus mâna pe ele, nu le mai lasă. Din fericire crede că e o greșeală a servitorilor.
1: Nu mă lăsa, Toni. Dacă îi trece prin minte că vreau să fug, e în stare să mă încuie sub 7 lacăte și să mă trimeată la cealaltă mătușă, care e de 1000 de ori mai rea.
0: Draga mea, toate mătușile sunt o instituție dăunătoare. Ai. Dar în privința bijuteriilor nu mai pot face nimic.
1: Toni, te rog.
0: Uite-o că vine. Poartă-te mai drăgăstos cu mine ca să nu-i dăm de bănuit. Aici, mămico, mai degrabă mi-aș lăsa calul într-o băltoacă decât să o las pe Constant singură.
1: Iubitule, umorul cu care ești înzestrat din fire mă farmecă.
2: Așa e el. Dacă ați ști cât sunt de fericită când văd că vă potriviți și vă înțelegeți. Dar ce este, Digo?
3: Am o scrisoare pentru domnișorul Toș.
1: Suntem pierduți. E scrisoarea lui Hastings, îi cunosc scrisul?
0: Da-o, mami, ea-mi rezolvă corespondența.
1: Cum?
3: Scrie că e personal.
1: Nu, dă-mi-o mie, dă-mi-o mie.
3: Poftim.
2: Lasă, lasă, nu-ți mai obosi ochii, dragă Constans. Am să-i o citesc eu. Așa. Ascultă, Toni, ce scrie. Stimate domn, o aștept pe Constans în fundul parcului. Ce? Cine așteaptă?
1: Mătușă.
0: Am încurcat-o rău de tot.
2: Gura! Caii mei sunt prea obosiți. Despre cui cai e vorba aici?
0: Cai.
2: Gura! Nădăjduiesc că ne vei ajuta cu o pereche de cai odihniți, așa cum ne-ai promis, dar cui ai promis? Grăbește-te pentru că babornița mama dumitale să nu prindă de veste. Babornița! Toni! Toni, ce înseamnă asta? Dumnezeule! Simt că-mi pierd mințile. Leșin!
1: Vai,
2: leșin!
1: Sper că nu bănuiți că aș avea vreun amestec în farsa asta de prost gust.
2: Farsă?
1: Da, da.
2: Dar scrie negru pe alb.
1: Nu,
2: despre dumneata e vorba, mironosiţo. Unde voiai să fugi? Mătușe. Și cu cine, mă rog?
1: Nu,
2: îți arăt eu imediat ce pot. Te rog să-ți faci bagajele.
1: Cum?
2: Peste un sfert de oră ai să fugi cu mine. Nu cu altcineva. La cealaltă mătușa dumitare.
1: Nu, mătușe.
2: Acolo ai să fii mai în siguranță decât la mănăstire.
1: Nu.
2: Iar pe tine, neghiobule, ca să te pedepsesc, am să te pun să conduci trăsura pe vremea asta fursită. Vă învăț eu minte pe amândoi. O să vedeți voi.
1: Totu-i pierdut.
0: Lasă-o pe mâna mea. Fu și te îmbracă. Scoate-l din pământ pe Hastings, da. Și anunță-l să ne aștepte la miezul nopții, în fundul parcului. Iute.
1: Dar ce vrei să faci?
0: Eu am încurcat lucrurile, tot eu am să le descurc.

0: Închipuiți-vă o noapte de toamnă întunecată și fioroasă ca într-un roman englezesc. O beznă despre care s-ar fi putut spune pe bună dreptate că poți să o tai cu cuțitul. După cum știți, la miezul nopții, doi cunoscuți de-ai noștri aveau întâlnire în parcul Conacului.
1: N-am ce face și mă potrivesc lui. Băiatul ăsta își bate joc de noi. Nici n-avea de gând să vină la întâlnire. Dar ce bate?
2: El.
1: Ce-i cu dumneata, dragă Tony? Ești stropit de noroi din cap până în picioare.
3: Plimbarea asta cu trăsura prin noapte mi-a zdruncinat și creierii din cap.
1: Dar, doamnele, unde sunt? Unde le-ai lăsat?
3: Acolo de unde le-am luat.
1: Nu înțeleg.
3: Ghicitoarea mea. Ce să învârte în jurul casei și nu ajunge niciodată acasă.
1: Nu știu.
3: Asta e, nici ele nu știu. Cu toate că între noi fie vorba, în ultimile două ceasuri le-am dat ocazia să guste din toate băltoacele și gropile cu noroi pe o rază de 5 mile împrejurul acestui punct geografic.
1: Acum înțeleg. Le-ai plimbat împrejurul casei în vreme ce ele credeau că trăsura merge înainte.
3: Exact. Iar în prezent le-am plasat cu trăsură cu tot în băltoaca din fundul parcului. Nici nu știu cum să le mai scot de acolo.
1: Sper că n-ați avut niciun accident.
3: Nu, numai cai, abia aș mai trag sufletul, iar maică mea e moartă de spaimă. Crede că s-a împotmolit la 40 de mile de casă și plânge de ți se rupe inima. Dragă domnule, dacă ai caii pregătiți, poți să ții iubita și să o ștergi cu ea.
1: Nu știu cum să-ți mulțumesc, dragul meu.
3: Uite-o pe maică mea, a ieșit în băltoacă, e plină de noroi ca Venus ieșind din valuri. Hai, du-te la Constanța, te așteaptă.
4: Cu cine vorbeai?
3: Cu nimeni, ți s-a părut.
4: Tony, sunt mai mult moartă decât vii. Mă dor toată oasele de atâtea zbrucinături. Ultimul hop, ăsta când am căzut în mărăcit, m-a dat gata.
3: Mai dumneata ești de vină. Habar n-ai cum e drumul și te-a pus să călătorești cu trăsura pe o asemenea noapte.
4: Vai cât n-aș da să mă văd iarăși acasă. N-am mai pomenit atâtea accidente pe un drum așa de scurt. Uite, sunt unul până la piele. Ne-am răsturnat într-un șanț. Ne-am împotrolit într-o groapă. Și acum ne-am rătăcit. Nu știu unde suntem, Tony, drag.
3: Mi se pare că la vreo 40 de mile de casă, pe câmpul de la Crexcul.
4: Doamne Dumnezeule, dar ce ne face? Asta e ascunzătoarea celor mai fioroși tâlhari din Anglia. Atâta ne mai lipsea să fim jefuiți.
3: Nu te teme, mamă. Doi dintre cei 5 tâlhari care lucrau pe aici au fost prinși și spânzurați. Iar ceilalți 3 s-ar putea să nu ne găsească.
4: Vai, Tony.
3: Ce?
4: Și nu dăm spre noi.
3: Unde?
4: Acolo, printre copaci. Dacă ne-ai vede, suntem pierduți.
3: În sfeclit, o taică nu-și face plimbarea de noapte. Mare ghinion.
4: E un tâlhar de drum mare, îl vezi? Are niște pistoale cât brațul meu de lungi. Vai, ce fioros e! Apă, bine, toamnă, toamnă. Uite-l că s-a apropiat.
3: Mata, ascunde-te în tufi și lasă-mă pe mine să-l aranjez. Dacă e un pericol, te chem.
4: Tony, băia, du-te până nu e prea târziu.
5: A părut că aud voci. Ah, Tony, tu erai?
3: Da, da.
5: Te-ai întors? Constanța și mama au ajuns cu bine?
3: Cum nu se poate mai bine.
5: 40 de mile dus și întors numai în 2 ore? E cam exagerat.
3: Cai sănătoși, vizitiu bun ca mine.
4: Frate nostru care ne ești în cer, e împărăția ta, toată-ți voia ta.
1: Parcă s-aude o voce.
3: Eu eram, vorbeam cu mine singur. Știi, sunt cam răcit, n-ai vrea să mergem în casă?
5: Totuși am auzit o voce ca de femeie. Cu cine ești ascuns aici?
4: Dumnezeu, nu ne frige să mă caute. Și ne iartă nouă greșelile noastre. Precum și noi iertăm.
3: Nu-i nimeni, ți s-a părut.
5: Tony!
4: Vai! Mă moară băiatul. Domnule Tâlhar, te rog, te implor. Îți cad în genunchi, ia banii mei, viața mea. Omoară-mă pe mine, dar fie-ți milă și cruță-mi copilul, te rog.
5: Nevastă-mea!
4: Fii gentleman, domnule Tâlhar. Ia-ne tot ce vrei, dar lasă-ne viața.
5: Dumnezeule, și-a ieșit din minți. Dorății și cu tine. Nu mă mai cunoști?
4: Mr. Harkas! Vai, spaima m-a obit. Dar cine, dragul meu, s-ar fi așteptat să te întâlnească aici, în locul ăsta înfiorător, la o asemenea depărtare de casă? Ai venit pe noi? De ce?
5: Dorotii, ce-i cu tine? Nu știi ce vorbești. Ești la mai puțin de 40 de metri de casă.
4: Cum?
5: Da, uite, nu le recunoști? Poarta, adăpătoarea pentru cai. Vină-ți în fire, dragă Dorotii.
4: Adăpătoarea asta am să o țin minte toată viața. Era să mă nec în ea. Unde-i Tony?
3: Aici.
4: Tot tu mi-ai tăgut-o și pasta, bestie. Îți arăt eu ție.
3: Zău, mamă, toată parohia spune că m-ai răspățat prea mult. Acum culege și matale roadele.
4: Îți arăt eu ție, răspăț, bestie.
5: Totuși e ceva de învățat din răspunsul lui.

0: După această scurtă incursiune în grozăviile nopții, să ne reîntoarcem la conac, unde a apărut un oaspete nou. Ați ghicit, Sir Charles Marlowe, tatăl timidului Mire în persoană.
1: Fie, dar mă aflu într-o situație tare grea. Dacă ceea ce îmi spuneți este adevărat,
2: da,
1: dar atunci fiul meu m-a mințit o viață întreagă.
3: Da! Dar m-a luat drept hangiu.
2: Și pe mine de slujnică la han.
1: Și cum spuneți că v-a cerut în căsătorie?
2: Da, mi-a mai nobilat eu blazonul și totuși nu s-a putut hotărâ să mă ceară.
1: Ei, e timid, v-am spus eu.
2: Timid? Ah, dacă i-ați fi auzit declarațiile.
1: Ei, dar fiul meu nu e în stare să lege două cuvinte în fața niciunei femei.
2: Fiul dumneavoastră era obișnuit să respecte numai anumite femei. Uite, dacă vă ascundeți după paravanul ăsta, îl veți auzi cu urechile dumneavoastră.
1: Bine, nădăjduiesc să-mi doveriți contrariu decât cele ce știu și eu.
3: Să mă ascund și eu?
2: Și dumneata, dar mai iute, trebuie să vină dintr-o clipă într-o alta. Repede, repede.
4: A venit să mi-au rămas bun de la dumneata. Nu mi-am dat seama până acum cât de grea are să fie despărțire.
2: O suferință pe care o poți înfrunta atât de ușor nu poate fi chiar atât de grea. Ești liber să pleci, domnule. Nu eu sunt aceea care te rețin.
4: Sunt hotărât să rămân.
2: Da?
4: Pentru frumusețea dumitare care m-a fermecat din prima clipă, sunt gata să înfrunt orice.
2: Ah, nu, Mr. Marlowe. Nu vreau și nu pot să te opresc. Socot că aș putea răspunde sentimentelor dumitale atâta vreme cât te căiești din cauza lor? Cum aș putea fi eu fericită când dumneata însuți nu poți fi fericit?
4: Pentru mine nu mai poate exista altă fericire decât aceea care stă în puterea dumitare să mi-o dărui.
2: Dar ce faci? Pentru Dumnezeu, stăpânește-te! Nu se cade să îngenunchezi în fața mea!
4: Te iubesc!
3: A, nu! Nu mai pot stăpâni! Deci asta e timiditatea ta!
4: Tată, dumneata aici!
3: Iar eu! Iar asta e fata care-i mână nu cutezai să o cer fără mine!
4: Miss Harcastle!
5: Da! Fică mea!
2: Prăjina sa și e la care nu îndrăzneai să te uiți, domnule favorit al doamnelor.
4: Dumnezeule, ce rușine! O singură dată în viața am îndrăznit să nu fiu timid.
6: Ajutatul să fugă și abia acum mi-a mărturisit. Pony, vino încoace.
3: Da.
6: Unde te ascunzi? Nepoată mea a fugit cu amicul dumitale Hastings, Mr. Marlowe.
3: Da, atunci nu pot decât să mă felicit. Alegere mai bună nici nu se putea. Pe Hastings îl cunosc tot atât de bine ca și pe propriul meu fiu.
5: Dă-mi voie, draga mea, să-ți dau o veste bună. Constans, Mr. Hastings.
3: Da?
2: Da?
5: Puteți intra.
6: Voi aici?
5: I-am întâlnit. Mi-au mărturisit totul și am oprit eu să fugă.
3: Da.
5: Vino și tu mai aproape, Tony. Vino cu-o. Așa, spune. Nu e așa că refuz să te însori cu Constans?
6: Oh,
7: să spună mama.
6: Băiatul nu-i major încă. Cuvântul lui nu înseamnă nimic.
5: Ascultă, atâta vreme cât am crezut că pentru a-ți ascunde adevărata ta vârstă e spre folosul băiatului să nu știe că este major, am tăcut. Acum însă m-am convins că tutela mamei nu poate decât să-i strice. Tony Lupkin, îți declar în mod solemn că ai trecut de mult de vârsta majoratului.
7: Major? Sunt major? Sunt stăpân pe soarta mea.
3: Ei, cu adevărat stăpân pe soarta lui este numai acela care nu trebuie să se umilească în fața altora și nici nu-i umilește pe alții. Hai, dați-vă mâna, copii. Și fie ca greșelile acestei nopți să se încheie cu o dimineață plină de voioși.

0: Ați ascultat Greșelile unei nopți, adaptare radiofonică după comedia lui Oliver Goldsmith. Distribuția a fost următoarea: Sir Charles Marlowe, Florin Scărlătescu, artist emerit, Marlowe Junior, fiul lui, Radu Beligan, artist al poporului, Hardcastle, V. Maximilian, artist al poporului, Hastings, Marcel Angelescu, artist al poporului, Tony Lopkins, Ion Ciprian, Diggory, Paul Sava, doamna Hardcastle, Nelly Sterian, artistă emerită, Kate Hardcastle, Valeria Gagialov, Constance Neville, Raluca Zamfirescu. În alte roluri, Radu Hangu și Traian Petruț. Crainicul, Alexandru Demetriad. Regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Oamenii maturi nu pricep singur nimic. Niciodată. Și e obositor pentru copii să le tot dea într-una lămuriri. Eu am învățat să conduc avioane. Am zburat mai pretutindeni în lume. Odată am rămas în pană prin pustiul Saharii. Mi se stricase ceva la motor. Și cum nu luasem cu mine nici mecanic, nici călători, mă pregăteam să încerc de unul singur să duc la bun sfârșit o reparație anevoioasă. Apă de băut, abia dacă mai aveam pentru 8 zile. În prima noapte, deci, am dormit acolo, pe nisip, la mii de leghe depărtare de orice așezare umenească. Eram mai singur chiar decât e naufragiatul pe o plută în mijlocul oceanului. Așa că vă închipuiți uimirea mea când, deodată, în revărsat de zori, m-am pomenit că mă trezește un glăscior ciudat.
3: Te rog, desenează-mi o oaie.
2: Cum?
3: Desenează-mi o oaie.
2: Am sărit în picioare ca lovit de trăsnet. M-am frecat bine la ochi. Am privit culoarea mintei și am văzut un omuleț cu totul nemaipomenit, care mă scruta cu gravitate. Nu uitați că mă aflam la mii de leghi de părtare de orice tărâm locuit. Or, omulețul meu nu părea fi nici rătăcit, nici mort de oboseală, nici mort de foame, nici mort de frică. Nu avea deloc înfățișarea unui copil pierdut în inima pustiului, la mii de leghi de părtare de orice tărâm locuit. Când în sfârșit am fost în stare să vorbesc, l-am întrebat: bine, dar ce cauți tu aici?
3: Te rog, desenează-mi o oaie.
2: Nu mă pricep să desenez.
3: Nu-i nimic, desenează-mi o oaie. Nu, aceasta e foarte bolnavă. Fă-mi alta. Numai că, vezi și tu, aceasta nu e o oaie, e berbec, are coarne. Nu, aceasta e prea bătrână. Eu vreau o oaie care să trăiască mult.
2: Atunci, pierzându-mi răbdare deoarece mă zoream să mă apuc de demontatul motorului, i-am făcut la repezeală un alt desen. O ladă cu câteva găuri. Aceasta e lada. Oaia care-ți trebuie ție se află înăuntru.
3: Chiar așa mi-o și doream. Crezi că oaia aceasta are nevoie de multă iarbă?
2: Dar de ce mă întrebi?
3: Pentru că la mine acasă este loc puțin.
2: Nu e greșit, îi va ajunge. Ți-am dat o oaie mititică.
3: Nu chiar atât de mică. Ia te uită. A adormit.
2: Așa l-am cunoscut eu pe micul prinț. Mi-a trebuit un timp îndelungat până că se pot pricepe din cotrovene. Micul prinț, care îmi punea o mulțime de întrebări, părea că niciodată nu le audi pe ale mele. Din cotrovitul prichindelului. Unde e acasă la tine. Unde vrei tu să-mi duci oaia?
3: E bine că mi-ai dat ciolată. Așa va avea și eu o casă peste noapte.
2: Sigur că da. Și dacă ești cu minte, am să-ți dau și o funie ca să o legi în timpul zilei. Și un țăruș.
3: Să o leg? Ce idee năstrușnică!
2: Păi dacă nu o legi, se duce cine știe unde și se pierde.
3: Și unde ai vrea să se ducă?
2: Oriunde. Da, drept înainte.
3: Nu-i nimic. La mine acasă e atât de puțin loc. Drept înainte, nu poți merge prea departe.
2: Aflasem că micul prinț vine de pe o altă planetă. Acum am mai aflat încă un lucru foarte însemnat, anume că planeta lui de baștină abia de întrecea mărimea unei case, ceea ce nu prea avea cum să mă mire. Știam bine că în afară de marele planete ca Pământul, Jupiter, Marte, Venus, cărora li s-a dat câte un nume, pe lume se mai află o puzderie de planete atât de mici încât nu mai a nevoie de poți zări cu telescopul. Am motive temenice să cred că planeta de pe care venea micul prinț era un asteroid.

0: adevărat, nu-i așa, că oile mănâncă pomișori?
1: Da, e adevărat.
0: Aha, îmi pare bine. Asta înseamnă că mănâncă și baobabii.
1: Baobabii nu sunt pomișori, ci niște arbori cât bisericile de mari.
0: Baobabii, înainte de a crește mari, încep prin a fi mici.
1: Chiar așa, da. De ce vrei tu ca oile să mănânce puieți de baobabi?
0: Pe planeta mea se găsesc ca pe toate planetele și ierburi bune și ierburele. Dacă e vorba despre un fir de ridiche sau de trandafir, îi poți lăsa să crească în voia lui. Dar dacă e vorba despre o plantă rea, trebuie să o smuși numai decât, chiar din clipa când ai descoperit-o. Ori pe planeta mea se află niște semințe îngrozitoare, semințele de baobab. Pământul planetei e plin de ele. Vezi? De un baobab, dacă prinzi de veste prea târziu, nu te mai poți descotorosi niciodată. Năpădește întreaga planetă, o străpunge cu rădăcinile. Și dacă planeta este prea mică și dacă baobabii sunt prea mulți, o fac să sară în aer.
1: Și tu ce poți face?
0: Asta e ceva ce ține de disciplină. După ce te dichisi de dimineață, trebuie să dichisești cu grijă și planeta. Trebuie să te străduiești să smulgi întotdeauna baobabii de îndată ce îi deosebești de copăcii de trandafir, cu care se aseamănă mult când sunt foarte tineri. E o treabă foarte plicticoasă, dar foarte ușoară. Ascultă, o oaie dacă mănâncă pomișori, mănâncă și florile?
1: Oaie mănâncă tot ce nimerește.
0: Chiar și florile cu spini?
1: Da, chiar și florile cu spini.
0: Dar atunci, spinii la ce folosesc?
1: Spinii nu folosesc la nimic, sunt o curată răutate din partea florilor.
0: Vai, nu te cred. Florile splăpânde, sunt neștiutoare, își fac și ele curaj cum pot. Se cred grozave cu spinilor. Și tu crezi că florile...
1: Deloc, nu cred nimic. Ți-am spus și mi-a trecut prin minte. Nu vezi că sunt necăjit din pricina bulonului? Eu nu mă îndeletnicesc cu treburi serioase.
0: Vorbești întocmai ca oamenii mari. Toate le încurci, toate le amesteci. De milioane de ani florile își făuresc spini. Cu toate acestea, oile de milioane de ani mănâncă florile. Și oare nu e lucru serios când vrei să înțelegi de ce își dau ele atâta osteneală să-și făurească niște spini care nu le folosesc la nimic? Nu e importantă bătălia dintre oi și flori? Nu e ea mai serioasă și mai importantă decât socotelile unui oarecare domn gras și roșcovan? Și dacă undeva, eu știu, o floare care n-are seamăn pe lume și care nu trăiește decât numai pe planeta mea, și dacă într-o bună dimineață oaie mititică e în stare să o nimicească așa, dintr-o lovitură, fără să-și dea seama de ceea ce face, nici acesta nu e un lucru important. Când cineva a întrăcit o floare, cum numai una singură se află în milioanele și milioanele de stele, lucrul acesta e de ajuns pentru ca el, privindu-le, să fie fericit. Floarea mea, aș spune el, e undeva, acolo. Dar dacă oaia îi mănâncă floarea, pentru el atunci e ca și cum, dintr-o dată, toate stelele s-ar stinge. Și nici asta nu e important.
1: N-am mai putut rosti niciun cuvânt. S-a șternuse noapte. Eu îmi lăsasem scurile deoparte. O să nu mai păsa acum de ciocan, de bulon, de sete și de moarte. Pe o stea, pe o planetă, pe planeta mea, Pământul, se afla un prinț micuț care trebuia alinat. L-am luat în brațe, l-am legănat, am vorbit cu el. Nu prea știam ce să-i spun. Mă simțeam tare neîndemânat. Aveam în scurtă vreme să cunosc această floare mai bine. Pe planeta micului prinț crescuseră dintotdeauna flori ca toate florile. Aceasta însă încolțise într-o zi dintr-o sămânță adusă de nu știu unde, iar micul prinț luase seama foarte îndeaproape la creșterea mlădiței cele noi, care nu semăna cu celelalte mlădițe. Floarea își alegea culorile cu grijă. Se împreca pendelete, potrivindu-și petalele una câte una. Nu voia să se înfățișeze mototolită ca macii. nu voia să se arate decât în deplina strălucire a frumuseții sale. Găteala ei cea tainică ținuse astfel zile și zile de rând. Și iată că, într-o dimineață, chiar la răsăritul soarelui, s-a ivit și Dumnezeu.
0: Cât sunteți de frumoasă!
2: Nu-i așa? Și m-am născut odată cu soarele. Mi se pare că e ora micului dejun. De avea bunătatea să te gândești și la mine.
0: Imediat! Iată un stropitor cu apă proaspătă.
2: Am și 4 spini. N-au decât să poftească tigrii cu ghearele lor.
0: Pe planeta mea nu sunt tigri. Și apoi, tigrii nu mănâncă iarbă.
2: Eu nu sunt iarbă.
0: Te rog să mă ierți.
2: N-am nicio frică de tigri, dar mi-e groază de curent. N-ai cumva un paravan? Să mă acoperi seara cu un clopot de sticlă. E foarte frig aici la dumneata. Ești rău așezat.
0: Acolo de unde viu eu, Aici însă s-a oprit. I-a venit să închid de sămânță. Nu avea de unde să știe cum era pe alte tărâmuri. Rușinată că se dăduse de gol cu o minciună orzită atât de stângaci, a toșit de câteva ori ca să arunce vina pe mine. Astfel, în ciuda bunăvoinței și a iubirii mele, mi-am pierdut curând încrederea în ea. Am pus preț pe niște vorbe fără de însemnătate și am ajuns foarte nefericit. Nu trebuia să-mi pun mintea cu ea. Nu trebuie să spui niciodată mintea cu florile. Trebuie doar să le privești și să le miroși. Floarea mea îmi miresma planeta, însă eu n-am știut să mă bucur de lucrul acesta. Povestea aceea cu tigrii care m-a necăjit atât de mult trebuia, de fapt, să mă înduioșeze. N-am fost în stare să pricep nimic atunci. Trebuia să o judec după fapte, nu după vorbe. Mireasma ei mă îmbăta și mă însenina. N-ar fi trebuit să fug de acasă niciodată. Trebuia ca, dincolo de bietele ei și de tlicuri, să-i presimt tuioșia. Florile sunt atât de ciudate. Dar eram prea tânăr ca să știu cum să o iubesc. Și într-o dimineață am fugit de acasă. Rămâi cu bine. Rămâi cu bine.
2: Am fost o proastă. Îți cer iertare. Încearcă să fii fericit.
0: Ce blândă ești astăzi.
2: Ei bine, da, te iubesc. Tu n-ai știut nimic din vina mea. Asta n-are nicio importanță. Dar și tu ai fost la fel de prost ca mine. Încearcă să fii fericit. Lasă clopotul de sticlă în pace. Nu mai am nevoie de el.
0: Bine, dar vântul...
2: Nu sunt chiar atât de răcită. Aerul proaspăt al nopții are să-mi priască. Eu sunt o floare.
1: Și micul prinț a plecat. Până a ajunge pe pământ, a trecut pe alte 6 planete, unde a întâlnit un rege ca toți regii, un vanitos ca toți vanitoșii, un bețiv ca toți bețivii, un businessman ca toți businessmenii, un lampagiu ca toți lampagii, un geograf ca toți geografii. Cea de-a 7-a planetă a fost, prin urmare, Pământul. Când ajunse aici, micul prinț se miră foarte mult că nu vedea pe nimeni. Tocmai începuse să se teamă ca nu cumva să fie greșit planeta, când un inel de culoare a lunii se mișcă pe nisip. Era un șarpe.
3: Bună seara!
0: Bună seara! Pe ce planetă am căzut?
3: Pe Pământ, în Africa.
0: Asta zic că nu se află nimeni pe pământ.
3: Aici e pustiul. În pustiuri nu e nimeni. Pământul e mare. De ce te uiți spre cer?
0: Mă întreb dacă nu cumva stelele sunt luminate numai pentru ca astfel fiecare, cândva, să o poată regăsi pe a lui. Privește la planeta mea. E chiar deasupra noastră. Dar cât e de departe?
3: E frumoasă. Ce cauți tu pe aici?
0: Am niște necazuri cu o floare. Unde sunt oamenii? Te simți cam singur în pustiu.
3: Singur te simți și printre oameni.
0: Ești un animal ciudat, subțire ca un deget.
3: Sunt însă puternic, mai puternic decât degetul unui rege.
0: Prea puternic nu ești. N-ai nici măcar labe. Nici măcar nu poți călători.
3: Aș putea să te duc mai departe decât o corabie. Pe acela pe care îl ating, îl redau pământului din care a ieșit. Tu însă ești neprihănit și vii de pe o stea. Mi-e milă de tine. Ești atât de plăpând pe pământul acesta de granit. Aș putea să te ajut într-o zi, dacă ți-ar părea prea rău după planeta ta. Aș putea.
0: Oh, am înțeles prea bine. Dar de ce vorbești mereu în enigme?
3: Eu le dezleg pe toate.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Privighetoarea cea cântătoare și jucăușa, de frații Grimm. Partea 1. Leul și castelul din pădure.
1: A fost odată un om și omul ăsta a trebuit să plece pe neașteptate într-o lungă călătorie. Și luându-și el rămas bun de la cele trei fiice ale lui, le întrebă ce ar dori să le aducă de pe cele meleaguri străine. Fata cea mare pofti să-i aducă mărgăritare, cea mijlocie pietre nestemate, iar cea mică îi zise:
2: dragă tată, eu îmi doresc o privighetoare cântătoare și jucăușă.
3: Bine, fata mea, dacă o-i găsi o să știi cam să-ți o aduc.
1: Le sărută pe câte ștrele și o porni la drum. Când veni timpul să se întoarcă acasă, a avut grijă să cumpere cele cerute de fetele mai mari, dar vezi că pentru fica cea mică nu putuse să găsească privighetoarea cântătoare și jucăușă. Porni mâhnit omul nostru pe drumul de întoarcere și după bucată bună de drum, îi meri într-o pădure. Acolo, ascuns de ochii oamenilor, văzu un palat care îți bucura inima privindu-l, iar ceva mai departe...

0: departe, într-un stejar sări o privighetoare care sărea jucăușă din creangă în creangă și cânta de se înfiora văstuhul de viersul ei.
1: Tocmai la timp, împicaș. Ia, urcă-te, băiete, sus în copac și prinde-mi pasărea aceea. Așa, așa, așa, ține-o bine.
2: Ai vrut tu să-mi furi pasărea, dar să știi că nu-ți merge cu mine. Că aceluia care vrea să-mi răpească privighetoarea cea cântătoare și jucăușă nu-i mai sunt hărăzite multe ceasuri. Pe loc îl sfâșii.
1: Dacă aș fi știut că e a ta pasărea, nu m-aș fi atins de ea. Dar acum că am greșit, vreau să-mi repar greșeala și să mă răscumpăr cu bani grei, numai să nu mă sfâșii.
2: Numai într-un singur chip ți-ai putea salva viața. De mi-ai făgădui că ai să-mi dăruiești prima viețuitoare care ți-o ieși în cale când vei păși pragul casei.
1: Nu, nici în ruptul capului, că ar putea să fie chiar fata mea cea mică. De mult ce mă iubește, ea aleargă întotdeauna în întâmpinarea mea, ori de câte ori mă întorc acasă.
0: Până la urmă, de nevoie, îi făgădui leului că o să-i dăruiască viețuitoarea care i-o ieși cea din tâi în cale când o sosi acasă. Dar vezi că inima nu-l înșelase. Prima ființă care ieși în față fu draga sa fetiță.
3: Cea cântătoare și jucăușa.
1: Fetița mea dragă, scump mi-a fost dat să plătesc pasărea asta micuță. Ca să o pot dobândi, i-am promis unui leu sălbatic, o să-i te dau. Și tare mi-e teamă că o să te sfâșie în bucăți și o să te mănânce de vei ajunge în vizuina lui.
3: Dragă tată, odată ce ți-ai dat cuvântul, trebuie să te ții de el.
1: Of, draga mea.
3: Tată, trebuie să mă dai leului. Uite, o să mă duc singură în pădure și trag nădejdea că o să știu cum să-l îmblânzesc. Așa că nu-mi duce prea tare grija, tată, te rog. O să vezi, matale, că o să mă întorc acasă nefătămată.
0: A doua zi, fata porni fără frică spre pădurea unde și-avea leul sălașul. Vezi însă că leul ăsta nu era un leu adevărat, ci un fecior de crai care fusese vrăjit să se prefacă într-o asemenea fiară. Și nu era el leu toată vremea. Ziua avea înfățișarea de leu, ca și toți slujitorii lui, iar de cum venea noaptea, își recăpătau cu toții chipul lor omenesc. Când ajunse fata în grădina palatului, o mulțime de lei veniră în preajmă, privind-o cu prietenie și o duseră la stăpânul lor. De îndată ce se lăsă noaptea, leul se făcu iarăși om și în fața fetei stătea acum un flăcău chipe și frumos nevoie mare. Și cum se plăcură de la început, nu mai trecură zile multe și se plăznuie o nuntă ca în povești. Odată pe când erau ei fericiți, feciorul de crai îi zise nevestesii:
2: află că mâine e mare petrecere în casa tatălui tău. Și știi care e pricina? Se mărită sora ta mai mare. Și dacă dorești să iei și tu parte la nuntă, du-te, că eu te las cu dragă inimă.
0: Ei, ce să vă mai spun eu vouă, că vă închipuiți singuri. Când a pășit fata pragul casei, parcă ar fi coborât însuși soarele din înalt, așa li s-a părut tuturor. Fata le povesti totul și în cuvinte pline de încântare le arăta cât de frumos era tânărul crai, soțul ei, și cât de fericiți trăiau împreună. A rămas fata acasă cât timp s-a ținut nunta și după aceea s-a reîntors în pădure la soțul ei. Când urma să se mărite sora sa mijlocie, fata a fost poftită iarăși la praznic. Ea îi zise tânărului crai:
3: de asta dată nu mai trage inima să merg singură. Rogu-te să mă însoțești.
2: M-ar paște o mare primejdie dacă aș pleca de acasă. Dacă m-ar atinge la nuntă o rază cât de mică, pe care o aruncă o lumânare aprinsă, pe loc m-aș preface într-un porumbel. Și 7 ani încheiați mi-or trebui să zbor prin lumea largă cu ceilalți porumbei.
3: Hai, vino cu mine. Vino, fără nicio teamă. Am să te păzesc ca nicio rază de lumină să nu te atingă.
0: Dacă văzut și văzut craiul că se înveșunează atât în dorința ei, i-a făcut pe plac și plecară împreună. Și luară cu dânsii și băiețelul. Când ajunseră la casa părintească, fata porunci să se zidească o odaie specială numai pentru folosința craiului, cu pereții groși încât să nu pătrundă prin ei nicio rază de lumină. Dar vezi că ușa era făcută din lemn verde și uscându-se, crăpă nițeluș. Când se întoarse rănuntașii de la biserică, purtând făclii și lumânări aprinse, o rază cât firul de păr de subțire pătrunse printr-o crăpătură a ușii. Cum îl atinse pe feciorul de împărat, acesta se și prefăcu într-un porumbel. Și când nevastă-sa se duse să-l caute, văzu în locul lui un porumbel alb. Și porumbelul îi zise:
2: 7 ani va trebui de acum înainte să zbor prin lume. Și la fiecare 7 pași voi lăsa să cadă câte o picătură de sânge și câte un fulg alb. Semnele astea îți vor arăta drumul și de mă vei urma fără contenire, voi fi mântuit de blestem.
0: Nu-și termină bine vorbele porumbelul, că și zbură pe ușa afară avântându-se în văzduh. Și ea se luă după el ca o umbră. Dar într-o după-amiază, pe când alerga după porumbel, nu mai văzu căzând picătura de sânge și fulgul cel alb. Iar când ridică ochii spre văzduh, nu mai sări nici porumbelul. Oamenii pe care îi întrebă nu știau nimic și atunci urcă pe cărarea stelelor până la soare. He, dragi copii, dacă vreți să știți ce a vorbit tânăra nevastă cu soarele, am să vă povestesc asta mâine seară în amănunt. Ați ascultat Privighetoarea cea cântătoare și jucăușă, de frații Grimm, partea 1, Leul și castelul din pădure.
4: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

0: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Mireasa cea credincioasă, de frații Grimm. Dramatizare de Simona și Dan Vasiliu.
2: A fost odată, ca niciodată, o vrăjitoare rea. Ea avea două fete, una urâtă și leneșă pe care o iubea mult, fiindcă era fiica ei adevărată, și alta bună și frumoasă, pe care o ura, fiindcă era fata vitregă. Acum se întâmplă că fata cea vitregă, cea frumoasă, avea un șorț tare frumos. Celei urâte îi plăcea tare mult șorțul surorii sale. Și cum era invidioasă, numai ce-i spuse într-o zi maică-sii că ea ține morțiș să-l aibă.
3: Fii liniștit că o să fie al tău. În noaptea asta, în timp ce ea o să doarmă, o să mă duc și o să-i tai capul. Ai grijă numai să dormi la perete și vezi de o împinge pe ea la margine.
2: Acum, biata fata ar fi fost pierdută de n-ar fi stat ascunsă într-un ungher și n-ar fi auzit ce șopteau ele. Când veni timpul de culcare, fata cea frumoasă rămase trează. O împinse ușor pe cealaltă spre margine și luă locul la perete. În timpul nopții, scorpia de femeie, cu o toporișcă ascuțită, se apropie tiptil de patul fetelor și, dintr-o singură lovitură, reteză capul celeia din margine. După ce femeia plecă, fata cea frumoasă se ridică din pat și se duse iute la iubitul ei, Roland.
4: Ascultă, Roland, trebuie să fugim cât mai departe de aici. Cămașterea a vrut să mă omoare, dar am făcut în așa fel de a dat-o pieirii chiar pe fiică sa. Când s-a luminat de ziua și-o vedea ce greșeală a făcut, suntem pierduți, Roland, suntem pierduți.
5: Știi ce te sfătuiesc eu? Mai întâi și mai întâi, ia varga cu care face farmece,
4: da.
5: Că altfel nu o să fie cu putință să ne scăpăm viețile dacă se va lua după noi.
4: Da, ai dreptate, Roland. Mă duc să iau varga fermecată.
2: Dimineața, când se trezi vrăjitoarea, o strigă pe fiică-sa și, văzând că nu răspunde, se duse în odaia unde dormeau fetele. Și ce văzu acolo? Propria sa fată, omorâtă chiar de mâna ei. Se duse repede la fereastră și-și aținti privirea în zare, bănuind că fata sa vitregă și-a luat tălpășița. Departe, o văzu pe fată care fugea de nu mai putea împreună cu iubitul ei, Roland.
3: Asta nu se va ajute la nimic. Oricât de departe ați fi, tot pun eu mâna pe voi. Mă duc să-mi iau cizmele de 7 poște și vă ajung imediat.
4: Roland, o simt pe mașteră în spatele nostru. Te ating cu vârguța să te prefac într-un lac, iar eu mă preface într-o rățușcă care înnoată mișul cu valurilor, da?
3: Aici mi erați. Ia vin tu rățușcă la mama. Unde ia firimituri de pâine? Uite ce bune sunt. Nu mai sta acolo în mijlocul lacului. S-a lăsat seara. Mă duc înapoi să-mi caut varga fermecată. Vă vin eu de hac.
5: A dispărut cu toanța.
4: Da.
5: Hai să plecăm repede.
4: Haide, Roland, haide. Cât mai departe cu putință. Nu simți nimic? Abia n-am luat înfățișarea omenească și simt vuietul vrăjitoarei. Roland ne urmărește pe urmele noastre. Uite, eu mă prefac într-o floare, iar pe tine te prefac într-un lăutar cu scripca sub braț. Chiar dacă ne bănuiește, de data aceasta până aici a fost și-a găsit sfârșitul, că tu o să-i zici din scripcă și o să țopăie până va crăpa. Nu poate să se oprească. Asta e vraja cântecului, să joace până nu mai poate, Roland.
3: Dragă lăutare, te văd aici lângă un tufiș de mărăcini. În mijlocul tufișului văd o floare foarte frumoasă. Oare poți să rup floarea asta?
6: Da, cum să nu? Și în timpul ăsta eu o să-ți zic un cântec. Până te vâri tu în tufișul cu mărăcini, eu îți trag o melodie să n-o poți duce.
5: Hai, joacă! Joacă!
2: Și cu cât cânta lăutarul mai repede, cu atât trebuia să sară și ea mai dihai. Și așa se făcu că mărăcinii îi sfâșiară veșmintele și o însepară până la sânge. Și cum lăutarul nu-și încete deloc cântecul, vrăjitoarea fu silită să joace până când căzu jos, fără simțire. După ce scăpară, Roland îi spuse fetei:
5: acum că nu ne mai paște nicio primejdie, e timpul să mă duc la taică-miu să pun la cale nunta.
4: Da, Roland, da. De ce ai la mână? Te-ai rănit? Să încerezi.
5: Nu, când s-a înțepat cotoranța în mărăcini, m-a stropit cu o picătură din sângele ei. N-am putut să mă șterg imediat, trebuia să cânt tot timpul. Mă duc să pregătesc nunta.
4: Da, da, du-te, eu te aștept aici. Ca să nu mă recunoască nimeni și să-mi facă vreun rău, o să mă prefac într-o piatră de hotar roșcovană.
2: Roland plecă și fata rămase pe câmp în chip de piatră de hotar. Însă când se întoarse acasă, flăcăul căzu în mrejele unei alte fete, care îl făcu să uite de făgăduiala dată. Biata fată așteptă o bună bucată de vreme și văzând că nu se mai întoarce, se mâhni adânc și se prefăcu într-o floare.
4: Poate că o trece careva și m-o strivi cu piciorul, că tot n-am de ce să mai trăiesc.
2: Și se întâmplă ca un cioban să treacă cu oile pe acolo. Văzând el minunăția aceea de floare, o rupse și o luă cu el. Acasă o puse bine într-o lădiță. Și ce să vezi? De atunci încolo, în casa păstorului începura se petrece lucruri tare ciudate. Când se trezea ciobanul dimineața, toată treaba era făcută. La fel se întâmpla când se întorcea la prânz. Masa era pusă și bucatele fierbeau pe foc.
7: Dar nu mă dumieresc deloc. Cum se întâmplă asta? La mine în căscioară nu intră nimeni. E ceva ciudat. Am să întreb o bătrână înțeleaptă din sat.
3: Ei, flăcăule, aici se ascunde o vrăjitorie. Într-o dis de dimineață caută cu grijă la tot ce se petrece în casă. Și dacă vei simți ceva prin odaie, ori dacă vei vedea ceva, orice ar fi, aruncă repede deasupra o pânză albă și vraja va înceta.
2: Ciobanul făcu întocmai. În dimineața următoare văzu cum se deschide rădița și iese afară floarea cea frumoasă. Atunci sări și aruncă pe deasupra o pânză albă. Imediat vraja se desfăcu și în fața lui apăru o fată prea frumoasă, care recunoscu că ea avusese grijă de gospodăria lui. Și cum fata îi căzu imediat dragă, o întrebă:
8: fată dragă, nu vrei să te măriți cu mine?
4: Eu vreau să-i rămân credincioasă lui Roland, deși el m-a părăsit. Dar n-am să plec de aici și am să am grijă în continuare de gospodărie.
2: Ei, dragilor, de acum se apropia timpul când Roland urma să-și sărbătorească nunta. Toate fetele urmau să meargă la petrecere să facă urări mirilor. Când auzi aceasta, fata cea credincioasă rămase așa de mâhnită încât crezu că îi se sparge inima în piept.
9: Ei, fată dragă, toate au făcut urări mirilor. Tu de ce te ascunzi mereu și treci în spatele celorlalte? Haide, noi am trecut prin fața lor. Du-te, haide, ești ultima, hai!
4: Eu vă urez, eu vă doresc iubire fără margini.
5: Glasul ăsta îmi este cunoscut.
2: Pasă mite asupra lui Roland acționase vraja uitării. Pe mâna lui, acolo unde căzuse un strop din sângele vrăjitoarei, a picat acum un strop de lacrimă curată, de iubire credincioasă. Iar vraja uitării se ștersese din sufletul băiatului.
5: Asta mi-e mireasa cea adevărată și alta nu-mi doresc.
4: Roland!
2: Toate simțămintele pe care le uitase și îi dispărusele din suflet din pricina vrăjii, îi reveniseră iarăși. Și făcură ei o nuntă de seduse pomina.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Sus, pe o columnă înaltă, stătea privind peste cetate statuia prințului fericit. Strălucea prințul din creștet până în tălpi, în poleială ochii lui erau două zafire luminoase, iar la mânerul spadei un mare rubin roșu își juca apele sângerii. Și toată lumea rămânea uimită. De ce nu poți să fii și tu ca prințul fericit? Întrebă o mamă grijulie pe băiețelul ei, care plângea după luna din cer. Prințul fericit nu plânge niciodată pentru nimic. Într-o noapte a zburat peste acea cetate un flecușteț de rândunel.
1: Unde s-o trag oare?
2: Sper că orașul a făcut ceva pregătire.
0: Ochii îi căzură pe statuia de pe columna înaltă.
1: Am găsit un loc minunat în plin aer proaspăt.
0: Și se lăsă de sus, chiar la picioarele prințului fericit.
1: Ce mai atac de aur?
0: Își zise încetişor, pe când privea în jur și îi se pregătea de culcare. Când să-și vâre capul sub aripă, un strop mare de apă a picat pe el.
1: Pe cer nu-i nici urmă de nor, stelele strălucesc de ți-au ochii și cu toate astea plouă. Clima din nordul Europei e grozav de afurisită.
0: A mai picat apoi alt strop.
1: La ce folosești o statuie dacă nu te apără măcar de ploaie? Ia să-mi caut eu un horn ca lumea.
0: Și se hotărâ să zboare aiurea. Își deschidă aripile, pică al treilea strop. Rândunelul privi atunci în sus și văzu, vai, ce i-a fost dat să vadă. Ochii notau lacrimi și lacrimile lunecau și roaie pe obrajii lui de aur. În lumina alba lunii, chipul lui era atât de frumos încât rândunelul se simți înduioșat.
1: Cine ești tu?
0: Sunt prințul fericit.
1: Atunci de ce plângi? M-ai uitat de tot.
0: Pe vremea când eram în viață și aveam o inimă de om, eu nu știam ce-s lacrimile, căci trăiam în palatul fără griji, unde durerii nu-i îngăduit să intre. Cât era ziua de lungă, mă veseleam în grădină cu prietenii mei, iar când cobora seara, eram în fruntea dansului, în sala cea mare. Jur împrejurul grădinii se ridica un zid foarte înalt, dar niciodată nu mi-a trecut prin minte să întreb ce e dincolo de el. În preajma

0: adevărat dacă plăcerea poate fi fericire. Așa am trăit și așa am murit. Iar acum, că nu mai am viață, m-au ridicat aici sus, atât de sus, încât pot vedea toată hidoșenia, toată amărăciunea cetății mele. Și cu toate că inima mea e de plumb, alt nu pot decât să plâng.
1: Cum adică nu e cu totul și cu totul de aur?
2: Gândi rândunelul în sinea lui, căci era prea cuvincios pentru a-și mărturisi gândul.
0: Departe, tare departe, într-o ulicioară se află o căsuță sărmană. Prin fereastră deschisă văd o femeie stând la masă. Are fața subtă și ufilită, iar mâinile aspre și roșii sunt tot una de împunsăturile acului, căci e cusutorează. Acum brodează floarea patimii pe rochea de atlas și o va purta la viitorul bal al curții, cea mai drăgălașă dintre însoțitoarele reginei. Într-un unghier al odăi, băițelul ei zace bolnav pe un pat. Are friguri și tânjește după portocale. Maică sa nu poate să-i dea decât apă goală și el plânge. Rândunel, rândunel, micuț, rândunel, să-i duci rubinul de pe mânerul spadinel. Eu am picioarele înțepenite în soclul acesta și nu mă pot mișca.
1: Pe mine mă așteaptă în Egipt. Prietenii mei zboară în sus și în jos deasupra Nilului și stau de vorbă cu florile uriașe de lotus. În curând or să se ducă la culcare în cripta regelui cel mare. Regele se află chiar el acolo, în racla lui sucrăvită. E învelit în feșe galbene și îmbălsămat cu mirodenii. Are în jurul gâtului un șirac străveziu de jad verde, iar mâinile îi sunt ca două frunze veștele.
0: Rândunel, rândunel, micuț rândunel, nu vrei să rămâi cu mine o noapte și să fii solul meu? Pe copil chinui setea și pe maică să jară.
1: Dar am să mai rămân cu tine o noapte și o să-ți împlinesc solia.
0: Mulțumesc, micuț rândunel.
2: Și așa, după ce a scos rubinul mare de pe spada prințului, rândunelul zbură cu el în cioc peste acoperișurile orașului. A trecut pe lângă turnul catedralei cu îngeri ciopliți în marmură albă. A trecut pe lângă palat și a auzit zvon de dans. A trecut apoi rândunelul peste apele râului și a văzut felinarea târnând de catargele corăbiilor. În cele din urmă a ajuns la căsuța cea sărmană și a privit înăuntru. Băiețașul se zvârcolea în pat scuturat de friguri, iar pe mumă sa o doboruse somnul de istovită ce era. S-a repezit rândunelul și a pus bobul mare de rubin pe masă lângă degetarul femeii. A zburat apoi ușor, jur împrejurul patului, fluturându-și aripile peste fruntea copilului. Se vede că merge mai bine. șopti copilul și se cufundă într-o piroteală dulce. Pe urmă îmi dă răt la prințul fericit și îi povesti tot ce făcuse.
1: Foarte ciudat. Acum îmi este cald, deși vremea e atât de rece.
3: Fiindcă ai făcut o faptă bună,
2: îi răspunse prințul.
1: Ai ceva vești de trimis în Egipt? Sunt gata de plecare.
3: Rândunel, rândunel, micuț rândunel, n-ai vrea să rămâi încă o noapte cu mine?
1: Dar sunt așteptat în Egipt. Mâine prietenii mei o să-și ia sporul către a doua cataractă. Acolo hipopotamul își face culcuș în păpurișuri și pe un tron măreț de granit stă însuși Memnon zeul. Vechează toată noaptea puzderia de stele și când luceavărul dimineții se ivește, el trage doar un chiot de bucurie și pe urmă rămâne mut. La amiază, linii galben coboară până la mal să se adape. Au ochii la fel ca berilul verde, iar râcnetul lor e mai tunător decât urletul cataractei.
3: Rândunel, rândunel, micuț rândunel, departe, tare departe, peste cetate, zărisc un tânăr. Sta plecată deasupra unii mese înțesate cu hârtii și lângă el se veștejește într-un pahar un buchețel de micșunel. Părul ei inelat și castaniu, buzele roșii ca miezul rodilor, iar ochii mari și visător. Încearcă să sfârșească o piesă pentru directorul teatrului, dar prea târâie de frig ca să mai scrie. În sobă nu-i niciun tăciune și foamea-l doboară.
1: O să mai rămân cu tine încă o noapte. Vrei să-i duc altă boabă de rubini?

0: sunt făcuți din neprețuite safire, aduse tocmai din India, acum 1000 de ani. Smulge-mi și du-l tânărului. Îl va vinde ciobaia girului, apoi va cumpăra de mâncare și lemne de foc și va sfârși piesa.
1: Dragul meu prinț, nu pot face una ca asta.
0: Și se porni pe plâns. Rândunel, rândunel, micuț rândunel, fă așa cum îți cere el. Rândunelul smulse atunci ochiul prințului și zbura departe către mansarda studentului. I-a fost destul de ușor să pătrundă înăuntru, căci în acoperiș era o spărtură pe unde se și strecură. Tânărul își ținea capul îngropat în mâini și nu auzi fâlfuitul aripelor. Dar când ridică ochii, văzut deodată safirul strălucitor printre micșunelele peștele. Încep să fiu prețuit, se învioră el. Trebuie să fie de la vreun admirator de seamă. Acum pot să-mi sfârșesc piesa. Și chipul îi strălucea de bucurie. A doua zi, rândunelul zbură până jos în port. Se așeză pe catargul unei corăbii mari, cu ochii după matrozii care trăgeau afară cu funiile niște lăsi cât toate zilele. Dar nimeni nu-l lua în seamă. Și odată cu răsăritul lunii, își lua zborul îndărăt la prințul fericit.
1: Conveni să-mi iau rămas bun.
0: Rândunel, rândunel, micuț rândunel, nu vrei să rămâi cu mine într-o noapte?
1: E iarnă, ca mâine năvălesc aici fulgirești de zăpadă. În Egipt, soarele tocorește deasupra palmierilor verzi, iar crocodilii îngezesc în mâl și privesc alene împrejur. Tovarășii mei își durează cuibul în templului Baalbek, sub vechea porumbeilor alb și roz, care își gânguresc unul altuia. Prințule drag, te părăsesc, n-am încotro, dar nu o să te uit niciodată. O să-ți aduc două nestemate frumoase în locul celor pe care le-ai dăruit. Rubinul va fi mai roșu decât un trandafir roșu, iar safirul tot atât de albastru ca și largul mărilor.
0: Jos în piață se află o fetiță care vinde chibrite, dar i-au scăpat chibritele noroi și s-au stricat toate. Acum stă și plânge, fiindcă tatăl ei o bate dacă nu duce acasă ceva bani. N-are ghete, n-are ciorap și nici pe căpșor n-are nimic. Smulge-mi celălalt ochi, dă-i și tatăl ei nu o să mai bate.
1: Pe stat am să mai stau cu tine încă o noapte, dar ochiul, nu ți-l pot smulge, căci îi rămâne ori de tot.
0: Rândunel, rândunel, micuț rândunel, fă așa cum îți cer eu. Atunci rândunelul smulse și celălalt ochi al prințului și, avântându-se cu el în jos, trecu săgeată pe lângă fetiță și-i strecură nestemata în palmă. Ce ciop frumos de sticlă, se bucură ea și dădu fuga râzând acasă. Iar rândunelul se întoarse îndărât la prinț.
1: Ești orb acum și o să rămân cu tine mereu, mereu.
0: Nu, micul meu rândunel, tu trebuie să pleci departe, în Egipt.
1: O să rămân cu tine mereu.
0: și adormi la picioarele prințului. A doua zi, cât a fost ziua de lungă, rândunelul a stat pe umărul prințului și i-a povestit, vrute și nevrute, din tot ce văzuse el pe meleaguri străine. I-a vorbit despre ibișii roșii care stau în șiruri lungi pe malurile Nilului și prind peștișori de aur în ciocurile lor. Despre sfinxul bătrân ca vremea, care trăiește în inima pustiului și le știe pe toate. Despre neguțătorii care pășesc acale pe lângă cămilele lor și șlunecă mătănile de chihlimbar printre degete. Despre regele munților din lună, care e negru ca abanosul și se închine la o mărgea mare, mare de cleștar. Despre namila de șarpe verde, care doarme într-un palmier și are 20 de preoți slujitori ca să-l hrănească cu turtă dulce și miere. Și despre piticii care, stând pe gogeanite frunze late, plutesc peste un eleșteu întins și se războiesc neîncetat cu fluturii.

0: zboară acum peste cetatea mea, rândunelule, și spune-mi ce vezi.
1: A zburat atunci rândunelul peste cetatea cea mare și a văzut cum se desfătau bogații în casele lor frumoase, în vreme ce săracii cerșeau pe la porți. A zburat prin fundături întunecoase și a văzut fețele de vară ale copiilor înfometați, cercetând aiurite ulițele negre. Sub arcada unui pod, doi băiețași se strângeau în brațe, încercând să-și țină de cald. Tare mai ne foame, spuneau ei.
2: Ia cărați-vă de aici.
1: I-a luat paznicul la goană și au pornit amândoi prin ploaie. Pe urmă, rândunelul a zburat îndărât și a istorisit prințului tot ce văzuse.

0: Perine cu aur curat, tu trebuie să-l iei de pe mine, foiță cu foiță, și să-l duci săracilor mei.
1: Și rândunelul piguli atunci foiță cu foiță din aurul cel curat, foiță cu foiță, până când prințul fericit a rămas colaș de tot și pământiu. Foiță cu foiță din aurul cel curat îl duse rândunelul săracilor și obrajii copiilor prinseră a se îmbujora. Râdeau copiii și se veseleau pe stradă.

streșinile caselor, țurțurii lungi atârnau ca niște pumnale de cleștar. Oamenii umblau înfășurați în blămuri, în vreme ce băiețași de-o șchioapă cu căciulițe stacojii se dădeau pe gheață. Sărmanul plecușteț pe rândul el. Era frig, tot mai frig. Dar pe prinț nu l-ar fi părăsit nici când, căci mult era drag inimii sale. Ciuculea firimituri la ușa brutăriei când nu-l vedea brutarul și încerca să se încălzească bătând din aripioare.

0: în cele din urmă, el și-a dat totuși seama că va muri curând. Abia de mai avut putere să zboare încă o dată sus, pe umărul prințului.
1: Rămâi cu bine, prințule drag. Mă las să-ți sărut mâna.
2: Ce bucuros sunt că în sfârșit pleci vecin, rândunelul meu. Ai întârziat prea mult aici.
1: Eu plec în împărăția morții. Moartea e soră bună cu somnul, nu-i așa?
0: A sărutat apoi gura prințului fericit și s-a prăbușit mort la picioarele lui.

0: clipa aceea, o trosnitură ciudată se auzi în lăuntrul statuii, ca și cum ceva s-ar fi spart. Și, într-adevăr, inima cea de plumb se despicase drept în două. Era și un ger cumplit în noaptea aceea. A doua zi, diste dimineață, primarul, însoțit de consilierii orașului, trecea în plimbare prin partea locului. Ajuns lângă columnă, își ridică privirea în sus spre statuie.
1: Vai de mine și de mine,
0: izbucni el deodată.
1: În ce hal a ajuns prințul fericit? Chiar așa, în ce hal?
0: Încuvințară însoțitorii, care erau totdeauna de părerea primarului, și se apropiară cu toții ca să-l privească.
1: Rubinul i-a căzut de pe spadă, i-au mai pierit și ochii, iar pe el nici pic de aur,
0: spuse primarul.
1: Aproape un cerșetor, nu alta.
0: Aproape un cerșetor, nu alta, rostiră și consilierii orașului.
1: Și aici, de față, o pasăre moartă la...

0: picioarele lui, urmă primarul. Trebuie să dăm numai decât cetății o înștiințare cum că păsările sunt oprite să mai moară aici. Iar conțopistul își însemnă grabnic înțeleapta propunere. Așadar, au coborât de pe columnă statuia prințului fericit.
1: Odată ce nu e frumos, nu mai e nici de folos,
0: rosti profesorul de istoria artelor la universitate. Au topit apoi statuia într-un cuptor, iar primarul a convocat pe dată adunarea breslașilor pentru a hotărî ce trebuia făcut cu metalul.
1: Se cuvine, firește, să avem altă statuie,
0: lămuri el.
1: Și statuia aceea va fi statuia mea.
0: Statuia mea. Statuia mea. Răsună ecoul celorlalți consilieri. S-au luat apoi cu toții la ceartă. S-au certat așa multă vreme. Și s-or mai fi certând și astăzi. Ce lucru ciudat! Se minună meșterul supraveghetor al muncitorilor din topitorie. Inima asta frântă din plumb nu vrea deloc să se topească. Așa că afară cu ea. Și au aruncat-o pe un malter de gunoi. Acolo unde zăcea și rândunelul mort.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

fost odată un încheiaș pe nume Mincion, vestit pentru că știa să facă din țânțar armăsar. Tâlc în vorbe, că un prieten morar, căruia îi zicea Pletea, nu se văzuseră tare de mult. Și ce se gândi Minciotca al nostru? Să-l caute pe Pletea, o groază de lucruri năstrușnice, și mai ales să-și măsoare unul altuia înțelepciunea dobândită de-a lungul anilor. Drept care Minciotcă, luându-și în spinare bocceaua cu de-a ligurii, pâine, slănină, ceapă, sare, se urni din loc și pat

0: Bună ziua, fată frumoasă și vrednică.
1: Să fii sănătos, Mucheșu.
0: Mai mult până la moara lui Pletea, că de când am mai umblat pe aici, abia recunosc locurile.
1: O iei dumneata pe după merii pădureți,
0: așa,
1: până ajungi la râu. Iar de la cotitura cu sălcile, ai să zărești numai decât moara.
0: Da, da, da, așa trebuie să fie. Parcă mi-aduc aminte. Dar ce faci acolo?
1: Caut semințe de răsărit.
0: Ah, floarea soarelui.
1: Uitate, semințe cu suflet, surate de ale mele. Să le semăn ca să nu mai fiu singură.
0: Singură?
1: Păi cum?
0: Dar ce văd? Tu însă-ți nu ești decât o floare frumoasă. Cum te cheamă?
1: Floare de soare.
0: O, sărmana de tine, pradă vânturilor de bărăgan și răpitoarelor.
1: Dar de ce mă căinezi? Sunt mai puternică și mai bogată decât îți închipui.
0: Cum așa?
1: Păi, talpa curcubeului se află mai prejos de rădăcinile mele.
0: N-i-auzi.
1: De acolo îmi vin de-a gata mătăsile veșmintelor, bundița, băzmăluța, după bunul meu plac.
0: Ce spui?
1: Pe cuvânt, căldura și aurul podoabelor de capă de la cuptoarele din adâncul pământului.
0: Nemaipomenit.
1: Puterea mea trag de la osemintele vitejilor, acelor căzuți și la luptele de la pod. Ehe, de fier.
0: Care cocoș de fier?
1: Nu știi? Un cocoș le-a trezit străjile adormite. Și străjile au dat de veste că năvălesc dușmanii pe pământul țării. Și aflând crap,
0: aduc aminte,
1: îndârjirea îmi trag din strigătul celor înnecați de căpcăun, absânul. Însă iubirea, iubirea de la soare și cer.
0: De unde le-ai aflat toate astea?
1: Păi de la lume.
0: Știi, fată frumoasă, eu sunt născocitorul acestor povești. Basme, fata unchiar, și nimic mai mult.
1: Ba eu știu că tot ceea ce graiul poate rosti este și poate fi adevărat.
0: Atunci...
1: Dimpotrivă, ai înaripat gândurile celor mulți și necăjiți, nădejdea în izbânda binelui.
0: Ce dată vorbești? Parcă tu și nu eu aș fi născocit acesta. Oricum, îți mulțumesc și rămâi sănătoasă.
1: Drum bun, Uncheșule, dar stai, stai. Omoara se află prăpădită de năvăritori, iar dumnealui își face dracul mai mult pe sub pământ, la cuptoare.

0: Păi dacă am venit până aici, să mă încredințe. Iată și moara. Ce paradină. Tăpșan ar fi cum ar fi apa râului de sfâră, dar pe aripile rupte ale morii poposesc ciorii. Hei, Letea! Letea, n-auzi? Nimic. Te pomenești că fi știind ceva, fata. Letea! Hei, Letea! Iată, cercetez eu moara pe dinăuntru. Letea nicăieri. Ce somn m-a toropit așa dintr-o dată. Să pic de somnul, n-are dulci, cântată și odihnitoare. Aș putea chiar să dorm cu alea pe rogojină până la întoarcerea lui.
1: Te-am găsit.
2: Bată-te norocul să te vadă.
1: Ce cu veșmintele bogate pe care le porți? Mă faci să mă sfiesc în fața ta. Numai ochii ți-au strălucitor ca un crai.
2: Păi tocmai aici e hazul, frate Minciotcă.
3: Trăiesc două vieți.
1: Ce vorbești? Tocmai
3: ca în poveștile mele?
2: Întâi de toate să știi că putea să mă strige tot pământul. Nu ieșeam deasupra la vedere, însă ți-am cunoscut glasul, tinerețele noastre. Minciotcă!
3: Nimic n-am să-ți ascund, ci toate cele din împărăția de sub pământ ți le voi arăta cu deamănuntul.
2: Și fiindcă vorbele nu fac două parale, haide! Încește spiridușilor să dea la o parte piatra de moară pe sub care să avem trecere liberă spre adâncuri pe drumul cel mare.
4: Da, Marieta.
2: Să se aprindă lămpașele până la cuptoare.
5: Da, da, lămpașele, că trece măria sa plete împărată.
6: Are și oaspeți de seamă, pe ăsta și trecă vinciatca.
5: Da, lămpașele.
1: Câte minunății, ce lume nemăsurată, dacă... aur și pietre de preț presărate în colbul drumului.
6: Poruncă, Maria ta!
2: Pregătiți scăldătoarea de leac pe seama oaspetului meu. Așa, și straie cu târg pentru Minciotcă, născocitorul de povești cu care am binevoit să cobor. Nu?
1: Poftoare! Aievea, aproape de inima pământului și mulțime de argați cărora le sfârie călcâile ca în basmele mele.
2: Și stai, că împărăția mea abia începe. Haide-mi să vezi mai încolo talpa curcubeului.

0: Bine, bine, poftim, mătase, pentru rochiță. E cât ești de mică, pe atât ești de răsfățată.
1: Că sunt măcieșul și vreau să fiu țanțoș după cum îmi stă bine.
0: Uite, Colea, ca să nu zici că zrău și zgârcit. Așa-mi trebuie dacă te-am învățat cu nărav.
1: Mulțumesc, visiernice, și te iubesc. Apleacă-te să te sărut pe obraj.
0: Mare șmecher ești tu.
1: Da, da, mai vreau miresme.
0: Miresme?
1: Da.
0: Păi se putea altfel. Poftim. Și acum, întinde-o de aici.
1: Eu doresc o catifea pe măsura fainei mele.
0: Oh, da.
1: Mă cheamă Mimoza. Visez să fiu un brii roz, apoi albastră și pe urmă liliacie.
0: Te pomenești că-ți dorești margele.
1: Oh, da, n-ar stima și margele.
0: Și parfum.
1: Da, ce parfum.
0: Și cercei.
1: Cercei de aur cu topaze și pelerină din dantelă ca petala mireselor. Și aș mai vrea mie un pieptăr galben. Eu sunt floarea de soare.
2: Mie mă dase portocalie.
3: Mie straie roșii. Eu sunt bujor.
2: Eu un cățăr de aur doresc. Mă cheamă papucul greiese și sunt o floare rară.
1: Mie căciuliță albastră.
0: Ei, te rând, te rând. Că nu mă supăr și nu vă mai dau nimic. Ei, comedie.

0: Zeului, ai zis?
1: Ne? De ce te miri așa?
0: Ce-a fost asta?
1: Cocoșul de fier?
0: Care cocoș de fier?
1: Cel nemuritor? Păi nu mi-ai povestit tu cândva despre un cocoș năzdrăvan?
0: Ah, da. Așa e, vezi?

0: află în putere de pe întreg pământul țării.
1: Ce moară oaste!
0: Fără zăbană! Dușmanii se și află pe pământul țării. Copitele cailor lor ne calcă o grea.
1: Venim! Venim! După mine!
2: Adăpostește-te pe după noi, să nu te atingă vreo săgeată, vreun neatagan zvârlită.
0: După mine, flăcăi! Înainte! Lăsați dușmanii să se apropie de bot! Să le astâmpărăm setea asta după apele noastre!
1: Podul!

0: Recunosc. Toate acestea ți le-am povestit eu.
1: Păi?
0: Și despre Cocoș, că a trezit străjile adormite, și despre pod.
1: Îi vezi?
0: Poveștile mele să fi fost fapte, Ievea. Și eu să nu fi fost un născocitor adevărat?
2: Nu te mai mira, ci apropie-te. Iată Cocoșul. Limbile de foc din jurul lui vin din dreptul osemintelor acelor viteji căzuți într-o apărare a pământului.
0: Da, da, însă mai spusesem că luminile ies de la comoara lui Căpcăun, aceea ascunsă.
2: Așa-i, luminile vin de la comoară.
0: Aici se află deci cu adevărat comoara îndelung căutată de mine, marea și neasemuita comoară.
2: Nu zic ba, însă...
0: Însă ce?
2: Ca să ajungi la ea, adică la comoară...
0: Uh-huh. La comoară?
2: Trebuie să scormonești și să înlături osemintele ostașilor, ale craiului, buzduganele lor, coasele ruginite cu care au luptat. Să înlături pulver tind-o de la locul ei.
0: Nu, asta nu, niciodată. Rămână aurul și argintul acolo. Nimic și nimeni nu poate clinti țărâna osemintelor strămoșești.
2: Păi vezi?

0: Dar de pasmele cu ticălosul de căpcăun îți mai aduce aminte, frate Mincioca?
1: Păi cum?
0: Poate ai vrea să te vezi cu el.
2: Cu cine?
0: Cum cu cine? Cu căpcăun?
1: O, propria mea plăsmuire? Ar fi cu putință?
0: Cum să nu fie? Să-l vezi în ce hal a ajuns. Zdrențăros și desculț. Căruța de argint? Să vină căruța de argint și să mi-l hame pe pintenog.
3: Înțeles, măria ta. Căruța! Să vină căruța de argint și pintenog armăsarul.
0: Ai grijă, Minciotcă, și îmbumbă-te bine la hainele ce le-ai căpătat după scăldătoare.
1: Știu.
0: Aici nimic nu se făptuiește fără rost. Și să nu-ți pierzi cumva încălțările, că fără ele ai putea să rămâi pe veci în împărăția cuptoarelor adâncului.
1: Așa-i.

0: mine, mă tulbură.
1: Eu? Plintea! Și eu, minciotcă.
0: Păcatele mele, unde mi-a fost mintea, unde cugetul, unde obrazul?
1: Lasă, lasă, lasă, lasă astea. Tot nu mai poți îndrepta nimic. Hai, mai bine povestește-ne cum stau lucrurile cu ticăloșia ta. Aceea de le-am trecut pe toate. În caltea să-ți ușurez un pic inima.
0: Apoi să vedeți, domniile voastre.

0: stăpâne, căpton. Ciocanele au sunet prelung.
1: Deci, ce-ți pasă ție dacă ciocanele au sunet prelung?
0: M-au trimis oamenii din mină să mă sui la domnia ta și să-ți dau de știre că se tem, fiindcă ciocanele...
1: Taci! Mie să-mi scoateți aur din piatră, că gaia vă mănâncă! Nu vă place cum sună ciocanele, ha? Scurmați cu buricele degetelor!
0: Sunt 40 de suflete și dacă năbănesc apele din partea în care ciocanele sună prelung, au să se înnece cu toții ca șoarecii.
1: Cum? Ce? Adică de la simbrie să vă dau? Și voi să-mi fugiți de muncă, botnic, aici! Eee, pune botnice la gura minei și să o împiedici cu un bolovan zdravă, să nu iasă nici unul până la sfințitul soarelui, înțeles? Nesupuși, leneși, fricoși, dacă s-ar putea să mănânce pâine, să bea vin, să doarmă la umbră fără să muncească, asta da, sigur că da! Să fug de aici cât mai departe! Mina! Mina mea de aur! Mina! Uite prin crăpăturile pământului! Năvălesc apele! Aleo! Mina mea!
2: O, Mina! O, Mina, jupâne căpcăun! Și 40 de suflete!

0: Ce somn n-am dormit în moara asta prăpădită a lui Bleta. Și ce răzdrăvănie am visat. Dormi pe rogojina asta care mi-a rupt oasele. Dar ce se aude?
1: Ia! Minciotcă, frate meu!
0: Pleca! Orta cu tinereților mele!
1: Ce-i cu tine?
0: Uite, am venit să te văd.
1: Mare bucurie mi-ai făcut!
0: Te aștept cam de multișor. Am tras un pui de somn. Unde mi-ai umblat?
1: Ia ca de la cuptoare.
0: Cum? La care cuptoare?
1: Păi cele de desubt, care mă încălzesc grasadurile.
0: Vă să zic că totuși totul este și poate fi adevărat.
1: Bineînțeles, frate Mințiotcă.

și se bucurară mult unul de celălalt. Minciotcă desfăcut traista cu merinde. Pletea aprinse focul din vatră. Și după ce se ospătară și povestiră destul, puseră mână de la mână Minciotcă și Pletea, de alcătuiră moara la loc. Ca așa era pe atunci. Urgia venea și urgia pleca, prăpădind țara. Dar la cuptoare nu puteau ajunge să le stingă și nici la focul soarelui. Iar izvorul comorilor acolo se găsea. Însă Minciotcă strânse pe furiș toate semințele de răsărită. Le semănă cu grijă la loc potrivit. Pletea se prefăcu a nu băga de seamă, dar tot pe furiș dădu poruncă strașnică argaților săi de sub pământ să rânduiască cele de trebuință pentru ca fiecare floare să încolțească nevătămată și să vadă lumina. Iar primăvara, când se umplu câmpul cu flori care întorceau ochii după soare, bine înfite în pământ, îți era mai mare dragul să le auzi șușotindu-se, tălmăcind și răstălmăcind lucrurile.

0: gust odată. Nu chiar. Care făcea din țânțar armăsar.
1: Nu mai spune, da. Eu l-am cunoscut,
0: da?
1: Născocise o mulțime de povești.
0: Și?
1: A coborât de urmele poveștilor sale la talpa curcubeului.
0: Da.
1: S-a bătut pe umeri cu vistianicul de matasă.
0: Ia,
1: l-a cercetat pe căpcaun absurdului. A bătătorit cu pașii gorganul sub care odihnesc vitejineamul.
2: Da, cum zici că-l chema pe acel născocitor de basme?
1: Cum îl chema?
0: Da.
1: Cum îl chema?
0: Da.
2: I-a cam uitat.
1: Urilele le spun că nici nu s-a mai întors printre oameni.
0: De ce? De ce?
1: Păi ce? Ce că i s-a făcut milă de căpcăun și i-a dat hainele sale și încălțările. Că și căpcăunul era tot năsmuirea lui.
0: Și ce dacă îi le-a dat?
1: Da, și ce?
2: Păi se știe că fără acele straie și încălțări năzdrăvane nu mai putea ieși din împărăția de jos.
0: Așa e.
1: Oare cum îl chema?
2: Nu are semnătate. Ce au rămas basmele?

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

chez moi.

se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

0: închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Fiul vânătorului. A fost odată ca niciodată. A fost odată un vânător foarte meșter. El își pusese de gând a scoate din fiul său un vânător de să se ducă vestea. Dar n-a avut parte să-și împlinească pofta inimei, căci muri rămâind fiul său mic. Ei, după ce se făcu mai măricel fiul vânătorului, mumăsa îl dete la carte și la fel de fel de meșteșuguri. Toată lumea se mira de istețimea lui, dar el, crescând, era nemulțumit, fiindcă n-avea triște. Într-o zi, se duse la moașă sa și se plânse zicând: Moșică dragă, iată, m-am făcut mare, m-a dat mama la toate meșteșugurile, lucrez din zi până noapte. Pentru aceasta și lumea mă omenește văzându-mi hărnicia. Dar eu nu pot să leg două într-un tei. M-am luat de gânduri. Muncesc cât 10, însă norocul se ține după mine ca pulberea după câini. Nu te deznădăjdui, dragul moașei, îi zise bătrâna. Ai încă timp, lucrează ca și până acum și nu te va lăsa Dumnezeu să piei. Stăruiește într-o a fi om cinstit și harnic, și odată trebuie să-și spargă dracul opincele. Un lucru am să te întreb, dragă moșică, mai zise fiul vânătorului, și te rog cu cerul, cu pământul, să-mi spui drept. Bucuros, fătul meu, mai să-l știu. Ce meșteșug a avut tatăl meu? Ei, tatăl tău, dragul moșicăi, a fost vânător și încă odată vânător. Nu era ziulică lăsată de la Dumnezeu în care el să se ducă la vânătoare și să se întoarcă cu mâinile goale. Avea mare noroc la vânat. Câte ligioni sălbatice care făceau rău omenirei n-a stârpit el de pe fața pământului. Dar și multe păsărele au ucis, de care ți era mai mare jalea când te uitai la dânsele aduse acasă. Dacă trăia el, pusese de gând a face din tine un vânător fără seamă. Acum, moșică, să-mi mai spui un lucru. De ce mama nu vrea să-mi spuie de-al de-astea când o întreb? Hei, fiindcă dragul meu, meșteșugul ăsta este foarte primejdios. De câte ori n-a plâns măta zile întregi, căci nu știa de căpătâiul tătâne tău când se ducea și zăbovea prin păduri după vânat. De câte ori nu era cu inima sărită când auzea că ligioanele sălbatice au mâncat pe cât un vânător. Da, asta este pricina de nu voiește să-ți spuie. Măta te iubește ca pe ochii ei din cap și nu voiește nici în ruptul capului să te vază și pe tine supus la toate relele vânătoriei. Așa o fi, moșică, dar de unde știe cineva că mie nu mi-o fi scris în frunte să fiu vânător? Vezi, dumneata, la munca care muncesc eu și să nu văd niciun folos, trebuie să fie ceva. Mai știi păcatele, răspunse bătrâna cu mirare, după cele ce spui tu, pare că ai dreptate. Și apoi mie, mai îmi vine să crezi că așa este. Dacă este așa și ai milă de tinerețele mele, spune-mi, moșică dragă, unde sunt armele tatălui meu? Nu știe moșica drăguță, că ți-ar spune. Învață-mă, dară, ce să fac și cum să dreg ca să aflu. Numai mumăta știe de căpătuiul armelor tătâne tău. Ea, de bună voie, nu ți le va da. Trebuie silită. Pentru aceasta să te faci că ești bolnav și că răsai din somn. Când te va întreba ce ai de răsai, tu să zici că ai visat, că te vei face sănătos dacă îți va da măta să sugi pe sub talpa casei. Ea, fiindcă te iubește foarte, o să te asculte. Și când va băga țâța, să lași talpa peste ea, căci de durere îți va spune tot. Cum auzi, fiul vânătorului se duse acasă, făcu precum îl învățase moașa sa și află tot ce voi să știe. Nu se poate spune bucuria ce a avut când găsi armele tatălui său. Le luă, le curăță, dar nu-i venea îndemâna să umble cu ele. După ce se înarmă bine și se găti de vânat, se arătă mumesii și îi zise: rămâi sănătoasă, mamă, să te găsesc cu bine. Mergi în mila Domnului, răspunse mumăsa, dacă te trage inima să calci în urmele tătânetul. Însă un lucru am să-ți spui și tu să asculți, puiul mamei. Uite, în toate părțile să te duci după vânat, numai în pădurea fildeșilor nu, căci nu va fi bine de tine. El plecă, hotărât în sine, asculta sfaturile mumesii. Pe drum, el cugeta ca de ce fel de vânat să se agațe. De voi vâna, zicea el, păsărelele mititele, privighetor, pitulice, scații, sticleți, lasă că nu va fi mare mană de câștigul meu, dar pădurile și codrii vor rămâne mute. Freamătul frunzelor tinere de primăvară va ajunge să n-aibă cu cine să se îngâne și călătorul cu inima friptă de focul dragostei nu va mai avea unde să vie să-și aline dorințele. Lipsă de un așa vânat prin care să fac rău altora și prin care să nu se poată cunoaște vitejia unui român. Te voi vâna iarăși turturelele, mierlițele, prepelițele și potârnichile, iarăși nu va fi treabă mare, căci livezile înflorite și pârâiașele vor tânji din lipsa lor. Deci nu-mi voi pune mintea cu niște păsări care fac pe cei îndrăgostiți să le fie dulce viața, când, șezând pe marginea unei gârlițe cu malurile smălțuite de floricele, ascultă șoaptele undelor care din când în când sunt amuțite de giugiulitul acestor gingașe păsări. Și fiindcă sunt plecat pentru vânat, voi vâna, dar fiare sălbatice, care fac tuturor rău și prin aceasta chiar se va vedea voinicia unui român. Astfel, cugetând și mergând, se trezi, fără să știe cum, tocmai în pădurea fildeșilor. Aci, dacă ajunse, vână pe cel din tâi fildeș. Îi luă pielea și colții și plecă. Întorcându-se, se întâlni în drum cu boierul cel mai credincios al împăratului, care îl întrebă: ce fel de piele este aia, prietene? Piele de aspidă, îi răspunse fiul vânătorului cam peste picior. Nu mi-o vinzi mie? Măcar 10 pungi de bani să-mi dai, nu ți-o vând. 10 îți dau, răspunse boierul. Măcar 100 să-mi dai, nu ți-o vând. 100 îți dau, apoi Dacă a văzut și văzut că nu voiește să-i o vânză, îi zise: fiule al vânătorului, o să te căiești de ceea ce faci. Dar fiul vânătorului își cătă de cale, nu voi să știe de nimic și astfel ajunse acasă. Mumă sa se înspăimântă când îl văzu cu pielea și cu colții de fildeș, iar el spuse măsii cum se trezi în pădurea fildeșilor fără să voiască și cum ucise pe cel întâi fildeș ce întâlni.
2: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Acum totul s-a prefăcut, în scrum jocul ai pierdut. E târziu să mă întorci din drum.

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Am răgușit și el stă la umbră și cântă din fluier.
2: Ce vreți, fraților?
3: Păi te căutăm de azi dimineață.
2: Păi cine caută, găsește. Și de ce mă căutați?
1: Încă trebuie să vedem ce facem cu vaca.
2: Care vacă?
3: E, care vacă? Joiana pe care ne-a lăsat-o taica moștenire la câte ștrei.
1: Ori te-a bătut umbra la cap de nu mai înțelegi.
2: Joiana, păi de ce nu-i spuneți pe lume ca să știm despre cine e vorba? Și ce e cu ea?
3: Trebuie să o împărțim frățește, așa cum a lăsat taica cu limbă de moarte.
1: Dar așa o vacă singură cu trei stăpâni nu se mai poate.
2: Asta așa e, da. Nu poți să împarți un pai la trei măgari.
1: Tocmai de aia. Fiindcă n-avem cum să o rupem între ca pe lipie, eu cred că vaca... mi se cuvine mie, ca fratele vostru cel mai
3: mare. Nu,
1: de ce?
3: Se poate. Păi dacă e vorba să ia numai unul dintre noi, atunci mi se cuvine mie. Că eu am mult-o de când o avem.
2: Ca să bei jumătate laptele din șiștar, da?
3: Ei, ba nu, că era să vă las să-ți mântâniți voi.
1: Eu zic fraților că cel mai bun lucru e să o tăiem și pe urmă să o împărțim în trei părți. O parte trupul o iau eu, a doua capul o ia el.
2: Așa.
1: Și în partea a treia coarnele, copitele și coada îi le dăm lui Păcală.
2: Nu, eu nu primesc că nu-i drept.
1: Cum nu primești?
2: Nu. De ce să iau șapte părți și voi numai câte una?
1: Cum? Care șapte?
3: Care șapte?
2: Păi, odată două coarne fac două părți, nu?
1: Da.
2: Și cu patru copite, șase.
1: Șase.
2: Și cu coada una nu fac șapte.
3: Așa e. Are dreptate după judecata lui.
1: Atunci nu mai dăm și gata.
3: Și ce facem? Eu zic să o lăsăm pe Joiana să-și aleagă singură stăpânul.
2: Adică pe ăla pe care l-o împunge mai întâi cu coarnele a lui să fie.
1: Nu așa. Până de seară când se întoarce Joiana de la păscut, ne facem fiecare, după cum ne-o pricepe, câte un ocol în bătătură. Lăsăm poarta deschisă și în ocolul căruia va intra, aceluia să fie.
3: Mă rog, din partea mea fie și așa. Tu ce zici, Păcală?
2: Dacă voi doi ziceți că așa e bine, bine să fie.
1: Va să zic că ne-am înțeles, da?
3: Ne-am înțeles.
1: Să batem atunci palma, fraților, și să... Iată-ți. Așa.

Până seara, cei doi frați mai mari și-au făcut în bătătură, unul în dreapta și celălalt în stânga porții, câte un ocol din țăruș de toată frumusețea, plin de lucernă, fân din cel mai bun și alte bunătăți. Numai Păcală și-a făcut tocmai spre fundul curții o sărăcie de frunzare încropit din ramuri rupte dintr-un pom de pe acolo și fără niciun fel de nutreț ademenitor înăuntru. Acum, cei trei frați s-au așezat fiecare în ocolul lui, așteptând pe Joiana care se întoarce cu cireada satului de la pășune.

0: fi și Joiana noastră. Dar de ce s-o fi oprit în drum și se uită așa ca vițelul la poartă nouă?
1: Ei, fiindcă vede ceva deosebit, ocoarele noastre, și se gândește în care să intre.
0: Hai, Joiană, văzuleană, vin la mine în ocol să-ți dau iarbă pe sprinceană și un drop de sare albeață să-l mănânci ca pe o dulceață.
1: Ba mai bine vin la mine. Ei, haide, hai, nu fi năroadă, că doar eu te-am mulț pe tine și ți-am smuls ciulin din coadă.
0: Ce, Joiană, nu vezi bine? Vino în ocol la mine.
1: Fă-te în pași, Joiana mea.
0: Firai tu să fii de vacă, nătântoală, prostăneacă. Vedea te-a șchietură în oală, că l-a lăsit și pe păcată.
2: Vedea te-a și făcută chinci și la iar maroc o pinci.
3: Bine mi-ai venit, Joiano, fiindcă tu știuși, Vicleano, că la mine ai aleasă frunză crudă, cuculeasă, frunză dulce, timpurie, de-aia care-ți place ție.
0: Ne luați vaca pe cale, ai?
3: Vaca. Nu, eu, ea m-a luat pe mine.
2: Și acum ce ai de gând să faci cu el?
3: Păi mâine de dimineață mă duc la târg să o vând. Că eu mi-am pus în gând să plec în lume și mi-e greu să umblu cu Joiana după mine. E, să fi fost câine ciobănesc, mai mergea, dar așa...

0: Și păcala s-a ținut de vorbă. A doua zi, dis de dimineață, a legat de câtul joianii un căpețel de funie și a pornit cu ea spre târg, scurtând drumul prin pădure.
1: Ce ne face în joianul, tată, că vine furtuna și ne-a prins taman aici, în mijlocul pădurii? Hai să ne adăpostim sufagul ăsta până trece vigilia. Așa. Pe tine te leg de el, să nu te ia vântul, că ești cam pirpirie. Și eu mă lungesc sub tine să mă facă ploaia ciuciulitei. Ce bine e să stai așa lungit pe iarbă moale și crudă.
2: Și ploaia asta trage asupra.
1: Ascultă, Joianu. Ei, Joianu, dacă mă prinde somnul, să ai tu grijă să nu mă furie cineva. Așa.

0: Joiana, Joiana, mi se pare că am ațipit.
1: E, nu așa de mult, cum zici tu. O clipă numai. Și-am visat că vorbește cu mine fagul ăsta sub care stăm. Cum?
2: N-ai visat, că eu vreau să vorbesc cu tine.
0: Cum? Dumneata? Nu știam că fagii vorbesc ca oamenii.
2: Nu toți. Eu însă sunt fermecat.
0: Așa da. Și, și ce vrei să vorbești cu mine?
2: Am auzit că vrei să vinzi vaca.
0: Da.
2: Ea spune, cât vrei pe ea, că aș cumpăra-o eu.
0: Păi, dumneata, cât dai?
2: 10 galbeni, că mai mult nu face.
0: 10 galbeni? Vezi de treabă, ce vrei să râzi de mine?
2: 15, poftim.
0: Ascultă, nene, te văd fag, falnic. Nu e frumos să râzi de mine.
2: Îți dau 20.
0: Nu, nu se poate, nu.
2: De ce?
0: Fiindcă vaca nu face decât 5 galbeni, că e slabă și bătrână.
2: Bine, mă, păcală. Văd că ești un băiat cinstit și îți cumpăr vaca.
0: Bine.
2: Dar banii ți dau după asfințitul soarelui.
0: Aha.
2: Vii cu vaca și îți dau cei 5 galbeni.
0: De ce să mai viu cu ea dacă tot e aici și ai cumpărat-o, nu? Ți-o las și diseară viu după bani. Și acum că tot a trecut furtuna, mă duc să le spun și fraților mei că am vândut vaca mai repede și cu preț mai bun decât mă așteptam.

0: E aproape miezul nopții. Cei doi frați ai lui Păcală au încuiat ușa și s-au culcat pe laviță. Și acum, după cum auziți, sforul e de parcă ar avea zbârnitori în nas.
1: Frate meu, bate cineva în ușă.
2: Cine vii acum la miezul nopții?
3: Eu sunt Păcală, am venit cu banii de pe vacă.
1: Nu mai spune.
3: Ce mai poftă să râzi de noi? Bine v-am găsit, fratele.
2: Bine ai venit.
1: Unde sunt banii?
2: Bani,
1: unde?
2: Uite, i-am băgat în sân.
0: N-aveam în ce să-i aduc.
1: Galben adevărat.
2: Galben adevărat.
0: Și nu cinci, un morman am adus.
1: De unde i-ai furat?
0: Cum era să-i fur? Mi-a dat fagul pentru vacă.
2: Păi ziceai că ai vândut-o pe cinci galbeni și văd că ai adus o comoară.
0: Da, fiindcă fagul a vrut să mă fure și a fost pedepsit.
1: Ce e tot îndruji acolo, bă? Vorbește lămurit.
2: Ori ai mâncat ciuperci otrăvite prin pădure și ți-ai pierdut mințire.
0: Stați să vedeți cum a fost. Când am ajuns la fagul care cumpărase vaca,
1: așa.
0: Joiam anicăieri și fagul
2: mut.
0: Am venit să-mi dai cei cinci galbeni pentru vacă, zic.
2: Da.
0: Scârț, zice el de acolo, trosnind din crinci. Niciun scârț, zic eu, banii. Sau dacă nu, să-mi dai vaca în drept, nu? Scârț, zice el iarăși. Dacă am văzut eu că în loc de bani vicleanu se scârțe la mine, m-a pus cu toporul pe el să-l pedepsesc ca pe un hoț de codru ce se afla, nu?
2: Și dă-i.
0: Am dat de o scorbură pe fundul căreia strălucea o grămadă de galbeni. Ăștia pe care i-am adus să-i împărțim, frățește.
1: Ce? Vrei să împărți comoara cu noi?
2: Da. În trei părți?
0: Nu, nici vorbă de așa ceva, frate. Eu iau numai cei cinci galbeni care mi se cuvin pentru vacă. Și restul al vostru să fie. Că eu plec în lume s-o cu treier, să-i cunosc cu oamenii și să-i văd frumusețele, nu? Hei, fraților, rămâneți cu bine și să ne vedem sănătoși.
1: Cu bine, Păcală! Cu bine, Păcală!

0: Ne aflăm într-o duminică. Pe ulița unui sat dinspre Dunăre, oamenii s-au adunat la sfat. Păcală, care tocmai trecea pe acolo, s-a oprit ascultându-i ce vorbesc.
1: Așa mare noroci pe mine, să vă spun eu.
2: Toată vara i-am muncit bogătanului, alegei s-ar praful de el. Și când m-am dus să-mi cer dreptul, mi-a dat bici pe spinare în loc de bani.
3: Și mie asta iarnă când mi-a fost copilul bolnav, mi-a dat niște bani cu dobândă. Și acum, fiindcă n-am putut să-i plătesc toți, mi-am luat bordeiul și m-a lăsat pe
4: bună ziua, oameni buni!
2: Mulțumim dumitale, plăcăule. Dar ce vânt te aduce pe la noi prin sat?
4: Păi, omul se caut de lucru.
5: Și de unde ești de fer?
4: Apoi, dintr-un sat de la munte.
5: Și cum te cheamă?
4: Ion. Dar toată lumea pe la noi îmi zice Păcală. Că mie, de când eram mic, mi-a fost drag de glume și de păcăleli.
2: E, plăcăule, nouă aici în sat nu ne arde de glume. Ne omoară jăhmănoiul, bogătanul satului.
4: Da, v-au zis și eu vorbind, dar nu vine a crede, cum chiar așa?
2: Și ce ai auzit tu e nimic față de câte ne face. Ne ia și cenușa din vatră, cu fel de fel de vicleșuguri.
5: Și de dat n-ar da un colț de pâine la nimeni.
6: Și dacă îndrăznești să crâcnești, îți mai ciuntește și trupul. Că numai așa se învoiește. Uite, flăcăul ăsta pe care îl vezi. Uite, aici, cu nasul tăiat. El l-a tăiat, bogătanul, cu briciu.
4: De ce?
7: Fiindcă așa ne-a fost tocmela când m-am băgat argat la el.
4: Adică cum? Cum? Lămurești, mi-ești pe mine, nu înțeleg.
7: Uite cum, când te bagi argat la el, zic mă, noi îți spune așa. Bine, te iau argat, îți dau casă, mâncare și simbrie, cu învoială însă. Să nu te superi niciodată, că dacă te superi, nu-ți mai dau nimic. Și stai și nasul ca să te înveți minte să nu te mai superi și altă dată. Și dacă m-ai supăra eu, să-mi tai tu mie nasul.
4: Și te-ai supărat?
7: Păi cum era să nu mă supăr dacă m-a ținut la muncă 3 zile nemâncat? Și dacă m-am supărat, mi-a tăiat nasul cu briciu, așa cum ne fusese în voială.
4: Și-a râs de tine, ticălosul. Lăsați-l pe mine dacă e așa. Și unde stă jehmănoiul ăsta, oameni buni?
2: Uite acolo, în casa alea mari. Dar ce ai de gând să faci?
4: Vreau să mă tocmesc și eu argat la el. Să auzim de bine, oameni buni!

0: Care face poartă, mă?
1: Ii, băi, hai duc-o, mă, ajută-o,
0: mă. Bun găsit, jupâne. Bună, flăcăule. Dar ce vânt te aduce pe la mine?
2: Păi, am auzit că ai nevoie de un argat.
0: Am. Și cum te văd, băiat, zdravă și esteț, să încercăm, să vedem.
2: Da, jupâne, încercarea moarte n-are, nu?
0: Bine, bine. Și câtă simbrie ceri?
2: Păi, cât-i vrea dumneata să-mi dai, după faptă și răsplată.
0: Bravo, bravo, băiatul. Da. Îmi place de tine că știi ce vrei.
2: Da.
0: Numai pentru ca treaba noastră să meargă bine și să ne înțelegem totdeauna amândoi, trebuie să facem o învoială scrisă.
2: Ce învoială, jupâne?
0: N-avem voie să ne supărăm unul pe altul.
2: Aha.
0: Și dacă tu o să te superi vreodată pe mine,
2: așa?
0: Eu am dreptul să-mi scot cu cuțitul o curelușă de pe spinarea ta.
2: Aole.
0: Și dacă m-o-i supăra eu, îmi faci la fel. Ne-am înțeles?
2: Da, jupâne, în voială mai dreaptă nici că se poate.
0: Atunci fie binevenit și pune-te pe treabă,
2: da.
0: Iar anul tău, când o să-ți iei simbria, să știi că ți se împlinește în ziua când o cânta cucu în nucul ăla din curte.
2: Aha. Bine, bine, jupâne. Așa să fie, că vorba aia, tași tu cu ce nu cânta până vine vremea mea.
0: Atunci să facem și înscrisul între noi, că de vorba zboară și înscrisul rămâne.
2: Să facem, jupâne.
0: Bă, da, nici nu te-am întrebat cum te cheamă.
2: Păcală mă cheamă, jupâne.
0: Bine, mă, Păcală. Mâine, cum s-o crăpat de ziua, te duci să-mi aduci un car de lemne din pădure. Îți dau de mâncare la tine ca să-ți ajungă toată ziua. O pâine mare și o burdușică de brânză. Da, seara, când te întorci acasă cu lemnele, să ai grijă să-mi aduci înapoi și pâinea întreagă și burdușica de brânză neîncepută.
2: Păi, ce, mă? Cum?
0: De ce, mă, ce te uiți așa la mine? Parcă ai fi supărat.
2: Eu? Vai de mine, jupâne, nu știi vorba românească. Cine ține supărare, parte de noroc nu are.
0: Așa,

0: populară pe ziua de azi.
1: Hei! Cea! Gata! Am ajuns și acasă.
2: Bă, dar frumoase lemne ai adus, măi, pe cală. Brava ție!
3: Eh, cum m-am priceput și eu, jupâne.
2: Ai muncit din greu până să le tai, nu-i așa?
1: Greu, al ciorilor. Noroc am avut mâncare destulă cu mine de mi-a dat puteri, că mâncarea face puterea, ai știut?
2: Și-ai mâncat toată mâncarea?
1: Toată, jupâne, apară de firmiturile care mi-au picat pe jos,
2: da. Da, parcă ne-a fost vorba să-mi aduci și pâinea și burdușica de brânză întregi.
1: Păi, întregi le-am adus. Poftim. Uite, pâinea neîncepută și burdușica neatins.
2: De ce sunt așa de ușoare? Parcă n-ar mai avea nimic înăuntru. Văd că de la pâine n-a mai rămas decât coaja. Și de la burdușică numai pielea de deasupra.
1: Păi, dar dumneata, cum credeai că o să le și mănânc și o să ți le și aduc pe urmă întregi acasă înapoi, da? La pâine am dat un cep de desubt și am scos tot miezul din ea. Și burdușicii de brânză i-am dat gaură și am scos toată brânza dinăuntru. Și în felul ăsta m-am săturat și eu și ți le-am și adus dumitale acasă întregi cum mi-ai poruncit.
2: Cum?
1: Ce? Cred că nu te-ai supărat pe mine, jupâine.
2: Eu? Cum o să mă supăr, mă? Pentru un dumicat de pâine și o înghițitură de brânză. Nici brâncă nu-mi trece drăguță.
1: Îmi pare bine că nu te-ai supărat, jupâine, că tocmai îmi trebuia o curelușă să-mi ascund briciul pe ea.
2: În nădejdea curelușii de la mine o să-ți crească barba ca la Vlădiș, băiete. Deocamdată, mâine, cum s-o crăpa de ziua, te duci la treirat greul. Aha. Și mâncarea ți-o trimite nevastă mea la arie.
1: Am înțeles, jupâne.

0: Seara s-a lăsat pe arie. Oamenii au terminat lucru. Numai mâncarea lui Păcală n-a sosit. În schimb, sosește Șecmănoiu, bucuros cum n-a mai fost el de multă vreme.
1: Bună seara, Păcală!
2: Bună, jupâne!
1: Am venit să văd ce ispravă mi-ai făcut la treierat.
3: Ei, uite-te și dumneata cât am treierat, jupâne.
4: Și mai greu ales ca în palmă, fără boabă de neghime, ca sămânța de sâlfină.
1: Da, da, brava, brava ție, băiatule. Văd că și la asta ești priceput. Da. Și mă bucur că am pus mâna pe un argat harnic ca tine.
5: Oule, dar mi se pare că nevastă mea s-a luat cu alte treburi și a uitat să-ți trimite de mâncare.
2: E adevărat, da, nu mi-a trimis nimic.
5: Bietul băiat, ai tot dreptul să fii supărat.
2: Da, am, dar nu sunt deloc.
5: Că, vei, cum se poate? Ce, nu ți-a fost foame?
3: Păi cum o să-mi fie foame dacă am mâncat pe săturate?
5: Ai mâncat? Ce ai mâncat?
2: Nu cumva era să rămân plământ cu atâta grâu pe mână.
5: Dar ce, ai mâncat grâu crud ca orătenile?
3: Na, nu, că nu sunt eu prost să-mi cadă grâu.
4: De dimineață am umplut un sac cu grâu și la prânz am mai umplut încă unul.
5: Și ce ai făcut cu sacii?
4: M-am dus cu ei la Lelea Veta Cârciumăreasa, i-am dat sacii cu grâu și ea, în schimb, mi-a dat mâncare pe săturate și de dimineață și la prânz.
5: Cum?
4: Că acum seara cred că o să-mi dea nevastă dumitale acasă, n-am zis.
6: Netrebnicule, ai dat doi saci de grâu pe un blind de linte?
5: Și ce? Nu cumva te-ai supărat,
4: nu? Vezi că mâine e duminică și n-am pe ce să-mi ascund briciul, să mă bărgăresc.
5: Vezi, ești de treabă. Cum o să mă supăr eu, bă, pentru tu sărăcit de saci cu grâu?
4: Păi
5: tu să fii sănătos că m-ai supărat eu pentru o fleacă asta.

0: A doua zi, după ce Jecmanoiu i-a povestit nevestei sare de paguba pe care Păcală i-a făcut-o cu cei doi saci de grâu, au hotărât să se descotorosească de asemenea podoabă de argat. Drept care, l-au chemat în pridvorul casei.
1: Ascultă-mă, Păcală.
2: Ascult, zăpâne, ascult, că de-aia am urechi.
1: Deși atât eu, cât și nevastă mea, suntem foarte mulțumiți de tine,
3: da.
1: Și de felul cum ai făcut toate treburile pe care ți le-am cerut,
3: sigur că...
1: ne-am gândit să-ți dăm drumul. Nu mai ținem argat, că ne costă prea scump mâncarea.
3: Îți dăm simbria pe un an înainte și du-te, drag. Mergi sănătos, adică.
1: Sănătos.
4: Vă mulțumesc de bunătate, dar eu nu pot să primesc simbria pe un an, deci, când n-am muncit decât o săptămână.
3: Dacă vrem noi, ce-ai tu cu paguba noastră?
4: Nu se poate cu coană. Nu mă lasă înscris unde zice că anul nu mi se împlinește decât în ziua când o cânta cucul în nuc. Și până acum nu l-am auzit cântând.
3: Bine, atunci să-l faci șoban, bărbate, și să-l trimis la oi. Să nu-l mai văd prin curte, că mi se face negru înaintea
1: ochii. Ai auzit, logofete?
4: Da.
1: Începând de mâine dimineață, te duci cu oile la păscut. Te supără?
4: Deloc, jupâne, o să fac așa cum îmi poruncești.

0: A trecut o săptămână de când păcala e cioban la oi. Și deși le duce la păscut într-un loc cu iarbă grasă și deasă, oile, în loc să se îngrașe, au slăbit că de-abia se mai țin pe picioare. Neștiind ce să mai creadă, Jecmănoiul s-a hotărât să-l întrebe pe păcală, care tocmai se întoarce cu turma de la păscut. Jecmănoiul se cinstește cu o bărdăcuță de țuică în pridvorul casei, iar nevastă sa s-a urcat în pod să pui niște șunci de porc la fum.
1: Bună seara, jupâle!
2: Bună, bună, țuiculița!
3: Ia, nu mai bate șaua să priceapă iapa.
2: No, că cu coana tot nu pricepe și tot nu o să mă cinstească și pe mine cu un ciocan de țuica.
3: Lasă țuica și spune mai bine de ce mi-au slăbit oile de umbla așa în papainoage și nu mai dau un strop de lapte. Nu mănâncă?
2: Ar mânca ele, jupâne, dar n-au când.
3: De ce? Păi ce fac toată ziua la pășune?
2: Joacă!
3: Oi să se joace? N-am pomenit până acum.
2: Păi nu se joacă, jupâne, joacă!
3: Cum adică joacă?
2: Ia așa, ca la horă. Ba și mai și. Se ridică în două picioare și joacă de se topește său de pe ele. De au și slăbit așa.
3: Ce bă, nu ești toate mințile?
2: Ba sunt. Dar eu am învățat de mic să cânt la fluier. Și cum încep să le cânt de joc, gata. Încep să joace mai abitir ca fetele la horă.
3: Astea se povești, bă.
2: Nu, jupâne. Dacă vrei, poți să vezi cu ochii dumitale.
3: Ia să văd. Dar să știi că dacă mă minți...
2: Te super.
3: No, de supărat, nu mă supăr. Dar nu-ți mai dau de mâncare o săptămână, să știi.
2: Bine, să nu-mi dai. Hai, fetelor, hai, oițele ta...
4: Ia mă, Doamne, că așa minunății n-am mai văzut. Încep să joace oile. Na, că a început să joace și măgarul.
3: Nu știu din țuica asta mi-a fi, dar parcă nu știu ce mie să joc.
5: Uiu, așa mă, zi mă, hăp, o să joc, o să crap, și pe loc, să răsară puțin eu, nevastă, mă nevastă, bă, ieși în gura podului să mă vezi cum joc. Mai ceva ca măgarul care s-a ridicat de două picioare.
6: Da, de ce rage așa măgarul?
5: Nu rage măgarul, te-am strigat eu pe tine.
6: Nu, Doamne, iartă-mă, dar ce am dat ochii? Joacă oile, joacă măgarul, joacă și bărbatul meu. Asta mi-a venit să fie sfârșitul pământului.
5: Joacă și tu, băi, nevastă! Și ia merte măr pe rod, nu mai să nu cazi din pod!
6: Paiul meu de șugudau! M-am găsit jucatul rău! Și ia merte de la muie! Parcă am fost văzut la tine! Așa mă! Zi-mă! Zi-mă că mi-a avut doamna mă mai mâncat așa!
5: Păcală! Păcală, te-aș mă numai câteacă! Îmi cade nevasta pe gura podului!
4: La ca și căzut! Ce mi-ai făcut, blestematul?
3: Mi-ai omorât nevasta.
2: Și te-ai supărat, jupâne?
3: Sigur că nu m-am supărat.
4: N-am mai lăsat văduv.
6: Că am căzut pe moale, bărbate, pe lâna oilor și n-am nimic. Dar pe ticălosul ăsta de păcală să nu-l mai văd, că-mi ies din minți. Bărbate, dă-i simbria pe 2 ani și duc că se învârtiși.
2: Și pe 10 ani se ne dea cu pană și eu tot nu plec până nu ai auzit cucu cântând în frunziș, așa cum scrie la zapis.
3: Cum?
2: Deocamdată. Vă las să mă odihniți după atâta joc și cu coana și după căzătură și mă duc să închid oile. Hai. Roițele tăi, hai la lucrare.
6: Hai,
2: că mâine iară să avem de joacă,
6: toate zi! Hai, că tu șuși, măgăruși, hai! Hai, hai, hai!

0: Toată noaptea Bogătanul și cu nevasta s-au sucit și s-au socotit cum să facă să scape de păcat. Și tocmai când începea să se lumineze de ziua, Jecmănoiu găsi ideea cea mai bună ca să se scape de el.
1: Știi care e singurul lucru pe care l-avem de făcut, nevastă?
2: Știu dacă mi-l spui.
1: Să mă fac eu cuc.
2: Cum adică să te faci tu cuc?
1: Adică cuc. Ia că bine, mă duc acum până nu se luminează bine de ziua și mă sui nucul din fundul grădinii. Mă ascund bine în frunze să nu mă poată vedea nici păsările soarelui și încep să cânt cum cântă cucu. Cucu, cucu, cucu.
2: Hei, da bine când ca el. Dacă nu te-aș vedea că ești tu, zău că aș crede că îmi cântă cucu supernă.
1: Dar tu, când mă-ai auzi cântând, chem pe păcală și spui: auzi, cucu, păcală, acum nu mai poți să spui că nu ți s-a împlinit anul cum scrie la învoială. Uite simbria și du-te sănătos.
2: Și dacă mă întreabă unde ești tu?
1: Îi spui că am plecat de cu noapte după treburi la oraș. Îți las în scrisul care l-am cu el să-l rupi și bani ca să-i plătești simbria cât ți-o cere. Și gata, am scăpat de pacoste.
2: Deștept ești, bărbate. Hai repede, fă-te cuc și sui-te-n nuc.

0: Zis și făcut. Când s-a luminat bine de ziul, bogătanul era cuc în nuc și nevastă s-aș făcea de lucru prin grădină. Păcală tocmai se spălase pe ochi cu apă proaspătă și se pregătea să plece cu oile, când auzi că îl strigă cineva din fundul grădinii.
1: Păcală! Mă, Păcală, mă! Ia, vine ea să-mi ajut să-mi țin frânghia asta de ruse, ia!
2: Uite că am venit, popoană!
3: Dar ce te-ai sculat așa cu noaptea în cap, popoană? Te-a apucat vrednicia?
1: M-am sculat că a plecat.

0: Nu mai face nici două parale.
1: Da, de unde ai știut dumneata că o să cânte cucul în nuc de-ai luat în sân înscrisul și banii pentru simbrie?
0: Păi, așa mi-a spus bărbatul meu când a plecat. Să le-am la mine, că poate te răzgândești și vrei să pleci de bună voie, chiar dacă n-o să auzi cucul.
1: E, da, da. Da, acum, dacă l-am auzit, trebuie să plec, da.
0: Păi,
1: da, al ciorilor cuc cu coană să câte el toamna. Și mi se pare și cam răgușit. Parcă ar fi după chef.
0: Nu, dar o fi un cuc bătrân.
1: Bătrân?
0: Dar ce faci cu RTV-ul ăla de luat și mână?
1: Tare aș vrea să văd și eu ce neam de cuc o mai fi și ăsta și cum arată la pene.
0: Alo, nu, Daniel, că nu poate să zboare.
1: Nu? Cu atât mai bine, îl prindem și îi dăm jupânului lapte de cuc la masă când s-o întoarce de la oraș.
2: Nu, da, mă, că se scrie nucu și se chirodește cucu. Cucu.
1: Ia, uzi, vorbește cucu ca omul și aduce la vorbă cu jupânul. Ia să-i trag eu una în pene, să-i meargă fulgii.
2: Nu, da, mă!
1: Asta-i pasăre, măi, iasă!
2: Iasă-te!
3: Gata, mi-ai rupt celele, ticălosule.
0: Aolo, ce-ai făcut, Mișelule? Mi-ai omorât bărbatul!
3: Nu, nu m-a omorât, dar de data asta îl omor eu pe el, nu mai scapă.
1: Lasă bolovană de mână, jupâne!
3: Nu las, să strivesc capul cu el, blestematul.
1: Lasă-l că pe urmă îl sucesc mâna și nu mai ai cu ce duce țoiul la gură.
3: Ah, dă-mi drumul!
1: Lasă bolovană!
3: L-am lăsat.
1: Așa.
3: Poftim. N-am ce-ți face că ești mai tânăr ca mine, ești mai voinic. Aoleu, cum mă dor șalele, unde m-ai lovit cu RTV-ul, tâlharule?
1: Ce, ce, te-ai supărat?
3: Da, m-am supărat!
1: Atunci ia scoate cămașa să-mi tai cureaua de pe spate cu cosorul, așa cum spune în scris. Hai, hai,
3: poftim! Stai-o, nu mai să scap odată de tine, că al minter mă bagi mormânt.
0: Ai milă de el, păcălică, draguțații, nu-l jupui, păcălică.
1: Da, dar el cum a știut să-i jupoaie pe alții? Și argatului care a fost înaintea mea îi mai crește nasul la loc?
3: Fie-ți milă de mine, măi, da, păcălel, mă.
1: Da, dar dumneata, de când ești pe lumea asta, ai avut vreodată milă de cineva?
3: Nu-mi tăia o curea întreagă de spinare, păcală, puiule. Înțeapă-mă numai o leacă și-ți dau tot ce-mi ceri.
1: N-am nevoie de nimic de la un ticălos ca tine. Te ierd de data asta. Dar dacă o-i auzi că te mai porți de azi înainte ca un câine cu oamenii nevoiași, să știi că mai dau eu pe aici, că păstrez în scrisul.

0: În fața hanului, fetele și flăcăii s-au adunat ca în orice duminică la horă și la joc. Numai că joc fără lăutari nu se poate. Și lăutarii, tocmiți de hangiu din vreme, cine știe din ce pricină, n-au venit până acum. În locul lor însă, iată că se apropie păcală cântând din fluier.
1: Fraților, uite un cântăresc din fluier!
2: Păi ăsta-i păcală, argatul, nu șecală!
3: Eu sunt! Dar la el nu mai sunt argat.
1: Ia, e, dar cum așa?
3: L-am băgat în cofă. Eu că vorba aia mai călărește și calul pe călăresc câteodată.
4: E, dar de joc știi să cânti frățâne, men. Că uite, nu ne-au venit lăutarii și n-a venit după ce jucau.
3: Păi, să încercăm. Că meșterul nu scobește degeaba găurile la fluier.
2: Atunci zi-ne-o să ne dezmorțim, o leacă.
5: Haie verde, busuio! Pop și pop!

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Povestea Zamfirei. Scenariu de Gheorghe Ștefan, după un basm românesc.
2: Într-un cătun vegheat de ceahlău, ziua începea ca de obicei. O zi de vară târzie, luminoasă și pașnică. Dar pacea nu era decât o părere. Și asta o dovedea lipsa bărbaților și a cailor, precum și îngrijorarea care se citea pe fețele femeilor, îngândurarea bătrânilor și muțenia copiilor. Bătălia se purta departe, în vale, dincolo de Bistrița. Oameni întunecați, călări pe cai iuți, care nu se știe de unde veneau și nici încotro se duceau, trecând pe pământul nostru, pustiau totul în calea lor. Împotriva lor plecaseră bărbații la chemarea vestitului Grigore al Lupului, căpetenie de cete, ales în ciuda vârstei pentru vitejia lui fără de seamăn, care împodobea tinerețea, dar care îl văduvise de bucuriile firești. Paloșul lui era soție și cuțitele din brâu copiii. Zgomotele bătăliei nu răzbăteau până în cătun. Răzbăteau în schimb veștile și nu erau bune.
3: Năvala străinilor e ca revărsarea siretului. Greu să-i pui stabilă. Dar nu se cuvine să ne pierdem nădejdea. Ia, parcă umblă cineva în tindă.
4: N-are cine să umble.
3: La noapte trebuie să vină flăcăiandul acela, cum îi zice, Chifor, după merinde. Mă gândeam să facem pâine împreună. Ei, și totuși e cineva în tindă. Ia deschide ușa.
5: Tu erai Zamfiră, ce cauți aici?
4: Las-o, las-o.
5: Care ești? Cea care îi seamănă Elencă-i? Ori cealaltă? Adică ce mai întreb? Mare pacoste ne-a mai lăsat pe cap Elenca. Hai, hai, nu te mai uita așa, că nu-ți facem nimic. Hai. La ce ai venit?
6: Eu am adus un leac.
4: Ce fel de leac?
6: Pentru răni. Să-l trimiteți acolo.
7: Dacă e o travă leacul tău.
6: Nu, pot să dovedesc că e bun. Uite, ce faci?
4: Și-a crestat brațul.
6: Curge sânge? Curge. Și iacă, mă un cu asta și...
7: Sângele s-a închegat.
6: Luați.
4: Lasă-l aici. Și tot nu putem ști care ești din voi două. Păcat.

0: unde ai fost? În pădure. Minți! N-ai fost în pădure. A patra oală de pe poliță, unde-i?
1: Am scos o căprioară dintr-o capcană. Îi sângera piciorul.
0: Și pe urmă oala ți-a scăpat din mână.
1: Da, chiar așa.
0: Ascultă, surioară, pe mine nu poți să mă înșeli. Știu unde ai fost. De ce nu mă asculți? Ce aștepți tu de la oameni? Dacă o singură rană nu se va închide, vor arunca cu pietre în tine. Dacă leacul se va dovedi bun, te vor socoti vrăjitoare.
1: Nu, dar nu-i nicio vrăjitorie la mijloc. Un leac ca toate leacurile.
0: Ajunge să știi buruienile. Și poate că ai de gând să le spui și lor care-s buruienile. Astea și celelalte. Ascultă, surioaro, oamenii ne socot drept o pacoste pe capul lor. Pacoste să fim. Toți se temeau de Elenca. Asta era puterea ei. Și de noi trebuie să se teamă, pricepi? Degeaba le dai târcoale. Degeaba cauți să le intri în voie. Elenca ne-a lăsat cu limbă de moarte să urmăm în totul și în toate. Știind că ai o fire slabă și că vei încerca să te lepezi de mine, s-a îngrijit din vreme ca să n-o poți face. Ce știm noi despre noi? Pe amândouă ne cheamă Zamfira și semănăm atât de bine încât nimeni nu ne poate deosebi. Poate că suntem gemene, poate că nici măcar surori nu suntem. Nu știm nimic. Elenca, pe care toți o socoteau vrăjitoare, ne-a crescut și nu ne-a arătat oamenilor decât când ne-am făcut mari. Și nimeni nu știe care ești tu și care-s eu. Orice fapte de-a ta pot să o iau asupra mea. După cum orice aș face eu, pot zice că ai făcut tu. Și drept dovadă că e așa, oamenii se feresc și de tine și de mine. N-ai încotro, trebuie să mă asculți. Pentru ce ai făcut astăzi te iert. Dar e ultima oară că te iert. Trăim departe de Cătun, iar pentru tine drum într-acolo nu-i. Auzi, surioaro, prin pădure umblă cât vrei, dar între oameni n-ai ce căuta. Cu oamenii mă răfuiesc eu, așa cum a făcut-o Elenca.
1: E adevărat că le-am dus leacul care închide rănile.
0: N-o să le ajute prea mult. Nu era decât o jumătate de oală.
1: Tocmai asta am vrut să-ți spun. Cătunul e în primejdie. Bătălia se apropie de locurile noastre. Oamenii încă nu știu nimic, n-aud zgomotele. Dar animalele pădurii au început să le audă. Cerbii stau cu urechile ciulite. Lupii adulmecă mirosul sângelui. Urșii își ascund puii.
0: E chiar așa cum zici?
1: Da, am văzut totul cu ochii mei.
0: Asta înseamnă... Asta înseamnă că Grigore al lupului va fi învins.
1: Și de ce te bucuri? Știam că ți-e drag.
0: Mie drag? Mie nimeni nu-mi e drag. Și apoi nici nu l-am văzut la față. Dar e vorba de altceva. Vezi tu, soț, pentru mine prin părțile astea pe altul decât Grigore al lupului?
1: Atunci, de ce?
0: Învingătorul nu va fi sărbătorit la masa noastră. De când învinsul, ascunzătoare mai bună decât aici nu o să găsească. Astea sunt lucruri pe care tu nu le pricepi. Acum, lasă-mă să chibzuiesc ce-i de făcut, ca năzuința să se prefacă mai degrabă în fapt.

0: supărată. Prietena noastră plânge.
1: Zanfiro, Zanfiro.
0: Nici nu se uită la noi.
2: Nu, n-are vreme de noi.
1: Cine a supărat?
0: Întreabă tu.
1: Zanfiro, Zanfiro.
2: Lasă că o întrebi. Zanfiro, prietena, nu mă auzi?
3: Ba te aud, ursule. Și pe ceilalți îi aud. Aud toată pădurea. Sunteți tare buni cu noi.
2: Și tu ești bună cu noi.
3: Numai voi mă recunoașteți. Numai voi știți că eu nu sunt cealaltă Zanfiră.
2: Dar asta se vede de la o poștă.
3: Oamenii nu văd.
2: Nu, n-au cum să vadă. Cealaltă mereu îi păcălește și atunci ei ce să facă? Se ferez de amândouă. Acum spune-ne, care ne cază?
3: Degeaba vi-l spun. Nu mă puteți ajuta.
2: Asta nu se poate ști. Ai uitat întâmplarea cu covorul pe care ți l-a cerut Elenca să-l țești? S-a umplut odaia cu păsări, cu fluturi, cu frunze. Erau tare mândre și bucuroase să-ți dovedească prietenii.
3: Nu, n-am uitat. Dar acum e vorba de altceva. În vale peste Bistrița, Grigore al lupului.
2: Spune, spune. Niciodată nu se știe de unde sare ievorele.

0: Oare nu-i vremea să ne îndreptăm spre pădure, Grigore?
1: Ce vorbă e asta? De ce nu întreb de-a dreptul? Oare nu-i vremea să dăm bir cu fugiții,
0: Grigore? N-am spus asta.
1: Tot una ce ai spus, frate Cordune. Asta ai gândit.
0: Așa este. Nu văd scăpare.
1: Mai sunt și alții care nu văd.
0: Ce să zic?
1: Am înțeles.
0: Nu judeca greșit. Când te-am văzut căzând de pe cal, cu sângele țâșnind, mi s-a topit și bruma de încredere pe care o mai aveam. Cum o să mai lupte oamenii fără Grigorea lupului în fruntea lor?
1: Asta e pricina. Mi-am îngăduit câteva clipe de odihnă și voi... Nu te supăra, frate Cordune, dar ți-i inima slabă,
0: Grigore.
1: Nu, lasă-mă că mă ridic singur.
0: Rana
1: s-a închis.
0: Nu se poate.
1: Dacă-ți spun, uleacul acela pe care l-a dus Chifor.
0: De la fetele Elencăi.
1: E adevărat ce zice lumea.
0: Despre ce?
1: Despre fetele Elencăi. Ci că stare frumoase și seamănă de nu le poți deosebi. Numai că una e vicleană și rea, iar cealaltă...
0: Așa-i, păcat de cealaltă. De la ea e leacul. Ce cu Chifor? De ce s-o fi speriat?
2: M-am urcat pe stâncă, așa cum mi-ai spus, și am văzut. Am văzut.
1: Băiete, ce ai văzut?
2: Prăpăd mare. Viroaga ciorii e plină de ei. Și dincolo de măgura mieilor sunt. Mai departe nu se vede.
1: Te cai, frate Cordune! Și tu, Chifore, du-te la Stoica. Spune și lui ce ai văzut și spune să pornească spre viroagă cu toți oamenii câți au mai rămas. Haide! Haide!

0: soare.
1: Bă, veniți de acolo.
2: Pădure! Privește spre pădure!
0: Spicine!
3: Vezi și tu ce văd eu?
0: Mare minune, Grigore! Tu bagă de seamă! Nu se ating de nuștri! Numai la ei se dau!
2: Urci! Toți distrezi! Nu!
3: Toate fiarele și-au lăsat pădurea și-au venit în ajutorul nostru!
1: Asta nu se mai pomenește!
3: Dar voi puteți să-mi
2: vezi! Ne vezi?
3: Cum să nu le văd?
2: Nu!

0: De ce râzi de mine, nene Grigore?
1: De ghioaca ta râd, nu de tine.
0: De ce?
1: Păi ce ai să faci cu ea? Ai să spargi nuți? Ce zici, Stoica?
2: Tocmai mă gândeam ce rău e că paloșul lui bun de coasă. Cel puțin 5 ani de acum încolo n-o să ne mai pângărească nimeni pământurile.
3: Până n-or uita.
1: De uitat n-o să uite. Dar o să spună că sunt chipuiri de ale bătrânilor. Și pe aici, pe la noi, tot așa o să se creadă. Mai târziu, bun înțeles.
3: Poate că nici noi nu o să credem că a fost aia.
1: Eu n-am să uit ce am văzut. Și dacă e adevărat că Zamfira...
3: De ce nu sfârșești gândul?
1: Despre ce era vorba?
3: Ce cu tine, Grigore?
1: Nu știu. Vouă, nu vă e cald?
3: Vorbește de slușit, omule.
1: A fost aici.
3: Cine a fost?
1: Ia, tânțuia înaintea calului.
2: Ți-e dor de ea, Grigore? Altfel o vedeam și noi și cai. Ori poate ți s-ar atâr mai ție.
1: Cum o să-mi fie dor de o fată pe care n-am văzut-o niciodată?
3: Nu uita că-s două.
1: Nu, vorbesc de cea care ne-a trimis leacul pentru răni și de cea care a pus fiarele să ne vină în ajutor. Eu nu cunosc bine locurile astea, da? Voi ziceați că de acolo veneau, din pădurea unde și-are ea casa.
0: Numai de acolo, am văzut bine.
2: Și cine altcineva putea să strânească fiarele dacă nu ea? Te-ai gândit bine că trebuie să-i mulțumești.
3: Apoi să-i mulțumească.
1: Căreia din ele?
2: E, asta s-o lămuri la faza locului.
3: Dacă s-o lămuri. Vorba e că Grigorea lucrului o să-și atârne paloș în cui, numai să găsească un cui zdravă în să-l țină.
1: Ce tot spui acolo?
3: Nu ziceai și tu că pacea o să fie îndelungată? Va trebui să te așezi, să te gospodărești.
1: Ce legătură are asta cu Zamfira?
3: Cine a spus că are? Mai ales că-s două.
1: Nu o să mai rămână decât una. Cealaltă o să plece încotror purta opașii.
3: Uite, în sfârșit, o vorbă pe măsura lui Grigore al lupului. Dar să știi că în treaba asta nici paloșul nu ți-a fi de folos, nici cuțitele de la brâu și nici arcul. O singură armă poate să te ajute.
1: Care, mă?
3: Inima.

0: ce l-ai lăsat singur?
1: Păi asta îl întrebam și eu.
2: Așa i-a fost voie.
3: Mă, bărbate, bărbate, oare nu știi că Zamfira...
2: Știu. Dacă o să fie în primejdie, va șuiera cum numai el știe să șuiere și o să ne repezim într-acolo. Ce-ți fac, feciorii vecină?
0: Mulțumesc de întrebare, dorm. Care va să zică o să șuiere? Și dacă nu o putea?
2: Adale, nu știi pe Grigorea Lupului.
3: În schimb, o știm pe Zamfira.
2: Pe care din ele o știți?
3: Dar nu-i tot una.
2: Cum o să fie tot una?
0: E, aici are dreptate bărbatul tău. Mereu m-a rost gândul că ferindu-ne de amândouă, fără să vrem, slujim viclenia și răutatea.
3: Dar ce putem face? Vorba aceea, cel mușcat de șarpe se teme și de șopârlă.
2: Banița nu se umple cu vorbe. Asta o știu de la Grigore.
0: Forfecăm vremea ca să-i aflăm capătul. Dar oare o fi ajuns?

0: să nu ieși din odaia ta până nu te-oi chema. Și când te-oi chema, dacă te-oi chema, să nu vorbești brute și nevrute.
1: Așa am să fac.
0: Așa să faci, că altminteri... Ei, ei, unde te duci?
1: În odaia mea, cum ai spus.
0: Mai întâi mulțumește-mi. Ori crezi că e puțin lucru din partea mea să iau asupra-mi faptele tale nesăbuite. El pe tine te caută. Dar tu n-ai să știi să folosești prilejul, pe când eu o să-l folosesc spre binele amândurora.
1: Mulțumesc.
0: De ce te-ai întristat?
1: Nu m-am întristat.
0: Nu cumva nu ți-e pe plac în voiala noastră? Să-ți fie limpede, surioaro. Chiar de-ai vrea să zici că tu ești cea pe care o caută, aș avea eu grijă să nu te creadă. Dar să spunem că te-ar crede, ce-ai câștiga? Nimic. Nici cât ai lua cu trei degete. Chelie, du-te.
2: Poftește, poftește, viteazule Grigore al lupului. Cinsta pe care ne-o faci este prea mare. N-avem cuvinte să-ți mulțumim.
3: Eu am venit să mulțumesc. Dar de unde vă cunoști?
2: Da, cine nu te cunoaște?
3: Nu stingheresc, văd masa întinsă. Așteptați pe semne oaspeți.
2: Unul singur. Și acela a venit.
3: Deci sunt și oameni care nu se tem să vă calce pragul. Bănuiam eu că lumea ne mai înflorește. Sau a venit după vreun leac.
2: Te doare ceva?
3: Nu mă doare nimic. Dar de ce întrebi?
2: Vorbesc atât de rar cu oamenii, încât nu-i de mirare că nu m-ai înțeles. Dumneata ești oaspetele pe care l-așteptam.
3: Eu? Pentru mine toate bunătățile astea?
2: Darurile pădurii. În singurătatea noastră silită, pădurea ne hrănește. Noi n-am adăugat la ele decât recunoștința pentru oaspetele nostru și dorința să se simtă bine aici.
3: De unde știați că vin?
2: Cum să-ți spun? Noi...
3: Da, sigur, înțeleg. După isprăvile știute, cu leacul, cu fiarele, întrebarea nici nu mai are rost. Dar cealaltă, unde?
2: Acum, cât încă nu e aici, aș vrea să-ți spun ceva.
3: Da.
2: Știi, surioara mea săraca n-are nicio vină. Vreau să zic, n-are nicio vină că am moștenit-o pe Elenca. De multe ori mă gândesc că tot așa puteam să o moștenesc eu și atunci, în locul meu, ar fi pătimit ea. Nu gândesc bine.
3: Hai. Se spune că semănați ca două picături de apă. Chiar nimic nu vă deosebește.
2: Nu, nu. În afară de umbra Elencăi, nimic. O, fia sărmana, trăiește în umbra Elencăi. Dar asta nu se vede. Tare greu mi-a fost atunci când cu fiarele. Ea firește, voia să fiți nimiciți.
3: Dar ce are cu noi?
2: Nu cu voi, cu toți oamenii la fel. Ba și cu lumea pădurii. Nu se însoțește decât cu răutatea, cu minciuna și cu viclenia. Numai între acestea se simte bine. Of, sărac. Am crescut amândouă și o altă ființă mai apropiată n-am. De aceea mi-e și milă de ea. Mă chinuiește. Din pricina ei mă ocolesc toți. Dar ce să fac? Rab, n-am încotro.
3: De ce nu fugi?
2: Oh, cine ar crede că sunt eu și că nu mă prefac? Și apoi, da, cum să o las singură? Ea nu știe să facă mai nimic. Eu o ajut în toate cele. Nici Elenca nu se putea descurca fără slugi. Vezi? Și n-asta o moștenește.
3: Vrei să o chem și pe ea?
2: Da. Am să o chem. Rugu-te însă că ceea ce ți-am spus...
3: Nu, nu ai nicio grijă. Nicio grijă. Da. Încurcată treabă. Și fata e așa de frumoasă că e cu neputință să fie două la fel. Și totuși...
2: Iată-o și pe surioara mea. Ce zici? Semănăm?
3: Că bine mai semănați. Nici nu mai știu cu cine am vorbit adineauri. Ce? De ce te uiți în jos? Oare nu tu m-ai ajutat?
2: Ba da. Adică noi...
3: Una din voi.
2: Mai bine să ședem la masă. Ia ca jilțul acesta.
3: O să ședem și la masă. Dar toate la vremea lor. Eu am venit să-i mulțumesc Zamfirei. Și știu că-i numai una aceea căreia îi se cuvine lauda și recunoștința mea. Sau nu e așa?
0: Aha, ba, ba, așa este. Însă acesta e un nod care nu se poate deznoda. La ce să te ostenești? Vinul nostru de mere nu-i bun cald. În schimb, mămăliga se răcește.
3: O să facem altă mămăligă dacă o să dureze mult, până ce lucrurile s-au așezat după dreptate. Iar cana cu vin o să aștepte în pârâu. N-ai vrea să o duci?
0: Eu?
3: Numai dacă vrei. Ziceai că nu-i bun cald.
0: Da, o duc.
3: Ia spune, de ce nu te uiți la mine?
0: Cum nu mă uit?
3: Poate că podeaua e de sticlă și nu văd eu. Mă oglindesc în ea?
0: Te oglindești în mine.
3: Deci tu ești aceea. Taci? Ce să cred? Cui trebuie să-i mulțumesc?
0: N-ai de ce să mulțumești. Sau dacă vrei să o faci, du-te în pădure. Ele te-au ajutat. Fiarele.
3: Stârnite de cine?
0: Stârnite de primejdie. Pământul acesta e al nostru și al lor deopotrivă.
3: Și leacurile?
0: Amândouă ne pricepem la leacuri. Și noi mare lucru. Trebuie să știi numai...
3: Spune mai departe.
0: Am spus că amândouă ne pricepem la leacuri. Așa este. Amândouă ne pricepem.
3: Și la ce nu vă pricepeți amândouă? Frumoasă scoarță. Cine a lucrat?
0: Amândouă am lucrat-o.
3: Adevărat?
0: Da, ea nu știe să facă mai nimic. Eu ajut în toate cele.
3: Așadar, amândouă.
0: Dacă îți place, ți-o dăruim.
3: Îmi place. Dar nu vreau să vă lipsesc de ea. O să vă rog să faceți alta. Adică alte două. Tu ai să rămâi aici, tu treci dincolo. Nu-i bine cum zic?
0: Ba e bine.
3: Atunci porniți treaba. Să nu se răcească prea tare vinul.

0: Am auzit ușa. A ieșit? Da. Uite-l colonograd.
1: Oh, dar tu ce faci? Văd că lucrezi.
0: Lucrez. Dar nu prea am spor. Oh, proastă. N-ai priceput că ăsta e un vicleșug. Vicleșug? Te știu eu câți dinți ai. Cum ne-a fost învoială? Acum o faci pe proasta. Dă-l înăncoace. Toată. Așa. Mai lucrează, da?

0: plânge Zanfiru.
1: Tu ești, draga mea păsări.
0: Știu tot ce s-a petrecut aici. N-ai de ce să plângi. O să se întâmple tocmai ca atunci când ți-a poruncit Elenca să-ți ieși covorul ăsta. Păsări, fluturi, frunze, o să fim cu tine. Te uiți la noi și țești.
1: Dar n-am lână, nici un fir. Mi-a luat-o.
0: Atunci hai să-i arăți lui Grigore al lupului un covor cum n-am mai văzut. Un covor viu. O să ți-l facem noi.
1: Da, draga mea păsărică, nu vreau să-l înșel pe Grigore al lupului. Nu pot să-l înșel.
0: Nici nu o să-l înșel. Covorul va fi așa cum l-ai țese tu dacă ai avea lână. Dar nici pe Zanfira cea vicleană să nu o lași să-l înșele. Până aici a fost. Acum deschide fereastra mai tare.

0: Parcă am auzit ceva. Ce se întâmplă aici?
1: Ia te uit. Ai ascuns lână, nu mi-ai dat-o toată.
0: Bine, surioaro, dă-l încoace. Și pe ăsta al meu, iar tu.
1: Dau
0: vorba. Uite-l că vine. Șt, bagă-te seama.
2: Gata cu lucru.
3: Ce? De ce plângi?
2: Da, știam eu că așa o să se întâmple. Ai stricat lâna de pomană. Acum să vedem ce se petrece dincolo. Vești bune?
1: Nu știu dacă am izbutit.
2: Eu, în schimb, știu. Dar ce e asta?
1: Ce să fie?
2: N-ai făcut nimic. De ce?
1: Nu știu ce s-a întâmplat.
2: Urzeala e goală. Și dincoace? Oare văd bine ce văd? Cum de-a ajuns minunăția asta de covor aici?
1: E covorul meu, ea mi l-a luat.
2: Doar am stat în ușă, cum era să ți-l ia?
1: Nu, e al meu, e al meu.
2: Al tău, zici? Atunci ia-l.
1: Vrăjitoarea, vezi ce-a făcut? Ia e.
2: Știu, acum știu că ea e. Tu nu mai ai pus mâna pe covor și toate păsările, fluturii și frunzele au zburat. Ia mâna și du-te mai departe. Zanfira, acum de ce mai plângi?
1: N-am lucrat nimic. N-am avut cu ce.
2: Și ți-a venit în ajutor pădurea, așa cum mi-a venit și mie. Așa-i? Trage-ți pe tine. Hai, stai să te ajut. Se întorc. Vezi cum se întorc. N-astupi soarele cu degetul. Și nici ciorii fugi de porumbel nu-i pot spune. S-au așezat. Tot așa l-ai fi țesut și tu. Seamănă cu celălalt pe care tot tu l-ai făcut, nu amândouă, cum zicea ea. Mă înșel?
1: Nu. Nu te înșel.
2: Hai, șterge-ți ochii. Mult ai mai pătimit, Zanfiro. Și numai din pricina ei, căreia nici numele nu îl pot rosti, pentru că nu se cuvine să poarte numele tău. Ziceai că umbra Elencăi nu se vede? Ba, se vede. Ura din ochii tăi e umbra Elencăi. Și acum te du. Acuși o să vină oamenii și mai bine pentru tine să nu te găsească aici. Tu, Zanfira, tu, Zanfira mea, pregătește masă mare. Ai să-mi cunoști prietenii și ei o să te cunoască pe tine.
1: Mi-e teamă.
2: Teamă? N-are de ce să-ți fie. Vin să-ți mulțumească. Ce? Iar te uiți în podea?
1: La covor mă uit.
2: Și ce vezi acolo?
1: O poveste. O poveste cu păsări, cu frunze, cu fluturi.
2: Nu-i poveste, Zanfiro. Va fi, poate, dar peste mulți, mulți ani, când cei care și-au amintit de noi vor spune că toate acestea au fost odată ca niciodată.

0: Ați ascultat Povestea Zamfirei, scenariu de Gheorghe Ștefan după un basm românesc. Au interpretat Sebastian Radovici, Eugenia Bosânceanu, Ileana Nicolau, Raluca Zamfirescu, Iulian Voicu, Gheorghe Buznea, Ion Marinescu, Sorin Stratilat, Dina Protopopescu, Cornel Gabrea. Regia muzicală Livio Belegante. Regia tehnică inginer Ion Mihăilescu. Regia artistică Paul Stratilat. Înregistrare din anul 1968.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: Se zice că în vremuri străvechi și aprige, poporul Persiei era nevoit să-și apere cu înderșunare hotarele împotriva vrășmașilor ce năvăleau din deșerturi, răvnind să le robească apele și locurile de pășunat. Pe atunci, focul, socotit de către persani zeul vieții, ardea zi și noapte pe un munte, sub veghea unui bătrân înțelept, pe nume Ashar. Dar focul, cu toată strălucirea lui, nu putea opri năvala dușmanilor, ale căror iatagane se cerau fără cruțare. Într-o zi, după o bătălie grea, din care șahul Persiei ieșise învingător, luând chiar câțiva ostateci de seamă, obștea bătrânilor se adună la sfat.
1: Așa nu se mai poate, mărite șah. De asta dată am biruit, dar apele sunt roșii de sângele războinicilor. Iarba nu mai apucă să răsară, vitele pierde foame, iar păstorii se pustiesc în deșerturi.
2: Copiii nu mai știu ce-i joaca. Din leagăne să-i învățăm rostul arcului și al săgeților, iar când cresc...
3: Mie mi-au pierit tu trei feciori în lupta asta.
4: Pentru ce vă plângeți, oameni buni? Ori n-am învins?
5: Izbânda e ca umbra luminăția ta. Se mută după cum bate soarele.
4: Câte vreme hanul dușman se află costatec în mâinile noastre, va fi liniște.
3: Câtă vreme, mărite șah. Azi am izbutit să învingem, dar mâine pruncii nu mai apucă vârsta bărbăției. Femeile au uitat cântecul. Bocetul i-a luat locul.
1: Focul, zeul vieții, s-a mâniat pe noi. Poate că ar trebui să-i aducem jertfe, măria ta.
4: Ce jertfă să-i mai aducem, oameni buni? Ori n-au căzut destui în luptă? Omar, cum ați auzit, și-a pierdut feciorii. Bătrânei Nafasi a rămas un singur fiu din șase. Tu, el, voi toți ați îngropat în pământ un fiu ori un frate. N-ajunge?
2: Preamăritul șah are dreptate. Jertfele aduse par înmuia și o inimă de piatră.
6: Eu cred că Ashar e vinovat, oameni buni. Ashar poartă toată vina.
4: Înțeleptul Ashar? Ce vină are veghetorul marelui foc?
6: El, prealumina teșa, de bună seamă doarme, în loc să ceară o crotire a zeului vieții. Marele foc s-a mâniat și ne pedepsește pe noi, luându-ne fiii și frații.
1: Așa trebuie să fie luminăția ta. Ashar e bătrân. Ochii lui au ostenit veghind.
2: Ashar! Ashar e vinovat, slăvite șah! Să mergem la Ashar!
1: Să mergem la Ashar!
2: Da?
1: Urcăm muntele la Ashar!
4: Stați, oameni buni! Datina nu ne îngăduie să judecăm la mânie. Dacă înțeleptul Ashar a ostenit veghind marele foc, vom afla. Vino cu mine, Omar.
3: Să mergem, slăvite șah.
1: Să nu vă lăsați înduplecați. Ashar trebuie să plătească pentru toate viețile stinse, pentru feciorii bătrânii Nafas, pentru toți...

0: flacăra nemuritoare a vieții să-ți ocrotească pasul.
1: Așa îți dădea înțeleptul Eașhar, căci mare nevoie de ocrotire avem. Pentru asta mă aflu acum aici, un tristat.
2: Feciorii mei nu mai sunt, Eașhar.
0: Cumva a dat vreo molimă măria ta?
1: Molimă? Oare nu auzi câtă jale la picioarele zeului vieții? Supușii mei se sting mereu. Iarba nu mai are răga să înverzească. Păstorii se pustiesc în deșerturi de bunăvoie. Apele sunt roșii de sânge.
2: Moartea își arată umbra în fiecare prag.
1: Poporul spune că vulturii tăi s-au preschimbat în vrăbii, iar vrăbiile se chincesc noaptea sub aripă și nu mai poți păzi viața, bătrân de Eașhar.
0: Slăbit să fie numele tău, preamăriteșa, dar cei doi ochi ai ei au rămas tot șoi, iar mierea somnului de mult am uitat. Focul sacru nu s-a stins, dar dușmanul ne pândește hotarele cu o mie de ochi.
1: Atunci pentru ce n-ai întrebat, marele foc, cum pot fi întorși acești o mie de ochi în deșert?
0: Focul a vorbit puternic, stăpân. Pe trei nopți adânc și adevărat a vorbit.
3: A vorbit? Luminăția ta, înțeleptul Eașhar l-a auzit.
1: Și ce a grăit stăpânul vieții, bătrâne Eașhar? Ce spune?
0: Focul a grăit despre izbânda mării tale, da, și despre durerea poporului. Durere care a urcat până aici înroșind flăcările și mai mult.
1: Ci deslușești odată, înțelepte Eașhar.
0: Focul spune să privești în jos, preaslăvite Eașhar, și să alegi dintre fiii acestui pământ pe cel mai viteaz și mai cu dragoste de neam. Totodată el trebuie să fie cel mai iscusit dintre mânuitorii arcului.
3: Un arcaș?
0: Pe cel mai viteaz dintre ei, luminăția ta.
3: Apoi?
0: Arcașul acela va urca aici, pe munte, lângă vatra focului vieții. Va așeza arcul în dreptul pieptului și va slobozi săgeata izbăvitoare.
3: Vorbește mai limpede, înțelepte Eașhar.
0: Acolo unde se va opri săgeata slobozită din arcul acelui viteaz, va fi să ne rămână hotarul.

0: Auziți? Auziți, Lin? Se întoarce măritul Șah Comar. Bartul Burat s-a isprăvit cu bătrânul Așar. De bună seamă l-au găsit dormind. A plătit cu capul.
1: Încetează odată, omule, încetează! Vorba pripitrei ca risipul în vânt.
2: Slăviți să fii luminăția ta.
3: Slăviți să fii luminăția ta.
4: Ridicați-vă!
5: Ridicați-vă, oameni buni! Și ascultați! Bătrânul Așar nu doarme.
6: Atunci,
5: flacăra marelui foc nu s-a subțiat nicio clipă. Ba mai mult, stăpânul vieții a vorbit în gândul înțeleptului Așar, veghetorul său.
7: Liniștiți-vă și ascultați, oameni buni.
5: Voi toți, bărbați tineri și vârstnici, ați crescut cu arcul în mână. Se cheamă că toți sunteți arcași vitești și pricepuți.
8: Altfel, puhoaiele dușmanele ar fi cotropit de mult pământul, măria ta. Dar arcurile noastre s-au sfârșit.
5: E mare bucuria izbânzii, dar strălucirea ei e asemenea stelei căzătoare. Nu știi când se topește în văzduhuri, dar ce înseamnă pentru bolta încărcată de strălucire o stea? Pentru pământul nostru însă, izbânda însemnează viață.
1: Viață! Oameni buni! Viață, iarbă și flori!
7: Întocmai! Ca să păstrăm bucuria asta, strălucirea izbânzii, trebuie să ne întărim hotarele. Să le facem de netrecut pentru dușmani. Atunci steaua noastră va fi asemenea luceafărului.
8: Cum să facem asta, Omar? Măria ta, ori nu ne-am străduit destul în lupte? Al cui arc s-a făcut frunză în fața dușmanului?
5: Toți sunteți viteși, copiii mei. Omar nu se îndoiește de vitejia voastră. Dar iată ce a grăit marele foc prin gura înțeleptului Așar. Să alegem pe cel mai vite.

0: Tashi!
1: Vestiți pe slăvitul sa!
0: Tina Tashi!
2: Aici sunt! Aici sunt oameni buni!
0: Aici sunt oameni buni!
2: Să fie liniște!
1: Ne-am adus luminăția!
2: Fiți bineveniți, voinicilor!
3: Ce tineri sunt!
4: Acela din mijloc e vestitul Areș.
3: Areș?
4: Areș, e aproape un copil.
1: Arcașii cei mai vestiți se pleacă în fața măriei tale, luminate șah.
2: Plecăciune, măria ta! Așteptăm porunca, mărite șah!
5: Așteptăm porunca, măria ta!
1: Strălucirea nepieritoare a izbânzii să încunune frunțile voastre. Vi s-a spus ce așteaptă poporul de la voi?
2: Ni s-a spus luminația ta!
1: Cumpăriți-vă bine tăria brațului! Judecați-vă bine clocotul inimii, voinicilor! Acela dintre voi care va fi să urce muntele Marelui Foc să-și încordeze bine arcul, căci nu trebuie să greșească! Însă geata slobozită de arcul său stă nădejdea neamului!
6: Areș, măriteșac! Drag Areș, măriteșac!
7: Se spune că-i neîntrecut în țintă!
8: Să-și încerce arcurile pe rând în fața noastră! Acela care se va dovedi mai vrednic!
1: Se vor alege singuri, oameni buni! Eu i-am înștiințat ce-i așteaptă!
7: Să tragă Areș, luminăția ta! Poporul îl cere pe Areș!
1: Areș? Vă încredeți voi în brațul unui copilandru ce vine la o atare încercare cu un arc de bambus și cu săgeți de rând?
9: Areș, Areș, măria ta!
10: Nu te uita că e atât de tânăr!
1: E un adevărat viteaz! E o încercare! E o încercare prea grea pentru un viteaz atât de tânăr! Așteptați să mai cumpărim! Voi! Voi ce spuneți, voi nici mei?
2: Nu te mânia pe șobăiala lor, mărite șah. Nu fac din teamă.
11: Din dragoste pentru popor, luminăția ta. Toți sunt

0: Viteji a venit la chemarea mării tale într-o suflare, dar nădăjduie că unul dintre ei să fie mai viteaz decât Viteji, născut anume pentru încercarea asta.
1: Așa e!
2: Vorbești din suflet, voinici Areș.
3: Areș, măriteșah, săgeata lui e ca vulturul în zbor.
4: Nu își greșește ținta și nu se lasă dusă de vânt.
2: Atunci, împlinească-se voia mulțimii. Să se aducă arcul și săgețile de argint de la palat.
0: Nu-mi trebuie alt arc, luminăția ta. Cu arcul acesta am crescut în mână și săgeata lui nu va greși. Prin ea va birui nădejdea neamului obidit. Vâșeitul ei va fi glasul pământului sătul de sânge, glasul apelor și al păsărilor, glasul celor ce nu s-au născut încă.
2: Să țintești cât mai departe, Areș, viteazule.
5: Să cuprinzi și bordeiul meu.
6: Și pășunea de lângă palmierul bătrân.
5: Și apele, cât mai multe ape și pășuni, toate câte au fost ale noastre din neam în neam.
0: Fiți fără grijă, oameni buni. Așa voi face. Să mergem, luminăția ta.
2: Să fie adus hanul învins și ostatecii. Iar voi alegeți nouă cai să-l bateți neînșeuați până astăzi. Nouă dintre călăreții cei mai destoinici să fie gata să pornească în urma săgeții, îndată ce ea va fi slobozită. Apoi urmați-ne pe munte să fiți de față.

0: Și de îndată ce hanul ostatec împreună cu ceilalți învinși se înfățișară cu mâinile slobode, șahul porunci să li se dea caiuți și șei de argint, luându-i ca martor la marea încercare. Apoi, cu tânărul Areș în frunte, porniră în galopul cailor spre muntele focului, unde bătrânul înțelept Așhar îi aștepta cu neascunsă nădejde.
1: Uitați să rămână ceasul acesta în viața pământului persan, Măriteșa.
2: Iar gândurile mele de acum să nu-l umbresc.
0: Apoi, tânărul Areș în genunche, mângâie iarba cu palmele, își umplu ochii arzător de strălucirea luminii, rostind legământ de el știut. Iar când umbrele celor din jur se așezară roată, se ridică, plecă fruntea cu smerenie în fața șahului, a bătrânului Așhar, se înclină către oșteni, către hanul ostatic și însoțitorii lui, ce-și domoleau cu greu răsuflarea. Sărută arcul și-l potrivi în dreptul pieptului, fără șovăire.
3: Arcul! Arcul lui Areș! Săgeata! A pornit săgeata!
4: Hai! Se pornește de pații sălbate! Se pornește!
3: Săgeata nu se mai vede!
5: Acolo! Priviți acolo! Parcă îi vie!
3: Ca un șarpe de foc! Boară! Boară săgeata ascuțită! Ca fulgerul! Boară!
4: Sălbatici! Caii sălbatici au rămas în urmă!
5: Vadă hanul dușman ce sunt stare flăcăii noștri!
4: Pornim și noi!

0: Îndată ce coarda arcului zbârnâi, slăbozim făgeata, șacul pornim fruntea călăreților încălecați pe cai neînvânziți, urmați de hanul ostate cu oamenii lui. Poporul, înfiorat de nerăbdare, porni pe același drum. Goneau ca ei sălbatici, goneau ca gândul, dar săgeata îi lăsa cu mult în urmă.
1: Nu se mai zărește! S-a oprit! Să se oprească! Ascultați! Îi se aude sunetul! Auziți cum zboară! A răzbătut timpul de privirea noastră! Nu pot ajunge nici cai sălbatici! Măria ta.
2: Parcă un paluș uriaș ar fi izbit într-un palmier.
1: Asta-i săgeata lui Iareș. S-a înfipt prin a

0: Înainte! Înainte spre pâlcul de palier! Înainte! Ați auzit cum a izbit? Parcă s-a zguduit pământul!
1: Vezi, hanule! Auzi? Să nu uiți nimic din ceea ce ți-a fost dat să vezi. De 3 zile și 3 nopți gonim în urma unui săgeți slobozite de cel mai tânăr arcaș. Caii cei mai sălbate s-au îmblânzit sub șaua noastră și încă n-am ajuns-o.
2: Împărăția ta, aici,
3: aici, săgeața!
1: Iată-o! În palmierul cel uriaș.
0: Oh, a străpuns până la jumătate, bătrânul trunchi.
1: Aici, măria ta. Privește, aici spun hrisoavele că a fost cândva bordeiul lui Navid, beduinul.
0: Străvechiul hotar despre care vorbesc bătrânii, măria ta, ar trebui să se mai vadă însemnul încă.
4: Acesta e, oameni buni, iată însemnul, se vede.
5: Dragonul, măria ta, văd însemnul dragonului. A țintit bine Areș, viteazul Areș.
0: Areș? Viteazul Areș? Unde-i?
1: Unde-i Areș?
5: Parcă a rămas lângă Areș, bătrânul Așhar. N-am băgat de seamă. În tumultul plecării l-am uitat. Toți l-am uitat.
1: Ne-am grăbit să pornim în urma săgeții. Am uitat de viteazul Areș.
0: Îndărăt! Întoarceți caii în grabă și căutați-l! Poruciți făurarilor să-i facă un arc cu săgeți de aur! Aduceți daruri, torțe și daruri pe muntele focului! Să-l răsplătim pe măsura dragostei lui! În drum, vestiți poporul să se adune la muntele marelui foc pentru sărbătoare! Hanule! Trestează aici un semn cum că ai fost martor și ai văzut.

0: Iarăși nu era nicăieri. Vestit de călăreții care duceau poruncile șahului, poporul începu să-i strige numele peste ape și peste deșerturi, până în munți. Areș însă nu era de găsit. În fața marelui foc, acolo unde dusese arcul la piept, se afla numai straiul lui, arcul de bambus și tolba cu săgeți.
1: Nu-l mai căutați în zadar, oameni buni. Areș nu mai este. Viața lui s-a stricurat în flacăra săgeții. A ars odată cu izbucnirea ei, săgeata fiind însăși inima lui vitează, cărea pământul strămoșesc i-a fost mai drag decât viața. Marele foc va arde de aici înainte în amintirea lui Areș peste viacul. Mergeți la casele voastre. De azi înainte, hotarele noastre vor rămâne de netrecut pentru

0: Ați ascultat Arcașul cel mai viteaz, Basm Persan, scenariu radiofonic de Viorica Nicoară. Am interpretat George Oancea, Dan Damian, Corrado Negreanu, Matei Gheorghiu, Nicolae Grigore Bălănescu, Vasile Lupu, Nicolae Lucian Botez, Nicolae Crișu. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia artistică Cristian Muntanu. Înregistrare din anul 1972.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

0: rămas de panici.
1: Doamne, de ce îmi văzură ochii? Ivan Vasilevici, scumpule, nici nu știi că sunt de bucuros drăguță.
2: E, așa surpriză, zic și eu. Dar cum o ai duci? Cum o duci?
0: Mulțumesc de întrebare. Dar da, cum o mai duci?
2: Binișor, îngerașule. Mă închin dumneitale și așa mai departe. Poftim. Stai jos. Să știi că nu-i frumos să uiți vecinii. Dar ce te-ai îmbrăcat așa de gale, drăguță? Frac, mănuși și tot dichisul. Nu cumva pleci undeva?
0: Nu, stimabile, Stepan. Eu am venit numai până la dumneata.
2: Atunci de ce te-ai pus în frac, drăguță? Parcă-i face vizite de anul
0: nou. Stai, vreau să vezi dumneata despre ce-i vorba. Eu am venit să te supăr cu o rugăminte. Iartă-mă, dar sunt cam tulburat. Stai, stimabile, n-ai puțin. Să beau puțin apă, dacă
1: te supe pomeni și a venit să-mi ceară bani. No, nu-i dau. Dar despre ce este vorba, drăguță?
0: Vezi, dumneata, adică sunt strașnic de tulburat.
1: Așa.
0: După cum poți vedea și dumneata. Și, da, pe scurt, numai dumneata mă poți ajuta?
2: O, dar nu mai întinde așa, scumpule. Dar spune odată, despre ce este vorba.
0: Uite, îndată, numai decât.
2: Îi spune.
0: Să mai beau, să vă înduc. Uite ce, am venit să-și cer mâna Natalie Stepanovna, fica dumitare.
1: Bunișoare, Ivan Vasilevici, ia mai spune odată.
0: Am onoarea să o cer.
1: Drăguțule, tare bucuros, da? Și așa mai departe. Uite, tocmai de aceea și eu, uite. De când nu-mi doream eu asta? Era dorința mea dintotdeauna,
0: da?
1: De când te știu, mi-ai fost drag, îngerașule. Parcă ai fi fost copilul meu. Devă Dumnezeu la amândoi bună înțelegere, dragoste și așa mai departe. Și nici nu-ți închipui cât am dorit-o,
0: da?
1: Uite, acum mă duc să o chem pe Natasha și așa.
0: Da, ce crezi? Mai puteai obizui pe consimțământul ei?
1: Bă, o mândrețe de bărbat ca dumneata și să nu vrea. Dar cred că e îndrăgostită lui Lea. Și așa mai departe. Uite, mă întorc în
0: dar. Mă mulțumesc. Așa. Mă ia cu fric. Cu tremur toate, parcă aș fi înainte de examen. Am și început. Ia uite, îmi vâjie urechile. Asta e probabil de emoție, apă. Da. Dar nici să nu mă însorbe, nu se poate. Păi, deși întâi, nu, am și eu 35 de ani, e o vârstă. O vârstă, așa cum s-a zice, e critică. Al doilea, am și eu nevoie de o viață așezată, nu? Așa, mai tehnită, pentru că sunt bolnav de inimă. Am într-una palpitații, până ce mai am. Îmi sare repede țandăra și totdeauna grozav de agitat. Și atunci, uite, de pildă acum, uite, îmi tremur aici buzele, da, manual, și mi se bate și plapa dreaptă. Ce?
3: Vai, dumneata erai!
0: Eu am...
3: Tata mi-a spus să... Du-te, vezi că a venit un negustor după niște marfă.
0: Da?
3: Da! Vai! Bună ziua, Ivan Vasilievici!
0: Bună ziua, stimată Natalia Stepanovna.
3: Mai iartă-mă, sunt cu șorțul și în ochii de casă, știi?
0: Nu face nimic,
3: da, tocmai curățam niște mazăre, da? Pentru pus la uscat și da. Dar de ce n-ai mai dat atâta vreme pe la noi?
0: E, ce să spun?
3: Stai,
0: da, întâi stai cu tine, că nu stau până
3: nu. N-ai vrea să mănânci ceva?
0: Nu, no, mulțumesc că... am mâncat.
3: Da? Da? Așa... Poți fuma?
0: Da,
3: mulțumesc. Da, ai aici chibritui?
0: Da.
3: Da, este... Asta ce mai e?
0: Ce?
3: Oh, vai... Ce, nu văd bine sau te-ai pus la frac?
0: Comedie!
3: Dar nu cumva te duci la bal?
0: Nu.
3: Știi ceva?
0: Da.
3: Parcă te-ai făcut mai frumos. Nu. Hai, spune, ce cu eleganța asta, dumitale?
0: Vezi, chiar ți se pare că sunt mai... Da? Vezi, stimată Natalia Stepanovna, vorba e că eu m-am hotărât să te rog...
3: Așa.
0: Să te rog să mă asculți.
3: Așa. Așa.
4: Firește că ai să te miri, nu? Și poate că ai să te și super. Însă eu, bă, ce strașnic, așa, uite cum ai apă frig iar între mâna.
3: Spune, despre ce e vorba?
4: Da, mă, voi sili să fiu scurt. După cum știți, stimată Natalia Stepanovna, am cinstea să cunosc familia dumneavoastră tare de mult, încă de când eram eu mic copil.
3: Așa.
4: Răposata mea mătușică și bărbatul ei, de la care, cum binevoiești și dumneata să știam, moștenit pământul, au avut totdeauna cea mai mare stimă pentru tatăl dumitale și pentru răposata dumitale mamă. Și afară de asta, pământul meu, binevoie să știi și dumneata, se învecinează cu al dumneavoastră. Poate că binevoie să-ți aduci aminte că Poiana Boilor, a? Poiana Boilor a mea se mărginește cu mestecănișul dumneavoastră.
3: Asta iartă-mă că te întreb.
4: Nu pot să mă
3: Ai spus Poiana Boilor a mea.
4: Da.
3: Dar Poiana oare a dumitale? Poiana Boilor e a noastră, nu a dumitale.
4: Ba nu, stimată Natalia Stepanovna, a mea e.
3: Asta e pentru mine o noutate. De unde ai scos-o că e a dumitale? Nu.
4: Mai de mine, cum de unde? Eu vorbesc de clinul dintre mestecănișul dumneavoastră. Așa. Și mlaștina arsă.
3: Asta. Vineți în fire, Ivan Vasilievici, de când, mă rog, s-a făcut a dumitale.
4: De când mă țin minte, tot anul s-a fost, pe asta este și din acție. Dă-mi voie să spun că bunica mătușicii mele a dat-o în folosință fără termen și fără nicio plată țăranul bunicului tatălui dumitale, fiindcă i-au ars niște cărămidi de țăranii bunicului tatălui dumitale, s-au folosit pe degeaba de poiana asta timp de vreo 40 de ani și s-au deprins să o socotească lor. Dar asta nu înseamnă, nu? Că poate să fie a dumitale.
3: Dumneata, ori glumești, ori vrei să mă necăjești. Nu, dar la una acasă nu mă așteptam.
4: Iată-mă.
3: Stăpânim pământul de aproape 300 de ani și deodată vii dumneata și declar că nu i-a luat.
4: Asta la nebunicul, dar de dumitale, cum am avut chiar acum 5 ani să spun, au ars cărămiți pentru bunica mătușicii mele. Pe bunica mătușicii vrând să ne facă în schimb o lezire imediat.
3: Stai, bunica mătușica.
4: Da, și cum mătușica.
3: Stai puțin că nu înțeleg o iotă din toată povestea asta. Eu știu una și bună, Poiana e a noastră și gata.
4: Poiana e a mea.
3: Baia noastră.
4: Baia mea, dacă
3: Poiana e a noastră și pace, nu răvnesc la cea dumitale, nu vreau să dau din ce al nostru.
4: Dar mie, Natalia Stepanovna, nu-mi trebuie Poiana. Păi dacă îți face dumitare trebuie, eu ți-o dăresc. Ia-o și îmi terminăm, bă, poftim, ia-o.
3: Da? Te poți cu noi? Cum te-ai purtat cu niște țigari?
4: Vai, se poate.
3: Îmi dăruiești mie pământul meu. Iartă-mă, dar asta mai purtare de bun vecin nu-i. Dacă vrei să știi după mine, asta-i curată o
4: preznicie. Eu niciodată n-am luat cu șapca pământul altuia și n-am să dau voie nimănui, la nimănui, să mă mirească de așa ceva. Poiana Boilor este mea.
3: Nu e adevărat. Lasă să dovedesc eu. Chiar astăzi trimit Costa și acolo.
4: Da, păi iau de ceapă și golesc cât colo de imediat.
3: N-ai să îndrăznești.
4: Poiana Boilor, înțelegi asta? A mea. A mea.
3: Poftesc să nu răcnești. Poți să te înfurii și să răcnești pe noi răgușii la dumneata acasă!
4: De n-ar fi palpitații de-asta îngrozitoare, dacă nu mi-ar zbâgni atât de tare țâmpla, altfel aș vorbi eu cu dumneata, domnișoară, înțelegi că Poiana Boilor este a mea?
3: Este a noastră!
5: Ce strigați așa?
3: Tată, spune-i, te rog, acestui domn, a cui e Poiana Boilor, a dumitale sau a noastră?
6: Puișorule, Poiana e a noastră.
4: Dar de unde, mă rog, este a dumneavoastră? Dar dumneata, ești doar cu scaun la cap.
6: Așa e.
4: Pe bunica mătușicii mele a dat Poiana în folosință vremelnică țăranilor bunicului dumitale, fără să primească nicio plată pentru asta.
6: Îmi dai voie, scumpule, uiți tocmai faptul că dacă țăranii n-au plătit nimic bunicii dumitale și așa mai departe, e fiindcă pe vremea aceea era o ceartă pentru Poiana asta și așa mai departe.
4: Iar eu îți voi dovedi că Poiana e a mea!
6: Drăguță, dar de ce am răcni așa? Cu răcnetele nu dovedești nimic. Eu nu râfnesc la cei al dumitale, dar nici n-am de gând să dau din ceea ce e al meu. Drăguțule, uite, dacă am ajuns aici și ai de gând să pui în discuție Poiana Boilor și așa mai departe, atunci mai degrabă să știi că eu o dăruiesc săranilor decât dumitale.
4: Nu mai pricep nimic, dar de unde ții dumneata dreptul să dăruiești proprietatea altuia?
6: Uite ce e, tinere, eu nu prea sunt obișnuit ca să-mi vorbească cineva pe tonul ăsta și așa mai departe.
4: Dar ce...
6: No, tinere, eu sunt de două ori mai bătrân ca dumneata și te rog când vorbești cu mine să nu te agiți așa și așa mai departe.
4: Eu, adică dumneata mă s-a fost chiar atât de prost ca să-ți râzi de mine, adică pământul meu spui chiar dumitalii ce mai vreme deasupra, acum așa să stau nepăsător și să vorbesc cu dumneata omenește?
6: Da, așa,
3: ia
6: așa,
3: stai,
6: așa.
3: Ia stai, poiana poilor e a noastră și nu o dau, nu o dau nici moartă.
4: Asta e momentan, i-am să vă arăt în fața judecății.
6: În fața judecății,
1: dragă domnule, păi n-ai decât să ne dai în judecată și așa mai departe. N-ai decât, ești un cârciogar. Da, un cârciogar. Tot neamul vostru a umblat cu chichițe și cu judecăți.
4: Te rog să faci bunătatea să nu te împace neamul meu. Auzi, toți din neamul omovilor au fost oameni cinstiți și n-a fost unul printre ei care să fie fost dată judecată pentru delapidare ca orice dubitare. La orice, orice dubitare.
1: Toți din neamul vostru al omovilor au fost niște zmintiți. Bunicul dumitale bea de stingea. Iar mătușa cea mai tânără a fugit cu un arhitect și așa mai departe.
4: Auză, parcă mama dubitală nu era strâmbă. Da, mi s-a pus un jung la inimă. Doamne, de...
6: Apă, apă.
1: Iar dumneata, dacă vrei să știi, ești o viperă, un fățarnic, un vitrer.
6: Inima, așa să știi.
4: Mor, abia trag picior.
1: Nu te mai prind, că-mi calci pragă. Auzi, să nu te mai prind.
3: Și dă-ne în judecată.
1: Locase, dracule. Ducă-se canaia, dracule, caragiosă.
3: Mernicu, poftim de mai încredere în vecini buni. Pocitania, după ce a pus mâna pe un pământ străin, mai are și curajul să insulte pe alții.
1: Așa. Și tocmai sperietoarea asta, orbețul ăsta să mai aibă îndrăzneala să vină cu o cerere. Și așa mai departe.
3: Care cerere?
1: Păi cum nu știi? A venit să te ceară pe tine.
3: Să mă... Ceară? Pe mine?
1: Ne.
3: Și de ce nu mi-ai spus înainte?
1: Lasă să te ghisi cu fracul. Parcă un cârnat, un zgârciog.
3: Ceară? Pe mine? Chiamă-l înapoi! Chiamă-l! Adu-l înapoi! Întoarce-l! Întoarce-l, că mi-e rău! Întoarce-l!
1: Nenorocitul de mine, mi-a scos sufletul! Am să mă împușc, am să mă spânzur!
3: Chiamă-l!
1: Îndată, nu mai urla așa de țipă!
3: Ce-am făcut? Chiamă-l înapoi,
1: Uite că vine și așa mai departe. L-a luat dracu să-l ia. O, Dumnezeu, mare pacoste să fii tatăl unei fete de măritat. Am înjurat omul, l-am făcut de rușine. L-am dat afară și toate din pricina ta. Numai a ta.
3: Păi nu a ta.
1: E, poftim. Poftim. Uite, eu sunt de bine. Bun, acum vorbește tu cu Deus. Poftim.
3: Iartă-ne. Iartă-ne, Ivan Vasilievici, da. Știi, ne-am cam aprins așa și... mi-am adus acum aminte. Ce-i drept, e drept. Da, poiana boilor e a dumitale, da.
4: Tare-mi bate inima, poiana aia mea.
3: Da, poiana e a dumitale. Dumitale, ia șezi, te rog. Ia șezi. Am fost nedrepți cu dumneata.
4: Știi, eu am făcut-o din principiu.
3: Da.
4: Adică eu nu țin atât la pământ cât țin la principii.
3: Da, foarte bine, foarte bine.
4: Cu atât mai mult cu cât eu am dovezi.
3: Da, sigur că da.
4: Ce bunica mătușii mele.
3: Da, sigur.
4: L-a dat sădanul bunicii tatălui dumitale.
3: Gata, ajunge cu asta.
4: Nu, dar vreau să spun.
3: Nu, gata, ajunge cu asta. Uite, mine nu știu cu ce să încep. Încep să te pregătești de vânătoare?
4: Da, stimată Natalia Stepanovna, la Cocoș de Munte.
3: Vai.
4: Închipuiește-ți nenorocirea ce-a dat peste mine. Ugadai.
3: Așa.
4: Al meu.
3: Așa.
4: Pe care o știi.
3: Da, știu.
7: Șchioapă-ță.
3: Vai de mine.
7: Trebuie să-și fi scântit piciorul, să-l fi mușcat ceilalți câini. Nu știu. Așa, cum câine ăsta nu se mai află cu...
4: Nici nu mai spun de bani. I-am plătit pe el lui Mironov 125 de ruble.
3: Ivan Vasilievici, l-ai plătit mai scump decât face. Păi tata a dat pentru otcatai al nostru 85 de ruble și otcatai e mult mai bun.
4: Eu am... Otcatai e mai bun ca ogadai? Nu mai spune.
3: Otcataia nostru e câine de rasă, de... cu părul lung, pe când roșcatul dumitale bălțat nu te poți descurca de unde se trage. Apoi e bătrân și e urât, e purtat.
4: Păi bătrân, dar eu nu-l dau pe 5 otcatai de dumneavoastră. Păi câini ca otcataia dumneavoastră găsești câți vrei, păi mai mult de 25 de ruble nici nu face.
3: Ivan Vasilievici, azi a intrat duhul contrazicerii în dumneata. Sau așa, ba născocești că poiana boilor e dumitale, ba că ugadai e mai bun decât otcatai, da. Știi foarte bine că otcatai e de 100 de ori mai bun decât prostălăul dumitale de ugadai. Atunci de ce mă mai contrazici?
4: Otcatai e mai bun decât ugadai
3: dumitale. Nu e adevărat!
4: De ce țipi așa, domnișoară? De ce țipi?
3: Da?
4: Ce
3: vezi? Poți scoate pe oricine din fire să-l asemuiești pe ugadai al dumitale care nu mai bun de împușcat cu otcatai.
4: Să mă ierți, unul, nu mai pot urma discuția asta. Am palpitat. Ar numai trebui de ce e mică, dar nu să taci. Să taci,
3: să taci, să taci. Până n-ai să recunoști că otcatai e de 100 de ori mai bun ca ugadai al dumitare.
4: Asta mea, din partea mea, pot să te otcatai al dumneavoastră, poate să și crape.
3: Ce? Stâmpitul dumitare de ugadai nici măcar n-are nevoie să crape, fiindcă și așa e o mordăciune.
4: Stați, încă mă apucă un
3: dată de inimă! Ba n-am să dac! Ba n-am să dac! Așa!
8: Ce s-a mai întâmplat?
3: Tată! Tată! Tată, spune tu sincer! Care din câini e mai bun? Otcatai al nostru sau ugadai al lui? Ce
4: mai bun?
8: Otcatai e câinele cel mai bun și așa mai departe.
4: Acum... Spune pe conștiința dumita. Nu-i mai bun ugadai al meu?
8: Dar liniștește-te, scumpule. Dă-mi voie, dă-mi voie. Uite-se, ugadai al dumitare are și el calitățile lui.
4: Vezi,
8: da, vezi. Da. Însă, dacă vrei să știi, drăguță, câinele acesta are două cusururi. E bătrân și are cleștile cam scurte.
4: Iar am palpitat. Stai să luăm fapt. Binevoiește, te rog să-ți aduci aminte că... La vânătoarea de la Amaruska.
8: Așa.
4: Ugadai alerga ureche la ureche cu Razmahar.
8: Așa.
4: Razmahar, câinele, contele, pe când otcatai al dumitale rămânea în urmă convers.
8: Rămas în urmă fiindcă vătaful de câine al contelui a dat în el cu caratipul.
4: Cam da, și de ce? Toți câinii alergau pe urme de vulpi. Nu mai auzi ca tai, trebuie ca un berbec.
8: Asta nu e adevărat, uite, drăguță. Mie îmi sare Sandra foarte ușor și tocmai de aceea te-aș ruga să lăsăm discuția asta. Au dat întrânsul de ciudă, fiindcă toți se uitau cu jin la un câine bun care nu e al lor. Toți erau invidioși.
4: Eu nu mai simt picior, eu nu mai pot,
3: Dar ce fel de vânător ești dumneata? Auzi, bătăi de inimă.
8: Bătăi de inimă. Nu așa ce fel de vânători ești dumneata. Mai bine ai vâna cum vânează toată lumea decât să alergi călare, numai că să te amesteci în discuții despre câine altora și așa mai departe.
4: Uite.
8: Mie unuia să știi că îmi sare foarte ușor, Sandra. Așa că e mai bine să pun în capăt acestei discuții.
4: Da?
8: Dacă vrei să știi, nu ești nici măcar un vânător ca lumea. Ești vânător, de loc.
4: Ești la vânătoare numai așa? Ca să te lingușești pe lângă contă și să faci tot felul de... Deci da, ești un intrigant.
8: Eu? Intrigant?
4: Ești intrigant.
8: Singule! Nu poți să
4: vezi! Uite, am îmbătrân!
8: E vit! Să taci! Uite, vezi rabla asta de pușcă? Să știi că te împușcă pe o potărnică!
4: Nu!
8: Dă-te boche ce
4: ești! Toată lumea știe că... A, bă, ai inima! Toată lumea știe că nu poți să atat dumii tale nevastă, te pătea!
8: Dar ce tu nu ești sub papel cu menajerii?
4: Mor, chemați un doctor că mor!
3: Vânător ești! Vânător ești! Nici nu știi măcar să te ții în șac!
4: Uite, vânător!
3: Tata, dar ce-i cu el? Tata, uite-te la el, tată!
4: Ole!
3: Ivan Vasilievici! Ivan Vasilievici!
8: Mi-e rău!
1: Ce? Mănăbuș.
3: A murit?
1: Aer.
3: A murit? Ivan Vasilievici, ce-am făcut? A murit! Să vină un doctor!
1: Dar ce s-a întâmplat?
3: Să vină un doctor!
1: Cine spui că a murit? Dumnezeule! Apă! Apă! Doctorul! Bea? Eu cred că nu bea. Înseamnă că a murit și așa mai departe. Oh, no! Sunt cel mai nenorocit om din lume! De ce nu mi-am tras un glonț în cap? De ce nu mi-am tăiat până acum de regata? Oh, iată că pare să-mi vie. Bea apă! Bea, drăguță!
9: În fața ochilor văd stele. Unde mă aflu?
1: În soarete, dar cât mai repede și du-te! Du-te, naibii! Ia consimte și așa mai departe. Vă binecuvântez și tot restul. Numai să mă lăsați în pace. Haide, sărutați-vă și luam Andra.
3: Trăiește! Primesc!
1: Salutați-vă!
9: Ce? Pe cine? Îmi pare foarte bine. Îmi dați voie să mă ridic puțin. Da, despre ce e vorba? Natalia Stepanovna. Dar sunt fericit.
3: Și eu sunt fericit.
1: Parcă mi s-a luat o piatră de pe inimă.
3: Totuși, recunoaște măcar acum că Ugadai e mai prost decât tot Catari.
9: Mai bun.
3: Nu, e mai prost.
9: Mai prost.
1: Gata! Începe fericirea conjugală. Aduce șampanie!

0: Ați ascultat Cerere în căsătorie de Anton Pavlovici Cehov, traducerea Mihail Sorbul și Neal Toscani. Distribuția a fost următoarea: Vasil Vasilici și Ciubucov George Constantin, Nikita Ivanici Valentin Uritescu, Lomov Virgil Ogășanu, Natalia Virginia Mirea, redactor Georgeta Răboj, asistența tehnică Florica Dănescu și Viorica Liche, regia de studio Janina Dicu, regia muzicală Nicolae Neagoe, regia artistică Dan Puican. Înregistrare din anul 1993.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

0: umbrele asfințitului au început să coboare peste câmpia redeșteptată la viață de primăvara târzie. În zare, colinele sunt ivite de o dungă slabă de foc. Deasupra lor, cerul strălucește de roșul purpuriu al apusului. Ca printr-o ceață alburie, cât pot cuprinde privirile, se întind ogoarele proaspăt arate ale fermierilor. Un măr bătrân și noduros, de-abia înfrunzit, își înalță crengile spre cer, profilându-se negru pe depărtarea ștearsă. La rădăcina lui, pe o buturugă, șade un tânăr cu fruntea înaltă și ochii negri, cu trăsături fine, citind o carte la lumina palidă a sfințitului. Însemnând cu un deget pagina la care a rămas, întoarce capul către zare și rămâne așa cu privirea fixă peste ogoare și coline. Buzele îi se mișcă parcă și-ar vorbi singur. E Robert Mayo, fiul cel mare al lui James Mayo, fermier vestit în tot ținutul. Strigătul fratelui său Andrew, care se întoarce de la munca câmpului, îl trezește din visare.
1: Hei! Rob!
2: Da?
1: Rob!
3: Doamne Dumnezeule, iar visez cu ochii deschiși ziua în amiază mare. Un vis din hărțoagele de lângă tine, dar vrei să strici ochii la lumina asta?
2: Nu citeam când ai venit, Andrew.
3: Da, dar ai citit. Tu n-ai să deschid niciodată, Rob. Acum ce-i la rând? Poezia, aș pune rămășac. Ia dă-mi cartea să văd.
2: Da, poezie. Bag de seamă să nu murdărești.
3: A, nu-s murdar, asta nu-i murdărie. E pământ proaspăt și curat. Voiam să arunc doar o privire. Oh. Am iubit vântul și lumina și marea strălucitoare. Na, altă dată să-mi dai o revistă.
2: Gazeta Fermi?
3: Fără îndoială, e un lucru cum se cade. Ia spune, cum te mai simți? Zilele acestea n-am avut răgaz măcar o clipă să stau de vorbă cu tine. Arăți foarte bine, ești ca un bujor.
2: Mă simt foarte bine. În comparație, anii aceștia din urmă sunt ca o binecuvântare pentru sănătatea mea.
3: Perfect. Călătoria în care pornești mâine dimineață are să te poarte cum dorești. Unchiul spune că veți lipsi 3 ani.
2: Cam atâta crede el.
3: Multă vreme.
2: Dacă te gândești bine, nu e așa de mult. Sunt da corabia unchiului Dick. Se îndeaptă mai întâi către Yokohama, ocolind capul cornului. Drumul acesta e lung pe o corabie cu pânze. Dacă ne mai ducem și în celelalte locuri de care spunea unchiul Dick, India sau Australia sau Africa de Sud sau America de Sud, atunci va fi ca adevărat un drum lung.
3: Din partea mea pot să vântur lumea întreagă. Eu nu doresc decât să pot merge în port din când în când sau poate la New York pe uscat cel mult de 2 ori pe an. Vine tata.

0: Hei, măi băieți, ce faceți?
1: Vorbim despre fel de fel de lucruri, tată.
2: Rob, mă îndeamnă să citesc poezii.
0: Asta-i bună.
2: Mai învață poezie despre Marea Strălucitoare ca să poată recita mâine dimineață când se va sui pe corabie.
0: În anii care vin, va avea el destulă vreme să se sature de mare. Lasă, nu-l mai amărând.
1: Indy glumește, tată.
0: Așa. Apoi eu plec spre casă. Să nu stați prea mult la taclale. Mai cu seamă tu, Andy.
3: Bine, bine.
0: Ruth și cu maică să vin la masă. Și mai bine merge să te speri și să te îmbraci cu hainele de sărbătoare.
1: Ruth?
2: Într-o clipă vin și eu, tata.
0: Iar tu, Robert, nu mai sta degeaba cu ochii la cer. Tot ce-i mult nu-i sănătos. Hai să ai destulă vreme, 3 ani pe mare. Gândește-te că e cea din urmă noapte pe care o mai petreci acasă. Iar mâine dimineață trebuie să pleci de vreme. Și maică ta dorește să te mai privească, să-și mai vadă bine feciorul puțina vreme care i-a mai rămas.
1: N-avea grijă, tată. Îndată vin și eu.
0: Bine, foarte bine, foarte bine. Am să spun mamii că veniți și voi îndată.
1: Da.
0: Hai, tare, vin, robi bătrâne. Mai vreți să mâncați în astă seară? Iohol!
3: Mama are să-ți cam ducă dor, Rob.
1: Da. Și mie îmi va fi dor de ea.
3: Și să nu crezi că tatei îi pare bine că pleci, cu toate că el încearcă să se țină tare.
1: Îmi dau seama de asta.
3: Cât despre mine, am cam pierd curajul când mă gândesc că pleci.
1: Și de asta îmi dau seama, Andy.
3: Are să-mi fie tare dor de tine, ca și celorlalți, sunt sigur.
1: Hai să nu ne mai gândim la plecare. Altfel ne amărâm această noapte din urmă.
3: Ai dreptate. Vezi, noi doi nu suntem ca cei mai mulți dintre frați, care se bat și se ceartă sau stau despărțiți cu ani. Noi am fost întotdeauna împreună. Cu noi altfel. De aceea mă doare așa de tare, cred.
1: La fel mă doare și pe mine, Andy. Crede-mă. Mi-e greu să te părăsesc și pe tine. Mi-e greu să-i părăsesc și pe bătrâni. Dar simt că trebuie. Ceva mă cheamă. Mă strigă de acolo, de departe. De dincolo de sare. Și simt că dacă... Dar n-are face ce se poate.
3: Rob.
1: Nu pot să-ți explic asta, Andy.
3: Nu-i nevoie, Rob. Nici nu mai încerca. Toate-s chiar așa cum trebuie să fii. Vrei să pleci. Ai nevoie să pleci și trebuie să pleci. Asta e tot.
1: Dacă n-aș avea alte pricini de ducă cu corabia un critic, atunci aș sta aici și m-aș apuca de plugărie.
3: Dar nu se poate. Nu te gândi la asta, Rob, nici în glumă. Plugăria nu e pentru tine. Mie mi-e dragă fermă cu tot ce e legat de ea, dar ție...
1: Și mie.
3: Da, bine, îți place casa, nădăjduiesc. Dar și asta numai pe jumătate. Dar dacă te-ai gândit să faci din ea un scop al muncii...
4: Oh, Rob, ai urât-o. Nu-i așa?
1: Da. Cred că e așa. Pentru tine e altceva. Tu ești legat de pământ, Andy. Ești prins de el ca un spic de grâu sau ca un copac. Tata e la fel. A muncit la ferma asta o viață întreagă. Și e fericit știind că un alt mai încălzit de aceeași dragoste va duce mai departe muncă de acolo unde va lăsa el. Dar eu nu sunt la fel cu voi.
4: Adevărat, nu ești. Tu ai mai văzut și alte locuri de pământ. Puține, dar destule ca ferma să ți se pară mică. Și te-a cuprins dorul de ducă și neliniștea să vezi lumea întreagă.
1: E mai mult decât atât, Andy.
4: Sigur că este.
1: Dacă ți-aș spune că mă cheamă frumusețea, frumusețea depărtării și a necunoscutului, misterul și farmecul din răsărit care mă urmărește din cărțile citite, nevoia de a fi în libertatea întinderilor mari și largi, bucuria de rătăci aici și colo, în căutarea misterului ascuns acolo, peste, dincolo de zare. Închipuiește-ți că ți-aș spune că asta e singura pricină pentru care pleci.
2: Ar trebui să cred că ești îndrăgostit, beat sau nebun.
1: Atunci trebuie să fiu, pentru că așa e.
2: Dar nu cred asta. Ei, o porție zdravână de rău de mare și ai să vezi cum te lecuiești.
1: Nu, Andy, sunt serios.
2: Atunci poți să rămâi pe loc. Aici ai întinderi largi cât îți trebuie și poți avea toată marea pe care o dorești și zare destulă să te uiți la ea și frumusețe cât vrei. Cât despre mister și farmec și alte lucruri de care ai vorbit, încă n-am dat de ele, dar stau probabil pe aici, pe undeva, pe aproape.
1: Nu-i de niciun folos să-mi pierd vremea vorbind. Ești prea greu de cap.
2: Poate, dar după ce vei fi departe, ai să vezi că tot eu am dreptate. Ia să plec. Trebuie să mă spăl puțin până nu apuc a venit doamna Atkins.
1: Și Ruth?
2: Da. Tata a spus că vine și ea.
1: Așteaptă clipa, Andy. Ascultă. Doresc să...
2: Ce?
1: Nu, n-are importanță. Nimic. Nu interesează.
4: Cred că sunt în stare să ghicesc ce vrei să-mi spui. Dar e mai bine să taci. Nu putem schimba lucrurile, Rob. Vii și tu acasă, nu-i așa?
1: Da.
2: Atunci ne vedem mai târziu.
1: Oh. Nu înțelegi nimic, Andy.
5: Rob, aici ești.
1: Ruth.
5: Te căutam, Rob.
1: Andy a plecat chiar acum de aici.
5: Știu, l-am întâlnit pe drum. Pe tine te căutam.
1: Pentru că plec mâine?
5: Pentru că maică ta era neliniștită că nu mai vii și pentru că m-a rugat să te caut. Eu abia o dusesem pe mama cu căruciorul la casă la voi.
1: Ce mai face, maică ta?
5: E aproape la fel. Nu se simte nici mai bine, nici mai rău. O, Rob, aș dori să plec undeva departe, ca tine.
1: E greu să stai pe loc, dar pe potriva de greu e câteodată să pleci.
5: O, Rob, are să-mi... Grozav avem să te dorim.
1: Acum chiar dacă aș vrea să rămân, nu cred că mai pot da îndărăt. Și apoi voi fi uitat, fără să-ți dai seama.
5: Nu vei fi. Niciodată n-am să te uit.
1: Îmi făgăduiești asta?
5: Desigur. Dar nu mi-ai spus încă de ce pleci. Nu vrei să-mi spun?
1: Nu cred că ai să pricepi. Abia eu mă pot lămuri. Cred că e un fel de dor instinctiv în care nu poți pătrunde cu minte. Întâia oară când mi-am dat seama de asta eram un copil. Fiind bolnav, mama mă lăsa pe scaun la fereastra dinspre apus și îmi spunea să mă uit afară și să fiu cu minte. Mă uitam așa, afară, drept peste ogoare, la coline și peste ele. Aflasem că mare era după colinile acelea, mi se spusese. Și îmi plăcea să-mi închipui cum e mare și să încerc să-mi alcătuiesc în minte o imagine a ei. Mi-am făgăduit atunci să pornesc să găsesc mare. Vezi, făcând această călătorie, vreau să mă țin de făgăduiala aceea veche.
5: Da, văd.
1: Acum știi de ce plec? Prin această pricină, din asta și încă din alta.
5: Mai este una? Atunci trebuie să mi-o spui și pe aceea.
1: Îmi ești dragă, Ruth.
5: Oh.
1: Asta e pricina. Lasă-mă să-i scrivesc acum odată ce am început. Nu era să-ți spun, dar am simțit că trebuie. Eu plec așa de departe și pentru atâta vreme. Poate pentru totdeauna. Nu-ți fie frică, Ruth. Știu că totul este cu neputință.
5: Rob.
1: Am văzut că Andy te iubește și cred că și tu îl iubești.
5: Nu. Nu-l iubesc pe Andy. Nu, de când ți-a intrat nebunia asta în cap? O rog, nu pleca. Te rog. Acum nu mai trebuie. Nu se poate. Nu te las. Asta mi-a zdrobit inima.
1: Vrei să spui că mă iubești?
5: Da, da, da. Sigur că te iubesc. Ce credeai, copilule? Și eu te iubesc de mult.
1: Dar tu erai mereu împreună cu Andy.
5: Pentru că mi se părea. Totdeauna citeai hârțoage și nici nu te uitai la mine. Eram prea mândră și n-am vrut să simți că-mi pasă de tine.
1: Și eu credeam. O, ce proști am fost amândoi.
5: N-ai să pleci în călătorie, Rob. Nu-i așa? Nu mai poți pleca acum. Nu mai poți.
1: Poate mergi și tu.
5: O, Rob, nu fi absurd. Știi că nu se poate. Cine vrei să aibă grijă de mama? Nu are pe nimeni în lume afară de mine. Nu pot să o las. În halul în care nimeni nu dorește să plece așa departe. Te rog, Robert, vom fi așa de fericiți împreună. Te rog, spune-mi că nu mai pleci.
1: Dar, Ruth, eu și unchiul Dick.
5: Rob, spune-ai că mă iubești.
1: Nu mai plec, Ruth. Îți făgăduiesc. Poate tot Tendi avea dreptate. Mai multă dreptate decât credeam. Când îmi spunea că pot găsi aici, acasă, la fermă, toate cele după care târșesc. Misterul și minunea ne aduce dragostea. Am credința că dragostea e minunea. Taina care mă chema de la capătul lumii. Misterul de dincolo de toate zările. Și fiindcă eu nu m-am dus, a venit el la mine. Or, Ruth, ai dreptate. Merg chiar acum acasă să...

0: După cină, Rob a ținut cu tot din adinsul să o însoțească până acasă pe Ruth și pe doamna Atkins. Cei rămași așteaptă tăcuți să se înapoieze.
1: E nouă. Aș vrea să știu ce s-a întâmplat cu Robert. A plecat de mult. Avea destulă vreme să o conducă cu căruciorul acasă pe văduva Atkins. Vor nu fi stând afară să viseze cu ochii la stele și noaptea asta din urmă.
2: Andy, de ce n-ai dus-o tu pe văduva Atkins? Tu o duci de obicei când vine la noi cu Ruth.
3: M-am gândit că poate vrea Robert să le însoțească. Când se pregăteau să plece, Rob mi-a spus că vrea să meargă cu ele.
2: A vrut să fie politicos.
3: Lasă, mama, se întoarce imediat. Mă duc să mă uit la vaca cea neagră, tată. Poate că are nevoie de ceva.
1: Da, da, bine, bine. Du-te, fiule, du-te.
4: Ce marinar destoinic și vrednic ar fi băiatul ăsta, numai dacă ar vrea.
1: Să nu cumva să-i văr lui Andy din cap nebunia asta, Dick, dacă vrei să nu ne certăm.
2: Nu pricep ce are Andy din seara asta. Se poartă așa de ciudat.
1: E mâhnit și fără chef din cauza plecării lui Robert. Dick, nici n-ai crede cât sunt delegați unul de altul băieții ăștia.
4: Da.
2: Ai observat, James, cât erau de ciudați la masă? Robert părea stingerit și Ruth era așa de neliniștită și râsul era silit, iar Andy n-a scos niciun cuvânt, parcă era mut, uitându-se la ea ca și cum și-ar fi pierdut pe cel mai bun prieten. Și toți trei abia s-au atins de mâncare.
1: Ei, sigur, se gândeau cu toții la ziua de mâine, ca și noi.
2: Mă tem că s-a ivit altceva. Ceva nou.
1: Ce? Te gândești la Ruth?
2: Da.
1: Cred că s-o fi certat cu Andy. Totdeauna am nădăjduit în căsătoria asta a lor, mai curând sau mai târziu. Ce zici, Dick? Ce părere ai? N-ar fi o pereche potrivită?
4: O pereche strașnică, fără îndoială.
1: Ferma Atkins e hotar în hotar cu a noastră. Una cu alta ar fi o moșie strașnică.
4: Da.
2: Nu cred că Ruth ține la Andy.
1: Leacuri! Am să-mi pierd toată încrederea în pătrunderea și istețimea ta, Kathy. Și iată de ce. Între Robert și Ruth n-a fost decât o prietenie.
2: Stai, vine cineva. Mi se pare că e Robert.
1: Dar ce dracu ai făcut atâta vreme? Ai numărat stelele și le-ai cercetat să vezi dacă sunt toate la locul lor și merg cum trebuie?
5: Nu mai de stea, tată, voi purta grijă totdeauna.
1: Păi, nici pentru aceea nu trebuie să-ți pierzi vremea asta seară, cea din urmă pe care o mai petreci acasă. Mi-a pare a fi tare neliniștit, Robin. Ce ai? Ce este?
5: Da, da, este ceva. Ceva ce trebuie să vă spun la toți.
4: Spune.
5: Ce-am descoperit abia în seara asta. Ceva frumos și minunat. Ceva de care n-am ținut seama mai înainte, fiindcă nici n-am îndrăznit să ne dăjduiesc cu asemenea fericire. Ar putea să-mi iasă în cale.
2: Ce?
5: Lucrul acesta, mai cu seamă, să-l țineți minte cu toții.
1: Hai, pune mai repede, nu mai ocoli atâta.
5: Sunteți poate jigniți că mi-am pierdut vremea cu ochii la stele, în cea din urmă noapte. Bine, tată, asta nu-i noaptea cea din urmă pe care o petrec.
4: Ce? Cum?
5: Vreau să spun că nu pot pleca mâine cu unchiul Dick și nici mai târziu.
2: Ah, Robi, Robi, ce bine îmi pare.
1: Glumești, Robert, nu-i așa?
5: Ba nu, tată, știu bine ce spun.
1: Să-ți schimb toate planurile așa deodată. Mi se pare că asta vine la o oră prea târziu.
5: Vă rugați să luați seama că până în seara asta eu însumi n-am cunoscut. N-am îndrăznit niciodată să visez măcar.
1: Hai, spune odată ce nebunie mai e și asta despre care vorbești.
5: Ruth mi-a spus în seara asta că mă iubește.

0: Asta s-a întâmplat după ce mai întâi i-am mărturisit eu că mi-e dragă. I-am spus că nu mi-am dat seama de dragostea mea decât atunci când s-a hotărât călătoria. Adică, vrând să mă desparte, ea am văzut că mi-e dragă. Acesta e adevărul. N-am știut nimic până atunci. Nici nu mi-a trecut prin minte să-i spun ceva, dar așa deodată am simțit că trebuie. M-am gândit că asta n-are să aibă nicio importanță, pentru că aveam să plec așa de departe și ea avea să uite totul mai înainte de a mă întoarce. Și credeam că ea iubește pe altcineva. Dar atunci a plâns și mi-a spus că pe mine m-a iubit întotdeauna. Dar că n-am știut. A fost cu ochii legați. Așa că, ne vom căsători cât de curând. Și sunt fericit și asta e tot ce am de spus. Așa că vedeți acum că nu mai pot pleca, chiar dacă aș dori.
1: Da, sigur că nu. Am știut asta. Tocmai spuneam tati când ai intrat tu și Robby, sunt atât de fericită că nu mai pleci.
0: Știam că vei fi bucuroasă.
2: Elena, să mă ia dracu dacă mai pricep ceva. Când e vorba să încurci mintea oamenilor, tu, Robert, bați pe toată lumea. La fel și Ruth și mama și eu suntem bucuroși că nu mai pleci. Da. Pentru că fără nicio îndoială ți-am fi dus mereu dorul. Și suntem bucuroși că în sfârșit ți-ai găsit fericirea. Ruth e o fată strașnică și îți va fi o soție bună.
0: Da. Mulțumesc, frate.
3: Cred că e rândul meu să te felicit.
0: Andy. Cum? Eu nu te-am văzut. Erai aici când am...
3: Am auzit tot ce ai spus. Și doresc să aveți parte de toată fericirea, și tu și Ruth. Amândoi meritați tot ceea ce e mai bun.
0: Mulțumesc, Andy. E minunat din partea ta.
3: Noroc la amândoi.
4: Am auzit bine, oare?
1: Dar ce ai, Dick? Ce este? Ce, tu nu-l fericiți pe Robert?
4: Să-l felicit? Mi-e rușine mie pentru tine, Robert, că un fleac de îmbrățișare și un sărut îți întunică mintea și îți pulberă prilejul dacă te face om. Asta e curată prostie. Da, domnișorule. Curată prostie. Pentru un oftat de dragoste.
0: Mă tem că lucrurile nu se mai pot schimba, unchiule Dick.
1: Bunule și binevoitorule Dick, faci pe prostul și îți dai în petec pentru nimica toată.
4: Nimica toată? Asta înseamnă nimic? Mi se pare că am dreptul să vorbesc și eu. Păi, oare puține necazuri am avut eu să curăț cabina din fața corăbii și să o vopsez și să o pregătesc pentru ca Robert al vostru să fie ca la el acasă?
3: Dacă vrei să mă iei pe mine în locul lui Robert,
0: cum?
3: Atunci nu-i nevoie să-ți mai bați cablul că s-a rămas cabina goală, unchiule Dick.
0: Andy, nu trebuie.
3: Tu ai luat o hotărâre, Rob. Acum e rândul meu. N-ai niciun drept să te amesteci, nu uita.
0: Andy.
3: Nu te amesteca, Rob, atâta-ți cer. Nu mi-ai răspuns la întrebare, unchiule Dick.
5: Fără îndoială că aș fi fericit să mergi cu mine, Andy.
3: Atunci n-am înțeles. În câteva minute pot să fac un pachet mic cu tot ce am de luat.
1: Nu fi prost, Dick. Andy glumește. El nu pleacă pentru nimic în lume.
4: În casa asta e greu să spui cine glumește și cine nu.
3: Nu glumesc, unchiule Dick. Și de îndată ce capăt îngăduința ta, merg cu tine.
1: Andy.
2: Dar de ce, fiule? De ce?
3: Totdeauna am dorit să plec. Chiar dacă n-am spus nimic până acum.
0: Andy.
3: Tu să taci, Rob. Ți-am spus să nu te amesteci. Tată, nu ți-am împărtășit niciodată dorința mea pentru că atâta vreme cât Rob ar fi fost plecat, știam că e deprisos. Dar acum Rob va sta aici, iar unchiul Dick dorește să aibă pe cineva cu el. Așa că nu mai văd nicio piedică.
2: Dar ce te-a apucat, Andy? Știi doar că nu se cuvine să o ștergi la o vreme ca asta când suntem prinși în muncă până în gât.
3: Are să o sfârșească, Rob, cu bine pe cât e vine de ușor să învețe.
2: Dar ce spui, prostii? Robert n-are ștofă de fermier, pe când tu ești croit pentru asta.
3: Hai să găsești un om să mă înlocuiască la muncă, tată.
2: Pare ciudat, Andy, să te aud vorbind așa ca un smintit pe tine pe care te-am crezut om cu judecată. Nici tu nu crezi nimic din tot ce spui. Afară dacă nu ți-ai ieșit din minți așa deodată. Am crezut că ferma e și a ta, nu numai a mea.
3: Îmi pare rău, tată, dar e deprisos să mai vorbim.
2: Vrei să spui că pleci orice ar fi?
3: Da, plec.
1: Andy.
3: Doresc și și o fac.
5: Bine.
3: Nu vreau să pierd prilejul de a ieși în lume și... și doresc să plec.
4: Așa?
2: N-am crezut niciodată că am să ajung să văd ziua în care un fiu de-al meu să mă privească în față și să-mi spun o minciună nerușinată.
3: Tată,
2: ești un mincinos, Andy Maiu. Un Michel bun de călcat în picioare.
5: Liniștește-te.
2: Ca și cum n-aș fi adevărata pricină pentru care fugi.
3: Tată!
2: Da, fugi! Ăsta-i cuvântul potrivit. Fugi pentru că ești înfuriat și ți-ai ieșit din minți, fiindcă Rut l-a ales pe fratele tău, în loc să te ia pe tine.
3: Oprește-te, tată! Nu poți auda asta nici chiar de la tine.
1: Nu te pot primi, dragul meu, Andy. Nici el nu crede ce spune.
2: Ăsta e adevărul, Andy Maiu.
1: James, te rog.
3: Te înșel, tată. Nu este adevărul. Nu mi-e dragă Rut. Niciodată n-am iubit-o. Nici nu mi-a trecut așa ceva prin cap.
2: Doar minciună peste minciună.
3: Văd că-ți vine greu să pricepi. Nu vrei să crezi că cineva poate să părăsească această binecuvântată fermă pentru că s-a săturat de ea. Dar mi-e scârbă și am o strimit. Fie că vrei să mă crezi, fie că nu. Și de asta-s bucuros că pot să o șterg. De multă vreme s-a obosit. M-am săturat de viața de felier. N-am spus nimic până acum ca să te cruți. Fiindcă ție-ți place, ți-a intrat în cap că trebuie să-mi placă și mie. Vrei să stau aici? Vrei să te asiguri că voi fi îngrijit de ferma asta păcătoasă după ce noi mai fi? Foarte bine! Iar să rog de aici, și el e tot un Maiu. Pot să o lași pe mâinile lui.
5: Andy, nu mai rău stici.
3: Am puțin în pasă. Și dacă unchiul Dick nu mai ia pe corabia lui, am să găsesc alta. Plec! Plec oriunde!
1: Nu, nu-i răspunde. Nu știi ce spune. Nu spune niciun cuvânt până nu și-a venit în fire. Te rog, ce?
2: Îndrăznești să vorbești cu mine așa? Astfel vorbești tu de fermă? De ferma Maiu? Unde te-ai născut? Pui de năpârcă!
5: Fii cu minte, Jim!
3: Stați să nebuniți!
2: Pleacă! Nu mai ești copilul meu! Nu mai ești copilul meu! Poți să te duci la dracu dacă vrei! Sau să nu te mai prind pe aici! Mâine dimineață! Sau te zbori afară!
3: Tată, pentru numele lui Dumnezeu!
5: Mai departe, Jim!
2: Tu să taci, Dick! Din pricina ta sunt toate atași a corăbiilor tale furisite. Să nu-l iei cu tine! Sau dacă-l iei, să nu mai îndrăznești să-mi calci pragul casei. Lasă-l să se ducă singur și să moară de foame. Să crape de foame! Dar tu să pleci! Să nu îndrăznești să te întorci, că te vor...
1: Ce? Unde te duci?
2: Mă duc! Să mă culc, Katie. E târziu, Katie. E târziu.
1: James, nu pleca așa. Nu. Spune-mi, Andy, că-mi promit că nu crezi nimic din ce ai spus. James!
5: Parcă intră dracu în trânsul când se înfurie. Nu trebuia să vorbești așa cu dânsuie despre ferma asta blestemată. Doar știi cât de ușor se mânie. Nu lua în seamă ceea ce ți-a spus la mânie. După ce s-o liniști, are să-i pară rău.
6: Nu, n-are să-i pară rău. Nu-l cunoști. Ceea ce a spus rămâne spus și nu se poate șterge. Și la urma urmei, am ales.
5: Vrei să spui că te mai gândești încă să pleci? Ne? Să mergi cu mine?
6: Am spus că mi-am schimbat hotărârea. Acum am toate motivele din lume să plec. Și dacă nu ți-e frică de dânsul, merg cu tine, unchiul.
3: Andy, nu se poate. Nu fi nebun. E așa de absurd și groaznic.
6: Am să vorbesc cu tine, rob acuș, când vom fi singuri. Unchiule Dick,
5: hey.
6: Dacă nu vrei să mă iei, foarte bine. Nu-i nicio supărare. Înțeleg că nu-ți place să te dușmănești cu tata.
5: Sunt strașnic de mulțumit, Andy, că ești hotărât să te sui pe corabie. Îmi place firea ta și felul cum ai vorbit cu el.
6: Să nu mai vorbim de asta, unchiule. Oh, sunt obosit de atâta vorbă.
5: Bine, bine. Mă duc sus să mă culc și vă las singuri. Noapte bună, noapte bună.
7: Noapte bună, noapte bună.

0: Fii tare, Rob. La ce folos să te mai amărăști? Poate lucrurile au să se întoarcă în bine mai târziu. Să nădăjduim. Acum, ce s-a întâmplat nu se mai poate drege.
1: Dar e o minciună, Andy. E minciună.
0: Fără îndoială că este. Tu știi și eu știu. Dar numai noi trebuie să o știm.
1: Tata n-are să te ierte niciodată. De ce l-ai înfuriat așa? Toată povestea e lipsită de sens și tragică. De ce să pleci?
0: Știi prea bine de ce. Nu-i nevoie să mai întrebi. Mă simt în stare să vă doresc fericire la amândoi. Și chiar vreau și cred că veți fi fericiți. Și tu și Ruth. Dar să rămân aici și să vă am sub ochi mereu împreună. Și eu singur.
1: Dumnezeule, ești îngrozitor. Dar gândește-te la mama. Dumnezeule, nu se poate să pleci. Andy, Andy, nu trebuie.
0: Sunt hotărât să plec. Să mă duc.
2: M-am hotărât, ți-am spus. Aici aș muri. M-aș ucide singur. Nu pot înțelege ce înseamnă asta. Cât aș suferi.
0: Tu ai face la fel.
2: Pricep. Trebuie să plec.
0: Și tu, și tu o iubești pe Ruth, Rob. Pune-te în locul meu și adă-ți aminte că n-am contenit să o iubesc. Ți-ar veni ușor ție. Sau ei. Pune-te în locul meu, ce-ai face?
1: Aș pleca, Andy. Dumnezeule.
0: Atunci știi de ce trebuie să plec. Ruth are dreptul să aleagă pe cine îi place. Nu ești tu de vin. Ea a făcut o alegere bună. Și Dumnezeu să o binecuvânteze.
1: Andy, aș dori să-ți pot spune jumătate din ceea ce simt pentru tine. Ești atât de bun.
0: Hai, lasă, taci. Hai la culcare. Am vorbit destul și trebuie să mă scol cu mult înainte de răsăritul soarelui.
1: Da, da.
0: Sunt așa de obosit de parcă am arat o zi și o noapte într-una. Mă simt sfârșit. Mort. Hai, Rob, nu mai fi trist. Vremea le spală pe toate. Hai să tragem un pui de somn. Toate lucrurile sfârșesc cu bine.

0: De atunci au trecut 3 ani. Măcinată de supărarea pe care a pricinuit-o Andrew, bătrânul James Mayo s-a stins curând după plecarea acestuia. Între timp, doamna Atkins a venit să locuiască împreună cu Ruth, Robert și fetița acestora, Mary. Ferma rămasă pe mâna lui Robert, cu totul nepriceput în astfel de treburi, a ajuns într-o stare de plâns. Monotonia din casa Mayo e turburată din când în când doar de câte o scrisoare scrisă fugar de Andy prin vreun port îndepărtat în care poposește corabia lui Dick Scott. E o zi fierbinte de vară secetoasă. Neclintirea acestei amiezi pare că a pătruns și în casă, încât până și lucrurile din camere îți fac impresia dezolantă că sunt sleite de puteri. Îmbrăcată în negru, doamna Atkins, paralizată, instalată în scaunul său cu roate, stă de vorbă cu Katie Mayo, pe chipul căreia se poate citi o adâncă descurajare și tristețe.
1: Robert, iar am târziat la masă, ca de obicei. Eu nu înțeleg cum de mai îndură Ruth. Doar am vorbit cu ea. E mult de când i-am spus. Cred că e timpul să pui capăt la toată dezordinea asta. Ce și închipuie dânsul? Că tu poți duce în spate o casă ca asta fără niciun capăt de ață și fără o mână de ajutor? Da, ea nici nu ascultă. Aia e la fel cu dânsul. Sau poate și închipuie că se pricepe mai bine decât o bătrână bolnavă și prăpădită ca mine.
2: Robin târzie întotdeauna. Nu dovedește să-i sprăvească treaba sa.
1: Nu dovedește să-i sprăvească? Dar cum pot să-l mai aper, Katy? Oricine dovedește dacă e mintea la treabă și dacă e sănătos. Nu ca mine, o slăbănoagă, așa cum m-a lăsat Dumnezeu.
2: Robby nu poate.
1: Nu poate! Uite, asta mă scoate din minți, Katy Mayo!
2: Nu pot spune, Sara, că Robby nu muncește. Muncește, da. N-are noroc.
1: N-ai decât să spui ce vrei, Katy. Dar să știi că norocul e cum și-l face omul. De 2 ani de când a murit bătrânul tău, nu se poate tăgădui că toate merg din ce în ce mai rău.
2: Așa a fost voința lui Dumnezeu, să-l strângă dintre noi.
1: Robert i-a spus că a trebuit să ipotecheze ferma.
2: Okay.
1: Zice că fără asta nu știe cum are să iasă la capăt până la sfârșitul recoltei și că altfel nu poate căpăta bani. E acum spune, ce mai crezi de Robert al tău?
2: Dacă trebuie să fac așa,
1: cumva, Katy Mayo, vrei să spui că ai să primești să-i scălești pentru pierderea fermei tale?
2: Voi face ceea ce îmi va spune Robby că trebuie să fac.
1: Bine, da, asta-i curată nebunie. La drept vorbind de ferma ta, nu a mea și nu mai am nimic de spus.
2: Poate că Robby n-are să se mai amestece după ce s-o întoarce Andy și-o pune el mâna pe frâne. Până atunci nu mai poate fi mult.
1: Când crezi că vine? Ce spune Robert?
2: Robert spune că nu poate socoti exact ziua.
1: Să preamărim pe domnul când îl aduce pe Andy. Trebuie să fie ostenit de atâtea călătorii și cred că stă pe jeratic să se întoarcă acasă și să se apuce iar de muncă.
2: E, da. E ofițer, comandant pe corabia lui Dick. Așa i-a scris lui Robby.
1: Andy a ajuns la o vârstă când trebuie să se apuce de lucruri statornice și să muncească la fermă cum s-ar fi cuvenit de la început.
2: Măcar dacă ar fi trăit James până la întoarcerea lui Andy, l-ar fi iertat.
1: Nu l-ar fi iertat. Nu era James mai omul acela. Cât v-ați li voi tu și Robert să-l înduplecați și până la urmă n-a rămas cu inima de piatră?
2: Că cum îndrăznești să spui așa? Îi cunosc toate cutele sufletului. L-a iertat pe Andy, cu toate că era încăpățânat și nu voia să recunoască. Mândria și îndărătnicia i-au zdrobit inima și i-au adus moartea.
1: Ah, plod îndrăcit, plânge toată vremea, de parcă ar vrea lume să scoată oamenii de minți.
2: Plânge din cauza căldurii. Zilele astea Mary nu s-a simțit bine. Iată,
1: a moștenit pe tațu, bolește într-una. Robert în copilărie nu era toată vremea bolnav, poți să tăgăduiești?
2: Ei,
1: au făcut o greșeală de neiertat că s-au căsătorit. M-am împotrivit cât a trebuit, dar Ruth a fost așa de fermecată de patima lui Robert pentru poezii, încât n-a vrut să asculte de judecată. Andy s-ar fi potrivit cu ea și știam că Ruth ține la Andy. Dar a ieșit Robert în cale cu cărțile lui atot știutoare.
2: Dar de atunci și eu m-am gândit adesea că poate ar fi fost mai bine altfel. Dar Ruth și Robbie par destul de fericiți.
1: Da. Oricum, așa a vrut Dumnezeu și voia lui s-a făcut.
3: Parcă se sfârșește lumea. N-am mai pomenit așa căldură. Bucătăria parcă-i cuptor. Haide, Mary, intră și închide ușa.
4: Mary vrea păpuja, mama. Da, păpuja lui Mary.
3: E timpul să faci, Nani. Nu se poate să te joci atunci cu păpuja. M-aș fi mirat ca Rob să vie la masă, măcar o dată la vreme. Crede pe semne că pe o zi de așeză, că asta mi se cuvine să stau în bucătărie și să spăl blide.
1: Tu l-ai învățat așa. El să vie la masă când poftește și tu să muncești. Ar trebui să-l silești să te respecte mai mult. Ai vedea cum s-ar schimba lucrurile. Ești prea îngăduitoare aici, buba.
3: Lasă, mamă, nu mai toca. Sunt sătură de când te tot aud. Am să fac ce-mi place și te rog să nu te mai amesteci.
5: E o căldură de te coce aici. Vai de noi. Hai să mergem afară, sub copacii de din dos, unde este măcar o adiere de vânt și aer curat. Hai, Katie.
2: Hai.
3: Mary! Mary, vin să scot ghetele și ciorapii. Hai, hai, fii fetiță cu mine. Trebuie să faci nani.

0: soarele arde ca focul astăzi.
1: Tata!
0: Și cum îi merge fetiții mei de pe o căldură ca asta? Afară parcă s-a topit cerul.
1: Tata!
2: Las-o în pace, știi că la vremea asta trebuie să doarmă. Vrei să trezești de-a binelea. Pe urmă eu trebuie să stau lângă ea și să o adorm.
0: Nu te supăra, am să o adorm eu.
2: Nu trebuie să te întorci înapoi la treburi. Cel puțin așa cred.
0: Da, așa e, uitasem.
2: Mary, hai cu mama, e târziu. A trecut timpul somnului, nu vezi? Abia mai pot ține ochii deschiși.
1: Nu, nu vreau să dorm, tată, nu.
2: Oh, vezi, iată ce ai făcut. Ți-am spus să o lași în pace.
0: Lasă-o tu în pace. Stă foarte bine aici unde e. Are să doarmă într-o clipă în brațe la mine. Dar nu, nu mai necăși.
2: Asta nu se poate. Trebuie să se învețe să mă asculte. Copil nesuferit.
0: Hai. Hai, fetița, tati. Copiii nu trebuie să plângă. Tata nu te mai iubește dacă plângi. Și acum îmi făgăduiești că ai să dormi dacă te duce tata și te așează în pat?
1: Da, tata.
0: Vai, ce fetiță cu minte.

0: Credeam, rog, că poate te gândești puțin și la mine și n-ai să întârzi iar la masă. Dacă să închipui că e o plăcere pentru mine să mănăbuși de căldură în cuptorul ăsta de bucătărie ca să-ți păstrezi mâncarea caldă, să știi că te înșeli.
1: Îmi pare rău, Ruth. Zău, îmi pare rău.
0: Totdeauna spui la fel și totdeauna întârzi la fel.
1: Pricina pentru care am întârziat astăzi. Vești și mai proaste. Ben a venit la mine să-mi spună că pleacă, că nu mai poate lucra la ferma noastră. Și îmi cere să-i plătesc. Dar de unde?
0: Cu tine lucrătorii se poartă cum vor și cum le place, fiindcă tu nu știi cum să te porți cu ei. Își închipui că ești un fleac. Și chiar așa este.
1: Da. Știu că ar trebui să mă port cu ei ca un negustor de sclavi, cum fac ceilalți fermieri. Să le stau în spate de dimineață până seara, să pândesc toate mișcările pe care le fac și să-i storc de cea din urmă picătura de putere. Asta nu pot și nici nu vreau.
0: Mai bine așa decât să firești pe mama să semneze actul de ipotecă asupra pământului.
1: Pământ a furisit.
0: Noroc că se întoarce Andy.
1: Da. Andy are să vadă ce de făcut. E repriceput și trebuie să sosească din clipă în clipă.
0: Andy nu-i ca tine. Lui îi place ferma.
1: O, Dumnezeule, câte lucruri a văzut și câte a trăit. Gândește-te numai pe unde a trecut. Hong Kong, Yokohama, Batavia, Singapore, Bangkok, Rangoon și Bombay. Întreg răsăritul. Și Honolulu, Sydney, Buenos Aires. Toate ținuturile minunate din depărtare la care visam eu totdeauna. O, Dumnezeule, cât te-l invidiez. Ce călătorie.
0: Acum cred că-ți pare rău că l-ai plecat.
1: O, colinele acelea blestemate de colo, la care m-am gândit atât. Cât de mult mi-au făgăduit. Cum am ajuns să le urăsc? Câteodată mă gândesc că dacă n-ai fi turut și micuța Mary, aș da cu piciorul la toate și aș pleca pe drum în jos cu o singură dorință în suflet, să aștern lumea întreagă între mine și aceste coline și să pot respira în libertate. Încă o dată, măcar. Iată, încep să visez iarăși. Visul meu cel bătrân și nebun.
0: Nu visez numai tu.
1: Și Andy, care a avut norocul să plece. Ce-a înțeles din asta? Scrisorile lui parcă ar fi memoriile unui fermier.
0: De ce îți bagi joc de Andy?
1: Eu nu-mi bat joc de Andy. Nimeni nu-l iubește mai mult decât mine. Dar după cum înțelege și gândește...
0: El ar putea să-și bată joc de tine și ar avea de ce. Și n-am să-ți iau apărarea. După ce ai dus la ruine tot ce ai avut pe mână, pierzându-ți vremea într-un dăvie, n-ai făcut decât prostii și greșeli.
1: Cetează! Nu mai vorbi așa, m-auzi?
0: Găsești ursul, fratelui tău, care e de 10 ori mai destoinic decât ești, ori ai fost tu vreodată. Un om de nimic ca tine și-a găsit să-l judece. Ești invidios, asta-i, invidios fiindcă e un om, pe când tu ești un...
1: Rut! Cum îndrăznești? Să nu-ți pare rău de cele ce spui?
0: Să-mi pară rău? Nu, niciodată n-are să-mi pară. Așa simt și gândesc de ani de zile.
1: Rut! Rut, e cu putință?
0: Te crezi mai grozav ca oricare. Citești toată vremea niște hârțoage blestemate în loc să muncești. Îți închipui că trebuie să fiu mândră că sunt soția ta. E o prostă, o biasă neștiutare. Ei bine, nu sunt. Urăsc căsnicia asta și pe tine te urăsc.
1: Rut.
0: Ah, dacă aș fi știut, dacă aș fi putut ghici cum ești, dacă aș fi putut cunoaște firea ta adevărată, așa cum te văd acum, m-aș fi ucis înainte de a mă mărita cu tine. Nici nu împlinisem o lună de când eram cu tine și îmi părea rău și supeream, dar era prea târziu cum mi-am dat seama cum ești tu, cel adevărat.
1: Tu, tu cum ești, tu cea adevărată. Cu ce, cu ce cred? creatură am trăit, Dumnezeule! Și nu că n-aș fi ghicit ce suflet josnic ai, dar am vrut să cred că mă înșel ca un prost, ca un idiot.
0: Spuneai că dacă n-aș fi eu, ți-ai luat lumea în cap și ai plecat pe drum încolo. Foarte bine! N-ai decât să pleci cu cât mai repede, cu atât mai bine. Puțin îmi pasă. Aș fi bucuroasă să scap de tine. Și la fermă trebuia să meargă mai bine. A fost ca un blestem de când am găput pe mâna ta. Da! Pleacă! Ca un vagabond! Ca un pierd de vară! Așa cum ai dorit totdeauna să fii! Numai de atâta ești bun! Nu merg cu tine, n-avea teamă! Abia am să pot să răsuplu în pace! Și nu uita că Andy se întoarce și are să facă rânduială în gospodărie așa cum trebuie! El are să arete ce poate face un om! N-am nevoie de tine! Se întoarce Andy!
1: Ce vrei să spui? Ce-ți trece prin cap? Ce se petrece în sufletul tău? În mintea ta stricată?
0: Da! La asta mă gândesc. Asta vreau să spun chiar dacă mă omoră. Mi-e drag, Andy. Mi-e drag. Totdeauna l-am iubit și el mă iubește. Totdeauna m-a iubit. Da, pleacă. Pleacă dacă vrei.
1: Femeie mâncată.
0: Andy. Andy. Andy.
1: Ai. Ai. Eu îl întâmpin pe Andy. Tu du-te în odaie, la Mary. Andy! Andy!

0: putând să-și ascundă turburarea pricinuită de cele petrecute în ajun, a doua zi Robert o ia pe Mary și se duce să se plimbe pe coline. Aici sus, briza mării alungă căldura înnăbușitoare. Obosit de drum, Robert se așează pe un pietroi, contemplând, ca într-o visare, zarea depărtată unde sclipește luciul oceanului ca o nălucă. Fața lui palidă și privirea rătăcită îi dau o expresie de desnădejde totală. Mary șade de pe iarbă lângă dânsul, jucându-se cu păpușa și cântându-și singură, fericită. La un moment dat, aruncă o privire curioasă către tatăl ei și, sprijinind păpușa de copac, vine spre el și îi se cațără pe genunchi.
1: Tata e bolnav?
2: Nu, dragă tati.
1: Atunci de ce nu se joacă cu Mary?
2: Nu, fetița, tati. Nu pot astăzi. Astăzi tata n-are chef de joacă.
1: Da, tata, te rog.
2: Nu, fetiță dragă. Tata e bolnav.
1: Tata.
2: Puțin. Îl doare capul.
1: Lasă vadă Mary. Îl doare capul rău.
2: Nu, acum e mai bine, dragă tati. Mi-a trecut. Mulțumesc.
1: Toate acelea sunt valuri, tată?
2: Da, fetița, tati.
1: Și toate se opresc acolo la capăt?
2: Nu. Nu se opresc. Linia pe care o vezi se cheamă Zare. Acolo se întâlnește mare cu cerul. Dincolo trăiesc zânele. Dar să nu crezi niciodată în sâne. Altfel ai să fii nenorocit. Nici o zână nu-i bună. Are să-ți fie dor de tata dacă pleacă departe.
1: Departe? Departe tare?
2: Da. Departe. Departe tare.
1: Și Merinare să-l mai vadă niciodată?
2: Nu. N-are să-l mai vadă.
1: Nu.
2: Dar Mary are să-l uite repede, sunt sigur.
1: Tata nu trebuie să plece departe. Nu, tată.
2: Nu. Ți-i drag, unchiul Andy. Omul care a venit ieri. Nu cel bătrân cu mustață albă, celălalt.
1: Dar tata nu trebuie să plece departe. Mary îl iubește.
2: N-are să plece departe, copilașule. Tata a glumit numai. Nu poate să părăsească pe micuța Mary. Du-te și te joacă cu păpușa, ca o fetiță cu minte.
1: Nu, nu, tată!
2: E unchiul Andy.
1: Are să se joace cu mine, tată.
2: Mai târziu, poate are să se joace.
3: Aici erai?
2: Da, Andy.
3: Cine-i tânăra domniță care stă singură cu tine? Cine această fermecătoare domniță? Sus, jos, hopa! Rut mi-a spus să te caut aici, sus pe colină. De altfel, aș fi ghicit unde ești. Tot cu vechile tale obiceiuri, hai mana, bătrân. Spune, parcă s-ar fi întors înapoi timpurile de altă dată. Stau iar aici sus cu tine și ținem sfat în singurătatea noastră. Sunt așa de fericit că m-am întors acasă.
2: Pentru noi e mare lucru că te-ai întors, Andy.
3: Am fost cu Ruth și am cercetat gospodăria. Se pare că lucrurile nu sunt...
2: Hai, hai, să nu mai vorbim de blestemata asta de fermă. Să vorbim despre lucruri mai interesante. De când ai venit, e cel din tâi prilej să stau singur cu tine. E, mai bine povestește-mi ceva din călătoria ta. Sunt nerăbdător să aflu și eu câte ceva.
3: La ce bun?
2: După câte am înțeles din scrisorile tale, ți-au plăcut totuși câteva locuri. Sydney, Buenos Aires.
3: Da. Sydney e un oraș pe cinste. Însă Buenos Aires, drept acolo am să mă duc după bugată de vreme, după ce îi mai sta cu voi și când îi prind o corabie. Am strâns toți banii din salariul pe care mi l-a plătit unchiul Dick. Am nevoie de ei să pot să pornesc ceva în Buenos Aires.
2: Cum? Nu rămâi la fermă?
3: Nu, sigur că nu. Credeai că rămân? N-ar avea niciun rost. Unul din noi doi e destul pentru un loc așa de mic.
2: Se vede că acum ți se pare mic.
3: Ce păcat că n-a trăit tata să rămâie dânsul la fermă. M-a durut foarte mult când am auzit că a murit. A rămas neîmblânzit până la urmă. Nu m-a iertat, nu-i așa?
2: N-a putut înțelege că ar fi fost mai bine să te ierte. Dar acum poate că înțelege.
3: Nădăjduiesc că ai uitat, Rob, pricina pentru care am plecat, nu? Pe vremea aceea eram un mare nătăroc, mai caragios chiar decât tine. Plecarea mea însă a fost o adevărată binefacere. Mi-a deschis ochii. Abia atunci mi-am dat seama ce prostie era să fac și ce iute am uitat tot. Nici nu se împliniseră 6 luni de când eram pe mare.
2: Vorbești de Ruth?
3: Da. Acum știi adevărul, Rob, nu-i așa?
2: Da, Andy.
3: Trebuie să-l afle și Ruth. Na, de-aș avea curaj să stau de vorbă și cu ea. Trebuie să-i se pară cam ciudat că mă vede aici, după toate câte s-au întâmplat atunci la plecarea mea. Și fără să știe ce-i în sufletul meu acum.
2: Poate ar fi mai bine pentru ea să nu-i spui nimic.
3: Mai bine? Aha. Vrei să spui că nu-i face plăcere să-și aducă aminte de fapta mea nebunească? Totuși cred că ar fi mai rău dacă...
2: Fă cum îți place, Andy, dar să nu mai vorbim de asta pentru numele lui Dumnezeu.
3: Rob!
2: Iartă-mă, Andy. A furisit asta de durere de cap în zdrunci la nervii.
3: Nu-i nimic, Rob. Numai să nu fii supărat pe mine.
1: Uite, tată, mama, vine mama.
3: Da, vine Ruth. Trebuie să te caute, cred.
4: Ce, dragă mamă? Rob, vrea să te vadă Jack. Nu știu ce treabă are cu tine. A terminat de lucru unde l-ai pus și te așteaptă în drum.
2: Cobor chiar acum.
4: Ia și pe Mary cu tine, te rog. Mary, hai, du-te cu tata.
1: Nu, nu, nu.
4: Hai, hai, fii pată cu minte. Hai, hai. Bunica ți-a pregătit masa de mult.
2: Hai, Mary.
1: Da, tată.
2: Hai.
4: Oh, am să stau jos. Hai, Andy, și tu.
3: Da.
4: Cam vremurile de altă dată. E așa de bine și răcoare aici sus. În casă e din cale, afară de cald.
3: Da, e foarte plăcut aici.
4: Ne-a fost dor la toți de tine. Oh, dar să mulțumim lui Dumnezeu că zilele de cumpăn au trecut. Nenorocul de care se plângea Robert are să piară ca prin farme când îi pune mâna tu, Andy.
3: Da, e adevărat că Rob nu-i priceput. Și el își dă seama. Am să încerc să-i tocmesc un om vrednic, cu leafă și cu drept la parte. Un agricultor încercat să conducă gospodăria. Să-l scutească de povara asta nepotrivită pentru dânsul, care îl stoarce și listovește. Arată îmbolnăvit de tot urât. Ar trebui să se îngrijească.
5: Dar de ce vrei să tocmești un om odată ce te-ai întors tu? Se pare că nu mai e nevoie.
3: Da, fără îndoială. Cât stau aici, ajut eu la toate, dar m-am gândit după ce voi fi plecat.
5: Plecat?
3: Da, când mă întorc în Argentina. Oh,
5: și trebuie numai decât să pleci.
3: Sigur. Oh. Asta nu înseamnă că plec acum. Trebuie să aștept o bucată de vreme, poate până va veni în port o corabie care să navigheze spre sud. Oricum mai stau acasă să vă mai văd înainte de a pleca.
5: Andy, nu se poate să pleci.
3: Călătoria mi-a deschis ochii. Mi-a arătat pământul și darurile lui în toată măreția lor, cum n-am gândit niciodată că sunt. Aș fi bucuros dacă ai pricepe.
5: Da, cred că așa trebuie să fie. Ce ți-a spus Rob de mine?
3: Ce mi-a spus de tine? De ce? Nimic.
5: E sigur? Poți să juri că nu-i din pricina... pricina care te-a făcut să pleci atunci. Nu-i tot aceeași care te-a adus înapoi? Fiindcă vreau să-ți spun, dacă e aceeași, nu trebuie să pleci.
3: La asta ai vrut să ajungi. Bine, nu-i nevoie să te mai frămânți. Ca să fiu cinstit, Ruth, înainte de a ajunge la Hong Kong, aproape uitasem totul. Din toate, nu mi-a rămas în minte decât chestia aceea îngrozitoare cu tata. Încercam într-una să pun capăt și gândului acestuia.
5: Andy, te rog, nu!
3: Acum tot am pornit, lasă-mă să-i sprăvesc. Vreau să fii sigură că toate greșelile acelea copilărești le-am uitat de multă vreme. Și acum, zău, parcă ai fost totdeauna soră cu mine, Ruth. Asta e.
5: I-ai spus lui ceea ce mi-ai spus și mie?
3: Da, sigur, de ce nu?
5: Dumnezeule!
3: De ce nu trebuia?
5: Oh, puțin îmi pasă ce ai făcut și ce faci! Puțin îmi pasă!
3: Ruth!
5: Lasă!
3: Ruth!
5: Lasă-mă singură!
3: Uite, se întorc aici. Și capitanul Scott e cu ei. Rob aduce și petița cu el. Doamne, n-am văzut niciodată un tată așa de legat de copilul lui cum e Rob. Amândoi vă puteți mândri cu Mary. E plină de farmec, micuța.
5: Oh, Andy, mă doare cap. Nu pot vorbi.
3: Astăzi toată lumea pare întoarse pe dos. Am început să cred că sunt deprisos și că n-am fost dorit acasă.
6: Mamă! Mamă! Ți-am adus vești grozave, Andy. Lasă-mă să-mi trag sufletul întâi.
3: Despre ce e vorba, unchiule?
6: Uite, cum treceam pe la casa Simon, m-am gândit să dau pe la ei ca să le spun că am nevoie de un om pentru îmbarcarea asta, deoarece tu m-ai părăsit. Omul lor de la vapoare a întrebat de tine, cercetându-mă la mănunt. Crezi că l-ar interesa un post de secund pe un vapor mare, capitane? Mă întreabă. Era cât pe ce să spun, nu? Dar mi-am adus aminte că ai de gând să te întorci iar în sud, spre La Plata. Așa că am întrebat, ce vapor și încotro pleacă? Se numește el Paso. E un vas nou de călător, zice, și pleacă spre Buenos Aires.
3: Iupi! Doamne, stai mare noroc! Când pleacă?
6: Mâine dimineață! Nu știam că vrei să pornești așa de repede și i-am spus cum stau lucrurile. El m-a asigurat că îți păstrează locul până pe înserat când vrea răspunsul tău.
3: Sunt gata să primesc. Poate luni de rând n-am să mai găsesc alt vas pe Buenos Aires.
6: Așa e.
3: Totuși, la dracu, mâine dimineață e prea curând. Aș fi vrut să plec peste o săptămână, cel puțin, sau cam așa ceva. Așa ar fi fost bine. Abia ajuns acasă, e tare greu să pleci din nou printre străini. Și totuși am o șansă contra 1000. Ce crezi, Rob? Tu ce-i face?
2: Tu care stai la îndoială, tu știi mai bine.
5: Da. Pleacă, Andy.
3: La urma urmei, e cel mai bun lucru pentru noi toți. Nu crezi, Rob?
6: Atunci rămâne hotărât, așa?
3: Da.
7: primesc postul. Cu cât plec mai curând, cu atât mai repede mă întorc, că asta e limpede. Și data viitoare nu mai vin cu mâinile goale, aveți să vedeți.
6: N-ai vreme multă de pierdut, Andy. Ca să fii sigur, ar trebui să pleci de aici cât poți de repede.
8: Eu mă întorc chiar acum pe corabie. Poți veni cu mine.
7: Atunci mă duc acasă să-mi strâng câteva lucruri.
9: Nu uitați să veniți amândoi la masă.
7: Nu știu. Mai avem vreme? Aș vrea să știu cât e ceasul.
9: Andy, mama a pregătit o masă în adins pentru tine.
7: Ce dracu. Uitasem. Parcă mi-am pierdut mintea. Nu mai încape îndoială că rămân la prânz. De-ar fi să pierd toate vapoarele din lume. Ia hai, hai unchiule, vino. Hai. Vino cu mine acasă și spune-mi pe drum tot ce știi despre postul acela de secund. Vii repede, rog, nu?
9: Da, vin.
1: Tată, mama plânge, tată.
9: Nu, dragă tati. Mama nu plânge. I-a dat soarele în ochi. Atâta tot. Nu ți-e foame, Mary?
1: Da, tată.
9: E timpul să stai la masă.
1: Hai, mamă.
5: Vino cu mine. Hai să stau la masă.

Cei 5 ani care au trecut de când Andrew a plecat pentru a doua oară s-au scurs chinuitor de greu. Ros de boală, Robert e aproape tot timpul țintuit la pat. Parcă toate nenorocirile lumii s-au abătut peste ferma Maiu. Gospodăria, altădată înfloritoare și prosperă, se zbate acum pradă cele mai desnădăjduite paragini.

0: am bătrânit îngrozitor. Părul cărunt și fața livide cu brazi de adânci poartă încremenirea lipsită de expresia celor cărora nu li se mai poate întâmpla nimic. Tăcerea e întreruptă de zgomotul unei uși care se deschide. E Robert care vine din dormitor, sprijinindu-se ușor ca să nu cadă. Are un aspect înfricoșător, iar ochii îi ard de febră.
1: Ruth! Ruth!
2: Robert! Oh, de ce te-ai sculat din pat?
3: Hai așa, zi de aici. Așa, încet, încet, încet. Așa.
1: Oh, mi-e cald de parcă iese foc din mine.
2: Asta e febră. Știi că doctorul ți-a spus să nu te scoli și nici să umbli prin casă.
1: Doctorul totdeauna ne-a îngrijit și ne-a ajutat să murim. L-a îngrijit pe tată și pe mamă și pe Mary. Și au murit toți.
2: A făcut tot ce a putut, cred. Andy va aduce un specialist. Acela o să-ți placă.
1: De asta e vegheat toată noaptea.
2: Da.
1: Pentru că vine Andy.
2: Oricine ar fi făcut la fel, știind că Andy aduce doctorul. Dacă vine cu automobilul din port, după cum ne-a telegrafiat, nu poți să știi când ajunge. Și afară de asta e foarte firesc pentru oricine să-l aștepte după ce nu l-a văzut de 5 ani, de când a plecat.
1: 5 ani? E așa de mult de atunci.
2: Da.
1: Să aștepți atâta.
2: Hai, acum a trecut.
1: Da.
2: Trebuie să fie aproape 6.
1: Atunci trebuie să ajungă curând. Nu pot dormi să mă liniștesc. M-am gândit la tine, Ruth. Cât de aspri au fost anii din urmă pentru tine. Îmi pare rău, Ruth. Îmi pare tare.
2: Nu mai știu. Acum au trecut. Au fost aspri pentru noi toți.
1: Da. Pentru toți afară de Andy. Andy a reușit în viață. Ruth. Am fost un nemernic fără pereche că te-am târât cu mine. Ca să fiu drept, nu te pot învinui că mă urăști.
2: Nu te urăsc. A fost și vina mea, cred.
1: Nu. Nu e vina ta că iubești pe Andy.
2: Nu iubesc pe nimeni.
1: Nu e nevoie să te gătuiești. Oh, n-are nicio importanță. Vom începe încă o dată, Ruth. Numai tu și eu. După toate prin câte am trecut, viața ne datorează puțină fericire.
2: Da, dar fi...
1: Fleacuri, fleacuri. Nu-mi pas. Am recăpătat

0: cea din tâi de atâția ani. Nu e așa?
1: Nu vrei să te întinzi pe pat ca să te odihnești?
0: Nu. Nu am să mă duc să văd cum răsare soarele. Răsăritul e prevestirea norocului.
1: Rob, vrei să par sfârșit de tot când vine Andy cu doctorul?
0: Nu. Nu ai, ai dreptate. Nu trebuie să mă creadă mai bolnav decât sunt.
1: Am să închid ușa asta ca să poți fi liniștit.

0: Andy, te așteptam.
1: Știu, am venit cât am putut de repede. Doamna Mayo, cumnata mea, doctorul Fawcett.
0: Bine ați venit, domn doctor.
2: Bună dimineața, doamnă.
1: Unde e Rob?
0: Acolo, înăuntru.
1: Dă-mi haina și pălăria, doctor.
2: Da.
1: E rău tare.
0: E foarte slăbit.
1: Oh, ce blestem. Pe aici.
3: Da, pe aici, doctor.
1: Vino cu lampa, Ruth.
0: Da, vin.

0: Am vrut să-ți permit vorba, dar când i-am spus, am crezut că nebunește. E prea mândru ca să ceară, așa mi-a spus.
1: Mândru? Să ceară de la mine? Nu pot să înțeleg purtarea ta. N-ai văzut în ce hal a ajuns. N-ai putut să-ți dai seama. De ce? Era să-mi ies din minți când l-am văzut. Arată îngrozitor.
0: N-am mult de spus. Toate au început să meargă din ce în ce mai rău. Asta e tot. Iar lui Rob puțin i-a păsat.
1: La el? El nu s-a îngrijit de fermă?
0: Nu și-a mai dat nicio osteneală de atunci, de când a murit mama voastră. După ce a murit Mary, nu și-a mai bătut capul cu ferma cât de cât. A stat închis în casă și a început iară să citească în cărțile lui. Moartea fetiței l-a zdrobit groaznic și l-a toporât. Dar s-a deprins cu lipsa ei, cred.
1: Vrei să spui că și tu te-ai deprins?
0: Vine o vreme când nu te mai gândești la nimic.
1: Îmi pare rău, Ruț, că ți-am spus asta tocmai acum. N-am vrut să te învinuiesc și nici să te jignesc. Nu mi-am dat seama. Iartă-mă, Ruț.
0: N-am de ce să te iert.
1: Slavă Domnului că m-am întors, când încă nu e prea târziu. Înainte de a pleca...
0: Pleci iarăși?
1: Da. Înapoi, în Argentina.
0: I-ai scris lui Rob că te întorci ca să rămâi de data asta aici?
1: Am crezut. Dar trebuie să mă întorc. Ca să fiu sincer, Ruth, nu mai sunt omul bogat pe care l-ați crezut după ce le-a arătat de mine în scrisoare. Acum nu mai sunt. Eram atunci când am scris. Am încercat speculații la bursă. Mai bine muream înainte de a încerca jocul acesta.
0: Ai pierdut tot?
1: De fapt, da.
0: Andy.
1: Nu vreau să spun că sunt ruinat. Am scăpat de nec 10.000, poate 20. De asta trebuie să mă întorc. Acolo pot să mă ridic chiar într-un an sau poate mai puțin.
0: Ce păcat. Toate se întorc în rău.
1: Doctorul, vrei un scaun?
2: Nu.
0: Spune, doctor.
2: Nu, mulțumesc, plec imediat. Trebuie să prind trenul nou care mă duce în oraș. Cazul fratelui dumneavoastră, domnule Mario, este... Poate că ar fi mai bine dacă dumneata și cu mine am rămâne singuri.
0: Știu ce ai de gând să spui, doctore, dar nu plec. Sunt soția lui și am dreptul să ascult ceea ce dumneata ai de spus. Crezi că eu n-am fost în stare să citesc în ochii lui zilele acestea din urmă? Rob are să moară.
1: Rob!
2: Având în vedere ceea ce a spus doamna Mayo, nu am niciun motiv să ascund adevărul. Mă tem că diagnosticul meu în starea în care se află fratele dumneavoastră mă silește la aceleași concluzii care doamnei Mayo.
1: Doctore!
2: Fratele dumneavoastră nu mai are mult de trăit.
1: Doctore!
2: Poate câteva zile, poate numai câteva ore. E o minune că mai e în viață. Examinându-l, am constatat că ambii plămânii sunt în întregime prinși. Îmi pare rău că trebuie să spun asta și îmi pare rău că drumul pe care l-am făcut seara a fi fost inutil. E, dacă s-ar fi putut face ceva...
1: Nu-i nimic de făcut.
2: Mă tem că nu. E prea târziu.
1: Domnul Sfinte, cum v-ai spus adevărul, doctore?
2: Nu, pe el am mințit. I-am spus că aerul de munte și schimbarea de climă ar fi cea mai potrivită cură. A râs la asta. Dintr-o pricină ori alta, prescripția mea părea că-l desfată. Sunt sigur că a simțit că nu spun adevărul. Se pare că oamenii când sunt în pragul morții, ca dânsul, capăt o facultate de a vedea lucrurile limpede.

0: simți ridicol ascunzându-le adevărul și totuși simți că trebuie să o faci. Nu știu de ce. Trebuie să vă părăsesc. E absolut necesar să înlătur orice risc de a pierde trenul.
1: Trebuie să mai fie o șansă pentru el, doctore, nu?
0: Totdeauna este o ultimă șansă, minunea. Noi medici o vedem prea des ca să nu credem în ea. Rămas bun, doamnă Maio, și curaj.
2: Mulțumesc.
1: Merg până la mașină cu dumneata, doctore. Poftim pe aici.

0: Ruth. Ruth, da. N-ar fi mai bine să intrăm și să-l vedem? Dumnezeule, mi-e frică. Știu că va citi totul pe fața mea. Dar nu se poate, Ruth. Nu se poate ca situația să fie așa de deznădăjduită precum a spus doctorul. Totdeauna rămâne o șansă. Îl vom duce pe rob în Arizona. Trebuie să se facă bine. Trebuie să mai fie o nădejde.
1: De ce trebuie, Andy?
0: Rob. Rob, de ce te-ai spulat din pat? Adu-te în dărăt, ascultă de doctor, dacă nu vrei să capeți o bătaie de la mine, Rob.
1: Andy, nu mai face pe prost. Vreau să vorbesc cu tine și după aceea mă duc. Un om care moare, Rob, are oarecar drepturi. Nu-i așa?
0: Rob, nu vorbi așa pentru numele lui Dumnezeu.
1: În primul rând știu că sunt pe moarte.
0: Rob, nu e adevărat.
1: Este adevărat. Nu mă minți. Pe urmă, când m-a cercetat doctorul, știam. Cu toate că el a încercat să-mi ascundă adevărul. După aceea, ca să fiu sigur, am ascultat la ușă tot ce ți-a spus. Așa că pentru liniștea mea, nu mă mai amăgi cu povești. Arizona sau alte fleacuri. Să nu mă crezi imbecil sau prost, numai fiindcă mor.
0: Nu-s fleacuri. Mai ai o șansă, Rob.
1: Vrei să spui de putința unei minuni? Nu cred în minuni. Dar ne-am înțeles să nu mai vorbim despre asta. Spune-mi ceva despre tine, Andy. Ce ai făcut toți anii aceștia? Spune-mi. Te-ai apucat de afaceri cu prietenul acela al tău. De negoții de cereale.
0: Da.
1: Și după aceea?
0: Am început pe cont propriu.
1: Ce ai? Parcă ți-ar fi rușine. Parcă te-aș învinui de cine știe ce crime.
0: Apoi m-am apucat de speculații.
1: Și ai strâns bani jucând la bursă.
0: Da.
1: Nu-mi dădeam seama ce s-a schimbat așa de mult în tine. Acum însă văd. Ochii ți-i schimbați. Pe vremea când ți era dragă fermă, erai un creator. Mi-e tulbure mintea. Vreau să spun că jocul la bursă dovedește ce tare te-ai rătăcit și cât ești de departe de drumul adevărului. Vei fi pedepsit, Andy. Va trebui să suferi ca să redobândești ce ai pierdut.
0: Cred că am priceput unde vrei să ajungi, Rob. Și cred că ai dreptate.
1: Vreau să-mi făgăduiești ceva, Andy. După ce...
0: Rob, îți făgăduiesc orice. Dumnezeu mi-e martor.
1: Gândește-te, Andy, că Ruth a suferit de două ori mai mult decât trebuia. Iar tu n-ai suferit deloc. Ascult. Trebuie să te însori cu Ruth.
0: Rob.
1: Mai târziu, după aceea.
2: Rob.
0: Ești prea obosit, Rob. Nu trebuie să vorbești așa de mult. Mai bine te-ai culcat și te-ai odihni un timp, nu crezi?
1: Mai târziu. Deocamdată, totdeauna ai fost optimist, Andy. Da, mă duc să mă odihnesc. Trebuie să răsar și soarele. Afară s-a luminat.
0: Da. Gata să răsar.
2: E 6 trecut.
1: Să tragi patul. Așa ca să fii în fața ferestrii. Vrei întâi?
0: Da.
1: Nu pot să dorm. Dar am să mă odihnesc. Și am să uit de toate. Dacă stau cu ochii spre coline și visez la ce te așteaptă dincolo.

0: Și închide ușa, Andy. Vreau să fiu singur.
1: Și-a ieșit din minți, nu-i așa?
2: Cred că iurează. Dar de ce crezi tu că dorește să-i făgăduim să ne căsătorim?
1: Poate s-a gândit la cele ce s-au întâmplat acum 5 ani, când ai venit acasă din călătorie.
2: Ce s-a întâmplat? Ce vrei să spui?
1: În ziua în care ai venit, ne-am certat.
2: Certat? Ce legătură are asta cu mine?
1: Într-un fel, cearta a pornit de la tine.
2: De la mine?
1: Da, mai mult de la tine. Știi, curând după ce ne-am căsătorit, am văzut că m-am înșelat, dar era prea târziu.
2: Te-ai înșelat? Vrei să spui că ți-ai dat seama că nu-l iubești pe Rob?
1: Da.
2: Oh, Doamne Dumnezeule!
1: După aceea, când am avut fetița, am crezut că va fi altfel, că le voi iubi. Dar nu s-a întâmplat așa. Și n-am putut îndura nici rătăcirile lui și nici cititul în cărți. Și am ajuns aproape să-l urăsc.
2: Ruth!
1: Nu-ți de vină. N-am putut face altfel. Nici o femeie n-ar fi putut. Asta a trebuit să se întâmple, fiindcă mi-am dat seama că iubeam pe altcineva. Nu-i păcat să spun acum, când totul a trecut. S-a dus. A murit. Pe tine te-am iubit cu adevărat. Numai că n-am priceput asta decât prea târziu.
2: Atunci, când am venit acasă, mă iubeai?
1: Da.
2: Bine, dar tu n-ai putut să vezi că nu te iubeam.
1: Da. Atunci am văzut. Dar știam pricina adevărată pentru care ai părăsit casa părintească prima dată. Toată lumea știa. Și 3 ani până te-ai întors, am crezut
2: că te iubesc.
1: Da, dar în ziua aceea, pe colin, tu ai râs de prostia ta, că m-ai iubit odată. Și am văzut că totul se sfârșise.
2: Doamne Sfinte, dar eu n-am știut deloc.
1: Asta începusem să-ți spun. Ne certasem și mi-am ieșit din fire. Și i-am spus tot ce ți-am spus ție acum.
2: I-ai spus lui Rob că mă iubești?
1: Da.
2: Tu, nebună, proastă! Tu cum ai putut să faci așa ceva?
1: N-am putut să mă mai stăpânesc. Ajunsesem la capătul răbdării.
2: Și ați trăit împreună 5 ani cu taina asta groaznică în voi.
1: Am trăit în aceeași casă. Dar nu ca soț și soție.
2: Și ce crede Rob acum? Spune-mi, mai crede că...
1: Nu știu. Nu am mai vorbit un cuvânt despre asta de atunci. Poate, după felul cum s-a purtat, își închipuie că încă te mai iubesc. Poate că asta e pricina pentru care a spus ce ai auzit.
2: Nu, nu trebuie, nu se poate. E nemai închipuit, e o prostie. Tu nu mă iubești.
1: Chiar de-aș încerca, nu mai știu. Și nu mai pot să iubesc.
2: Eu nu te iubesc, sigur. Mi-e drag, Rob, ca nimeni în lume. Și totdeauna l-am iubit. Oh, ce blestem. Cum să mai dau ochii cu el? M-a rugat să-i făgăduiesc. Ce să fac? Ce să fac? Ce să...
1: Făgăduiește-i așa, ca să iei o piatră de pe suflet. Dar nu-i nevoie să te potrivești.
2: Ce? Să-l mint acum, când e gata să moară? Crezi că aș putea fi așa de mârșav? Iar minciuna mea nu schimbă nimic. Nu. Tu vei minți, pentru că tot trebuie. Du-te la el. Spune că nu m-ai iubit niciodată, că n-a fost decât o înșelare. Spune că ai făcut asta fiindcă ți-a ieșit din fire și fiindcă n-ai știut ce vorbești. Iar după aceea ți-a fost rușine să recunoști adevărul. Spune-i, spune-i ceva ce ar putea să aducă liniștea și pacea. Și fă-l să creadă că l-ai iubit întotdeauna.
1: Nu-i bine, Andy. N-are să-l creadă.
2: Trebuie să-l faci să te creadă, auzi tu? Trebuie, acum. dacă nu te duci, are să te muste cugetul.
1: Mă duc, dar e deprisos, Andy.
3: Rob, unde ești? Andy!
2: Da.
3: A plecat! A plecat!
2: Nu se poate!
3: S-a dus, nu e acolo! Patul e gol! Fereastra e deschisă în lături! Trebuie să fie în curte! A sărit
2: puțin! Albino, nu poate să fie departe! Trebuie să-l găsim, haide! Haide, repede, să-l lăsim!
3: Aici
2: am știut. Am știut că avem să-l găsim aici sus pe colină.
4: Credeam că scap de voi.
2: Vezi, n-ai scăpat. Hai mai la bătrână și avem să te ducem înapoi, acolo unde ți se cuvine, în pat. Ce ți-ai închipuit? Ce-ai crezut, te-ai fugit așa?
4: Nu, Andy. Lasă-mă. Nu mai pot îndura.
2: Te doare?
4: Nu. Mor.
2: Rob.
4: Nu încerca să mă minți, Andy. Asta ar însemna am emoragie. Știu că nu mai sunt decât puțini clipe. Numărat. Atâtea cât îmi trebuie ca să văd soarele.
2: Rob, nu vorbi. Îți pierzi puterile. Stai puțin să te odihnești. Și după aceea te voi duce.
4: Încă mai nădăjduiești, Andy.
2: Rob.
4: Nu. Eu știu. Soarele. Vine așa de încet. Nu mai am vreme să aștept. Nu fiți supărați. Nu vedeți că acum, la urmă, sunt fericit. Pentru că plec în depărtări. Liber. Am scăpat de fermă. Sunt liber. Să rătăcesc oriunde. În veșnicie. Nici colinele nu mai au putere să mă țin cătușat. Nu-i frumos. Dincolo de coline. Aud voci de altă dată. Cum mă cheamă să vin? Și mă duc. Sunt liber. Nu s-a sfârșit nimic. Plecarea mea în călătorie. Liber. În călătoria mea. Dincolo de sări. Fiți veseli. Veseli. Pentru că sunt salvat. Andy. Adu-ți aminte. Rut.
2: O să am grijă, Rob. Îți jur.
4: Rut a suferit și pentru tine și pentru ea.

0: A murit. Dumnezeu să te blesteme. Nu i-ai spus.
1: La așa de fericit. La ce bun să fi spus minciuna aceea.
0: Asta-i fapta ta, femeie blestemată. Tu, păcătoasă și ucigașă, a murit fiindcă tu l-ai omorât, mă
1: auzi? Nu, Andy, oprește-te. N-am putut face nimic. Și el a știut cât de mult am suferit. Ți-a spus să-ți aduci aminte.

pentru liniște și pacea lui. Știu că a avut dreptate. Am să țin minte ce a spus. Eu, tu, amândoi am încurcat lucrurile așa de rău. Să încercăm să ne ajutăm unul pe altul. Și cu timpul vom ști ce-i bine să facem.

0: Ați ascultat Dincolo de zare, de Eugen O'Neill. Înregistrare realizată în anul 1957. Distribuția a fost următoarea: James Mayo, George Calboreanu, Katie Mayo, Marieta Sadova, Dick Scott, Nicu Dimitriu, artist emerit, Andrew Mayo, Mircea Albulescu, Robert Mayo, Constantin Codrescu, Ruth Atkins, Maria Bota, artistă emerită, doamna Atkins, Aura Buzescu, artista poporului, Mary, Sorina Păsculescu, doctorul Faiset, Mircea Constantinescu, artist emerit, crainicul, Constantin Bărbulescu. Regia tehnică, inginer Gabriela Barca. Regia muzicală, Paul Urmuzescu. Regia de studio, Ion Prodan. Regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.
1: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Marie Tudor. Adaptare radiofonică după piesa lui Victor Hugo.
1: Londra, 1553. Noaptea care se lăsa grea și compactă făcea ca apele Tamisei să pară și mai tulburi ca de obicei. Puținii trecători se furișau pe străzile orașului, dispărând după porți mari și grele. Undeva la marginea orașului s-au strâns în taină câțiva bărbați. I-au adunat aici purtarea despotică și cinismul reginei Angliterei, Marie Tudor. Ascunși de întunericul nopții, ei pun la cale înlăturarea ultimului amant al reginei.
2: Aveți dreptate, milord. Cu siguranță că acest blestemat italian a vrăjit-o pe regină. Regina nu mai poate trăi fără el. Ea nu trăiește decât prin el. Nu are bucurie în afară de el și nu-l ascultă decât pe el.
3: Într-adevăr, regina e îndrăgostită orbește și, prin urmare, foarte geloasă.
2: Italianul a fermecat-o.
4: Se spune, de fapt, că cei de nația lui folosesc o anumită licoare pentru scopul acesta.
5: Da, spaniolii sunt dibaci în prepararea otrăvurilor care ucid, iar italienii în cele care te fac să iubești.
2: Înseamnă că Fabian este totodată și spaniol și italian. Regina e în același timp bolnavă și îndrăgostită. Fabian e de să bea din ambele otrăvuri.
4: Dar în realitate este spaniol sau italian?
2: Se zice că ar fi născut în Italia și a crescut în Spania. Lordul Clinton îi știe toată povestea și îl cunoaște până în cele mai mici amănunte.
5: E un aventurier. Nici spaniol, nici italian și slavă Domnului, nici de cum englez. Acești oameni care nu aparțin niciunei țări n-au niciun pic de milă pentru țară când sunt atotputernici.
4: Da. Spuneai că regina e bolnavă, Lord Chandos. Da? Aceasta nu împiedică totuși să ducă o viață de plăceri cu favoritul ei.
5: Viață de plăceri. În timp ce regina râde, poporul plânge. Iar favoritul ei e îndopat. Mănâncă aurul cu lingura.
2: Milord,
5: regina i-a dăruit bunurile lordului Talbot, ale marului Lord Talbot. L-a făcut conte de Clanbrazil și baron de Dynasmondi pe acest Fabiani, care minte, pretinzându-se descendent al familiei spaniole Penalver.
2: Lord Clinton,
5: Fabiano Fabiani e acum per al Angliei. Are ordinul jaretierii, așa cum îl are infantul Portugalii și regele Danemarcii. Ah, cumplit este acest tiran care ne conduce din alcov. Niciodată n-a apăsat pe umerii Angliei o povară atât de grea. Am văzut multe. Sunt 70 de spânzurători noi la Tyburn. Rugurile sunt mereu aprinse. Securea călăului, ascuțită dimineața, se tocește până seara. Amanții trăiesc în destrăbălare, în timp ce călăul din ordinul lor lasă pe drumuri văduve și orfani.
4: Luați seama la ce spuneți, milord Clinton. Suntem slujitorii credincioși ai reginei. Nimic împotriva reginei. Totul împotriva lui Fabiani.
3: Răbdare.
5: Răbdare e ușor de spus pentru dumneavoastră, Monsieur Simon Renard. Sunteți trimis al împăratului la Londra și deci supusul său. Reprezentați aici pe prințul Spaniei, viitorul soț al reginei. Persoana dumneavoastră este inviolabilă pentru favorit. E, cu noi e cu totul altceva.
3: Omul acesta îmi face tot atâta rău cât și dumneavoastră. Mie nu-mi plac vorbele, ci faptele. Sunt mai puțin mânios ca dumneata, milord. În schimb îl urăsc de mart pe acest favorit. Nu mă las până nu-l voi distruge.
4: Nu înțeleg cum o veți face. Mă gândesc ziua întreagă numai la acest lucru.
3: Nu ziua, ci noaptea se ridică și se prăbușesc favoriții reginelor.
2: Ce aveți de gândit să faceți?
3: Se veți vedea, milord Chandos. Numai capriciul conduce atunci când o femeie are frânele puterii. Politica nu mai un calcul, ci o întâmplare. Nu se mai poate conta pe nimic.
5: Da, foarte bine gândit, dar să revenim la cazul nostru. Monsieur Renard, când socotiți că ne veți scăpa de acest favorit?
3: Dacă în noaptea asta voi întâlni omul de care am nevoie, Vă promit că mâine seară Fabiani va fi închis în turnul Londrei.
5: Să vă ajute Dumnezeu.
4: Poporul îl urăște de Fabiani tot atât de mult cât îl urăm și noi.
2: Ne lăsăm conduși de dumneata, Monsieur Renard. Ce avem de făcut?
3: Vedeți casa de acolo?
5: Da.
3: E a lui Gilbert, lucrătorul.
5: Da.
3: Păziți-o. Stați ascunși prin apropiere și nu întreprindeți nimic fără mine. Duceți-vă.
2: Am înțeles. Am înțeles.
3: Omul de care am nevoie nu-i ușor de găsit.
6: În aceeași noapte, trei oameni se opresc la capătul unei străzi pustii. E Joshua, pasnicul turnului Londrei, lucrătorul Gilbert și frumoasa Jane.
7: Aici vă părăsesc, dragii mei. E noapte și trebuie să mă întorc în turnul Londrei să-l păzesc. Ce n-aș da să fiu liber ca voi. Un temnicer e și el tot un fel de deținut. Cu bine, Jane.
8: Cu bine, Joseph.
7: Cu bine, Gilbert.
9: Cu bine, Joseph.
7: Sunt mulțumit că vă știu fericiți. Pe când nunta, Gilbert?
9: Peste cel mult 8 zile. Nu-i așa, Jane?
8: Da, Gilbert.
7: Dacă nu mă înșel, cade chiar în ziua a treia de Crăciun.
9: Da.
7: Bine că sunteți fericiți.
9: Tu nu ești fericit, bunule Joshua?
7: Nici fericit, nici nenorocit. Vezi tu, Gilbert, când îți sună neîncetat niște chei la cingătoare, și aceste chei sunt cheile unei temnițe, ele îți spun multe, îți trezesc tot felul de gânduri. Mi-amintesc când eram tânăr, pe vremea lui Eric al VIII-lea, războaiele religioase se țineau lanț. Unii se băteau pentru papă, alții împotriva lui. Soldații regelui nu iertau pe nimeni. Dacă erai pentru frânghia, dacă erai contra rugul, dacă erai indiferent, ori frânghia, ori rugul. Dracu, mai știi pentru cine și pentru ce mă băteam. Când ai părul încărunțit, nu trebuie să-ți mai amintești de ideile pentru care te-ai bătut. Și nici de femeile pe care le-ai iubit la 20 de ani. Și femeile și ideile îți par la fel de urâte, îmbătrânite, proaste. Acum nu mai sunt nici soldatul regelui, nici al papei. Sunt un simplu paznic al turnului Londrei. Nu mă bat pentru nimeni și țin pe toți sub cheie. Trebuie să spun, Gilbert, că dacă Jane îți datorează totul, era o copilă nenorocită, orfană și părăsită. Just. Tu ai luat-o și ai crescut-o. În ce mă privește, atunci când era să mă nec în Tamisa, tu m-ai salvat.
9: La ce bun să-mi amintești toate astea, Joshua?
7: Ca să-ți spun că datoria mea și a ei este să te iubim. Eu ca un frate. Ea... nu ca o soră.
8: Nu. Ca o soție, te înțeleg, Joshua.
9: Privește, Joshua, cât de fermecătoare e. Ar fi demnă și de un rege, dacă ai ști cât de mult o iubesc.
7: Ia seama. O femeie nu trebuie iubită atât de mult.
8: Joshua,
7: ești un adevărat copil.
9: Ce vrei să spui?
7: Nimic. Peste 8 zile am să fiu la nunta voastră. Sper că până atunci să se sfârșească totul.
9: Dar ce aștept să se sfârșească?
7: Tot speră că peste 8 zile, poate chiar peste 24 de ore, Fabiano Fabiani va fi înlocuit cu altul.
9: Cine e acest Fabiano despre care se vorbește atât?
7: Amantul reginei.
9: Ah.
7: Un favorit foarte frumos. E atât de puternic încât atunci când un om îi displace, nu ezită o clipă, pune să-i se taie capul fără să se povească. Toți doresc prăbușirea lui Fabiani.
9: Ce ne interesează pe noi ce face regina și ce face favoritul ei? E așa, draga mea.
8: Așa e, Gilbert.
7: Trebuie să-ți spun că împotriva lui Fabiani s-a creat o conspirație hotărâtă să-l doboare.
8: Da.
7: Nu m-ar mira să se întâmple ceva chiar la noapte. Pentru că l-am văzut pe vestitul Simon Renard prin împrejurimi.
9: Cine e acest Simon Renard?
7: E cum se poate să nu știi măcar atâta lucru?
9: Dacă nu știu,
7: Simon Rănar e trimis pe lângă regină de către viitorul ei soț, prințul Spaniei. Regina îl urăște, dar în același timp se teme de el și nu poate să-i facă nimic. Până acum a distrus 2 sau 3 favoriți. Omul ăsta curăță din timp în timp palatul. E inteligent și foarte răutăcios. Se spune că tot ce se întâmplă în mâna lui nu e străin de nicio intrigă.
9: Cum îți mai merge gura? Nu înțeleg de unde știi toate astea.
7: Ce dracul, doar le aud toată ziua de la prizonierii statului. Vezi tu, Gilbert, omul care cunoaște cel mai bine istoria acestor nimicuri e temnicerul de la turnul Londrei. Să ne depărtăm. Le depărtăm puțin. Se apropie vestitul Rănar despre care v-am vorbit.
9: Nu-mi plac oamenii care dau târcoale casei mele.
7: Dar nu înțeleg după ce dracu umblă pe aici. Trebuie să mă duc repede la turn. S-ar putea să mi se pregătească iar ceva de lucru. La revedere, Gilbert.
9: La revedere, Joshua.
7: La revedere, frumoasa mea.
8: La revedere, Joshua.
9: Trebuie să te părăsesc și eu. Noapte bună.
8: Cum? În seara asta nu rămâi acasă?
9: Nu pot, draga mea. Trebuie să mă întorc în atelier. Un oarecare Lord Clambresil, pe care nu l-am văzut niciodată, mi-a trimis un pumnal să-i șlefuiesc mânerul. Mâine dimineață vine să-l ceară.
8: Bine, atunci noapte bună. Pe mâine, Gilbert.
9: Mai rămâi o clipă, Jen.
8: Da?
9: Uite, să stăm puțin aici. Pe bancă.
8: Să stăm.
9: Dă mâna, Jen. Mă iubești?
8: Ție îți datorez totul, Gilbert. Am fost părăsită de părinți, chiar de când eram în leagă. Tu m-ai ocrotit. De 16 ani mâinile tale au muncit pentru mine ca ale unui adevărat tată. Iar ochii tăi m-au păzit ca ochii unei mame.
9: Jean, mă iubești?
8: De cât devotament ai fost în stare. Muncești zi și noapte pentru mine. Și niciodată n-am auzit din partea ta un reproș. Uneori ți-a lipsit pâinea, dar ai avut grijă ca mie să nu-mi lipsească podoabele.
9: Jean, te întreb dacă mă iubești. Ceea ce îmi spui nu-mi dovedește dragoste, iar eu aștept numai această vorbă.
8: Dar
9: n-am nevoie de recunoștință. Timp de 16 ani ai fost fata mea. În curând îmi vei fi soție. Era un timp când priveai cu ochii tăi frumoși spre cer și îmi spuneai: te iubesc. Îți mai amintești, Jen? Aș vrea să mai trăiesc acele clipe. De câteva luni însă par cu totul alta. Ce e cu tine? Nu mă mai iubești, Jen? Spune-mi. Tu știi doar ce e în mine.
8: O știu, Gilbert. Din pricina asta plâng.
9: Lacrimi de bucurie, nu-i așa? Spune-mi, da, Jen. Vezi tu, Jen, pentru o singură privire de-a ta mi-aș da toată munca, toată truda mea. Pentru un surâs, viața.
8: Ce suflet bun ai, Gilbert.
9: Ascultă-mă, Jen. Poți să râzi de mine dacă vrei. Sunt gelos.
8: Cum?
9: De la o vreme observ că anumiți seniori cam dau târcoale pe aici. Toate astea mă chinuie. Sufăr când văd cum îți strălucesc ochii după acele mătăsuri și catifele scumpe, Gilbert, sub care se ascunde atât de puțin suflet. Oh, Doamne! De ce nu sunt și eu frumos, bogat și nobil? Cât de mult îi urăsc,
8: Gilbert.
9: Sunt nevoit să-mi câștig traiul ascuțindu-le săbiile, ale căror tăișuri aș vrea mai degrabă să le înfig în pântecele lor.
8: Gilbert!
9: Iartă-mi tot ce am spus. E târziu. Ce trist sunt când trebuie să te părăsesc. Noapte bună.
8: Noapte bună, Gilbert.
9: Ai cu ce să deschizi?
8: Nu, uite, de câteva zile nu știu ce am făcut cu cheia.
9: Bine, uite-o pe a mea.
8: Da.
9: Pe mine dimineață.
8: Pe
9: Și nu uita, astăzi sunt încă tatăl tău adoptiv. Peste 8 zile îți voi fi soț. Noapte bună, draga mea.
8: Noapte bună, Gilbert. Soțul meu. Oh, nu. N-am să fac crima asta, bunul meu Gilbert. Și tu mă iubești, dar și celălalt. Și nu din vina mea. Sunt o nenorocită. De cine depind acum? Oh, sunt o nerecunoscătoare și într-adevăr vinovată. Se aud pași. Se intru repede în casă.

0: După ce pleacă de lângă Jane, Gilbert e întâmpinat de un necunoscut îmbrăcat serențăros.
1: Vino, vino aici.
2: Ce e?
1: Vino.
2: Te recunosc.
1: Da.
2: De câteva zile tot dai târcoale acestei case. Ce vrei de la mine? De ce m-ai întors din drum și m-ai adus aici?
1: Ceea ce vreau să-ți spun, tineri, nu pot face decât aici.
2: E bine, vorbește, da. Te rog mai repede că mă grăbesc.
1: Da. Ascultă, tineri. Se împlinesc 16 ani din noaptea în care Lordul Talbot a fost decapitat, învinuit de catolicism și rebeliune. În acea noapte, un lucrător tânăr își vedea de ale sale în atelierul său o mică magherniță cu o intrare joasă lângă podul Londrii. Luptele se mai dedeau prin împrejurimi, iar gloanțele șuierau pe deasupra tamizii. Deodată, cineva bătu la ușița atelierului. Lucrătorul deschise și un străin intră ținând în brațe un copilaș.
3: Cum?
1: Străinul îi dădu copilașul și îi spuse: ființa asta nu are nici tată, nici mamă.
3: Ce spui?
1: Atât. Apoi plecă. Gilbert, așa îl chema pe lucrător, era și el orfan. Lucrătorul a luat fetița, a crescut-o, a păzit-o, a hrănit-o și, până la urmă, o îndrăgi. Pentru ființa asta uită de toate, de tinerețe, de iubitele sale, de plăceri. Acest copil era unicul rost al muncii sale, al dragostei sale și al vieții sale. Au trecut 16 ani de atunci. E bine, Gilbert, lucrătorul, erai dumneata. Copilul
2: era gen.
1: Da.
2: Totul e foarte exact, dar nu înțeleg unde vrei să ajungi.
1: Am uitat să-ți amintesc că în scuticele copilului se afla o hârtiuță prinsă cu un ac pe care era scris: fie-vă milă de gen.
2: Știu. Era scris cu sânge. Am păstrat hârtiuța asta. Dar nu mă mai chinui și spune-mi ce vrei de la mine.
1: Iată, tineri, ai grijă. Păzește-și bine casa în noaptea asta.
2: Ce vrei să spui?
1: Nu pot să-ți spun mai mult.
2: Toate...
1: Nu te duce la lucru.
2: Cum să nu?
1: Rămâi prin apropierea casei și veghează. Ascultă. Ascultă sfatul meu. Ascunde-te și vino repede dacă mă auzi cerând ajutor.
2: Bine, bine. Mă duc. Ce-or fi însemn în toate astea?
4: Toate le-am aranjat de minune. Îmi trebuia un om voinic care să-mi sară în ajutor dacă va fi nevoie. Băiatul ăsta îmi place, este exact ceea ce căutam și tocmai la timp. Mi se pare că se apropie o barcă. Ia să văd cine o fie.

0: caut. El e minunat. Abia l-aștept. Numai o vorbă, milord.
1: Da, mie mi-te adresezi? Cine ești?
0: Cineva pe placul dumitale.
1: Da, felinarul ăsta luminează prost și nu-ți văd fața.
0: Am să vă spun ceva, milord.
1: Da, cum te numești?
0: Eu vă cunosc, dar dumneavoastră pe mine nu. Am un avantaj pe care să-mi permiteți să-l păstriz.
1: Mă cunoști? Asta nu cred.
0: Am spus că vă cunosc. La Napoli mi se spune signor Fabiani. La Madrid, don Fabiano. Iar la Londra sunteți cunoscut sub numele de Lord Fabiano Fabiani, conte de Clembresil.
1: Să te ia dracul.
0: Să vă ocrotescă Dumnezeu.
1: Am să poruncesc să fii bătut. Nu vreau să fiu recunoscut atunci când rătăcesc noaptea.
0: Și mai ales atunci când vă duceți acolo unde vă duceți acum.
1: Dar ce vrei să spui?
0: Dacă ar ști regina.
1: N-am nicio țintă, am ieșit să mă plimb puțin.
0: Nu e adevărat ce spuneți, milord. Știu sigur că vă duceți la frumoasa Jen, logodnica lui Gilbert lucrător.
1: Al dracului, este un om periculos.
0: Doriți să vă spun mai mult? Ați sedus pe această fată acum aproape o lună. De atunci ați fost primit în casa ei de două ori. Astăzi veniți pentru a treia oară.
1: Taci!
0: Frumoasa vă așteaptă.
1: Taci! Spune-mi cât vrei ca să taci.
0: Răbdare, milord. O să vorbim și despre asta. Mai înainte însă, n-ați fi curios să vă spun motivul pentru care ați sedus-o?
1: Ah, pe dracu! Pentru că eram îndrăgostit de ea.
0: Nu e adevărat.
1: Vrei să spui că nu eram îndrăgostit de Jen?
0: În orice caz, nu o iubeați mai mult ca pe regină. Nu, cu Jen nu era vorba de dragoste. Mai degrabă de un cal.
1: La naiba, parcă n-ai fi om. Parcă fi propria mea conștiință.
0: De aceea vreau să vă vorbesc chiar ca propria dumneavoastră conștiință. Milord, sunteți favoritul reginii.
1: Da.
0: Reginii datorați ordinul jaretierii, comitatul și seniorie. Acestea însă sunt lucruri goare și fără valoare. Aveați nevoie de ceva mai mult, milord. Vă trebuiau moșii întinse, castele bogate, venituri mari. Știați că Henric al VIII-lea confiscase averea lordului Talbot, decapitat acum 16 ani. Ați fi putut să determinați pe regină să vă doneze această avere. Însă donația ar fi fost valabilă numai în cazul când lordul Talbot ar fi murit fără să lase urmași. Un singur moștenitor sau moștenitoare și întreg planul ar fi fost răsturnat, oricât ar ține regina la dumneavoastră. Lordul Talbot nu avusese decât o fetiță, dar despre aceasta nu se mai știa nimic din noaptea în care tatăl său fusese executat. Dispăruse din leagăn, răpită sau ucisă. Mai târziu însă, spionii dumneavoastră au descoperit că în acea noapte un copil fusese încredințat în taină unui lucrător de lângă podul Londrei. Și s-ar putea ca acest copil crescut sub numele de Jen să fie chiar Jen Talbot, fetița dispărută. E drept că nu sunt dovezi scrise, dar v-ați dat seama că într-o zi s-ar fi

0: I-ați distrus viitorul.
1: Nimic nu-i scapă.
0: Regina e cam suferindă. Dacă moare, Jen, chiar dezonorată cum e, va fi recunoscută moștenitoarea averii tatălui ei. Bine, văzându-vă tânăr și cu o figură atrăgătoare, fata s-a îndrăgostit de dumneavoastră.
1: Va ceda.
0: În cazul cel mai rău, o veți lua în căsătorie.
2: Nu
0: tăgăduiți, milor. Acesta v-a fost gândul. Planul era perfect. Dacă nu eram cine sunt, aș fi voit să fiu în locul dumneavoastră.
2: Da, mulțumesc și...
0: Ați chibzuit bine totul. Nici o teamă că regina ar putea afla. Pentru nenorocita pe care ați sedus-o, sunteți cavalerul Amias Paulet din ținutul Somerset.
2: Bine, destul. Spune-mi în definitiv ce vrei de la mine.
0: Dacă cineva ar avea dovezi despre nașterea, existența și dreptul de moștenire al fetei la averea nobilului Talbot, acela v-ar lăsa tot atât de sărac ca și Iof. Nu v-ar lăsa domn Fabiano decât castelele dumneavoastră din Spania. Și cred că asta nu v-ar conveni deloc.
2: N-ai dreptate, însă nimeni nu are aceste dovezi.
0: Ba da.
2: Cine?
0: Eu.
2: Nu e adevărat.
0: Vă spun că am aceste hârfe.
2: Nu te cred. Nu lipsește nimic?
0: Absolut nimic. Milord, le-am chiar la mine.
2: Bine, atunci am nevoie de ele.
0: Nu, să o luăm mai încet.
2: Dă-mi hârtiile.
0: Un Simon Renard îmi va da ceva mai mult.
2: Voi porunci să fii spânzurat împreună cu el.
0: Da? Altceva nu aveți să-mi propuneți?
2: Nu.
0: Nu? Atunci... Adio.
2: Stai aici. Stai. Spune-mi ce vrei în schimbul acestor hârtii.
0: Chiar ceea ce aveți la dumneavoastră.
2: Ce, punga?
0: Nu, nici gând.
2: Dar atunci ce vrei?
0: Milord, aveți la dumneavoastră un document. Îl purtați întotdeauna cu dumneavoastră. E o semnătură în alb a reginii prin care jură că va ierta de orice vină pe cel ce va folosi acest document. Milord, dați-mi această semnătură. Nu vă cer prea mult.
2: Da.
0: Hârtie pentru hârtie.
2: Și ce vrei să faci cu ea?
0: Răbdare, milord. Cu cărțile pe față. V-am vorbit despre ale dumneavoastră. Acum să vorbesc despre ale mele. Sunt unul dintre cei mai bogați banchieri din Bruxelles. Dau bani cu împrumut. E meseria mea. Dau 10 și mi se înapoiază 15. Împrumut pe toată lumea. L-aș împrumuta și pe dracu și nu m-aș fi să-i împrumut și papii. Acum 2 luni, unul dintre debitorii mei a murit. Era un fost servitor al familiei Talbot. Nenorocitul n-a lăsat decât câteva zdrențe. În ele am găsit împăturite niște hârtii. Era scrisă toată povestea, întărită cu dovezi. Știam că regina Angliei e pe punctul să vă dea această avere, averea Jenny Talbot. Am înțeles că afacerea trebuie tratată cu dumneavoastră. De aceea am venit în Anglia deghizat.
2: Da.
0: Dacă-mi dați documentul cu semnătura în alb a reginii, veți avea în schimb actele acestei fete. Sper că am vorbit destul de limpede. Vedeți, milord, doi oameni atât de șireți ca noi n-ar avea nimic de câștigat dacă ar încerca să se înșele unul pe altul.
2: Nu pot să-ți dau acest document. Prețuiește cât capul meu.
0: Asta nu mă privește.
2: Cerem altceva.
0: Nu vreau decât ceea ce v-am cerut.
2: Haide, furisitul, n-am încotro, trebuie să accept. Poftim.
0: Da, arătați-mi semnătura reginii.
2: Bine, vină la lumină să citești.
0: Da. Noi, Maria, regina. Na. E foarte bine. Vedeți cât de bine vă semăn, milord. Ca și dumneavoastră, am prevăzut totul.
2: La asta însă nu te-ai gândit, nu?
3: Mor! Lașule! Ajutor! Ajutor!

0: Cred că a murit. Ia să iau repede hârtiile. Ce? Ce? Nu are nicio hârtie la el. A furisit un mințeac. Nu găsesc nimic. L-am urmărit degeaba. Ia să văd dacă nu mai e aici Barcagiu să mă ajute să arunc cadavrul în Pariza.
1: M-am auzit strigând ajutor. Ce e jos? Un om. A fost asasinat. E chiar cerșetorul de dinauri. Eu sunt Gilbert. Ce ai pățit?
2: Sosești prea târziu, Gilmer. Caută. Caută prin apropiere. Am aruncat niște hârtii. Hârtii care dovedesc că Jen, logotnica ta, e fiica și moștenitoarea ultimului lor belb.
1: Uite-le.
2: Am fost asasinat de lordul Crembrezil.
1: Cum?
2: Favoritul regii. Mă năpuș. Gilbert, răzbună-mă. Răzbună-te și tu că...
1: A murit. Să mă răzbun? Pe cine? Ce vrea să spune? Jane, fiica lordului Talbot. Lordul Clambrezil, favoritul reginei. Vorbește, omule. Măcar un cuvânt. Nu mai e nimic de făcut. E mort.
0: Ce? Ce s-a întâmplat aici?
1: A fost omorât un om. Cine s-ar fi ucis?
0: Unul din noi doi, dumneata sau eu.
1: Cum?
0: În jos un cadavru, alături doi bărbați și niciun martor. Nimic nu mă acuză mai mult ca pe dumneata.
1: Mizerabile. Tu l-ai ucis. Am să te denunț.
0: Dacă mă denunț, te denunț. Îți dai seama că mă vor crede mai curând pe mine.
1: De ce?
0: În orice caz, șansele sunt inegale. Un senior care omoară un om plătește o amendă de 4 gologani. Un om din popor pentru aceeași faptă e spânzurat. Mă ajut să arunc cadavrul în apă?
1: Ești diavolul în persoană, n-am încotro. Hai.
0: Trebuie să-ți spun, acum nu mai știu care din noi doi l-a omorât. Bine că s-a făcut. Hai, du-te la treburile tale. Noapte bună! Noapte bună, prietene! Ei, dar ce te ții după mine? Ce vrei, bani pentru o steneală? Oftim, țin această pungă. Eu mă duc să-mi văd iubita. Hai, vezi de treabă.
1: Unde vrei să intri?
0: La dracu, la mine acasă.
1: Cum la dumneata?
0: Întocmai cum ți-am spus.
1: Aș vrea să știu... Care din noi doi aiurează? Adineori mi-ai spus că asasinul aș fi eu. Iar acum am spus că aceasta e casa dumitale.
0: Sau a amandei mele, e același lucru.
1: Cum? Spune repede că ai mințit și că gen nu e amanda ta.
0: E recunosc scrisul, poftim. Citește ce scrie.
1: În noaptea asta voi fi singură. Poți veni. Fii blestemat, milord. Mi-ai necinstit locotnica și trebuie să-mi dai satisfacție. Am să mă răzbun.
0: Tu? Să te răzbun împotriva mea? Tu, un om de rând, pe mine, un gentilom? Mă îndoiesc că ai să poți să faci. Hai, du-te acasă. Îți las frumoasa în pace. Dacă n-ai cheie, poftim. Ia-o ca aceasta. Bună seara, prietene.
1: A plecat. L-am lăsat să plece. Unde nu l-am strivit în picioare? N-aveam nicio armă. Iată jos un pumnal. Jen m-a trădat. Am pierdut-o. O, Doamne! Atâta lovitură primită în mai puțin de o oră. Dar aș putea să mă răzbun pe omul ăsta? Mi-aș da viața. Oare să nu fie nimeni care să facă această învoială cu mine?
3: Ba da. Eu.
1: Cine ești, dumneata?
3: Omul pe care îl cauți. Simon Renard.
1: Și știi cine sunt?
3: Omul de care am nevoie.
1: N-am decât o dorință. Să fiu răzbunat împotriva lordului Clembrezil și apoi să mor.
3: Vei fi răzbunat. Dar nu uita cu ce condiție. Am nevoie de viața ta.
1: Dispune de ea după cum ți-e voie.
3: Ești hotărât?
1: Da.
3: Atunci urmează-mă.
1: Unde?
3: Vei afla.
1: Gândește-te că mi-ai promis să mă răzbuni.
3: Gândește-te că mi-ai promis viața.

0: Sam, te iubesc mai mult decât aș putea să ți-o spun. Dar acest Simon Renard nu-mi place.
1: Știi bine, milord, că nu pot întreprinde nimic împotriva lui, nu? E trimisul prințului Spaniei, viitorul meu soț. Să nu mai vorbim despre asta. Te iubesc. Ce dorești mai mult? Am cam întârziat. E timpul să pleci.
0: Nu, încă o clipă, Marie.
1: E târziu. Consiliul restrâns trebuie să se adune. Până acum n-a fost aici decât femeia. Din clipa aceasta las-o pe regină să ia locul.
0: Aș vrea ca femeia să facă pe regină să aștepte la ușă.
1: Vrei dumneata acest lucru? Uită-te la mine, milord. Cât ești de tânăr și de fermecător, Fabiano.
0: Ești atât de frumoasă. N-ai nevoie decât această frumusețe pentru a fi stăpână. Porți pe cap o coroană care ne spune că ești regină, dar pe fruntea ta stă scris mai mult decât pe coroană pe care o porți.
1: Mă măgulești.
0: Oh, te iubesc.
1: Mă iubești, Fabiano? Nu mai iubești pe altcineva? Vreau să mă privești în ochi și să-mi spui că mă iubești numai pe mine, dragul meu. Ah, cât de chinuitor e pentru noi femeile să nu știm niciodată ce se petrece în inima unui bărbat. Suntem condamnate să credem în privirea voastră, în ochii voștri și uneori, Fabiano, ochii cei mai frumoși sunt și cei mai mincinoși. Dar ai tăi, milord, exprimă atâta candoare, atâta credință și atâta dragoste încât nu cred să mintă, nu-i așa? Această strălucire din ochii tăi e de înger ori de diavol.
0: Nici diavol, nici înger sunt ochii unui bărbat care te iubește.
1: Care o iubește pe regină.
0: Care o iubește pe Marie.
1: Și eu te iubesc, Fabiano. Oh, ești tânăr și multe femei frumoase te privesc îmbietor. Cu insistență chiar știu asta. Și mai știu că te poți plictisi de o regină așa cum te plictisești de orice femeie. Nu mă întrerupe, te rog. Dacă te vei îndrăgosti vreodată de altă femeie, aș vrea să mi-o spui. Așa poate că te-aș ierta. Totuși sunt clipe în care aș prefera să mori decât să te știu fericit cu altă femeie.
0: Nu pot fi fericit decât cu tine, Marie. Nu te iubesc decât pe tine.
1: Ești sigur? Uită-te în ochii mei. Ești sigur? Totuși câteodată sunt geloasă. Îmi închipui că mă înșeli. Care femeie n-ar fi la fel? Aș vrea să mă pot face nevăzută și să te urmez pretutindeni, să știu în orice clipă ce faci, ce spui, unde te afli. Vezi tu, dragul meu, vezi cât de mult te iubesc. Pentru asta n-ar trebui să mă înșeli.
0: Să mă înșel, regina și frumoasa mea iubită? Dar ar însemna să fiu cel mai nerecunoscător, cel mai mârșav dintre oameni. Cum aș putea face asta când te ador, Marie?
1: Îți mulțumesc, Fabiano. Dragul meu, cât ești de tânăr, milord. Ce cap fermecător și ce păr frumos ai. Revin-o peste oră.
0: Ceea ce numești dumneata o oră, pentru mine înseamnă un secol.
1: Hai, du-te. Du-te. Să-l chem pe Simon Renard din spatele ușii secrete. Intrați, monsieur Renard. Ați auzit?
2: Da.
1: E cel mai mârșav și mai mincinos dintre oameni. Dar sunteți sigur că se duce noaptea la femeia aceea? L-ați văzut?
2: Da, majestate. L-au văzut și Chandos și Clinton și Montague. zeci de martori.
1: Atunci, într-adevăr, un ticălos.
2: De altfel, faptul va fi dovedit îndată, majestății voastre. Tânăra fată se află aici. Am ridicat-o azi noapte din casa ei.
1: Credeți că e de ajuns de împovărătoare această crimă pentru a-i se tăia capul?
2: Nu. Dacă vorbiți despre faptul de a fi fost noaptea la o fată drăguță. Majestatea voastră dorește o răzbunare sigură?
1: Da. Și care să fie demnă de mine.
2: N-ar exista decât o singură cale. Aceea pe care am spus-o majestății voastre. Omul meu e aici.
1: Mi se va supune orbește?
2: Da. Dacă îi veți îndeplini o dorință.
1: Și-ar da chiar viața?
2: Da. Cu anumite condiții.
1: Și ce dorește, știți?
2: Același lucru ca și majestatea voastră. Să se răzbune.
1: Spune-i să intre.
2: Da.
1: Dumneata, rămâi prin apropiere, monsieur Renard.
2: Da, majestate.
1: Anunță-l pe lordul Chandos să aștepte împreună cu 6 oameni din garda mea în camera de alături. Da. Gata să intre.
2: Da.
1: Și femeia aceea să fie și ea pe aproape.
2: Da.
1: Du-te și de la aici.
2: Da.
1: Va fi îngrozitor.
3: Intrați, vă rog. Unde mă aflu?
2: În fața reginei.
3: Regina?
1: Da, sunt regina. Nu-i momentul să te miri. Mi s-a spus că te numești Gilbert și că ești șlefuitor. Locuiești undeva pe malul fluviului, împreună cu o tânără numită Jane, logodnica dumitale. Dânsa are un amant numit Fabiano, care mă înșală. Știu că vrei să te răzbuni. Doresc și eu același lucru, dar pentru asta am nevoie să dispun de viața dumitale după placul meu. Vei spune ceea ce îți voi porunci eu, orice s-ar întâmpla. Nu te interesează dacă ceea ce vei spune e adevărat sau nu, dacă e bine sau rău, drept ori nedrept. Te vei supune voinții mele care nu dorește altceva nimic decât răzbunare. Am nevoie să mi te supui orbește. Consimți?
3: Majestate.
1: Vei fi răzbunat și dumneata. Te previn însă că va trebui să mori. Asta e tot. Și acum să aud condițiile dumitale.
3: Nu mai sunt decis să mor, majestate.
1: Ce? Cum asta?
2: Majestate.
1: Monsieur Renard.
2: Majestate.
3: Majestate. M-am gândit toată noaptea. Nimic nu este dovedit în toată această întâmplare. Am întâlnit un bărbat care s-a lăudat că ar fi amantul lui Jane. Mi-a arătat o cheie. De unde pot să știu că nu a furat-o? Mi-a arătat o scrisoare. Dacă a fost forțată să o scrie. De altfel, nu pot preciza dacă era scrisul ei, era noapte. Nu cred nimic până când n-o voi vedea pe Jane.
1: Se vede că iubești. Ești ca și mine. Reziști la toate dovezile. Dar dacă ai să o vezi pe Jane și ai să o auzi mărturisind greșeala, vei face ce-ți voi porunci?
3: Da. Cu o singură condiție.
1: Bine. Mi-o vei spune mai târziu. Monsieur Renard, aduceți îndată pe femeia aceea.
2: Da, majestate.
1: Dumneata, ascunde-te în spatele draperii. Rămâi acolo.
3: Prea bine, majestate.
1: Apropie-te, fetițo. Știi cu cine vorbești?
4: Da, majestate.
1: Îl cunoști pe omul care te-a sedus?
4: Da, majestate.
1: Ai aflat că adevăratul său nume e Fabiano Fabiani, conte de Clanbrassil?
4: Da, majestate.
1: Noaptea trecută când te-au luat de acasă, îți aștepta iubitul, nu-i așa?
4: Doamne.
1: Ai răspunde la ce te întreb?
4: Da.
1: Povestește-mi această aventură. Unde l-ai întâlnit prima dată?
4: Prima oară l-am văzut. Era... Dar la ce bun toate astea? Sunt o biată fată din popor, săracă și înfumurată, îndrăgostită de podoabe și nimicuri. Am fost zăpăcită de chipul frumos al unui mare senior, asta e tot. Am fost sedusă și dezonorată. Acum sunt pierdută. Nu vedeți că fiecare vorbă pe care o spun mă ucide? Cu fruntea plecată, aștept pedeapsa pe care mi-o pregătiți.
1: Să te pedepsesc? Dar crezi tu nefericită că eu mă ocup de tine? Cine ești tu ca regina să se intereseze de tine? Nu de tine mă interesez, ci de Fabiano.
4: Am o singură rugăminte, majestate. Există un bărbat care m-a crescut de mică, m-a îngrijit, m-a iubit și care mă iubește încă. Rog pe majestatea voastră ca acest om să nu afle nimic, să dispar fără ca el să știe ce mi s-a întâmplat. Fie-vă milă, majestate, de el și de mine.
1: Bărbatul de care vorbești e aici. Te ascultă, te judecă și te va pedepsi.
4: Dumnezeu, Gilbert!
3: Viața mea va aparține, majestate.
1: Ce condiție vrei să-mi pui?
3: Am o datorie de recunoștință pe care vreau să o achit unui mare senior de la curtea voastră.
1: Te ascult.
3: Seniorul despre care e vorba are o legătură tainică cu o femeie pe care nu o poate lua în căsătorie pe motiv că aparține unei familii proscrise. Această femeie, care a trăit ascunsă până acum, este singura fiică și moștenitoare a ultimului Talbot.
1: Ce?
3: Decapitat sub Henric al VIII-lea.
1: Cum, ești sigur de ce spui?
3: Da, majestate.
1: Lordul Talbot, cel mai înfocat catolic, cel mai loial apărător al mamei mele, spui că a lăsat o fică. Pe coroana mea, dacă e adevărat atunci acest copil, e ca și copilul meu. Ceea ce Lordul Talbot a făcut pentru mama Mariei de Inglaterra, Maria de Inglaterra va face pentru fica Lordului Talbot.
3: Înseamnă că va fi o fericire pentru majestatea voastră să poată înapoia fiicei Lordului Talbot averea tatălui ei.
1: Această avere acum în mâinile lui Fabiani va fi dată celei îndrept. Dar ai dovezi că această moștenitoare există?
3: Da, majestate.
1: Da.
3: Așadar, aceasta mi-e dorința. Majestatea voastră va înapoia fiicei Lordului Talbot averea, titlurile, rangul, numele și blazonul tatălui ei. Majestatea voastră o va mărita cu acest senior, singurul om pe care fata poate să-l ia. Dacă aceste condiții se respectă, puteți dispune, majestate, de ființa mea, de libertatea mea, de voința mea, de viața mea.
1: Voi face ceea ce mi-ai spus.
3: Gilbert, lucrătorul, dorește ca regina Angliei să jure pe coroană și pe Evanghelie.
1: Pe Sfânta Evanghelie și pe coroana regală îți jur.
3: Pactul e încheiat, majestate. Porunciți să se sape un mormânt pentru mine și să se pregătească un pat nupțial pentru soț. Seniorul de care vorbeam e Fabian.
1: Ce?
3: Conte de Clambrasy.
1: Cum?
3: Moștenitoarea lui Talbot, iată.
1: Ce? Ești nebun. Ce înseamnă asta? Ia seama. Ai îndrăznit să-ți bagi joc de regina Angliei. Palatul regal e un loc unde trebuie să iei aminte la vorbele pe care le pronunți. Îți riști viața.
3: Viața mea o aveți, majestate. Eu am jurământul dumneavoastră.
1: Nu vorbești serios. Cum acest Fabiano, această gen...
3: Această gen e fiica și moștenitoarea Lordului Talbot.
1: Visez, asta e o nebunie. Probe, dovezi, ai?
3: Destule, majestate. Le am chiar la mine. Citiți, vă rog, aceste hârtii.
1: Ce crezi că am timp să citesc acum hârțiile tale? Am să le arunc în foc, să nu mai rămâie nimic.
3: Afară de jurământul dumneavoastră, majestate, ați jurat pe Evanghelie și pe coroană.
1: Dar ce vrei, în definitiv? Ți-am spus că ești nebun.
3: Ce vreau? Jen și-a pierdut rangul. Înapoiați-l. Jen și-a pierdut onoarea. Redați-o. Proclamați-o fiica Lordului Talbot și soția Lordului Clambrasy. Pe urmă, luați-mi viața, asta vreau.
1: Viața ta? Ce vrei să mai fac acum cu viața ta? Mi era necesar doar ca să mă răzbun împotriva lui Fabian. N-ai priceput, deci, nimic. Vorbeai de răzbunare. Ce așa înțelegi tu să te răzbuni? Voi, oamenii din popor, sunteți stupizi. O femeie te înșală și tu ești mărinimos. Treaba ta. Eu însă nu. Și mă voi răzbuna. Iar tu ai să mă ajuți.
3: Am cuvântul vostru de regină. Lordul Clambrezil a sedus-o pe Jen. Numai el o va lua în căsătorie.
1: Și dacă refuză?
3: Îl veți sili, majestate.
4: Nu! Fieți milă de mine, Gilbert!
3: Coroana contesei Waterford să fie solemn așezată de majestatea voastră pe capul sfânt și inviolabil al Jenny Talbot. Pentru asta voi face tot ceea ce regina îmi va porunci.
1: Tot?
3: Tot. Chiar și o crimă, dacă veți socoti că este necesară. Chiar o trădare, ceea ce e mai mult decât o crimă. Chiar o lașitate, ceea ce e mai mult decât o trădare.
4: Dumnezeu!
1: Juri?
3: Jur.
1: Ajunge. Am cuvântul dumitale, iar dumneata pe-al meu. Tu, fetițo, ești deprisos. Du-te. Vei fi chemată.
4: Gilbert! Ce-ai făcut, Gilbert? Sunt o mizerabilă!
1: Ai vreo armă la dumneata, Gilbert? Un cuțit, pumnal sau altceva?
3: Un pumnal? Da, majestate, iată-l.
1: Foarte bine. Ține-l în mână.
5: Monsieur Renard, Lord Chandos, domnilor, intrați. Arestați-l pe acest om.
3: Cum?
5: A ridicat pumnalul asupra mea.
3: Cum?
5: I-am prins mâna în momentul în care vrea să mă lovească. Este un asasin.
3: Majestate!
1: Și ai și uitat înțelegerea noastră?
5: Sunteți martori toți că l-ați văzut cu pumnalul în mână. Monsieur Renard, să fie adus aici călăul de la turnul Londrei. Vreau să-i vorbesc.
6: Regina călăului?
5: Așa cum am spus. Hai, du-te.
6: Da, majestate.
5: Milord Chandos.
6: Majestate.
5: Și dumneavoastră, domnilor. Majestate. Răspundeți de acest om. Păziți-l. Însă aici se va petrece lucruri pe care trebuie să le vadă.
6: Toată curtea așteaptă alături ordinele majestății voastre.
1: Dintre seniorii care îl urăsc pe Fabiane, se află vreunul?
6: Toți.
1: Care sunt mai înverșunați?
7: Clinton, Montagu, Somerset, contele de Derby, Gerard Fitzgerald, Lordul Paget și Lordul Cancelar.
5: Milord Chandos,
6: majestate,
5: să intre toți afară de Lordul Cancelar. Poftește-i, te rog.
1: Nici Lordul Cancelar nu iubește pe Fabiani mai mult ca ceilalți, dar e un om scrupulos. Ah, iată hârtiile pe care le-a lăsat Gilbert. Trebuie să le văd, totuși.
5: Bună ziua, domnilor! Dumnezeu să vă aibă în paza lui!
8: Majestate!
5: Lord Montagu, n-am să uit niciodată faptele tale!
8: Majestate!
5: Lord Paget!
8: Majestate!
5: Chiar astăzi vei primi titlurile dumitale ca baron Paget de Beaudesert în comitatul Stafford.
8: Mulțumesc, majestate!
5: Oh, iată! E aici bunul și vechiul meu prieten, Lord Clinton!
8: Majestate!
5: Ți-am fost întotdeauna prietenă, milord. Cum aș putea fi altfel când dumneata ai fost acela care ai zdrobit pe Thomas Whit pe câmpul St. James? Să nu uităm aceste fapte, domnilor. Mi-amintesc și acum de ziua aceea. Coroana Anglia a fost salvată de un pod și un zid. Podul acesta e podul Londrei, iar zidul e Lordul Clinton.
8: Majestate!
5: Milord Chandos, Lordul Clambresil poate să intre.
6: Da, majestate.
1: Monsieur Renard,
8: da,
1: când va fi aici, după câteva minute să fie introdusă și fata aceea pe ușa pe care a ieșit.
6: Am înțeles, majestate.
1: Oh, iată-l pe Fabiani. Dumnezeu să te păzească, milord.
8: Majestate.
1: Am să-ți vorbesc.
8: Și eu, majestate.
0: Și să vă reproșez chiar pentru faptul că m-ați ținut atâta timp departe de majestatea voastră.
5: Ești nedrept, milord. De când m-ai părăsit, nu mă ocup decât de dumneata.
0: Adevărat? Oh, cât sunt de fericit.
5: Ți-o jur.
0: Mă iubiți așa cum vă iubesc și eu?
5: Da, milord, îți jur că nu m-am gândit decât la dumneata. De aceea chiar am vrut să-ți fac o surpriză.
0: O surpriză?
5: O întâlnire care îți va face plăcere.
0: Cu cine?
5: Ghicește. Nu poți ghici?
0: Nu, majestate.
5: Întoarce-te.
0: O, Jen.
5: El e. O cunoști pe această fată, milord?
0: Nu, majestate.
5: Cum? Fetițo, îl cunoști pe acest senior?
4: Adevărul e mai presus de viață. Da, majestate.
5: Deci, spui că nu o cunoști pe această femeie?
0: Majestate, e în vor moartea. Sunt înconjurat numai de dușmani. Desigur că această femeie e înțelasă cu ei.
4: Milord!
0: Nu o cunosc, nu știu cine e.
5: Ești un laș. Pe una o trădezi și pe cealaltă o renege. Nu o cunoști. Vrei să-ți spun eu? Această femeie e Jen Talbot, fata lordului Talbot, seniorul credincios care a murit pe eșafot pentru mama mea. Această femeie e verișoara mea, contesă de Waterford, pair de Anglia. Iată cine e. Lord Paget.
3: Majestate.
5: Ești păstrătorul sigiliului nostru. Ia aminte ce-ți spun. Regina Angliei recunoaște în mod solemn pe tânăra de față drept Jen, singura moștenitoare a contului de Waterford. Iată hârtiile și dovezile pe care le-ai întărit cu marele sigiliu. Aceasta e dorința noastră.
3: Prea bine, majestate.
5: Tu, mizerabile, îi vei înapoia întreaga avere. Nu o cunoști. Nu știi cine e. E bine, o să-ți spun tot eu. E Jen Talbot. Vrei să spun mai mult? Lașule, e amanta ta. Acum știi. Să-ți spun și cine ești tu. Un bărbat fără pic de suflet. Un om fără inimă. Fără pic de judecată. Ești un nemernic și un mizerabil. Asta ești. Nu, nu, domnilor. Nu e nevoie să vă depărtați. Nu vorbesc încet, mi se pare. Fabian, ești un servitor mincinos. Cel mai josnic om. Ultimul dintre oameni.
0: Așa.
5: Cu toate astea, e adevărat. Eu te-am făcut conte de Clanresil și baron de Dalnasmandi. De ce am făcut asta? Pentru că eram nebună. Vă cer iertare, milord. Tu, cavaler, tu, gentilom, tu, senior, privește în jurul tău, pe adevărații seniori. Îți închipui că te poți asemăna acestor bărbați? Ești un nimic, mai puțin decât un nimic. Așa suntem noi, femeile. Oh, Doamne, aș fi vrut să fie aici numai femei. Ar fi fost o lecție bună pentru toate. Mizerabilul, nemernicul. Pe o femeie o înșală, iar pe cealaltă o neagă. Ești un mizerabil.
0: Majestate.
5: Cum? Cum vorbesc de atâta timp și n-ai căzut încă în genunchi? Îngenunchează, Fabiane. Milorzi, forțați-l să stea în genunchi.
3: Majestate, dar...
5: Oh, Lady Jen, iată bărbatul căruia te-ai dăruit, biată fată. Dar te voi răzbuna.
0: Majestate, înțeleg că sunt pierdut. Moartea mea e hotărâtă. Veți întrebința toate mișloacele. Pumnalul, o travă.
5: O travă? Pumnal? Nu, signor Fabiani, n-am nevoie să mă ascund. Vreau să mă răzbun în plină zi, mă auzi, milord? În piața publică, când soarele strălucește pe cer, strada să geamă de lume. Așa vreau să mă răzbun. Vreau ca acest bărbat frumos și obraznic să tremure în genunchi pe o pânză neagră, cu picioarele goale, cu mâinile legate, huiduit de popor și împins de călău. Pe gâtul său alb pe care pusesem un colan de aur, să târne funia. Am văzut cum se comporta acest om pe tron. Vreau să-l văd acum cum se comportă pe eșafot.
3: Majestate,
5: nici o vorbă! Îți dai seama că ești cu adevărat pierdut. Știi cât de mult te urăște acest oraș. Dumneata, Milord Somerset, care ești comandantul turnului.
9: Majestate,
5: cere sabia acestui bărbat.
9: Milord,
0: luați-o, dar protestez, admițând că am sedus o femeie.
3: Asta nu e o crimă.
5: Milord Fabiani, am impresia că vrei să ne înfrunți. Iermele se preface în șarpe. Dar cine ți-a spus că ai fi acuzat de asemenea fapt?
0: Atunci ce acuzație mi se aduce? Nu sunt englez și nici supus al majestății voastre. Sunt străin și nu pot fi acuzat decât în cazul unei crime. Ce crimă am comis?
5: Vrei să-ți cunoști crima?
0: Da.
5: Ați auzit întrebarea pe care mi-a pus-o, Milord? Veți auzi și răspunsul. Chandos, deschide-te, rog, ușa cea mare.
9: Da.
5: Să intre toată curtea. Să vină toată lumea. Intrați, Milord. Intrați. Mă bucur că vă văd alți pe toți. Foarte bine. Judecătorii să vină mai în față, chiar lângă mine. Unde sunt gorzii lui Herbert și Harriet? Aha, da, iată-i. Așezați-vă în dreapta și stânga acestui om. Păziți-l cu săbile scoase. E prizonierul vostru.
0: Dar de ce crimă sunt acuzat, majestate?
5: Milord Gardiner, înțeleptul meu prieten, ești lordul cancelar al Angliei.
10: Credinciosul vostru, majestate.
5: Te rog să convoci îndată pe cei 12 consilieri ai camerii înstelate. Regret că nu-i văd aici. Vreau să vă anunț că în acest palat se petrec lucruri strani. Ascultați, vă rog, ce s-a întâmplat. Azi dimineață un om a cerut să fie primit în audiență. L-am primit. După câteva cuvinte, a ridicat pumnalul asupra mea. I-am prins brațul la timp. Lordul Chandos și Monsieur Renard mi-au venit în ajutor și au prins pe acel om. Întrebat, a declarat că a fost îndemnat de către Lordul Clambresil să comită această crimă.
0: De mine? Nu se poate. Omul acesta nu există. Cine e? Unde se află?
5: Chiar aici.
9: Eu sunt.
0: Ce?
5: Ca urmare a declarațiilor acestui om, noi, Marie Tudor, regina Angliterii, acuzăm în fața camerei înstelate pe acest bărbat numit Fabiano Fabiani, conte de Clambresil, pentru crima de înaltă trădare și de regicid asupra persoanei noastre imperiale și sfinte.
0: Regicid? E groasnic. Înviați mințile. Ce înseamnă această cursă? Oricine ai fi, mizerabile, îndrăsnești să susții acuzația reginei? Te-am îndemnat eu?
9: Da.
0: Da? Același da. Ce mișelie.
3: Monseniori, acest om este un mincinos. Nefericitule, nu-ți dai seama că murind eu vei muri și tu? Crima de care mă acuz, te acuză, știi asta?
9: Da.
3: Milord, acest om este plătit.
9: E dumneata. Iată punga plină cu aur pe care mi-ai dat-o pentru această crimă. Blazonul și inițialele sunt brodate pe ea.
3: O, cerule drept! Dar de ce ne-am arătat pumnalul cu care acest om ar fi trebuit să omoare pe regină? Unde-i pumnalul?
9: Iată-l!
11: Ia-l dumneavoastră, signor Fabiani. Mi l-ați dat pentru acest scop. Dacă veți fi perchiziționat, teaca lui va fi găsită la dumneavoastră.
10: Lord Clanbrassil, ce aveți de spus? Recunoașteți pe acest om?
3: Nu!
9: Poate că are dreptate. Nu m-a văzut decât noaptea. Nu mai recunoști pe nimeni, Milord? Nici pe bărbatul insultat și nici pe femeia sedusă? Hă? Sunt Gilbert, lucrătorul.
0: Da. Acum te recunosc.
9: Milord, recunosc pe acest om.
5: Mărturisești. Milord Gardner, întreabă complicele dacă susține cele spuse.
10: După legea normandă și statutul regelui Henric al VIII-lea, în cazul de lez majestate, mărturisirea vinovatului principal nu salvează complicele. Nu uita că e vorba de un fapt pentru care regina nu are drept de grațiere. Vei muri pe eșafod ca și acela pe care l-acuzi. Gândește-te bine. Susții tot ce-ai spus?
3: Știu că voi muri, dar susțin totul.
4: Doamne, dacă e vis, atunci e cu adevărat îngrozitor.
10: Consimt să repeți declarația cu mâna pe Evanghelie?
3: Consimt.
10: Lord Fabiani, aveți ceva de spus?
0: Nimic. Majestatea voastră a dorit să fie adus călăul. E aici. Așteaptă în camera de alături.
5: Bine. Să intre.
0: Da, majestate.
5: Milord Somerset.
12: Majestate.
5: Acești doi bărbați să fie duși la turnul Londrei. Milord Gardiner.
12: Da, majestate.
5: Ești cancelarul nostru. Vezi ca procesul acestor doi oameni să înceapă chiar de mâine.
12: Întocmai așa va fi, majestate.
5: Dumnezeu să fie în ajutorul Angliei. Bătrâne călău, apropie-te. Sunt mulțumită să te văd. Ești un slujitor devotat. Ai văzut până acum 3 domnii. E în obiceiul suveranilor acestei țări ca la suirea pe tron să-ți ofere un dar cel mai frumos posibil. Tatăl meu, Henric al VIII-lea, ți-a dat o agrafă cu diamante de la mantia sa. Fratele meu, Eduard al VI-lea, ți-a dat un medalion de aur. Acum e rândul meu. Până azi nu ți-am dat încă nimic. Trebuie să-ți fac și eu un dar. Vino mai aproape. Vezi acest cap tânăr și fermecător? Până azi dimineață era pentru mine tot ce avea mai frumos, mai scump și mai de preț pe lume. Spui că-l vezi, nu-i așa? E bine, acest cap ți-l dăruiesc.

0: profilându-se în ceață, silueta turnului Londrei pare și mai sumbră. Micile lui ferestre lasă să se strecoare cu zgârcenie lumina zilei în celulele în care sunt zăvorâți condamnații, victime ale capriciilor reginei. Muncitorul Gilbert și pretinsul nobil Fabiano Fabiani sunt închiși aici, fiecare în câte o celulă. Gilbert stă de vorbă cu pasnicul Joshua.
1: Ce-i de făcut? Nu-i nicio speranță?
2: Niciuna. Nu te mai duce la fereastră. În zadar.
1: De o lună de zile, de când sunt întemnițat aici, mă uit mereu pe fereastră celulei mele, de unde se vede un colț de stradă. Acolo o zăresc pe gen cum se învârtește neîncetat în jurul acestui turn. Pentru care din noi vine? Mă chinui această întrebare zi și noapte, nenorocitul de mine. Hai spune, știi ceva? Vine pentru mine sau pentru Fabiani?
2: Eu știu numai că Fabiani trebuia să fie decapitat azi, iar tu mâine. În clipa în care am aflat-o, sunt ca nebun. De atunci am uitat-o pe gen.
1: Moartea ta...
2: Moartea mea!
1: Ce înțelegi tu prin asta? Moartea mea e că gen nu mă mai iubește. Mort cu adevărat, Joshua. Vezi, tu nu poți să-ți dai seama de ceea ce simte un om care iubește. M-ar fi întrebat cineva acum 2 luni dacă aș mai fi ținut la ea după ce s-ar fi dăruit altuia. I-aș fi răspuns cu hotărâre: nu. Astăzi însă, după cele întâmplate, o doresc tot atât de mult.
2: Prietene, trebuie să vii, Lord Dunvarton, comandantul secund.

0: stimat prieten. Doamne, cine și-ar fi închipuit că se va întâmpla astfel? A? Iată-l pe Simon Renard împreună cu Lord Alverton. Să nu mă vadă.
1: E foarte ciudat ce-mi spui. De, da, ce vrei. Regina e înnebunită, nu mai știe ce vrea. Nu poți conta pe nimic. E doar femeie. Pentru cine vine aici? Inima unei femei e o enigmă. Mi-amintesc cuvintele scrise pe vitralele din Chambord de Francis I. Adeseori, cu firea ei, femeia e schimbătoare și e nebun acela ce se încrede în ea și minte n-are. Ascultă, Ines.
2: Da.
1: Suntem prieteni vechi. Îți spun deschis. Trebuie ca totul să se sfârșească azi. Am nevoie de încă 2 ore în seara asta. Ce-a fost greu, am făcut. Dacă înlăturăm pe acest favorit, mâine sunt atotputernic. Iar poi mâine, dumneata vei fi baronet și comandant al turnului. Ai înțeles?
2: Da.
1: Foarte bine. Regina trebuie să sosească. Nu-i bine să ne vadă împreună. Du-te pe acolo. Eu mă duc să-mi

0: În inima frumoasei Jane, chipul mărinimos al bunului Gilbert își recapătă locul mult râfnit. În drum spre închisoare, ochii strălucesc la gândul salvării iubitului. Ajunsă în fața celulei, temnicerul care însoțea îi spune:
1: v-am adus unde ați voit, Lady Jane.
2: Da.
1: Aici sunt ușile celor două celule.
2: Aici sunt.
1: Și acum, dacă vreți să-mi dați recompensa promisă.
2: A, da, da, uite, ține brățara asta, bunule temnicer, n-am altceva.
1: Mulțumesc. Vă rog să nu mă dați de gol.
2: Doamne, Doamne, cum să fac? Eu i-am adus nenorocire. Eu trebuie să-l salvez. Parcă vine cineva. Se aud vorbe. Recunosc această voce. E Regina. Vai, totul e pierdut, să mă ascund.
3: Te mir această schimbare. Să-ți spun drept, Monsieur Renard, nici eu nu mă mai recunosc. Ce să fac? Asta e. Acum nu mai vreau să fie executat.
4: Majestatea voastră hotărâse ieri ca execuția să aibă loc astăzi.
3: Azi hotărăsc ca execuția să aibă loc mâine.
4: Sunt 3 săptămâni de la pronunțarea sentinței Camerei Înstelate. De atunci, majestatea voastră amână în fiecare zi executarea sentinții pe a doua zi.
3: Și dumneata, nu vrei să înțelegi pentru ce? Trebuie să-mi dezvălui inima în fața dumitale?
4: Majestate,
3: oameni ca dumneata nu înțeleg că inima unei femei are aceeași pudoare ca și trupul ei. Bine, pentru că vrei să știi și te prefaci că nu înțelegi nimic, am să-ți spun. Amân în fiecare zi execuția lui Fabiani, pentru că în fiecare dimineață îmi dau seama că n-aș avea tăria să ascult clopotele turnului Londrei vestind moartea acestui om.
4: Majestate,
3: pentru că aș leșina numai la gândul că s-ar ascuți o secură pentru el. O fac pentru că sunt femeie, pentru că sunt slabă, pentru că sunt nebună și pentru că îl iubesc. Oh, am să găsesc un mijloc să mă răzbun într-o zi împotriva dumitale. Pentru tot ce m-ai făcut să spun azi, fii sigur.
4: E totuși timpul să se termine cu acest Fabiani. Îl urăsc toate inimile din Londra.
3: Afară de inima mea.
4: He, dacă nu va fi executat chiar astăzi, așa cum a promis majestatea voastră,
3: da?
4: Vom avea o răscoală a celor de jos.
3: Am destui lăncier ca să-i liniștesc.
4: Va complota și nobilimea.
3: Nu uita că am un călău.
4: Majestatea voastră a jurat pe carte de rugăciune a mamii sale că nu-l va grația niciodată.
3: Există un document pe care l-am dat și în care jur pe coroana mea imperială că-l voi grația. Coroana tatălui meu prețuiește mai mult decât ceaslovul mamei mele. De altfel, cine v-a spus că-l voi grația?
4: V-a trădat cu atâta cutezanță, majestate.
3: Ce-mi pasă? Toți bărbații fac la fel. Nu vreau să moară. Înțelegi? Ascultă-mă, Milord. Monsieur Renard, vreau să spun. Doamne, Doamne, mi-ai turburat mintea în așa fel că nu mai știu cu cine vorbesc. Ascultă-mă. Știu tot ceea ce ai să-mi spui. Că este un om de nimic, un laș. O știu ca și voi. Dar îl iubesc. Ce vrei să fac? Pe un om onest l-aș iubi poate mai puțin. De altfel, dumneata și ceilalți, credeți că sunteți mai buni decât el? Vreți să-mi spuneți că nu e decât un favorit și că poporul englez nu iubește astfel de oameni? Da, și? Nu sunt decât o femeie și nu știu întotdeauna ce vreau și ce nu vreau. Fără acest om nu pot trăi. Nu face, te rog, pe nevinovatul. Cunosc toate intrigile dumitale.
4: Majestate,
3: între noi fie vorba. Dumneata știi ca și mine că Fabiani nu a comis crima pentru care e condamnat. Totul a fost ticluit. Nu vreau să fiu omorât. Mai sunt stăpână sau nu? Vrei să vorbim despre altceva, Monsieur Renard?
4: Permiteți-mi să mă retrag, Majestate. Întreaga nobilime și-a spus cuvântul prin mine.
3: Nu mă interesează părerea nobilimii.
4: Să încercăm atunci cu poporul. Majestate.
3: A plecat cu un aer foarte ciudat. Omul ăsta e capabil să atâțe vreo revoltă. Oh, trebuie să ajung cât mai repede la Parlament. Vine cineva. Dumneata ești, Lord Alderton?
4: Eu, Majestate.
3: Vreau să te ocupi îndată împreună cu însoțitorul dumitale de evadarea Lordului Clemens.
4: Da, Majestate.
3: Oh, n-am încredere în dumneata. Mi-amintesc că erai dușman. Dumnezeule, nu sunt înconjurată decât de dușmanii bărbatului pe care îl iubesc. Sunt sigură că și acest temnicer pe care nu-l cunosc îl urăște.
5: Într-adevăr, Majestate.
3: Doamne Dumnezeule, Simon Renard e mai rege decât mine.
4: Majestate.
3: Oare să nu fie nimeni în care să am încredere? Nimeni căruia să-i dau puteri de pline pentru evadarea lui Fabiani?
2: Ba da, Majestate. Eu.
5: Cine?
3: Tu cine? Jean Talbot. Tu ești?
2: Majestate.
3: Dar cum de te afli aici? În sfârșit mi-e tot una. Bine că te văd. Vrei să-l salvezi pe Fabiani? Îți mulțumesc, draga mea. Ar trebui să te urăsc, Jean. Dar în fața eșafodului nu mai e loc pentru gelozie. Ești ca și mine. Îl ierți, asta se vede. Suntem într-adevăr două nefericite. Bărbații nu pricep acest lucru. Să ne înțelegem noi, Lady Jane. Trebuie să-l ajutăm pe Fabiani să evadeze. Nu te am decât pe dumneata. Sunt sigură, cel puțin, că vei pune tot sufletul. Domnilor, veți asculta amândoi de Lady Jane.
4: Da, Majestate.
3: Veți face tot ce va spune. Pentru executarea ordinelor ei, răspundeți cu capul.
4: Da, Majestate.
3: Îmbrățișează-mă, draga mea.
2: Majestate. Tamisa trece chiar pe lângă zidul turnului. Am observat în zid o ieșire secretă. O barcă la această ieșire ar înlesni evadarea pe fluviu.
4: Nu se poate găsi o barcă în mai puțin de o oră.
2: E prea mult o oră.
4: Peste un ceas va fi noapte. E mult mai bine.
3: Poate că are dreptate. Fie și o oră. Te las, Lady Jane. Trebuie să mă duc la Parlament. Salvează-l pe Fabiani.
5: Gilbert avea dreptate. Face totul pentru Fabiani.
2: Lord Alderton, ai auzit porunca reginei? Repede o barcă, cheile de la culoarul secret, o pălărie și o pelerină.
4: Dar nu pot să le fac pe toate înainte de căderea nopții.
2: Lord Alderton.
4: Peste o oră, milady.
2: Bine, du-te. Du-te, lasă-mă cu omul acesta. Am ceva de
5: zis. Omul acesta. Ce simplu. Cine l-a uitat pe Gilbert, nu-l mai recunoaște nici pe Joshua.
2: Ce vrei să faci?
5: Prevăd dorințele dumneavoastră, milady. Deschid această ușă.
2: Unde duce?
5: Celula milordului Fabian.
2: Bine, dar cealaltă?
5: Celula albă.
2: A cui?
5: Un alt condamnat la moarte. Cineva pe care dumneavoastră nu-l mai cunoașteți. Un lucrător numit Gilbert.
2: Deschid-o!
5: Gilbert!
6: Cine mă strigă? Tu ești Jane.
2: Gilbert.
6: Lady Jane Talbot.
2: Am venit să te salvez, Gilbert.
6: Să mă salvezi?
2: Ai milă și ascultă-mă. Nu mă condamna.
6: Da, Jane.
2: Știu foarte bine ce vrei să-mi spui. Ai acest drept, dar nu mi-o spune acum. Trebuie să te salvez. Totul e pregătit, evadarea e sigură.
6: Mulțumesc, dar e zadarnic.
2: Cum zadarnic?
6: La ce bun să-mi salvez viața, Lady Jane? De vreme ce nu mă mai iubești.
2: Asta îmi cer, Gilbert. O, ascultă-mă atunci. Dacă aș mai îndrăzni să mă apropii de tine, dacă aș îndrăzni să mai ridic ochii la tine și la cer, ca altă dată, ți-aș spune umilită, plângând la picioarele tale, dar cu inima fericită. Te iubesc, Gilbert.
6: Mă iubești?
2: Da, Gilbert, te iubesc.
6: Ce?

0: prea frumos pentru mine, Jen.
1: Știu un nume și mai frumos.
0: Care?
1: Soția lucrătorului Gilbert.
0: Oh, Jen.
1: Oh, nu. Nu-ți pot cere acest lucru. Știu prea bine că sunt nedemn.
0: Jen.
1: Nu pot înălța ochii atât de sus. Dar te voi urma. Te voi iubi. Și nu te voi părăsi niciodată.
0: Soția mea.
1: Soția ta.
0: Da, Jen.
1: Fii binecuvântat, Gilbert. Cine e? Vine cineva?
2: Sunt eu, Joshua, Lady Jen.
1: Bunul meu, Joshua.
2: Din aur nu m-ați recunoscut.
0: Joshua, e cu putință atâta fericire.
2: Ce poate fi gălăgia asta?
3: Ce se aude?
1: Dumnezeule, să nu se întâmple ceva.
2: E zarvă mare. Rețe, sunițe, torțe. Oamenii reginii sunt călări și gata de luptă. Se îndreaptă spre turn. Și strigă-te la Draco, parcă ar fi o răscoală a poporului.
1: Numai de n-ar fi împotriva lui Gilbert. Auziți?
2: Da.
1: Dar ce spun?
2: Nu se înțelege.
1: O, Doamne, Dumnezeu e bun.
4: Milord Fabiani.
5: Milord, nici o clipă de pierdut. S-a aflat că regina vroia să vă salveze. Poporul londonez s-a revoltat împotriva voastră. Într-un sfert de oră va sfârșia. Milord, salvați-mă. Iată o pelerină și o pălărie. Iată și cheile. Jos e un barcagiu. Nu uitați că mie îmi datorați totul. Grăbiți-vă.
1: Numai să nu afle omul acesta, Joshua.
5: Dar cum? Nu e lordul Clembresil? N-ați respectat ordinele reginei, Milady. Ajutați pe altcineva,
1: Doamne,
5: să evadeze.
1: Doamne, domnule, e adevărat. Fieți milă, domnule.
5: Tăceri. Continuați. N-am spus nimic. N-am văzut nimic.
1: Ce spune? Ah, providența e cu noi. Toți vor ca Gilbert să fie salvat.
2: Nu le digem. Toți vor pieirea lui Fabiani.
1: Să ne grăbim, Gilbert. Vino, vino repede.
2: Lăsați-l să plece singur.
1: Cum să-l părăsesc?
2: Numai pentru o clipă. Ca să ajungă pe malul celălalt, nu e bine să fie văzut cu o femeie în barcă. E încă lumină și sunteți îmbrăcată în alb.
1: Da.
2: După ce va trece pericolul, îl veți întâlni. Lady Jane, veniți cu mine. Gilbert va ieși pe dincolo.
1: Joshua are dreptate. Unde te voi regăsi, dragul meu?
0: Sub prima arcada podului Londra.
1: Vine, fugi. Strigătele se întețesc. Aș vrea să te știu departe.
2: Iată cheile. Până la barca ai de deschis 12 uși. Îți trebuie cel puțin un sfert de ceas.
1: Un sfert de ceas e înspăimântător.
0: Câteva clipe încă despărțiți și vom fi împreună toată viața.
1: Pentru totdeauna. Barcagiule,
0: Milady,
1: ți-l încredințez. Fii atent, e noapte. Vâslește încet.
0: Am înțeles, Milady.
4: Copii.
1: Copii.
2: Salvat. Acum e rândul nostru, Lady Jen. Mai întâi să închid celula.
1: Da.
2: S-a făcut. Haideți, repede pe aici.
1: Hai.
5: Fabian i-a rămas prins în cursă. Iată o femeiușcă foarte îndemânatică pe care Simon Renard ar fi plătit-o scump. Spune regina, numai să nu se spargă totul în capul meu. Dar ce văd? Se apropie regina, urmată de Simon Renard, cu întreaga curte. Seniorii sunt înarmați.
6: Fabian i-a evadat?
5: Nu, încă.
6: Nu, încă?
5: Ce se aude?
7: Majestatea voastră trebuie să ia o hotărâre îndată. Poporul dorește moartea acestui om. Londra clocotește. Turnul e înconjurat, revolta e puternică. Nobilii de strajă au fost sfâșiați lângă podul Londrei. Oamenii majestății voastre rezistă încă. Partizanii reginii Elisabeta s-au amestecat în mulțime. Situația e gravă. Ce ordonă majestatea voastră?
6: Moarte lui Fabian. Simon Renard, auzi cum urlă acest popor. Trebuie să-i se arunce un om. Mulțimea vreau pradă.
7: Ce ordonă majestatea voastră?
6: Milauzi, am impresia că tremurați toți în jurul meu. Vreți să vă înveți o femeie datoria voastră de cavaler? Pe cai, Milauzi, pe cai! Vă spăimânt această gloată? Să

0: ciomege!
1: Nu lăsați lucrurile să meargă mai departe. Cedați, majestate, atât cât mai e timp. Acum mai puteți spune gloată, dar poate peste o oră veți fi obligată să spuneți poporul.
2: Peste o oră? Vezi dacă s-au apropiat.
1: Mai repede, majestate! Primul zid a și fost trecut. Încă un pas și poporul va fi aici. Vreți să-l vedeți peste o clipă spâșiat sub ochii voștri?
2: Ce lașitate! Cum? Nimeni dintre voi nu se mișcă? Dar pentru Dumnezeu, domnilor, apărați-mă!
3: Pe majestatea voastră, da. Pe Fabiani, nu.
2: E bine, atunci am să spun tot. Să audă toți. Cu atât mai rău. Fabiani e nevinovat.
1: Cum?
2: Fabiani nu a comis crima pentru care e condamnat. Eu și lucrătorul Gilbert am pus totul la cal. Acum, după ce v-am spus, îl veți apăra, domnilor, nu-i așa? Pe viața mea, pe coroana mea, pe memoria mamii mele, e nevinovat de această crimă. Viteazul meu, Clinton, vechiul meu prieten, bunul meu Robert, nimicește această gloată care urlă, așa cum ai nimicit pe Tom Whit. Jur că nu e adevărat că Fabiani ar fi vrut să o asasineze pe regină.
3: O altă regină a încercat el să ucidă. Aceasta se numește Anglia.
2: Deschideți bacolul. Vreau să spun chiar eu poporului că Fabiani e nevinovat.
1: Ce vreți să faceți? Fiți atentă! Auziți ce strig acum? Trăiască Elisabeta!
2: Domnule!
1: E timpul să alegeți, majestate. Dați poporului acest cap sau Elisabetei coroana pe care o purtați. Acum aruncă cu pietre. Curtea a doua a fost forțată. Ce mai așteaptă regina?
2: Sunteți niște lași. Iar tu, Clinton, cel din tâi dintre ei.
3: Majestate!
2: Am să-mi amintesc de seara aceasta.
1: Ce voiește regina?
2: Ceea ce veți voi. Faceți ce vreți.
1: Veniți toți lângă mine.
2: Ești un asasin, Renard.
1: Lord Galvatan, da, deschide balconul.
2: Fabiano.
4: În numele reginei!
1: Cetățeni! Regina va duce la cunoștință cel ce urmează. Astăzi, în noaptea asta chiar, la o oră după stingerea focurilor, Fabiano Fabiani, conte de Clanbrasil, va fi condus cu torțe aprinse de la turnul Londrei până la vechea piață a orașului, unde va fi decapitat. Cortegiul va trece prin Charing Cross. Condamnatul va fi înfășurat într-un val negru, încătușat și cu o torță de ceară galbenă de 3 livre în mână. Execuția va avea loc în fața poporului. Această pedapsă i-a fost dată pentru crima de înaltă trădare și pentru atentat la viața majestății sale imperiale. Din Londra, iată ce ordonă regina. Pe tot timpul parcursului de la turnul Londrei la Piața Veche va suna clopotul cel mare al turnului. În momentul execuției se vor trage 3 lovituri de turn. Prima lovitură când se va urca pe eșafot, a doua când se va culca pe pânza neagră, iar a treia, când îi va cădea capul.
5: Ferească regina!
1: și cetatea Londrei vor fi luminate de torțe și facle în semn de bucurie. Dumnezeu să păzească Constituția bătrânei Anglii!
2: Lăsați-mă singură, domnilor.
0: Lord Dulverton, ai grijă ca execuția să se desfășoare cum trebuie.
5: Aveți încredere în mine.
2: Lord Dulverton,
5: da, majestate.
2: Dumneata rămâi. Al cui cap crezi că valorează acum mai mult? Al tău sau al lui Fabiani?
5: Majestate,
2: ești un trădător.
5: Majestate,
2: nu vreau nicio explicație. Îți jur pe memoria mamei mele, dacă Fabiani va muri, vei muri și tu.
5: Dar, majestate,
2: salvează-l ca să te salvezi. Altfel vei muri.
5: Să-l salvez pe Lordul Clemxil? Dar poporul e aici. E imposibil, prin ce mijloc?
2: Caută.
5: Cum să fac, Dumnezeule?
2: Așa ca și cum ar fi vorba de tine.
5: Poporul va rămâne înarmat până la execuție. Pentru a fi potolit, trebuie ca cineva să fie decapitat.
2: Execută pe cine vrei.
5: Pe cine vreau? Așteptați, majestate. Execuția va avea loc noaptea la lumina faclelor. Condamnatul înfășurat într-o pânză neagră și încătușat. Poporul va fi ținut departe de eșafod de către sulițași, ca de obicei. E de ajuns să vadă un cap cum cade. Da, majestate, ar fi posibil, numai să nu fi plecat barcagenul. Să mă uit pe fereastră.
2: Da.
5: N-a plecat încă. Gata, s-a făcut. Răspund de viața milordului Fabiani, majestate.
2: Cu viața ta.
5: Cu viața mea.

0: Despărțită de Gilbert, Jane stă de vorbă cu Joshua, care urma să o conducă spre a-l întâlni pe adoratorul ei sub prima arcadă a podului Londrei.
1: Unde ne aflăm, Joshua?
2: În marele gang prin care coboară condamnații ce merg la supliciu.
1: Da.
2: Ornarea aceasta murtoare a fost făcută pe timpul lui Eric al VIII-lea.
1: Nu e niciun mijloc de a ieși din turn.
2: Poporul păzește toate ieșirile. Vrea să fie sigur că nu-i va mai scăpa prada. Nimeni nu poate ieși de aici înainte de execuție.
1: Proclamația rostită din balcon îmi sună și acum în urechi. Ai auzit-o? Tot ce se întâmplă aici e îngrozitor.
2: Eu am văzut altele și mai groaznice.
1: Numai să fi reușit Gilbert să evadeze. Crezi că e salvat, Joshua?
2: Da, de asta sunt sigur. Vă așteaptă acum sub prima arcadă a podului Londrei, unde îl veți întâlni înainte de miezul nopții.
1: Cerule, la ce se mișcă acolo?
2: E Regina. Leoaica pândește. Tăcere.
3: Cel care merge în urma mea, înfășurat în acest văl negru, e prea înaltul și prea puternicul senior Fabiano Fabiani, conte de Clembresil, baron de Dinasmondi, care va fi decapitat azi în piața Londrei pentru crima de regicid și înaltă trădare. Dumnezeu să aibă milă de sufletul său. Rugați-vă pentru el.
1: Joshua, vezi călăul cu secura în urma condamnatului. Ai înspăimântător.

0: sângele-n vine.
1: Ce mizerabil, Fabiane.
0: Iartă-l, Josua, mizerabil, dar cu adevărat nenorocit. Uite și pe Simon Rănar, e și el în cortegiu.
2: Cel ce merge în urma mea, înfășurat în acest văl negru, e prea înaltul și prea puternicul senior Fabiano Fabiani, conte de Clembresil, baron de Dainasmondi, care va fi decapitat.
1: Clopotul cel mare va începe în curând să sune ieșirea din tunel.
0: Da.
1: Acum cred că puteți pleca. Trebuie să găsesc un mișloc. Așteptați aici.
0: Cum?
1: Revin îndată.
0: Mă părăsești, Josua? Are să-mi fie frică singură, Dumnezeu.
1: Nu veți putea merge cu mine prin tot turnul. Ar fi primejdios. Trebuie să fac în așa fel ca să ieșiți de aici. Gândiți-vă că Gilbert vă așteaptă.
0: Fac orice pentru el. Du-te. Oh, ce spectacol îngrozitor. Când mă gândesc că la Ferris ar fi întâmplat celui Gilbert. Mulțumesc ție, Doamne, că l-ai salvat. Regina, sunt pierdută.
3: Oh, poporul ăsta.
4: Și cineva aici? Dumneata, Lady Jane.
0: Majestate.
4: Te spământ. Nu te teme, draga mea. Dacă acum o lună dragostea ta pentru Fabiano însemna pieirea ta, astăzi îți e salvarea. Numai noi două îl iubim.
0: Majestate.
4: Da, dar numai noi. Două femei. Împotriva lui sunt toți ceilalți. Tot orașul. Poporul întreg. Lumea toată. O luptă inegală a dragostei împotriva urii. Oh, cât aș voi să pot schimba aceste torțe în tăciune.
0: Majestate.
4: Aceste lumini în flăcări. Și acest oraș blestemat într-un oraș care arde. Știi, Jen, nu te teme. Să râdem amândouă de acest popor care vrea sânge. Omul pe care îl au ei, omul care va muri, omul pe care îl iau drept Fabiano, nu e Fabiano.
0: Nu e Fabiano?
4: Nu.
0: Atunci cine?
4: E celălalt.
0: Care e celălalt?
4: Te-l cunoști tu, lucrătorul acela, cum îl cheamă. Dar
0: Gilbert?
4: Da.
0: Nu se poate, majestate.
4: Cum? El?
0: Gilbert. Majestate, dar Gilbert a evadat.
4: Dar într-adevăr, încerca să evadeze, dar a fost prins.
0: Cum?
4: L-au înfășurat în vălul negru în locul lui Fabiano. Execuția are loc noaptea. Poporul nu va vedea nimic. Fii liniștită, Jen.
0: Nu se poate, majestate, dar Gilbert e cel pe care îl iubesc.
4: Ce spui? Pe acel Gilbert m-ai înșelat și tu. Ei bine, nu mă interesează.
0: Aveți milă. Încă nu e prea târziu. Suspendați execuția.
4: Nu se poate.
0: Un om călare ar ajunge încă la timp. În numele cerului, majestate, fie-vă
4: mic. Nu se mai poate
0: vă
4: face nimic.
0: Vă jur că nu e niciun pericol pentru Fabiani al vostru.
4: Nu se mai poate
0: se
4: face nimic.
0: Ordinul de suspendare și să plece curierul.
4: Nu, ce vrei tu?
0: Clopotul ăsta, clopotul.
4: E cu neputință, Lady Jane.
0: Ei bine, dacă regina nu mă ascultă, mă va asculta poporul. El e bun. Am să le spun că sunt înșelat.
4: Ce?
0: Că cel care va fi executat e și...
4: Ce?
0: Iar nu, iar...
4: Oprește-te!
0: Lasă-mă!
4: N-ai să te miști de aici!
0: Dar drumul!
4: Iubitul tău! Dar ce-mi pasă mie de iubitul tău?
0: Lasă-mă!
4: Eu mi s-a des pe-al meu împotrivă oricui ar fi.
0: Te blestem, femeie rea!
4: Taci!
0: Nu! N-am să tac! Și vrei să știi ce-mi spune inima? Nu cred că cel care va muri este Gilbert.
4: Ce vrei să spui?
0: Nu știu. L-am văzut pe omul acela sub văl, trecând prin fața mea. Cred că dacă ar fi fost Gilbert,
4: ce?
0: Ceva ar fi tresărit în mine.
4: Ce să ești smințită? Și totuși, totuși mă spemânți. De n-ar fi Fabiano.
5: Ei, vremniceri! Nu-i nimeni aici! Repede! Alergați la mine!
4: Iată inelul regal. Fugi până la piața veche. Alargă, spune-le să oprească execuția. Repede la piața veche. Spune că e un drum mai scurt.
0: Da, drumul care merge pe chei.
4: Auzi, pe chei. Ia un cal.
5: Goește-te, poți.
4: Dumneata, Dacă fugi până la turnul lui Edward Confesorul. Vezi că sunt acolo două celule pentru condamnați la moarte. Într-una din ele se află un om. Adă-l repede la mine.
6: Doamne.
4: Repede. Tremur. Nu mă mai țin picioarele. N-aș avea putere să mă duc eu. Ori va putea să ajungă ce neliniște chinuitoare. Nu mai văd nimic.

0: Ochiul ăsta înfiorător. Oare pentru cine sună?
1: Pentru Gilbert? Sau pentru Fabiano?
2: Clopotul s-a oprit, majestate.
1: Cortegiul se află acum la locul execuției. Curierul n-a avut timp să ajungă.
2: Dumnezeule!
1: Acum urcă pe eșafot. Acum îngenunchează.
2: E îngrozitor.
1: Nu mai e decât unul în viață. Peste o clipă vom ști cine e. Dă, Doamne, să fie Fabiano.
2: Dă, Doamne, să fie Gilbert. Gilbert, ce e cu Simon Renard? Se îmbrățișează. Gilbert!
1: Și Fabiano. Și Fabiano.
3: Mort.
1: Mort.
0: Ce l-am drăsnit?
3: Eu, Simon Renard, majestate.

0: Ați ascultat Marie Tudor de Victor Hugo. Distribuția a fost următoarea: Marie Tudor, regina Angliei, Tanzi Kocha, artistă emerită. Jen, Tatiana Jeckel. Simon Renard, Fori Eterle, artist emerit. Fabiano Fabiani, Septimius Sever, artist emerit. Gilbert, Victore Benciuc. Joshua, Nicolae Botez Lutian. Necunoscutul, Vili Ronea, artist emerit. Lordul Cancelar, Dan Nasta, artist emerit. Lord Dalverton, George Demetru, artist emerit. Lord Clinton, George Măruță, artist emerit. Lord Chandos, Constantin Ungeanu. Temnicerul, Mircea Bașta. Crainicul, Alexandru Demetriad. Regie artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Tiripiriciu bătrân, ridică-te și ia poziția reglementară.
1: Așa. Superiorii tăi vor să spună câteva vorbe.
2: Dumnezeule, speram că fi dat. Fiți îngăduitori.
0: Ți-ar conveni, așa. Otto, cât ți-am zice că împlinește?
1: Păi, ia să stai să vedem. După câte mi-aduc aminte, parcă vreo 56.
0: Numai atât? Dar arată rău, sărat.
3: Iată, uite, măi, voi ăștia, tinerilor și frumoșilor. Vă închipuiți că...
0: Lasă. Mai bine, dragă Robi, ia aminte că ți-am deșifrat ieri horoscopul. Dar îmi cunoști niște strările și în acest sens, nu?
2: Da, se poate, o lume întreagă ți le admire.
0: Mersi. Deci, fiind născut în zodia săgetătorului, ești un om în care nu te poți încrede.
1: Da.
0: Șovăitor, obiată trestie în bătaia vântului.
3: Stai
0: că n-am terminat. Așadar, pentru că ai un nefericit caracter, aflându-te în pericol mare și prin influxul planetei Jupiter, și deoarece Otto și cu mine îți ținem loc de părinți,
2: tăticule, mămico,
0: iată, sunt primul care îți dăruiesc ceva să te ocrotească. Ia această amuletă. E de pe vremea peregrinărilor mele prin America de Sud. Mi-a dăruit-o descendenta incașilor. Avea sânge albastru, platfus, păduci și darul de a prezice viitor.
2: Mulțumesc, doctor, mulțumesc.
1: Bun. Asta e împotriva marilor nefericiri, dar... Împotriva mizeriei de toate zilele, ia uite, ha? 6 sticle de rom de la Otto.
2: Nu se poate.
1: Sticle de licoare are de 2 ori vârsta ta.
2: De unde ai făcut rost de romul ăsta? Ia spune.
1: M-am descurcat. Și ce o poveste lungă. E prea încurcată pentru tine. Mai bine, spune-mi, ce simți tu la cei 30 de ani?
2: Ia să auzim. Ce să zic, nimic deosebit. Parcă aș avea 16 și totodată 50.
0: Și consider că asta nu e nimic deosebit. E apogeul. E culmea tot ce există. Cu această senzație ai învins în mod suveran timpul și trăiești de două ori.
2: Vezi? În fond, pentru cum am trăit și trăim, o viață ne e prea de ajuns.
0: Păi, drăcie, dar pare cam melancolic omul nostru. Ce zici, Otto? Suspect. Ia să-mi spui repede ce scria în hârtiuța pe care te-ai grăbit să o mototolești când am intrat. Hai, repede. Ia, lasă-o. Ia să vedem ce scrie aici. Te pomenești că e testamentul unui viitor sinucigaș.
2: Serios.
0: Păi ce-ți închipui, că glumesc? Ia să vedem. Hopa. 1917. Flandra. Atac cu gaze și era ziua mea de naștere. Kestel a fost rănit, Middendorf a murit, masca lui avea un defect de fabricație. 1918, ziua mea de naștere, sunt internat în spitalul militar, o amărâtă de schijă în umăr, dar Josef Stoll zace lângă mine cu picioarele retezate. Se desparte greu de viață.
1: Din nou acasă, revoluție, foamete. Soldații luptă împotriva soldaților. Frumos spus, să știi. 1920, puci. Köster și Lenz arestați. Maica mea internată în spital, cancer în ultimul stadiu. 1921, vagabond prin Bavaria. 22, muncitor în Turingia la căile ferate. 1923, eram șeful serviciului de publicitate al unei fabrici de cauciuc. Exact, inflație. Câștig 2 milioane de mărci pe lună. Aici de ce te-ai oprit?
0: Cum te-ai oprit tocmai când ai ajuns miliardar?
2: N-avea niciun rost să mai continui bilanțul. Prea se învălmășeau multe neîntâlniri, prea multe mizerie năpădate pretutindeni. Câte bucurie voi în ceilalți ani? E număr pe degete.
3: Șansa mea a fost că v-am reîntâlnit și am putut deschide împreună atelierul ăsta de reparații auto.
0: Măi, băiete, măi Robi, mă. Ia tu țigara asta. Hai, prinde-o. Așa. Și ascultă-mă. Privește cu atenție în jur și o să-ți dai seama că acum, în anul ăsta nenorocit, 1934, de fapt, e cazul să fii măcar mulțumit. De ce? Păi ai scăpat teafăr. Ești tânăr, robust. Avem de lucru. Ne descurcăm greu, e adevărat, dar supraviețuim. pe când atâția alții... Ascultă sfatul moșului. Nu te mai uita în ochii morți.
1: Moșule, lasă-l, drag. O să-și revină eu, nu?
3: Da.
1: Acum zic că putem trece liniștiți la treabă și să ungem măruntaiele cadiacului nostru.
0: Da, eu zic altceva. Ca să pornim mai cu spor, a zice să rupe mai întâi gâtul uneia din fiolele astea drăgălași.
1: Da, nu, stai. Să hotărească Robi, nu? Ale lui sunt.
0: Ce zici, Robi?
3: Să mă eu. Haide, treacă de la mine.
0: Pe șamă, generosule. Ia să desfacem noi. Ei, Otto, ia apropie năsucul tău aici. Apropie năsucul de sticlă. Sfinte Haralambie. Oh, ce miros, ce parfum.
3: E grozav,
0: Dumnezeule. Măi, copii, e păcat să o bem în cojmelia asta întunecată. Știi ce? Ieșim din oraș, cinăm undeva și luăm și sticla cu noi, eh? O bem în mijlocul naturii, sub cerul liber.
3: Știi că nu gândește prost, nu?
1: Hai! Atunci, cadiacul mai poate aștepta, ha? Și așa nu știm cine vrea să-l cumpere pe primul loc.
0: Găsim noi până la urmă în Burtă Verde. Acum gata, îmbarcarea în monstrul Carl și să nu mai pierdem vremea.
1: Monstrul Carl, eu ce să zic?
3: Gotfried, cum poți să spui astfel despre această drăgălașă în șghebare între o mașină de cusut? E adevărat, ceva mai mare și o motocicletă cârbuită.
1: Râdeți, măi, dar o să-l vedeți cum alergă săptămâna viitoare pe pista de curse.
3: Să vedem.
1: Păi chiar mă întreb dacă mai merita să vă prim cu
0: ei. Iată de pre noi, păcătoși și neștiutori.
3: Și invidioși.
1: Vă iert. Uite, sunt într-un moment de generozitate. Nu, aveți grijă să nu uitați sticla. Asta nu e importantă.

0: Ce ziceți?
1: Cum vi se pare motorașul?
2: Grozav, grozav, cine și-ar putea închipui ce se aude sub capota asta plicășită?
3: Aici e tot șpilul. Ia să vedem dacă găsim vreun fraier de care să ne batem joc.
2: Uite, nu-ți bate bine tare.
1: Un buic.
4: Păi da, ferghezuit mai e, numai nichel și lac.
2: Hai că-i faină, nașinață.
3: Dar și cu coană de lângă mustăcioză, ce cusură are,
2: ha? Nu prea are, adevărat. Dacă n-are loc de loc.
3: Chiar așa. Amărâta noastră de curcitură îndrăznește să meargă înaintea seniorului.
1: Merge, ia să-l lăsăm să treacă.
2: La ce zâmbește, mustăcioză?
3: Triumfător. Uite la el, ne face și cu mâna. Otto, Otto, ăsta-și bate joc de noi, ce aștepți?
1: Ușurel, lasă-l să se mai îndepărteze puțin.
3: Bine gândit, să-l lăsăm o leacă să fie important.
1: E de ajuns acum, hai să accelerăm.
2: Așa, ne apropiem,
3: așa.
2: Ne apropiem.
3: Ia.
2: Opa, ia. Accelerează și el.
3: Nu-l lăsa.
2: Nu merge rău, nu merge.
3: Degeaba. Adio, adio, s-a isprăvit cu el.
1: Acum îl depășim. Ia, fiți atenți la fața lui.
2: Nu-i bine să creadă, se ține strâns de volan. Dacă mă depinge mult în accelerație, pariez că iese cu piciorul prin podea.
3: Până aici s-a fost, amice, adio.
1: Adio. Păi, copii, da, mi s-a făcut o foame. Știu că aici e un restaurant cu o grădină, eh? Ce ziceți, mergeți?
2: Măi, în cap e vorba, nu de asta am plecat.
3: Cum adică, să rămână românii băut? Să poate, haide!
2: Haide! Haide.

0: A fiilor, vă spun eu ultimul romantic de prin partea locului. Oamenii trebuie învățați să venereze puterea creatoare ce se ascunde mai întotdeauna sub mâna felii și modest. Să apreciem, deci, cum se cuvine valoarea educativă a lui Carl la monstru.
1: Ce
2: spuneți?
0: Opa,
1: uite
0: pe omul
1: nostru.
0: Ce se ne-a văzut? Aoleu, cu scandal. Dar unde e cucoana?
1: Uite, uite, obțin în stânga, nu-mi vreau scrieților.
0: Din încoace amândoi. Aoleu, frumoasă femeie. Uite, parcă n-are verighetă.
1: N-are.
3: Ce model din mașină?
4: Am întrebat de mașina ta.
5: Mă numesc Kester.
6: Otto. Iar acești doi domni? Lenz?
4: Da. Bine.
7: Eu sunt Patricia Holman. Pet pentru prieteni.
0: Încântați.
6: Domnilor, vă pusese mă întreba.
0: Da, am reținut, domnule Binding, am reținut. Eu zic să-l lămurim, băieți, ce ziceți?
5: Da, da, să-l lămurim.
1: Dacă ne roagă așa de frumos. Da.
0: Otto, te rog, arată domnului mașina.
6: Dar aș vrea să văd, trebuie să fie afurițit de rapidă. M-a scos din cursă cât ai zice pește.
5: Da, domnule, veniți cu mine.
6: Da.
1: Scuzați-ne, vă rog, pentru ce s-a petrecut din
7: nou. Oh, Doamne, dar n-ați comis o crimă, nu?
1: Da, sigur că n-am comis, dar nici n-a fost ceva cinstit. Mașina asta din o viteză de aproximativ 200 de km la oră.
7: 200?
0: Da. Mai precis, 192 de km, 500 de metri, cronometru.
7: Iar noi credeam că abia ajunge la 60, 70.
1: Da, e adevărat, mai ales de unde știi. A fost o glumă, dar domnul Binding s-a cam supărat pe mine.
7: Pentru un moment. Trebuie însă să știi să și pierzi. Altfel cum am mai putea trăi, nu?
1: E adevărat. Da. Minunată vreme.
7: Splendidă.
0: Da, și atât de blândă.
1: Chiar neobișnuit de blândă.
0: Mere coapte. Se pare că l-a ficat. Se servesc și mere coapte. O delicatesă.
1: Incontestabil. Da.
6: Domnule, acum am lămurit. Interesantă soluția cu carburatorul. Cea mai interesantă. Și restul de lucrat ca o bijuterie. Ce mai e? Jos pălăria.
5: Cinstit. Domnul se pricepe la mașină.
6: E o pasiune.
0: Cam costisitoare, domnule.
6: Nu contrazic, dar când te descurci, binișor, ce zici, Pet?
7: Oh, da, Rudolf, nu-ți merge rău, într-adevăr?
6: Așa e. Domnul, ce zice să cinăm împreună pentru un păcare? Vă invit.
0: Păi, nu, tu mai ești ce gustam ceva. După cum ați văzut, sărbătoream ziua de naștere a Junelui.
7: Oh, da?
6: La mulți ani, tine!
7: La mulți ani!
1: Mulțumesc foarte mult!
6: Insist atunci! Vă rog să nu mă refuzați! O să ne simțim bine pe onoarea mea! Mai vorbim și despre mașini?
5: Bine,
0: facă-se voia, Dumitru!
6: Bravo! O începem cu whisky?
0: Ce ziceți, whisky băieți? Să fie! Treacă de la noi, nu, băieți?

0: Pet, bună mea, Pet, vezi tu ce oameni am întâlnit? Așa dintr-o întâmplare stupidă. Și Carl, al vostru, dice mașină, cum m-a spăcărit. Nu vă vorbim, deloc, deloc, eu vă iubesc, mă înțelegeți? Domnule Custer, acum pentru că suntem prieteni, așa-i?
1: Da, sigur, sigur.
0: Vino să te îmbrățișez, dacă și dumneata mă iubești, hai, vinde mașina. Acum, pe loc. Uite, uite un cec. Dumneata, pui suma și eu semnez. Vrei?
2: Rubiu, e terminat tipul.
3: Rudolf, te rog, iubesc.
0: Nu, nu, nu, fără Carl niciodată. Nu, fără Carl.
4: Domnule, v-am spus că peste o săptămână particip cu el la curse. Dar spuneați că v-ar interesa Cadillac.
0: Da, da, da, Cadillac, adevărat. Ce mașini fac americanii?
2: Ei,
0: da, sigur. Neapărat vă vizită. Ne înțelegem.
2: Până mâine uită. Mai mult ca sigur.
0: Domnule Căsă, încă o pigătură din romul ăsta ne mai pune.
4: Da, cu plăcere, da, uitați-vă sticla e coadă.
0: Nu-i nimic, nu-i nimic, atunci nu dau eu încă un rând de whisky. De adio.
5: Domnule Bindi, eu zic totul să plec. Domnișoara are dreptate, e foarte târziu, e obosită, e...
0: Da, da, bine, bine, bine, dacă așa vrea toată lumea, dar mașina unde am lăsat?
4: Vă conducem noi, Gottfried, hai să vă sprijinim puțin. Da, mergem.
0: Nu, nu, nu, nu, merg singur, merg singur, ei drăgi.
5: Nu, nu, lăsați așa, e mai bine, mai bine.
4: Aici așa ajunge Nișoara, așa?
0: Așa. El ne vine cu aci și ia banii ăștia, așa și ăla. Hai, hai!
2: Credeți că o să poată conduce?
3: Nu știu, cred că da.
2: Poate ar fi totuși mai bine ca unul din noi să meargă cu dumneavoastră. Eu, de pildă.
3: A, nu, nu, mulțumesc, se descurcă el. De fapt, conduce mult mai bine după ce bea.
2: Mai bine și probabil mai puțin prudent.
3: Nu, împotriva.
2: Dacă spuneți, totuși îmi permit să... Îmi permit să vă dau mâine un telefon. Ca să aflu cum ați ajuns.
3: Știu eu.
2: Ca participanți la chef avem o anumită răspundere.
5: Mai ales eu, cu romul.
3: Roxy, dacă vreți, vezi 2796.
2: 96, au notat.
0: Haide, pe!
2: La revedere!
3: Da, da, da.
0: Haide! Gata! Decolăm! Ha! La revedere! Ne mai vedem noi!
6: La revedere, la revedere! Bun, drum, bun!
2: Drum bun, drum bun. Doamne, mă cam plictisisem de tipul ăsta.
6: Și eu.
2: Aha. Te gândești la fata, așa e.
6: No.
2: Cum nu, mă? Cum nu, băiete? Măi, o splendoare de fata.
6: Nu-mi dau seama, Gottfried. Sau, n-am privit-o cu atenție.
2: Ce vorbești? Dar atunci, la ce mai trăiești tu, puiule, pe lumea asta? Ia spune, ha?
6: Asta aș vrea să știu și eu. Încă de mult.
2: Ți-ar conveni, firește. Rostul vieții nu e chiar așa ușor de aflat, tinere. Da, dacă te străduiești și niște, poate vei afla vreodată.
4: Hai, lăsați filozofia la mai mult. Hai să o luăm din loc. Ne ajunge, mâine avem de tras.
6: Haide.

0: Aici îți place?
1: Mai mult decât în cofetăria de unde am plecat.
0: Păi dumneata e propus să ne întâlnim acolo.
1: Mi-a dat altceva prin minte.
0: Noi venim foarte des aici. Seara, bomba asta se transformă într-un cămin.
1: Da? Nu e totuși cam trist?
0: Trist, nu știu. Corespunde epocii noastre. Ce ai vrea să bei?
1: Poate un martini sec.
0: Oh, asta e specialitatea lui Fred.
1: Da?
0: Fred!
2: Da?
0: Te rog, un martini sec. Iar mie, care obicei.
2: Îndată!
3: Salut, Robi!
0: Salut, Valentin! În camera din război am aștenit ceva avere și o dăpegut. Ca să sărbătorească, susține fericirea de a fi scăpat teafă. Și are o memorie înfiorătoare pentru tot ce însemna războiul. Noi ceilalți am uitat multe, el își amintește însă fiecare zi, fiecare oră.
3: Robi!
2: Da,
3: Robi!
2: Da, Valentin!
3: 31 iunie 1917, Robi!
0: Ce spuneam?
3: Tratatul de Veneza! 200 de morți! Să aduci aminte! Noroc, Robi!
2: L-am avut, Valentin, noroc!
3: Fred! Fred, te rog o sticlă de șampanie pentru camaradul meu de arme! Cea mai bună! Cea mai bună, Fred!
2: Mulțumesc, bătrâne!
0: E singur om din câți cunosc care a reușit să convertească o mare nenorocire într-o mică fericire.
1: Extraordinar!
2: Comanda dumneavoastră! Și campania!
0: Mulțumesc, mulțumesc, da! Adevăr este că Valentin nu mai știe ce să facă cu viața lui. Iată de ce se bucură de simplu fapt că mai trăiește.
1: Înțeleg, înțeleg foarte bine.
0: N-ar trebui să înțelegești mult prea tânără ca să poți pricepe.
1: Prea tânără? Sună cam ciudat din gura dumitale.
0: De ce?
1: Oricum, după mine nu ești niciodată prea tânăr. Mai curând, mereu prea bătrân.
0: Aici este vorba și de suferință. Ori dumneata, îmi dau seama, faci parte dintr-o lume căreia nu-i prea lipsă satisfacțiile.
1: Pe când dumneata?
0: Pe când eu? Eu sunt un student ratat care locuiește într-o pensiune împreună cu încă 6 chiriași și care îmi câștig existența undeva spre periferia cinstitei noastre societăți, făcând pe mecanicul, adesea pe taximetristul și uneori și pe misitul de automobile. Ah, era să uit, în unele seri cânt și aici, la pianul de colo.
1: Da?
0: Cam dezacordat el, dar clienții localului sunt îngăduitori, așa că merge.
1: Dar știi să faci o mulțime de lucruri. Eu găsesc că e minunat. Eu nu mă pot lăuda cu asta.
0: Nu ai fost nevoită? Vezi? Ne-am întors atunci din război și eu și Otto și Gottfried și atâția alții ca noi tineri și fără credință ca mineri într-o galerie prăbușită. Eram entuziaști și ne închipuiam că putem înlătura minciuna și egoismul, abilitatea, putere și inerția sufletească vinovate de ceea ce se întâmplase. Și? Și ce s-a ales din năzuința noastră? Totul s-a năruit, totul a fost falsificat. Celor care nu și-au putut uita speranțele nu le-a mai rămas decât neputința, disperarea, indiferența și alcoolul. Marile vise s-au spulberat, a triumfat corupția și mizeria. Simțul de conservare însă te obligă să înveți să supraviețuiești.
3: 14 august! Robi! Robi! Noroc!
2: Noroc, Valentin! Noroc!
1: Totuși ai câștigat ceva neprețuit. Te poți bizui pe dumneata.
0: Și pe prieten, da. Nu e puțin lucru. Cu Otto și Gottfried e altceva. Am sunt ca niște frați. Am trecut împreună prin multe. Dar mai am mulți prieteni, oameni pe umărul cărora să te poți sprijini. Poate îi vei cunoaște vreodată. E timp să renunțăm la dumneata, nu crezi?
1: Ba da, de acord.
0: Bun, e în regulă. Încă un martini?
1: Tu ce bei, Robi?
0: Rom.
1: Nu cred să aibă gust bun.
0: O să spun drept de mult, nu mai știu dacă are vreun gust.
1: E, atunci comandăm și mie un rom.
0: De acord, da. Dar nu romul ăsta. Pentru început e prea tare, îți mărturisesc. Eu am început să-l cam simt.
1: Hai, trebuie să plecăm.
0: Nu, nici vorbă, am experiență. Îți promit că ajungi acasă.
1: E încurajator.
0: Pat, vreau să te mai privesc. Vreau să te mai aud. Cum să spun, e chiar atât de greu de înțeles?
1: Robi.
0: Mai rămânem, da?
1: Sigur. Sigur.
0: Bravo.
3: Fred! Un cocktail Bacar!
2: Imediat!

0: Robi! Robi, lasă alea și dă drumul la motor. Așa, acum să vedem cum merge. Da, mult mai bine, te tarci ușor. Cred că ar trebui micșorată și presiunea pneurilor.
1: Imediat.
0: Măsoară! Așa, așa. E bine, da?
1: E bine.
0: Or, mai trebuie pus puțin ulei în cutia de viteze și am cam terminat. E bine, încă ce robi?
1: Da.
0: Ha? Ia uite, ce zici?
2: Arată rău.
3: E adevărat, e adevărat. Să vedem sâmbătă în cursă. Aud că Brau Miller s-a jurat că o să vă întreagă pe toți cu un tur de pistă.
0: Mă, e și cam laude și el, ha? Să știi că are o mașină nouă și e un pilot bun.
2: Măi, oameni, măi, fraților, măi, voi v-ați uitat la bătrânul nostru prun de lângă pompa de benzină?
3: Parcă, nu știu, adică n-am fost atent.
0: Nici eu.
2: Ei, băi, cu adevărat, rămân ultimul romantic.
4: Păi bine, măi, să nu vedeți voi că amărâtul ăsta de copac, toată iarna desfrunzit și strâmb, de crengile căruia am agățat atâtea anvelope și canistre de ulei, s-a transformat într-o noapte ca printr-o vrajă, într-un nor alb roz. Am florit, măi, băieți, și o bucurie neasemuită să-l privești și să-i sorbi mireasă.
3: Iartă-ne, Gottfried, iartă-ne, dar noi am lucrat pe brânci până acum și nu prea am avut timp de asemenea încântări.
4: Parem l-ați dichisit cum se cuvine pe Carl.
0: Sperăm. Spune mai bine dacă ai făcut ceva la administrație.
4: Păi ce, mai ai vreo îndoială când eu tratez o afacere? Ne reduc impozitul cu 10%.
0: 10%? Oh. Bravo, Godfrey!
4: Oh. Poate mă mai întrebați dacă nu cumva am uitat să aduc și ceva de mâncare.
1: Păi chiar, mi-e cam
3: foame.
4: Fiți liniștiți, copii, totul e rezolvat.
3: Profund recunoscători suntem. Dar poate te grăbești să desfaci pachetele
0: alea.
4: Ar trebui mai întâi să-l inspectez pe Carl, să văd dacă meritați bunătățile astea pe care le-am adus. Poftim, curnăciori afumați, scrumbii, brânză și bere.
0: Grozav, bun gând ai avut, Godfrey.
3: Hai că te iertăm pentru toate păcatele.
0: Te iertăm. Să ne fie de bine.
3: Să ne fie.
0: Drept să spun, am mâncat cât o ceată de țărani. Veniți de la tăierea.
4: Stați, că mai am ceva aici.
0: Ce?
4: Mai am o surpriză. Ia uite, o sticlă de coniac și una de gin. Marfă luată la negru. Dar merită.
0: Risipitorule, unde-l mai bag coniac?
4: Băi, fraților, hai cu ele sub prun.
0: Hai sub prun.
4: Ia ajută-mă, Robi, să cinstim sărbătoarea copacului înflorit.
0: Hai să mergem. Hai. Mie punem coniac.
3: Eu am două bere, mi-ajunge, nu mai beau.
4: Bine, nu vrei nimic, no. De ce nu vrei?
3: Pentru că nu mai am chef de blestematele astea de Johanul.
4: Ce-ți veni așa dintr-o dată? Măi, Otto, dragă Otto, lui prâslea al nostru i-a sărit o doagă.
0: Păi, lăsă-l, dacă nu vrea, nu vrea. Hai, noroc, Godfrey, și Doamne ajută.
4: Noroc. Tică bine e. Liniște, mireazmă proaspătă. Uite și luna mare și roșie. Fericire, ce mai fericire.
3: Ia spune, Godfrey, tu ești expert în materie de dragoste, nu-i așa?
4: Expert? Auzi-o-tu, expert. Sunt maestru la acest capitol, tine.
3: Bun. Aș vrea atunci să știu dacă întotdeauna te porți prostește când iubești.
4: Cum adică prostește?
3: Ei, tu dai cu gura, spui nerozi, încerci să pari important, cinic, vrei să șochezi. Poți părea ridicol, nu?
4: Naivule, ține minte, niciodată nu poți părea ridicol în ochii unei femei dacă știe că ești îndrăgostit de ea. Ferește-te însă de un singur lucru. Nu fi practic, nu fi rezonabil.
3: Otto, tu ce spui?
0: Eu ce spun? Eu spun ce a zis Godfrey, cam așa. Eu mă duc în atelier, îl mai verific pe Carl.
4: Da, tot. Veni și noi, Otto, venim.
3: Ai văzut vreodată beat lângă o femeie?
4: Adesea.
3: Și?
4: Vrei să spui dacă mi s-a întâmplat să fac vreo gafă?
3: Exact.
4: Oh. E
5: Iar dacă și tu ai căzut în belea, fii atent, copile. Nici o scuză, nici o vorbă. Trimite flori, fără vreun rând, doar flori. Ele acoperă totul, chiar și mormintele.
3: Bun, am reținut. Acum aș bea ceva.
5: E de aici. Rubi, mie mi-a venit o idee. Ce-ar fi să ne ocupăm de fata aceea lui Binding?
3: Ce vrei să spun?
5: Exact ceea ce am spus. Dar de ce te holbezi așa la mine?
3: Da, nu mă holbezi deloc.
5: Ba bine că nu. Dar cum o chema? Pet și mai cum?
3: Nu știu, de unde să știu eu. Aha. Nu știu, habar nu.
5: Dar telefonul e... L-ai, da? L-ai notat?
3: Da, cred că... Dragul știe, bă, îmi găfie hârtiuța aia. Cred că am pierdut-o.